ნაკლებების მარტოსული ქარავანებით. Сахара ის ადგილია, რომელიც ცხოვრებაში ერთხელ აუცილებლად უნდა ნახო. კიდევ როდის გვექნება მისი ნახვის შანსი? ეს ხომ ჩვეულებრივი უდაბნო არ არის, ეს ხომ საჰარაა.

0: მედინა ფესელბალი.
1: მეკი კარგად გამოძინებული, დილით სასაუზმოდ გავაშორე. მაროკოს ტრადიციული სამზარეულოს ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი აქლემის ხორცია. რა არ მიჭამია გერბში ან საფასურში? ვეშაპი ნაჭამი მაქვს. ირემიც ვჭამე. სელაპი მიჭამია. მაიმუნიც ვჭამე.
2: ჩირიპაჰუ
1: მიჭამია. კენგურუ მიჭამია. რას ვიზამთ? მიყვარს ცხოველები. ვერტო ნეტა გრინფისმა შემინდოს. ზაფრისუნი აქვს. ძროხის ხორცის კატლეტს გავს. აქლემის ხორცი ძალიან მშრალი აღმოჩნდა. თითქოს ხორცის მარცვლებს ჭამთ. ეს იმიტომ, რომ აქლემის ხორცში არც ერთი გრამი ცხიმი არ არის. ცხოველი მთელ ცხიმს თავის კუსში აგროვებს, რომ შიმშილის დროს მისით იკვებოს. ამიტომ ხორცი ძალიან მშრალი და უცხიმოა. ხანდაშორის სწორედ ამის გამო ის მსოფლიოში ყველაზე დიეტურ ხორცად ითვლება. გოგონებოდა იმახსოვრეთ აქლემის აუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე. მაგისტრალი H13.

0: 6 საათის შემდეგ საჰარას უსასრულო დიუნებთან მივაღწია. თუ ფიქრობთ, რომ უდაბნო ტონობით ქვიშის გორების მეტი არაფერია, ძალიან ცდებით. საჰარა მდიდრებისთვის ნამდვილი ატრაქციონების პარკია. მაშასე, ატრაქციონი პირველი. ექსტრემალური.
1: ოჩახ, ჩემო ჭკვიანო.

ნამდვილი სიამოვნება. ყოველთვის ვოცნებობდი ასეთ უსასრულო გზებზე რბოლაზე, წესების, შუქნიშნების და საგზაო პოლიციელების გარეშე.

0: მედინა ფესელბალი.
1: მედინასთვის ერთი დღე სავსებით საკმარისია. მედინაზე უკეთეს ადგილს კი აქ ვერ ნახავთ. ამიტომ მეორე დღეს ტურისტები ქალაქ გარეთ გადიან. დიდრების ახარაში, ღარიბები კი ქალაქ შეფშაუენში. მაროკოს ფერადი ქალაქების ქვეყანას უწოდებენ. არის თეთრი, ტეტუანი, ტერაკოტის ფერი მარაკეში. მაგრამ აქ ყველაზე ლამაზ ადგილად ლაჟვარდოვანი შეფშაუენი ითვლება. შეფშაუენი ცისფერი ქალაქია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ვიღაცამ ქალაქს ცისფერი საღებავი გადმოასხა. აქ ყველაფერი ცისფერია. სახლები, კიბეები და ელექტროენერგიის პანელები.

0: ფერებიც კი.
1: Единственное,
0: что здесь не было боя, катеби арен. Калаки мисма პირველმა პატრონებმა შეღებეს, იუდეველმა ებრაელებმა. მათ რელიგიაში ლურჯი ფერი ცის და იმ წმინდანების სიმბოლოა, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. ამიტომ მათ ქალაქის შეღება გადაწყვეტეს, რომ უფრო ხშირად გაიხსენონ ღმერთი. მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელები აქ უკვე დიდი ხანი აღარ ცხოვრობენ, მაროკოელები სახლებს ცისფერ და თეთრ ფერებში ღებავენ. ლამაზია, ძალიან ლამაზია. მაგრამ ფერის გარდა ქალაქი ვერაფრით გაგაოცებს. გასაკეთებელი ბევრი არაფერია. რამდენიმე ფოტოს თუ გადაიღებ სოციალური ქსელებისთვის.

0: უდაბნო საჰარა.
1: ატრაქციონი ნომერ 2. საჰარა სპა სალონი. ამ სალონში მხოლოდ ერთ პროცედურას ატარებენ. ქვიშაში ჩაფლობა. მეცნიერულ ენაზე ამ პროცედურას ფსამოთერაპიას უწოდებენ. ამბობენ, რომ ის ყველაფერს გურნავს დაწყებული რინიტით, ჭარბი წონით დამთავრებული. პროცედურა ქვიშის 54-ით იწყება. ისეთი გრძნობა მოს თითქოს სამარეს მითხრიან. შემდეგ თავზე პირსახოც გახვევენ, რომ არ გადახურდეთ. ეს ბევრად უსაფრთხოა. იგივე აუზში ქუდით რომ იცურავოთ. შემდეგ ტანსაცმელს ხდიან და ქვიშის ორმოში გაწვენენ. საცურაოდ მომემზადეთ. საცურაოდ ვემზადებით, იუმორის გრძნობა აქვს, ეს მომწონს. 50 გრადუსიან წყალში არასდროს მიცურავია. ქვიშაში მიხმეტეს. ძალიან ცხელია. სრაფად. მეგობრებო, ცხელია.
2: ноги горят.
1: ფეხები მეწვის. კარგი. და როდესაც თავი გავარვარებულ ტაფაზე გგონია, ზემოდან ქვიშას გაყრიან და ზის გულზე ქტოვებენ. თელი სხეული მეწვის. და რამდენი ხანი უნდა ვიწვი აქ? 10 წუთი? მთელი ეს პროცედურა საბჭოთა ფილმ უდაბნოს თეთრ მზეს მაგონებს. სადაც ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟი საიდა ჩემსავით ჩაფლეს ქვიშაში და ხანგძლივი და მტანჯველი სიკვდილისთვის დატოვეს. მადლობა ძმაო. სინამდვილეში დიდხანს ტანჯვა არ გამოდის. ქვიშაში საკმარისია ნახევარი საათი დარჩეთ, რომ სხეულის ტემპერატურა კრიტიკულ ზღვარს აღწევს. ოხ, ეს რეჟისორები. გრძნობ ვენებში სისხლი როგორ მოძრაობს. გულიც მაგრად მიწევს. 10 წუთის შემდეგ ქვიშიდან ამოყავხართ და ჩრდილში მიყავხართ. ტკბილ ჩაის გასმევენ და სხეულს თანმიმდევრობით აგრილებენ. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება. ასეთი პროცედურა მომენტალურად აჩქარებს ნივთიერებათა ცვლას და ხსნის დაძაბულობას. თითქოს საუნაში ვიყავი. სხეულის გაგრილების შემდეგ ქვიშის ჩამოსარეცხად მიყავხართ. მეგონა აქ სადმე შხაპი და წყალი იქნებოდა. არა, აი შხაპი, შრალი შხაპი. შრალი ქვიში ცულ ქვიშას გაშორებენ. ოცარია. გზატკეცილი P412.
0: ეს პერი ქალაქიდან უკანა გზაზე. ერთი უცნაური რაღაც შევამჩნია. გზის პირზე ხალხი კაქტუსებს აგროვებდა. ისევე როგორც ჩვენთან ვარსთან გარგავს. აღმოჩნდა, რომ ეს საჭმელად ვარგისი კაქტუსი ოპუნცია. ეკლების მოსაშორებლად ასეთი ცოცხი უნდა გააკეთოთ. და გაასუფთავოთ.

0: ალბათ.
1: Ну вот прям очень спелая ягодка. Гемотим
2: цифе варстгас. Гадам цифе бус. Ძალიან წვნიანი და სველია.
3: В пустыне кактусы.
2: Удобноши кактусы. Შეუცვლელი მცენარეა. ისინი ღრუბელივით იწოვენ ნებისმიერ სისველეს. მისტრაფება ასე ციცხეში. ძალიან გემრიელი გრილი და წვნიანი ხილია. Удобно Сахара.
4: უდაბნოში კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი ბერბერებთან სადელია. ბერბერები საჰარას მკვიდრი მოსახლეები არიან. გამარჯობა.
5: და?
4: ხო? შეიძლება? დავლიო. დიდი მადლობა. მადლობთ. დიდი მადლობა. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. ბერბერები ცალკე ოჯახებად ცხოვრობენ. მათი სახლები უდაბნოშია, გაფანტული და ერთმანეთისგან ათობით კილომეტრით არის დაშორებული. ისინი მეცხოველეობით და ტურისტებით ცხოვრობენ. გარშემო არაფერი არ არის. холод удобно своим зедам эти арапери иски ам удобноши марто цховробс берберების სახლები თიხით და ნაკელით არის აშენებული ოთახში მხოლოდ ყველაზე საჭირო ნივთებია საწოლი მაგიდა და წყლის რეზერვუარები კარადის მაგივრად ჭერის ქვემოთ დამაგრებული ჯოხია სადაც ყველა დანარჩენი ნივთი კიდია გასაგებია არაფერი არ არის საერთოდ არაფერი მათმზისგან მხოლოდ ეს იცავს. არც კონდენციონერი, არც ვენტილატორი, არც ონკანი, საერთოდ არაფერი. ბერბერებისთვის ტურისტის სტუმრობა ნამდვილი დღესასწაულია. ისინი განსაკუთრებულ სადღესასწაულო კერძს ამზადებენ. ეს რა არის? პიცა? პიცა მიყვარს. პიცა ბერბერულად. ბერბერულ პიცას ასე ამზადებენ. გაფრთხილებულ ცომზე დებენ ყველა პროდუქტს, რაც სახლში აქვთ.
6: И сворачивают такой себе перепёшку. Вместо плиты
4: гумелис магиурад мзезе гацхелебули квиша анаршери. Ахла гасагебия пиццас мглиана цомши ратом дебе. Вис моецонеба квишиан шиктавси. Нахевари саати мзезе да пицца мзада. როგორი ცხელია. მადლობა.
5: ტკბილი
4: ჩაი და ცხარე პიცა. ხალხი მდიდრულად არ ცხოვრობს, ამიტომ ძალიან სქელი ცომია. ხახვი, პომიდორი, ძალიან ბევრი სანელებელი და ძალიან ცოტა ბატკნის ხორცი. რესტორანში ასეთ სადილში არასოდეს გადავიხდები 60 დოლარს. მაგრამ როდესაც უსიцоцхло უდაბნოშუა ბულში სახლში გეპატიჟებიან და პიცას გიმზადებენ, ზემოდან ჩაის დატოვების სურვილიც გიჩნდება.
2: უდაბნო საჰარა.
4: Ну и наконец, удобно стандартული გასართობი. Sandboarding-ი. ქვიშაზე დაფიცრიალი.

0: მოკლედ ეს ამადარებს. ძალიან ნელი ციგა. ვერც ჯდები უბრალოდ, გახარ და ყოველგვარი მანევრების გარეშე ქვემოთ მისრიალებ. ქვემოთ 10 წამში ჩადიხარ, ზემოთ ამოსვლას კი 10-15 წუთი სჭირდება. თუ შენ ძველ ფესში იყავი და საკუთარ თავზე საჰარას ცხელი სუნთქვა გამოსცადე, შეგიძლია ჩათვალო, რომ აფრიკა მთელი მისი აღმოსავლური დიდებით ნახე.
1: ფესი მსოფლიოში ერთ-ერთი იმ ქალაქთაგანია, რომელსაც შეუძლია ტურისტი შორეულ წარსულში ამოგზაუროს. მაგრამ ამ წარსულში ისე უღმერთო ცხელა, რომ რაც შეიძლება მალე გინდა. გრილ აწმყოში დაბრუნება.
0: მადლობა ძმაო.
1: ასე ვინაშენებს.
0: ფეხით უნდა წავიდე?
1: აქაურობის სუნი არასოდეს დამავიწყდება. აკლემია?

0: ჰასან მეორეს გამზირი.
1: ნიავი. ხარი.
0: ხელებს რატომ იქნებ?
1: ნიავი მინდა.
0: გამარჯობა. როგორ გაატარა ეს ორი დღე?
1: ეცა დავით ანჯე. ეს ქალაქი კი არა ნამდვილი ლაბირინთია, თან ის ცხელა.
0: ხო, სიცხეზე არ მელაპარაკო. ლაბირინთის შესახებ კიდევ შემიძლია გავიგო, მაგრამ რეგინა მე უდაბნოში ვიყავი. იქ მზეზე პლუს 50 გრადუსია და ვერსად ვერ დაიმალები. მზეს ხომ ვერ დაიმალები და ქვიშასაც ვერსად გაიქცევი. ქვიშა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ყველგან არის. ქვიშის აბაზანები მივიღე, ქვიშის შხაპი, ქვიშის
1: თმაშიც გაქვს.
0: ახლა სპირში და ყურებში მაქვს.
1: გამოდი ნორმალურად დაგვანოთ, სანამ ქვიშათი ქცევი.
0: და ნორმალურად გილას დამბად?
1: ჰოსტელში, მეგობრებო, ნახვამდის, ნუ გეშინია, კარგი ჰოსტელია.
0: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო დასასრულს უახლოვდება. პეციას და რეგინას ბოლოს წინა მოგზაურობა ესპანური კორდობა. არავინ ელოდა რომ ამ შვიდ ესპანურ ქალაქში ყველაზე სახიფათო თავგადასავლები გველოდა. გადაღებაზე პეცას თავს ხარი დაესხა. შვიდად, შვიდად. ჩვენ ვნახავთ ბილიკს, სადაც ათობით ტურისტი დაიღუპა და ყველაზე მთავარი. გავიგებთ სად გაქრა რეგინა მოგზაურობის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე.
1: გამიშვით. ალეშკა

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა არა დაუზოგვია რა არა დაუკლია რა თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმატლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ატნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს სასჯელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ მაინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მისის ნაგლეჯზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე ასრულებს მომღერალი სოფუ გელოვანი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური. კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორეც უხელ. დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიელთან. სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ. ბებერ კრწანის ავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშილია რა გველებს. ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუნდა დარიამთას. სთქვი მამულო. სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, გელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური

ლერეა შექმნა, აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ მუსიკოსი ქალბატონი ირმა სოხაძე. მოგესალმებით ქალბატონი ირმა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონი ნანა დაბრუნდაშვილი, ქალბატონი თეონა თედელური, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე თვითონაც ძალიან მიჭირს დღეს ამ გადაცემის წაყვანა, იმიტომ რომ ძალიან განვიცდი ამ საკითხს. ქალბატონო ნანა, თქვენ თმინდა გადაცემა დავიწყო. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები 24 საათის განმავლობაში მორიგეობთ კანცელარიასთან, მაგრამ უშედეგოდ. თქვენი, ასე რომ ვთქვათ, მდგომარეობით არავინ ინტერესდება და პირველ რიგში პრემიერი კობახიძე, რომელმაც არ გამო თქვა მზაობა თქვენთან შეხვედრის, არ ჩამოდის კაბინეტიდან, რომ თქვენ შეგხვდეთ და გაგესაუბროთ. და მეტიც, მან თქვა სამარცხვინო განცხადება, რომ ეს არის ბიუჯეტის ფული, ხალხის ფული და ჩვენ ამ ფულს ვუფრთხილდებითო და მე მინდა გავახსენო მოსახლეობას და გაგახსენოთ თქვენს, რომ 2024 წელს მაგალითად 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატი აიღო კობახიძემ და კობახიძის მთავრობამ და მაშინ გვიჩნდება კითხვა ჩვენ ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს, მაშინ რატომ არ უფრთხილდებიან ხალხის ფულს, როდესაც პრემია დანამატებზე მიდის ხოლმე საუბარი. რეალურად ამ თანხას უფრთხილდება სახელმწიფო, თუ ამბობს იმას, რომ აი წამალი არ არის ნანა ეფექტური? ერთი პერიოდი კამპანიაც ძალიან კარგად გამოუვიდა მთავრობას, რომ ვითომ ეს წამალი არ არის ეფექტური. თუმცა მეორედ ექსპერტები და სპეციალისტები გამოვიდნენ და თქვეს და აღიარეს, რომ ეს არის ძალიან კარგი წამალი, ძალიან კარგი შედეგებით და ძალიან იმედიანი. გისმენთ.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს არის ამაღლების დღესასწაული და ვულოცავ სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩვენს სიტუაციას, მე ვარ მშობელი დიუშენი კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის. ეს დაავადება, მოკლედ აღწერ, იწყება დაახლოებით 4-5 წლის ასაკში, ანუ ბავშვებს ემჩნევათ, რომ უჭირთ სიარული და შემდეგ და შემდეგ უფრო რთულდება, ბავშვებს უჭირთ კიბეებზე ასვლა და ცილად დისტროფინის ნაკლებობა იმდენად აისახება, რომ ისეთი რთული დაავადება და პროგრესირებს, რომ ბავშვები ეტლზე ჯაჭვებიან დაახლოებით 10-11 წლის ასაკში. დაავადება პროგრესირებს, არ ჩერდება რა თქმა უნდა და შემდეგ და შემდეგ მიიწევს ზემოთ, ხელებში, ხელების მოძრაობა უქვეითდებათ, შემდეგ უფრო მაღალ ასაკში სუნთქვის უკმარისობა იწყება, გულის პრობლემები იწყება და ასე შემდეგ. დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ ფატალურ შედეგამდე მივდივართ. როდესაც ვიზუალური დათვალიერებით ბავშვებს აქვთ ფეხის კუნთები თვალსაჩინოდ გამოწეული, ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ ადგილს იკავებს კუნთი, ამ ადგილს იკავებს ცხიმი და შესაბამისად ცხიმს შეუძლია მხოლოდ დაშლა და კუნთს შესაბამისად მხოლოდ შეუძლია გაშლა და შეკუმშვა. აქედან გამომდინარე ცილა დისტროფინის ნაკლებობა იწვევს ამ ბავშვების ეთთან მიჯაჭულობას და ფატალურ შედეგამდე მივდივართ. რაც შეეხება ჩვენს მოთხოვნებს, ჩვენ ვართ 24 საათიან რეჟიმზე გადასული, მორიგეობთ მშობლები და მართლაც არ ვიცი, ალბათ მშობლის პასუხისმგებლობაც სწორედ ამაში მდგომარეობს, როდესაც იცი, რომ არსებობს ისეთი პრეპარატები, რომლებიც ამ ბავშვებს სიცოცხლეს გაუხანგრძლივებს, როგორ შეიძლება მშობელი გაჩერდეს და არ მოითხოვეს ის პრეპარატები, რომელიც აღიარებულია მსოფლიო ფარმაცევტულ ბაზარზე. ჩვენ ვითხოვთ 4 დასახელების პრეპარატს, რომელიც აღიარებულია ემას მიერ და FDA-ს მიერ. ამაზე მეტი მტკიცებულება რაღა უნდათ ვერ გაგვიგია მშობლებს. და როდესაც ამბობენ, რომ ეს პრეპარატები გადის კლინიკურ კვლევებს, ანუ არ არის დადასტურებული, ეს არის უდიდესი ტყუილი და ჩვენ არაერთი ფაქტი გვაქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მშობლები, ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, ცხოვრობენ ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებში და იღებენ ამ პრეპარატებს, რომელიც აღიარებულია და დამტკიცებულია ამ პრეპარატებს ეს ეფექტურობა, ეს ბავშვები არიან ბევრად უკეთესად და არიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ ფაქტიურად ხანდახან შეიძლება გაუჭირდეთ, რომ ეს ბავშვები მართლა არიან თუ არა დაავადებული ამ დისტროფიით. და აქედან გამომდინარე ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ გავჩერდებით და მოვითხოვთ რომ ის პრეპარატები იქნეს შემოტანილი რაც ამ ბავშვებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
0: დიდი მადლობა თეონა მოგესალმებით და მე მინდა ჩვენს რეჟისორს ვთხოვო აი ეს შედეგი გაუშვას თქვენი დიშვილის რომელმაც გაიკეთა წამალი და მოგვიყევით თუ შეიძლება მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ. ჩემ როდესაც ბავშვებს დაუდასტურდათ ეს დაავადება, ერთ-ერთი ჩემი დიშვილი იყო ამერიკის მოქალაქე და გადავწყვიტეთ წაგვეყვანა ამერიკაში და მიგვეცა ის ყველა პრეპარატი, რაც ხელმისაწვდომია ამერიკაში. ჩავიდა ბავშვი ამერიკაში, გაიკეთა ეს გენური თერაპია, ელევიდისი, რასაც ჩვენ აქ ვითხოვთ.
0: აი, ჩვენ ხედავთ, თუ შეიძლება გავშალოთ მთლიან ეკრანზე რა, რომ კარგად დაინახოს მაყურებელმა. ის ამერიკაში
2: ეს არის ჩემი დიშვილი, რომელიც კიბეზე დარბი, ანუ ეს დაავადება ყველა ასაკის ბავშვთან ერთნაირად პროგრესირებს. ეს არის ჩემი დიშვილი 8 წლის და საქართველოში ბავშვი 8 წლის. ერთნაირი ის აქვს ჩაშ ლაგთ გენის, მაგრამ ამერიკაში რომელიც არის იმან გაიკეთა გენური თერაპია, რომელიც შემდგომში იღებს ვამორონს და ჯივინოსტატს, რომელიც პრეპარატების შემოტანასაც რა ქვია, ვითხოვთ საქართველოში. აი განსხვავება. იძახიან რომ ეს წამალი მიდის ვირთაგვებზე, არ არის წამალი არ არსებობს, რა სიტყვით. ჩვენ რო არ ვიცოდეთ რა არის და ჩვენ რო არ ვიცოდეთ წამლის ეფექტურობა, გიჟები ხوارა ვართ არარეალური და არარსებული წამალი მოვითხოვოთ.
0: შედეგი ნახეთ, ქალბატონოირმა გისმენთ, ძალიან ძიმე თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიაქტიუროთ ჩვენ ყველა ერთად, რომ იქნებ რამე შედეგს მივაღწიოთ.
3: ნამდვილად ნათია, მოგესალმებით. ჩემო ძვირფასებო, არა ჩვეულებრივი დედებო და ქალბატონებო და იცი რა, ყველამ და გავიაზროთ, რასთან გვაქვს საქმე, ხო? მე უკვე რამდენიმე ტელეგამოსვლაში ყველანაირად მხარი დაუჭირე ამ ბავშვებს, თქვი რომ ეს არის შანსი, რომელიც გამოჩნდა. და აქვე მინდა ბევრ ოპონენტს ვინც მე მეკითხებოდა, რომ რატომ წინა ხელისუფლებას არ თხოვდით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ეს წამლები, ბატონო, რატომ არ აკეთებთ კონცერტს, იმიტომ რომ ვერც ერთი კონცერტი ამას ვერ უზრუნველყოფს, ეს არ არის ერთჯერადი დახმარება, ეს არის პროგრამა, ეს არის სისტემური დახმარება ჭირდებათ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ დაავადებაა სისტემური, ვერაგი და გამოჩნდა. აი თვალნათელი, ხო, მაგალითი, ეხლა რა ჩვენ ნახეთ, ხო, ბავშვი რომელმაც გაიკეთა ეს გენური თერაპია და შემდეგ ზის ამ წამლებზე, როგორ არის და იმავე ასაკის ბიჭუნა თბილისში, რომელმაც ეს ვერ გაიკეთა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ეს არის აუცილებელი. აი ეს არის ყველაზე შემაძრწუნებელი ყველა ამ ბავშვში, რომ ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი. ჩვენ მომღერლები და მუსიკოსები და ვიღაც სხვა პროფესიის ადამიანები ამას ვერ გადავწყვეტთ. ხუთი კონცერტიც რო გავაკეთოთ ჯერ ერთი, ეს თანხა არ აგროვდება. დაუშვათ აგროვდა, არის კიდე აქ რაღაც სხვადასხვა გზები, რაზეც მინდა ახლა რომ ვილაპარაკოთ. იგივე ფონდი, იგივე ეკლესია, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოგეხმაურათ და მე მაქვს ჩვენი პატრიარქის იმედი, რატომღაც ძალიან აი პატრიარქის, იმიტომ რომ ანალოგიური ფონდები თურმე არსებობს სხვა ეკლესიებთან, სხვა მართლმადიდებლურ ეკლესიებთან და რაც კარგია, ყველასგან შეიძლება წამოვიღოთ, თუნდაც ეს რუსული ეკლესია იყოს, თუ კი ამ ბავშვს გამოადგება და მე აბსურდოდ არ ამაქვს ამის საწინააღმდეგო, კი არა, მივესალმები ნამდვილად და თუ კი არის ასეთი ანალოგი და გამოცდილება, ეს შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ვიმეორებ, უმთავრესი პრეროგატივა და პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას.

0: მიეკუთვნება და ევალება სახელმწიფოს. ხო, ეს არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი და არა ჩვენი მოქალაქეების. ჩვენ რა თქმა უნდა მხარში დაგედგებით. არის ხალ აპარაკი, აი ნათიამ აღნიშნა, რომ ეს ბიუჯეტის ფული ყოფილა თურმე და როგორ უყაირათოთ, თუ რას ამბობენ, რაღაცა სიტყვას ამბობენ.
1: გასაგებია, მაგრამ
0: აი ეს კალიც ბოდიში ფაშისტივით რო იძახოდა, რომ ეს ბავშვები აინშტაინები არიან თუ რა, ესო ესეთი პრაგმატული
1: სამართლის განცხადებები კეთდება ასევე პოსტივიზე და არ მინდა რომ გამოჩეს.
0: ხო, ესა შინელება, არ ვიცი ერთ რა არის, არ მინდა მის შეფასება, მაგრამ პრაგმატული და მე რე სხვა შურს პრემიერმაც იგივე სიტყვა თქვა, რომ პრაგმატული ხარჯვა საჭირო ჩვენი მხრივ, იმიტომ რომ ხალხის ფულიაო და არ ვიცი მაშინ მართლა ხე რა ჩვენ თქვი მის არის ხოს ხო ამდენი დანამატები
1: 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატები 2024 წელს.
0: გამარჯობა. რამდენი ხელფასი რამდენით გაიზარდეს ხო დანამატის გარდა კიდე 5 ჯერ და 10 ჯერ და იმაზე აღარ ვამბობ რომ საარსებო მინიმუმი რაღაც
1: ეს მოქალაქეები ხალხი არ არის
0: არ ვიცი ხო გეუბნები 260
1: ეს ბავშვები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არ არის
0: არ ვიცი და საარსებო მინიმუმი 260 გაგვისაზღვრეს და თვითონ აქვთ 20000 ეს რაში წერია პლუტოკრატია ათქოს უვიძახი ორი დასტაგვა კანონების ერთი მართველი კლანისთვის მდიდრებისთვის და მეორე დანარჩენებისთვის და ჩვენ ყველანი ვარ დანარჩენები არა ბატონებო არ არის ასე ნამდვილად არ არის 21 საუკუნეში ჩვენ ამიტომ არ აღვიჩენია ჩვენი ხელისუფლება აღიჩიეთ დიდი იმედით არა ერთ ხელ მივეცით მართლა ხმა მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა და სწორედ იმიტომ რომ მე მქონდა იმედი როგორც კი დაჭირდებოდა ეს მოსახლეობას ვიქნებოდი ეს მე თქვენ თუ ამას არ ქონდა არანაირი მნიშვნელობა მე ჩემი სახელმწიფო დამიდგებოდა მხარში თუნდაც ადამიანურად თუნდაც ემოციურად პირველ ეტაპზე და მეორე უკვე მატერიალურად როცა ამის საშუალება მას ნამდვილად აქვს ხო როცა 35 თუ არ ვიცი რამდენი მილიარდია ჩვენი ბიუჯეტი და ძალიან ხშირად აუთვისებელია მილიონობით, ასობით მილიონი ლარის თანხა სხვადასხვა უწყებებში. რა გახდა მართლა ამ ბავშვების სამწამლის შემოტანა? თუნდაც მეცით რა მაინც
1: ხო შეიძლება ქალბატონებმა ერთი წელი შეაჩერონ სტადიონები, სკვერები, აი ის
0: როგორი შეიძლება ნათია
1: არ დანიშნულო პროექტები და აი იმ მნიშვნელოვან პროექტზე გადაიტანონ ყურადღება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
0: ნამდვილად პრიორიტეტებია არასწორად დალაგებული ჩვენ ქვეყანაში აშკარად, იმიტომ რომ როდესაც ეს ბავშვები რატოს არ არიან პრიორიტეტული, არც გელაპარაკებათ არავინ, ხო, რამდენჯერმე მინისტრმა მოიცალა თქვენთვის, მეტი აღარ არის, ხო? და მინისტანაც მიხვედით რამე რეალურ საფეხურამდე, რომ ანამ ფარმა ეკოლოგიურ
1: მე მინდა მოგვიყვეთ.
0: აი ეს მინდა,
1: როდესაც შეხვდით თქვენ ჯანდაცვის მინისტრს და მე ვიცი რომ მიუტანეთ თქვენ ყველაფერი დეტალურად, სად, როგორ, რანერად და მოეწერათ ხელი, გადაეგზავნათ თავი ანტიპასუხი, მაგრამ დამცინავი იყო როგორც მე ვიცი თეო გისმენთ და შემდეგ ნანა გააგრძელებს.
2: აი, როდესაც მივედით ბოლო შეხვედრაზე მინისტრთან, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ ამ დუშენთან დაკავშირებით, სადაც იბართება ეს პრეს კონფერენციები და რამეები, თვით ჩვენი ხარჯებით მშობლები მივდივართ, ვესწრებით, რომ გავიგოთ რა არის ახალი, რა წინსვლა არის, რა მედიკამენტები შემოდის და გქონდა ფარმაცევტულ კომპანიებთანაც მიმოწერა, რომ აი საქართველოსში ძალიან ეს ბავშვები და თუ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ და ფარმაცევტულ კომპანიებმა პირდაპირ გითხრეს რომ ჩვენ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ მთავრობასთან.
1: ანუ მე ბოდიშს რომ გაწყვეტინებთ, რამდენიმე კვირის წინ გავიდა ტელეკომპანია იმედზე სიუჟეტი, ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელები იყვნენ გამოსულები და ამ თემაზე საუბრობდნენ და მე რატომღაც შევატყე რომ ყველა ის ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელი იყო გამოსული, რომელიც მთავრობასთან არის დაახლოებული. თითქმის ყველა არის დღეს, რომლებსაც ახლა დაწარმოებია.
2: ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ აი მე მოგიყვანე კომპანია და შენ მისგან იყიდე წამალი. ხო გითხრეს, რომ ჩვენ ვართ ფარმაცევტული კომპანიისგან მართულები. ჩემ შულს ჭირდება წამალი. მომიტანე ეს წამალი და სულ არ მაინტერესებს, რომ ფარმაცევტული კომპანიასთან შემოაწერ ხელშეკრულებას. თუ სადმე სხვაგან იშოვი, მე პრობლემა არა მაქვს, კაცო. თავარია ჩემთვის ბავშვის გადარჩენა და მომიტანო წამალი და ვისგან მოიტან, ეგ უკვე ჩემი საქმეა.
0: და ეგ პირობა თქვენ არ მიგიღიათ, ხო, რომ ვიღაცასთან ესენი დაიწყებენ მოლაპარაკებას რომელიმე კომპანიის.
2: ჩვენ რომ მივედით სარჯელაძესთან რომ შევხვდით ბოლო შეხვედრა როდესაც იყო, ერთ-ერთ მშობელმა დაუწერა მეილი და ფარმაცევტული კომპანია არის ეს, რომელსაც შემოაქვს სხვადასხვა ქვეყანაში ეს წამალი და უბრალოდ მიწერეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაასხდეთ მოლაპარაკებაზე, წამოვიდეთ და ნახოთ რა შემოთავაზებას გაგვიკეთე, გაუკეთებენ ერთმანეთს. და ეს მოგვიგდო უკან ფურცელი, რომ ჩვენო არსად დარეკვას და არაფრის
0: რატომო?
2: სად

0: ხოლაძემ არსად მიწერასო თუ რამე უნდათ თვითონ რომელი ფარმაცევტული კომპანია
1: მოვა
0: რომელი ფარმაცევტული კომპანია მოგაწובה რომ გინდა თუ არა იყიდე წამალი ანუ სახელმწიფო
1: აი ზუსტად ეგ იქნება საეჭვო რომ კომპანიამ თვითონ უთხრა რომ აი აგერ ამაქ წამალი და გინდა რომ ჩემგან იყიდე
0: სახელმწიფო თუ არის
1: სახელმწიფო უნდა ეძებდეს რომელი კომპანია უფრო იაფად რომელი კომპანია უფრო სანდოდ და გამოიყურება და ჯერეთ ჩვენ შეიძლება შეღავათიც გაგვიწიონ იმიტომ ჩვენ არ ქვეყნებს უწევენ შეღავათს
0: ხო არა ეცით რა არის ჩვენთვის ანუ კი დევს ყველგან დევს რომ ეს წამალი ღირს 3 მილიონი მაგრამ როდესაც ფარმაცევტულ კომპანიას და სახელმწიფო შორის იდება ხელშეკრულება ჩვენთვის ეს წამლის რეალური ფასი არის გასაიდუმლოებელი და ეხა უთქვე კობახიძეს რომ ეგო 3 მილიონი კი არაო 7000 დოლარი ღირსო თუ ასეთი იაფად წამოვიდნენ მითუმეტეს უნდა გააკეთონ ხელშეკრულება და მითუმეტეს უნდა შემოიტანონ აი, იცით რა არის, გუშინ იყო თუ გუშინ წინ დინარაძეც გამოვიდა და ყური მოვკარიო ჟურნალისტსო, რომ რაღაცეზე ყურ მოკრულ თემებს, როგორ შეიძლება ეს რა სახელმწიფოა, რომ მინისტრი გამოდის და ყურ მოკრილ თემებს იძახის ტელევიზიით. ეს სარჯველაძესთან ჩვენ დავამთავრეთ უკვე ურთიერთობა, უკვე 2 წელი ამ კაცმა ძალიან გვატყუა ყველაფერი, აი ბავშვებთან გამოვიდა მისულები, როდესაც ვიყავით მაგის დიდუბეში და ის მშობელი ეუბნება, რომ აი ხო მოხედიო და ეტლიანი ბავშვები არიანო და რამე უთხარიო და
2: საიმედო
0: ბავშვებსო და მე ამათთან სალაპარაკო არა მაქო. აი მეტი ჯანდაცვის მინისტრმა რა უნდა თქვას და როგორ უნდა მოიქცეს მითხარით და ზოგადად ეს არის 9 თავიანის ერთ-ერთი დევი და ერთ-ერთი თავი. აქ არის კიდე სხვა თავები და მარტო სარჯელაძეზე არ წყდება ეგ. კობახიძე ცვალდებულია რომ ამ ბავშვებზე იზრუნოს და ყველაზე დიდი თავი ვინც არის ის უფრო ვალდებულია კიდე იზრუნოს და ცოტა მობილიზება გააკეთონ და მართლა გაიაზრონ რა დაავადება და რასთან გვაქვს საქმე.
2: ერთი შილზე მოგვიყავით თა.
0: თომაზე?
2: დიახ.
0: რა მოგიყვეთ?
2: რამდენი წლის არის?
0: აა, თომა ეხლა არის 8 წლის და ანუ რა ხდება ნახეთ, ბავში როდესაც დადიოდა სკოლაში, პირველ კლასში ისე მივიდა რომ ეს ბავში ცოტა ვერ ანუ თუ არ გამოვიდოდა მასწავლებელი არ გამოართმევდა ჩანთას ხეს ჩაკიდებდა და ისე აიყვანდა კიბებზე, ბავშვის სურვილიც არ ქონდა კლასში შესვლის მითუმეტეს კიბეზე ასვლის. და 30 ივნისს გაიკეთა ეს გენური თერაპიის ინფუზია. გავიდა 2 თვე და 1 სექტემბერს რომ მიიყვანეს სკოლაში, გამოვიდა მასწავლებელი მეორე დღეს და მშობელს ეუბნება ჩემდას რა გაუკეთეთ ბავშვს ასეთი რომ მარტო მოტორიკა და მარტო ეს ფიზიკური ის კი არა აქვს განვითარებული ამ ბავშვს, გონებრივათაც გახსნილია, კომუნიკაციაც დაიწყო, აი იმდენად შეცვლილია ბავში, ეს წამალი რასაც ვითხოვთ, იმ პროცესს კი არ აჩერებს. უფრო ანუ
2: უფრო მეტად წინ მიიწევს ბავშვის ჯანმრთელობის კომენტარი და საქართველოში რომელიც არის მეორე თქვენი დიშვილი იმაზეც მოგვიყევთ.
0: აი საქართველოში რომელიც არის ეს არის 6 წლინახევრის არის და აი სულ შედარებას ვაკეთებ. წინა კვირას, როდესაც მყავდა ბავში გამოყვანილი აქციას და მარშის აქ დღე გვაქვს ხოლმე კვირა დღე, ბავშმა იარა თავისი ფეხით რუსთაველის მეტროდან კანცელარიამდე. ეხლა კვირას, როდესაც გავიყვანე ბავში, უკვე ოპერასთან ხელში ავიყვანე და ისე მივიყვანე კანცელარი. უკვე ვეღარ გაქაჩა ბავშმა თავისი ფეხით სიარულის და აი სულ ნერვიულობ. ეხა ამ კვირას, როდესაც მიმყავს, ჩემი დაიძახის, რომ იქნება კალიასკა და იმდენად მზარავს მაგ სიტყვის გაგვებაც კი. ეხა ვიძახდი, რომ მოდის სკუტერით წავიყვან, რომ იმ მაინც უფრო არ ივლის ფეხით და მეორე დღეს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ აი რო იარა და აი კუნთები დაეღალა და რაღაცა, მეორე დღეს სიცხე მისცა. ანუ ანთებითი პროცესი წავიდა და მეორე დღეს სიცხე ქონდა, ბახშიც ვეღარ წავიყვანე ბავშვი. ეს დაავადება იმდენად სწრაფად პროგრესირებს, რომ მეორე კვირას რა მოხდება, უკვე აღარ ვიცით ჩვენ. და იმდენად წელავენ ამ დროს და იმდენად ყველა

0: და ცუდ რაღაცას ეჭიდებიან, რომ ჩვენ გაგვაშაონ წამალი, გააშაონ ბავშვები, ფეხებზე დაიკიდონ. მართლა ასე მოვიდეს ეს ხალხი.
1: ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, მშობლებთან. აი ძალიან ბევრი მიწერს სხვათაშორის, ახლა მე რა ძალიან გავაქტიურდი. მე ჯერ პოსტი დავდე, თვეზე მეტია უკვე და იმის მერე არაფერ შეცვლილოთ, რომ გუშინ კიდე გავიმეორე და ბევრი რაღაცა კიდევ თქვი სხვა და ძალიან ბევრი კითხვა აქვს ადამიანებს, აი მშობლები იღებენ პასუხისმგებლობას, რომ რაიმე გართულება მართლა კონდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მზრუნველი ხელისუფლება სულ ამას აპელირებს ამაზე, რომ ვაიმე და არ არის ეს დატესტილი ბოლომდე და იქნება და რაღაცა რომ მოხდეს და ერთი ბავშვი მაინც რომება და გვიფაროს და დაიღუპოს, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი?
0: ყველა მშობელი, რომელიც ამ წამლის შემოტანას უთხრა, ჩვენ გააზრებული გვაქვს ყველაფერი და ყველა მშობელმა ყველა დეტალი ვიცი.
1: არის ესეთი შემთხვევები, მოდი ბოლომდე მივყვეთ, აი დეტალური შემთხვევები ქონიათ ამ წამლებს, არის მართლა საფრთხის შემთხვევები?
0: როგორ არა, ანუ ეხლა რო ავიღოთ ვალერიანი, იმასაც უწერია გვერდითი არის პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც ფატალურად დამთავრდა ამერიკაში ერთ-ერთი ბავშვის, მაგრამ 1200-1300 ბავშვს აქვს გაკეთებული. 1% არის, მაგრამ ესეც ნახეთ როგორ არის. ბავშვი, როდესაც არის უკვე მიჯაჭული ეტს, ბავშვს როდესაც გვერდითი სხვა მოვლენები აქვს, იქ ღვიძლი ჩა, იქ თირკმელი ჩათრეულია უკვე ამ დაავადებისგან, იქ ძალიან სარისკოა,
2: ანუ დაგვიანებულ შემთხვევაში საუბრობს და კი,
0: მაგრამ იქაც ეგრე არ მივიდა ექიმი და ამ ბავშვს ეგრეა, იქ ექიმის და მშობლის შეთანხმება იყო, რომ მოდი აბა ნახოთ ექიმს, ექიმი არ დაეტაკა ესე და არ გაუკეთა, თუ მშობელთან არ შეთანხმდა და ჩვენ ამ ყველაფერზე იმ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, ვიცით ეს წამალი როგორია, ვიცით ამ წამალს რა შედეგები აქვს და ყველა მშობელი, ვინც წამალს ითხოვს, რა თქმა უნდა იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას.
2: თეონა, თქვენს დიშულს რომ გაუკეთდა ეს წამალი, თვითონ ამერიკამ შეუზრუნველყო, ხო?
0: კი, კი, იქ არის ფონდები, იქ არის დაზღვევა და იმ დაზღვევამ და იმ ფონდებმა ანაზღაურეს ეს ყველაფერი. არის პროგრამა.
2: და დროულად მოხდა ამბავში წამლის გაკეთება და ამიტომაც ნახეთ ასეთი კარგი შედეგი. ნანა, მესმის რთულია, მაგრამ თქვენ შულს ამაგვიყავით.
3: ჩემი ნიკოლოზი არის 13 წლის, უკვე 3 წელია რაც ეტლს არის მიჯაჭული და როდესაც ბავშვები ეტლში ჯდებიან, კიდევ უფრო მეტად უნდათ ამ ბავშვებს მუდმივი მონიტორინგი. როდესაც ჩვენ მინისტრს შევხვდით არაერთხელ, 9 შეხვედრა რა იყო და მათ შორის რა თქმა უნდა განვიხილავდით იმას, რომ შექმნილიყო დროულად მულტიდისციპლინური გუნდი, რომ ამ ბავშვების გომარეობა მართოს ამ გუნდმა, მაგრამ ესეც არ გაგვიკეთა მინისტრმა და აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ შეხვედრებში დავკარგეთ უამრავი დრო და დავკარგეთ 3 ბავშვი, რომლებსაც როქონოდათ ეს მუდმივი მოვლა, ეს ფატალური შედეგი არ დადგებოდა, მე დარწმუნებული ვარ. მაგრამ როდესაც ჩვენ უკვე ქუჩაში გამოვედით და ანუ ყველანაირი ცივილური გზით ვცდილობდით, რომ ეს ყველაფერი გაგვეკეთებინა, ეს მოლაპარაკებები, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. აქედან გამომდინარე გამოვედით ქუჩაში და ეხლა უკვე ვხედავთ, რომ რაღაც ერთი კვირა შეიქმნა ეს გუნდი და გვიკავშირდებიან ეტაპობრივად მშობლებს და გვეუბნებია, რომ მივიყვანოთ ბავშვები და დაიწყება ეს მუდმივი მონიტორინგი ამ ბავშვების, რომელიც აქამდე უნდა გამოსულიყო და აქამდე უნდა დაწყებულიყო ეს პროცესი, მაინც და მაინც საჭირო იყო ქუჩაში გამოსულიყავით, რომ ეს გუნდი შეკრულიყო. აი ეს ძალიან საინტერესოა.
2: ერთი ისიც არის, რომ აი ამდენი წლის განმავლობაში მინისტრი გატყობდათ თქვენ და ამიტომაც უკვე უკიდურეს ზომებს მიმართეთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს ქალბატონოებმა შედეგი და უნდა მივაღწიოთ იმ შედეგს, რომ ბავშვებმა წამალი მიიღონ. ჩვენ ნახეთ შედეგი, ხომ? თეონამ დღეს ცოტა ადრე უნდა დაგტოვოს, მაგრამ ქეთევან ერხვაია უნდა შემოგვიერთდეს და მე მინდა სანამ თეონა გავა სტუდიიდან, მიმართოს მთავრობას, პირადად მიმართეთ კობახიძე. ეს და მიმართეთ ბიძინა ივანიშვილს ასევე ჯანდაცვის მინისტრს გისმენთ.
0: ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მიმართვა, ეს არის ყველა მშობლის მიმართვა და ეს არ არის მარტო გადასაწყვეტი სარჯველაძეზე. სარჯველაძემ ჩვენ ორი წელი დაგვაკარგინა. როდესაც მივედით კობახიძემდე, კობახიძემ თავისი გუნდის ერთ-ერთი წევრი გამოგვიყო და გითხრა, რომ აი ეს ყველანაირად მოგხედავთ და ყველანაირად დაგეხმარებათ, მაგრამ ის ბიჭი ერთხელ ნახეთ და იმის მერე თვალით აღარ გვინახავს, ანუ კობახიძემაც გადაგვისვა ხაზი. ეხლა მინდა ყველას მიმართო, აქ მარტო სარჯელაძე არ არის, მარტო კობახიძე არ არის, მარტო მდინარაძე არ არის და ვოლსკი კიდე საშინელება, ესეთი რაღაცები რა საიდან მოსდით თავში, როდესაც ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებაზეა საუბარი. დაიწყოს ყველაზე დაბალი საფეხურიდან და მივიდეს ყველაზე მაღალ საფეხურამდე. ხო არის ქველმოქმედი, ჩვენ მეცენატი ქველმოქმედი ვიცნობთ ბიძინა ივანიშვილს, ხო? თუნდაც ბიძინა ივანიშვილმა გამოყოს თავისი ფონდიდან თანხა და ბავშვებს მოუტანოს ეს წამალი, ხო შეიძლება? დაგვანახოს რამდენად არის ქველმოქმედი. ამ ბავშვებს ჭირდება გადარჩენა.
2: დიდი მადლობა თეონა, რომ მიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. ჩემი ეთერი და ობიექტივის ეთერი მუდმივად ღია თქვენთვის და სხვა მშობლებისთვის, ასე რომ შეგიძლიათ იმორიგეოთ და ეტაპობრივად მომზადდეთ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, რათა როგორმე კი აწვდეთ ხმას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ყველამ ერთად უნდა ვიაქტიუროთ ქალბატონებმა და მეთანხმებით იქნებ როგორმე შედეგს მივაღწიოთ. დიდი მადლობა თეონა. ქალბატონებმა, ჩვენ პარლამენტში
1: აიციამდე ვიკითხო? რომ ამბობენ, რომ პასუხისგებელი გიქნება, თუ კი ეს წამალი უკვე შედეგს რაღაცა რეაქციას გამოიწვევს და თუ შედეგს დადებს. აი მორ ბავშვზე ხა ნანამ რო ახსენა, რომელიც იმიტომ რომ ეს მულტიდისციპლინური ჯგუფი თუ რაღაცა ვერ მოხერხდა და ბავშვებს სხვა მხრივაც ელემენტარული რაღაცა დახმარება ვერ აღმოუჩინეს, ხო? აი ამ ორ ბავშვზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას?
0: ხო, აი ვინ იღებს?
1: ძალიან მაინტერესებს. ორ დაბრუნებულ ბავშვზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას ჩვენს ხელისუფლებაში?
0: კი, აი ამ ას ბავშვზე ვინ იღებს, რომლებიც დღეს არიან უკვე ბავშვები არიან ეტლს მიჯაჭულები, როდის უკვე ბავშვები არიან საწოლს მიჯაჭულები, იმიტომ რომ ეს კუნთები რო უკვე ვეღარ
1: და პასუხისგებლობა ზუსტად მათზე ასაღებია დღეს და გუშინ და გუშინ წინ და არა
2: დიდი მადლობა მაგრად თეონას. ქალბატონებმა, პარლამენტი არის სავსე მილიონერებით,
1: კი ბატონო,
2: რომლებსაც დაკავებული აქვს პარლამენტის სავარძელი და კიდევ ძალიან ბევრი მილიონერი ყავს ჩვენს ჩვენ ქვეყანაში, რომლებსაც თავისუფლად შეუძლიათ თავრობასთან ერთად, რომ აი თუნდაც ფონდი შეიქმნას, თუნდაც საპატრიარქო, თუნდაც თავრობა, თუნდაც ბიზნესმენ, რიგითი ადამიანებიც ხომ ყველა ერთად ჩვენ დავეხმარებით და შევაგროვებთ თანხას.
1: მაგრამ შეხოიცი რომ ფული არის.
2: რა თქმა უნდა, ქალბატონო.
1: ნება არ არის.
2: ნება არ არის.
1: და ეს კითხვაც მაქვს მე ხელისუფლებასთან. რატომ არ არის ნება, რომ აი ამ ბავშვებს დავეხმაროთ? მე რაღაცა აქტივობებს როდესაც ლავლენ, მე მეკითხება მოსახლეობა, რომ კი მაგრამ რო ლაპარაკობთ, ლაპარაკი ადვილა კონცერტები გამართეთ. ნუ გიჟდები ამაზე, რა მარათონი და კონცერტი შეიძლება ახლა პერმანენტულად აი თქვენ ესეთი რაღაცა წამალი შეგიძინოთ. ან საერთოდ ეს არ შეიძლება სახელმწიფოს მიღმა გაკეთდეს, ხო?
2: და მათი
1: რაღაცა გზის არ. რატომ არ არის ნება, როცა შეიძლება ამ 100 ბავშვს რა გახთა მართლა წამალი 100 ბავშვისთვის, ხო? არისო საფრთხეო, რომ მე სხვა ესეც არ მესმის, მაგრამ ქრონიკული დაავადებების უკვე სხვა ნოზოლოგიებიც შობლები და ყველას რო დაეხმარო შეძლებს დაგვარა სახელმწიფო. აბა რა უნდა ვაკეთოთ
2: მაშინ?
1: ყველაფერი სხვა.
2: ქეთევან ერხვაია შემოგვიერთ და ქეთი მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და პირველ რიგში თქვენ შულზე მოგვიღავით.
4: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მე ვარ ირაკლი წულაიას დედა. ირაკლი არის 13 წლის, აქვს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია და ამჟამად ირაკლი არის ეტლს მიჯაჭული. 5 წლის ასაკში გავიგეთ ამ დიაგნოზის არსებობა და საკმაოდ ძალიან რთული პერიოდი იყო ეს ერთ-ერთი ჩემს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ამ დიაგნოზმა ორ ნაწილად გამიყო და გაგვიყო მთელ ჩვენს ოჯახს ეს ცხოვრება დაავადებამდე და დაავადების შემდგომ. მაგრამ რაღაცნაირად ვიპოვე ჩემს თავში ძალა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ მქონდა რომ ძალა არ მეპოვა და იმ დღიდან ვცდილობ, რომ გადავარჩინო ჩემი შვილი. რა თქმა უნდა, არ მეგონა, რომ ესეთი დღე დამიდგებოდა და რომ ჩემი შვილი მართლა მიეტოვებდა სიარულს. დიაგნოზი კი ვიცოდი რა იყო, მაგრამ მაინც ფიქრობდი, რომ აიცილებდა ეს რაღაცებს თავიდან. ირაკლი არის ძალიან გონიერი ბავშვი. ჩვენ აფხაზეთიდან ვართ. იქ ცხოვრობდით, ძალიან ბედნიერი ცხოვრება გქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება და 2021 წელს გავ

ჩავედით 2021 წლის დეკემბერს და 28 თებერვალს გახთა ირაკლი 9 წლის და იმ დროს მე არ გავვლია. ორ თვეში მიატოვა XR-ული. მე 7 თვეს მოვხვით პროფესორთან, ეს ერთ-ერთი პროფესორია, რომელიც ჩართულია კლევებში, იქ სტრასბურგში ვიყავით კერძოდ კლინიკა ოტოპიერში და 2 წლის განმავლობაში ველოდებოდი, რომ რამე პრეპარატის კლევაში ან რამეში ჩართულიყავით, მაგრამ ესეთი რაღაც არის, რომ აი პირდაპირ მნიშვნელობით ესე მითხრეს, რომ ქალბატონო, თქვენ ისეთი ქვეყნიდან ბრძანდებით, რომ თქვენს ქვეყანაში არის რესურსი და თუ ოდესმე წამალი იქნება, მოითხოვეთ თქვენი, ანუ არისო წამალზე საუბარი და მოითხოვეთ თქვენს ქვეყანაში და სხვათა შორის აქ მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროფესორმა მითხრა, რომ ცოტა ხანშიო რუსეთშიც იქნება პრეპარატი და მაშინ მართლა ფიქრობდი, რომ რაღაცნაირად არ დავიჯერე, მაგრამ რუსეთში უკვე 300-მდე ბავშვი გადაარჩინეს, შექმნეს ფონდი, ეკლესიის ქვეშ არის ეს კრუგდაბრა, ესე ქვია ფონდს და ძალიან ხშირად უკეთებენ ბავშვებს ამ გენოთერაპიას და სხვა წამლების დაარეგისტრირება და ჩვეულებრივი წვდომა, ანუ რუსეთშიც არის წვდომა. ყველა ქვეყანაში არის უკვე პრეპარატზე წვდომა და მე პირველი შეხვედრიდან ბატონ მინისტრის შეხვედრებზე ყველას ვესწრებოდი. იქიდან რომ ჩამოვედით, ძალიან გამაძლიერა ჩვენმა ერთობამ, იმიტომ რომ მშობლებმა გავიცანით ერთმანეთი და მოვდივართ უკვე ერთად ამ

0: თობა, ამიტომ რომ შობლებმა გავიცანით ერთმანეთი და მოვდივართ უკვე ერთად ამ ბრძოლში. ჩემი დილა არის რაღაცასთან შიში, იმიტომ რომ მე შინი აი მაგალითად ამდილით რა შეზღუდვა დაემატა, რას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ მე რა ამ ყველაფერს განიცდის ბავშვი.
1: ყოველ დღე პროგრესირებს და ავადდება.
0: და პირველ შეხვედრაზე ბატონმა მინისტრმა, ბატონმა სარჯულაძემ მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ვთქვი დაუბრუნდი მეთქი და ჩემს ქვეყანაში მინდა მეთქი შვილისთვის წამალი, რატო დაუბრუნდიო საფრანგეთიდანო? ანუ ისეთი ტონით
2: მითხრა, ხო,
0: ანუ ისეთი ტონით მითხრა, რომ რატო დაუბრუნდი და რატო ითხოვე ჩემგან წამასო, ან თუ წასული იყავიო და უკაცრავად, მაგრამ თუ ეს ჩვენი ქვეყანა ხო არის ვალდებული, რომ გადაარჩინონ ჩვენი შვილები?
2: მეგონი კი.
0: საერთოდ მიკვირს, ერთი თვეა ესეთი ბავშვები დატოვებულები, ვდგავართ დედები იქ, სად დაურბივართ უკვე აღარ ვიცით, რომელი ტელევიზიიდან, რომ ან ყველგან ვითხოვთ საშვილს, რომ გაიგონონ ჩვენი ხმა. ორ წელიწადში და ამ ცხრა შეხვედრაში ხო ვერ გაიგო მინისტრმა ჩვენი მოთხოვნა და მაინდამაინც რა უნდა მოხდეს, იქ უნდა დავდგეთ ამ კანცელარიის წინ და ბენზინი უნდა გადავისხათ და დავიწვათ თავი, რომ დაინახოს რა პრობლემის ქვეშ ვარ. ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, ბოლო სამი თვის განმავლობაში მე ჩემი შვილი უკვე ვეღარ მეხუტება. აი, თუ ესენი არ უდევს მაგიდაზე, ბოდიშით რომ ესე ხსნი, მაგრამ მართლა რაც არის რეალობა იმას ვამბობ, თუ ხელები მაგიდაზე არ უდევს, წყალს ვერ სვამს. დილას რო ვდგები, ხო, ყველას ხო სიხარული გვაქვს ჩვენი შვილების, ხო, დილარი იყება და მე სულ შიშით ვიღვიძებ და მართლა რომ ვერც მეხუტება, ვერც მეფერებ, ანუ ეს ბავშვები არიან ძალიან გზნობიარები. თავი ძმას ვერ ეხუტება და ამ ყველაფერს ამბობს, რომ აი არ ვიცი რა ვთქვა, იმას ნატრობს შობლები, რომ რამე ისეთი იყოს, ან ოპერაციით განკურნება, ან რამე სხვა, ან როგორია რას დაავადებას ასარჩევად ხარ ადამიანი უკვე ქცეული, რომ გინდა შეურჩიო შენ შვილს დაავადება, ეს არ ქონდეს და სხვა რო ქონდეს.
2: იცი რა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს, რომ აი დაუშვათ ეხლა გამოიჩინა კეთილინება ჩვენმა ხელისუფლებამ და მე ძალიან იმედი მაქვს ეს ასე მოხდება. დრო მე მგონი მივა მათ გულებამდე და გონებამდე, რაოდენ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია და აი მეკითხებიან, რომ დაუშვათ აი თქვენი შვილი, ხო? რა ქვია?
0: ირაკლი.
2: აი დაუშვათ გაუკეთე ეს გენური თერაპია და შემდეგ შესაბამისი მკურნალობა. აი შეძლებს უკან წამობა, ამ ხელების აწევას უკეთ შეძლებს, რაღაცა უკეთესობა ექნება თუ არა, თუ აი რა მოხდება? ეს ძალიან საინტერესოა.
0: კი, ანუ გეტყვით ახლა, ჩემ შვილზე გენური თერაპია არ მიდის. არის ხო 4 პრეპარატი
2: და ასეა, ყველაზე არ არის? კი,
0: ბავშვი არის, ბავშვები არიან ასამდე პაციენტები და ამ ბავშვებს ყველას აქვს სხვადასხვა მუტაცია და ყველა სხვადასხვა პრეპარატი ადგება. მაგრამ ჯივინოსტატი არის, რომელიც ყველაზე მიდის და ვამოროლონი, რომელიც ყველა ბავშვი მიიღებს
2: და რას აკეთებს?
0: აი პირდაპირ მნიშვნელობით მითხრა ექიმმაც, ეხლა იმიტომ რომ იქ უკვე ხედავენ რომ ძალიან პროგრესირებს ყველა ბავშვი ერთნაირად არ არის, მაგრამ
1: ჩვენ შევხედავთ, ანუ როგორც ჩანს დაავადება ძალიან სწრაფად,
2: ანუ 20 წლამდე ვითარდება.
0: ჩემი შვილი ესე მითხრა პირდაპირ ექიმებმა, ესე მითხრეს, შენი შვილი არის ერთ-ერთი მძიმე დიუშენი, რომელსაც სასწრაფო სჭირდება წამალი, რომ მოუსწროს ეს მარცხენა, ძალიან მარცხენა ხელზე გვიჭირს და მარცხენა ხელი რო არ დაკარგოს და იცით რა, ჩვენ პრეტენზია ეტლზე კი არა გვაქვს და უბრალოდ ჩვენ გვაქვს სიცოცხლეზე პრეტენზია და რას ნიშნავს, რომ იძახიან მშობლები, რომ არ უნდათ ეტლი ჩაჯდომა? ეტლი ჩაჯდომი და ეტლის ჩაჯდომისდან უკვე იწყება სხვადრო.
2: შიდა ორგანოები.
0: ამ მომენტში უკვე ჩათვლია წამზომი და შენ არ იცი რომელი ორგანოს რა დაემატება და ეს არის
1: და თანხებზეც რომ ვისაუბროთ, ნანა, მე ვიცი რომ განვადებასაც აკეთებს და განვადებაც შეიძლება, ანუ ძალიან ბევრი გზა არის ამისთვის, რომ ხელისუფლებამ თავარია ნება, ქალბატონი მას ვეთანხმები, მე თავარია ნება და მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იცით რა, აი დროც იკარგება ყოველდღიურად, აი ამ ჭიდილში, ამ დაპირისპირებაში, როგორ აი მე შეურაცხყოფილი დარჩი, როდესაც პრემიერი გამოვიდა და განცხადება გააკეთა, რომ ეს არის ხალხის ფული, როგორ ეს ბავშვები ჩვენი მოქალაქეები არ არიან?
2: და სხვა შემთხვევებში არის, ყოველ ბიუჯეტის
1: განიცდიანი აქციაზეც, ამაზეც ხედავენ, როგორი ცივია ხელისუფლება, როგორ არ ზრუნავს მთავრობა მათი. ესმით, რა თქმა უნდა, აბა რა.
0: დედა რო საუბრობ, რო დაავადება კლავს და ცხვირწილი დგას ბავშვი ეტრიდა. თუ ბავშვი

0: ბავშვებმა არ იცოდნენ, რომ ეს დაავადება კლავდა, ახლა ყველამ ზეპირად გაიგო, რასთან აქვს საქმე. კიდე უფრო შიში გაუჩნდა ბავშვებს.
1: რა თქმა უნდა, ამას ხომ ბავშვები ისმენენ.
2: წლების წინ.
1: როგორ არ შეიძლება, რომ ჩამოვიდეს თავისი კაბინეტიდან კობახიძე? ელემენტარად ადამიანურად მაინც შეხვდეს მშობლებს.
3: გადაწყვეტილება მიიღოს რა.
1: გადაწყვეტილება მიიღოს,
3: რომ დაფინანსდეს ეს ნოზოლოგია. არ არის საჭირო მის ჩამოსვლა. ნუ ჩამოვა თვალს.
2: წლების წინ, როდესაც არ იყო ეს პრეპარატები აღიარებული, შესაბამისად მოთხოვნაც არაფერზე არ ჰქონდა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამ პრეპარატების ეფექტურობა. ძალიან დიდი ინფორმაცია გვაქვს მართლაც მშობლები 24 საათის განმავლობაში ინფორმაციას ვიძიებთ და ჩვენ ფაქტიურად ნახევარი გზა გაუკვალეთ. და როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ აღიარა EMA-მ, FDA-მ აღიარა ეს პრეპარატები, სიხარულით აღარ ვიცოდით რა გვექნა, რომ დარეგისტრირდა ხო ამდენი წლების განმავლობაში ველოდებოდით, რომ დარეგისტრირდებოდა პრეპარატები და ჩვენ შვილებს გადავარჩენდით. და ჩვენ მქონდა მოლოდინი, რომ დაიწყებდა ჯანდაცვის სამიზო ჩვენგან დამოუკიდებლად. მოლოდინი ვქონდა, რომ ანუ ჩართული იყო ამ პროცესში და ელოდებოდა, რომ ეს პრეპარატები დარეგისტრირდებოდა და თვითონ დაიწყებდა მოლაპარაკებას იმ პროვაიდერ კომპანიებთან, წამლის მწარმოებლებთან, რომლებაც აღიარეს ამ პრეპარატების ეფექტურობა, მაგრამ ჩვენი მოლოდინი არ გამართლდა და პირიქით აქედან დაიწყეთ. ჩვენ იქით ვუტევთ და ვეუბნებით, რომ არსებობს პრეპარატები, რომლებიც ამ ბავშვების სიცოცხლეს გადაარჩენს, პროგრესიანელებს,
1: ინფორმაციას დაავადების პროგრესიანელებს. მინისტრი ამაზე საქმის კურსში ეს გაგა.
2: ძალიან კარგად ვიცით, რომ არ განკურნავს ეს პრეპარატები, მაგრამ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი შვილებისთვის? 10 წელი გაუხანდოთ, 5 წელი იყოს.
1: 10 დღე,
2: თუნდაც 10 დღე იყოს. ჩვენ შვილებს რომ სიცოცხლე და ამასობაში მედიცინა ყოველ დღე წინ მიიწევს.
3: ახალი პრეპარატები.
2: ყოველ დღე წინ მიიწევს და ჩვენ გვინდა ეს მდგომარეობა შევინარჩუნოთ. მაგალითად ვიცით ჩვენ რომ 16-17 წლის ასაკში ამ ბავშვების კუნთთა სტრუქტურა შემადგენლობა უკვე 20%-ში ადგენს და ჩვენ როდესაც ვხედავთ რომ ბავშვი ჯერ არზის ეტლში, აი ამ პრეპარატების მიღების შედეგად გადაიწევს ის დრო, რომ ბავშვს აღარ მოუწევს ძალიან
3: მალე არ არის
2: საკმაოდ. ეტლში ჩაჯდება და ვინც ეტლში ზის, იმას აღარ დაეწყება შინაგანი ორგანოების გართულებები, ეს იქნება გულის პრობლემები, სუნთქვის პრობლემები და ასე შემდეგ.
1: და ფილტვები ერთვება უკვე ძალიან.
2: ერთვება და ვინც ნახეს. ლოგინს არის მიჯაჭული, იმათ აღარ გაურთულდებათ სუნთქვის და გულის პრობლემები და აი ამ ყველაფრისთვის გვინდა გახანგრძლივდეს ეს დრო და ამასობაში ის პრეპარატები, რომელიც იხვეწება და აუცილებლად გამოჩნდება და დაგვეწევა კიდევ 2-3 წელიწადში, რომელიც უშუალოდ უჯრედის აღდგენაზე მუშაობს და ჩვენ მოგცენ დრო, რომ მივაღწიოთ იმ პერიოდამდე, რომ აი მართლაც აღარ იქნება ალბათ განაჩენი ეს დავა.
1: პატრიარქს როდესაც შეხვდით, შეგიძლიათ დეტალურად მოგვიყვეთ თქვენი მშობლების პატრიარქთან შეხვედრა, როგორი შეხვედრა იყო და რა გითხრათ პატრიარქმა?
2: ეს იყო ძალიან თბილი შეხვედრა. პატრიარქი ჩვენი უწმიდესი მშიო მესამე არის. ძალიან თბილი პიროვნება. ჩვენ მოლოდინი არ ქონდა იმის, რომ აი ხლა უნდა დავამთავროთ საუბარი, ან სრულად მოგისმინეს. არ ქონდათ სრული ინფორმაცია ამ დაავადებასთან დაკავშირებით და მათ ყველაფერი მოახსენეთ ჩვენი მხრიდან, ამომწურავი ინფორმაცია, მათ გულდასმით მოგისმინეს, ჩაინიშნეს ყველაფერი დეტალურად და შეგპირდა ჩვენი უწმიდესი, რა თქმა უნდა, შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვა მამებიც, სინოდის წევრები, მათ ჩაინიშნეს ყველაფერი და ჩვენი პატრიარქი შეგვპირდა, რომ გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფი, სადაც ჩაერთვებიან სპეციალისტები, ექიმები, რა თქმა უნდა, მშობლები და მამები, რომლებიც ამ სფეროში არიან უფრო მეტად გათვითცნობიერებულები და ამას შეგვპირდნენ, რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება უკვე ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და ყველანაირად ეცდები რო გვიშვა მდგომლონ თავრობასთან, რომ მიაწოდონ კიდე ჩვენ რაც ვუთხარით ამ ყველაფერთან დაკავშირებით დაწვრილებით ინფორმაცია და ყველანაირად ეცდებიან, რომ ჩვენი შვილების სასიკეთოდ დაიწყონ მოლაპარაკებები.
1: ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე პირადად.
3: მეც მაქვს, იცი, აი რატომღაც მაქვს პირველი დღიდან და აი ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით მით უფრო მაქვს იმედი და არა, ეს რო გასაკეთებელია, იცი, მე ცოტა ექიმებსაც მინდა მივმართო.
1: კი ბატონო.
3: ცოტა პასიურობაა მე მგონი ექიმების მხრიდან, იცი? აი მეტი შეიძლება ვწდები და არა ვარ მართალი, მაგრამ თავიდანვე მინდოდა რომ მეტი პროფესიული დადასტურება ყოფილიყო იმისა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მე პატარა ბიჭუნა ვნახე ეტლში,

0: ზის და ამბობს, რომ ეს წამალი იმიტომაა თუნდაც აუცილებელი და რაც შეიძლება ჩქარა, რომ აი პატარები, რომლებიც ჯერ 6-7 წლისები არიან, არ ჩალცხდნენ, იმათ მიხედავ. წარმოგიდგენია, ნათია, ეს ბავშვი როგორი ემპათია აქვს თვითონ ეძლშია. და ამბობს, რომ მასაც რომ ეს მდგომარეობა გაუხანგრძლივდეს, რომ მანამდე შეიძლება კიდე რაღაც პრეპარატი მოიგონოს ხომ სოფლიო ფარმაკოლოგიამ და პატარებს უშველეთო. აი ნუ თუ აი ამ გაგებითაც არ შეიძლება, რომ არ ვიცი, ექიმები ჩართულობით თქვენ ყოფილი ხართ, მიმდე რომ მეტი ექიმი ჩაერთოს, მიმდე რომ საზოგადოება უფრო
1: ჩაერთოს. საზოგადოება თუ არ გაერთიან და თუ კიდევ ერთხელ, მაგრამ მე მაინც და მაინც მინდა კიდევ ერთხელ რომ მიმართო ხელისუფლებას და მიმართო პრემიერს, რომ ეს ადამიანებიც არიან ჩვენი მოქალაქეები. და ჩვენი პატარები, რომლებიც აი როგორც ქეთი თქვა ხო, ძალიან ჭკვიანი ბავშვები არიან, ესმით ყველაფერი იაზრებენ, ძალიან მიჭირს მეც დღეს საუბარი ქალბატონო იმა თქვენს და მეც, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, მართლაც ემოციებს ვერ ვიკავებთ და აუცილებლად უნდა მიხედოთ, იმიტომ რომ ის ფული ამ ბავშვებსაც ეკუთვნით.
0: რა თქმა უნდა,
1: ჩვენ რომ მუშაობთ და შემოგვაქვს ბიუჯეტში თანხა, ხო? თქვენ ხართ ვალდებული, რომ თუნდაც 10 დღე, თუნდაც 20 დღე რომ გაუხანგრძლივდეს ბავშვის სიცოცხლე, მიხედოთ. ეს მშობლისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს.
2: ჩვენთვის ერთი წუთიც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ უკან დახევის გზა არა გვაქვს და ვიბრძოლებთ ბოლომდე და იმედია, რომ კიდე იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად ჩვენი მთავრობა შეიცვლება და ნუ თვალსა შეცვლის თავის
1: დამოკიდებულებას და
2: რეგულარული გადაარჩენს ჩვენ შვილებს.
1: გოგოებმა მითხეს მე,
0: ხელმოწერები
1: ხდება, ექიმებმაც უნდა იაქტიურონ, უნდა მოაწერონ.
2: კი, ექიმებმაც მოაწერეს, ხუთასამდე ექიმი მოაწერეს და ყველა გვერდის გვიდგას და მართლა ძალიან ისეთ მდგომარეობაში მართლა არ ველოდი, რომ 100-ზე გულგრილობამდე მივიდო და ჩვენი ამბავი, იმიტომ რომ ამაზე უარესი მშობელს რა უნდა სჭირდეს, რას ჩვენ ახლა გვჭირს. ამ დაავადებას როგორმე უნდა გამოვგლიჯოთ, რომ არ მოკლას ამ დაავადებამ ჩვენი შვილები, ამისთვის სასწრაფო ეს მედიკამენტები.
0: აუცილებელი.
1: ყველა ის ის არის მნიშვნელოვანი მედიკამენტი და შეუძლია მას ბავშვის გადარჩენა. თქვენ ძალიან ბევრჯერ გაუსვით დღეს ხაზი ქალბატონერმა, თქვენ თუ იღებთ პასუხისგებლობას, რომ აი რაღაც დაუშვათ მთავრობას ერთი პერიოდი აი დასაწყისში თითქოს რაღაცა PR კამპანია ააგო რა ამაზე, რომ წამალი იყო, არისო გამოცდილი, კი ბატონო, და რაღაცა თითქოს ადამიანებს დააჯერა, რომ აი არა, როდესაც ექსპერტებმა ისაუბრეს და ექიმებმა ამ თემაზე, საკმაოდ კარგად მოქმედებს წამალი, მაგრამ თეონამაც ისაუბრა ამ თემაზე, რომ უკვე დაგვიანებულ შემთხვევებში შეიძლება იყოს და თუ ჩვენ დავაგვიანებთ,
0: უკვე დაგვიანებული
1: ისაუბრები არ მიხედავთ ამ ბავშვებს, დაგვიანდება და რა თქმა უნდა, თუ შედეგს გამოიწვევს წამალი, ეს ხომ უნდა ესმოდეს პრემიერს, ხო?
0: აი
1: კადრები ნახეთ ჩვენ, თვალ ნათელი კადრები ერთი და იგივე ასაკის ბავშვებზე, როგორ საქართველოში მცხოვრები ბავშვი როგორი დაჩაგრულია და ამერიკაში ვინც შეძლო მშობლებმა აი კიდევ ერთხელ ნახოს მაყურებელმა, ეს ხომ არის
0: სტატისტიკა, იცი, ამის მოწოვებასა მოძიებასაც არაფერი არ უნდა ნებისმიერ სურვილის შემთხვევაში, ხო? რამდენი ბავშვია ამ თერაპია ჩატარებული და რა პროცენტია იმ ქვეყანაში სადაც ეს ტარდება, ლეტალური ან ცუდი და ან დამძიმების და როგორ არის სხვა სადაც ეს არ არის. ამის გაკეთებას რა უნდა? ამას უნდა იცი რა, რაღაც ინტერაქტიული იქნება თუ როგორი ჯგუფი არის, მაგრამ ექიმები, საზოგადო მოღვაწე, ყველა შეიძლება ამას შევიდეს, მაგრამ პირველ რიგში ეს უნდა იყოს თავრობით დაკომპლექტებული და არ ჭირდება ამას ძალიან დიდი დრო. როდესაც
3: ასეთ ფაქტებს ხედავენ, როგორ შეიძლება თვალის დახუჭვა.
1: რა თქმა უნდა,
3: აი ყოველი თვალსაჩინოა ეს ყველაფერი.
0: რა შეკვირვა?
3: არ შეიძლება
1: ანანდებობას თავი დავანებოთ, თვითონაც ხომ მშობლები არიან, თქვენც შვილიშვილები
0: ხართ. გასაკვირველია.
1: კი, თვითონაც
3: ყავთ. აი ჩვენს ადგილას წარმოიდგინოთ თავი, რასაც ვუძლებთ.
1: 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდა ეს დრო გამოვიყენო და კამერებში, თქვენ კამერებში მიმართოთ პრემიერს და ხელისუფლებას. ნანა, დავიწყოთ თქვენით.
3: მოუწოდებ პირველ რიგში ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ დაიწყონ დროულად გადაწყვეტილების მიღება და დაიწყონ მოლაპარაკებები იმ კომპანიებთან, მაგალითად, სადაც აღიარებულია ეს პრეპარატები, დადასტურებულია და ამას აღარ უნდა ბევრი ფიქრი, იმიტომ რომ დრო ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებს, დაავადება პროგრესირებს და ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს დასაკარგი დრო. ასევე მოუწოდებ ექიმებს, რომ ჩვენ ნუ გვალაპარაკებენ მათ სალაპარაკოს, მათ ნაწილს, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს უნდათ მაქსიმალური მოვლა, მაგრამ ჩვენ ვზივართ, ვკითხულობთ, ინფორმაციას ვიღებთ. ამისთვის საჭიროა მათი მაქსიმალური ჩართულობა, რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს ამ ყველაფერზე დაჯდომა, კიდე შესწავლა და ასე შემდეგ. ძალიან ვთხოვ და მოუწოდებ ექიმებს მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესში.
1: ქეთი გისმენთ.
2: კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მოეგონ უკვე მართლა გონს და როგორმე გადაგვიჩინა ჩვენი შვილები და ერთ-ერთ ამ შობელმა დაუსვა ესეთი შეკითხვა. შენი შვილი რომ იყოს ღმერთმა დამიფაროს რო უპასუხა, ესეთი რაღაც მახსენდება, არ მახსოვს ზუსტად რომელი წელი იყო, მაგრამ დიაბეტის წამალი პირველად რო შემოიტანეს საქართველოში, ერთ-ერთი პოლიტიკოსის შვილს ჰქონდა ეს დაავადება და ამიტომ შემოიტანეს. როგორ უნდა მოუსურვოთ გამწარებულმა დედებმა, ანუ ან ყობახიძეს, ან სარჯელს, მაინც და თვითონ უნდა ეყოლოთ ესეთი შვილი, რომ ამ ეს რეალობა დაინახონ. მე როგორც დედა, არც ერთ დედას არ გავწირავ ამ იმისთვის, რასაც მე გავდივარ და სანამ დროა და სანამ კიდე აქვთ ჩვენ შვილებს დრო, განაჩენო გამოუტანენ, როდესაც უკვე დიუშენი განაჩენი არ არის თელ სოფლიოში და როცა წამლები ესეთი ეფექტურია, არც ერთი დედა არ გავჩერდებით, სანამ ეს ჩვენი შვილები ამ პრეპარატს არ მიიღებენ და შემოუტანონ ეს პრეპარატები ჩვენ შვილებს.
0: ნამდვილად.
1: გისმენთ ქალბატონები.
0: კი, გეთანხმები, რომ ამბობენ, რომ აბა შენსაც დაემართოს, აუცილებელია რომ შენიანს ან შენ თუნდაც მეგობრის ან ნათესავის შვილს ქონდეს ეს და რა უნდა იმის გააზრებას, რომ ეს არის ყველანაირად წარმოუდგენელი, რომ და რა სამყაროში სადაც წამალი მოიგონეს და მისაგერად ამით ესარგებლა ხო ჩვენს ქვეყანას და ღმერთო გახარებოდა რომ მოიფიქრეს წამალი მსოფლიოში, რომელიც ამ მდგომარეობას აუმჯობესებს, ახანგრძლივებს და მომავალი წამლის მოგონებამდე ბავშვებს ყოფას უიოლებს თუნდაც და ამაზე თავის შეკავება, ამის არ შეძენა, აქ არ არის დიდი გმირობა, მე მგონი და აუცილებლად შენიანს უნდა ჭირდეს, ხო? სულ არ არის ეს საჭირო. ყველანი ხართ ჩვენიანები, ჩემო კარგო, არ ვამბობ ამას ახლა ისე ალბის სიტყვებით. რაც მე მართლა გიყურებ და მტირი, მე არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება ნორმალურ ცივილიზებულ სამყაროში, სადაც გვაქვს ამის წამალიც არის, თანხაც არის. რა გვიშლის ნება, ხო? აი მე მინდა ძალიან მსხოვო ჩვენს მთავრობას, ჩვენს ხელისუფლებას გამოიჩინონ ეს ნება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ რახან არის ეს უკვე აპრობირებული პრეპარატი, რომელიც მუშაობს, შეუძინოთ ქართულ ბავშვებს. მე მიგულეთ თქვენთან, რაში ჩემილია თქვენ გვერდით თქვენ.
1: მეც ასევე ვუარდები ქალბატონირმა, ჩემი გადაცემა ყოველთვის ღია თქვენთვის და თქვენი მეგობრებისთვის, რომლებთანაც დამეგობრდით უკვე და ერთად იბრძვით და არა მარტო ჩემი გადაცემა, არამედ ტელევიზია ობიექტივის ნებისმიერი გადაცემა შეგიძლიათ იმორიგოთ. მშობლებმა მობრძანდეთ და მიიღოთ ყველა გადაცემაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა, რომ იყავით და მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს და მიუმართავ მეც ასევე ხელისუფლებას, რატომღაც საპატრიარქოს იმედი მაქვს და ჩვენი პატრიარქის მე ასე მგონია, რომ გვიშველიან და გადაგვარჩენენ, თუმცა ხელისუფლებამ აუცილებლად სანამ დროა, სანამ არ დაგვიანებულა, დაგვიანებულიც არის უკვე და დროულად იქნებ როგორმე ამ ბავშვებს მივხედოთ და გადავარჩინოთ. დიდი მადლობა ნანა დაბრუნდაშვილი, თეონა თედელური, ქეთევან ერხვაია, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები და მუსიკოსი ირმა სოხაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან 1 საათის განმავლობაში. დარჩით ჩვენს არხზე, რა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით ნახვამთის.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერ მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დაზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრესი.

0: ვიმე კარმის დასრეს. ხეთი არის დაღლილი ქარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს წერდი მაგარ.
1: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნუნეშვილი, ასრულებს ანსამბლი ალილო, არჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორ შაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხ შაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭირი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორ შაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაცხა ოხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათა განისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

სალამ პატრიოტულ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასემ თუ გინდა მშვიდება, თუ ეძებ მშვიდობა. დღემდე გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი ნაური ჯიქია ოჩამჩირის მიმართულების სარაკეტო ჯარების და არტილერიის სარდალი. და ჩვენ დღევანდელი თემა, როგორც ყოველთვის არის სამხედრო თემასთან და დღეს შევეხებით აფხაზეთის საკითხს, სამშვიდობო ოპერაციებს და განსაკუთრებით კი აი იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობას არის დღეს, აი იმ საზღვარზე, რა იყო, როგორ იყო და როგორ იყო სამშვიდობო ძალების ის გამოყენება, რომელსაც უნდა მოეტანა საქართველოსთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რა მოხდა შემდეგ და რატო არ მოხერხდა ეს. სანამ ძირითად თემაზე გადავიდოდე, მინდა ერთ სასიხარულო ამბავი, რომელიც ალბათ ყველა დღეს მთელი საქართველო ალბათ ზეიმობს იმას, რომ გუშინ დღეს ამ დღეებში სხვადასხვა სკოლაში ალბათ სხვანაირად, მაგრამ მე მგონია უმეტესობა ერთად, გამოშვება იყო ჩვენმა ახალგაზრდა მეათე თუ მეთორმეტე კლასელებმა დაამთავრა სკოლა და კიდე ერთი ახალგაზრდა თაობა შეემატა ჩვენს ახალგაზრდა თაობას, რომელმაც უნდა თქვათ მომავალი წლები ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი საქართველო, ქართული ენა სარწმუნოება აიყვანონ იმ დონეზე, რაც ჩვენ, აი ამ ჩვენ ვეტერანებს გაგვეხარდება. მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო დღეს ქობულეთის ნომერ პირველი საშუალო სკოლა, აი ახლა ეს სურაძე არის, რომელიც მე დავამთავრეს 1970 წელს და ვიყავი მის იუბილეზე 1996 წელს 100 წელი შეუსრულდა ბატონო ნაური მაშინ და დღეს არის უკვე 130 წლის. აი ახლა სურაძე არის ბატონი დავით სულუკიძე, 96 წელს იყო ამ სკოლის დირექტორი, ნარგიზა რომანაძე შოაში ქალბატონი დღეს არის სკოლის დირექტორი, სასწავლო ნაწილი რეზოტაკიძე, აი ახლა ესენი ზიან და მე მინდა მათ მიულოცო ეს გამოშვება, 130 წლის სკოლა, ასეთი სკოლა მე მგონი ბევრ სახელმწიფოებრიობის დროსაც კი არ ქონია. ეს სკოლა არის, ეს არის მემეთ აბაშიძეს დროს შექმნილი, მისი თავკაცობის შექმნილი და იმ საზოგადოების იმ დროინდელი. ეს ჩემი შვილიშვილი, რომელმაც დაამთავრა ეს სკოლა, აი გურამ ბალაძე, ეს არის გამოშვების, მე მიხარია როგორც მის ბაბუას, ჩემი დიშვილიშვილია, მაგრამ ჩემი სახელის მატარებელი არის, გურამი არის და მინდა მათ წარმატებები უსურო ცხოვრებაში. წარმატებები ის, რაც საქართველომ ვერ მიაღწია ამ ჩვენი დამოუკიდებლობის დროს, ეს რომ მიაღწიონ მათ. და ბევრი საქმე ელოდება მათ. აი აგერ არის მთელი ოჯახი, ჩემი დიშვილი, მისი მეგობრები, თანაკლასელები, ძმა, ჩემი და ქეთინო, ჩემი დის შვილი ქეთინო ნიკოლაიშვილი და მინდა მათაც მიულოცო, ყველა მშობლებს მიულოცო, მთელ საქართველოს მიულოცო, ყველა ახალგაზრდას მიულოცო, რომ თქვენ არის ხართ ჩვენი მომავალი, ჩვენი იმ

0: მედიხართ ჩვენ და გადაცე ჩვენი ენა სარწმუნოება ჩვენი დიდება ჩვენი განათლება რომელსაც ჩვენ მივიღებთ და ყოველთვის ქართველებს ერთ-ერთი საუკეთესო განათლება ჰქონდათ ყველა დროს და ჩვენ ვიცით მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ხეებზე და რა ვიცი სა დადიოდნენ დასავლეთ ევროპაში შოთა რუსთაველი უკვე ვეფხისტყაოს ანსერდა და ვიცით ეს ჩვენ ყველაფერი ვიცით ისტორია რა ისტორიის მატარებლები ვარ ჩვენ რა ენის მატარებლები ვარ და ჩვენ ტერიტორიაზე ყოველთვის ცხოვრობდით და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით საქართველო არის წილხვედრი ქვეყანა და ამიტომაც ჩვენი წილი ის ღმერთთან ურთიერთობის ისეთი ძლიერი არის რომ ჩვენ ქართველობა შევინარჩუნებთ ენასაც სარწმუნოებასაც და ჩვენ დიდ გამარჯვებებსაც მივახსოვთ მე თუ გექნება ბატონო მაურიც ორი სიტყვა შევლოცით ჩვენ
1: ახალგაზრდებს მეც დავამთავრე ჩამჩირის პირველი სასწავლო სკოლა ილია ჭავჭავაძის სახელობის სადაც ილია ჭავჭავაძე ესწრებოდა ოჩამჩირის როგორ გაიხსნა პირველი სასწავლო სკოლა ილია ჭავჭავაძე მაშინ ესწრებოდა ამ სკოლის გახსნას ეს ერთ-ერთი უძველესი სკოლა ოჩამჩირში პირველი სასწავლო სკოლა მეცულოსა ახალგაზრდებს მამავალს წელს
0: გაიხაროთ მიულოცავ აგრეთვე ამ ორი კლასი რომელმაც დაამთავრეს თბილისი ქობულეთის ნომერი პირველი სასწავლო სკოლა წელს მათ კლასის დამრიგებლებს მარიამ რომანაძეს და მაყვალა მორჩილაძესაც მას ულოცავთ იმიტომ მათი გამოშვება არის ეს უკვე ისტორიაში ჩაიწერება და მე მინდა ყველა სკოლას ყველა ქართველს ყველა არა მნიშვნელობა ქართველ რუსული სკოლა იქნება სომხური სკოლა იქნება აზერბაიჯან ყველას მინდა მიულოცო ყველას მიულოცო რომ ახალგაზრდა თაობა ეს არის ჩვენი მომავალი ძალა მათი განათლება მასზე არის დამოკიდებული მთელი ჩვენი ერის მომავალი. Ну, დავამთავროთ ალბათ ჩვენ ასეთი მილოსისინ და გადავიდეთ ძირითად თემას. ბატონო მაური, ჩვენ განვიხილეთ რამდენჯერ და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენის დღე 26 მაისი გვიახლოვდება ჩვენ. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებმაც ალბათ ისეთი ძნელი დროც გამოვიარეთ და ჩვენ შევხვდით იმ საქართველოს გაერთიანებას მაშინ როდესაც დაწყებული 99 წელს ეროვნულობას და ასე შემდეგ რასაც მე არ შემიძლია ზუიად გამსახურდიაზე არ ვილაპარაკო მისი მუხტი რაც მან დამუხტა საქართველო აი ამ თავისუფლებისათვის თავისუფალი და ეროვნული მოძრაობისათვის და მინდა რომ აი ეს ყველაფერი მუხტი გადმოცემული ჩვენზეც იყოს და ჩვენს ვაგზელებს ძალიან ბევრი შეცდომას დაუშვით რა თქმა უნდა მას ყოველთვის მასია როდესაც ახალგზას ადგიხარ და არიცი ამ გზის ესე იგი სად არის და სად მიდის ეს გზა და რამდენი წინააღმდეგობები შეხვდება ამ გზაზე რთულია ეს ყველაფერი როგორ გაითვალისწინო რო გაითვალისწინო უფრო ადვილია მაგრამ როცა ვერ ითვალისწინებ ამ ყველაფერს შეცდომებსაც უშვებ მაგრამ დღეს სადაც ვართ იქ ვართ ვარტიქ სადაც ჩვენ ქართულმა ერვა გამოვნახეთ ის ადგილი რა ადგილის ეკუთვნის ქართულ ერს მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გულისტკივილი სამაჩაბლო და გულისტკივილი აფხაზეთი ეს ორი რეგიონი რომელიც ჩვენ აი ესეთი როგორ გითხრა ახლა ჩვენ გამ როვიძინებ ფიქრობ ამაზე დილა ვძგები ფიქრობ ამაზე მე მამაჩემი 93 წლის 14 ოქტომბერს გარდაიცვალა ეს დრო იმასთან თახვედრაში იცი რა არა და ჩემო დამ დამირეკა ქუთაისში ვიყავით მაშინ და დამირეკა რომ აი ასეთი რაღაცაო და თუ ჩამოხვალო შეიძლება მოუსრო ჩავედი ქობულეთ სავატოფოში იყო მამაჩემი და ჩამოხვედიო კითხო უთხარი და სოხუმ დატოვეთო ნუ თარ ნუ ასე გამოვიდა თქვა და სტადიო ამ დარწო ნუ ჩამაყოლებ იმაში და დაიბრუნეთ იმიტომ რომ მამაჩემი იყო ფრონტავი 99 წლიდან 56 წლის ჩათვლით იბრძოდა ფინეთის ფრონტზე იქ და ნორვეგია გაანთავისუფლა ოსლო ამისი ორდენების აქვს მიღებული ხუთჯერ დაჭრილი ძლივს გადარჩენილ ბოლო წყია ამოუღეს 57 წელს მე მიყვარს მამაჩემი არა მარტო იმიტომ რომ мама იყო ჩემი ესე სხვა ძალიან დიდია და ყველაფერი იმიტომ რომ ის იყო ვაშკაცი და იცავდა ჩვენ სახელმწიფოებრიობას საქართველოს იმ დიდ სახელმწიფოში ჩვენ გვიცავდა და დღეს რო ჩვენ ვართ ამას იცავდა ნუ ბევრი დღეს ისეთი არის ზეგლები არ არის ახალი გამარჯვების დღეს ან ვიზეიმებთ არ ვიზეიმებთ ან რა იყო დაშვებული ეს შეცდომები და ჩვენ როგორ ვიბზოდეთ რას ვიბზოდეთ აბარა გაგვიკეთა რუსეთმა და დღეს აი ვერ ჩამოყალიბდა ჩვენთან ერი და ვერ ჩამოყალიბდა ის სისტემა, რომელიც საქართველოს იმგზას უჩვენებდა, სადაც ჩვენ შეგვეძლო მიგვექცია ძალიან დიდ შედეგებს, მაღალი რანგის შედეგებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ინტელექტი ერის ძალიან დიდი არის. მე ვკითხულობ აი მარტო არა მარტო ბლოგერებს ინტერნეტში და ასე შემდეგ, გაზეთებშიც ვკითხულობ და სხვადასხვა იმასაც მიგზავნიან, მე დავკითხულობ. რა არის იცი, მე მცხვენია რომ ამ უმის მონაწილე ვიყავი და ის შედეგი ვერ დაიდო აფხაზეთ სომზე მაგ და სამაჩაბლოზე ლაპარაკი, რა შედეგიც უნდა ყოფილიყო. მაგრამ შემდეგ მე ვაჯამებ ამის იმას და აი ვინ გამოიწვია ეს ომი? რატო გამოიწვია, რატო დაიწყო ეს საბრძოლო მოქმედებები, რა მიზანი ჰქონდა, რა მიზეზი ჰქონდა, რა ძალები და საშუალებები იყო, რა იყო მომზადებული ამისთვის. და ყველაზე მეტად, ყველაზე მძიმე დრო ამ საბრძოლო მოქმედებების გადაიტანა აფხაზეთმა და აფხაზეთის მოსახლეობამ, სამაჩაბლომ და სამაჩაბლოს მოსახლეობამ, ყველაზე ძნელი და განსაკუთრებით კი აფხაზეთის მოსახლეობამ, ყველაზე ძნელი იბრძოდა მხოლოდ და მხოლოდ იქ. ну 70-80% აფხაზეთის მოსახლეობა იყო. დანარჩენი მოდიოდნენ, მიზიოდნენ, მაგრამ ერთდროულად მაგათ ვთქვათ 100 კაცი თუ იყო, 100 კაციდან 70-80 კაცი აფხაზეთის მოსახლეობა იყო იმ მომენტში საბრძოლო პოზიციებზე. და ეს დანარჩენი იცვლებოდა. ეს ხო არ იყო ბრძოლის წარმოების ხერხი? ეს ხო არცეთ ოპერატიულ სამხედრო ხელოვნებაში არცეთ არ შედის? აი ასე მე ხო ვიცი, მე მთავარი ოპერატიული სამართველოს უფროსი ვიყავი და ის ომის დაწყება რა ზღიდა, რატო დაიწყეს ეს ომი და შემდეგ ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე რამდენი შეცდომა მე იყო დაშვებული. ეს იყო შევარდნაძის დროს დაშვებული, ეს იყო შეცდომები, რომელიც სააგაშვილის დროს განსაკუთრებულად დაშვებული, ის სამშვიდობო ოპერაციები, რომლებს ტარდებოდა, თქვენ ხართ მონაწილე და თქვენ არა მარტო მონაწილე ხართ, ახლა შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ თქვენ ფლობდით მთელ სიტუაციას, მთელი გალის რაიონის, იქეთ მთელ აფხაზეთის სიღრმეშიც ფლობდით, მაგრამ ყველა სოფელში, ყველა ემაში, როდესაც დადგა საკითხი, რომ გალის რაიონში მოსახლეობა უნდა შესულიყო, მაშინ თქვენ პირადად ხელმძღვანელობდით იმას, რომელ სოფელში უბრალოდ დაზვერვის მონაცემები თქვენი იყო, იმ თავდაცვის სამინისტროს შეს რა თქონდა უშროებს საბჭოზე, რომელზეც ვიხილავდეთ პირადად თქვენი, თქვენ იყავით ამ ბატალიონი იყო თუ რაზმი იყო, ის სპეციალური დანიშნულების რაზმი, ამას ხელმძღვანელობდით თქვენ. ყველა სოფელში ყავდა თქვენ იმ ბატალიონში მოსახლეობის 3-4 კაცი, რომელიც ყველა სოფლიდან იყო იქიდან, რომელიც დაზვერვაზე მიდიოდნენ, მოქონდათ ინფორმაცია და აბსოლუტურად ფლობდით ყველაფერს. ვერაფერი იმისგან ვერ გამოგვივიდა, რომ ჩვენ შეგვეძლო ჩაგვეტერებია სამშვიდობო შესვლა, რადგან ხელშეკრულებები და ასე ვიწყობდნენ ხალხს. ბატონო, მე მინდა აი აფხაზეთის ომზე ერთ ვილაპარაკოთ, აი ესეთი მოკლე იმით, საერთოდ იყო თუ არა საჭირო იქ ჯარების შეყვანა, საერთოდ მომზადებული იყო თუ არა საქართველოს შეარაღებული ძალები იმისათვის, რომ იქ ოპერაცია მთელ სიღრმეზე ჩაეტარებინა. და ეს სიღრმე პატარა არ არის, ხო 300 კილომეტრია როგორც მინიმუმ, ხო პირდაპირ გზას რო იყოს, ზღვაზე ზღვის მიმოსვლის რო იყოს, თქვათ იმიდან, რა ქვია, გაგრიდან ზუგდიდამდე დიდი მონაკვეთია ძალიან. თანას მონაკვეთი როგორია? ეს კალთები, მთის კალთები, კავკასიონის მთის კალთები, ყველაფერი ზღვისკენ არის დახრილი და ყველა ამ კალთებს გადალახვა ჭირდება. ანუ ყველა ესენი არის ეს
1: რელიეფი იყო ამისთან, რელიეფი.
0: რელიეფი.
1: თაგორიანი ადგილი.
0: ეს ხო არ იყო შენ სადა აღმარზე მიდიოდ თუ დაღმარზე? არა, ეს იყო ის, რომ დინარი უნდა გადაგალახა. მარტო გზით ისეთი დიდი რაოდენობა გზების არ იყო და ის გზები, რომლებიც იყო მოწინააღმდეგე, იქ იდგა ძალიან კარგადაც ფლობდნენ ამ სიტუაციას. აი მინდა თქვენ ეს ანალიზი გავაკეთოთ, იყო თუ არა და ეს იყო თუ არა დანაშაული იქ ჯარების შეყვანა და
1: საბრძოლო. ბატონო, როგორ არ იყო დანაშაული? აი ახლა თქვენ სამხედრო ბრძანდებით და მე სამხედრო ვარ. ახლა ოპერაცია რო ხორციელდება აფხაზეთის მიმართულებით, შე დესანტი რო გადმოსყი, აი დესანტი რისთვის გადმოსყი? დესანტი შემდა რაღაცა სპეციფიკური ამოცანა უნდა შეასრულო. დესანტის გადმოსა ხდება 1-2, აჰა 3 დღე გადმის განმავლობაში. სხვანაირად ზურში შენ ვერ გაძლებ, ვერც წამალი გიყო.
0: გაგრის დესანტზე
1: ხო? გაგრის დესანტზე. ნაში მიზანი რა იყო? მიზანი რა იყო? გაგრის დესანტი გადმოსულია გაგრაში, გადაკეტილია გზა და მთავარი ძალები მიდიან სახუმის მიმართულებით და დამთავრდეს უნდა ეს ომი 3-4 დღის განმავლობაში. სხვანაირად შენ განწირული ხარ. დესანტი არის განწირული. ჩონერე თო არცაცმენი გაგ არცაცმენი არაფერი არ აგაგ განწირული დაჭი დეგმა იყო მაგრამ მე რა მოხდა ჯარი გააჩერეს ხელშეკრულება დაედო სამი დღე ჯარი გაჩერებული იყო ეს ჯარი გაჩერდა ჩვენი ბიჭები ასული იყვნენ ხო იცი ტიოშინ იაზიქსე დახოდენ ვერხთიეშერაზე ჩვენი ბიჭები გადავიდნენ გუმისა გადავიდნენ ტიოშინ იაზიქსე იდგნენ то и გამოდისა შენ ზევიდან უყურებ ქვევით აფონს უყურებ რა გააკეთე შავარდლაძეს მაგიგო ხემძღანელი რა გააკეთეს ჯარი დაახევინეს უკან ჯარი უკან დაახევინეს
0: ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება
1: ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჯარი დაახევინეს დააყენეს გუმისთაზე და ზევი დაიჯინეს აფხაზები აი ეს ხო ბოდიშიმა დებილობა არისო
0: ნაურ
1: და მერე მაგის გარღვევა ბატონო გურა ეს ძალიან პრობლემატური
0: არა ეს უკვე ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე სამძოლო მოქმედებებზე
1: ახლა ძიე მე გავარძიე ხო
0: არა მე მინდა დავიწყოთ იმით თვითონ ჯარის შეყვანა ისიგნი
1: რა თქმა უნდა
0: ჯარი ლაპარაკობ პოლიცია
1: რა თქმა უნდა ბატონო გურა არასტორი იყო რა თქმა უნდა არასტორი იყო
0: მაგრამ
1: მაგას მიზანი ხო ქონდა ვურეთ აი მიზანს გეტყვით მიზა თუ ჯარი გაჩერდა ჯარი გაჩერდა ტიოშიაზიძე ჯარი არ გუმისაზე გაჩერდა პრაქტიკულად უკვე თავთავალეთ რომ დესანტი იყო განადგურებული იყო იმიტომ უკვე მარშველი ძალა რო არ შემოვიდა არ გავიდა აფხაზეთში გუდაგუტას პოზიციებზე დარჩა ჩვენ ჯარზე წვეწამალი არ აქვს საწმელი არაფერი არ აქვს როგორ უნდა გაეძლო იძულებული გახდა ეს ხალხი იძულებული გახდა მაშინ წონებული მირინაიშვილი არისო ისიც
0: მარინაშვილი
1: ისიც
0: გაგრაში
1: როგორ დაიღობა რატო როგორ დაიღობა უესრად
0: არა იქ ის არ დაიღობა და რო ჩამოვიდა აქ ჟურნალისტებმა ყველაფერი მას დააბრალეს ამ დროს მისი ბრალი არაფერი არ იყო
1: ხო დაბრალებაზე კი ყველაფერზე ადვილია და ადამიანს დააბრალოს რა და გაგიკეთებია
0: რას აბრალებდნენ აური გაგრაში იცი იქ ბემპეს 75 მმ-იანი ის რა ქვია ჭურვი
1: ხო
0: და 76 მმ-იანი ქვემეხის ისტრი ჭურვი
1: ხო
0: აბსოლუტურად სხვადასხვა სხვადასხვა კალიბრი სხვადასხვა მოვიდნენ და თხოვეს რომ ესაო რა ქვია ჭურვი მოგვეცი მარინაშვილი მაგას პასუხს არ აღებდა და კაცო ეს სხვა კალიბრია და სხვა სისტემაა და ის ბემპეს არ მოუძგებავ კაცო და ამაზე ჟურნალისტებმა შემდეგ დააბრალეს გაგრის დაცემა მარინაშვილს კას რაშვაში ის იყო იმან артиლერისი უგანათლებულესი პიროვნება საარტილერიო პოლკის მეთაური იყო ადამიანი და ის ეუბნება ეს ჭურვი ამას არ უძლება არ შეიძლება პისტოლეტის ჭურ ეს წყია ავტომატის ვიბაში ჩაძო და ისროლო
1: ეს ჭუმბურიძემ გაზეთში რა დაწერა იცი დადაწერაო ოჩამჩირეო გვაზდიდაო ტანკების ჭურვებსო არა იმის სხვანაირებსო რა მე ოჩამჩირში ცეხი მქონდა ბოიპროფეს მე ვშვებდი
0: და ჭუმბურებს რაშვაში
1: რაშვაში იყო და იცი რომ წავიდა პაბაევი მან რომ წავიდა სტაბილიზატორი არ ჩართო ოღროჩოღრო რო იყო რომ მიწა რო აიღო იმან
0: ლულა
1: მიწა რო აიღა და რო გაიწო და გახეთა ლულა ტვინი ხო უნდა კონდეს ხო უნდა კონდეს ტვინი და მე მაბრალებდა წერდა გაზეთში თქვენ ოჩამჩირში მასწიდითო იმისონა ჭურვებს რო სწდებოდაო იმაშიო
0: ნუ ეს ახლა რაც მას მიაწოდენ ინფორმაცია ამ ტანკისტებმა თავისთავზე რო
1: გაემართა მეთაური ის ხო იყო ის ხელმძღვანელობდა
0: მე ამ თემაზე არ მითხარ ჯარების შეყვანაზე შეყვანა იქ ჯარები მომზადებელი ჯარის და ბატალიონები თითო ორი ბატალიონი იქ აფხაზეთში საკითხს ვერ გადაწყვეტდა შეყვანა იყო დიდი შეცდომა ამ შეყვანაზე მე ახსოვს ვიჯექი პირდაპირ ჯაბა იოსელიანი და შევარდნაძე ოჩამჩირეში იმ штаბში სადაც თქვენ იყავით იმ штаბში იზენ წინ იქ მაგიდასთან და ჯაბა ხმამაღლა ელაპარაკებოდა რატომო შეიყვანა ჯარებიო კიტოარმაო და რატომო ეს ჩვენ
1: დააპრავეთო ეს
0: სახელმწიფო საბჭო ხო უნდა ყოფილიყო იმაზე ჩვენ რატო არ ვიცოდით და უკანა რიცხვითო რატომო გვაწერინეთ ხელი რომ ვითომ სამხედრო საბჭომ თუ სახელმწიფოს საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ჯარები შეეყვანა შიგნით. რატო გააკეთეთ? ესაო რა დროს იმის შეყვანა იყო, რა ძალები ისინი იყო, რა მოცანა იყო და სქიძიშვილი გენერალური შტაბის უფროსი, მე და თქვენ ვიცით, უგანათლებულესი პიროვნება. წარმოდგენაში არ იყო, რომ ესენი იქეთ მიდიოდნენ. კიტოვანმა დატვირთა, წაიყვანა ეს ყველაფერი და ის ხალხი ხო მართლაც კარგი ბიჭები იყვნენ, ის ტანკისტები თუ ბატალიონები რაც იყო, ის ვიცი იქ შედიოდა.

0: მაგრამ ისინი ცოტა იყო ისინი არ ეყოფოდა სამი იმდენი იყო იქეთ ამხარე მეორე მხარე ეს იყო შეცდომა ამ შეცდომამ გამოიწვია მთელი საქართველოს
1: შეცდომა იყო თუ შეცდომა იყო თუ დანაშაული რადოჩი გახსოვთ თქვენ აი თქვენ თქვენი ნათქვამი შვიდი გენერალი რო იყო ოჩამჩირეში და თქვენ კამკამიძე იყო კამკანძე ქართული ხო არის ცოდა თქვენ წერილს რო წერდით შავარდაძის სახელზე შვიდმა გენერალმა ხელი მოაწერა და თქვენ თარგმნიდით იმედა თქვენ ხო მონაწილეობდით თქვენ თარგმნიდით და შვიდმა გენერალმა რო ხელი მოაწერა შავარდაძე ბატონ ედუარდ შევისწავლეთ მდგომარეობა ფრონტებზე იქით აქეთ და გთხოვთ უაზრო ომია და გთხოვთ ბატონ ედუარდ ჩაბზანდეთ მოსკოვში და ესაკითხი
0: ანუ ცოტა სხვანაირად იყო მე გეტყვით როგორ იყო მაგრამ თვითონ აზრი ის არის მოხსენებას ვაკეთებდი მე გენერლები და დულა ლერიაბაშიძე კამკამიძე თავაძე
1: ნე გენერლები საბჭოთა კავშირის დროს
0: გენერლები მაგაზეს ვილაპარაკებ შემდეგ ის და მოხსენებას ვაკეთებდი მე და შევარნაძე უსმენდა შემოსული იყო ეს იყო 22 დეკემბერი 92 წლის ჩვენ ბესლახუბას მიმართულებით იმაში რა ქვია ოჩამჩირეში მარჯვენა ფრთაზე ეს გალისგას მეორე მხარეს იყო ის რა ქვია დოდლანი და ემის მიმართულება და უნდა აბსოლუტურად ბედია აგუბედიას მიმართულებთ აი ამ თელ გზაზე აქეთა მეორე მხარეს კოჩარა ქვაფშარა და აი ეს ზედა იმის ლაბრედან დაწყებული ზევით მიმართულებით უნდა გასულიყო აი ამ მოხსენების დროს მე მოხსენებას ვაკეთებ და წერ რომ იმისათვის რომ ეს ოპერაცია ჩავატარო რამდენი артиლერია საჭირო ფრონტი დიდია ძალიან დიდია ეს ფრონტი დაწყებული კონდორიდან და დამთავრებული ასე ხო ღალიზღაზე თუნდაც აი მარტო ტვარჩელის მიმართულების იმაზეა ლაპარაკი ყველაფერი და საჭირო ამდენი артиლერია ამდენი ჭური ამდენი გასულები რომელს ვაკეთებდით და გუჯაბიზე გენერალი გუჯაბიზე უგანათლებულესი პიროვნება მე ვლაპარაკო როგორც მებრძოლი გენერალი ავღანეთში ორდენები და მედლები ჰქონდა მიღებული ავღანეთში დივიზიის მეთაური იყო ხო წარმოგიდგენია შემდეგ ამ სარდლის მოადგილე იყო
1: ლერის ხო დივიზიის მეთაური იყო კომპანიის მეთაურის მოადგილე იყო
0: კი და თავაზე იყო ზურგის უფროსი დაწყებული ურალიდან წმარი ოკეანის
1: ფლოტის აკადემია დამთავრებული
0: ამათ ყველას ჰქონდა გასანაცვლო აკადემია დამთავრებული და არა მარტო მეგვეუნებ თანამდებობა რა ხალხა ეჭირა წარმოგიდგენია ურალიდან დაწყებული ერთ-ერთ ვასტოჩნავ направლენია მთელი ამისი ზურგის უფროსი იყო ეს ადამიანი მე ამაზე გომელაური ვაქვს ენციკლოპედია იყო ეს ადამიანები საბჭოთა გენერალები ჩვენ რო გაბრალებენ აფხაზეთ შომში ამათ გენერლობა რა მისცენ და იმედა ისინი მოვიდნენ ის ხალხი მოვიდა და ისავდა თავის სამშობლოს ის ვინც ამას წერს ის სად იყო მაშინ ის რატო არ იყო იმ ბრძოლებში იმით რომ იქ ვინც ომში იყო ნაური არაზრობს ამ ადამიანებზე ცუც არიწყვის ყველა მიცის რომ ის იმ ჯარისკაცებთან ერთად იყვნენ ისინი რომ ეს ომი მომზადებელი იყო ომს ჭირდება ძალიან დიდი მომზადება ისევე როგორც თავდაცვას ისევე როგორც შეტევა და სამჯერ მეტი ჭირდება შეტევა თუ გადადიხარ სადღაც და შენ სადაც მიდიხარ სადაც რუსული პოზიციებია და რუსული ის არის განლაგებული ნაწილები და შენ გინდა რომ ისმაც დატოვონ ეს ტერიტორია იმიტომ შენ ასე გინდა იმას უნდა
1: აი რა ნიმუში ბატონგურ აღარ უკრაინის ომი 4 წელიწადი მიდის და ეგრე ხარ არის ომი
0: აი იქ მოხსენების დროს მე ვახსენებდი რომ საჭირო ამდენი ჭური რამდენი артиლერია, რამდენი რაღაცა ეს მიმართულება ფრონტი ყველა
1: რესურსები ყველა
0: შევარნაძე ჩვენ ეს გვაქვსო? ნუ ახლა მე რა ვუთხრა ეს გვაქვს, არ გვაქვს ამდენი, მაგრამ გვაქვს ამდენი და გვჭირდება ამდენი. მოხსენებას ვა ეს ჩემი მოვალეობა როგორც თავი ოპერატიული სამართლოს უფროს გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილე. გვაქვს ახლა რა უნდა უთხრა? უთხარ ჩვენ არა გვაქვს ეს ყველა კამკამიძე და აბძდა ეუნება ედუარდ ამბროსიევს. Его дело начальника главного оперативного управления, доложить
1: обстановку.
0: Не только обстановку, доложить силы и средства, соотношение сил. И для того, чтобы перейти в наступление, эти соотношения сил хотя бы минимум должны быть 3:1. Или хотя бы 2:1. Рошет у вас когда спросишь, еще и заботаешь. დაждал შევარნაძე მეორე ჯერ ისევ რაღაცა ვთქვი კიდევ იმაზე ლოჟისტიკის სახეთან ნავთი бенზინი ჭამი საშმელი და ასე შემდეგ და რეზერვების შეცვლა სამობილიზაციო რეზერვის შეცვლის იმაზე იყო ლაპარა ესო გვაქვსო ჩვენ და უცხარი არ გვაქვს ეს საჭირო არის ხო ისე ვაძლევ გამანკამიძე და ეს ხო გაბრაზდა შევარნაძე და თქვა მეო არ ვიციო რაც გინდათ ის გაიგეთ და მე დაიხურე გუძი თავზე მოგრუნდა და დაჭდა მანქანებში და ოჩამჩირიდან წავიდა იმაში სოხუმში წავიდა იქ მაშინ იყო რომ დაჭდნენ ეს გენერლები და მოდიო წერილი ვიწეროთო თუ ჩვენ ეს ყველაფერი არ გვაქვს თუ ამის მომარაგებას ის ვერ აკეთებსო სახელმწიფო მაშინ ამ საბრძოლო მოქმედებებს რატო ვატარებთო რატო წირავთ ამ ხალხს ერთი და მეორე მხრიდან თუ ჩვენი ამოცანა რაც არის ესე იგი დასმული ამ ამოცანის შესრულება თეორიულად ქაღალზე შეგიძლია დაალაგო შერასაც ამბობ იქ გადავალთ იმაზე დედამთილის ჭოშინი აზიგზე გადავალთ იქიდან გაგრიდან წამოვლენ ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერს ჩვენ გავაკეთეს კი ქაღალზე გაკეთდება მაგრამ ის ზალები და საშუალებები არ არის რომ ეს გააკეთო და ამ იმაზე დავწეროთო წერილიო და მივწეროთო ედუარდ შევარდნაძესო რომ წავიდეს მოსკოვში ელცინია ვინ არის აელაპარაკოს რუსეთის ჯარების იმაზე დავაყენო თუ ისინიო ძალებიო თქვა გუმისთაზეო და რაღაცა მოლაპარაკებების იმაზე გადავიდეთო ამ ყველაფერს მოლაპარაკებების იმაზე წერილი მე წერდი რადგან რუსული ქართული იმაზე უკეთესად ხალამ მაინც არც ერთი არც მეორე კარგად არ ვიცოდი მაგრამ იმაზე უკეთესად ვიცოდი იმიტომ ეს რუსულ ჯარში უკვე გარუსებული ისანი ქონდა და წერდი რუსულად ქართულად და შემდეგ ამას ყველაფერს ვაჯამებდით ამ წერილი და იქვე დავბეშდეთ საბეშ მანქანაზე დავბეშდეთ ის იმიტომ სხვა რაღაც საშუალებები არ იყო ეს ედუარდის ჩევერლი იყო ლერი აბაშიძე გამოსული გენერალი გამოსული იგი ჩევერლი სამხედრო მთავარი სამხედრო ჩევერლი იყო ის მან ეს წერილი ყველაფერი მიიტანა სადღაც 22 დეკემბერი იყო ეს სადღაც 24 დეკემბერს ალბათ ამ ახლა იქ არ ვის რა იყო ეს ყველაფერი დაბეშდა სტამბის იმაზე там генералების ხელმოწერა მე არ მომწერია თუ მე генерал არ ვიყავ ისინი იყვნენ სამხედრო საბჭო უმაღლესი სამხედრო საბჭოს სახით ჰქონდა იქ წარდგენილი შეუტან ეს ედუარდ შევარდნაძეს ეს და რა მოხდა პირველი თებერვლისთვის არც ერთი ეს генерали თანამდებობაზე აღარ იყო უკვე მათ შორის გამკამინდეს ესე იგი რა არის ისე აი ისინი რომელმაც წარმოთქვეს ის აზრი რომ ჩასასვლელია მოსკოვში და დასარეგულირებელია საკითხი და საერთოდ იქ ჯარების შეყვანა კიტოვანმა რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და აი ჯაბა და ისინი რო ჩხუბობდნენ მოგიღები ის არა რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილებაო ჯაბა მარიცოდა ჯაბა როგორ შეიძლება არიცოდეს
1: ახლა აი ბატონო გურა ახლა გამომდინარე აი რაც თქვენ მოყევით
0: ხო
1: შვიდმა გენერალმა ხელი მოაწერა. შვიდივე გენერალი თამამდებიდან მოხსნილი იყო. შვიდივე თამამდებიდან გენერალი მოხსნილი. რაც გამოდის რა. შავარდნაძე დაუბნებიან. გენერლები ეუბნებიან. ბატონ ედუარდ, არ შეიძლება ომის ჩატარება. უნდა შევწყვიტოთ და შავარდნაძე კი აწარმოებს ომ და აგრძელებს. ახლა რა მოხდა? აი გავაგრძელებ მე. 24 და 23 ბრიგადა. ბატონო გურა, ერთი აშვა თბილისში და ჩამოდიხარ შენ, მეომარი, ჯარისკაცი. ჩამოდიხარ. ერთია. შენ ოჯახი თბილისში გაქვს და ჩამოდი სოხუმში. მაგრამ ოჩამჩირეში ბატონო გურა, აგერ დოდლანი ხოიცით? აბიზნო იყო. ახლა პოზიციები, ახლა პოზიციები აგერა ჩვენი სოფლები, აგერა არადუ, აგერა ცაგერა, ჩვენი სოფლები. მაგრამ ჩვენს უკან ბატონო გურა, აგერა 100-200 მეტროში ჩვენი დედა, мама, შვილები, შვილიშვილები ყველა დატვირთული ვართ. ბატონო, დატვირთული ვარ. თბილისში ჩამოვიდე გასაგებია, მაგრამ ჩვენ სოხუმლები და ოჩამჩირლები, გულირიშველები, ყველა დატვირთული ვიყავით ოჯახები. ჩვენ რისთვის ვიბრძოდით? ჩვენ ვიბრძოდით ჩვენი შვილების, ჩვენი შვილიშვილების ვიბრძოდით. ვისთვის? თუ მე გავწირე ჩემი შვილი, ჩემი
0: შვილი.
1: რა ძლელია ბატონო გურა მე, ზანდი.
0: ძლელია რომ გაგაჩერო, ნაურე, იმიტომ რომ ვიცით ეს 10 ჯერ გავიარეთ, მე და შენ მარტო მწოდიას. მოდი ამ იმაზე გავჩერდე ჩვენ. მე მითხა სამშვიდობო ოპერაციებზე. მაშინ როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება უკვე, ხო? სამოქალაქოებირო, სამხედროებმა არა. მაშინ როდესაც უკვე დაიძაბა სიტუაცია სამეგრელოში, რადგან უკვე ხელი მოეწერა რუსებს სამშვიდობო იმაზე რომ იარაღს გაიტანდა ქართული მხარე, ამ იარაღს თვითონ მძიმე იარაღს და ტექნიკას გაიტანდა, იქედან მას კონტროლს გაუწერდა რუსული მხარე და ობსეს წარმომადგენლები მონგი იყო მაშინ მისი ორგანიზაცია ბიჭუნა ნაცი აფხაზი გრუზი, მაგრამ აფხაზეთში რომელიც იყო განლაგებული, იქეთ გაიტანდნენ და ეს სამშვიდობო ის დარჩებოდა, მთავრობა შემოვიდოდა იქიდან, აფხაზური მთავრობა და სოხუმში აღძგებოდა ის მანამდე ომამდე, რომელიც იყო ის სოციალური ურთიერთობები და საერთოდ მართვა ქალაქის და ასე შემდეგ. შემდეგ ამ იმის შემდეგ განახლდა საბრძოლო მოქმედებები. სამძლო მოქმედებები რა ტიპით განახთა? სამეგროლიდან დაიზრა ეს ყველაფერი, მაშინ დაიზრა უკვე თბილისისგან. ჩვენ გვახსოვს ეს ყველაფერი, ხო? ანუ სამძლო მოქმედებები თუ აფხაზებისთვის არ განახლებულა და მათ მიეცა საშუალება ჩრდილოეთ კავკასიელები და ნეპრისპირელები და ყირიმელები, აი ბატალიონებზე ალაპარაკე. უკრაინელები ხერსონიდან ბატალიონი მთელი, რომელიც საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობს, ჩვენ ძინააღმდეგ, ახლა ჩვენ ხო თავს ვიკლავთ უკრაინელების ძინააღმდეგ, რას ლაპარაკობო, ჩვენ უკრაინელებს უნდა დავეხმაროთ. მაშინ ვინ დაგვეხმარა ჩვენ? 42 კაცი იყო სულ. ზოგი უშაშოს ყველა სიებია. 14-ია დაღუპული.
1: ანუ მე ხო ველაპარაკე, აი ოჩამჩინეშო დავაყენე, აი რუსული სკოლა რო იყო. ჩე ბატარეა მიყენა, იქ დავაყენე. და ველაპარაკე. Ну чого? А ми гор приехали, горду бивад вот русских. Беше багез ар утквия ме, ჩვენ საომრად ჩამოვედი. Уре აფხაზეთის საომრად ჩამოვდი არ утквия. ჩვენ სა ми гор приехали, гор убивад вот русских. Убивад русских одно, а воевать совсем другое. Ше омში მონაწილეობას ღებოდა омში რო ომოდა убивать русских это две разные вещи.
0: Ара, маги მე შევეკითხე, გრიშა მესხი იყო გახსოვ ჩვენი პოლკოვნიკი, მას ჩამოყვენ ლვოვიდან მისი ისინი, უნაუნსოზე იმის წარმომადგენლები. უკრაინსკა ნაციონალური არმია, იმისი ისინი წარმომადგენლები. მე რა ვაკითხები, გარო აი თქვენ თქვა აი ასე გიყვართ საქართველოს თქვა რომ ის დასაცავად ჩამოხვედით? Არაო, ჩვენ რუსები გვეზიზღებაო.
1: მე აკირადად ველაპარაკები.

0: ები გამახდა იქ მოსახლეობა რომელსაც შეპირდნენ რომ 1 სექტემბრიდან სწავლა დაიწყება ყველა ჩავიდა იქ ჩამოფრიდნენ რუსეთიდან ყველა იმიდან ჩამოვიდა ამ დროს დაიწყო შეტევა აფხაზურმა მხარემ რომელსაც მხარი დაუჭირა რუსულმა მხარემ თანაც როგორც ის ჩუმად იარაღი მისცა თვითრინაები ისინ რომელსაც მას სასარგებლოთა ასრულებდნენ საბძოლ დაბომბვას ქართული მხარი წელ სიღრმეზე ამაზე და ჩვენ იზოლებული გავხდეთ. არს ტანკი, არს ჯურვი, არს დილმე ტექნიკა. ის ავტომატები და ისინი, რაც იყო 23 ბრიგადაში გადამალული შენახული, ის გაფუჭებული ტექნიკა, რომელიც ვერ გაიყვანეს მაშინ. ის გაფუჭებული ტექნიკა რაღაცნაირად 2 თუ 3 ტანკი გენოაბდამიას დამალული ჰქონდა. ის артиლერია, რომელიც შენ დამალე ოჩამჭირეში. შენ რომელსაც ჰქონდა
1: გემი თიცი რა ხა გემები ხო იცი პატარა გემები იყო და რაც შემძელი მაშინ დავტვირთე ეს სენერი რო იყო თემსაჭერი და 2 85-ანები თავისი წყვეაწამი ყველაფერი და გავაგზავნია სოხუმში მაგრამ რა შველოდა ეს ორი
0: წელი ვიცი ვანო გურგენიძე პირადად შენ გელაპარაკა მაშინ გენერალი გურგენიძე როსაჭი ისინი ვერ უშველიდან ნიც უმეტეს იმისა რომ ეს ხალხი რომელიც ოჯახების სკოლაში მიიყვანეს ეგონათ რომ ომი დამთავრდა ხო ისინი იყვნენ ჩაბმული უკვე არა თანასწორ ბრძოლაში იქიდან შეარაღება ტექნიკა და ყველა ეს ბატალიონები ჩეჩნეთის ბატალიონი ჩრდილოეთ კავკასიის ბატალიონი 10 მილიონი დოლარი შეკრიბეს აი ამ პატარა მონაკვეთის გამრავლებაში რომ დაეკომპლექტებინათ ისინი და ისინი ზუგზიდამდე ჩამოვიდნენ ხო ჩეჩნები დღეს რო ამბობენ რომ ქართველებაო გადაასალინმა და ბერიამ გადაასახლაო ჩეჩნებიო და აი ეს ქართველება გააკეთა ქართველებმა კი არ გააკეთა იმ ჩვენ ჩეჩნეთში ბერია და ის კი არ იყო იქ იყო თქვენი ვინც იყო თქვენიანი რომელსაც თქვენ გაყიდეთ ეს ყველაფერი და გერმანიის მხარეს ებზოდეთ ეს იყო ხო მეტი არაფერი ამიტომაც გადაასახლეს იქიდან იმუშებს რატო არ აქვს ასეთ წარმოდგენა ისინიც გადაასახლეს მაგრამ იმათ ქართველებზე ასეთ წარმოდგენა რა აქვს ისინი ასე არ ფიქრობენ ქართველებს და ჩეჩნებმა ძალიან ცუდი ის ჩაატარეს მით უმეტეს იმისა რომ ჩეჩნეთი ჩვენთან ჩეჩნები ცხოვრობენ მთელი პანკისის ხეობა
1: ჩეჩნები იგუშები არ მინახია ფხაზე ჩრო ყოფილი იგუშები არ ჩეჩნები იყვნენ
0: და მე
1: ფიქრობ ოჩარა რო აიღეს ოჩარა შეუტიეს ეს ბასაევის ის იყო ჯგუფი
0: კი და მე რისი თქვა მინდა აი ეს ყველაფერი საბრძოლო მოქმედებები დამთავრდა და 94 წლის 15 მაისს დაიწყო ხელშეკრულება სამშვიდობო ძალების განლაგებაზე სამშვიდობო ძალები რომლებიც იქნებოდა რუს მარტო რუსეთმა ყოველას თხოვეს მე დსთ-ს იმ ყოველას სამიტებზე ვესწრებოდი ყოველას თხოვდა ელცინის გამოდიოდა ყოველას რომ წარედგინათ პირადი შემადგენლობა სამშვიდობო ოპერაციების ჩასატარებლად საქართველოში არც ერთმა ყველამ უარი თქვა ჩვენ ამის საშუალება არ გვაქვს და გამოვიდა რომ მარტო რუსეთი იყო იქ რომელიც მიიღებდა მონაწილეობა მე ახლა აფხაზეთზე ვილაპარაკებ მარტო სადაც შენი ყავი და შენი ჯგუფი იყო და სადაც შენ მუშაობდი და დაზვერეს აი ახლა ის ჰქონდა მთელი ამ მთელი სიღრმეზე აი აფხაზეთის ტერიტორიაზე რა ხდებოდა ვინ და რა ძალები იყო და კარგად ის ყველაზე კარგად შენ იცი რა ძალები და როგორი იყო იქ და ვინ იყო ვინ წარმომადგენლები
1: ბატონო გურა იცით აი ეს წიგნი მაგაგერ მე უნდა ვაჩვენო ეს წიგნი ბევრმა ვისაც არა წაკითხული აი წერია როგორ გასხიზდა აფხაზეთი ეს დაწერა ნაპო მესხიამ ნაპო მესხიას ზეგნია
0: ვინ დაწერა
1: ნაპო მესხიამ
0: ა მახ მე მაგ წაკითხული და ბევრი
1: არაზუსტობა როგორ გასხიზდა აფხაზეთი აი როგორ გასხიზდა წაიკითხეთ ბევრს წასაკითხია ხმაგან და ბევრ რაღაცას წერს ეგ
0: და აი მე მახ მაგ წაკითხული და ბევრი რაღაც არ შეესაბამება
1: მაგრამ წერა არა მე რა მაინტერესებსი აი ეს ბატონებო
0: კი ბატონო
1: აი ეს 20 მოსკოვი 30 მარტი 95 წელი. აი ხელშეკრულება. აი ბევრი ახლა მე არ წავიკითხებ ამას, ეს ბევრია. და რუსულადა დაკეთილი. აი
0: რომელი წელი?
1: ეს არის აგერ მოსკოვი 30 მარტი 95 წელი. აი ხელმოწერილი აქვს ჯერგენიას და მესხიას. და მესხიას მოწერილი ხელი. აი ეს
0: ვისი ხელშეკრულება? ვისა და ვის შორის არის დადებული?
1: ეს არის აფხაზეთ და ქართველებს შორის. აფხაზეთ მოსკოვში ეს მოსკოვში
0: რომელ აფხაზებს ორგანოები რა ორგანოებია
1: ჯერგენია იყო ლიშტი პრეზიდენტი პრეზიდენტი რესპუბლიკა აფხაზეთ
0: კი ხო პრეზიდენტი
1: член гос делегации республики грузия
0: მერე რა ეს რა ხელშეკრულება ეს მემორანდუმია
1: საქმეზე არ არის გურა საქმეზე იმარია ეს არის ფაქტი ბუდო ეს ხელშეკრულება რომ დაიდო ეს რუსების უმისოდ ეს ხელსაყრელი

0: ლება არ დაიდებოდა.
1: ეს ხელშეკრულება არაა ბატონო ნაური. ეს არის მემორანდუმი.
0: ხო და
1: ამ მემორანდუმს არავითარი პოლიტიკური ძალა არა. ორი ორგანიზაცია, ორი ისინი პირი შეხვდნენ და დაილაპარაკეს.
0: მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ქართველები და აფხაზები დაждდნენ, მოილაპარაკენ, რომ პირველი ეტაპი იყო. დევნილების შეყვანა, პირველი ეტაპი. გალი, გაგრა, მეორე ეტაპი ოჩამჩირი, სოხუმი. ეს ფაქტია, რომ აფხაზებსაც უნდოდათ რომ დაგებრუნებინა დევნილები.
1: ბატონო ნაური,
0: ეს ფაქტია.
1: აი, პირადად შენ ხო კარგად ვიცი, რომ ამას მე ვხემძღვანელობთ. სამშვიდობო ოპერაციებს მე ვხემძღვანელობ. ყველა
0: სამშვიდობო ალბათ, მაგრამ უყურე აგენ надо спешить, а то помешают. А кто же вам помешает? Ваши.
1: ბატონო ნაური, ეს ქაღალდი არის ორი პირი შეიძლება, არავითარი მაგათ უფლებები არ აქვს. ეს არის მემორანდუმი, ერთი კაცი და მეორე კაცი დაშნენ, მოილაპარაკე, ამაზე ვილაპარაკეთ. ვсё, ამა არც კანონი ზალა აქვს, არც პარლამენტში შეტანის ზალა აქვს, არც საკანონმდებლო ორგანოში შეტანის ზალა აქვს, იმიტომ რომ აი ამ თემაზე სახელმწიფო ორგანიზაციები ხდებოდნენ. აი ეს 95 წლის 15 მაისის ხელშეკრულება, სამშვიდობა, მის შემდეგ პრიმაკომაროვ არძიმბა ჩამოიყვანა თბილისში. მის შემდეგ ბევრი რაღაცა იყო, აი დავით არხან მოურავიყვებოდა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონო დავით არხან მო აი ახალი გადაცემა იყო, აი გასული გადაცემა. დამალაპარაკე ბოლომდე. მე კარგად ვიცი ეს, ამიტომ შენ რასაც მიგიტყავ, ეს მასე არ არის. ამიტომ ეს ნა ვიღაცა ორგანიზაცია თანამდებობის პირები შეხვდნენ და დაილაპარაკეს, ეს არავის არ მიუცია მათთვის არ მიუცია ის უფლებები, რომელთა ეს ამ თემაზე ელაპარაკავს და რამაზე მოლაპარაკებული ხმა. არავის არ მიუცია.
0: ნუ მაშინ ბატონო,
1: ეს სახელმწიფო არ საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო
0: მისებული ამის. მაშინ ისიც რა.
1: გადავდოთ ეს სიგნი, მე ამ წიგნთან არ მინდა
0: შევარდო. შავარდაძის ხელისუფლების დროს. საქართველოს ხელისუფლების დროს, დღეს ქართული ოცნების დროს, 33 წელიწადი გავიდა. თითი თიძე არ დაუკრია არავის. არავის არაფერი არ გაუკეთებია, არც ერთს, არც მეორეს, არც მესამე. მაშინ სანამდე ბატონო,
1: არა, ბატონო,
0: აი, ეს დაბუსა არ
1: ჯერ. მასალე ერთი წუთი შეგიძლია მასალე. როგორ ახლა რა არის? ძალიან გადადიხარ ზღვარ. მასალე ერთი წუთი 95 წელს ჩერნომირდინმა და შევარდნაძემ მოაწერეს ხელი ჩარჩო ხელშეკრულებას. ჩარჩო შევარდნაძე არის პრეზიდენტი, ჩერნომირდინი არის პრემიერ-მინისტრი და აქვს აგრემანი მიღწეული უფლება პრეზიდენტისგან, რომ ეს ხელშეკრულება დადოს. ეს არის ჩარჩო ხელშეკრულება ადრუჟბე სასიესტო იზაიმა პომაში.
0: და
1: რუსეთსა და საქართველოს
0: ბოლომბრაიტის
1: ვარუჟებისინე მომისმინე რა ბოლომ აი ჩამერჯები რაღაცაში და გინდა რაღაცა ისე აი იქ რუსები ამბობენ მათი ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი არის არასიისკი ხვაენიხ ბაზახ на ტერიტორიი გრუზი განუყოფელი ამ ბაზების ხელშეკრულებაში გამოყოფილი არის სამი პუნქტი ძირითადი პუნქტი რომელშიც არის первое Россия поможет ликвидации неформальных вооружённых формирований в Грузии, Абхазии, самочабло имаш серия араформал, რომელიც არ შედის შეარაღებულ ძალებში. რუსეთის
0: და საქართველოს ტერიტორიის
1: ძალოსთან. მასალე ერთი წუთი. ეს არის შერმოვიდის და თავარი ხელშეკრულება, არაფერი ნაპოთა ისინი იქ არ არის. მე დიპატივსემ და ძალიან მიყვარს ეს კაცი, მაგრამ ეს არ არის ის, რომ ვიღაცამ უნდა შეასრულოს. ეს არის შესრულებას. და იქ არის მეორე რუსეთმა უნდა დაემხმაროს საქართველოს შეარაღებული ძალების მშენებლობაში და იმ ტექნიკის და შეარაღების გადმოცემაში, რაც საბჭოთა კავშირის გაყოფის შემდეგ უნდა დალაგებულიყო. და საქართველოს ეს ყველაფერი არ მიიღო. ეს არის ტერიტორია, რუსეთი ცნობს საქართველოს ტერიტორიალურ მთლიანობას, აფხაზეთი და სამაშავლოს თავის ყველა საზღვრებს. ვсё, ეს არის ყველაზე მთავარი დოკუმენტი, ყველაზე მთავარი დოკუმენტი. ამის შემდეგ, ესე იგი, ჩვენთან
0: 90 ეს არის 95 წელი.
1: ეს 95 წელი, 96 წელს და მიდის ამაზე უკვე მთელი მუშაობა მიდის. მე ხუ კარგად ვიცი, მე ხემძღვანელობდი ამ თემს, როგორც თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე, საპარლამენტო ძივანი, ამას ხემძღვანელობდი მე და ყველა საბუთებს დაგილაგებ და გეტყვი, რომ ეს როგორ არის. ეს მასე არ არის რაღაც

0: დაწერა ვიღაცამ შე დაამთავრა მე ჩემს ას მინდა რომ ჩავიგე შე გინდა რომ ჩამეჭრა მაგრამ მე ლაპარაკობ 96 წელს მაშინ მიფრინავდი ჩვენ თურქეთში მაშინ ხელშეკრულება ქონდა და მაკას ჩარტო ხელშეკრულება თურქებთან იქ მიფრინავდი და ამ დროს აი აქ ჩამოვიდა მიშმაიერი აი ასეთი იყო ამერიკის ის კონგრესმენი ის ჩავიდა იმაში რა ქვია ზუგდიდში და იქ ილაპარაკა რომ ტერიტორიული მთლიანობა საქართველოს შეიძლება აღსდეს მხოლოდ და მხოლოდ ომით სხვა გზა არ არსებობს აქ კონ ჟურნალისტებმა რომ ჩაატარეს ეს ყველაფერი შეხვედრები და ისინი იქაც ამ ჟურნალისტების ქართული ჟურნალისტები ხოც რუსეთის მიმართ და ასე და ასე შემდეგ აი ამ ჟურნალისტებას მიიღეს აი ამ იმაზე აი ასეთი ინფორმაცია რომ აი ამერიკა არის ამ მშვიდობიანი გზით გარგამოვა ხოლო სამხედრო გზით გამოვა ეს არის 96 წელი რომ ჩამოვედით ჩვენ თურქეთიდან იქ დავდეთ ეს ხელშეკრულება აი ეს დაგჭა დაიწყო ამ დროს უკვე რუსეთის მხარე როგორც ეძებდა უკვე რომ ის საკითხი რაც იყო ხელშეკრულებაში ჩადებული საქართველოს მე გავიტანე პარლამენტში საქართველოს ის პარლამენტმა როგორც კანონი მიიღო ჩარჩო ხელშეკრულება რუსეთთან და მასთან ერთად ის სამშვიდობო უფროსორად თავდასხმის შინ და დოქტრინას მე გავაკეთე გავიტანე ანუ მთელი პაკეტი რუსეთის მხრიდან ჩვენს მიერ მიღებული იქნა რუსეთში რო ჩავედი ჩვენ და ტექნიკა და შეარაღება უნდა მივიღო ვარდიგო ნადიბაიძესთან ერთად ის როდესაც ჩვენ რადიონომა გვაჩვენა იქ მთელი სიები და ისინი რომელიც ჩვენ მე ვაკეთებდი იმიტომ მე მქონდა ეს ურთიერთობა ჩამოწერილი შიგნით 6000 ვაგონი უნდა ყოფილიყო მთელი რაღაც 5 რამდენიმე წლის განმავლობაში მათ შორის ის რაც საქართველოში უნდა მიგვეღო ჩვენ და იმაზე ყველა მოწერა სამინისტროების მოწერილი აქვს ხელი ვარდიკო საჩვენა პირდაპირ იმან ნადიბაიძეს მოწერილი აქვს ყველა ხელი რომ საქართველოს თანახმა არიან სამინისტროები მაგასაც უნდა სხვანაირად იყო და ბოლო ხელწერა ელცინის პავრიმენით რატომ მაშინ მე 97 18 წლები უკვე წავიდა ეს ბუქსაობა ჩამოიყვანა პრიმაკოვმა არზიმბას რომელსაც პრიმაკოვს უნდოდა ამ საკითხის გადაწყვეტა არზიმბა თბილისში ჩამოიყვანა იმისათვის რომ მოლაპარაკებული ყოფილიყვნენ მაგრამ საქართველოს პირველი ოდაკებაში გაერთიანება აი ერთიან სისტემაში ხო ოდაკების იმაში გაერთიანება თქვა უარი და ბევრ რაღაცა საკითხები იყო მორწე იმაში ესე იგი და გამოვიდა იმის სისტემიდან დარჩა დსთ-ს სისტემაში მაგრამ შტაბა კოორდინაცია ვაენაო სატრუჯსა სადაც მე ვიყავი ისიც გაოქმა რადგან ოდეკაბე ჩამოიქნა და ის რომელიც საკოორდინაციო შტაბი იყო ისმის ფუნქციების მხოლოდ ოდეკაბეს გადაეცა და ოდეკაბაში ვინ შევიდა სომხეთი შევიდა ოდეკაბეში შევიდა შვაზიის რამდენიმე ქვეყანა ბელორუსია რუსეთი შევიდნენ საქართველო არა და რადგან თქვენ ჩვენთან არ გვინდათო ეს იმაზე იმართლაც პავრი მინი
1: რა შევიდა
0: მაგას ვამბობ ჩვენს იმას ვამბობ შეცდომებს და რუსეთმა პავრიმინი მაშინო ოდეკაბეში თუ არ გინდა შემოსლო მაშინ პავრიმინი აი აქედან ატა რეზო ადამიანს ახშერათ ვიქმნებოდი თავდაცდაობის კომიტეტში და იქ ატყდა მთელი ისი რას ლაპარაკობთო ჩვენ იქ არ შევალთო არცერთ სამხედრო ორგანიზაცია ჩვენ ნატოში უნდა წევიდეთო კი ბატონო ნატოში შესვლა ძალიან კარგია მაშინაც მაგრამ თავარი რაც არის ახლა ეს ყველა გზები რაც იყო გაკეთებული, მათ შორის პრიმაკოვის ისინიც რაც იყო გაკეთებული, ხო? ეს ყველაფერი მოვიდა ახალგაზრდა რეფორმატორები, ჟვანიას ხელმძღვანელი, რომელიც მე მართლა მიყვარს ეს კაცი და ძალიან განათლებული კაცი იყო, ძალიან უნდოდა საქართველოსში რო ყოფილიყო, როგორც დასავლეთი ამბობდა, მაგრამ ეს ასე არ იყო. ის იყო დასავლეთს ორიენტირებული და ისინი ჩვენო დასავლეთში დაგვეხმარებაო და მაშინ რუსეთმა გაწყვიტა ეს ყველაფერი. გაწყვიტა ეს ხელშეკრულება, რომელიც ოდეკაბაში იყო და შემდეგ დენონსაცია გაუკეთა იმ ხელშეკრულებას, რომელსაც მოწერილი ჰქონდა უკვე ჩერნომირიდან შევარდნაზე. და ჩვენ იძულებული ვიყავით ჩემს მიერ პარლამენტში გატანილი კანონის სახე, რომელმაც მიიღო ხელშეკრულება, ამისის ანულირებაზე. ჩვენ უკვე ისეთ იმაში დავხვდით. დადგა საკითხი მაშინო თქვენ თუ არ გინდათო აი ასეთში გაერთიანება იმაში შემოსლა ოდეკაბეში შემოსლა და ასე შემდეგ სტამბოლის ხელშეკრულებაზე 99 წელს რუსეთმა თქვა უარი საქართველოში რუსეთის ბაზებზე სალომე ზურაბაშვილი ამბობდა მე გავიყვანებ რა ჩემი გაიყვანა რა
1: რა დახსოთ ბალოგა თქვენ ამერიკაში იყავით ხელშეკრულება შავარდაძე რო დაიდო მასთან ეს იმის გაგზელება იყო ეს იმის გაგზელება იყო
0: ხელშეკრულება არა ის ხელშეკრულება საერთოდ ამ თემასთან მიმართებაში არაფერ წინააღმდეგობაში არ მოდიოდა ის იყო დახმარება აი უტილიზაციის
1: აი დღესაც ვიცით ეს დახმარება აი დღესაც ვიცით ეს დახმარება მსოფლიოში როგორ ხდება და როგორ ეს უკრაინა ეს ირანი ყველგან ეს დახმარებები ვინ იყო და როგორ იმართებოდა ყველაფერი
0: აი მე კითხვა მაქვს ახლა სამშვიდობო ემას რითი განსხვავდებოდა სამშვიდობო ოპერაცია რომელიც ტარდებოდა სადაც თქვენ იყავით ზუგდიდში აფხაზეთთან მიმართებაში და სამაჩაბლოში ეს ორი სხვადასხვა ფორმატი იყო ერთი იყო SKK სამაჩაბლოში ნეშნალური კონტროლი კომისია რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსეთი და ამისი წევრები იყო რუსეთი სამხრეთ ოსეთი ჩრდილოეთ ოსეთი და საქართველო ანუ სამი ერთზე გადაწყვეტილებას რო
1: იყო და იქ ერთი ერთთან იყო
0: ხო ჩვენ ერთი ვიყავით იქ და ეს სამშვიდობო რომელიც იდგა მთელი მას საზღვარზე და მეორე რომელიც იყო იმაში გაეროს ეგიდით იყო ორგანიზ ობსეს მისი ორგანიზაცია ბნიონიხ ნაცი გრუზი აი გაეროს ეგიდით იყო ეს ყველაფერი რომელიც იყო აფხაზეთში და აფხაზეთში იქ ამშვიდობ სხვა სარდალი ყავდა იქ სხვა სარდალი იყო ეს სარდალი რომელიც აფხაზეთში იყო ექვემდებარებოდა სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილებას ანუ სავეთ გლავგასუდარს SNG იმად გადაწყვეტილებას ექვემდებარებოდა და იღებულობდნენ გადაწყვეტილებას შემდეგ დადებითად აფასებდნენ ანუ არყოფითად და ამას აგზავნიდნენ გაეროში და გაერო იქ იღებდა გადაწყვეტილებას დადებითი იყო ეს ოპერაცია თუ უარყოფით აბა მისხარც აი რო დაიწყო 2008 წელს საბრძოლო მოქმედებები სამაჩაბლოში დაიწყო მანდატი სხვა თვითონ მანდატი უპროსორად უფლებები და ისინი ერთია მაგრამ თვითონ ფორმატი სხვა არის დამოკიდებულება სხვა არის пасузгеблоба схварес, имторо ис ОБСЕ-сан организация по безопасности сотрудничеству в Европе. Амасанагебда пасу и Гайросанагебда пасу. Ай, рато мохта, ром русетис ჯარები და ქვედანაყოფები შემოვიდნენ ზუგდიდში და აიღეს და გაანადგურეს სენაგეს ბრიგადა გაანადგურეს ფოთის პორტი, გემები ჩადარეს.
1: ბატონო, რა თუ ჩავიხედებით ახლა, ჩავიხედებით, რაც მოხდა, ეს მოხდა 2008-ში. რა მოხდა 2007-ში თუ გახსოვთ 2007-ი მიუნხენის კონფერენცია ო ბეზაპასტოსტი პუტინის გამოსვლა მე კარგად რამდენიმე მოუსმინე რა იყო ეს მე კრიზისი რო იყო 7-8-ში ფინანსური კრიზისი იყო ეს ხო მჭირდებოდა ვიღაცას ეს ომი ეს ავანტიურა და ამის შედეგი მე რა გახდა ეს იყო 2007 წელი მირ დოჟე მე გახსოვთ სოფლიო უნდა იყოს მრავალპოლუსიანი. აი დღეს გადახარ 17-დან 7-დან, აი დღეს 26 წლისა. ეს ყველაფერი ერთი მასში იყო, ყველაფერი. ერთი მასში იყო. ხო, ახლა დამეთახმები და ანგორე. ეს ყველაფერი იყო, ეს გეგმა იყო, პროექტი უკრაინა, ხო, ირანი ყველაფერი. ეს იყო ბრძოლა ერთპოლუსიანი მრავალპოლუსის სამყაროში. ამაში ჩაქვთეს ჩვენ ქართველები საქართველო, ეს გეგმა იყო, მათი გეგმა იყო და 2007-ში დაიწყო, 7-ში დაიწყო ეს. გაგძელდა 14 წელი უკრაინაში ომი რო იყო რუსეთა იმაშა და აი ეს გაგძელდა მე 22 წელი და აი რაც ხეს მოვიმკეთ აი რაც ხდება დღეს სოფლიოში ეს იყო ერთი მასე იყო ყველაფერი ერთი მასე იყო ბატონ გურან უნდა და ღრმად უნდა ჩავიხედოთ ამას ყველაფერი ზედაპირულად კი არ უნდა შევხედავ ამას ღრმად უნდა ჩავიხედოთ რა ანალიზი გავუკეთოთ რატომ მოხდა და რა ხდება დღეს ყველაფერი აი დღეს საქართველოს ეს საქართველოსში აი იმიტომ მაინტერესა აფხაზეთის საკითხი რატო დუმს აი მეგეუბნე ხელს რატო დუმს ხელისუფლება რატო დუმს ჩემო კარგებო რატო დუმს აფხაზეთის საზოგადოება აი საკითხში რატომ აი ძი ბატონ გურა დრო არ
0: არა ნაურ მე ერთი მინდა პროსტა გამესია მოკლედ პასუხი მანდატი რომელსაც სამშვიდობო ოპერაციების მანდატს ასრულებდა რუსეთი თვათ იმაში აფხაზეთში ხო
1: ენ
0: გურის იქეთა ხეთა მხარა იქ საბრძოლო მოქმედ ქართულ ჯარისკაც არსაც არ გაუსროლი, არს აფხაზ გაუსროლი.
1: არა, გურა მესმის, მე სხვა
0: მიცით. არა, არა, მომისმინე, კარგად მინდა მომისმინე. ის რაც რუსებმა ჩაატარეს ის ოპერაცია. სენაგეს ბრიგადაში ზვაზე გავიდნენ, გებები ჩაძირეს. აი, გაშემოვიდნენ ამ ტერიტორიაზე, წავიდნენ შემდეგ და აფხაზეს გამოუცხადეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. იქ საბრძოლო მოქმედებები არ ყოფილა.
1: ეთე მათფემინეთ ბატონ გურამი, იცი რა შეასახმე. მე როგორც დევნილი, მე მქვია, დევნილი კი არ მქვია. დროებით გადაადგებული პირი, დროებით გადაადგებული. შენ მე ჩემო ოჯახ რატო დამაფუძნე? მე შენ ქართველი სახელმწიფო ხარ. შენ მე რატო დამაფუძნე? შენ მე დევნილი ვარ. შენ მე შემიქენი ყველა პიროვა, მე ადამიანი ვარ. მე შენ ვინები აშენე? მაგრამ სახელმწიფო აშენოს. მე რატო დამაფუძნე? მე ვინები რატო მიმეცი? შენ რატო გამიფორმე მე? შენ კორპუსები ამიშენე? მე მაცხოვრე კარგად, ნორმალური ადამიანი ვარ. შენ მე რატო დამაფუძნე?
0: ბატონაურ, მე გეკითხები ერთ საკითხში მეორეზე
1: ცეცხლს. მაგრამ ეს მემაწუხებს. მე შენ რატო დამა? შენ მე მიწა რატო გამიყიდე? მე რატო დამაფუძნე? მე შენ თბილისში თბილისელი გამხადე და მიწა ვისჭირდებოდა? აფხაზეთის მიწა ვისჭირდებოდა? ბატონგურამ, აი ზიცით ეს ისეთი საკითხია. ძალიან ძელია. უფრად ვერ გასცემა, რატო დამაფუძნე?
0: მე და შენ დღეს იმ კითხვაზე რას მე დაგისვი, შენ პასუხი ვერ გამეს. არ გამეს, იმიტომ რომ მე მინდა კითხო, რომ საქართველოს უნდა ამოეღო ხმა თუ არა?
1: რატო არ მოიღო? რატო არ მოიღო?
0: ამას გეკითხები.
1: რატო? იცი, მე არ მინდა უკვე ის დაძველდა უკვე. მე დღევანდელი მაინტერესებს. რატო არ მოიღო? აი 32 წლის განმავლობა საქართველოს ხმა რატო არ მოიღო? საზოგადოება რატო არ მოიღო ხმა?
0: დრო გაგვითავდა ბატონო გეკუღე.
1: ხო, მე მქონდა რაღაცა, ვიურ რაღაცა მქონდა სალაპარაკო, მაგრამ დრო
0: დაგვითავდა.
1: იცი, მე დღევანდელი მაინტერესებს. რატო დუმ საზოგადოება? ასე საფხასეთი საზოგადოება რატო დუმს?
0: სუბრობისათვის. ძალიან საინტერესო და ესეთი დაპირისპირებული გადაცემა გამოგვივიდა, მაგრამ კეთილი
1: დაპირისპირება, ჭეშმარიტება ბატონ გურამ.
0: კი, კი,
1: დიალოგა, ჭეშმარიტობა.
0: მინდა დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს გადაუხადო ამდენი ჩვენი ისეთი კამაცი და ისინი მოისმინეთ, მაგრამ მან ჭეშმარიტება ასე იბადება. და მინდა მადლობა გადაგიხადო თქვენ და კარგად ბრძანდებოდეთ.

კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვედრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არცერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არცერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღეს ხუთშაბათია, 7 ნოემბერია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გრძელდება გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი და ჩვენ შევეხებით ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ რეგისტრაცია მორჩა გუშინ მ-12 კლასელებმა 20 მაისს დაამთავრა სკოლა და მე მინდა მიულოცო ბოლო ზარი.

ჩვენს კურსდამთავრებულებს, მაგრამ ჩვენ შევეხებით რეგისტრაციის საკითხებს, ისევ და ისევ მიუტრიალდებით კვოტებს, ეს ყველაფერი ეხება კონკურს, რეგისტრაცია, კვოტები, კონკურსები, დეკონცენტრაცია, ისა ეს ყველაფერი ახლა წარიმართება და რომ იტყვიან შემოდგომაზე გახდება ყველაფერი ცნობილი და შემოდგომაზე დავთვლით წიწილებს და გამოჩნდება ის მავნებლობა, რაც ამ რეფორმით განახორციელეს და ახორციელებენ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები. ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები და ამ რეფორმის სათავეებთან დგას არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს მთავრობა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ასევე ინტენსიურად და დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს რამდენიმე კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში და როგორც საპარლამენტო მდივანი ბატონი ზვიად გაბისონია გამოვიდა კომიტეტის ხდომაზე და ასევე პარლამენტის ხდომაზე და საინტერესო იქნება მისი გამოსვლების, ასე ვთქვათ, ისევ ვიწვევ დებატებში და მე გავაკეთებ კომენტარებს იმ კითხვებზე, რასაც მას ძალიან მცირე რაოდენობით ისმება კითხვები, მაგრამ ისევ საოცრად დემაგოგიურ და ცრუ პასუხებს და მცდარ პასუხებს აძლევს რაღაცა ალოგიკური მსჯელობით. აი ასეთი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, გეგმა. დავით ყოთ მას გუშინ ბოლოზარი იყო და გილოცავთ სკოლის დასრულებას, წარმატებებს გისურვებთ ცხოვრების ამ ურთულეს და დიდ გზაზე. ამ 12 წლის მანძილზე არაერთი რთული სასწავლო წელი გქონდათ, 2 წლის მანძილზე თუ მეტი არა, დისტანციური სწავლება, კოვიდ ისტერიის გამო შემცირებული და გაცდენილი საგაკვეთილო დრო, თითქმის ყველა ქვეყანაში აღადგინეს ეს გაცნელი საგაკვეთილო დრო, მაგრამ საქართველოში 1 საათიც კი არ აღდგა. სკოლის არცერთ საფეხურზე. ეს ცოდნა ბავშვებს ასეთი გაცდენა ბავშვებს დაგაკლდათ. ბევრ შემთხვევაში ზოგიერთ საგნებში თქვენმა მშობლებმა სოლიდური თანხების გადახდის შემდეგ გარკვეული დონის ცოდნა შეგიძინათ ასევე და რეპეტიტორების საშუალებით, მაგრამ სკოლაში მიღებული ცოდნა თავის დროზე ეს არის ხარისხიანი და საფუძვლიანი ცოდნა. უვარგისი სტანდარტები, პროგრამები თუ სახელმძღვანელოები ხარისხო სწავლება სკოლებში, განუწყვეტელი არაეფექტური რეფორმები, რომლებმაც ვერაფერი შეგმატათ. ბოლო დამამთავრებელ მე-12 კლასში გზაში დაგეციათ ეგრეთ წოდებული რეფორმა, აი ამ უმაღლესების, რომელიც ხასიათდება გრევის სინდრომით. მართალია, რაღაც შეიძლება დაანგრიო, მაგრამ ხომ უნდა ააშენო და თანაც მკვიდრად უნდა ააშენო, მაგრამ პირდაპირ თუ გადატანით იმ ნიშნულობით, ამ რეფორმასთან დაკავშირებით ყველაფერი ინგრევა, ირღვევა და არაფერი არ კეთდება შენების თვალსაზრისით და პირდაპირ გაგებით დაანგრიეს სკოლები, ბაგაბაღები, ასეულობით და გიხდებათ მრავალცვლაში სწავლა და უკვე მრავალი წელია და არ არის აშენებული. ვიღაცები დაიჭირეს, ეს სხვა გადაცემაზე ვთქვი და კიდევ მეუბრუნდები ამ საკითხებს. ახალგაზრდებო, ეგრეთ წოდებულმა რეფორმამ შეგიქმნათ ბევრი წინააღმდეგობა. დაიგვიანა აბიტურიენტის ცნობარმა, გააუქმეს პოპულარული პროგრამები, შეცვალეს უნივერსიტეტების პროფილები, ჩაანაცვლეს რეგიონული თუ დედაქალაქის პოპულარული პროგრამები, რეგიონულ თუ დედაქალაქის უნივერსიტეტში პოპულარული პროგრამები არაპოპულარული პროგრამებით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემოიღეს კვოტები, ადგილები შეამცირეს, თბილისიდან დეკონცენტრაცია განახორციელეს. უფასო სწავლება ყალებში შემოიღეს ისე, რომ არ ვიცით რა ჯდება თქვენი განათლება. საგრანტო სწავლება გააუქმეს, ისე ჩაატარეს რეფორმა, რომ დაფინანსების წესი კვლავ არ ვიცით. არ არის გაცხადებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის სწავლა სხვადასხვა პროგრამებზე. მე მინდა

0: მიუმართო ხელისუფლებას ყურადღება მაქსიმალური. დაფინანსება არის მთავარი. ისე მთავრდება მაისი და მოვიდა მაისი, რომ უნივერსიტეტებს ბიუჯეტი კვლავ არ აქვს. მართალია თქვენი გაგება ასეთია სამინისტროს და ხელისუფლების, რომ რა ეჩქარებათო პირველ სექტემბრისთვისო, ეს ყველაფერი იქნებაო. არა, თქვენ მაგის უფლება არ ქონდათ. ნებისმიერი რეფორმა ჯერ იწყება ახალი დაფინანსების მოდელის, მეთოდოლოგიის, ასე თქვათ, განხილვით მთელ ქვეყანაში, შეთანხმებით, დამტკიცებით კანონმდებლობის დონეზე. ამას შეიძლება კანონშიცვლებები, პრემიერ-მინისტრის განკარგულება, შემდეგ მინისტრის ბრძანებები და სიპების შემდეგ ბრძანებები და ასე შემდეგ. დაფინანსების ახალი წესი, დაფინანსების წესი საერთოდ არ გაქვთ, არც ახალი და ძველი კიდე გააუქმეთ. დაფინანსების მოდელი, დაფინანსების მეთოდი, არ გაქვთ ახალი საშტატო განრიგი, ხელფასების ოდენობა არ არის განსაზღვრული, საათობრივი ნორმატივები, დატვირთვის, განაკვეთების ნორმატივები, სტუდენტების ფინანსური ნორმატივები, ანუ განფასება, განფასების მეთოდოლოგია, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის, მეცნიერ მუშაკების პროგრამების მიხედვით დაფინანსებები, ანუ ნორმატივები. რეფორმა დაიწყეთ და დაამთავრეთ ისე, რომ არ ვიცით დაფინანსების ახალი წესი, დაფინანსების ახალი მეთოდი, ახალი მოდელი არ არის ცნობილი და არც მეთოდის და არც მოდელის არსი არ არის ცნობილი. პირველი კითხვა, ხელისუფლებას მიმართავ, ისე ეს დაფინანსება ეხება პრემიერ მინისტრ საქართველოს მთავრობას და რა თქმა უნდა სამინისტრომ და მთავრობამ ერთობლივად, ჯერ მთავრობამ უნდა ასე ვთქვათ გამოიტანოს საპრეზენტაციოდ. წარმოადგინეთ დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. მეორე, წარმოადგინეთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივის იგივე განათლების მეთოდოლოგია, სფეროებისა და ქვესფეროების პროგრამების მიხედვით. მესამე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის წამყვანი, პროფესორი, ხო შემოიღეთ თანამდებობა, ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლების საათობრივი დატვირთვის ნორმატივები, სრული და არასრული დატვირთვა, განაკვეთები. წარმოადგინეთ აკადემიური პერსონალის წამყვანი, ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლების, მასწავლებლების ერთი საათის ღირებულება, სფეროების და ქვესფეროების მიხედვით. მეხუთე კითხვა, წარმოადგინეთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით. და მეექვსე, ადმინისტრაციის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები არსებული ხელფასებზე რამდენ პროცენტს უმატებთ თანხებს. აი ეს რაც შეეხება დაფინანსების ასე ვთქვათ წესს. ხო, მე საუბრობდი აბიტურიენტთა ცნობარზე და რამდენიმე წუთის შემდეგ ისევ დაუბრუნდები ამას. და ნუ მიუხედავად ყველა წინააღმდეგობისა, რომელსაც გზადაგზა ვისაუბრებ ჩვენ ამ გადაცემაში ახალგაზრდებო, მე მჯერა თქვენი, რომ მიაღწევთ წარმატებებს, საბრძოლო ბევრია, ერთად ვიბრძოლოთ არსებული ეგრეთ წოდებული რეფორმის წინააღმდეგ. ბრძოლით გამარჯვება და წარმატება მიიღწევა. გისურვებთ წარმატებებს. კარგით, ახლა ჩვენ ჩემი ყურადღება მიიპყრო პარლამენტში კანონპროექტების განხილვის დროს. წინა კვირაში ბრძანდებოდა და ამ კვირაშიც მე მგონი ბატონის ზვიად გაბისონია მინისტრის მოადგილე და ისაუბრა მან, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ ეს კვოტები სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კვოტირების შემოღება, ეს სახელმწიფო დაკვეთა და ყველაფერი დაკავშირებულია შრომით ბაზარსთან. მოდი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი ყობახიძე, ის ვიდეო ვაჩვენოთ, თუ როგორ აფასებს შრომითი ბაზრის კვლევას აქ უდიდესი მნიშვნელობა. ახალგაზრდები არიან განწირულები, თუ ჩვენ არ ჩავატარებდით შრომის ბაზრის კვლევასო, ჭარბი სპეციალისტები ყავსო ამა თუ იმ მიმართულებითო, ეს არ უნდა ყავდესო ჭარბი სპეციალისტებიო და ეს ჭარბი სპეციალისტები რომ ყავს შრომითი ბაზარზეო, ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორიაო საზღვარგარეთ ახალგაზრდების გადინებისო. შემდეგ ვერ ეწყობი ანუ იწება დეპრესია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გავუშვით თუ შეიძლება პირველი ვიდეო.
1: არავის არ გაანალიზებია დღემდე სიღრმისეულად, რამდენი იურისტი ჭირდება ქვეყანას, რამდენი ეკონომისტი, რამდენი ექიმი, რამდენი ინჟინერი და ასე შემდეგ. და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ არის რადიკალური აცდენა სტუდენტების გამოშვების მაჩვენებელსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის. მაგალითად, ტექნოლოგიების ტექნიკური მეცნიერებების ნაწილში არის ძალიან დიდი ჩამორჩენა. სამართალში, ეკონომიკაში არის ძალიან დიდი სიჭარბე. შესაბამისად ხდება რა, რომ იურისტებს უშვებს უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტები, სისტემა, მაგრამ მათი უდიდესი ნაწილი იმის გამო, რომ ბაზარზე მოთხოვნა არ არის, საფრთხეა სულ სხვა მიმართულებით. ეს ბუნებრივია და შეიცვალოს, ეს არის სახელმწიფო სპასუხისმგებლობაც. არ შეიძლება წინასწარ გაწირო სტუდენტი დაუსაქმებლობისთვის. არ შეიძლება მომამზადო იურისტად და მერე დაახვედრო შრომის ბაზარზე, სადაც ამდენი იურისტზე მოთხოვნა არ არის.
0: კარგით. ახლა მე ვსვამ თავარ კითხვას. უკვე რამდენი თვეა ვსვამ ამ კითხვას და ხელისუფლებისგან პასუხი არ მიგვიღია. და დადგა ჯერი ამ კითხვამ როგორღაც შეაღწია პარლამენტის კედლებში და ბატონმა ზვიად გაბისონიამ, გამსახურდია რომ იყოს რა უჭირს, ზვიად გაბისონიამ უპასუხა ამ კითხვას. სანამ გაუშვებდეთ იმ მეორე ვიდეოს, მანამდე კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბებ კითხვას და ვეკითხები ასევე ბატონ ირაკლი ყობახიძეს, პრემიერს. შრომით ბაზარზე, საქართველოს შრომით ბაზარზე შედის სპეციალისტთა კადრების სამი გზით: სახელმწიფო უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები, კერძო უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები და საზღვარგარეთ განათლება მიღებული ჩვენი მოქალაქეები კურსდამთავრებულები, რომლებიც შემოდიან საქართველოში და შრომით ბაზარზე ხდება. სამი ძირითადი წყარო გვაქვს. კიდევ ვიმეორებ, ვაკონკრეტებ: სახელმწიფო უნივერსიტეტები, კერძო უნივერსიტეტები და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტები ჩვენი მოქალაქეები. აქ რომ დააწესეთ კვოტები. კერძო უნივერსიტეტებზე ველოდებოდი რომ კვოტებს დააწესებდით, მაგრამ არ დააწესეთ და არც არავითარი კომენტარი აქამდე არ გაგიკეთებიათ. და ლოგიკურ პასუხს მოველოდით. მოდით გაუშვით მეორე ვიდეო. და ნახოთ რას პასუხობს გაბისონია. ანუ იგივე მთავრობის პასუხია ეს.
2: კვლევა რა თქმა უნდა არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კვლევა, რომელიც შრომის ბაზართან დაკავშირებით მუდმივად ანახლებს და ყოველწლიურად აპირებს, რომ მსგავსი ტიპის კვლევები იყოს. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, თუ მიაქცევდით ყურადღებას, გაცილებით ნაკლები რაოდენობის კოტირება იყო ბაზართან დაკავშირებით, დაახლოებით უსწორად მახსოვს 14400 ადგილი იყო შრომის ბაზართან დაკავშირებით და ჩვენ გაცილებით მეტი, დაახლოებით 30-35% მივიღეთ გადაწყვეტილება. ერთი, იმიტომ რომ სტრესისგან გაგვეთავისუფლები და აბიტურიენტები და წლების განმავლობაში ყოფილიყო თანდათან რეალურ ამ ციფრებამდე ჩამოსვლა, ეს ერთი. და მეორე, თქვენ იცით რომ განათლების მოდელში როცა სტუდენტი აბარებს წლების განმავლობაში ყველა არამთავრებს ან ვერამთავრებს ან პროფესიებს იცვლის. შესაბამისად, კერძო უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით ერთი ის იყო, რომ კერძო უნივერსიტეტი არის კომერციული და შესაბამისად არ გვინდოდა რომ დამატებითი ტიპის რეგულაციები გაგვეტარებინა და არ ჩაურევლიყავით. ეს არის აბსოლუტურად ბიზნესის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ის, რაზეც მთლიანად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე იყო, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც სახელმწიფოს ჭირდებოდა. ეს ერთი. და მეორე, ჩვენ რეალურად პოტენციურ რეზერვად განვიხილავთ კერძო უნივერსიტეტების მიერ მოწოდებულ შრომის ბაზრიდან გამომდინარე კონკრეტულ პროფესიებს. ჩვენ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს კონკურენციასაც გაზრდის, რაც ცუდი არ არის ამ ნაწილში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კერძო უნივერსიტეტებს კარგი გაგებით აიძულებს კონკურენციაში უფრო მაღალი ხარისხი შეთავაზონ.
0: აი, ეს არის სოფლიო დემაგოგიის ალოგიკური პასუხების და რა ვიცი, ეს არის 21 საუკუნის ყველაზე დიდი აფერა. ეხლა მივყვეთ, აი სიტყვა სიტყვით ამოვიწერე მე ბატონი ზვიადის ასე თქვა ციტატა, რაც ისაუბრა და სიტყვა სიტყვით გავყვეთ. Ну, ეს ცნობილია, მე გავაშუქე კიდევაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 21000 ჯერ 300 დაუშვეს კვოტა, შრომის ბაზრით იყო 14400. ანუ 14400 სტუდენტია მიაქციოს საქართველოს, სრულიად საქართველოს თელმა მოსახლეობამ ყურადღება. დღეს არ გჭირდებათ უმაღლესი, ხვალ დაგჭირდებათ ან 2 და 3 წლის შემდეგ. ესე იგი 14400 აბიტურიენტი უნდა მიიღოს სულ დღესდღეობით არის 64 უმაღლესი სასწავლებელი, აქედან 19 და კიდევ კერძო 45 უმაღლესი სასწავლებელი. წარმოგიდგენიათ თქვენ ეს რა მცირე კვოტაა? ანუ და რას ამბობენ? თანდათანობით სტრესიო აბიტურიენტებს, რაღაც სტრესზე და ნერვიულობაზე კი არ საუბრობენ, რომ 14400 გჭირდებაო ესაც ჩვენა შრომის ბაზარმაო და ამას უცბათო წინააღმდეგობაო პრემიერ-მინისტრი ამბობს თავის გამოსვლაში. ხა ყველაფერს შეიძლება მომდევნო გადაცემებზე გაუშვა ან ამოიღეთეთ და ამბობს, რომ წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო აბიტურიენტებში და აბიტურიენტის მშობლები ნათესები და ასე შემდეგ, მოკლედ ხალხში დიდი უკმაყოფილება რო არ გამოეწვიათ, ამიტომ შეამცირეს კი ბატონო ადგილები, მაგრამ მაინც ისე 21300 შემდეგ დაამატეს 21600 ხომ ჯობია ბევრად 14400 და ამაზე ამბობენ სტრეს და ნერვიულობასო და 30-35% მეტიო დავუშვით წელსო. მაგრამ ესო თანდათანობით უნდა ჩამოვიდესო, ამას ამბობს პრემიერ-მინისტრის და ბატონი ზვიადიც და მეტი ავიღეთ ადგილებიო და ყველა ვინც აბარებსო ან არამთავრებსო და ან ვერამთავრებსო, ან იცვლიან პროფესიასო. ეხა მივყვეთ სიტყვა სიტყვით. ესე იგი, თანდათანობით შემცირდება კვოტები. ესე იგი, მისაღები ადგილები. ეს კიდე უფრო უარესი. კარგით, ვინც აბარებს, ყველა ვერ ან არ ამთავრებს. თან პროფესიებს იცვლის. მაგრამ პროფესიას თუ იცვლის ბატონო ზვიად, ის მაინც გავა შრომის ბაზარზე. რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? მე თუ მათემატიკურზე ვსწავლობდი და შემდეგ გადავალ ეკონომიურზე, ვიქნები არ ვიქნები მათემატიკოსთან რიგებს გამოვაკლდები, მაგრამ მივემატები ეკონომიურს. რაოდენობრივად შრომით ბაზარზე მაინც ერთი და იგივე ადამიანთა რიცხვი იქნება, ვინც პროფესიას შეიცვლის. ანუ აი ახლა ამას რასაც პასუხობთ თქვენ, ის 14400 თანდათანობით კვოტების შემცირება, ყველა რო ვერ ამთავრებს, ანუ ეს უშუალოდ ამ კითხვის რაც არის დასმული, რომ შრომის ბაზარზე სამი წყაროა სპეციალისტების, ჭარბი სპეციალისტების ან ნორმალური რიცხვი რო დაგროვდეს სპეციალისტების, ეს ამაზე პასუხია? რაც ფაქტორები ჩამოთვალეთ, გავაგრძელოთ ისე სიტყვა სიტყვით. ესე იგი, კვოტები შემცირდებაო და ჭარბი არ იქნებაო, ეს სახელმწიფო სექტორშიო, ამისი თქმა უნდოდა. ეს პირველად დაუშვით, მერე შევამცირებთო და მერე აღარ იქნებაო ჭარბიო. ხო, მაგრამ შემდეგ გააგრძელა, შესაბამისად კერძო უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით ერთი ის იყო, რომ კერძო უნივერსიტეტი არის კომერციული და არ გვინდობდა, რომ დამატებითი ტიპის რეგულაციები გაგვეტარებინა და არ ჩავრეულიყავით. ეს არის აბსოლუტურად ბიზნესის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ის რაზეც მთლიანად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე არის, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც სახელმწიფოს სჭირდებოდა. ერთი და მეორე, ჩვენ რეალურად პოტენციურ რეზერვად განვიხილათ კერძო უნივერსიტეტების მიერ მოწოდებულ შრომით ბაზრიდან გამომდინარე კონკრეტულ პროფესიებს. და ასე შემდეგ. ესე იგი, კერძო უნივერსიტეტებში ვერ ჩავერეოდითო. კერძო ბიზნესიაო და რეგულაციებს ვერ დაუწესებდითო. კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ აქედან ხო ჭარბი კადრები იქნება ბაზარზე და კერძო უნივერსიტეტებს რეზერვებად განვიხილავთო კადრების მოწოდების მხრივო. ცეცხლზე ნავთი დაასხა. ხო და ჩვენც მაგას გეუბნებით. ჭარბი კადრები იქნება ბაზარზე. და თქვენ, თქვენი პრემიერ-მინისტრი რეფორმის ასე თქვათ თავკაცი ამბობს რომ სახელმწიფო დაკვეთა აი ეს კვოტები შემოგვაქვს იმიტომ რომ ჭარბი კადრები არ ყავდეს შრომით ბაზარზე, არ გავწიროთ ახალგაზრდობა, აი რასაც ამბობს იმ მოკლე ვიდეოში. და თქვენ კიდე რას ამბობთ? კონკურენცია გაიზრდება, ეს ცუდი არ არის. თქვენ რა დაგწინით? მაშინ სახელმწიფო სექტორში ყოფილიყო, მე თქვენ გეუბნებით ეს ადგილები, რას ამცირებდით კოტებს? და უფრო კარგი კონკურენცია იქნებოდა. შემდეგ კვოტები ძირითადად შემცირდა თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, სამ უნივერსიტეტში პრაქტიკულად გაანადგურეთ. ეს არის ილიაუნი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რადგანაც არ ჩათვალეთ რეგიონულ უნივერსიტეტად და არც ავტონომია მარუშველა, აფხაზეთის ავტონომია და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კატასტროფულად შეამცირეთ. საერთოდ გააუქმეთ, გააქრეთ 12 დღე. ბათუმის, ქუთაისის რეგიონულ უნივერსიტეტებში ძირითადად კვოტები არ შემცირებულა. იქ პოპულარული ფაკულტეტები შემცირდა, შემცირდა კერა, საერთოდ გაუქმდა არაპოპულარულით. თბილისშიც პოპულარული პროგრამები შემცირდა და არაპოპულარული შეიცვალა. მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ, შემცირდა კი არა, მილევად რეჟიმში გააუქმეთ. ნუ ერთი თესეუს მიეცით რაღაც გარკვეული ნაწილი, თუმცა იმასაც მოაკელით პროგრამები. პოპულარული პროგრამები უნდა იყოს მხოლოდ ქუთაისში. ასეთია თქვენი ლოგიკა. კონკრეტულად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. გამოიჩინეთ ასეთი ეშმაკობა, რომ საერთოდ არ შეეხეთ პრემიერ-მინისტრის არც ერთი მთავრობის დადგენილებით, ორჯერ გამოიცა 95 და 93, არანაირი ცვლილებები არ მოხდა პირიქით. გასულ წელს რაც პროგრამები იყო, ის პროგრამები, აი სამედიცინო გახსენით, დიდი ზარზე იმით, იურიდიული და არაფერი არ გამოაცხადეთ წელს. და კიდევ ვკითხულობ, ამ სამი გზიდან სახელმწიფო კერძო და საზღვარგარეთიდან რო ჩამოდიან, რა მნიშვნელობა აქვს კვოტების შემოღება სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თუ უკონტროლო იქნება კერძო უნივერსიტეტების კვოტები? და კერძო ბიზნესში თუ ვერ ჩაერეოდით და ჩაერევით, მაშინ რატომ შემოიღეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტები? ჭარბი სპეციალისტების გამო შემოგაქვთ ეს კვოტები, კიდევ ვიმეორებ, და ჭარბი სპეციალისტი კერძო სექტორიდან შემოვა თუ სახელმწიფო სექტორიდან, რა მნიშვნელობა აქვს პრემიერისთვის და მთავრობისთვის? თქვენი მოქალაქე მოქალაქია, ახალგაზრდა ახალგაზრდაა. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დარჩება კურსდამთავრებული უმუშევარი თუ კერძოდან და მე და წავა მერე განწირული იქნება როგორც პრემიერმა თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ეს არის 21 საუკუნის აფერა. ეს აფერა მოიგონეთ იმიტომ რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, ანუ ივანიშვილის უნივერსიტეტისკენ გადაკაჩოთ ძალები. გამოაქვეყნეთ წელს ათასობით ბავშვი, აი გამოცდები რომ დამთავრდება, რომ გავიდა საზღვარგარეთ სასწავლებლად. იმ ელიტური სკოლების ეგრეთ წოდებული ელიტური სკოლების კურსდამთავრებულები. მე ეს თავიდანვე ვთქვი. თქვენ დაცლით, ესეც ვთქვი მე და კვლავ ვიმეორებ საქართველოს ახალგაზრდებისგან. ისეთ რეფორმას აკეთებთ, უფრო დააჩქარეთ, უფრო გაადიდეთ, ასე თქვათ, ახალგაზრდების გადინება საქართველოსდან. ეს უმაღლესის რეფორმით, ხოლო სასკოლო რეფორმით აიყრებიან ოჯახებიანად. 12 წლიანი სწავლება გააუქმეთ, 11 წლიანიც პრაქტიკულად გაუქმებულია, რაღაც სამი საგანი უნდა რეპეტიტორიუმი შემოგაქვთ. აი ეს არის სრულფასოვანი მხილება, ეს არის მავნებლობა და უნიჭოთ ვატყუარები ხართ, გაშიფრულები ხართ თავიდან ბოლომდე. აი გაშიფრულები ხართ თავიდან ბოლომდე. თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
2: რეგისტრაციების ნაწილზეც თქვენ უახლოეს პერიოდში ნახავთ, რომ ჩვენი რეფორმის მთავარი კომპონენტი იქნება ძალიან წარმატებული. პირველადი მონაცემებით არის წარმოუდგენლად დიდი მოთხოვნა სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებზე, თუმცა გარკვეული ტიპის ქოტები რჩება კერძო უნივერსიტეტებსაც, რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამოცანაა, რომ თანაბრად მოხდეს გადანაწილება. მთავარი საკითხი, რაც გვაქვს და რასაც პერიოდი ჭირდება, არის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი ეს დეკონცენტრაციის ნაწილი, როცა თანდათან ქუთაისის მიმართულებით გვინდა პროგრამების რაოდენობა გავზარდოთ, მათ შორის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობთ ახალი პროგრამების დამატებაზე, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხებზე, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ძალიან კარგი პირველადი რეგისტრაციები მიდის ამ ნაწილში, ამიტომ ამ ნაწილში ძალიან ოპტიმისტურად უყურებთ, რომ პირველივე წელს გვექნება ძალიან წარმატებული შედეგები იმ გათვლებით, რა გათვლებით მთავრობამ დაგეგმა.
0: ეს არის, ეს ორი ვიდეო არის მთავარი, ის პრემიერის ერთი, აი ეს რომ ავჩვენეთ და ახლა რომ გავიდა. მთავარი, ბოლოს და ბოლოს გავიგეთ. ნუ რეგისტრაცია წარმატებულიაო და ისა, რეგისტრაცია არის აბსოლუტურად წარუმატებელი. ტოტალურად ადამიანის უფლებების დარღვევის შუქზე მიდიოდა ეს რეგისტრაცია და ცოტა რამდენიმე წუთის შემდეგ კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბებ ამ კითხვებს, რომელსაც თქვენ მოგიწევთ პასუხის გაცემა და მთავარი საკითხი, ესე იგი, თანდათანო ქუთაისის მიმართულებითო გვინდაო პროგრამების რაოდენობა გავზარდოთ, მათ შორის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობთ ახალი პროგრამების დამატებაზე, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხებზეო და ასევე უხარია აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში, ძალიან კარგიო პირველად ისა. აი ახლა აქედან გამომდინარე, ანუ მე რაც ვთქვი წინსრებით, ეს ყველაფერი იქნა მოგონილი იმიტომ, თბილისიდან დე კონცენტრირებას აკეთებენ იმიტომ, რომ ყველაფერი გადაიქაჩოს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ახლა იმიტომ არ მოუმატეს პროგრამები სამაგიეროდ. ამათ ესენი ხო ფოკუსები აქვთ დაგეგმილი. ბავშვები რომ გამოცდებს აბარებენ იმ პერიოდში, პრემიერ-მინისტრი ჩუმად გამოსცემს იმ კვოტების და პროგრამების ისა პროგრამების დადგენილებას, ანკეტაში და აბიტურიენტთა ცნობარში გააჩენენ პროგრამებს. როგორც ტექნიკურ უნივერსიტეტშია რეგისტრირებული ბავშვები და აგრარული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღმოჩნდებიან მერე ჩარიცხვების დროს და როგორც ეთყობა ქუთაისშიც ასე აპირებთ თუ რა? მებადება კითხვები. ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტის ფარგლებშიო ვაკეთებთო ჩვენ ამასო იქ შესავალში ამბობს ბატონი ზვიადი. მოიგონეს ეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის ეს ყველაფერი. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, მაგიტომ მოიგონეს, რომ ძალები ასე ვთქვათ, აბიტურიენტების ისა გადაკაჩონ იქეთ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროგრამების რაოდენობა ზრდიან. მესამე, ეს როგორ ვთქვით, როდის ფოკუს ჩაატარებთ გამოცდების დროს და ჩარიცხვების დროს, რომ მორჩება და თავრობის დადგენილება ცნობარი და ასე შემდეგ ჩუმად შეიტანთ, გააჩენთ ამ ახალ პროგრამებს, თუ კიდევ მომავალ წელს გააკეთებთ. გამოდით და თქვით, ბარემ უკვე ღიათ ამბობთ და. მეოთხე, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის რეგისტრაცია გახარებთ. იმიტომ რომ აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტს ჯერ იყენებთ ხალხის მოსაზიდად და შემდეგ შეუერთებთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. თქვენ ხო ყოველწლიურად შეცვლით კვოტებს. შემდეგ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უხვად რომ მიეცით ყველაფერი და ლამის სამედიცინო უნივერსიტეტის, ასევე ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აკაკი წერეთლის სამედიცინო ფაკულტეტები და ესენი ყველაფერი რომ მიეცით უხვად,

ამას ყველაფერს გადაიტანთ, გადაასრიალებთ, შემდეგ შეუმცირებთ კვოტებს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, კლასიკური, მრავალპროფილური, მრავალფუნქციური უნივერსიტეტი.

ანუ გამოიტანეთ დასკვნები. ეს არის საქართველოს დასამარება. საუნივერსიტეტო სისტემის ასეთი განადგურება და ესე ძალადობით ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ბავშვების გადაკაჩვა, ეს და რა, ერთი უნივერსიტეტი უშველის საქართველოს? და თუ გინდ ორი? როგორც 2 წლის წინ განაცხადა ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რომ იმყოფებოდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, მაშინ ორი უნივერსიტეტი იქნებაო, ერთი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეორე ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიო. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? რაც გაუკეთებია აქამდე ჩვენ წინაპრებს, ხალხს, ინტელიგენციას, ყველაფერს აუქმებენ ესენი, ისტორიას ახლიდან წერენ. ვინ მიცათ ამათ ამის უფლება? არასოდეს არ ყოფილა ეს პედაგოგიკის ისტორიაში, მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში. როდესაც ხდება განათლების სისტემებში ასე ქვეყნის ტრადიციებში და რაც არის ჩამოყალიბებული, ისტორიულად იმაში უხეში ჩარევა ერთ სეგმენტშიც კი. იმ ხელისუფლებებს პოლიტიკურ სადაგვეზე ისვრიან. კეთილი ინებეთ და გამოიტანეთ დასკვნები ამ ქართული ოცნების მისამართით. თუ გოს არ მოეგებიან. შემდეგ და თბილისის სახელმწიფო სექტორის უნივერსიტეტებში ეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიაუნი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზე გაიარეთ რეპეტიცია და მომავალ წელს უკვე დადგება რეგიონული უნივერსიტეტები, ისინი დადგება უნივერსიტეტთა გაერთიანების შერწყმის საკითხები. ძალიან ძლიერად დადგება. რაღაცა თესეულ შეერწყება და რაღაცა. ეხლა მომავალწა შეიძლება უცბად არ დადგეს ტექნიკური უნივერსიტეტი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთების შერწყმის საკითხი, მაგრამ სხვადასხვა უნივერსიტეტები შეერწყება ერთმანეთს და ბევრი საერთოდ ყველა უნივერსიტეტი, ყველა. რასაკეთებთ იმისთვის, რომ საინჟინო მიმართულების პროგრამები იყოს პოპულარული? რეფორმა საიდან უნდა დაგეწყოთ? სკოლიდან არ უნდა დაგეწყოთ? სახლი სახურავიდან შენდება თუ საძირკვლიდან? რა უნდა გაუკეთოს პროფესორმა, ბავშვებმა, რომლებაც არიციან ორჯერ 2 რო 4-ია და ორჯერ 3 რო 6-ია? უმაღლესი მათემატიკა და კალკულუსები უნდა ასწავლოს? წყლის ფორმულა და გოგირჯევას ფორმულა რომ არ არის, ქიმია უნდა ასწავლოს? უმაღლესის და ფიზიკის ელემენტები რომ არიციან? და ისტორიით რო ეწყობიან უმეტესობა იმაზე, რა ქვია, რა ზომები მიიღეთ? რატო არ უმატებთ საბუნებისმეტყველო საგნებში საათებს? რას აკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შრომით ბაზარზეა მოთხოვნები, მოთხოვნებია ზუსტად საინჟინრო და ტექნიკური მიმართულებების? რატო არ აძლიერებთ ამის სწავლებას სკოლებში? იმიტომ რომ არ გინდათ. თქვენ გინდათ დახურვა, თქვენ გინდათ ორი უნივერსიტეტი და მეორე დარჩება ერთი უნივერსიტეტი. იმ თუ ასე გაჩერდებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც გიმასკრავენ, რა ქვია, შენ ხო გამოაცალეთ რაღაც რაღაცეები. მეორე თანდათანობით იმასაც სამართალსაც შეამცირებენ, ბიზნესზე ყველაფერს შეამცირებენ იმას. თქვენს კიდევაც 14400 სტუდენტს რა თუნდა ორი უნივერსიტეტიც არ უნდა. როდესაც იმის, რა ქვია, იმ ივანიშვილის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გათვლილია, რა ვიცი მე, ხან 60000 სტუდენტს ამბობდნენ, ხან 30000 სტუდენტს. ეხლა 30000 სტუდენტიც არ იქნება. ხო, რეგისტრაცია წარმატებულიაო. მოწესრიგებულად მიმდინარეობსო, ამას ამბობს ბატონი ზვიადი. მაშინ როდესაც აბსოლუტურად სრული ქაოსია. რა რეგისტრაცია გაქვთ თქვენ მოწესრიგებული? აბიტურიენტთა ცნობარი გამოქვეყნდა, კრედიტები არ არის ისა მითითებული. აბიტურიენტთა ცნობარი გამოქვეყნდა, საფასური არ არის პროგრამის ჩაწერილი. რატომ არ არის? უპასუხეთ ამ კითხვებს. აბიტურიენტთა ცნობარში პროგრამებზე მითითებული 240 კრედიტი და 180 კრედიტის რაოდენობა. წარმოადგინეთ დასაბუთებული პასუხი. რატომ არ არის მითითებული აბიტურიენტთა ცნობარში ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ განფასების მეთოდოლოგია?

0: ეკოლოგია პროგრამების სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით. ცნობარში აგრარული მეცნიერებებისა და ქიმიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. სეტეუში არის მითითებული სარეგისტრაციო, ხოლო ჩარიცხვა მოხდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. რეგისტრაცია დასრულდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტორიზაცია და პროგრამების აკრედიტაცია მიღებული აქვს მთლიანი რესურსით, რაც გააჩნია ადამიანური რესურსები, სასწავლო რესურსები, ინფრასტრუქტურა და ლაბორატორიები. ახლა ეს რესურსი ან მისი ნაწილი აგრარული მეცნიერებებისა და ქიმიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტის უნდა მოიხმაროს სხვა უნივერსიტეტმა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. კითხვა აქედან, რა საფუძვლით მოიხმარს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ადამიანურ სასწავლო ინფრასტრუქტურულ ლაბორატორიების რესურსებს? რა საფუძვლით? თქვენ რო გინდათ? დავუშვათ, რაღაცა სახით გადაეცა ეს რესურსები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ხომ შეუმცირდება რესურსები? კითხვა, რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტებზე რესურსების გადაცემის შემდეგ? ანუ საფრთხე ემუქრება თუ არა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით აკრედიტებული პროგრამების განხორციელებას რესურსების შემცირების შემდეგ, რომელიც ემსახურება 5300 სტუდენტს, აქედან 2800 აქტიური სტატუსის მქონეა, ხოლო 2500 სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს. დაგეგმილი გაქვთ აგრარული მეცნიერებებისა და ზოგიერთი ქიმიური პროფილის პროგრამების გამოცხადება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აღნიშნული ფაკულტეტების მილევად რეჟიმში გადაყვანა. აბიტურიენტს აქვს უნივერსიტეტის პროგრამის არჩევის თავისუფლება, რომელსაც თქვენ სახელმწიფო უზღუდავთ და შეზღუდვას აკეთებთ მაშინ, როცა არჩევანი გაკეთებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართულებით. ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა. კითხვა, რატომ და რის საფუძველზე უზღუდავთ იძულების წესით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აგრარულ ფაკულტეტზე სტუდენტთა მიღებას და იგივე უფლებას ანიჭებთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ავტორიზაცია აკრედიტაციის ვერც ერთ სტანდარტს აგრარული მეცნიერებების სწავლების მიმართულებით? თავისი საკუთარი არავითარი რესურსი არ გააჩნია, არც პროგრამები, არც აკადემიური პერსონალი, არც ინფრასტრუქტურა. შემდეგი კითხვა, რატომ და რის საფუძველზე უკრძალავთ სტუდენტებს რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, 11 მაის 2026 წლის დასრულზე, უკვე არჩეული უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იძულებითი წესით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეცვლას? ესე იგი, აბიტურიენტს უზღუდავთ არჩევანის თავისუფლებას? აი, ეს არის წესრიგი? ვეკითხები ბატონ ზვიად გაბისონიას, ეს არის თქვენი წესრიგი, ხო? ამ კითხვებზე თქვენ მოგიწევთ პასუხის გაცემა სხვადასხვა ინსტანციებში. შემდეგი ვიდეო გაუშვით.
1: სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკაა, რომ არანაირი შეზღუდვა ამ ნაწილში არ გვაქვს პირიქით. თუ სტუდენტები ჩათვლიან საჭიროთ, რომ ხელახლა უნდა ჩაბარება იმისათვის, რომ უფასო დაფინანსების მოდელზე მოხდნენ, ეს გათვლილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით, რადგან ჩვენი ამოცანა გახლავთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა სტუდენტმა უფასოდ მიიღოს დაფინანსება. გულისხმობთ უფასო სახელმწიფო მუზრუნყოს დაფინანსება. მობილობებს რაც შეეხება, მობილობის ნაწილზე თქვენ იცით, რომ დადგენილია უნივერსიტეტების დროს კომპეტენციის ზღვარი. შესაბამისად დღეს არსებული მოდელიც ასეა. მეორე უნივერსიტეტში მობილობის დროს არის ორი კრიტერიუმი მთავარი. პირველი, ადგილი უნდა იყოს ვაკანტური, ანუ გამოთავისუფლებული ადგილი უნდა იყოს, რომ მობილობა გამოცხადდეს, და მეორე ნაწილი გახლავთ, კომპეტენციის ზღვარს გადალახავს თუ არა. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ამ ნაწილშიც დამატებით შეზღუდვები არ იყოს, გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად ჩააბარა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში და შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ფასიან უმაღლეს სასწავლებელში გადავიდეს, იმის გამო, რომ საგრანტო პრინციპი არ არსებობს, სწავლა გაუხდება მას ფასიანი. ეს არის ავტომატურად. და პირიქით, იმ შემთხვევაში, თუ უნივერსიტეტმა გამოაცხადა ვაკანსია, ის აკმაყოფილებს ყველა იმ პირობას მობილობისა და არის კერძო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ის მოახდენს მობილობის ნაწილს, მას სწავლა გაუხდება უფასო. ეს არის აბსოლუტურად, მე მგონი, ძალიან ნათელი.

0: და გამჭვირვალე იდეა, მეორე ნაწილი მას ნებისმიერ დროს შეუულია უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში ხელახლა ჩადოს, ბედი ხელახლა ჩააბაროს, თუნდაც იმ გაგებით რომ მან მიიღოს უფასო სწავლების მოდელი. ამიტომ ამ ნაწილზე ჩვენ ფიქრობთ რომ არნაირი დამატებით შეზღუდვებს არ უგეგმავთ.
1: ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი პარლამენტში დაისვა კითხვები საგრანტო ისინი შედის კანონში ცვლილება. საგრანტო კონკურსის გამოცხადება დაავიწყდა და ეხლა შეაქვს დაჩქარებული წესი და ამასთან განმარტავს და ასევე ამბობს, რომ სახელმწიფო სექტორიდან კერძო უნივერსიტეტში ვერ გადავა მობილობით სტუდენტი დაფინანსებით, თორე ისე გადავა, დაფინანსება არ გადაყვება და თუ გადავა, ესე იგი დაფინანსება არ ექნება და კერძო უნივერსიტეტიდან თუ დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს, ესე იგი თუ იქნება ვაკანტური ადგილი გამოცხადებული სახელმწიფო უნივერსიტეტში და კომპეტენციის ზღვარს თუ გადალახავს, მაშინ კერძო უნივერსიტეტიდან მობილობით გადავა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ ნუ ეს იშვიათობა იქნება, ადგილები არ იქნება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში და საერთოდ ძალიან ბევრი შემთხვევა დაფიქსირებული, რომ თავიდან ჩააბარებენ იმისათვის, რომ მოიპოვონ გრანტი, ახლა მე წინაზე გავაშუქე, რომ ეს სტუდენტების დაჭერის შესახებ ვერავითარ შემთხვევაში ვერაული გვერდს მე ეს ლაღი სტუდენტობა, სიცილი, ხიარულება და თავისუფალი სტუდენტური ცხოვრება შეცვალა სტუდენტთა, ასე ვთქვათ, იმის რა ქვია, ხელბორკილებს ადებენ სტუდენტებს. ეხლა უფრო წინ წავედით, უნივერსიტეტებში ამ დღეებში არ მიუკითხიათ, მაგრამ სხვაგან აკავებენ და ცოტნემ გააკეთა მიმართვა და კიდევ მქონდა პატარა ეს ბატონო ცოტნე, რა არის ეს? თქვენ აკეთებთ ძალადობის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, გამოდიხართ ძალადობის წინააღმდეგ, მაგრამ ესენი მაინც თავისას აგრძელებენ. თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო მეხუთე.
2: ფოტოშორის ბოლოს, როდესაც ვისაუბრეთ ძალადობასთან დაკავშირებით, დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას ძალიან, რაღაცა 1000 ტიპის სხვადასხვა აზრი იყო გამოთქმული, ცოტათი არასერიოზული რაღაცა კონსპირაციული თეორიებიც იყო თითქოს, რადგან ძალადობასთან დაკავშირებით ვისაუბრე, ეს იყო რაღაცა სტრატეგიული ნაბიჯი, თუ პოლიტიკაში მოსვლის სვლა, თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მართლა არასერიოზული არის.
1: დიახ, თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო მომდევნო იმ სტუდენტი გოგონას დაკავშირებით. მე
3: ნაცია კარგად შეგხვდები, ავსებად დაგხვდები და ნივთებ შემოგზავნი არიღე.
4: მეცხრე ოლიგარქია. ნამხობა რუსულ რეჟიმს.
5: არი ნერვიულო.
6: ნაცია, აგარი გაბა.
7: ეს გიყარხარ.
4: ეს იყავი ფნეთ.
1: აი, მოგწონთ ეს ბატონო პრემიერ-მინისტრო? მოგწონთ ეს ბატონო მინისტრო? მიქანაძეს მიმართავ. მოგწონთ ეს ბატონო ზვიად? აი, იმ დღეს დააკავეს ისინი, რა ქვია, სტუდენტები და თქვენ პარლამენტში იყავით მიბრძანებული და განცხადება არ გაგიკეთებიათ და არც დღეს, არც მინისტრი, არც ისა. ეს ვის მოწონთ? და მე ვეკითხები მთავრობას და ხელისუფლებას და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ბატონი ცოტნე აკეთებს საოცრად გონივრულ და აი საპროგრამო სიტყვად გამოდგება ის, რასაც თქვენი შვილი აკეთებს. როდის უნდა მოუღოთ ბოლო ამ არაადამიანურ კანონებს? როდის შეიძლება ამას ყველაფერს ბოლო მოეღოს? იმოქმედეთ ბატონო ბიძინა, სანამ მოთმინების ფიალა არ ავსებია ხალხს და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას. თუ შეიძლება ჩვენ დაგვჭა 3-ოდე წუთი და გაუშვით მთავრობის თავმჯდომარის, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მერვე, ასე ვთქვათ, ვიდეო გაუშვით.
8: გადაიცემა სოხუმის უნივერსიტეტს. თქვენ თუ შეაფასებთ სოხუმის უნივერსიტეტის

0: განვიხილებს, რა თქმა უნდა ეს ის სოხუმის უნივერსიტეტის ხარისხობრივად არისო, რომელიც 90-ის ემილობის პერიოდში აი მაგალითად ჩვენი მინისტრებს სოხუმის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და იციან ის სახელი, ის ხარისხი უკანასკნელ წლებში სამწუხაროდ იყო მიგმული დაფინანსებები განათლების სამინისტროსთან, რომელიც იყო შენარჩუნება სტუდენტების ხოლო შენარჩუნებაზე და არა ხარისხობრივ განათლების მიცემაზე. და აღნიშნული რეფორმით მე დარწმუნებული ვარ, თავისი საკამათოა კი თქვენ ამბობთ, რომ ვიკამათოთ, ვიმსჯელოთ არგუმენტებით, თუმცა არგუმენტებითაც ცხადყო ბატონმა პრემიერმა ყველა იმ კრიტიკულად განწყობილ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად ანგაჟირებულ სპეციალისტებთან კალებში, რომ აღნიშნული რეფორმა არის მიღებული კვლევებზე დაყრდნობით, მიზანზე ორიენტირებით და სოხუმის უნივერსიტეტის სახელი ამით არიბღალება პირიქით, სოხუმის უნივერსიტეტის სახელი იზრდება და გაიზრდება კიდევაც მომავალში.
1: აი მე ბატონ ოთარ ჟორდანიას დაკრძალვაზე შევხვდი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აი ამ ბატონ გიორგი ჯინჭარაძეს, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს, უმაღლეს ის საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ჯემალ გამახარიას, აი ჩანს იქ ვდგევართ სამივე, ასევე მინისტრებს, თვითონ კობახიძის ოჯახის წევრს ბატონ დავით ფაცაციას და მე დავუსი კითხვა, აი იქ როვესაუბრები დაუსვი ერთადერთი კონკრეტული კითხვა. თქვენ გულწრფელად პირად საუბარში მაინც მითხარით, თქვენ წინგრადადგულ ნაბიჯად თვლით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მილევად რეჟიმში გადაყვანას მეთქინ? და სხვათა შორის გიორგი ჯინჭარაძემ მადლობა მას ამისთვის თქვა, რომ ნამდვილად გადაიხედება თუ არა ეს პოზიცია მთავრობის მეთქინ და კი გადაიხედებაო, გადასახედიაო, ანუ იმას რასაც ამბობს ის რაც გაჩვენეთ თქვენ, მიბრძანებულია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ანგარიშით და მაშინ ბრძანა ეს, მაგრამ აი იქ შაბათს ვკითხე და ეს აუცილებლად გადასახედია ხალხო, ჩვენ არ ვართ მტრები ერთმანეთის, მე მიმართავ ახლა საქართველოს ხელისუფლებას, მიიღეთ ეს რჩევა აუცილებლად, თავი დაანებეთ ამ ხელების გადაგრეხვის იმას რა ქვია პოლიტიკას და უკუაგდეთ ეს განათლების რეფორმა. ამიტომ საჭიროა ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორების მოცილება. და ბოლოს ერთი რამდენიმე წამი მინდა ყველაზე თქვენი საყვარელი და ძვირფასი რისთვისაც კეთდება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული კითხვები. რომელი უნივერსიტეტის კორპუსები და მიწის ნაკვეთები მიგაქვთ პირველ და მომდევნო ეტაპზე? წარმოადგინეთ დროში გაწერილი გეგმა და ნუსხა. უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების რომელი შენობებია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი? წარმოადგინეთ ნუსხა და მიგაქვთ თუ არა? ითვალისწინებთ, რომ 2028-29 სასწავლო წელს გაორმაგებული კვოტების დროს საჭირო გახდება შენობები და თქვენ ძალიან ჩქარობთ შენობების წაღებას და დანგრევას? მეოთხე, რატომ გახსენით უშიშროების აკადემია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობაში? და საერთოდ რატომ გახსენით უშიშროების აკადემია? რა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამას ვერ გააკეთებდით? მოშორდით აქედან თქვენი უშიშროების აკადემიით. რომელ შენობაში ხსნით დიპლომატიურ აკადემიას? რა საჭიროა? ეხლა კიდე უნდა წაართვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტები? რა საჭიროა დიპლომატიური აკადემია? რა გვინდა ჩვენ ამდენი სპეციალისტები ყოველ წელიწად მომზადდეს, ისედაც საერთაშორისო იმის ურთიერთობების სპეციალისტებს მიაქვს საქართველო? და მეექვსე, და რომელ შენობაში აკეთებთ? რა საჭიროა პოლიციის, უშიშროების და დიპლომატიური აკადემიების გახსნა? პოლიციის აკადემია იყო პროფი და დარჩეს პროფად. ჩვენი დრო ამოიწურა, მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთვის მუშაობდი 50 წუთის მანძილზე მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში ხოლო გადაცემათა ციკლი ეს არის განათლების რეფორმის ანალიზი ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე გვისმინეთ და გვიყურეთ ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-252-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა, და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასა ზედა ძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან თელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
2: როგორ

წვიმდა წვიმდა არ წვიმს წვიმდა უცე შეწყდა მოვა მოვა აწი ისევ მოვა

მარშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათ ვიაცხადეთ. ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

Ha ha ha.

Ha ha ha ha!

Huh? Ah.

დღეს 4 მაის ხსნილია ყოვლი თუთ ანუ დაშვებულია ყოველგვარი საკვები დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ რომის ეპისკოპოსის უდელმოწამე იანუარიუსის მასთან წამებულების დიაკონების პროკულეს სოციოსის ფავსტოს ციგნის მკითხველ დისიდერიოსის ევტიქის აკუტიონის თეოდორე პერგიელის მისი დედის ფილიპიას დიოსკორეს სოკრატეს დიონისეს ისაკის აპოლონის კოდრატეს და კონსტანტინოპოლელი პატრიარქის წმინდა მაქსიმიანეს ხსენებას საქართველოს მართლმადიდებლებით ხსენებს გაენათელი მიტროპოლიტის

მსოფლიო ჩემპიონატი 1984 წელს გაიმართა. თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის არსებობდა, რომელსაც ჰანდბოლს უწოდებდნენ. თანამედროვე ხელბურთში დაპირისპირებაში მონაწილე ორივე გუნდში 7-7 მონაწილეა. ისევე როგორც სპორტის ბევრ სახეობაში, ხელბურთშიც უმთავრესი ტურნირი ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ხელბურთელთა ტურნირია, რომელსაც ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. ეს აღმოჩენა 2008 წლის დეკემბერში ჩინეთში გაკეთდა. როდესაც არქეოლოგები გათხრებს აწარმოებდნენ, ისინი წააწყდნენ უძველეს საფლავს, რომლის გახსნის შემდგომაც საათის ფორმის ნივთი შეამჩნიეს. ისინი საკუთარ თვალებს არ უჯერებდნენ. მასზე ამოტვიფრული იყო წარწერა სვის და იგი გაჩერებული იყო 10 საათსა და 6 წუთზე. მეცნიერთა გამოკვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საათი, რომელსაც მათ მიაგნეს, ძალიან ძველი იყო და იმ დროს, რომლითაც იგი თარიღდებოდა, შვეიცარია არც კი არსებობდა. ათასხრასორი წლის 30 დეკემბრის დამდეგს პარიზში ღამის პირველ საათსა და 5 წუთზე ყველა ქანქარიანი საათი ერთბაშად გაჩერდა. გარშემო უცნაურმა სიჩუმემ დაისადგურა. ადამიანები წამით თითქოს ერთ ადგილზე გაიყინნენ. რამდენიმე წუთის შემდეგ გაოგნებული პარიზელების თვალწინ ყველა საათის ქანქარამ მძიმედ და რიტმულად დაიწყო ხევა. პარიზის მაშინდელმა გამოცემამ ცოდნის მოამბემ ეს მოვლენა ახალი წლის პირველსავე ნომერში აღწერა. როგორც ისინი ყვებოდნენ, საათის ქანქარების გაჩერებისთანავე პარიზელებს თავბრუს ხევა დაეწყოთ, რომელსაც გულის რევა და გონების დაკარგვა ახლდა. პარიზის სეისმოლოგიური სადგურის დირექტორმა განაცხადა, რომ მიწის ოდნავი რხევაც კი არ დაფიქსირებულა და ატმოსფეროშიც არანაირი ანომალია არ მომხდარა. რაც ყველაზე საინტერესოა, იმ ღამით პარიზში მხოლოდ ქანქარიანი საათები გაჩერდა. ზამბარიანი საათები კი დროის აღმოსვლას ჩვეულებრივ განაგრძობდა. ეს აუხსნელი მოვლენა ისტორიაში პარიზის კრახის სახელით შევიდა. კაცობრიობის ისტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომელთა საქმიანობა საიდუმლოებებთან და ვარაუდებთან განუყოფლად არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ასეთი ედვარდ ლიცკალნინია. ის ლატვიელი ემიგრანტი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამწყები მოქანდაკე იყო, რომელმაც ფლორიდის შტატში საკუთარი ხელით შექმნა მონუმენტი მარჯნის ციხესიმაგრე. ეს ადგილი ტურისტებისთვის დღემდე გამორჩეული ადგილია. ნაგებობა უამრავი კირქვის ლოდისგან შედგება, რომელთა უმეტესობის წონა რამდენიმე ტონას აღწევს. მშენებლობის პროცესში ლიცკანინი მნახველებს გვერდით არიკარებდა. უამრავი ადამიანის დაინტერესებას იწვევს, როგორ შეძლო ლიტკანინმა სრულიად მარტომ დამხმარე მექანიზმების გარეშე მისიაგება. თავად მოქანდაკე ირწმუნებოდა, რომ ის ეგვიპტის პირამიდების მშენებლობის საიდუმლოებას ჩაწუდა, მაგრამ თავისი ვარაუდები არასოდეს არავისთვის გაუზიარებია. ათასრვაასოცდაარვაა წლის 26 მაისს გერმანიაში ნიურბენგის მოედანზე 16-17 წლის უცნაური მოზარდი შეამჩნიეს, რომელსაც თან არმიის კაპიტნისადმი მიწერილი წერილი ჰქონდა. ანონიმური ავტორი წერილში წერდა, რომ 1812 წლის 7 ოქტომბრიდან ეს ბიჭი მის ტყვეობაში იმყოფებოდა და მას არასდროს აძლევდა სახლიდან გასვლის უფლებას. ჰაუზერი აცხადებდა, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისთანაც მას კონტაქტი ჰქონდა, იყო იდუმალი მამაკაცი, რომელიც მასთან მიდიოდა, მაგრამ თავის სახეს არ აჩვენებდა. ხალხური თქმულება კასპარს ჯიუტა იმჟამინდელი სახელმწიფოს ბადენის ტახტის მემკვიდრე თვლიდა, რომელიც საკვნიდან მოიტაცეს და რომლის გვირგვინიც თვითმარქვია მიიტაცა. საბოლოო პასუხი თუ ვინ იყო სინამდვილეში კასპარ ჰაუზერი დღემდე უცნობია. ვინმე ჩარლზ ჰეტფილდს შეერთებულ შტატებში წვიმის გამყიდველის სახელით იცნობდნენ. 1902 წელს მან საიდუმლო სითხე შექმნა, რომლის დახმარებითაც წვიმა მოყავდა. ჯადოსნური სითხის დასამზადებლად ის 23 სხვადასხვა ნივთიერებას იყენებდა და ამ სითხეს გიგანტურ კასრებში ასხამდა. ატმოსფეროში მოხვედრის შედეგად ის წვიმას იწვევდა. ჰეტფილდმა სითხის რეკლამირება დაიწყო, თუმცა კალიფორნიელი ფერმერები მის ახალ გამოგონებას სკეპტიკურად შეხვდნენ.
ამის გამო ჩარლზმა ძმასთან, ბობთან ერთად ხის კოშკი ააგო, რომლის სახურავზეც

პედანტური კასრი დადგა და საჯარო ექსპერიმენტი ჩაატარა. შედეგმაც არ დააყოვნა. გვალვით შეწუხებულმა ფერმერებმა სასწაული საკუთარი თვალით იხილეს და წვიმის გამყიდველზე ჭორები კალიფორნიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა. 1915 წელს ჩარლზმა ხელი 10,000 დოლარიან კონტრაქტს მოაწერა და სან-დიეგოელებს სარწყავი არხის ამოვსებას დაპირდა. ამჯერად შედეგმა მოსალოდნელს გადააჭარბა. სან-დიეგოში მოსულმა წვიმა მარა თუ არხი ამოავსო, არამედ დასახლებული რაიონები დატბორა და 20 ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. წვიმით მიყენებულმა ზარალმა 3.5 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, რის გამოც ჩარლზი სასამართლოში დაიბარეს. კალიფორნიის სასამართლომ ჰეტფილდი იმ მოტივით გაამართლა, რომ ადამიანს ბუნებრივი მოვლენების მართვა არ შეეძლო. ამის შემდეგ ჩარლზის პოპულარობა იმდენად გაიზარდა, რომ მას დახმარება ჰონდურასის ხელისუფლებამ სთხოვა. ჯამში ჰეტფილდმა 500-ზე მეტი წარმატებული ექსპერიმენტი ჩაატარა. კანადაში ერთ-ერთ კლდიან სივრცეს უთავოების ხეობას უწოდებენ. ამ ადგილმა თავისი შემზარავი სახელი ტრაგიკული ინციდენტების სერიის გამო მიიღო. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ოქრო აღმოაჩინეს და ოქროს ციებ-ცხელებაც დაიწყო. 1898 წელს ოქროს მაძიებელთა 6-კაციანი ჯგუფი უკვალოდ გაქრა. 7 წლის შემდეგ იმავე ხეობაში ორი ძმა, მაკლეოდი და მათი მეგობარი რობერტ ვეერი გაუჩინარდნენ. 3 წლის შემდეგ შემთხვევით 9 თავმოჭრილი ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს. ხალხის იდუმალი გაუჩინარება ხეობაში დღემდე გრძელდება. ადგილობრივი მოსახლეობა მომხდარს გიგანტ, თმიან ხალხს სასკუტებს უკავშირებდა. სავარაუდოა, რომ ეს ხეობაში მოქმედი მძარცველთა ბანდის ნამოქმედარია, რომლებიც ოქროს მაძიებლებსა და მათ ნადავზე ნადირობდნენ. თუმცა კანადის პოლიცია ბოლომდე ვერც ამ ვერსიას ადასტურებს. 1664 წლის 5 დეკემბერს უელსის სანაპიროსთან გემი მიენი ჩაიძირა. მისი ხომალდის ეკიპაჟიდან მხოლოდ ერთი გადარჩა. ეს ჰიუ უილიამსი იყო. ზუსტად იმავე დღეს, მაგრამ 121 წლის შემდეგ, 1785 წელს ძლიერი ქარიშხლის გამო ირლანდიის ზღვაში უელსთან ახლოს კიდევ ერთი გემი, მეფე ჯეიმსი ჩაიძირა. 60 მგზავრიდან მხოლოდ ერთი ადამიანი გადარჩა და მასაც ჰიუ უილიამსი ერქვა. ისევ 5 დეკემბერს, მაგრამ ამჯერად 1860 წელს ამავე ტერიტორიაზე მდებარე ში კიდევ ერთი გემი შუენი განადგურდა. 25 მგზავრიდან ყველა გარდაიცვალა. გადარჩა ისევ და ისევ მხოლოდ ჰიუ უილიამსი. ცნება დაწყევლილი ფილმი გასულ საუკუნეში გაჩნდა. ამ პერიოდში დაიწყეს ფილმების გამოძიება, რომელთა გადაღების დროს ტრაგედიები ან ამოუხსნელი მოვლენები მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ფილმია სუპერმენი. ამ ფილმის მოყვარულებს სჯერათ, რომ ფილმი ნამდვილად დაწყევლილია, რადგან მასში ამ როლის მრავალ შემსრულებელს უბედურება დაემართა. სუპერგმირის როლის პირველმა შემსრულებელმა კერკ ელინმა კარიერა ფილმის გადაღებისთანავე დაასრულა. გარდა იმისა, რომ ეს სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ნერვული სისტემის დარღვევით ანუ ალცჰაიმერით დაავადდა, ის სრულიად უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. მეორე შემსრულებელი ჯორჯ რივზი, რომელმაც ფილმ სუპერმენის სკოტლანდ იარდში მიიღო მონაწილეობა, ფილმის გამოშვების შემდეგ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. ოფიციალურად ინციდენტი თვითმკვლელობად შეაფასეს, მაგრამ ჰოლივუდში ამ ვერსიას მხარს არავინ უჭერდა. მესამე მსახიობი კრისტოფერ რივი, რომელიც სუპერმენის როლს ასრულებდა, 1978 წელს იძულებული გახდა, რომ სამსახიობო კარიერა დაესრულებინა. მან ცხენიდან გადმოვარდნის შემდეგ უმძიმესი ტრავმა მიიღო და სიცოცხლის ბოლომდე ინვალიდის ეტლს მიეჯაჭვა. დი.ბი. კუპერი, თვითმფრინავის ცნობილი გამტაცებლის ფსევდონიმია. 1971 წლის 24 ნოემბერს 200,000 დოლარის გამოსასყიდის მიღების შემდეგ მან მგზავრები თვითმფრინავიდან გამოუშვა. პილოტებს აფრენა იძულა და თვითონ პარაშუტით გადმოხვდა თვითმფრინავიდან. დაახლოებით 50 კილომეტრში ქალაქ პორტლენდის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ორეგონის შტატში. მისი შემდგომი ბედი უცნობია. 1980 წელს 8 წლის ბავშვმა მდინარე კოლუმბიის ნაპირზე 5,800 დოლარი სულ 20 დოლარიანი ბიტიპოლა, რომელთა სერიული ნომერი ემთხვეოდა კუპერისთვის გადაცემული ფულის ნომრებს. დიბი კუპერის ვინაობა დღემდე უცნობია. ამ შემთხვევის შემდეგ ხელისუფლებამ ბრძანება გასცა, რომ გაეძლიერებინათ თვითმფრინავის დაცვა და პირველად დაამონტაჟეს მეტალის ამომცნობი ხელსაწყო. 1958 წელს დაიბადნენ ტყუპები, რომელთა დებიც ორი წლით ადრე დაიღუპნენ ავტოსაგზაო შემთხვევაში. დაბადებისთანავე ისინი ძალიან წააგავდნენ თავიანთ დებს არამარტო გარეგნულად, არამედ ქცევებითაც. ლაპარაკის დაწყებისთანავე მათ გაიხსენეს ის სახლი, სადაც მათი დები ცხოვრობდნენ ადრე და ის სათამაშოებიც კი, რომლითაც ისინი თამაშობდნენ. ყველაზე უცნაური კი ის იყო, რომ მათ დეტალებში აღწერეს მათი დების დაღუპვის ამბავი სიცოცხლის ბოლო მომენტამდე.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცა. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლილ ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამერიკელ მომღერალს, მუსიკოსსა და მულტიინსტრუმენტალისტ ნილ სედაკას ეძღვნება. იგი 1929 წლის 13 მარტს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა. მისი კარიერა 1957 წელს დაიწყო. მან 500-ზე მეტი სიმღერა დაწერა, რომელთა მილიონობით ჩანაწერი გაიყიდა მსოფლიო მასშტაბით.

ნილ სედაკამ მუსიკალური ნიჭი მეორე კლასში გამოავლინა და დედამ ფორტეპიანოს გაკვეთილებზე შეიყვანა. მისი პირველი სინგლი The Diary 1958 წელს ბილბორდების ტოპ 15-ში მოხვდა. ამის შემდგომ მან არაერთი ჰიტი შექმნა 1960-62 წლებში. Run Samson Run, Calendar Girl, Little Lady, You Mean Everything to Me, Stairway to Heaven, Happy Birthday Sweet 16.

ეს მისი ჰიტების არასრული ჩამონათვალია, რომლებმაც ჩარტებში ტოპ ადგილები დაიკავეს. სედაკა პოპულარული იყო ევროპაშიც, იტალიაში კი იმდენად, რომ რამდენიმე სიმღერა იტალიურ ენაზეც ჩაწერა. 80-იან წლებში მისი სიმღერები გამოიყენეს იაპონურ ანიმეებშიც. ნილ სედაკა დღესაც განაგრძობს მუსიკალურ ცხოვრებას და აქტიურადაა ჩართული ახალი ჩანაწერების შექმნაში.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადარ

დღეს კატებზე გიამბობთ. ეს ზუზუმწოვარი ძაღლთან ერთად მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ შინაურ ცხოველად მიიჩნევა. ასევე უნდა ითქვას, რომ კატის ყველა ჯიში ქალაქის ქუჩებსა და მყუდრო სახლებში არ ბინადრობს. ბევრი მათგანი მაინც ველურ და თავისუფალ ცხოვრების წესს ამჯობინებს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩვენს მეზობლად ცხოვრობენ, ბევრი ფაქტი ამ ცხოველზე მაინც უცნობია. თანამედროვე შინაური კატების წინაპრები მიამიტი პატარა ცხოველები იყვნენ, რომლებიც 40 მილიონზე მეტი წლის წინ ხეებზე ცხოვრობდნენ. მათი პირველი წარმომადგენლები დღევანდელი სახით დაახლოებით 12 მილიონი წლის წინ გაჩნდნენ. ადამიანისა და კატის მეგობრობა 10000 წელი გრძელდება. თავიდან მან ადამიანებისაგან დაფასება მოიპოვა იმით, რომ პარაზიტებს ანადგურებდა. პირველი კატა, რომელსაც მფლობელმა სახელი დაარქვა, ძველ ეგვიპტეში ცხოვრობდა. მას ნეხი უწოდეს, რაც ითარგმნება როგორც მიჯნური. დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 500 მილიონი შინაური კატაა. ეს ცხოველი ჭკვიან ძუძუმწოვრებს მიეკუთვნება. კატის ტვინი ძალიან გავს ადამიანისას. ემოციის შემთხვევაში კატის ტვინში აქტიურდება იგივე მიდამოები, როგორც ადამიანისაში. გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ძაღლებს ჩამოუვარდებიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მათ უფრო რთული დავალებების შესრულება შეუძლიათ. კატა არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტაცებელი. უბრალო სახლის კატას შეუძლია მოკლას ან შეჭამოს ათასობით სახეობის ცხოველი მაშინ, როცა დიდ კატებს, როგორიც ვეფხვი და ლომია, ასზე ნაკლები სახეობის მონადირება შეუძლია. კატა მხოლოდ და მხოლოდ თავისი მცირე ზომის გამო არ წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს ადამიანისთვის. ამ ძუძუმწოვრების წონა 2-დან 7 კილოგრამამდე მერყეობს. ყველაზე დიდი დაფიქსირებული შინაური კატის წონა 23 კილოგრამია. კატები საშუალოდ 15-20 წელი ცოცხლობენ. ცნობილია, რომ ყველაზე დიდ ხანს კატამ 36 წელი იცოცხლა. კატები ძალიან სუფთა ცხოველები არიან. ისინი ბეწვს ლოკვით ისუფთავებენ. მათი ნერწყვი საუკეთესო გასაწმენდის საშუალებაა. კატას დღეში 12-16 საათის ძინავს, მაგრამ არსებობს ისეთიც, რომელსაც შეუძლია 20 საათი ეძინოს. კნუტები მხოლოდ ძილის დროს იზრდებიან, სწორედ ამიტომ ისინი ამ პროცესს დიდ დროს უთმობენ. ზრდის ჰორმონი სწორედ ძილის დროს გამოიყოფა. კატებს 100-მდე ხმის გამოცემის უნარი აქვთ, მაშინ როდესაც ძაღლებს მხოლოდ 10-ის. კატას შეუძლია ულტრაბგერების აღქმა. ულტრაბგერებით ბევრი ცხოველი ურთიერთობს, მაგალითად მღრღნელები და დელფინები. ადამიანს ულტრაბგერების აღქმის უნარი არ შესწევს. კატის ხმოსვის უნარი 14-ჯერ უფრო მძაფრია ვიდრე ჩვენი. ჭამამდე ეს ცხოველი საკვებს ხნოსავს, ასე იგი მის ტემპერატურას იგებს. ამ არსების ულვაშები იმდენად გრძნობია რეა, რომ შეუძლია ჰაერში წნევის სრულიად უნიშნელო ცვლილებაც კი იგრძნოს. სწორედ ეს აძლევს კატას სიბნელეში უპრობლემოდ გადაადგილების საშუალებას. მისი ცხვირი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდი. კატის თვალისფერი შეიძლება შეიცვალოს მისი ასაკის მატებასთან ერთად.

გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ ბევრი კატა ვერ იტანს რძეს. ასევე უმჯობესია თუმად უმითევზით არ გამოგვებავთ. საინტერესოა, რომ ამ ძუძუმწოვარს შეუძლია ზღვის წყალიც დალიოს, რადგან მის თირკმელს მარილის გაფილტვის უნარი აქვს. ეს ცხოველები ტკბილი საკვების გემოს ვერ გრძნობენ. უცნაურია, მაგრამ დადგენილი ფაქტია, რომ ძუკატები უფრო ხშირად მარჯვენა თათს იყენებენ, ხოლო ხვადები მარცხენას. კატის ჩხუბი ხანმოკლე, მაგრამ სასტიკი და დაუნდობელია. მათი მთავარი იარაღი კბილებია. ეს ძუძუმწოვარი საკმაოდ სასარგებლო არსებაცაა. დადგენილია, რომ კატები დაახლოებით 13-ით ამცირებენ პატრონის გულის შეტევის და ინსულტის რისკს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კატის პატრონები 17%-ით უფრო ხშირად ხდებიან სამეცნიერო ხარისხის მფლობელები. იმედია, ჩვენი რუბრიკის საშუალებით ბევრი ახალი და საინტერესო ფაქტი გაიგეთ ამ საყვარელ შინაურ ცხოველზე. დღეს შვეიცარიის ულამაზეს ქალაქ ჟენევაში ვიმოგზაურებთ. ამ ადგილს განსაკუთრებულ ხიბს ალპების არაჩვეულებრივი მთები ანიჭებს. ამ ქალაქში ასევე არის ჟენევის ტბა, ულამაზესი სანაპიროებითა და მდიდრული სასტუმროებით. ჟენევა დასავლეთ ევროპის გამორჩეული ადგილია. ის ცნობილია, როგორც საათების წარმოების მსოფლიო დედაქალაქი. ჟენევა ამ აქსესუარით მსოფლიოს უმდიდრეს მაღაზიებს ამარაგებს. გარდა ამისა, ქალაქში არაერთი სხვა ღირსშესანიშნაობაა. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? როგორც უკვე ვახსენეთ, ჟენევაში ალპების მთათა სისტემაში მდებარეობს ამავე სახელწოდების ტბა. ის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. ჟენევის ტბა ევროპაში უდიდესია. მის გასწვრივ გადის შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვარი. მე-20 საუკუნეში კულტურის მრავალი მოღვაწე დასახლდა ამ თვალწარმტაც მხარეში და ეს ტრადიცია დღემდე გრძელდება. ჟენევის ტბის ირგვლივ მდებარეობს ეროვნული პარკები, ვენახები, პრესტიჟული კურორტები, რესტორნები და მრავალი ისტორიულ-არქეოლოგიური ძეგლი. ჟენევის ტბის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა შადრევანი ჟედოა. მე-18 საუკუნეში იგი წმინდა პრაქტიკული მიზნით ქარხნის ჰიდრავლიკური სისტემის მოსამარაგებლად გაკეთდა. მას შემდეგ, რაც ასეთი სისტემების საჭიროება აღარ იყო, ქალაქის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა შადრევანი ჟენევის დეკორატიულ ელემენტად ექცია. ჟედოს საკმაოდ დიდი ნაკადი აქვს და ღამით საოცარი ილუმინაციით გამოირჩევა. ჟენევის სიმბოლო და მსოფლიოში გამორჩეული დაწესებულება ერთა სასახლეა. ეს კომპლექსი 1928 წელს თანამედროვე გაეროს წინამორბედი ორგანიზაციის ერთა ლიგისთვის აშენდა. 1966 წლამდე ერთა სასახლის ტერიტორიაზე იუნესკო მდებარეობდა. შემდეგ შენობა გაეროს გადაეცა, მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია არ იყო ორგანიზაციის წევრი და მას მხოლოდ 2002 წელს შეუერთდა. ერთა სასახლე ნეოკლასიკურ სტილში არქიტექტორთა დიდი ჯგუფის პროექტის მიხედვით არის ნაგები. ქალაქის რელიგიურ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია წმინდა პავლეს საკათედრო ტაძარი. ის მე-18 საუკუნეში ადრეული ქრისტიანული ეკლესიის ადგილზე რომაულ სტილში აშენდა. დროთა განმავლობაში ტაძარს გოთური ელემენტები შეემატა. მე-18 საუკუნეში მორიგი რესტრუქტურიზაციის შედეგად მისი ფასადი კლასიკურ სტილში გადაკეთდა. 1525 წლიდან წმინდა პეტრეს ტაძარი კალვინისტებს ეკუთვნის. ჟენევის მთავარი კათოლიკური ტაძარი ღვთისმშობლის ბაზილიკაა, რომელიც მე-19 საუკუნეში აღმართეს. ამ დრომდე რეფორმატულ ჟენევაში კათოლიკური ეკლესიის აშენება არ იყო ნებადართული. ბაზილიკა ერთ-ერთი ადგილია, რომელსაც მომლოცველები წმინდა იაკობ ზებედეს გზის გავლით სტუმრობენ. ტაძრის არქიტექტურა გოთური სტილის იმიტაციაა, რათა ის ძველი ქრისტიანული ეკლესიების მსგავსი ყოფილიყო. ქალაქის ისტორიულ ძეგლებს შორის აღსანიშნავია მოლარის კოშკი. მე-14 საუკუნეში შენობა თავდაცვით ფუნქციას ასრულებდა. ადრე მის ადგილზე ძველი პორტი იყო. მე-16 საუკუნეში კოშკი აღადგინეს და მასზე რეფორმაციის ცნობილი მომხრეების გერბები ამოტვიფრეს. მას შემდეგ ეს ნაგებობა მებრძოლების, რევოლუციონერების და სხვა დისიდენტების სიმბოლო იყო, რომლებიც ჟენევაში თავიანთი სახელმწიფოების, ხელისუფლების დევნისგან თავს მუდმივად აფარებდნენ. ჟენევის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია ხელოვნებისა და ისტორიის მუზეუმი, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. ეს ერთადერთი ადგილია ჟენევაში, სადაც სხვადასხვა ეპოქისა და ქვეყნების ფართო ენციკლოპედიური კოლექციაა დაცული. მუზეუმში ძველ ეგვიპტურ არტეფაქტებთან ერთად ვან გოგისა და მონეს ნახატებია გამოფენილი. გარდა ამისა, აქ შუა საუკუნეების მრავალ ექსპონატს, მათ შორის იარაღს, აბჯარს, საეკლესიო სამოს,
ტანსაცმელს, საყოფაცხოვრებო ნივთებს, კერამიკასა და ფაიფურს იხილავთ. ჟენევაში მდებარეობს საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი მუზეუმი, რომლის კოლექცია შენობის 4 სართულზეა განლაგებული. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ცხოველები და ფრინველები, ნამარხი ჩონჩხები, მინერალების კოლექცია, მეტეორიტების ნაწილაკები და ძვირფასი ქვები. ცალკე სართული ადამიანის ევოლუციის საკითხს ეთმობა. მუზეუმი რეგულარულად მასპინძლობს თემატურ ღონისძიებებს. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ადგილია წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის მუზეუმი. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ჟენევაში დაბადებულმა ანრი დიურანმა საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია წითელი ჯვარი დააფუძნა. ამ ღონისძიების დაარსების 100 წლის თავთან დაკავშირებით ასოციაციის საქმიანობისადმი მიძღვნილი მუზეუმის გახსნა გადაწყდა. საბოლოოდ მუზეუმი მხოლოდ 1988 წელს ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად გაიხსნა. მუზეუმში იხილავთ დოკუმენტებს, ფილმებს, ფოტოებს, პლაკატებს, რომლებიც წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საქმიანობას აღწერს. ჟენევის კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ჟენევის დიდი თეატრი. კარგახნის განმავლობაში ჟენევას მუსიკალური სცენა არ ჰქონდა. ქალაქში რეფოტორული იდეები ბატონობდა, რომლის მიხედვითაც ფუფუნება და მხიარულება არ იყო მისაღები. საბოლოოდ თეატრი როსინის ოპერა ვილჰელმ ტელით გაიხსნა. მე-20 საუკუნეში შენობა ხანძარმა მთლიანად გაანადგურა. იგი 1962 წლისთვის აღადგინეს. ქალაქის კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია გატეხ

0: ძველი სკამის სკულპტურა. იგი პროტესტის ნიშნად, ნაღმების გამოყენების საწინააღმდეგოდ შეიქმნა, რაც ადამიანებს კიდურების გარეშე ტოვებს. უშუალოდ სკულპტურა 12 მეტრიანი სკამია, რომელსაც ფეხი აქვს დაზიანებული. ის ჟენევის ერთ-ერთ სკვერშია დამონტაჟებული. სკულპტურა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით 1997 წელს შეიქმნა. ამ იდეამ თავიდანვე საზოგადოების ფართო გამოხმაურება და მხარდაჭერა მოიპოვა. ჟენევის დასასვენებელ ადგილებს შორის გამორჩეულია ლაგრანჟის პარკი. ის ჟენევის ტბის სანაპიროზე იმ ადგილას მდებარეობს, სადაც პირველი დასახლებები გაჩნდა. პარკში დაცულია ანტიკური ვილის ნანგრევები. ლაგრანჟი ვარდების ბაღით, წაბლის ხეივნითა და სხვა ასლოვანი მცენარეებით არის ცნობილი. პარკში არის მრავალი გასართობი ბავშვებისთვის და სპეციალური ადგილები შინაური ცხოველებისთვის. კვიდრ ჟენეველებსა და ტურისტებს ლაგრანჟში თავისუფალი დროის გატარება განსაკუთრებით უყვართ. როდესაც ჟენევის ტბაზე დაისვენებთ და ქალაქის უამრავ საინტერესო ძეგლს დაათვალიერებთ, შვეიცარიული სამზარეულოც არ უნდა დაგავიწყდეთ. ის საკმაოდ მდიდრული და მრავალფეროვანია. ადგილობრივი კულინარია იტალიური, ფრანგული და გერმანული ელემენტებით არის გაჯერებული. ჟენევა და მთლიანად შვეიცარია ცნობილია თავისი ყველით. რძის ამ პროდუქტის გამოყენებით მომზადებული გამორჩეულად პოპულარული კერძია ფონდიუ, რომელიც ყველა ტურისტმა უნდა გასინჯოს. ის ცეცხლზე დამდნარი ორი ან სამი სახეობის შვეიცარიული ყველის განკეთდება. ყველის ბლანტ მასას მუსკატითა და ნივრით აზავებენ, რაც მას მეტად პიკანტურ გემოს ანიჭებს. ფონდიუს ძირითადად ახალ პურთან, კარტოფილთან, ხრაშუნა კიტრის პიკულთან და ზეთის ხილთან ერთად მიირთმევენ. ასევე გამორჩეულია ფონდიუს მსგავსი ყველიანი კერძი რაკლეტი. ქალაქის საკვებ დაწესებულებებში საუზმისას უნდა დააგემოვნოთ რესტი. ეს გახეხილი კარტოფილისგან მომზადებული სქელი ბლინებია, რომელსაც ყველს, ბეკონს, ხავს, მწვანილს ან ვაშლს უმატებენ. გამორჩეული ხორციანი კერძია გეშნეტ ცელტესი. მას ქათმის ხორცით, შემწვარი სოკოთი, თეთრი ღვინით, მჟავე კიტრით, ცოცხალი ბოსტნეულითა და სანელებლებით ამზადებენ. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ცუგერ კიშტორტე. მას მთელს შვეიცარიაში მიირთმევენ. ეს უნიკალური ალუბლის ნამცხვარია, რომელსაც ლიმონის ქერქით, კარაქის მსუბუქი კრემით და უფერო ბრენდ კირშით ამზადებენ. ცუგერ კიშტორტე შვეიცარიის არამატერიალური მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ასევე გამორჩეულია ტირგელი. ეს თაფლის თხელი ხრაშუნა ორცხობილაა, რომელსაც ყვავილების მსუბუქი არომატი დაჰყვება. ამ ორცხობილას მთელს შვეიცარიაში საშობაო ბაზრობებზე შეხვდებით. მას ძირითადად ცხელ შოკოლადთან ან რძესთან ერთად მიირთმევენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ჟენევაში მოგზაურობა.
1: გინესის რეკორდსმენი, რომელსაც მარველის გმირების ყველაზე მეტი ტატუ აქვს, კანადელ რიკ სკოლამიერც მთელი სხეული ტატუებით აქვს მოხატული. ერთი შეხედვით უჩვეულო ამაში თითქოს არაფერია, მაგრამ საქმე ისაა, რომ იგი გინესის რეკორდსმენია. მის სხეულზე მარველის კომიქსების 31 სუპერგმირის ტატუა. რიკ სკოლამიერო გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც მარველის კომიქსების პერსონაჟების ყველაზე მეტი ტატუს მქონე ადამიანი. 36 წლის თანმოხატული რეკორდსმენის თქმით, იგი კომპანია მარველის კომიქსების ფანი ბავშვობიდანა. პირველი ტატუ მან 2011 წელს დაიხატა. სხეულზე მისი პირველი სუპერგმირი კი ადამიანი ობობა იყო.

რუბიკის კუბიკის ურთულესი ვარიანტის შემქმნელი, გინესის რეკორდსმენი გახდა. აღმოსავლეთ საფრანგეთის ქალაქ ბელფორტში მცხოვრები დიზაინერი გრეგუარ პრემფინგი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც თავსატეხ სათამაშო რუბიკის კუბიკის დიდი და ყველაზე რთული ვერსიის შემქმნელი. ახალგაზრდა დიზაინერის თქმით, მოგონილი კუბიკის ზომა 33-33 წე გახლავთ. მას 6153 მოძრავი დეტალი აქვს და 3.15 კილოგრამს იწონის. მის შექმნას გრეგუარ პრემფინგმა 9 დღე მოანდომა და 20 გრამი სუპერწებო დახარჯა. თავსატეხებით გადაცებულ დიზაინერს ბოლო 8 წლის განმავლობაში ასევე აქვს შექმნილი სხვადასხვა ფორმისა და სირთულის რუბიკის კუბები და სტანდარტული რუბიკის კუბის ვარიანტი, ლენტიკულარული, რომელსაც ფერები გამუდმებით ეცვლება და მისი აწყობა საკმაოდ რთულია. პლანეტის ყველაზე დაბალი ქალი ინდოეთში ცხოვრობს. ინდოეთის ქალაქ ნაგპურში მცხოვრები

ბი 24 წლის ჯოიტიკი სანჯი გინესის რეკორდსმენია. იგი პლანეტის ყველაზე დაბალი ქალის სტატუსს ატარებს. მისი სიმაღლე სულ რაღაც 62.8 სანტიმეტრია. როდესაც სიდაბლის გამო მკურნალობა დაიწყე, ექიმმა მითხრა, რომ უჩვეულო სიდაბლის მიზეზი ჰორმონების ნაკლებობა გახდა. სამაგიეროდ, ჩემი პატარა სიმაღლის წყალობით მთელ მსოფლიოში ცნობილი ვარ და სადაც მივდივარ, ყველგან ყურადღების ცენტრში ვექცევი. ამბობს ჯოიტი ამგე. აღსანიშნავია, რომ ჯოიტიკი სანჯი ამგემ მონაწილეობა მიიღო პოპულარული ამერიკული ანთოლოგიური ტელესერიალის ამერიკული საშნელებათა ისტორიის მეოთხე სეზონში. ბრაზილიის ეროვნული ნაკრებისა და მანჩესტერ სიტის მეკარე ედერსონ მორაესი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ედერსონმა ინგლისური საფეხბურთო გუნდის ვარჯიშზე გინესის რეკორდების რეგისტრაციის კომიტეტის წარმომადგენლების თანდასწრებით მეკარის საჯანმრთელო ბურთი 75.35 მეტრზე დაარტყა და მანამდე არსებული რეკორდი 5.5 მეტრით გააუმჯობესა. 24 წლის ბრაზილიელი გოლკიპერი მანჩესტერ სიტიში ლისაბონის ბენფიკადან გადავიდა. მან მიმდინარე სეზონში ინგლისის პრემიერ ლიგაში 36 მატჩი ჩაატარა და 16-ჯერ მოახერხა კარის შრალად შენახვა. რაც შეეხება ეროვნულ გუნდს, სელესაოში იგი ალისონ ბეკერის შემდეგ მეორე მეკარედ მოიაზრება და ნაკრებში ჯერჯერობით ერთი მატჩი აქვს გამართული. ოთხმოცდასამი წლის იაპონელი დიჯეი გინესის რეკორდსმენი გახდა. ტოკიოს რაიონ შინჯუკუში მცხოვრები ქალბატონი, სახელად სუმიკო, დღისით საკუთარ ჩინურ რესტორანში მზარეულად მუშაობს. ღამე კი მისი მეორე სიცოცხლე იწყება. 83 წლის დისკოჟოკეი ღამის კლუბში უკრავს და გინესის რეკორდსმენიცაა. როგორც ყველაზე ასაკოვანი დიჯეი, სუმიკო ივამურა დიჯეის კარიერა მეგობრის რჩევით 77 წლის ასაკში დაიწყო. ფსევდონიმ სუმიროკი, ცნობილი დიჯეი მშობლიური ტოკიოს გარდა ახალ ზელანდიასა და პარიზში.

მეტალის გიგანტური მრავალფეხა გინესის რეკორდებში მოხვდა. ინგლისის საგრაფო ჰემშირში მცხოვრებმა ინჟინერმა მეტ დენტონმა საკუთარი მრავალფეხა რობოტი, სახელად მანტისი, დიდი შრომის შედეგად დააწყო, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიტანეს. ორტონამდე მეტალის მოძრავი ტრანსპორტის აწყობის იდეა ავტორს ღრმა ბავშვობაში ნანახი ვარსკვლავური ომების შედეგად გაუჩნდა. მეტ დენტონისთვის 2.8 მეტრის სიმაღლისა და 5 მეტრის სიგრძის რობოტის შექმნის ინსპირაცია კოსმოსური კინოეპოპეის მეხუთე ეპიზოდში ნანახი ცნობილი საბრძოლო ოთხფეხი გახდა. რობოტის კონსტრუქცია ავტორმა ჯერ კიდევ 2009 წელს დაიწყო. მას შემდეგ კი 20 მეტი მცირე ზომის ანიმატრონიკული რობოტი შექმნა. დენტონის მეტალის მრავალფეხა იმართება როგორც კაბინიდან, კერძოდ კი ჯოისტიკითა და 28 ღილაკით, ასევე Wi-Fi-ის დახმარებით. ტრანსპორტს 2.2 ლიტრიანი ტურბოდიზელის ძრავა აქვს. მისი კიდურები Linux PS-ის Hex Engine-ის ტექნოლოგიებით მოძრაობს.

UFC Dos Santos და Alistair Overeem-ს დაემშვიდობა. UFC ორ მძიმე წონასწარს, ყოფილ ჩემპიონ Junior Dos Santos და გამოცდილ ნიდერლანდელ მებრძოლს Alistair Overeem-ს დაემშვიდობა. თუმცა ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. 37 წლის Dos Santos უკანასკნელი 4 ბრძოლიდან ყველა წაგებული აქვს. ბოლო გამარჯვება კი მან 2019 წლის მარტში მოიპოვა, როდესაც მეორე რაუნდში Derrick Lewis-ი დაანოკაუტა. დიდი მადლობა UFC-ს შესანიშნავი 12 წლისთვის. ნამდვილი მკვლელების რიგები გავარღვია. ტიტული მომეპოვებინა და შემდეგ მისი დაცვა შემეძლო. დიდი მადლობა თითოეულ მეტოქეს, გულშემატკივარს და კრიტიკოს. Strikeforce-ი და KAERT-ის ყოფილი ჩემპიონი Alistair Overeem-ი თებერვალში Alexander Volkov-თან დამარცხდა და ორი გამარჯვებისგან შემდგარი წარმატებული სერია შეწყვიტა. Volkov-თან ბრძოლამდე Overeem-მა Walt Harris-ი და Augusto Sakai დაამარცხა. Dos Santos-ი და Overeem-ი ერთმანეთს 2015 წელს შეხვდნენ და ბრძოლა ნიდერლანდელის გამარჯვებით დასრულდა. UFC-დან გათავისუფლების მომენტისთვის Overeem-ი რეიტინგში მე-7-ე, ხოლო Dos Santos-ი მე-12 ადგილზე იყო. ძიმეწონის ყოფილი ჩემპიონი მომავალს იმედიანად უყურებდა.

ზოგჯერ იცი როდესაც შენი დღე არ არის, ყველაფერი ისე არ მიდის, ამის გამო ნერვიულობა კი არ ღირს, წინსვლა უნდა გააგრძელო და ჩემი თავის მჯერა, ამის დამტკიცებას ვთვლილობ, აქ ამიტომ ვარ, ჯერა რომ დივიზიონის სათავეში ყოფნას ვიმსახურებ, ერთხელ ვიყავი და ამას კვლავ აუცილებლად შეძლებ, აცხადებს დო სანტოსი, მადლობა ჩემს გულშემატკივარს და კრიტიკოსებსაც კი, რადგან თითოეულ სიტყვას მოტივაციად ვიღებ და განუწყვეტლივ აგრძელებ საკუთარი თავის გაუმჯობესებას, ახლა დრო ოჯახთან ერთად უნდა გავატარო და ცოტა დავისვენო, დავფიქრდე ჩემს მომავალზე, თუმცა მინდა გამცნობთ რომ ახლო მომავალში კარიერას არ ვასრულებ. აუცილებლად კიდევ ვიხილავ. ჯუნიორ ციგანო დო სანტოსის გამოსამშობებელი წერილი UFC-ს. დო სანტოსი თავისი დროის და არა მარტო ერთ-ერთი ბრწყინვალე მეომარია, რომელსაც გაუნადგურებია მატ ჰანტი, ფრენკ მირი, დერეკ ლუისი, სტეფან შტრუვი, როი ნელსონი, სტიპ მიოჩიკი, კეინ ველასკესი, ფაბრისიო ვერდუმი, ბენ როტველი. მოკლედ რომ ვთქვათ, საუკეთესოთა შორის საუკეთესოა. როდესაც კეინ ველასკესი პირველივე რაუნდში დაანოკაუტა და ტიტული მოიგო იმ ღამეს კამართან ერთად ეძინა. ყველაზე ძვირფას გამარჯვებად კი კარიერაში ფრენკ მირის სემა დაასახელა, რადგან პირველი კანდიდატობისთვის ბრძოლა ფრენკმა მის მასწავლებელს და კუმირს ანტონიო ნოგეირას მოუგო. თანაც ისე რომ ხელი მოტეხა. მართალია ჯუნიორი უკეთილშობილესი ადამიანია, თუმცა ბრძოლის დღეს კვლელი შევიდა ოქტაგონში, რომელმაც სისხლში გაღებილ მეტოქეს დანებებაც კი არაცადა, მელა და მწარედ გაანადგურა. ერთად ნახოთ თუ რა იქნება დო სანტოსის შემდეგი ნაბიჯი, შეიძლება ეს ბელატორიც აღმოჩნდეს.

0: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ყველა დროის საუკეთესო სპორტსმენებს.
1: When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's

0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მისტროს სუნთქავენ, პაპაკობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განვიცდი უძიმეს ორსულობა შემხრებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვზადობ, საღამები მიქრიან, როგორც ნაგი და ჩედილზე დაურეთ.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ჰყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწა-წყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რა გაქნან ცოდვილთ, სულის სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი, სხვამ სხვისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ სხვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მე მოვდე სიმღერებში თვით სევდიან გედად, ან თათუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხალციდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ გზნობ რომ სულის წისამ ცხოვრო აღზარდა, სიკვდილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცურულში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხმა, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ არაგველებო, გაუმაძღარნო ომითა, თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაჟკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეგხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
9: მანძილი შანამდე დიდია, შანიდან ჩამამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მანციფრებ ჯერ ისევ ხავია ნატმები, ქარი ქრის მომეტანს რამე ჯორს, მე ვამბობ არ მომენატრები, შენ სტუმხარ იღიმის საეჭოდ.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, მსახიობი ლეილა აბაშიძე, ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჩაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნობ ნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ადგას. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცას.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ ციკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დიასამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავსდა თანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დიასამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავადთა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩანან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს აღდგომიდან მე-40 დღეს ამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამაღლება 12 საუფლო დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია. ქრისტიანული სწავლების მიხედვით იესო ქრისტე აღდგომიდან მე-40 დღეს ცად ამაღლდა. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე ამაღლების სახელობის ტაძარში, უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ ამაღლების სახელობის ტაძარში დღეს წირვა-ლოცვა აღავლინა. წირვის შემდეგ კი მრევლს ქადაგებით მიმართა.
2: განსაკუთრებული სიხარულია დღეს ჩვენს ტაძარში, იმიტომ რომ პირველ საუფლო დღესასწაულს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო მესამე აღასრულებს ჩვენს ტაძარში, რომელიც ამაღლების სახელობის ტაძარია და დიდია სიხარული დღევანდელ დღეს ყველა ქართველის, ყველა აქ მოსული ადამიანის, იმიტომ რომ ესწრება ამ საუფლო დღესასწაულს.
1: სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 ქულა. აქამდე კანდიდატს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვება შეეძლო. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომის ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას, ძიმე შეცდომას ნიშნავდა. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება. მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. ლევან ხაბეიშვილს 2 წლითა და 6 თვით, მურთაზ ზოდელავას კი 9 თვით პატიმრობა მიესაჯა. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარეს ლევან ხაბეიშვილს სისხლის სამართლის 2 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას ედავებიან. ქრთამის შეთავაზებას უკანონო ქმედების ჩადენის სანაცვლოდ და მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. ხაბეიშვილი გასული წლის 11 სექტემბერს ტელეკომპანია ფორმულა სეზოში დააკავეს. მასთან ერთად გამოძიების ის ხელის შეშლის საბაბით დააპატიმრეს ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზ ზოდელავა. მურთაზ ზოდელავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლების საქმიანობაში ხელის შეშლის ბრალდება აქვს წარდგენილი.
3: როგორც ჩანს სასამართლომ ვარი თქვა ამ სამართლებრივი აბსურდში მონაწილეობაზე და ნუ მიიღეს ასე თქვა თავიანთი გადმოსახედიდან რაციონალური. თუმცა 318 მუხლის პირველი ნაწილი გულისხმობს საბოტაჟს. სამოხელეო დანაშაული რომ აქ არისო, ეს არის 2-4.
4: ჩვენი პოზიცია იყო რომ მას ჩადენილი ჰქონდა ქრთამის დაპირება და ჩვენ მიგვაჩნდა რომ მასობრივი მედია საშუალებებით შესაძლოა განხორციელდეს ქრთამის დაპირება და ეს უფრო მეტად საფრთხის შემცველია ხშირ შემთხვევაში ვიდრე რამოდენიმე პიროვნება შორის კონსპირაციული შეთანხმება მექთამეობასთან დაკავშირებით და გარდა ამისა სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობას ვდებდით ბრალად და ასეც იყო ვინაიდან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა ყველა შემთხვევაში თავისთავში მოიაზრებს მხოლოდ არაკონსტიტუციურ პროცესებს. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო ხელისუფლების თანხობისკენ მოწოდებას და ამავდროულად ადგილი მისი ლევან ხაბეიშვილის დაპირებები სხვადასხვა ხელისუფლების ორგანოს წარმომადგენელთა მიმართ შეფასდა როგორც საბოტაჟი.
1: გერმანია ევროკავშირის უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაციას როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით აუცილებს. გამოცემის ინფორმაციით გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებით აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნის შეთანხმების მიღწევას ხელშეუწყობს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მონაწილეობის მიღებას შეძლებენ, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. ტრამპის განცხადებით არ არის გამორიცხული შეერთებულმა შტატებმა ირანზე უფრო მასშტაბური დარტყმები განახორციელოს. თეთრი სახლის ლიდერი განმარტავს, რომ გადაწყვეტილება იმაზე იქნება დამოკიდებული, მოაწერს თუ არა ხელს თეირანი ვაშინგტონს.

ქვეყნებთან სამშვიდობო შეთანხმებას. ამერიკის პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ შტატები არ დაუშვებს ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. დიპლომატიური პროცესებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს ოფიციალური თეირანი. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ირანი მზადაა როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. დღეს გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანის იმ რაიონში, სადაც რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა. რუსული და უკრაინული წყაროებით ცნობით, ქარხანაზე დრონებით შეტევა იყო. ქალაქ სიზრანზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევისა და მსხვერპლის შესახებ სამარის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა. მის ტელეგრამ არხზე დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სიზრანში ორი ადამიანი დაიღუპა და არიან დაშავებულები. გუბერნატორს არც დაშავებულთა რიცხვი დაუსახელებია და არც დრონები შეტევის სამიზნე. მოგვიანებით უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალებმა დაადასტურეს, რომ უპილოტო სისტემების ძალებთან ერთად დაარტყეს სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან 800 კილომეტრზე მეტი მანძილითაა დაშორებული.

0: გამარჯობათ პატვიცემულებო, საღამო მშვიდობისა. შეიძლება ითქვას კიდევაც ღამე მშვიდობისა, ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა, ტრადიციულად ეთერში ვარ. ჩემს გვერდზე ობიექტური მიზეზის გამო არ ბრძანდება ჩვენი გეგა ხვედელიძე, აქედან მოკითხვა შეუთვალოთ მას, მაგრამ ბრძანდება ძალზედ სათნო, ყველასთვის და ყოველთვის სასურველი სტუმარი, ჩვენი სოლოლაკის მაცხოვრის ამაღლების ტაძრის წინამძღვარი ეკანოზი მამა ამირან ამირანაშვილი. და რა თქმა უნდა, გამდიდრებს ჩვენს გადაცემას, რაც არაერთგზის მომხდარა, და ასე რომ პირველ ნაწილში აი ამ ასეთ სათნო სტუმართან ერთად ვიქნები. მოგესალმებით მამაო.
1: შვიდობა.
0: დღეს ამაღლების დღესასწაულია.
1: დიახ.
0: და დიდია ეს დღესასწაული, რა თქმა უნდა. მე კონკრეტულად თელ საქართველოს ულოცავ ამაღლების დღესას, ამ უბრწყინვალეს დღესასწაულს. მე ულოცავ სრულიად სამართმადიდებლოს მამა ამირან. მე მიულოცავ ამ დღესასწაულს ახლად არჩეულ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს პატრიარქ, კათოლიკოს პატრიარქ შიოს. მე მიულოცავ აწ გარდაცვლილ, მაგრამ სულ ჩვენთან თანამყოფელ უწმინდეს და უნეტარეს მის მართლაც განუზომლად დიდი ღვაწლის მქონე დიდ პიროვნებას, რომელიც რა გითხრათ, ალბათ ვერ შეველიეთ მის უკვდავებას, ასე ვთქვათ, ესე გვეგონას უყველას, ჩვენს პატრიარქ ილია მეორეს, რომელმაც, მეგობრებო და მეთანხმებით, ძალზედ დიდი მაგალითი მოგცა ჩვენ საერთოდ ადამიანობისა, ძალზედ დიდი მაგალითი მოგცა ქრისტეს მხედრობისა, თუ რას უნდა საზრისი ცხოვრებისა, რას წარმოადგენს და რას უნდა წარმოადგენდეს ადამიანისათვის ამ დიდი ჯვარის ჯურის მტვირთველმა უწმინდესმა ილია მეორემ, რომის გზაკვალშიც ახლა ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი შეობრძანდება დალოცოს უფალმა და რა ვიცი პოლიქრონიო. აი ძალზედ დიდია ეს საუნჯე ჩვენი უწმინდესი ილია მეორისა და პირველი ამაღლებაა, რომელსაც ის ჩვენთან ერთად ვერ ესწრება სამწუხაროდ ფიზიკურად, თორემ ის სულ ჩვენი თანამდევია თავისთავად. მან მაგალითი მოგცა, თუ თავის ქადაგებით, თავისი მოღვაწეობით, თავისი ეპისტოლეებით, აბსოლუტურად სიტყვითა და საქმით, დიახ, თუ როგორ შეიძლება ადამიანი ამაღლდე შენს ცოდვილ გარემოზე, შენს თავზე, დიახ, აი დღეს ამაღლების დღეა, თან სიმბოლური ამაღლების ტაძრის წინამძღვარი ბრძანდება ჩვენთან, თვითონ ამაღლებული პიროვნება, პერსონა. მე მინდა ასევე მამა ამირან მიულოცო ჩვენს სნეულებს, ავადმყოფებს, რომელნიც შინ თუ გარეთ და გარეთ მეტწილად ალბათ სამწუხაროდ ეს კიდევ სხვა ცალკე საკითხია, ას უნიჭიერეს ერს მედიცინაში რა დაგვემართა, რომ კურნალობენ. მე მინდა მათ მიულოცო სნეულებს და უფალმა აი ეს განსაცდელი სწორადაც შეამეცნებინოთ და ამ წურთნასთან ერთად ის დიდი წყალობა, რაც უფალს რა თქმა უნდა განუზომლად დიდი აქვს თითოეული ჩვენთაგან ის მიმართ და განსაკუთრებით სნეულების მიმართ, მოიღოს მან და რა თქმა უნდა აღამაღლოს ეს ადამიანებიც. ასევე მამაო მინდა პატიმრებს მიულოცო. პატიმრებს მიულოცო, რომელნიც რა ვიცი რა გითხრათ, განურჩევლად ყველას მართმორწმუნეს, ვინც კი ღებულობს, აღიარებს და ვისთვისაც მართლა ეს ამაღლების დღე დღესასწაულია. არა თეორიულად ქრისტიანს, არამედ საქმით ქრისტიანს. ახლა იქ გადაცდომით, გადმოცდომით, როგორ ანაირად მის საპატიმროში აღმოჩნდა, ზოგი სრულიად უდანაშაულოდაც ზის და არაერთი ეს ხშირად მითქოს. მე მინდა ემიგრაციას მივულოცო, მამაო, ჩვენს

0: თქოს. მე მინდა ემიგრაციას მიულოცო, мама, ჩვენს დიდოთ დაგულოცოთ და ბძანოთ.
1: შემოვნებით, ჩემო ბექაგენაცოლე. ჩემო ძვირფასებო, ჩვენო მაყურებელნო, ჩვენო მეგობრებო, ჯარისკაცებო, ყველანი ვინც აი უძრულებასაც შინამყოფნო თუ საპრობილესაც შინამყოფნო, შეჭირებულო ადამიანებო, რომ დაგეძლიოთ ის შეჭირების მიზეზები და ამაღლებულიყავით ყველანი ერთად. ჩემო ძვირფასებო, მე ხვდა წილად ბედნიერება, რომ იმ დიდი სამსახურის შემდეგ, რომელიც ღმერთმა მე სცენიდან გადმომიყვანა და მაკმარა 20 წელიწადი და სიონის საკათედრო ტაძარში დავიდე ჩემი თავშესაფარი მის უწმიდესობის მანტიის გვერდით, გავატარე 46 წელიწადი. ეს ცოტა არ არის და ძნელია პიროვნებაზე, ვინც შვილად მიგიღებს, ვინც ხუმრობით თავიანთ მსახურებს გოგონებს უ დაუძახებ და რაიმე ჩემი შესამოსელი იყო მოსაგბარებელი თუ რაღაც ეს პირველ წლებში, ჩვენ პრინცს უნდა შეუკეროთ საუკეთესო შესამოსელი და ესე სულ მეხუმრებოდა და ამ სიყვარულით გავატარეთ ჩემი პროტოდიაკნობა მისი უწმიდესობის გვერდით. ეს იყო ზღაპრული სამყარო ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის, როგორც თუგნებად რწმენაში ახლად შესული პიროვნებისთვის. ისე მიფრთხილდებოდა, როგორც მე მინახავს ჩვენი მამები, როგორ ხედნიდნენ დაუშვათ გამოცდილ ხართან, რომ შეებათ ახალგაზრდა სახარე თგამზადებული და ისე მას მათრახს კი არ სცემდნენ, არამედ ეფერებოდნენ რაღაცას, ნუკბარს მიართმევდნენ, რა ვიცი, ათასგვარი საშუალებებია გაწვრთნისა და აღზრდისა. და ჩემმა საყვარელმა, მე მოფერებით ბაბუკას ვეძახდი ჩუბად, ახლოს რომ მივიდოდი და ხელზე რომ ემთხვეოდი, ალბათ ყოველ წირბაზე მინდოდა დამეთვალა, როდესაც ერთად მსახურობდით, რამდენჯერ მიწევდა მის ხელზე მთხვევა და ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ მებნევოდა, იმიტომ რომ ეს იყო ყოველ წუთში და ასე ძმურად სიყვარულით გავატარეთ. აი ეს არ მინდა წარსული დავარქვა, როგორც ბატონო ბექამ ბძანა, იმიტომ რომ მისი უწმიდესობა იმსახურებს უდიდეს პატივის ცემას და მადლობა ყველას, ყველას სრულიად საქართველოს. ჩემო დებოდა ძმებო, შემზარავი და შემწველი იყო, შემ რა ვიცი, აი ესე ერთი, როდესაც ჩვენ განმიცადე ცოხმიდან გარდმოსვლის კოდორის ხეობა და იქ განსაცდელები იყო საოცარი, და მეორე წუხრი ასეთი, არც შექსპირის როიმე კინოთ ქცეულ ნაწარმოებში დრამატურგიაში მინახავს და არც თუგნებავთ შემდეგ წუხრის შემდეგ. მადლობა უკვე უწმიდესსა და უნეტარეს, ჩვენს ახალგაზრდას, ჩვენს უნიჭიერეს, და აქვე დავზენდი, რომ უწმიდესი იშვიათად შეცდებოდა ალბათ მე რა თქმა უნდა ჩემი ბრმათვალებით იმას, რაც გავიგებდი, მაგრამ თუგნებავთ გამჭრიახ თვალსაც, რომ დაკვირვება ეწარმოებინა, მან შეარჩია სწორედ ღირსეული ადამიანი. ნუ გეწყინება, ჩემო ძამიკოებო, მე ყველანი მიყვარხართ, ყველა ის კანდიდატი ჩემი გვერდში მდგომი, ერთად ლუკმა გატეხილი, ერთად ნაზიარები წლობის მანძილზე, მაგრამ მე რაღაც ისეთი სიტყვაც ვიხმარე, მე უფე უწმიდესის ვიდრე ის მეუფე იყო და მოსაღდრე გახდათ და აიტაცა ხალხმა, მაგრამ თუ ნათლისკენ არ მივირტვით, თუ ნათობდისკენ არ მივირტვით, თუ ჩვენ არ გვინდა რომ აი როიზე გაბწყინდება, რით გაბწყინდება, თუ მზიარ ამობწყინდა, თუ მანათობელი ღამის მთვარია, მანათობელი დღის კიდე ღმერთის დადგენილია, რაღაცნაირად შედარებით გამომივიდა და ზოგიერთმა ვერ გამიგეს და რაღაცები დამიწერეს. მადლობა ყველას, ვინც მე გამაკრიტიკე.

0: კა ნეტა მართლა ყავდეს ყველა სასულიერო პირს 1 მილიონიანი ეს სასაცილოთ არ მიგვაჩნია, მაგრამ ასე დაწერეს ჩემზე, მილიონიანი მანქანით გადაადგილდება, ნარკომანია, ერთი ღერი სიგარეტისთვის არ დამიყნოსია მე ჩემს სიჭაბუკეში და ჩემს ცხოვრებაში.
1: და
0: კარგია, რომ რაც მეც გამლაძღავენ, უფალი მეტად ამამაღლებს. დღეს არის ამაღლების დღესასწაული და მე მინდა უსურო, ვინც უკვე ამაღლდნენ და ასე სჯერათ და მართლაც ასე არის, მე მათ ყველას წარმატებას უსურებ, ხოლო არ უნდა დავივიწყო დიდი მიტროპოლიტი მეუფე ნიკოლოზი, წმინდა ნიკოლოზი, რომელმაც სიმდაბლითა სიმაღლე მოიპოვა, რაც მაღლა ვიქნებით, ეს მაგალითი მე ჩემი პატრიარქისაგან ვიცი, მით უფრო თავმდაბალი, მით უფრო ადამიანური, მით უფრო უბრალო არა, მაგრამ ადამიანი იყო ადამიანებთან ურთიერთობაში და არა მას ყოველწუთში შეახსენო, მე უფრო მაღალი ვარ, მე უფრო გვირგვინოსანი ვარ, მე მეფე ვარ და ეს წავიდა ეს დროები. კი, იყო ასეთი პერიოდები, მეც რამდენიმე მეფე მაქვს ნათამაშები, აიდაში მეფე, აბესალომ დეთერში მეფე აბიო, შემდეგ რაღაც სხვადასხვა სპექტაკლებში ბოლოს მეფე ერეკლეც ხთა წილად მაიაც ნეთერში განვასახიერე და მეფე მაიასა როდესაც შედის საპრობილეში, როგორი თბილია, შვილო ეუბნება და როგორც საკუთარ შვილს ისე ეფერება მაიას. ჩემო ძვირფასებ, აი ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რაც უფრო მაღლა მოგცემს ღმერთი კიბეების წვერვალების დაპყრობას, ჩვენი თავდაპყრობა პარალელურად უნდა მიზდევდეს და მე მადლობელი ვარ ღმერთისა, რომ რჩეულთა შორის მე არ ამირჩევი არავინ. ღმერთმა აირჩია, ჯერ უწმიდესმა აირჩია, შემდეგ უფალი ჩაერია, მე დარწმუნებული ვარ და მე როგორც ცოტა ძველი პროფესიიდან გამომდინარე, ვის დავშავდი მეფეთ დავშვათ იმ კრებულში, როდესაც კრება შევიკრიბეთ, სადაც მისი უწმიდესობა უნდა არჩეულიყო.
1: დიახ.
0: ისე გამოირჩეოდა. ისეთი, აი, ჯერ მარტო ჩვენებს გვაქვს ესეთი გამოთქმა, შეიძლება ძალიან პრიმიტიულია, თვალი სვავს და თვალი სჭამსო. რო დაინახავ, ჩვენ ახალ ჯერ ხო თვარე იყო ჩვენი პატრიარქი. სადაც ჩავიდოდით, არ ვიცი, ოვაციები ხდებოდა, გეგონება, კინო ვარსკვლავი ან ვიღაცა დიდი ხელოვანი, არ რაღაც ხელოვანთა შორის ერთ-ერთი უდიდესი იყო ილია მეორე და მე დარწმუნებული ვარ, მისი გამოწრთნილი მე ჩვენი უწმიდესი შიო არანაკლები კი არა, მე მინდა რომ უფრო აღმატებული იყოს.
1: ენაცვალი.
0: აი ეს და მაშინ იქნება საქართველოს გამარჯვებული, მაშინ იქნება ქართული ეკლესია ურყევი და მადლობა ძმებს, ვინცაც ქონდა გუნებაში თუ შეიძლება ასე ითქვას პატრიარქობა, ყველას უნდა ჩემოკარგებო, მაგრამ ღმერთმა აი ესეთი ფაქტის წინაშე დაგვაყენა, მადლობა ღმერთს ამისათვის. და ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ მის გარშემო, ვისაც რა შეგვიძლია, მე ჩემი ხანდაზმულობით და გამოცდილებით, შემიძლია თუ გამომიყენებს რაიმეში, გვერდში დაუდგები და ყველამ ასე უნდა ვიფიქროთ, ჩემო კოლეგებო და მთელ ერო. აი ერის წარმომადგენლები ხშირად როდესაც სასულიერო პირებზე საუბრობენ, ბატონო ბეკა, მე მათ ვაჩერებ, ჩემო კარგო, შენ ეს გინახავს? შენ ეს სამბა ვიცი? არა, ყური მოკრულია, ჭორებია, ჭორებმა წალეკა მთელი სამყარო, გარყვნილებამ წალეკა მთელი სამყარო და ხშირად აი ამ გარყვნილების სფეროდან გამოსული მეჭორავენი ხშირად შეურაცხყოფას აყენებენ, აბსოლუტურად, რა ვიცი, მოვიდეს ის კაცი რაღაც მეგრული გვარი ქონდა, მე არ ვიმახსოვრებ ვინ მაგინებს და ვინ არა, რაც მეტი გვაგინებს მით უკეთეს ჩვენთვის და მოვიდეს ერთი გამეცნოს, მოვეფერები, დავილაპარაკოთ, საიდან მოიტანა ეს მონაცემები, მეც გამაცნოს, იქნებ მართლაც ასეთი მაგარი და უმდიდრესი ვარ. ხრუშოვკაში ვიყავი, რომ მომედი ბეკა ეკლესიაში და დღესაც ხრუშოვკაში ვაცხოვრებ მე ჩემ ოჯახს. ეს ხრუშოვკა რა ის კი არ არის საგინებელი სიტყვა, მაგრამ ხალხი მოვიდა გაცეცილი ასე ჩექმებით და დღეს თაშიც აქვთ რაღაცეები, ბარშიც აქვთ დაჩები და დარჩები, აბა როგორი დარჩები და რა ვიცი. და ასე რომ ჩემო კარგებო, მე არაფერს არ უჩივი, რაცა მაქვს ამის ღირსიც არა ვარ. მე იმდენი რამე მაქვს, ისეთი მდიდარი ვარ ჩემი ოჯახით, ჩემი შვილიშვილებით, ჩემი წყინვალე მეუღლითა და ჩემი ანგელოზი პატარა ვაჟკაცებით, რომ უბედნიერესი და უმდიდრესი კაცი ვარ. მე მაგ ნამდვილად
1: თქვენი მრევლით,
0: ჩემი უსაყვარლესი, ჯერ ერთი ამაღლების ტაძარში შემოვიღე ასეთი პატარა ბოდიში, მაინც ახალგაზრდებზე მინდა ორიოდე სიტყვა, ჩემ ამბიონზე, ვიდრე დაიხშობა სასულიერო პირების კურთხევის წინ არის მამაო ჩვენო, რომელსაც დიაკონი წარმოთქვას, მაგრამ მე დიაკონი ერთი მე ვარ, ერთი მღვდელი მყავს, ერთი მგალობელი, ცოტა ღარიბულ სიტუაციაში ვარ, მაგრამ იმ ამბიონზე მე თვითონ გავდივარ და ვამბობ იმ მამაო ჩვენოს და ხელებს გავშლი ესე ცოტა ღმერთისაგან, კაი ძელი ხელები მქონდა და შემი ბარტყები შემომესებია, მთელმა უბანმა ისწავლა მამაო ჩვენო. პატარა ბავშვებმა 5 წლის, 3 წლიდან ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ერთად დავჭექავთ და ერთად ლოცულობთ. ეს ხო უფლის ლოცვა და ჩემი პატარა ანგელოზები უფლის ლოცვით იწყებენ თავიანთ ტაძარში მოღვაწეობას. მე მინდა დავლოცო სრულიად საქართველო და ამაღლება იყოს საწინდარი ახალი წარმატებების ყველა ერში. ახლა სტუდენტებმა დაამთავრეს, ახლა კლასები,
1: სკოლა, ბოლოზარი იყო,
0: ბავშვები რაღაცებს იხატავენ. ჩემ დროს ახლა პერანგები არ ქონდა, სად იყო თეთრი პერანგი რაღაცა ესეთი უცნაური პერანგები დავდევდი სკოლაში, მაგრამ ახლა თეთრი უნდა გეცვას, მასეთ კარგი ავტოგრაფები, ეს ხიარულება, ეს სიხარული არ მოაკლოს ღმერთმა ჩვენერს და მე დარწმუნებული ვარ დავზენ ამას, რომ ბევრი არ გავაგრძელო. ჩვენი პატრიარქი, მე დარწმუნებული ვარ სიტყვა სიტყვით, ჩვენ თუ 4-წლიანი აკადემიები დავამთავრეთ ბატონო ბეკა, მისმა უწმიდესობამ პირადად პატრიარქი იყო მისი მასწავლებელი. მე მეხვეწე პატრიარქს, რომ ასკეტიკა ესწავლებინა ჩვენთვის აკადემიაში და თავი შეიკავა და აკი დადო მთელი თავისი ცოდნა, 8-9 წელიწადი უკვე პატრიარქი თავის მოსაღდრეს ამეცადინებდა, ასწავლიდა, არიგებდა და სრულიად მთელი ეს შთაუნერგა ის დიდი რაც ვერ გააკეთა, როგორ თვითობძანა, თორემ როგორ გაუბედავ ამის ხმას. და ეს შეთავაზოს იოსებ ბესარიონის ძე სტალინი რო იყო ერთი ჩვენი, თუ გახსოვ თქვენ, თქვენ არ გემახსოვრება.
1: აა, პირადად როგორ შეიძლება მე ის
0: გახდით, როდესაც ის
1: სამიკა ძალიან გარგადიც
0: და რაღაც წასვლაზე და მოგონებაზე, მოდი მივაყოლებ უწმინდესე პატარა რაღაცა მაქვს.
1: დიახ, შანიშნული. კი ბატონო, ბძანეთ, ბძანეთ, ბძანეთ.
0: როდესაც მე საუბრობდი და დადუმებულები რო ვიყავით რაღაც ერთი რამდენიმე კომპლექსი.
1: დიდი სიამოვნებით. მე თქვენ გითხარით, თქვენს პატიცემულ საზოგადოებას მიმართავ. მამა ამირანი უნიჭიერესი, დიდი ნიჭიერებით მომადლებული ღვთისაგან, რომელმაც კი არ დააკონსერვა და შეინახა იმ იგავის მსგავსად, არა, ეს ტალანტი ყველაფერი ყველანაირად ამ კუთხით რეალიზდა და თავის ქვეყნისთვის, მრევლისთვის, ჩვენი მართმოწმუნე ერისთვის სრულიად დაიხარჯა და დღესაც, მამაო, მინდა ვთქვა, დღესაც წირვის იმ დიდი ღვაწლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შემდეგ სტუმრები ყავდა მას
0: და
1: დიახ, და ამ ყოველივეს შემდეგ ეს შემოსილობა არ არის რაღაც ერთგვარად ემპირული შესახედი, ემპირულად შესახედი. ეს რა თქმა უნდა, როცა ჭეშმარით ნამდვილ მოძღვარს ეხება საქმე, ის დატვირთულია ბევრი დეტალით და ის დეტალი ყოველი ვე არის მძიმე ჯვარი. მიუხედავად ამისა, მაინც მობრძანდა ჩვენთან და აი ასე გვალამაზებს. აი ლექს მოუსვეთ და თან ხელოვნების კუთხით კიდე იცით როგორ
0: ერთ და მეორე ფინანსში ცოტა უფრო ოპტიმიზმურად
1: რაღაც. ზანეთ, ზანეთ.
0: ილია მეორე შავი ღრუბლები გადაგვეფარა წვიმის სანაცვლოდ იღვრება ცრემლი, გლოვის ზარების ისმის გუგუნი, გარდაგვეცვალა კეთილი მწყემსი. სამებისაკენ დაიძრა ხალხი, გარდაგვეცვალა კათალიკოსი, ერი და ბერი გულით ქვითინებს, ნამდვილ თავარია თუ კლირიკოსი, საუკუნეებს ნელად გვინახავს ასეთი გლოვა ერიშვილისა, თერგი ღრიალებს, კლდებს ასკლდება, ვერ დამშვიდა მტკვარმა თბილისმა. წმინდა სიონმა ჩაიკრა გულში კათალიკოსი მთელი ერისა, დიდ წმინდანებთან დაიდობინა, აღსრულდა ნება მაღალ ღმერთისა. ღმერთთან იყო, ღმერთთან დარჩა და სიონის დედა სიონმა თავის საყვარელი შვილი ჩაიკრა გულში.
1: ჭეშმარიტად, მამაო,
0: ჭეშმარიტად.
1: დიდი მადლობა თქვენი ჭირიმით. მე ახლა მცირე ინსპირაციაც მივიღე თქვენ გენაცვალეთ. ხო იცით, ჰუმბოლტმა და არა მხოლოდ ბრძანეს არსებობს მეცნიერება, არა მხოლოდ რუსთველოლოგია და გალაქტიონოლოგია და ასე, არსებობს ქართველოლოგია, თქვენ ძალიან კარგად იცით და მრავალმა არაერთმა ქართველოლოგმა ბრძანა, რომ ყოველი ქართველი პოეტიაო და ქართველი პოეტი ორგზის პოეტია. ყოველი ქართველი მომღერალია, მაგრამ ქართველი მომღერალი ორგზის მომღერალია. თქვენ ორგზის აბრძანდებით ყველა ჟანრში და მე ერთგზის ადამიანს თუ შეიძლება კადნიერებისთვის ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მეც რაღაცას ჩხაპნი ხოლმე და ჩემი გულის აღმონახეთკი ჩემს პატრიარქს ილია მეორეს, რადგან თემა შესაბამისი იყო, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით მეც წავკითხავ ჩემსას.
0: ძალიან საინტერესო, გისმენთ საყვარელი.
1: ბოლომდე ვერ გამოთქმული, ასე დავარქვი ამ ლექს. ჩვენ სალოცავებს შენი სულის ბეჭედი აზის, საღმრთო სიტყვის და შენი საქმის მადლი ფენია, წუხილის, დარდის, სიყვარულის, ცრემლი ხარ ვაზის და ცრემლი იგი უძღებ შვილებს, ლოცვად გფენია, შეუდარებლად მოიღრუბლა ჩვენი ცარგვალი. შენს უკვდავებას ერი შენი ვერ შეელია, თუმცა ნაღვაწი, საზეპურო, ცისკენ მავალი, ვით უკვდავ ყოფილს წარგიძღვება, სადაც გელიან, იქ საუფლოდან გვიამაგებ ობლად შთენილებს. ეს მეოხება ჩვენ ერს, კვლავაც გააზაფხულებს, ყოველ კესანეს, ყოჩივარდას თუ იაიებს, ციურ მანანით და ცის ნამით კვლავ და აპურებს. დავიღალეო, როს აღმოკხდა, ვერ შევიმეცნეთ, ან რა დაგღლი და ჩაუქრობელს პატრონ სულისა. აკურთხებდი და მოელოდი გაფრენილ მერცხლებს აქ სამშობლოში, რომ სწვეოდათ მადლი უფლისა, ვითა მარტვილი არჩიოდი ტკივილს მრავალთა. შენ გაგვისწორე გზა უვალი მრუდეთ მავალთა, გამხნევებდი და კვებავდი ყოველ გლახაკთა, შეგვახსენებდი წუთისოფლის საზრის მთავართა. გულს დაგვიმარხე სიტყვა ღმრთიანი, აზრი იდეა სვემადლიანი, ახლაც ჩაგვესმის ტკბილად ხმიანი ღმერთი სამშობლო ადამიანი. ნახვამდის ჩვენო ტკივილო და ჩვენო ლხენავ, სამადლობელსა ვერ გამოთქვამს მოკვდავი ენა, დროებით ჩვენო საუნჯევ და ჭირთა თმენავ, იქ დაივანებ, სადაც მეფობს საბაოთ ზენა. ეს მიუძღვენი ჩვენს უწმინდეს, რომელიც ჩვენთან ბრძანდება აწ და მარადის.
0: ყოველ სიტყვაში რომ
1: პირიქით მადლობა, ეს ინსპირაცია რო არ მიმევ, არ ვაპირებდი ამის წაკითხვას, რა თქმა უნდა. მამაო, გარდა იმისა, რომ ამხელა განვლილი გაქვთ, ამხელა წრთობა გაქვთ და რა თქმა უნდა ეს დიდი გამოცდილება იმ მადლად გარდააქციეთ, რომ სახელმწიფო

0: სამწვანელო ხარც და ძალიან მრავალისთვის განურჩეველად ვინ რას წარმოადგენს გნებავთ თქვენს დასში და გნებავთ საეროში ხომ მithumetes ჭკუა საკითხავი ადამიანი ბრძანდებით აი ერთი რამ მინდა შეგეკითხოთ ბრძანოთ იცით მრავალი სნეულება სჭირს დღეს ქართველებს მრავალი აბსოლუტურად მაგრამ ხომ არ გეჩვენებათ რომ ჩვენ ზოგჯერ განურჩევლად ახლა მე არ ფოკუსირდები იქ საეროში ვინ არის როგორ არის მე მეორე ნაწილიც მაქვს მამაო და იქ შემინდოს უფალმა გაცილებით ისეთი კონკრეტული ვიქნები და ცოტა ალბათ ხისტიც მაგრამ ისე არ იქნება პატივცემულებო რომ დღევანდელ ამაღლების დღეს რაიმე სარეველა შეეპაროს თუმცა სათქმელი ყოველთვის სათქმელია როგორ უნდა თქვა კახაბერად ვინც არ არის კახაბერი ასე რომ მე რა კითხვით მინდა მოგმართოთ რომ ხომ არ ხდება ხოლმე რომ ისე ჩვენ შედეგებს ვებრძვით მამაო და არა მიზეზებს აი შედეგების აღმოქფრა გსურს ჩვენ და არა მიზეზების მიზეზი ყოველი სნეულებისა მიზეზი ყოველი ცოდვისა და ცოდვა სნეულება მიზეზი ყოველი აი იმ ქმედებისა რომელიც სათნო არ ეყოფა უფალს და რა თქმა უნდა ის საქვეყნოთაც ვერასგზით ვერ გამუდგება ხომ არ არის უფრო იმ ლაბირინთებში და საძიებელი და საბრძოლველი და არა შედეგი ნაყოფი ნაყოფი რომელიც კი არ დამწიფთა შეიძლება ამწიფე ნაყოფის შემყურენი უკვე ჩვენ თვალს შუა ეს ნაყოფი უკვე აყროლდეს კიდევაც კაცო ამიტომ მიზეზებთან ბრძოლა ეს ყოველი ცოდვის სათავე ხომ სულიერი გადაცდომა სულიერი შეცდომა სიყვარული ხომ სულისთვისება მამაო მეგობრობა ხომ სულისთვისება ყოველივე სათნო რაც ამ დედამიწაზე ღვთის შეწნევით არსებულა და ასე ვიდო და ქართველიერი აბა რა მოგვიყვანა დღემდე თუ არა კაცთმოყვარეობა თუ არა თავდადება თუ არა ძმაკაცობა თუ არა ხელოვნება თუ არა თანაალმობამ და ასე შემდეგ კიდე მრავალ წერტილი აი გამიგეთ ალბათ კითხვის შინაარსი და მოგისმენთ
1: უამრავი გამოთქმენი არის ჩვენ კულტურას, ჩვენს ხასიათებს, ჩვენს ფსიქოლოგიას, არა მარტო ჩვენი მეცნიერები თუ წინაპრები სწავლობდნენ, არამედ მთელი მსოფლიო კაცობრიობა სწავლობდა ამას. როგორც კი საგმირო საქმეებით დავიხუნძლებით, რაღაც გაჭირვება მოგვასკდება. რაღაცა გვაერთიანებს აი მე მაგალითი 9 აპრილი ეს რაღაცეები განსაცდელები რომელსაც მე თვითონ მოვესწარი და რაღაც მაგრამ როგორც კი პატარა ამოისუნთქავს და გაიშლება ეს მონა აი მე მინდა 17 მაისს როდესაც ერი ვიკრიბები საყვარელო აი ეს არის ზეიმი უკვე ჩვენ გლოვის სცენებიც ნახეთ თვითონ დადგმული მას არც დრამატურგი ყოლია, არც რეჟისორი ყოლია, ხალხი, ხალხის massa, ეს იყო სასწაული და აგრეთვე ძალიან მაოცებს, როდესაც ხო ავლაბარი ქვია იმ ხეს და აი იმ კედელი რო არის, იქ წვანე კედელი, სადაც ცრემლად იღვრება რაღაც იქ თითქოს სამებიდან ახლა თუ დავაკავშირებთ და ატირებული ის სცენარები და ცემლად ჩამოედინება იმ კლდეზე და როდესაც შეიკრება ეს ერი აი ახლა 17-ში ორჯერ პირველში მე თვითონ მონაწილეობდი გუშინ წინ ვერ ვიყავი ჩემი ფიზიკური მდგომარეობის გამო ბოლომდე და როდესაც აი ესე მიდის უსასრულოდ და იმედის ნაპერწკალი გაგიჩნდება კაცს განსაკუთრებით აი ესე როცა თვალს ადევნებ და თუ აი თქვენ ბრძანეთ რომ შედეგები თითქმის ვლინდება იმ წინა თესლით იცნობა ნაყოფიო მაგრამ თუ თესლი ნაყოფიერ ნიადაგში არ მოხვდა ბატონო ბექა იქეთან ჩვენ ვერ მივიღებთ დადებით ნაყოფს სახარებაშიც ასია თესველი თესავდა, ზოგი მაღლობანში მოხვდა, ზოგი გზაზე,
0: კლდეზე,
1: ასე შემდეგ, ზოგი ჩიტმასე ჭამა, ზოგი რაღაცა, მაგრამ როგორც კი კეთილი ნიადაგი იპოვა მარცვალმა, იქედან 10 იმდენი აღმოცენდა, ვიდრე ელოდა თესველი. ესე იგი, მე მაინც ცოტა ესე შევალ იმ სფეროში, რომ მეორე გაყოფილებაზე ეძახი, მე მივხვდი რა ზია საუბარი. თემო ძვირფასებო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ხო ქვეყანაა, ეს ხო სამყაროა, იგივე გინდა ამერიკა იყოს, გინდა სხვადასხვა ქვეყნები და გინდა ჩვენი სამშობლო საქართველო. აუცილებელია ძალიან დიდი ძალის ხმება დაიხარჯოს კადრების შერჩევაზე. შენ მამა ცხონებულო და განათლებულო, საწყალი ბაბუა ჩემი იყო და რო დანიშნავ ადამიანს და მერე თავს რომ უაჭრი, ვიდრე თუ არ თუ სარეველა იყო, რას ნიშნავდი იმ აბიბინებულ თავთავთან ერთად? არა, თუ თავთავი გინდა მიიღო, ჯიშიანი თავთავი დათესე და ناقობსაც შესანიშნავს მიიღე.
0: მაბადიეთ მამაო, შეიძლება სარეველა ვიღაცამ ვერ იცნოს ერთხელ, ორჯერ, მაგრამ ამდენ სარეველას რომ ვიც ვერ იცნობ. უკვე სამც აი ეს უკვე სასაცილოც არა.
1: აი გამეღი ახლა მართალი ბრძანდები. აი ეგ არის მართვა, რას ნიშნავს ჩემო ძმაო? საწეთ პრობელობა რას ნიშნავს? ის გემი კი არ უნდა შეაგდო ისეც მოდრე ფეყინულებში, არამედ უნდა არიდო მას და ფთხილად გავხვიდე იმ სრუტეებში და დალაშქრო შენი გზა, შენი მისასვლელი. ეს უფალთან იქნება, თუ სოფლიო დონეზე ჩვენ ბერგენ გაგვაქვს გასასვლელი და რაღაც ჩვენ კიდე უმტკიცებთ. სამყარო ჩვენიდან დაიწყო, მოდი ასე ვთქვათ რა. კაცობრიობამ აქედან მიიღო გამრავლების ტაბულა და ნული ვიყავით და ერთი აქედან წავიდა და მილიარდებზე გადავიდა. შემდეგ ეს უსასრულოდ რა ქვია მაგას მათემატიკაში, როდესაც ესეთი გამრავლება ხდება. მაგრამ ეხლა ჩვენ გვედავებიან ევროპაში, ვერ შემოგვი შენი შემოსაშვები რამჭი შესაცოდაო, შე დაცემულო და ეხლა ამ პოლონელებმა იტირეს. მე ვთხარი, რა შვებით მეთქი ქრისტიანები, თქვენი მეზობლები, ანდა თქვენ რასია საქმე? აი სანამდე მიიყვანეს კაცობრიობა ადამ და ევას, როგორ ვარ ყოფენ? ბატონო ბექა, მე ქართველი კაცი ვარ, მე უყურებ ჩემ ბიჭებს ვზდი ჯიშიან ბუღებად, ბოდიში
0: ამსიტყვა.
1: იმათგან უნდა მივიღო მაგარი სპეციალისტები, რომ ღმერთსა და სამშობლოს გამოადგეს და შექმნას ბწყინვალე ოჯახი, გამრავლდეს და ჩვენ ქვეყანას ძალა და ის მიცეს ენერგია,
0: ემსახუროს
1: და არა ბოდიში და ძლივს დაქიანობენ. აი ესე თქვენ წეხან ბრძანეთ, მე 80 წელს მიღწეული კაცი ვარ, უკვე შევედი რამდენიმე თვე 80-ში და დღეს წირვა მქონდა, სათავშორის წირვაზე ბევრი ენერგია მე

0: ფერსოფლიოში და უხარო და უწმინდეს. ერთხელ კიდევაც ჟენევაში, როდესაც მოხსენება დავავთავრე, და ქართული სულიო რა არის, ხშირად ხმარობდა პატრიარქი. ჩვენ ქართული სულიერება, ქართული და უცბად გამოიხედა, არ დაფიქრებულა. აი ეს არისო ქართული სულიო ტრიბუნისკენ და მე შევჭღა დააღუნე ახალი ის ვიყავი, ნაკურთხი და რატომ ეს ქართული სული უნდა გავაძლიერო ჩვენ შვილებში და ისეთი ხალხი დავნიშნოთ ჩემო ძმაო საჭეჭპრობელებად, რომ ბოდიში გამოთქმისათვის, მაგრამ ეს სოფელში გაზრდილი კაცი ვარ და მამალი ძროხებს რო კაცი იტყვის, ის შეიძლება სოფლის მეურნეობის მინისტრად, კაცო, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დამყნაც უნდა იცოდეს, დარგვაც უნდა იცოდეს, გასვლაც უნდა იცოდეს, მცენარეების შეჯვარება, ცხოველების თუ რაღაც ათასი, არაფერი არ იცის ადამიანი.
1: ეროვნული მაპატიეთ მამაო, ეროვნული ცნობიერება მაშინებსო, მაფთხობსო და აქ დიდ საფრთხეებს ვხედავო, ასე დაჭირდა და სოროსიდანაა დაფთიანებული კოლმეურნეობის თავმჯდომარის სახელსა და გვარს არ
0: დავასახელებ
1: ერთად, ხო, არ დავასახელებ, ამაღლება დღეა, თორე პირდაპირ
0: სოროსი გამახსენდა.
1: თიგიბად
0: თინახი და შელმა მე გამომიშვა აპელანობიდან
1: თან
0: რო დავჭექავდი ვებს სახურები საქართველოს, ჩემი ჯარისკაცები აი ესე სწორდებოდნენ ვებხებებით და ისე შემომციცინებდნენ შვილები.
1: თინათინი მაშინ ხედა მთავარი იყო.
0: ხედა მთავარი იყო, მინისტრ, რა ქვია, რუსი.
1: აბარონი.
0: აბარონი. მაგის დაცული ქვეყანა რა თქვა, კაცო, ბოდიში რა, მაპატიოს ღმერთმა. მე არ მინდა პიროვნებების საქხსენება, მაგრამ სოროსზე გამახსენდა აი მეტი რა გვიქნა სიმკაცმა, დაგვანგრია კაცი ქალათ აქცია, ქალი ცხეზე შესოდა საწესთან დასვა და რა ვიცი რეებს აკეთებენ და ასე არ შეიძლება რა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ვართ ქრისტიანები, ჩვენ ვართ ადამ და ევას პირბაბილი შთამომავალი ადამიანები. გავიგონოთ ამ თემაზე მე აქ არ გავებწობი, მაგრამ დადგება ამის დროც და მთელ სამყაროს უნდა უთხრათ რომ აქედან მიიღო კაცობრიობამ ის საზრდელი, ის ნიჭი, ის არგონავტები თუ რაღაცე მოდიოდნენ, რომ საქართველოდან კულტურა წაეღოთ, მეცნიერება წაეღოთ და ჩვენ ბუზიც კი მოვათვინიერეთ.
1: ხშირ შემთხვევაში მოეპარათ.
0: ცხენიც მოვათვინიერეთ, ბუზიც და ყველა ბუზი რა ფუტკარზე ვიძახით.
1: გასაგებია.
0: ხო და ასე რომ ასეთი კულტურის ხალხი ვართ და ჩვენ არავისთან სამათხორო არაფერი არ გვჭირს, ოღონ ერთობაა საჭირო. და ის ეშმაკები, რომლებიც მოწამული არიან ნევსი რო აქვთ გაკეთებული, ერთი ორჯერ სტრასბურგში სამჯერ ვიყავი მე, მაგრამ იქ ნევსი კი არ გამიკეთეს, კაცო. იქ დავათვალიერე, იქ ავრობა პარიზიც მიყვარს და ნიუ-იორკიც მიყვარს და ავსტრალიაც და სიდნეიც და სინგაპურიც, მაგრამ იქ არც ერთი ნევსი არ გამიკეთებია.
1: კი ბატონო.
0: მე ქართული სული წავედი და ქართული ასეთი აი ეგეთ ციგზე მიხატია შავი ცხენი ეგეთი მუსტანგი. აი მუსტანგობა არის ქართველი კაცის ყველაზე პირველი პროფესია. აი ამ მუსტანგობას თუ მე ამ სიბერეში უკვე გავბედე ჩემთავის მეწოდებინა, იმიტომ რომ ეხლა აღარა საშუალება ისეთი რაღაც წოდებისა, რომელიც მუსტანგს არ შეეფერება და მთელი სამყარო მოვიჯირითე, გამთეთხებია შავი ფაფარი. მუსტანგი ვიყავ, მუსტანგად დავრჩი, უფალთან პოვე თავშესაფარი. ამაზე გემრიელი მე პატარა ერთ კუპლეტში მინდა ჩემი ბიოგრაფია ჩავატიო, რომ ეს მუსტანგობა თურმე იოლი არ ყოფილა, ისე როგორც თვით ქრისტიანობა არ გახლავთ იოლი, მაგრამ თუ ცხონება გინდა და არა ჯოჯოხეთი, წაღმა უნდა იარო, წარმავალი ღმერთისაგან და არა უკუ.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ეს უკუგმა არ შეიძლება სვლა, მაშინ ჯოჯოხეთი ჩაყლაპავს უკუგმა მავალთ და ფთხილად იყავით.
1: კი ბატონო. ძალიან კარგი იყო, ძალიან კარგი იყო, რა თქმა უნდა. ან როდის არ იყო კარგი თქვენი ჩართვები და თქვენი აქ ჩვენთან თანამყოფობა. მამაო, ჩვენ დრო საერთოდ არ გვეყოფა ერთმანეთთან, რომ ას თქვენ გსურდათ რაღაც წაგეკითხათ და სირეცუთები გრჩება და მოასწრებს აუცილებს, მე ისე არ მინდა რომ გაგიშვა.
0: აი ეხლა იგივე სამ ცოტა პატრიოტული
1: დიახ ხაბაროვი.

0: გამარო პატრიოტულ ფრონტში ბრძანდებით
1: ჩემი
0: პატრიოტული ერთობა
1: ჩემი პრაიდი საქართველოა ლომივით აბარ გალიაში გამოკეტილი არმინ არა ჩანს გამომხსნელი კაცი კეთილი დრობრძოლის სველზე დაჭიხვინებს ოხერტიალი ვერ მოვიშორი აღმა დაღმა მე ხეტიალი ხშირად ცოტანი დავრჩით მე ბრძოლები ჩვენ ქვეყანაში ან აღარ დარჩა გამძლეობა ბრძოლის დაღლილებს ვაი თუ მართლა შეგვენ მორჩილ მონობას არ მინდა ქართველ რომ ხედავდეს სული დაცლილებს მომხდური იყო ხეცემ ხეცი და სისხლის მსმელი ასიათას მოწამებულმა შესწირა თავი ახლა რა მოგდით დაივიწყე წინაბა ძრჯული მგლებმა მოირგეს საცდუნებლა ცხვის თეთრი ტყავი ლომი რომელიც დაბერდება და ატოვებს პრაიდს მე კი ვერ ტოვებ ბრძოლის ველზე აღმოჩდი მარტო მოუხმობ გმირებს ბაგრატონებს ერეკლეს დავითს მათი გმირობის ლეგენდები თეთრ თმებზე მათოს ვიცი რომ ისე ქვენ ფარველობთ საქართველოსას ასიათასი წმინდანის დაცი ზეციდან გლოცავს ქრისტეს გზით გვევლოთ ქართველებო და დედა ღვთისა მწამს გადმოგხედავს და გააბრწყინებს თავის წილხვედრ მიწას
0: დიდი მადლობა მამაო გენაცვალე
1: ჩვენ იმედით უნდა
0: დიდი მადლობა ძალიან ბევრი დრო მაჩუქეთ კიდევ ცხოვრებისა და სიცოცხლისა და დიდი მადლობა ეს საზრდელია თითოეული ქართველისა სამწუხაროდ მეტ ნაკლებად და სამწუხაროდ შეიძლება ზოგიერთვისთვის ვერა მაგრამ ეს ვერა გამოსწორებული იყოს უფლის შეწევნით და ყოფილიყოს ყველასთვის თანაბრად ეს საზრდელი საზრდელად სულიერი სულიერად ფიზიკური ფიზიკურად და გაბრწყინებაც ის განათება ხომ არ არის კაც გაბრწყინება იწყება პიროვნებიდან საკუთარი თავიდან ცოდვაზე ამაღლებიდან დიდი
1: მადლობა ჩემო
0: დიდი მადლობა თქვენ
1: ასეთი მოფერებისთვის
0: დიდი მადლობა თქვენ
1: სადავეები რომ მიმიშვი და რაღაც ჩემი სიტყვა ბოლომდე არა მაგრამ ნაწილობრივ
0: კიდევ სხვა დროსაც აუცილებლად ცოტა კიდევ დიდ ფორმატში
1: მეტყვი დაგლოცოთ
0: ცოტა ენეცოლი დიდი მადლობა მამა ამირან დიდი მადლობა დაგლოცოთ თქვენ უფალმა და თქვენი ლოცვა გქხევა კიდე ჩვენზე და რა თქმა უნდა ჩვენ წამები დაგვრჩა დავიმშვიდობები თქვენი სახელითაც პატივცემულებო რომლებმაც დარწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა აი ამ სტრესულ გარემოში რაღაც მცირე რაღაც ერთი საათით დაახლოებით ალბათ ისიამონეთ განიმუხტეთ და დაიმუხტეთ კიდევაც ქართულად და ეს იყო და არის და სულ იქნება мама ამირანი თქვენ არ გადართოთ მცირე ჭრის შემდეგ მე კვლავ დაგიბრუნდებით ნახვამდის დროებით
1: ერთმანეთს

0: 19 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას, შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელათს შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: თურმანიძეები. 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
4: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან ალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი. ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და, როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი ალებული ისარი მოხვედრია. ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები, როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაც

0: ძებლების გამოყენებით მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
1: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ შეანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივანი მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: დიახ, კვლავ ეთერში ვართ, პატივცემულებო. კვლავ, გამარჯობათ. მეორე ნაწილია ახლა ეს ამ ჩვენი ფორმატის. დღეს წინა ნაწილში მოგახსენეთ, რომ ჩემს გვერდზე ამჯერად გეგა არ არის მიზესთა გამო და პირველ ნაწილში ყავდა თუ უცხირეთ ჩვენს გადაცემას мама амиран амиранашვილი და ძალზედ სათნო მადლიანის სიტყვითაც როგორც ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე დღესაც არ დაგვამადლა და წარმოთქვა და დაგულოცა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მე უპირველეს ყოვლისა განმეორდები და არ დავიღლები რა თქმა უნდა. ეხლაც თელ საზოგადოებას მოგილოცავთ წინვალი ამაღლების დღესასწაულს. დიახ, დღეს ამაღლება და ელეონის მთაზე ამაღლებულმა ძემ კაცისა მრავალი მაგალითი, მრავალი ასე ვთქვათ, გაკვეთილი მისცა კაცობრიობას, რას თემატიკაზეც ჩვენ ახლა დღეს საუბარი არ გვექნება, ამის შესაბამის დროს ჩვენ გამოვზებნით. მე მსურს ისე რომ თლაც არეველაც არ შეეპაროს დღევანდელ ბწკინვალე დღესასწაულს, მაგრამ ზოგჯერ თქმას ჯობს არა თქმასა და ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების ეხლა ის ჟამია, რომ უთქმელობა არ შეიძლება და ნათქვამ სიტყვას აუცილებლად საქმეც უნდა მოყვეს. მე ჩვენს პროდიუსერებს ვთხოვ, სანამ ტელეფონის ზარებს შემოუშვებთ და თქვენი ზარი აუცილებლად შემოვა ეთერში. ჩვენი კომუნიკაცია რა თქმა უნდა ტრადიციულად შედგება, მაგრამ მცირე მონოლოგი მექნება და ამის შემდეგ ნომერსაც გამოვაცხადებ და ამის შემდგომ უკვე მივიღებ თქვენს ზარებს. თქვენ მოგეხსენებათ ძალიან კარგად, რომ ოცნების ხელისუფლება გარკვეულ წილად, როგორ გითხრათ, უფრო მეტად ფართო მასშტაბით სასჯელებს და რაღაც წესებს ამკაცრებს, რაღაც უკანონო კანონებით, თამამად შემიძლია ვთქვა, ახალი სამარცხინო ესეთი რაღაც წესები შემოაქვთ, აი კერძოდ კონკრეტულად გეცოდინებათ ყველას, Facebook მომხმარებელთა კონტროლი დაწესდა და შესაბამისი ორგანო შეიქმნა, რომელმაც თურმე უნდა გააკონტროლოს Facebook მომხმარებელთა ინტონაცია, ეს რამდენად ცინიკურია, რამდენად შეურაცხმყოფელია თუ ცილის მწამებლური. მე მინდა თამამად გითხრათ, რომ დღევანდელობის რაღაცა ესეთი ნეგატიური კუნძული, რაც ანტიდემოკრატიული და ყოველივე სათნო და კასტმოყვარეობის კუთხით ანტია და წარმოადგენს ჩრდილოეთ კორეას, აი იქ მსგავსი. ეხლა შეიძლება კაცმა მითხრას, რომ იქ არ ჭირდებათ იმდენად ზომბირებულნი არიანო, მაგრამ ეს კანონი იქ არა აქვთ, რომ აი Facebook-ით და ფიქ Facebook-იც კი არა აქვთ, სიმართლე გითხრათ, რადგან ინტერნეტი ჩრდილოეთ კორეაში რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი არ არის. თუმცა ეს ვერაფერი ნუგეშია, როცა მათ ამ ქვეყანას ვადარებ, მათ ოფიციოს, ჩვენს ოფიციოს, ჩვენთვის და ოცნების ხელისუფლებისთვის ვერაფერი ნუგეშია. რადგან ის წესები და ის რაც ახლა აღვნიშნეთ, რომ ორგანოც შეიქმნა კონკრეტული განყოფილება, რომელიც შეისწავლის თურმე ჩვენს გამონათქვამებს. თქვენ გემახსოვრებათ პატივცემულებო, რომ სიტყვის პოლიცია ეგრეთ წოდებული ჰქონდათ ჩანაფიქრში და მათი მთავარი გებელსე, ვინც არის ახლა ხო, იქ ინაწილებენ ამ მანტიას, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მდინარაძე, რა თქმა უნდა, ის არსად არ წასულა. დააქვეითეს თუ აღაზევეს თუ ასე შემდეგ, იქ ბელადის კაპრიზებს არ შეწირია, მაგრამ ის თანამდებობა ამის გამო დათმო, მაგრამ ახლაც ფიგურირებს, რადგან ბელადმა ასე მოისურვა, მან რომ მოისურვოს, შეიძლება ორი დღე საერთოდ კონკრეტულად სამსახურშიც არ ასე ვთქვათ კონდეს უფლება მისვლის, რადგან ის ესეთია და ესე გიწყვიტავთ თქვენ კონკრეტულად ფეისბუქებს ჩასაფრებულო შერლოკ ჰომსებო. ეხლა რა მინდა გითხრათ? სანამ ზარებს ასე ვთქვათ ნომერს წავიკითხავ და შეგახსენებთ, ხო? იცით რა? როცა ბძანებთ თქვენ, ხო? როცა ამბობთ, რომ აი ეს ერთი მუჭა, აი ეს დესტრუქციული ძალა, ხო, რასაც ამბობთ და მათ მარგინალიზაციაც ცდილობთ თითქოს. დღენია და მაგრამ რეალურად ერბო კვერცს უწვამთ ხელის გულზე და ასე კვებავთ და ეს ფსევდო კომისიობანა თამაში, რაღაცა ეს კომისია ვითომ წულუკიანის, რომელსაც ვერდიქტი უნდა დაედო და ამას საქმე უნდა მოჰყოლო და შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რაც გულისხმობს რა თქმა უნდა მავანთა და მავანთა პოლიტიკურ აგრძალვას, რეჟიმის გასამართლებლას და ბას და ყველაფრისთვის საკუთარი სახელის დარქმევას, თქვენ კიდევ მანიპულირებთ, რამე თუ თქვენი ორიენტირი არის ისევე მათთან შეპირწონებით და მათთან შედარებით, გგონიათ რომ მათზე უკეთესები ხართ, სამწუხაროდ ასე გგონიათ კვლავ, რომ კვლავ იპარპაშოთ და ხელისუფლება უსასრულოდ ასე ვთქვათ თქვენს ხელში იყოს, ხომ, ასე მიტაცებული. თუ ამბობთ რომ ერთი მუჭანი არიან თქვენდალოცვილებო, ამ ერთი მუჭა ადამიანების, აი თქვენთვის მარგინალიზებულების და ძალიან ცუდად რომ მოიხსენებთ სხვადასხვა ეპითეტებით, ხო, ამ ჩემთვისაც ნაწილს მიუღებელს, რა თქმა უნდა, ასე რომ მოიხსენიებთ, რა პრობლემა? ერთი მუჭა თუა მათგან თქვენ დალოცვას ელოდებით? რაც არ უნდა ცილის მწამებლური იყოს მათი განცხადება თუ რაღაცა ცინიზმი იყოს თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რა პრობლემაა? მათ ხომ ხალხი იცნობს, ხომ გააცანით ხალხს, როგორი მაგრები ხართ, როგორი წელში გამართული ეროვნული მამული ენა სარწმუნოებისტები მათთან შედარებით. ძაღლმა იყეფოს და ქარავანი წავიდეს, რა გაღელვებთ, ვის უკირკიტებთ? მაგრამ რეალობა როგორია? ჩვენს მოსახლეობას და საზოგადოებას კვლავ ნაცარს ვეღარ შეაყრით თვალში და რეალობა კიდევ ასეთია, რომ თქვენი მხარდამჭერთა რიგები მცირდება ყოველდღიურად და საგრძნობლად, რომ თქვენ აი ამ როგორ გითხრათ, აი მართლაც ამ უკანონო წესებით ცდილობთ, რომ სრულყოფილი დიქტატურით, მართლაც სრულყოფილი აწუკე, სრულყოფილი დიქტატურით თქვენი ყოფნა ხელისუფლებაში უსასრულოდ განაპირობოთ. მე მინდა გითხრათ, რომ უსასრულო წუთისოფელში არაფერი არა. ეს ანბანურ ჭეშმარიტებას გეუბნებით. უსასრულო წუთისოფელში აბსოლუტურად არაფერი არა ერთი რამის გარდა. ჭეშმარიტი სიყვარულის გარდა. ღვთისა და მოყვასის ჭეშმარიტი სიყვარულის გარდა, რაც თქვენ არ გაგაჩნიათ. განანაკლებობას განიცდით. არ გაგაჩნიათ. სარწმუნოება თვინიერ საქმეთასა, მკვდარ არს, წმინდა გარდამოცემა. აბა რომელი საქმეა თქვენგან გამოსული მოყვასის ზრუნვას რომ გამოხატავს. კეთილდღეობისკენ ორიენტირებული, საქვეყნოთ და საღმრთოთ შესაბამისად, რომელი ერთი საქმე გაგაჩნიათ თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ ერზი ამაღლებულებო. არა საკუთარ ცოდვებზე, არა ჭეშმარიტად ამაღლებისკენ ორიენტირის მქონე ადამიანებო, არამედ ეს ადამიანებოც სიმბოლურად ითქმება, თორე ადამიანობა სულ სხვა რამეა. არამედ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობისთვის მებრძოლო არსებებო, ასე გეტყვით. უსასრულო არაფერია იმ ერთი რაღაცის დიდი რამის გარდა, რაც თქვენ არათუ გაკლიათ, არამედ არ გაგაჩნიათ. ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, პატივცემულებო, დანიის ხელისუფლებას ვაკრიტიკებთ, კაცო, და ევროკავშირს მიმართავთ და აბა იქ ძაღლები შეუსიეს მომიტინგეებს. აბა იქ ნახეთ რა ქნეს. მეგობრებო, ძაღლები კი არ შეუსიეს მომიტინგეებს. ძაღლები შესაბამისად ეჭირათ. ეს აპრობირებულია მათში. მათ დემოკრატიის ხარისხს ფიქრათაც ნუ შეედარებით რა. აი ჩემი თხოვნა იქნება ესეთი, რა ვიცი, ადამიანური, რომ და ამითაც ვერ იმანიპულირებთ. ეს უფრო ძალზედ კიდევ მორიგი სამარცხვინო ჟესტი და მორიგი სამარცხვინო წერილი და მიმართვაა თქვენი, აი რა მიმართვასაც ქონდა ადგილი და რასაც საზოგადოება გაეცნო. თქვენ ძაღლებიც არ დაგჭირდათ, იცით? ძაღლებიც არ დაგჭირდათ. და კონკრეტულად იქ განა მიუსიეს და ძაღლებმა რაღაც მოიმოქმედეს. მომიტინგეთა მიმართ, ხო, პროტესტანტთა მიმართ. არა, ბატონებო, აქ თქვენ ვითომ არა ძაღლები ფიზიკურად, ადამიანები, ხო? მოიქეცით ძაღლებზე უარესად. და რაც ჩაიდინეთ, ძალიან კარგად გახსოვთ და დაუვიწყარია დიდი ქართული საზოგადოებისათვის. ვის მიმართავთ, რატო მიმართავთ? სკანდინავიაშიც გინდათ გასაგებია დიპსტეიტი და ამარცხოთ. ძალზედ სამარცხვინოები ხართ, ძალზედ სამარცხვინოები და აი წუხვარ. ძალიან წუხვარ, რომ ამ მართლაც უდიდესი ისტორიის, კი, კატაკლიზმების მქონეს, თქვენი მსგავსი ხელისუფლებების მქონესაც ხანდახან, ოღონდ სულ ყოფილა თქვენი მსგავსი ხელისუფალი, მე მირონცხებულთა ამ ქარშიც ვერ მოვძებნე, იცით? მირონცხებ, აი როსტომ ხანი რო როსტომ ხანი იყო, რასაც თქვენ ემსგავსებით, რა თქმა უნდა, იქ როსტომ ხანის აღმშენებლობა თქვენ აღმშენებლობასთან, რა თქმა უნდა, არაა შესადარი, რადგან როსტომ ხანი რომ აშენებდა, იმით ქართული საზოგადოება სარგებლობდა. და თქვენ რას აშენებთ, ვისთვის აშენებთ, ვის უღებთ კარებს, რამდენი ტომი შემოგყავთ, ვისთან არ გააუქმეთ, უბრალოდ დააწესეთ უვიზო მიმოსვლა და ასე შემდეგ, ასეთი საშინელებათა კასკადი არც ერთ ხელისუფალს არ ქონია საქართველოს მთელი ისტორიის მანძილზე, პრეისტორიიდან დღემდე. აი ამით ნამდვილად ბრძანდებით გამორჩეულები. მე მინდა ნომერი წავიკითხო, ტელეფონის ნომერი, რომ საზოგადოება დარეკოს ეთერში ტრადიციულად. ეს ნომერია 557-88-558-88. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, აი პირველი ზარიც მივიღეთ. გამარჯობათ, გისმენთ ეთერში ხართ.
5: ალო.
4: დიახ, გამარჯობათ.
5: მისმენენ.
4: როგორ არის?
5: ალო.
4: გისმენთ, ოღონდ დაუწიეთ ხმას.
5: რამ გაგაბოროტა ჩემ უკაცრიეს
4: და არის მის კარგად, ხო? ერთი გავიგერო, თურმე გაბოროტებული ყოფილვარ და აბა კიდევ რას მეტყვით ჩემ თავზე და მადლობას მოგიხდით, აბა მეტი რა გითხრათ ახლა აქედან. ხო, გაითიშა სამწუხაროდ, მე მაინც მადლობას გიხდით ზარისათვის. გაბოროტებული ვარ თუ არა ეს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის და ვინ არის გაბოროტებული ქვეყანაში, ესეც საუკეთესოდ იცის. პირველ ნაწილს ვინც მოусმინა და არა მხოლოდ პირველ, საერთოდ ჩვენს გადაცემებს ვინც თვალს ადევნებს, თქვენ ძალიან კარგად შეამჩნევთ, რომ აქ არათუ გაბოროტებას, არამედ თმენის ვალდებულებას, თანაალმობას, თქვენს ზარებს და თქვენს ასე ვთქვათ აზრებს, რომ დიდი ყურადღებით ვისმენთ და მხოლოდ ასეთ მიდგომებს აქვს ადგილი და ეხლა რა გითხრათ ხო, მრავალი აზრია, თუმცა ყველა აზრს არ აქვს, რა თქმა უნდა, ხომ საუბრობენ, რომ გემოვნე სადაო, სადაოაო, გესმით, გემოვნე. აქ გემოვნების საკითხი არ არის. რაც არის ცენტრალური თემა, იქ კონკრეტიკაში ყველა ჩამოყალიბებული უნდა ვიყოთ. გაბოროტებული ვინც, აი თქვენი ზარი, მაპატიეთ, მაგრამ იყო გაბოროტებული და ღმერთმა გიშველოთ. ზარია ეთერში მოგზანდით. ზარია ეთერში მოგზანდით. კარგი, დაველოდები მომდევნო ზარს. სხვათა შორის ბავშვები კიდევ, აი ვის გაბოროტებაზე საუბრობთ თქვენ? ბავშვები, რომლებიც კლავ წამლის გარეშე არიან, მოდი ზარი მევიღოთ და მერე გავაგზელებ. გისმენთ ეთერში?
6: შეიძლება კითხვა დავშვი?
4: ჯერ გამარჯობათ.
6: კარგი, მართოს.
4: დიახაბა, გისმენთ?
6: ალო.
4: კი, ეთერში ხართ და გისმენთ?
6: ბატონო, ბექერი კითხვა მოქმედა, მე კითხვა.
4: ბძანეთ. აუწიეთ რა.
6: თქვენი პარტია რატო დატოვა თუ გაქვთ ამაზე რაიმე ინფორმაცია?
4: ვინ დატოვა?
6: ბატონმა ვაჟა უთარაშულმა.
4: პარტია რატომ დატოვა?
6: პარტია მაინტერესებს.
4: ეს ერთი კითხვა, მეორეცა გაქვთ?
6: მეორე კითხვა, რამდენი პროცენტი ახალგაზრდების თქვენი მხარდამჭერი როგორ ვარაუდო?
4: დიახ, მესამეც გაქვთ?
6: არა, მესამე. მე მეტი კითხვა არა.
4: კარგი, მადლობა ზარისათვის. ხო, რა შეეხება, დავიწყებ თავიდან, როგორც ბძანეთ ქრონოლოგიურად, ბატონ ვაჟა უთარაშვილზე ბძანეთ, თუ რატო დატოვა ჩვენი ერთობა? მე ვერ დაგეთახმებით. ბატონო, ვაჟამ გააჟღერა, რომ ის ასე ვთქვათ პოლიტიკაში ამ ეტაპზე აქტიურად ქმედითა და პარტიულად არ ერევა. როცა პარტიას დატოვებენ და სხვაგან გადადიან, ამას ქვია პარტიის დატოება და სხვა ჯგუფში მოხვედრა, თორემ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ბატონი ვაჟა უთარაშვილი, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი სათნო ღირსეული პიროვნება ამ ეთერში დღესაც ბრძანდება, გუშინაც ბრძანდებოდა და ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება. მას მიყავს ფორმატი ამ გადაცემ, ამ სტუდიიდან. რა შეეხება ახლა სავარაუდო პროცენტობას, სავარაუდო პროცენტობა ახალგაზრდობის, აბა როგორ გითხრათ, ეს იმდენად რიტორიკა, რომ აქ ახალგაზრდებს თვითონ გადაცემა მიყავთ ჩვენი სტუდიიდან. ახალგაზრდები ამ ეთერში მე ვერ ვიტყვი, რომ აჭარბებენ დაუშვათ ზრდასრულ ადამიანებსა თუ ხანში შესულებს, მაგრამ გარკვეული ნაწილი და არა თუ მცირე აქ რეკავენ თავიანთ ზარებს, უშვებენ თავიანთ მოსაზრებას, გვიზიარებენ, ხვდებიან შემდეგ ეთერს მიღმა, ეთერამდე თუ ეთერის შემდეგ და ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია. ჩვენ ქართულ ამ პატრიოტულ ერთობას, მაჯისცემაზე, პულსზე რომ ხელი გვიდებს, იქ ახალგაზრდაც მოიაზრება და არა ახალგაზრდაც. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობათ.
7: გაბოროტებას რო ამბობენ?
4: დიახ. ბძანეთ, ბძანეთ.
7: ბატონო, თვითონ აბოროტებენ, თვითონ გააბოროტეს მთელი ხალხი. ხალხი გაბოროტებული იქნება, აბარა იქნება, მშიურები არიან. დღეს ტიროდი რო უსმენდი, მშობლები, გამწარებულ მშობლებს, თქვენ სტუდიაში.
4: დიახ.
7: ამას რომ ითხოვენ.
4: დიახ.
7: მეორდება და საშინელება.
4: დიახ, აი, ტელევიზორს დაუწიეთ ბოლომდე და უფრო ხარისხიანი
7: იქნება. ამას რომ ითხოვენ, ამას, ესე უნდა ყავდეს მშობლები, პიროდნენ, შვილის ამას ხოლობდნენ.

0: ის ყობახიზე ფული არა გვაქვსო? ბავშვებისთვის არ ემეტება ფული და რაში მილიარდებს ამისცემის?
1: დიახ.
0: ფული არა აქვს ბავშვებისთვის? მაგათ არ აქვს ფული. ივანიშოს ფული არა აქვს? რომ ეთხრეოდა, რეებს ამბობდა.
1: დიახ.
0: დღეს მაღაზიაში ბებერი ქალი მეონება 4 ლარი ქალბატონო, კმაყოფილი ხარ პენსიით მე? ძალიან კმაყოფილი ვარ. 4 ლარს რო გიგდებენ მე, კმაყოფილი ვარო. ამ ხალხს რა უნდა ელაპარაკოთ ბატონო რა?
1: გასაგებია, თუმცა მინდა გითხრათ ქალბატონო, რომ ასეთი აზროვნება ძალზე სიმცირისკენა და ადამიანები, რომლებიცაც ხელის გულები ჰქონდათ გაწითლებული ტაშისკვრით, აი მათ რიგებში შეიმჩნევა სერიოზული არომორფოზები და გონების თვალის ახელა. ამიტომ ამის გამო ვთქვი სწორედ, რომ მათი მხარდამჭერთა რიგები მცირდება სანუგეშოდ ქვეყნისა. არა სანუგეშოდ ჩვენთვის კონკრეტულად, ან ვინმესთვის, სანუგეშოდ ქვეყნისა. ასე რომ რა შეეხება წამლებს, მათ არაერთი თქვეს ძალზედ სამარცხვინოდ, ძალზედ შეურაცხყოფელად და ბავშვები დღეს კიდევ უმწეო მდგომარეობაში არიან. აი ერთ ბავშვს ნუიყოფინ და უფალმა არინებოს, რომ რაიმე აი ესეთი სერიოზული და არსაფიქრალი, თქვა და ასე რამე დაემართოს. იცით რა? კონკრეტულად რას მოიმოქმედებენ, როცა აი ეს მშობელი და არა მხოლოდ ერთი. ყველა მშობელი აბსოლუტურად და მეც მშობელი ვარ. მეც და არა მხოლოდ მე, რომ აი კონკრეტულად უფრო მწარედ და ხისტად მოვთხოვთ პასუხს ამ ხელისუფლებას. აი მე ეძიონ Facebook-ის ტონალობა, ინტონაცია, ვაიმე ცინიზმი ხომ არისო, ან შეურაცხყოფა. აი მე იხილონ შეურაცხყოფა, რასაც წარმოადგენს. მაგრამ ვაი მაგ ხილვას გუდაბა დედაბუდიანად რომ აიკრიბებიან და გაიქცევიან. მათ ხალხის ეშინიათ, ეს არ არის სახალხო ხელისუფლება. ეს ხელისუფლებაც არ არის, წერტილი. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: არ ვიცით და მე კამერა ძალიან მიმოქმედა ჩეზე. ე ქაბატონის სიტყვა გაბოროტებულიო. ნუ თუ ასეთი ბნელი ხალხი კიდე არსებობს, აი
1: სამწუხაროდ
2: ამის რამეს როისმენ რა იმედი გეკარგება რომ აი ხალხი მიიჩვი ამას მონობას ამ არ ვიცი ამ არაფერი რო ფეხზე არა აბსურდ ასეთი დარგი და კიდე ამას გაჭირება ხალხი გარბის აი ეს შენობები კორპუსები შენდება შემოდენა ხათი ამას რაცაი ხარახურა ჯიში ეს იქნებ დაპირისპირების დიდი მიზეზი იქნება, მალე, ძალიან მალე მოხდება რა. და დგას და გაბოროტებული ხარო, თუ სიმართლე ვერ გითქვია. აი, კიდე რამე და თქვა რა, გაჭირება სადამდე მიიყვანა ხალხი, ჯიშია რა, უჯიშო, ძახსა და არაჯვარებენ. და რამდენი შემთხვევა ზანგს მოყავს ქართველი, იქ ნიგერიელს, იქ ჩინელს, იქ იმასო, არ მომწოდა რა ქნა ეხლა მე კაცო, მაგრამ ვერ ჩავალთხოდებ და ვერ გამიკითხია, გამიკითხა უკვე ლაპარ არ ემსიამოვნებს რა. აი აქამდე მიიყვანა ხალხი რა, ამ თავრობამ და რა ვიცი, აი ერთი საათი და ორი საათი შემიძა ვილაპარაკო რა დღეს ხდება და საიდან დავიწყო როგორ მერევა ხოლმე რა ასე.
1: მესმის.
2: გაბოროტებული ხარ, ეს როგორ უნდა იყოს? ასეთი ბურჩიანი როგორ უნდა იყოს? ასე ხური როგორ უნდა იყოს? კუშიზი ხარ მართლა? საშინელება რა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. მადლობა ზარისათვის, თქვენი აზრის გამოთქმისათვის. არა, ჩვენ მსგავსი და უარესიც მიგვიღია ამ ეთერში, რა თქმა უნდა, დაუმსახურებლად. ჩვენ გვაქვს თმენის ვალდებულება, თუმცა არის კიდევ რაღაც საზღვარი და არავითარი მუქარით იქ ცოტა სხვანაირ ტექსტებს მერე პასუხიც მოყვება ხოლმე. ისეთი არა საგანგაშო. არა ისეთი, რომ დიდხანს დაამახსოვრდებათ მერე ეს პასუხი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: დიახ.
1: ფიზიკურად პასუხი როცა ვნახავთ. აქედან პასუხი არა, ფიზიკურად რომ ვნახავთ. დიახ, გისმენთ.
0: დასქვია გაბროტება. კაცი რომელიც განათლებულია, კულტურა აქვს და არის ჰუმანური და არის ეროვნულად მოაზროვნე და პატრიოტი, ასეთ კაცს გაბროტებული როგორ უნდა ვააკაჯრო? ამ პირობებში რასაც თქვენ ხედავთ მთელი ქართული მოსახლეობა, ეს განუვითარებელი ქალი, ეს საერთოდ განათლება რომ არ აქვს და მარტო ლაპარაკის ზახაბრუხი ისიც და მეტი აფერი, ასეთი პიროვნება ქალი არის მაგი და ამ ფერები კიდევ სამწუხაროდ მოიზევნება, ეგერ აგერ ქალი ჩნება თუ კაცი ჩნება, მაგრამ ესეა საჭირელად არ ჩავთვალოთ ხალხო, იმიტომ რომ რაც ისაც რა ერთმის იგი მოეთხოვება ამ ქვეყანაზე.
1: გასაგებია. მადლობა ქალბატონო. მე კონკრეტულად არა ჩემს მიმართ გამოთქმული ამ მოსაზრების და სიტყვების გამო შეიძლება დამეუფლა წენა. მე უბრალოდ უფრო მე გაცილებით შეუდარებლად მეტად რამწენს, იცით, ასეთი აზროვნების სისტემა, ასეთი აზროვნების წესი, ასეთი ზომბირება. იმიტომ რომ დღეს მე ვარ მისთვის გაბოროტებული, ხვალ თქვენ იქნებით ზეგ და ასე შემდეგ, შეიძლება პატრიარქიც კი და პატრიარქსედაც ახალ არჩეულზეც, დიახ, პატრიარქშიო მესამეზეც არაერთი ცილისწამებლური და ბინზური, ასე ვთქვათ, ლექსიკა და გამოთქმა მოვისმინეთ სამწუხაროდ. საქართველოში მუდმივად იყვნენ ესეთები, თუმცა სასორზე, რა თქმა უნდა, სიმძიმის ცენტრი იხრებოდა იქითკენ, სადაც იყო ღირსება, არა თუ მეტი, შეუდარებლად მეტი. სადაც იყო, რა თქმა უნდა, პატრიოტიზმი და ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, რა თქმა უნდა. ასე რომ მეტი კომენტარი თლად, ესე ვთქვათ, აღარ იქნება საჭირო. ღმერთმა უშველოს იმ ადამიანს, დამილოცნია. მე თუ არ მისთვის გაბოროტებული, აი მე ვეუბნები, რომ ღმერთმა დალოცოს და დამიძახოს გაბოროტებული კვლავ, არაა პრობლემა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით ბატონო ბექა.
1: გამარჯობა.
2: ძინა გადაცემაში მომეწონა ის, რომ ყავდა მამა ვარიღანი.
1: დიახ.
2: და სიმხნევე მიეცი ეს ცოტა იმედის ნაპერწკალი გამიჩნა ვულჩას რო ვთქვა.
1: დიახ, გინიცოლეთ.
2: მე ახლა იმ კაცის მინდა მივმართო, რომ ერთმაც პროცენტები თქვა ახალგაზრდებზე. ჩემ სოფელში დაახლოებით 10% იქნება ახალგაზრდა მაქსიმუმ ფონდ. იქიდან 1-5% მაინც არის ნარკომანი. და ჩემების შეურაცხყოფა არ მინდა მივაკრინო რა ახალგაზრდებს. ძალზედ ბევრი, რა თქმა უნდა, გაუნათლებელი, იმიტომ რომ განათლება არ აქვს სკოლაში. არც ერთი არ ისმის თქვენს გადაცემებს, ეროვნულ სულისკვეთებას არც ერთი არ ისმის. მარტო კონცერტებს უყურებენ და ამ თითქოს სერიალებს და ჭორაობენ, ჭორის დონეზე საუბრობენ პოლიტიკაზე. აი ესეთი ახალგაზრდები ქონდა. იმ კაცმა, რომელმაც დაარეკა, რამდენ პროცენტ მოისაზრებს ახალგაზრდებს? თვითონ არის ის მის გარშემო, რომ აქ ახალგაზრდა არა ვინაი არის, ყველა მშვენიერი, ყველა შვების მარიანი გასული არის. იმ ქალბატონის საუბარზეც ასე ვიტყოდი რა, რომ ვირის ციხლი საცხენო არ არის. მადლობთ ყველაფერს.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გაიხარეთ, მადლობა ზარისათვის და გამოთქმული აზრისათვის. ხო, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით. ერთი რამ მინდა ვთქვა ამ ნაწილში. ახალგაზრდებიც არიან და ახალგაზრდებიც. მე ნამდვილად ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რამე თუ ურთიერთობა მაქვს ახალგაზრდების სოლიდურ ნაწილთან, რომ ყველაზე ერთნაირად არ შეიძლება იმსჯელო. ის რაც ახლა თქვენ სოფლის კუთხით ბრძანეთ, სოფლელი ადამიანი, ეს საამაყო ქართველი, ეს ფუნდამენტი საქართველოს აღმშენებლობისა და წყარო სახელმწიფოებრიობისა, როცა უნიადაგოდ დატოვე შენ პატივცემულო თუ უპატივცემულო ხელისუფლება, როცა მოკალი მთლიანად სოფლის მეურნეობა, როცა სუბსიდირების კი არა, საერთოდ უსაქმოდ დატოვე აი სოფელში მცხოვრები ვაჟკაცი, რომელსაც მიწასთანაც უნდა ემუშავა უცილობლად, მიწა წიგნია, დიახ, მიწასთან მშრომელი, აი ეს მადლით შემოსილი ადამიანი, სახში მიბრძანებული, ფეხი ფეხზე კი არ გადაიდებს, ის დაისვენებს და შესაძლოა ამ დიდი მადლითა და ღვთის შეწევნით რაღაცის წაკითხვა მოუნდეს თავის წინაპარზე, თავის გენეალოგიაზე, ზოგადად და ასე შემდეგ. მადლი მადლს ბადებს ყოველთვის. ეს იმდენად ჯაჭვური პროცესია და არა დღეს და გუშინ დაწყებული, საკმაოდ თავარ ღერძიანი ფეშთა სისტემა გააჩნია ონტოლოგიურად, რომ ამ თემატიკაზე ჩვენ არ გვეყოფად რამოდენიმე საეთერო დრო, თუმც კი აუცილებლად სასაუბროა. ზარია ეთერში შემოუშვით.
3: ალო.
1: დიახ, გისმენთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ. გილოცავთ.
1: იმალულა.
3: ინვალე დღეს ასაუბრს.
1: მეც გილოცავთ.
3: ჩვენცა და ჩვენ სამაკო პატრიარქს ახლა დაერჩენოთ. ძაბას და ეს არის მუსულმენ გისურვებ წარმატებას, ასეთ საპასუხის მგებლო კეთილშობილ და სრთულ და კეთილშობილ საქმიანობაში წარმატებას უსურვებ.
1: იცოცხლეთ, გისმინოთ უფალმა, მეც შემოგიერთებით ამ სურვილში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ქალბატონო, რა თქმა უნდა, კეთილი სურვილები არ დაილევა და ამის გამოც აღნიშნე, რომ ასე ვთქვათ, სიკეთის მსურველთა, ღვთისთვის სათნოთ მყოფელთა რიცხვი ქვეყანაში თითქმის ყოველთვის აღემატებოდა აი ამ მცირე ჯგუფებს, რომლებიც ცვლიდნენ ამინდს, პოლიტიკურს, ზნეობრივს, თუმც კი არაძირეულად. დიახ, რადგან დღეს ჩვენ რის ვაიგვაგლახით, მაგრამ ვარსებობთ. რაც შეეხება კიდევ მორიგ მარგალიტებს, ამას რა დაულებს პატივცემულ ხელისუფლებას, მაგრამ მე მინდა ესეთი რამ გავიხსენო. ბატონი კობახიძე ბრძანებდა, რომ ჩვენ გადამხდელთა ფულებიო ბიუჯეტში რომ შედისოთ, იქოს ზრუნვა გამოხატა თითოეული ჩვენთაგანის გადახდილ თანხებზე, რომელიც ბავშვებთან კავშირში. მას ავიწყდება ალბათ, რომ ამ ბავშვთა მშობლებიც გადამხდელები არიან, ეს ერთი. და მეორეც, ბიუჯეტში შესული თანხები სახელმწიფოებრივად განიკარგება? კორუმპირებული არ გყავდათ და არა გყავთ თქვენს ეშელონებში, კორუფციის ჭაობში ხართ? კორუფცია თქვენ იცის საზოგადოებამ უკვე რასაც ნიშნავს, ეს არ არის ფარდის უკან მიცემული ფული მხოლოდ. კორუფცია მრავალწახნაგოვანია და ძალიან კარგად ვიცით და დეტალურად დაგისურათ ხატებთ რა არის კორუფცია და რა არ არის, და კორუფცია ჭარბობს თქვენს აი ამ მართველობაში, თუ მას მართველობა შეიძლება დაერქვას. სად მიდის მერე ეს თანხები? ჩვენი კისრიდან, ამ ევროპული ჯარიმებიდან ამოღებულნი? ბიუჯეტი ხომ თქვენი ჯიბეა და ყველაფრისთვის იყენებთ მას და არ გამოინახა თანხები ამ ბავშვებისათვის. ზარია ეთერში, ზარი პრიორიტეტია, გისმენთ.
4: ზარი პრიორიტეტია. ქვენ გელაპარაკება დარჩილდა რამიძე?
1: ვერ გავიგეთ.
4: ქვენ გელაპარაკება დაცმუნიანი ბიძიბოსი. ქვენ ვინახა ბიძე? აი ეს ერთი დაუწერნა.
1: დაუწიეთ და კარგად გავიგებ რა უფრო ახლა რაღაც ცხრახმაში მესაუბრე. დაუწიე და ისე მესაუბრე გენაცვალე რა.
4: აი ეს ის იყო,
1: აუცილებლად. რა უწიო, დაუწიეთ.

0: ნუ სამწუხაროდ გაითიშა, რა ვიცი, კითხვა გავიგე რომ თქვენ ვინახართო და ფიზიკოსი გესაუბრებათო. ნუ არ ვერ გავიგე ფიზიკოსი მესაუბრება თქვენ ვინახართ, რა გაინტერესებთ, არ ვიცი, ჩემი პროფესია თუ რა ბმაშია. თქვენ ფიზიკოსი კი არა, მეტაფიზიკოსი ყოფილხართ. ზარია ეთერში მოგზანდით.
1: ჰალო.
0: დიახ, გისმენთ, გამარჯობათ.
1: ვისელ ლაპარაკები?
0: თქვენ ვის ესაუბრებით, გენაცვალი?
1: ობიექტივის ეთერში ვიქაო.
0: ობიექტივის ეთერში ბრძანდებით და გისმენთ.
1: ობიექტივის ეთერში ვიქაო.
0: დიახ, დიახ, ობიექტივის ეთერში ხართ, ვისაუბრეთ?
1: აი, აი იმ კალმარო თქვა, გაბოროტებ რამ გაგაბოროტათო?
0: დიახ,
1: 20-20000-იანის ან შობელია, ან ვიღაც ოჯახის წევრი და სპეციალურად გაღიზიანებს, თუ რავი წამოროშა რა, საბარა უნდა ზაღაზია.
0: კი ბატონო, შესაძლოა. დიახ.
1: ესე არის?
0: კი, არ გამოურიცხავ, დიახ. ხო, რა ვიცი, მადლობა ზარისათვის. ხო, დღეს ბევრი ზარი გვაქვს, ემჩნევა ცოტა ქაოტური ზარებიც არის. რაც ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის ბრალეულობა არ არის. რაღაც რაღაცეები არის მის კარგად პატივცემულებო და თუ დაუწევთ ბოლომდე ტელევიზორს, ბოლომდე, უფრო ხარისხიანი იქნება ჩვენი კომუნიკაცია. ეს ძალზედ ბევრჯერ მითქვამს და კვლავ გიმეორებთ. დიახ, წეხან საუბარი ჩამოვარდა თამაშებზეც და ასე ვთქვათ, აი ამ გემბლინგმა და საერთოდ ნარკოპოლიტიკამ არსებულმა, ხო, საერთოდ წალეკა მთელი ქვეყანა და განადგურების პირას არიან უკვე ჩვენი აი ზედოზირებით მიღებული ახალგაზრდები და ძალზედ ბევრი ყავს უკვე გარდაცვლილი საუბედუროდ. ზარია ეთერში მოგზანდით.
2: ჰალო.
0: დიახ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ. მე ვარ ხარში.
0: დიახ.
2: ბედნიერი ის თვითონ სამშობლოსაც უძიეს გუნდი. დღეგრძელად თიყავით საქართველოს პატრიოტი. გუნენ წყდება რომ ესე იგი საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა გადაწყვიტა რომ უცხო ხალხზე გარესქუშებინა მიწები. ვის მიწებს დაწეტიან, ვის მიწებს დაპატრონებენ? ხო, ფულების თომრები ვარცი სავსე. რატომ არ ფიქრობენ ხალხის მოვალზე? მრავალშვილიანებს მისცენ ბინები და ასახლონ გაუკეთო სახლები, რომ ვიც კი ვისაც კი უნდა სახლის გაკეთება და შვილების სკოლა მაგად გააკეთონ.
0: დიახ ბატონო, გეთანხმებით, მადლობა. მრავალი რამ არის გასაკეთებელი. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფალი მაგისტრალურად სხვანაბიჯებს გადადგამს და გადადგამდა, რასაც ვამჩნევთ რომ აქ ადგილი არ აქვს სამწუხაროდ. ამას წუხილით საუბრობთ, რა თქმა უნდა. კონკრეტულად იცით რა მინდა გითხრათ? ნარკოტიკებზე ვსაუბრობდი ახლა წეხან და იმდენად წალეკილია ქვეყანა ამ ყოველივით. იცით, მიწოდების შემცირება არაა ნარკოპოლიტიკა, არაა სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა. შედეგებთან ბრძოლა არის მხოლოდ და მხოლოდ სიბრიყვე. თუ მიზეს არ აღმოაჩენ, თუ მიზეს არ აღმოფხვრი კონკრეტულად და შედეგებთან იბრძოლებს, ქარისწისქვილებთან ბრძოლაა ეს. ზარია ეთერში.
3: ჰალო.
0: დიახ.
3: გამარჯობათ.
0: გამარჯობთ.
3: გილოცავთ იმუნდეს.
0: ჩვენც გილოცავთ, მეც გილოცავთ.
3: გახარებული ხოთ მოკრეხანში არა იქნება ლიკი. უკვე მოკაკუნა. ანა ჩიმ აკონა ი მოალატეს. ყოანაცმა. მე სიცხეს ნუბიყვაცია. ეკეშია ნანაცმა. მოალატე. ყველა დიდი საძაგია. საძიფერი დაბლა გამიჩი. ამათ მოუყვა არიან თავ დააბრა. ჩვენ კიდე არიხარეს ყველა მაგიონიკარეს. მე საკადაკოს ყველა კესილი სულები მასწავლა სამშობლო.
0: გაიხარეთ ხალბატონო. გაიხარეთ ხალბატონო, მადლობა. ხო, ცუდათ ისმოდა, თუმცა მაინც ძირითადი გავიგეთ. გავიგე თქვენი ინტონაციიდანაც კი მივხვდი თუ რას წარმოადგენდა თქვენი შინაარსი საუბრისა.

0: გვაქვს. სასოებთ, რა ვიცი, უფას ლოცულობთ, რომ აბსოლუტურად განსაკუთრებით მათ, ვისაც გონების თვალი უნდა ქონდეს, ვინც კეთილგონიერებით უნდა მართოს ეს სახელმწიფო, ეს ქვეყანა სახელმწიფო სადა გვაქვს, რომ მათ ეშველოთ, იცით? და რა თქმა უნდა, მთელს ერს ეშველოს, რომ ვიცოდეთ არჩევანი რა კუთხითაა გასაკეთებელი, რა მიმართულებითაა გასაკეთებელი, რომ დღევანდელი კვერცხმა ვერასდროს ვერ უნდა აჯობოს, ბატონო, როგორც გამოთქვა, მაშინ გავაგრძელებ ხვალინდელ ქათამს, ხო? თუ შეიძლება ამ კუთხით ვისაუბროთ. არ შეიძლება დღევანდელი დღით მცხოვრება მხოლოდ და მხოლოდ. ეს თუ კვლავ ზარია ეთერში და კარგი ამდენი ზარი რომ არის. გისმენთ, აბა, ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: ილოცავთ ამაღლების დღეს.
0: მადლობა მეწყვილეც.
1: მე ეთქვიმათ, რომ აი არ არიან ქართველები ჩვენ, ეხლა ვინც სათავეში არის და ვინც თავრობაში არის. ან თუ არიან სიცხით ქართველები, შეიძლება გაყიდულები არიან და ღალატის არ არის მოყარული ქართველი, ქართველი რო უყვარდეს. აი მაგათი სარჩეი და გამომდინე ყოველი ნაბიჯი არის დამწარება ხალხის და გადაკიდება და ანუ ქართველი რო არ გამრავდეს ყველა ეგრემიქს ყველაფერი და მაგას უნდა დაუფიქდეთ ხალხი, მიხვდეთ. ერთხელ და სამუდამოდ რა, აი დავირაზმოთ ყველა, მივიდეთ არჩევნები ნორმალურად რომ გადავაგდოთ ყველა და ერთხად მივსეთ საწინამდებოდ მაგათი რო ჩამოვარდეთ ერთხელ და სამუდამოდ.
0: გასაგებია, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, არჩევნები უალტერნატივოა. ჩვენ არა ვართ ისერი და არც არასდროს ყოფილვართ, რომ ჩვენთვის ალტერნატივა ყოფილიყო თანამემამულეთა ხოცვა ჟლეტა. თუმცა კი ქართველს თავისი მოძმის სისხლში ხელი არაერთგზის აქვს გასვლილი. ამ მუშაკობითაც ბრჭყალებში მივიღეთ ხოლმე მერე შემდეგ და შემდეგ ძალზე ცუდი შედეგები და რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს უნდა ვაბრალებდეთ ყოველთვის. როგორც დღევანდელობა მოვიმუშაკეთ, ასევე იყო ისტორიულ პერიოდში. როცა ერი დგებოდა ერთ სულ და ერთ ხორცს და კონკრეტულად აცნობიერებდა თავის შეცდომას, თავის ცოდვებს, საქმით ქრისტიანი ხდებოდა და იქ ირჩევდა, დიახ, და ენდობოდა და ჩვენ მირუნცხებულები ყავდა გაცილებით, ხო, მეტად მონარქიული ქვეყანა ვიყავით და ეს სამეფო სკიპტრაც ჩვენთვის, ჩვენ თვითონ არ დაგვითმია, ჩამოგვართვეს, დიახ. ასე რომ თუ საქართველოში საკუთარი ერის მოყვარული, ქრისტეს ერთგული და ამ ქვეყნისთვის თავდადებული ხელისუფალი არაირჩია ქართველმა ერმა ერის წიაღიდან, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანას როგორ გითხრათ, მომავალი ბურუს მოსილი ექნება კვლავ. დიახ, ერის წიაღიდან თქვი და ამიტომ ერის გაჯანსაღებაზე მაქვს მე ძირითადი აქცენტი მთლიანობაში. ზარი შემოუშვა ეთერში. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გილოცავთ დღევანდელ.
0: დიდი მადლობა, გილოცავთ.
1: მრავალთა ეს არის
0: თქვენს
1: უბრალოდ მე ერთი სათქმელი მაქვს, უბრალოდ ხო, ძალიან კარგია საუბარი, ძალიან მომწონს, მაგრამ ქმედითი ნაბიჯები თუ არ გადაიდგა, არაფერი არ გამოვა მაგით. უნდა გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები, თორე ეს დრო მიდის და უბედურ დღეში ვარ ხალხი. ვერაფერს საჭმელი რო ვიშიდოთ, იმის ფული არ აგვაქვს, რადგან სამუშაოზე და ფუფუნებაზე ხო ზედმეტია საუბარი. დავქნათ ბოლოს და ბოლოს რა.
0: დიახ. გისმენთ თუ ეთერში ხარ, გააგრძელეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისათვის, ეს არაერთგზის თქმულა. ეს ამ ყოველივეზე ჩვენ არამხოლოდ ფიქრობთ, არამედ მრავალჯერ გვითქვამს, რომ საზოგადოებასთან შეხვედრები ჩვენ მრავლად გვაქვს და ბევრგან გვაქვს და თითქმის ყველგან გვაქვს, რაც გრძელდება. იცით, რაღაცის მომწიფება საჭიროა. დღეს დეგრადირებულ მრავალი სეგმენტი, მრავალი მიმართულებით, ხო?

მენტალურად არ შემრცხვება ამ სიტყვისა და აქ ჩემ თავსაც მოვიაზრებ. დეგრადირებულ ამ ცოდვიან გარემოში მცხოვრებს რაც შეუძლია კი ვართ ესე. როგორც ჩვენ ვართ ერის ნაწილი, აი ამ პოლიტიკურ ერთობაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის წინა ბრძოლობას გპირდებით, მაგრამ თქვენთან ერთად ბატონებო, თქვენთან ერთად ხალბატონებო და გაცილებით მეტად ბატონებო. მამაკაცებს უფრო მეტად ეხება. იქ როცა საჭიროა ქუძე კაცი, იქ როცა საჭიროა მართლა ეს მშვიდობის ყოფილი გამოსვლა და მე არაერთ გზის მითქოს მათ ხალხის ეშინიათ, ხალხის თავების თვლით არიან დაკავებულები ეს რა გითხრათ, ეს პითაგორები ესენი. ამიტომ იქ რომ საქმე აღმოგაჩნდება, იქ მე მრავალი მიზეზი არ მოსვლის, აი ამ დღეში ვართ. თუმცა ეს არ არის ასოწარკვეთილების მიზეზი, ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის, რომ აი ეს მიმართულება იმდენად გამოსწორდეს, რომ ადამიანებმა, ვინაც ვერ გააცნობიერა დღემდე, გააცნობიერას, რომ ხარაკირის დღეშია, როცა ის ჩუმათაა. ხარაკირის დღეშია უფრო მეტად, როცა ის თანხმობაშია და ყველა უკანონო კანონს ღებულობს. მე სოციალურ ქსელში მის ინტონაცია არ მოეწონება, დააკავებენ. მიშვილს ტროტუარზე დგომის გამო დააკავებენ და მაინც მადლობელი იქნება. აი ასეთ რაღაცას რაღაცის აღმოფხვრა ერთობლივად უნდა შევძლოთ. მეზობელთან, მეგობართან, ნათესავთან, ოჯახში. დიახ, ეს ყველა საერთო საქმეა. ჩვენც რიგითი მოკვდავი ადამიანები ვართ. კი პოლიტიკური ერთობა, მაგრამ დაყადაღებული, იგნორირებული, შუაგაკრეფილი, ძალადობა არ დაუკლიათ არც ოდი დგან და დღესაც რა თქმა უნდა წენეხის ქვეშა ვართ და მრავალ წერტილი კიდევ ხო? ეხლა აქ ის მანტიას კი არ ვისხავთ, ჩვენ კიდევ ზღვაში წვეც ვამბობთ რა წენეხიც დაუშვათ კი არა მართლა ხელისუფლებიდან ჩვენს მიმართ მოდის თავიანთი ტროლბოტების სისტემით და თავიანთი ათასგვარი ბინძური მეთოდებით. თუმცა ჩვენ ეს ყოველივე მინდა გითხრათ ჩვენო გულშემატკივრებო და თანამოაზრენო, რომლებიც ცოტანი არ ახართ, ჩვენ მხოლოდ გვაძლიერებს და მეტი ბრძოლისთვის აღგვანთებს. ჩვენ მე მაუწყებენ რომ დამკჩა ორ წუთამდე დრო. რა თქმა უნდა, შემაჯამებელი რა ითქმება? შემაჯამებელი ალბათ მაშინ ითქმება, როცა შესაჯამებელი ბევრი გვექნება. ჩვენ ეხლა ბრძოლის ხაზზე, ბრძოლის ფერხულში ვართ, იცით, ჩამოყალიბების კიდევ მეტად სტადიაში, თუ რა კუთხით, თუ როგორ, იცით, ეს ადამიანები კიდევ თვითგანადგურების პრინციპით მიექანებიან, არ ვიცი სად მიექანებიან, ნუ სიკეთისკენ არა, გულისხმობ ოფიციოს. ადამიანი, რომელიც ამ კანონს რატიფიკაციას გაუკეთებს, ამ წეს დაგიწესებს, რომ შენ Facebook კონტროლის ქვეშ უნდა იყო, ტროტუარზე არ დადგე და 1000 კიდევ სისულელე, ის რა თქმა უნდა უკვე დეკადანსის, ვიტყვის სლენგით, სპადითაა უკვე დაკავებული, ვარდნითაა უკვე დაკავებული და რა ვიცი, ისე არ დავარდნილიყვნენ, რომ მათ შვილთაშვილს ემახსოვროს. მხოლოდ მათ დაამახსოვრდეთ და თუ გამოადგებათ გამოსასწორებლად, გამოსწორდნენ. ოღონდ პოლიტიკაში მოუსვლელად, მათ პოლიტიკაში აღარაფერი აღარ უნდა ისახმებოდეთ, ჩემო კეთილო ადამიანებო. დიდი მადლობა უფალს შემოქმნეთ ყოველის ყოველივესათვის. აუმაღლებულიყავით ჩვენ ყოველგვარ ცილის წამებაზე, ყოველგვარ სიბინძურეზე, იმ ცოდვიან გარემოზე, საკუთარ თავზეც და ასე შემდეგ. დღეს ამაღლების დღეა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ. დიდი მადლობა ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა ჩვენს პროფესიონალ საეთერო ჯგუფს, ამ ტელევიზიას და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.

0: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გარეთ ისევ წვიმს და ჯერ ადრე. გარეთ ისევ წვიმს და სული წვიმებს. მე ვგრძნობ რომ ცივ და მე ნადრე, მაგრამ ვერ ხედა როგორ ციცინეს. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყებ.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებს შენი მშვენება, შეგან შევიტყე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება, შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა, თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთარიქს ხეთა ჯარს კალათ ხრი, სადახარ, როგორ წვინს, როგორ თოვს, ვერ ქპოვებ ვერას დროს, შენი მე სახება დამდევს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
2: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარწყი 10 წილად გაიზარდა. მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტყებს მისის დასაბა. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნისამდე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მეავან ჩავანე, რაც გაგყობს კი არა, რაც გოერთიანებს. ეს არის მთავარი. თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, ტყვილად გამსარჯე და ტყვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა, აი მაშინ რაღაცა შენ არსებობს მნიშვნელობა აქვს და შენც.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია, ზოგს ლექსებიც გიწერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გუწრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეც. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობ. სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო ხომ გახსო? უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდა თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას, 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მზოვრეთის ციხესიმაგრე სტრატეგიულად მოხერხებულ ადგილას მდებარეობს. იგი შიდა ქართლიდან სამხრეთ საქართველოსკენ მიმავალ მნიშვნელოვან გზას იცავდა. ცნობილი იყო ციხის სიმტკიცე მიუვალობა. ძეგლი რამდენიმე ქრონოლოგიურ ფენას მოიცავს, რომელთა გამიჩვნაც დღესდღეობით შეუძლებელია. ძამასციხე ადრეულ შუა საუკუნეებშია აგებული. წყაროებში კი პირველად 10 საუკუნეში იხსენიება ისტორიულ თხზულებაში მატიანე ქართლისა. დემეტრე აფხაზთა მეფესა და მის ძმას თეოდოს შორის წარმოებულ ბრძოლებთან დაკავშირებით. თეოდოსმა ძამისხეობის გამგებელ სადარნასეს სთხოვა დახმარება, რომელმაც თავის რეზიდენციაში ძამასციხეში შეიფარა თეოდოსი.
1: თავად ნაგებობას თუ განიხილავ, ძალიან სერიოზული არის, იმიტომ რომ აქ გათვალისწინებული იყო საბრძოლოდ თითქმის ყველაფერი. აუღებელი იყო ეს ციხე 14 საუკუნემდე. 14 საუკუნეში უკვე თემურლენგი შემოსევები რო დაიწყო, წაგებული ქონდა უკვე გორის ციხე და მეფე გიორგი მეშვიდე აქ გაჩერდა. თიმის გამო რომ ეს ციხე აუღებელი იყო, ეს დანარჩენი ბრძოლები არ არის დაფიქსირებული. ეს დაფიქსირდა თემურლენგის ბრძოლა, იმიტომ რომ მან პირველად გამოიყენა ქვისატყორცნები, საშინლად დააზიანა აქაურობა, ციხე აიღო და აქ მერე ისეთი საშინლებები ჩაიდინა, მისივე ისტორიკოსი წერს, რომ აი ზედა ეს ზედა ფანჯრები როა, იმ ზედა ფანჯრებიდან მდინარესავით გადმოდიოდა სისხლი.
0: მე-12-მე-12 საუკუნეებში ძამასციხეს და მის მიმდებარე ტერიტორიას მეფის მოხელე ქართლის ერისთავთერისთავი განაგებდა. მე-12-მე-13 საუკუნეებში იგი დიდი ფეოდალის გამრეკელ თორელის ხელში გადავიდა. მონღოლთა ბატონობის ხანაში ციხეს მცირე ხნით ოსები დაიპატრონენ, თუმცა მალევე გამრეკელ თორელებმა დაიბრუნეს ისევ. საუკუნეების განმავლობაში ძამასხეობის ზედა ნაწილს გამრეკელ თორელები და მათი გვარი შტო ჯავახიშვილები აკონტროლებდნენ.
2: ამ ციხეში მონასტერი ისტორიულად არ ყოფილა. ეს იყო საფორტიფიკაციო, ანუ საბრძოლო ციხე იყო, თავდაცვითი ნაგებობა იყო. და გარკვეულ პერიოდში დიდი ომები აქვს გადახდილი, კონკრეტულად მე-14 საუკუნეში. თვითონ ისტორიულად როგორც ყველა ესეთი საბრძოლო ნაგებობა ხან ერთი გვარი დაისაკუთრებდა, ხან მეორე დაისაკუთრებდა. ამიტომ ხან გამრეკელ თორელების იყო, ოსების ხელშიც იყო, ну, ბევრი რაღაცა გამოვლილი, მაგრამ მონასტერი აქ არ ყოფილა.
1: ეს ციხე იყო მაკონტროლებელი აბრეშუმის გზის. ეს ხეობა იყო აბრეშუმის გზის დიდი ნაწილი ამ ხეობაში. თვითონ თემურლენგიც ამ აბრეშუმის გზის დასაცავად, წესრიგის დასამყარებლად შემოვიდა.
0: მე-15 საუკუნიდან ძამასციხე ფანასკერტელ ციციშულთა ხელშია. მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში მზოვრეთში მოღვაწეობდა ზაზა ფანასკერტელ ციციშვილი, რომელმაც აქ დაწერა წიგნი „კარაბადინი“. ვახუშტი ბაგრატიონი ძამისციხის შესახებ წერს: „სამწვერისის სამხრეთით მოერთვის ძამას იმერხევის ხევი, გამოდის საცხენისის მთას. აქ არის მონასტერი ძამისა. იმერხევის დასავლეთ ძამაზეთ არის მზოვრეთი, მცირე ქალაქი. ციხე არის მაღალს კლდესა ზედანაშენი. ესე არის ძამის ციხე. ამ ციხის ქვეშ სასახლე ციციანთა.“ როგორც კი მონასტრის კარიბჭეს შეაღებთ, მაშინვე თვალში მოგხვდებათ ლამაზად მოწყობილი ეზო კარმიდამო. ამ გარემოს შექმნაში მონასტრის კრებულის დიდი შრომა და მზრუნველობა იგრძნობა. მონასტერში მოღვაწე მონაზვნები განსაზღვრული ტიპიკონის მიხედვით ცხოვრობენ და საკმაოდ ბევრს შრომობენ. აქ არსებობს ყველანაირი პირობა იმისა, რომ ადამიანმა იცხოვროს ღვთის სადიდებლად და საკუთარი სულის საცხონებლად.
3: თორმეტი საათის მერე იწყება დღე და სადღაც ღამის 3 საათზე უკვე ვიღვიცებთ. ხანდახან 12 საათზე როდესაც ღამის დღეა. მერე არის სისკარი, ლოცვები, შემდეგ შეგვიძლია 1-2 საათი დავისვენოთ ამ პირდაპირ ტრაპეზის დრო უწევს ტრაპეზობთ, მერე მორჩილებებია.
0: სხეულის სულისადმი სრული მორჩილება, ფიქრი მხოლოდ ღმერთზე, ადამიანისთვის მიცემულ სიკეთესა და მადლზე. ფიქრი და ლოცვა ადამიანის მიერ ჩადენილი ცოდვის საკუთარ თავზე ტვირთვისა და მიტევებისათვის. ეს ბერმონაზნური ცხოვრების გზა. ბერმონაზნობის მოსაგრეობა ხომ სათნოებათა სრულყოფილი ერთიანობა და უწმინდესი ძღვენია უფლისთვის.
2: რამდენიმე რამის გამო შეიძლება ეს ნაბიჯი გადადგა. ერთი რომ დაგღალოს ამ წუთისოფელმა, მეორე რომ ძალიან დიდ განსაცდელში იყო, მესამე ღვთისაძიებლოთ რომ წახვიდე, მაგრამ ეს მესამე უფრო მეტია ვიდრე დანარჩენი წინა ორი. თუმცა მიზანი მაინც ერთი არის, ღვთისძიება არის ცოტა. ყოველი დღე უნდა იყოს როგორც უკანასკნელი. სვანაერად მონასტერში ვერ იცხოვრე.
3: მონასტერში როდესაც მოდიხარ, უნდა შეიცვალო და გახდე ანუ ისეთი ადამიანი, რომელიც ამ მონასტრის წესებს ექვემდებარება, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ახლიდან უნდა დაიბადო, ასე ვთქვათ. ახალდაბადებულს ახალი სახელი ექნება. რაღაც აზრები მომდიოდა, მაგრამ ისე ანუ ესე ფიქრით, რომ მე ვერი გავხდები, უფრო შორს იყო ეს ფიქრი. თვითონ ცხოვრებასთან ერთად მოდის რაღაც, წინასწარ ესე ვერ ფიქრობ. მერტი გაუწებს, რომ შენ ასე ვთქვათ, ამ გზით უნდა აღასრულო შენი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული ცხოვრების წესი.

0: მზოვრეთის ციხე აღარ არის ის უფუნქციო ნანგრევი მკვდარი ნაგებობა, როგორც ადრე იყო. ის გაცოცხლდა, მეტი მნიშვნელობა შეიძინა და დღეს უკვე ახალ ზღუდედ დგას სულიერების სადარაჯოზე. ეს არის ადგილი, რომელიც საღვთო მადლით აგავსებს.
1: მზოვრეთის ციხეს დღეს უკვე სული აქვს. სული, რომელიც განანათლებს ყოველს. სული, რომელიც ყოველივე სიხარულით აგავსებს. და სული, რომელიც საღმთო მადლით აღგძრავს. დია ხაქაურმა ბერებმა აშენეს სამოთხის ანარეკლი დედამიწაზე. ეს არის ქალაქი მონაზონთა, მზოვრეთი.

0: ხელოვნებას არ გააჩნია დრო, საზღვრები, რელიგია, სქესი, ასაკი. ის მხოლოდ ემოციით გადაეცემა ერთიდან მეორეს, მეორედან მესამეს და ასე დაუსრულებლად. სწორედ ამ ემოციების ინდივიდუალური აღქმისა თუ სამყაროს ხედვის აღწერაა ხელოვნება, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წყალობით ცხოვრებას მეტად მრავალფეროვანს ხდის. ჩვენი გადაცემაც სწორედ ასეთ ადამიანებზეა, რომლებიც სამყაროს მისეულ ხედვას, საზოგადოებას უზიარებენ. დღეს სწორედ ასეთ ადამიანზე მოგიყვებით. ნახოთ, როგორია იურა მკრტომიანის ცხოვრება ხელოვნებაში და მის მიღმა. იურა ერთადერთი ახალგაზრდაა საქართველოში, რომელიც მოკუმეგანის ტექნოლოგიით ნივთებს ამზადებს. დანარჩენზე კი თვითონ მოგვეყვება.
1: ან ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ ეს რაღაც არსებობს რა, მოკუმეგანე ქვიაო და დამაინტერესა. ხოდა ანუ რომ უკიდე ხელი რაღაც ნაკეთობა რო გავაკეთე, გავამივიდა. და ამის შემდეგ დამაინტერესდი უფრო მეტად. ეხა უკვე ინდონეზია ვარო, ჩემი რეცეპტი მაქვს, ესე ვთქვათ, საიდუმლო, რომელიც მარტო მე ვიცი. ხო და ამის ან კიდე ვაპირებ რაღაც საინტერესო ექსპერიმენტების გაკეთებას, იმიტომ რომ რა მინდა რომ მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ამ ჩემს ხელოვნებას, იმიტომ რომ სხვა ინტერესებიც მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ძალიან მინდა რომ განვითარო ეს ჩემი ტექნოლოგია.
0: შენ მითხარი, რომ შენმა მასწავლებელმა გითხრა, რომ გეცადა ეს ტექნოლოგია. ანუ ამ ყველაფერს ბავშვობიდან ეუფლებოდი და ბავშვობიდან სწავლობდი ამ ყველაფერს გაკეთებას?
1: დაახლოებით 9 წელს ვიყავი, როცა გავაკეთე პირველი ნამუშევარი, ანუ მამაჩემი ექიმი იყო, მაგრამ უყვარდა ხატვაც და რაღაცებს აკეთებდა კიდეც. არადი ხოლმე ინსტრუმენტებს. მე რა ვაჩვენებდი ხოლმე ჩემ ნამუშევრებს, ანუ 9 წელს ვიყავიო მაქსიმუმართვის, როცა გავაკეთე რაღაც პატარა კვერცხი იყო ეგეთი. და ან 12 წელს ასაკში უკვე თითქოს რაღაც შეკვეთებს ვიღებდი სავით, რაღაც ასოებს ვაკეთებდი რაღაც ლითონებისგან. ჩემი სახლის გვერდზე იყო სალონი. ხო და ბავშვობიდან მე და იქ მოხვედრა რა. და დაახლოებით აი 16-17 წელს ვიყავი, როცა მივედი იქ პირველად. ნუ იქ ძალიან რაღაც ვისწავლე, მაგრამ შემიძლია თავს ვთქვა, რომ ვარ თვითნასწავლი, ესე ვთქვა რა.
0: რა არის შენი შთაგონების წყარო? საიდან მოდის შენი ინსპირაცია? საიდან ქმნი ამ ყველაფერს?
1: ინსპირაცია არის ჩემთვის ადამიანები, ანუ მინდა რომ რაღაც კარგი შევთავაზო, მინდა რომ გავახარო, ესე ვთქვა, და რაღაც ახალი შევთავაზო. შეიძლება ნებისმიერი მოძრავი რაღაც იყოს, ანუ რაღაც გავიარო და სხვანაირად დავინახო შენობა, შეიძლება, ანუ ნებისმიერ რაღაც შეიძლება იყოს ჩემთვის შტაგონების წყარო. რა მოდიო ხოლმე სახელოშენ, შეიძლება 3 საათი ვიჟდე ისე, ანუ დაუნძელოთ. და მე თავში დამატყას რაღაცამ და რაღაცა გავაკეთე. ანუ უბრალოდ მავთული იყო ეგეთი და პროსტა იდო ესე თავისთვის, რა. და აი რაღაცა მინდა გამაკეთებინა იმ მავთულით. ორი კვირა გავიდა დაახლოებით, ხელი მოკიდა და ეგრევე რაღაც გავაკეთე.
0: როგორ ფიქრობ, ყოველთვის გასაგებია თუ არა ის, რასაც შენ ქმნი და ყოველთვის მისაღებია თუ არა შენი ნაკეთობები?
1: ახლობლები რომ ხდებიან ხოლმე. იმას კიდე მეუნებიან, რომ აი კარგი სამკაული გავს, ანუ ლამაზ რაღაც, ანუ აი კარგ რაღაცეებს აკეთებ. ანუ ვერაღი ქვამენ, რომ სამკაულია შეიძლება, არ ვიცი, ანუ მე ისევ ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
0: შენ თვლი რა საკმარისად გადასცემ ადამიანებს იმ ყველაფერს, რასაც შენ გრძნობ და რაც შიგნით გაქვს და გინდა რომ გარეთ გამოიტანო და ამ ნაკეთობებში დებ?
1: არ ამგონია. ესე ბოლომდე რომ რაღაცა, ანუ შეიძლება იქ რაღაც ჩემ იდეოს, მაგრამ ანუ ადამიანები ვერ ხედავდეს ამას. მე ვიცი რასაც ვაკეთებ. მე ზუსტად ვიცი რასაც ვაკეთებ, უბრალოდ ამას ადამიანები ძალიან იშვიათად ხვდებიან ხოლმე.
0: რა ადგილი უკავია შენს ცხოვრებაში ხელოვნებას?
1: მე უბრალოდ მიყვარს ჩემი საქმის კეთება. და მინდა რომ ყოველდღე ვემუშაო ამაზე. ანუ 24 საათი კვირა 7 დღე მინდა რომ აი აქ ვიყო. ან სადმე მშრომლობა აქვს, უბრალოდ მქონდეს ჩემი ხელსაწყოები, მქონდეს მასალა და უბრალოდ რაღაცა ვაკეთო რა. მინდა რაღაცას მივახციო. არა მარტო წარმატებას, არამედ მინდა რომ რაღაცა თუნდაც ამ სფეროში რაღაცა ახალი გამოვიგონო რა. არა მარტო აქ ნებისმიერი შეიძლება გამოგონება იყოს რამე, ანუ მეტად საინტერესო რაღაცები მინდა რომ ვაკეთო.
0: მე როგორც ვიცი, მთელი ცხოვრება არიყავი ამ პროფესიით დაკავებული და ბევრ რამეში მოსინჯე შენი თავი.
1: სპორტით ვიყავი დაკავებული, დავიწყე ვარჯიში. ვიყავი ალბათ 18-19 წლის, ერთი წელი მომზადებოდი რაგბისთვის. მოხდი ყველაზე ისეთ ან ჩემთვის პატივსაცემ გუნდში, იუნკერებში. ერთი წელი მომზადებოდი სამაგისოთ და ცოტა ხანი დავდიოდი შერიულურთა ბრძოლებზე. დავან ცოტა ხარ. მორბენელის მინდა ყოფილიყავი, ველოსიპედისტის მინდა ყოფილიყავი, მაგრამ მაინც რაღაცა აქეთ წამივიდა გული. ბევრი რაღაც ინტერესი მაქვს ძალიან. ანუ იმიტომ კიდე რომ შეიძლება აქ არ გამოვიდეს, ანუ აქაც გამომივა, მაგრამ სხვაც მინდა რომ სინჯო. ძალიან საინტერესოა ცხოვრება ჩემთვის.
0: როგორ ფიქრობ, ჩვენს ქვეყანაში შეძლებ ამ ყველაფრის განვითარებას?
1: სხვათა შორის ძალიან მინდა რომ აქ გაიგონ ჩემი მოღვაწეობა. არ ანუ სრულად შეიძლება მქონდეს სხვა განწყობა, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად ხედავენ რაღაცებს, მაგრამ მინდა რომ აქ დავანახო ხალხს და არ მინდა ისე მოხდეს, რომ თქვა მე წავიდე სადღაც და მე თქვა რომ ეს ჩვენთან არ მუშაობდა, ან ქართველია თუ რაღაც ესეთი. და მე ჩამოვიდი აქ და შენ რაღაცა ძალიან კარგი ხარ, ანუ მინდა რომ აქვე დამინახო, იმიტომ რომ მე ვცდილობ რომ ანუ საქართველოს სახელი გავინახო საზღვარგარეთ. შეიძლება დიდი არაფერი, მაგრამ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ ჩემი დავანახო და საქართველო ასე თქვა დავანახო

0: უცხოელებს.
1: ნაკეთობას რასაც აკეთებ, მხოლოდ ერთი კეთდება კონკრეტული დიზაინით, თუ მრავლად კეთდება და ერთი დიზაინი შეიძლება ეკეთოს ბევრ ადამიანს?
0: ანუ რასაც მე ვაკეთებ პრინციპში, იმის გამეორება ხელით, ესე ვთქვათ, შეუძლებელია. თან ანუ რაღაც პრინციპი მაქვს, რომ ერთი სალი გავაკეთო და არ გავემეორო, მაგრამ მაქვს რაღაც ნამუშევრები გამეორებული, იმიტომ რომ ესეთი დიზაინია, რომ სხვაც გაიმეორებს და ვიღაცას უნდა, რომ აი ჩემი გაკეთებული ქონდეს, ესე ვთქვათ რა. პრინციპში ანუ ერთს ვაკეთებ და აღარ ვიმეორებ. მაგრამ შეიძლება ანუ იმ რაღაც უცნაური რო არის, ესე ვთქვათ, იყოს ერთი და ანუ მეორეს თუ გავაკეთებ, უნდა იყოს აუს რაღაცას შეუცვლია აუცილებლად რა.
1: ანუ შეუცვლია ამაყადიაროს იმ ადამიანმა, ვისაც ჩემი ნაკეთობა ექნება. როგორ ფიქრობ, დაუფასებელი ხარ ამ ქვეყანაში?
0: ფიქრობ, რომ ანუ ჯერ ვეხვდებიან, რასაც მე ვაკეთებ. ანუ არა მარტო მე, ანუ ბევრიან, ბევრს ისნობ, ანუ ესე ვთქვათ და შეიძლება სულ სხვა რაღაცის ინტერესი აქვს, შეიძლება არ ვიცი, ანუ მართლა არ ვიცი, მაგრამ მინდა რომ უფრო მეტად დაინახონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თქვენთვის. ანუ თქვენ რო არა, ჩვენ არა, მაგრამ ჩვენ ვართ თქვენთვის და მინდა რომ ეს დააფასოთ უბრალოდ მეტი არაფერი.
1: რა მეტალით მუშაობ? რაიმე კონკრეტულია თუ ზოგადად ყველაფერზე შეგიძლია მუშაობ?
0: რამე მეტალი თუ იშოვება საქართველოს, თითქმის ყველაფერზე მუშაობ, მაგრამ ყველაზე მეტად მიყვარს მაინც და მაინც აი ტიტანი, იმიტომ რომ რაღაც ერთი ლითონი არის, რომელსაც შეუძლია მინიმუმ 4 ფერის მიღება, ესე თქო, და ყველაზე მეტად მომწონს ლურჯი ფერი. ისე ანუ ეს მოკუმეგანე კეთდება როგორც ნახევრად ძვირფას, ასევე ძვირფას ლითონებში. როგორც არის ვერცხლი, ოქრო, პალადიუმი.
1: რა დროს ატარებ სახელოსნოში? შენი ცხოვრების რა დროს გამოყოფ სახელოსნოსთვის?
0: გააჩნია რომ მოსაძე მოვალ. ანუ არის ხანდახან რომ შეიძლება ერთ დღე ვერ მოვიდე რაღაცის გამო, მაგრამ გული სულ აქეთ მიწევს რა, რაღაცნაირად და. ნუ აი ყოფილი შემთხვევა რომ შეიძლება 6 თვე მუშავა ერთ ნამუშევარზე. ანუ შეიძლება ძალიან მარტივია ჭედი იყოს, მაგრამ მინდა რომ თავში იყოს სულ ყოფილი და მე ის გადმოვიტანო ლითონში, ესე ვთქვა და. ალბათ მინიმუმ 7 საათი ვარ ხოლმე აქ, ყველაზე ესეთი მცირე დრო. მაგრამ მინდა რომ 24 საათი ვიმუშაო.
1: რა არის შენი ცხოვრების მიზანი? რა არის შენი სურვილი, რომ გააკეთო, შექმნა და მიაღწიო?
0: ამაზე საუბარი მიჭირს, მაგრამ ერთიო რაღაცას ვიტყვი ალბათ. მარტივად თქვა, თან მინდა რომ ვიყო, ასე თქვა, ცნობილი, ესე თქვა, და თან მინდა რომ არ ვიყო. ანუ რაღაცა ამ ორ რაღაცაში ვარ გაჭრილი. ნახავთ, ანუ ამ ყველაფერს ნახავთ. მიხვდებით რა მინდოდა და რას ვაკეთებდი ამ ერთხელ განმავლობაში. თუ მომცეს დრო ამის საშუალებას.
1: დრო გვაქვს საკმარისად მეტი, გვაქვს ამ პანდემიის ფონზე. დღეს ყველას იმის საშუალება ეძლევა, რომ გამოხატოს თავისი თავი, აკეთოს თავისი საყვარელი საქმე. დარწმუნებული ვარ, გექნება მაგისტრო და მაგის საშუალება, რომ უფრო მეტი ნამუშევარი შექმნა და გაგვანებივრო შენი ნამუშევრებით.
0: მადლობა. მადლობა.
1: გადაცემას ქვია პირადი სივრცე, როგორც უკვე იცი და მინდა რომ დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს, მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულები არიან შენი ხელობით.
0: მინდა რომ ადამიანებმა დააფასონ საქართველოსში მოღვაწე არტისტების ნამუშევრები და მაინც და მაინც სახელოსნო გამოეკიდებინა, იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ განვითარდეთ რაღაცნაირად, ანუ ყველა, ანუ მათ შორის მეც, ანუ თქვენი შეფასებით და თქვენი აქტიურობით მეც განვითარდები და სხვაც და ამიტომ ჯობია რომ სახელს მართლა არ გაეკიდოთ და საქართველოსში მოღვაწე ადამიანები წარმოაჩინოთ უფრო მეტად. ანუ ჩემი აზრი ესეთი არის. დააფასეთ ერთმანეთი, დააფასეთ საქართველოსში მოღვაწე არტისტები უბრალოდ, ანუ ამის თქმა მინდა და მეტი არაფერი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Books Napoli. Super энергия на საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში.

და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. წინა უქმეები ჩვენ ცხელ მაროკოულ ფესში გავატარეთ.
1: რას ველოდებით?
2: ხო, მე მელოდებიან.
1: ეჭვი მეპარება, რომ აღმოსავლური ცეკვების პროფესიონალები არიან.
0: ისერს მე შენ მიყვარხარ. მე არ მიყვარხარ. თუც არ მოგცემ. არა. დღეს ჩვენი დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ბოლოს წინა ქალაქში ჩამოვფრინდით. უდრო ესპანურ კორდობაში.
1: კენიგზის სადგური კორდობა ცენტრალი.
0: ეს საწამოსულ ვარ. აქ თვითმფრინავებიც კი არ მოფრინავენ. მხოლოდ მატარებლით შეგიძლია ჩამოსვლოთ ან რამდენი გადაჯდომა გიწევს.
1: შენიერი მატარებლები ამშვენიერი და კომფორტული. ჩვენს გაქცეულ ენმავლებს კი არ გაქვს.
0: ო, ყველაფერი შესანიშნავია. დილა მშვიდობისა მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბია საფასურია. როგორც იქნა ცხელი აფრიკიდან ცხელ ევროპაში ჩამოვედით.
1: ევროპაში ჩამოვედით. ხო მართლა ჩვენ პატარა ესპანურ ქალაქ კორდობაში ვართ. ეს შუა საუკუნეების ევროპა, სადაც ნამდვილი ციხესიმაგრეებია და ნამდვილი მამაცი რაინდები ცხოვრობენ.
0: ერთი წუთით შენი რაინდი მე ვარ.
1: აა, გდე.
0: ამას კიდევ გავარკვევთ. მეც რომანტიკული რაინდი ვარ.
3: აჰა.
0: კარგი, საფასური.
1: კარგი.
0: რაინდმა გადაწყვიტა. შენ გერბი გექნება.

0: აი ასე. ო, იღბლიანი რაინდი ვარ. წარმატებას გისურვებ. კარგი დრო გაატარე.
1: და ნორმალურ რაინს ვიპოვე. ნორმალურს.
0: ნორმალურს არა?
1: ნორმალურს. ნორმალურ რაინს.
0: მე კი ბოლოს და ბოლოს მდიდრულად ვიცხოვრე.
1: რაინდო, გამარჯობა.
0: კორდობა ესპანეთის აღმოსავლეთით მდებარე უძველესი ქალაქია. თავისი არსებობისას მას ძალოქმების მოყვარული იულიუს კეისარი წუნახავს. არაბი დამპყრობლებიც. ამბობენ მამაცი რაინდი დონ კიხოტიც კი აქ ჩადიოდა თავის საგმირო საქმეებს. მათ იცოდნენ, რა იყო ნამდვილი თავგადასავლები. დღეს კი გიჩვენებთ ასე რატომ იზიდავდა ეს ადგილი.

0: სარკინიგზო სადგური კორდობა ცენტრალი.
1: კორდობაში მატარებლით ჩამოვედით. ეს ძალიან მოსახერხებელია. ქალაქში ფეხით შეგიძლია მიყვიდეთ, ძალიან ცხელა.

0: სარკინიგზო სადგური კორდობა ცენტრალი.
1: როგორც წესი, გადაცემაში ვცდილობთ ყველაზე მაგარი მომავლის ავტომობილები ან სპორტული მანქანები ვიქირავთ, რომ გოგონებს შეშურდეთ. ბიჭებმა კი თვალი ვერ მოსწყვეტონ, მაგრამ პროდიუსერებმა გვითხრეს, რომ კორდობაში ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილი აი ეს არის.

0: 2015 წლის Volkswagen ხოჭო. ცნობილი ხოჭოს განახლებული ვერსია. მამაკაცისთვის ასეთი მანქანით ციარული იგივეა, რომ ქალის ჩანთა დაიჭირო ხელში. და ეს იყო საუკეთესო მანქანა გაქირავებაში.
1: რაბადი. შევწდი. შენ საუკეთესო ხარ.

წუთებიდან ხვდები, რატომ დაარქვეს მას ანდალუზიური ტაფა. აქ მზე ისე აწყუნებს, როგორც საჰარას უდაბნოში. კაბრიოლეტით ნამდვილად არ უნდა იარო. ხუთ წუთში თავი გამიხურდა უკვე.

0: კორდობა ჩვენი საოლქო ცენტრებითაა. დაახლოებით 300,000 მოსახლეა. მთელ ქალაქში თეთრი ქათქათა გაბრწყინებული სახლებია წაბლისფერი სახურავებით, რომლებსაც თითქოს დარეჩილი დააყარეს. სესპედესის ქუჩა.
1: კორდობა ძალიან ძველი ქალაქია. ეს ძველი ყველაფერში ჩანს. ხანათასწლოვანი ისტორიის მქონე ტაძრის სვეტებში გამოჩნდება. ხან სამასწლოვან აბრებში გაიელებს. ხან მე-17 საუკუნის ძველებურ წარწერებში იგრძნობა. მაგრამ კორდობა მთელი ძალით ცდილობს ასაკი დამალოს და თავს ილამაზებს მწვანე გაზონებით და თეთრი ბათქაშით. უდიდესი სიამოვნება ამ ვიწრო ძველ ქუჩებში სეირნობა. რომლებიც 100, 300 და 500 წლისაა. აი ასე გამოიყურებოდა ქუჩები მე-17 საუკუნეში. და მას შემდეგ ეს ქუჩა არასდროს შეცვლილა. ლამაზია. როდესაც სეირნობა მოგბეზრდება, შეგიძლია გონსალო ფერნანდესის ქანდაკებით დათქვე ენდილიასის მოედანზე. და ამდიდებული რომაული ხიდით. მხოლოდ ამ სილამაზის გამოც კი ღირს კორდობაში ჩამოსვლა.

0: სან-ფერნანდოს ქუჩა.
1: კორდობას უმთავრესი და არაჩვეულებრივი ღირსშესანიშნაობა ლა-მესკიტა. ჩვენებურად მეჩეთი.

მის კიდას აუცილებლად შეემჩნევთ. ის უზარმაზარია და ქალაქის თითქმის მთელ ცენტრს იკავებს. მაშინვე კითხვა ჩნდება, ესპანურ კორდობაში მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეჩეთი რატომ უნდა იყოს? თურმე რამოდენიმე ასეული წლის წინ კორდობა არაბებს ეკუთვნოდა. მათ ეგონათ, რომ აქ სამუდამოდ იცხოვრებდნენ. ამიტომ დაუნანებლად ააშენეს მსოფლიოში სიდიდით მეორე მეჩეთი. გარედან ძალიან შთამბეჭდავია. ნახოთ შიგნით რა ხდება. როგორც ადამიანი, რომელმაც მრავალი ქვეყანა მოიარა, ვიტყვი, რომ მესკიტა არც ერთ სხვა მეჩეთს არ გავს. აქ კამფეტებივით ზოლიანი კამარების ტყე იშლება. და გგონია, რომ მილიონობითაა მეჩეთის

0: დარბაზი სპეციალურად ისეა დაპროექტებული, რომ უსასრულობის შთაბეჭდილება შეიქმნას. მაგრამ ეს ერთადერთი არ არის, რაც გაკვირვებს.
1: Посреди мечети
0: мечети Шуагулши стоит помпезури католикури тазари дгас. Ахла მეორე კითხვა. Როგორ გაჟდა მუსლიმურ ტაძარში წმინდა ქრისტიანული ატრიბუტები? რაღაც მომენტში ესპანელებმა არაბები ქალაქიდან გაყარეს. მათ მეჩეთის დანგრევას კი უნდოდათ. მაგრამ შემდეგ ამ სილამაზე შეხედეს და დაენანათ. ამის ბანგივრად მის კედლებში ლამაზად მოათავსეს თავიანთი ტაძარი. კურიოზული ინტერიერი გამოვიდა. აქ მეჩეთია, მარჯვნივ გაიხედავ და ქრისტიანული კანკელი დგას. კიდევ მარჯვნივ გაიხედავ და ისევ მეჩეთია. საოცარია.
2: კორდობაში ჯოჯო ხეთურის სიცხეა გამეფებული.
0: გზატკეცილი A431.
2: გასაგრილებლად ორიგინალურ სასტუმროში ასეთივე ორიგინალური სახელწოდებით ალოხამენტოს რურალეს კუევას დელ პინოში წავიდეთ. კორდობის ცენტრიდან 20 კილომეტრის მოშორებით გაშლილია ესპანეთის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი, ვილა რუბია. ამ ადგილას ევროპაში ალბათ ყველაზე არასტანდარტული სასტუმროა. არაჩვეულებრივი ვილა, რომელიც ძველ გამოქვაბულშია ჩაშენებული. ადრე რა უბრალო ხალხი ნორმალურად ცხოვრობდნენ გამოქვაბულებში. ახლა კი სულ გაიყვნენ, გინდა თუ არა ვილაში უნდა ცხოვრება. შეხედეთ რა საყვარელი ეზოა.
3: ვაუ.
2: მე კი ნამდვილ გამოქვაბულში ვიცხოვრებ. ნათელ, ფართო და გრილ გამოქვაბულში. ამ ადგილას ადრე ქვის სამტეხლო იყო. 2000 წლის წინ რომაელები აქ თავიანთი გზებისთვის ლოდებს მოიპოვებდნენ. ცოტა ხნის წინ გამოქვაბული გამოიწყიდეს და გადაწყვიტეს გადაეკეთებინათ ვილად, რომელიც დღეღამეში 130 ევრო იღირებოდა. სიმართლე გითხრათ, მეტი არც უნდა ღირდეს. ჩვეულებრივი ავეჯი, ნოხები, საწოლი, შხაპი და პატარა სამზარეულო ხედით ბაღში. ასეთი მოკრძალებული ინტერიერი იმიტომ კი არ არის, რომ მეპატრონეები წუნწები არიან, არამედ იმიტომ, რომ ავეჯმა არ გადაფაროს გამოქვაბულის ატმოსფერო. ან იმიტომ, რომ მეპატრონეები წუნწები არიან, არ ვიცი. რა სიგრილია. მეგობრებო, აი ეს გამოქვაბულის კედლები ამ ფართის ბუნებრივი კონდენციონერია. ეს ჩემი ვილის კიდევ ერთი დადებითი მხარეა. გარეთ კინც სიცივე იყოს, კინც სიცხე. შიგნით მთელი წელი პლუს 20 გრადუსია. ლუკანოს ქუჩა.
0: ასე სიცხეში ქალაქში სეირნობა უტანელია. Так что сам. Амитом дроа საცხოვრებელი კონდიციონერით ვიპოვო. ასე ციცხეში გინდა ტანსაცმელი გაიხადო, დასველდე. დერბილ საწოლზე დაწვე. ნომერში მარტო უნდა იყო. ჰოლანდიელების, არაბების და ესპანელების გარეშე. და არ აქვს მნიშვნელობა რა იყირება ოთახი ერთისთვის. ყველაზე იაფასიანს ვიქირავებ. და შიშველი ვიწვეები, გაიგეთ? გაიგეთ? კორდობაში სტანდარტულ ჰოსტელში საწოლი 18 ევრო ღირს. საბედნიეროდ სასტუმრო პენშ ლუჩანოში ბევრის დამატება არ მომიხდა. ერთ ადგილიანი ნომერი აქ 22 ევრო ღირს. 22 ევროთ მექნება ვაიფაი, კონდიციონერი და ერთ საწოლიანი ოთახი. Gracias. აკაურობა კარგად გამოიყურება. იმედი მაქვს ნომერის ასეთივე კარგი იქნება. წარმოვიდგენ, რომ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში ჩემს არაჩვეულებრივ ნომერში შევდივარ. იქ კი მაგიდაზე

0: ამ აპარტამენტებში ნამდვილად ვიღაც მომხუცი ქალი ცხოვრობდა, რომელიც დღე და ღამე ეწეოდა. მე მგონი კვამლი დღემდე არ განიავებულა. არც კი ვიცი, რა უნდა მიხაროდეს ეს პატარა საწოლი თუ ეს პატარა პარადა თუ ეს მიზერული ტელევიზორი. საპირფარეშო. ნამდვილად ვერ გაგახარებს. კონდიციონერი მაინც არის. მაგარია. რა რბილი ზამბარა მერჭობა წელში. ესეც კარგი პირობები. 22 ევრო.
1: Ну всё.
0: Марча, гахтас агар минда. На патиер ти чаку. Сквадрос იყოს.

0: ჯერ მაროკოში ვკვდებოდი სიცხის განახლა, ესპანეთში მკლავს სიცხე. თუმცა მაროკოსთან შედარებით აგრილა. სულ რაღაც 41
1: გრადუსია.
0: ხო, უბრალოდ გრილა. გეგონება აპოკალიფსისი მოხდა და ყველა დაიხოცა. სამი საათის შემდეგ ქალაქი კვდება. დარაბები დახურულია. ჟალუზი დაშვებული, ქუჩაში არავინ დადის. სამი საათის შემდეგ ქალაქი კვდება და ამ ჯოჯოხეთურის სიცხის დროს ყველაფერი იხურება. აფთიაქები, რესტორნები, ბანკები. ყველაფერი, რაც უნდა მუშაობდეს, არ მუშაობს. ჩრდილი მინდა. ხოთ, ჩრდილი. სიცოცხლე ოდნავ გჟუტავს იქ, სადაც ჩადრევნებია. და სპეციალური გადახურვები. აი, შეხედეთ რა აქვთ მოფიქრებული. შენობებს შორის ტენტია გაჭიმული, რომ ქუჩებში საშინელი სიცხე არ იყოს. ორდობაში ყველაზე მდიდარი ადამიანები სიცხისგან თავის დასაცავად გამწვანებულ ბაღებს პატიოს აწყობენ. ბევრი მათგანი უკვე დიდი ხანია ხელოვნების ნიმუშად იქცა და ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია შევიდეს და შიგნით გაისეირნოს. მეგობრებო, შესვლა 0 ევრო ღირს. შეხედეთ რა რომანტიკულია. ეს ზოები, აი ასე ამოწყობილი. პატიოს გვერდებში განლაგებულია გალერეა, რომელიც ჩრდილს ქმნის. ცენტრში შადრევანი, რომელიც ჰაერს აგრილებს. ოდესღაც მტკნარი წყალი კორდობაში ძალიან ძვირი ღირდა. ამიტომ ასეთი შადრევნების მოწყობა მხოლოდ ჰერცოგებსა და გრაფებს შეეძლოთ. ანტონიო, ანტონიო, შადრევანი მინდა. შადრევანი? კარგია. მაგრამ თუ სადმე უზარმაზე რაუს დაინახავთ, ის ნამდვილად სამეფოს სასახლე იქნება.
2: ქრისტიანი მეფეების ალკასარი.

0: 50 კილომეტრი კორდობის ჩრდილოეთით.
1: დიდარ ტურისტებს დღის მეორე ნახევარში კორიდაზე წასვლას ურჩევენ. კორდობაში არის კერძო კორიდა, რომელიც ერთ ადამიანზეა გათვლილი. მას კაპია ეწოდება. ადგილობრივ კორიდაში უზარმაზარი ხარები კი არა, ერთი წლის ბოჩოლები მონაწილეობენ. მოუქნელი მიამიჩი ბოჩოლები. სერიოზულად? რა პატარა, რა თქმა უნდა უცებ წავაქცე. მათ აქ შუბებით სასიკვდილო დარჭრიან. მატადორი უბრალოდ უნდა დაუსხვდეს, სანამ ბოჩოლა დაუძულურებული თვითონ არ დაეცემა. ეს გართობა მთელი 750 ევრო ღირს. და ეს იმიტომ, რომ ძირითადად მამაკაცების წვეულებაზე უკვეთავენ, როცა 10 მთვრალი ანდალუსიელი მოდის ბოჩოლასთან გასართობად.
2: Vamos, fuerte.
1: Ბოჩოლა მოიყვანეთ.
3: აი. იგა. ა. უა! ეი, ეი, ვერი გვაი. ვინ ეი? ოკეი. ვინ ეი? აპლაუზო. ვაუ,
1: მემგონი ძალიან ადვილია. თავარია კაპეას პირველი წესი დაიმახსოვრო. ნაჭერი გვერდზე უნდა გეჭიროს და არავითარ შემთხვევაში შენ წინ არ უნდა იყოს. რატომ? აი, რატომ? წინ წადი. ნელა. ნელა, ნელა, მშვიდად. რა სწრაფად მორბიხარ. ნელა, ნელა. როცა კაცების უაულებაზე ყველა კარგად დათრება, შემდეგ ეტაპზე გადადიან. ბოჩოლაზე გადახტომას იწყებენ. მას გადავახტე? ხო. ახლა კიდევ ერთხელ. არა, შეიძლება გამოვიდეს კიდეც. მოდი ეგ. ხარებ ბნელ შესახვევებში თუ შემხვდებით, გადაგახტებით. მოუქნელი თუ არ ხარ, ნახევარ საათში ბოჩოლა დაუძლურებული ძირს დაეცემა. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი საშიში კი არ არის, უფრო სევდიანია. ბოჩოლას აგრესია სინამდვილეში თავდაცვა. მე მგონი საბრალოს თვითონაც მხოლოდ ერთი რამ უნდა. დავიდანება და დედასთან გავუშვით, რომ რძედალიოს. არ ვიცი ესპანელები რას გრძნობენ, მაგრამ მე ამ გამარჯვებამ სიამოვნება არ მომანიჭა. სესპედესის ქუჩა.
0: თუ გინდათ გემრიელად და იაფად მიირთვათ, ნუ გეშინიათ პატარა და ვიწრო ქუჩებში შესვლა. იქ აუცილებლად იპოვეთ საოჯახო რესტორანს. შეიძლება მაშინვე ვერი პოვო და დაიკარგოთ, მაგრამ სამაგიეროდ მადამ უგემატებათ. ამბობენ ესპანეთში, რაც უფრო შორს წახვალ ტურისტული ბილიკიდან, მით უფრო იაფი ეღირება საჭმელი. ადგილობრივები საოჯახო სამზარეულოს რესტორანს ელ ბურლაეროს გვირჩევენ. უბრალოდ ადგილობრივი სამზარეულოს ყველაზე გაყიდვადი კერძები შეუკვეთეთ. მარინაში ჩადებული არტიშოკები და ცნობილი კორდობული ფლამენკინი. მაშასე პირველი კერძი. არტიშოკები ხამონით, პარმეზანით და ზეითუნის ზეთით. ვისაც არ ახსოვს არტიშოკი, ისეთი რამ არის, რომელიც ძვირადღირებულ მაღაზიებში გინახავთ და გიფიქრიათ, რაში იყენებენ მას. როგორც წესი ხარშავენ, თუშავენ და ამარინადებენ. ნამართლაც, არტიშოკები გემოთი დამარილებულ კომბოსტოს გავს. ზედმეტად დამარილებულსაც კი. მოდი სიმართლე ვთქვათ, კომბოსტოს მწნილს გამოჩენილ კერძად ვერ ვაღიარებთ. მაგრამ ხამონის ნაჭრები განუმეორებელ გემოს ძენს. მადლობ. აი მეორე კერძი, რომელიც აქ კორდობაში დაიბადა. ფლამენკინი. ასე რატომ დაარქვეს? იმიტომ რომ ოდესღაც მეხუთე საუკუნეში აქ ფლამანდიელებმა და ადგილობრივებმა იფიქრეს, რომ აი ეს ოქროსფერი პანირება მათ ფლამანდიელების ოქროს თავებს მოაგონებდა. იევურ კატლეტს არ გავს? შეიძლება ოდნავ გრძელია. აი თქვენ საფანელი. ესეც ხორის ხორცი. შიგნით რა არის? ახლა პირველი ციდან გამოიცანით ხამონი. რა თქმა უნდა, ესპანელები ყველგან ტენიან თავიანთ ხამონს. ახლა ამ ხამონს მე ჩავიტენი პირში. რა თქმა უნდა, ამას მაღალი სამზარეულოს კერძებს ვერ უწოდებ, მაგრამ გემრიელია. და რაც მთავარია, იაფია. პირველი კერძი, მეორე და დესერტი, სულ რაღაც 10 ევრო. ხომ გეუბნებოდით, ტურისტული ქუჩიდან გადაუხვიეთ და არინანებთ. ვილა ალოხამენტოს რურალეს კუევას დელ პინო.

0: სასტუმრო პენშენ ლუჩანო.
1: ვიცოდი რომ სუნი ამივიდოდა. კაბაზე სმაზე საშინელებაა. ესეც მშვიდობიანი დილა. ვილა ალოხამენტოს რურალეს კუევას დელპინო.
0: დილა მშვიდობისა. Buen Pastores Kucha.
2: Когда гуляешь по
1: Кордобаше Сейно, შეუძლებელია ვერ დაინახო ქალაქის კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა.
2: Цветочные
1: деревья.
2: Место
1: Сахлеб შორის ხეების დასარგავად ადგილი არ არის. ამიტომ ადგილობრივებმა მოიფიქრეს,
2: вот
1: მოსაწყენი კედლები
2: украшает.
1: ყვავილებით გაელამაზებინათ. წელიწადში ერთხელ კორდობაში ფესტივალებსაც მართავენ სახლზე საუკეთესო გაფორმების გამოსავლენად. წარმოგიდგენიათ, როგორი პასუხისმგებლობა გააჩნიათ? ყოველდღე უნდა ადგედა თითოეული ქოთანი მორწყა. მე დამეზარებოდა. მესამე თემას აღარ გავაკეთებდი.
2: Главная
1: проблема. Ყველა

0: ყველაზე მაღლა დაკიდებული ყვავილების მორწყვა. მაგრამ ის შემდეგნაირად გადაწყვეტას. გრძელ ჯოგზე დამაგრებული სარწყავით რწყავენ. ეს ტრადიცია იმდენად ძველია, რომ მის პატივსაცემად სპეციალური ქანდაკებას კი დააყენეს. გზატკეცილი A-421.
1: ყველას ახსოვს, რომ ესპანეთი დიდებული რაინდის დონ კიხოტის სამშობლოა. გარშემო იყურები და წარმოიდგენ, როგორ ებრძოდა არქარის ცესკვილებს. ნებისმიერ ჩამოსულ მილიონერსაც შეუძლია აქ თავი რაინდად იგრძნოს. ამის გაკეთება სასახლე ალმადოვარშია შესაძლებელი, რომელიც კორდობიდან სამხრეთ-დასავლეთისკენ 20 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ალმადოვარი ყველაზე სწორი ციხესიმაგრეა. ის მაღალ ბორცვზეა წამოჭემული და მას მჩხვლეტ ან კბილანებიანი მაღალი კედლები იცავს. შვენიერი სასახლეა, გინდა ჰარი პოტერისთვის, გინდა ცეცხლოვანი დრაკონისთვის, გინდა მიუდგომელ კოშკში ჩაკეტილი პრინცესასთვის. მაგარია. რა სიდიადე იგრძნობა ამ კედლებში. 800 მილიონერს თავაზობენ რაინდის აბჯარი ჩაიცვას. კოშკს თავს დაესხას, შებრძოლოს მცველებს და რაც მთავარია გადაარჩინოს პრინცესა. ეს აი ასე ხდება. მაგარია. გამარჯობა, მე პედრო ვარ. მიხარია თქვენი ნახვა, სერ. ნამდვილ რაინდს უამრავი ტანსაცმელი ეცვა. პირველ რიგში მჭიდრო ამოსაცმელი შარლის შიგნიდან, რომ აბჯარსკანი არ გაეხება. შემდეგ რბილი ტყავის ჩექმა. შემდეგ კი უამრავ რკინის რაღაცებს გაცმევენ. რაც ვიყოფილა. ხეძოს დამცავი, იდაყვის დამცავი, ხრების დამცავი, ხელთათმანებიც კი რკინისაა. ამ კონსერვის კილის საერთო წონა 40 კილოგრამია. მადლობთ. აი ასე გამოიყურებოდნენ მცველები. ცხოვრებაში დიდი დრო მაქვს გატარებული სპორტულ დარბაზში, ამიტომ მათ ცალი ხელით დავამარცხებ.

0: Мужики!
1: Ничего. Расакетет. Аси არ შევთანხმებულ ვართ. Пули გადაგიხადეთ, ამიტომ მე უნდა დაგამარცხოთ. დამეხმარეთ, ამაყენეთ. Эше, Зорба. Эй, Зорба. ძალიან ძლიერი ყოფილ ხარ. მოდი კიდევ ერთხელ ვცადოთ. აი, ახლა გიჩვენებ წერს. კიდევ ერთხელ.

აი ეს სამართლიანი ბრძოლა იყო. სად არის ჩემი პრინცესა? თამაშის წესების მიხედვით მცველებს თუ გამარცხებს შეგიძლია პრინცესა გადაარჩინო. პრინცესა აქ სტანდარტულია. მაგრამ თუ გინდა, შეგიძლია შეუთანხმდე და ვინმეს კი არა, შენს ნაცნობ გოგონას გამოიყვან. აი ეს როგორ ხდება.

0: დედა.
1: როგორღაც ასე მოხდა. გონსალესის ქუჩა.
0: კორდობაში ყველაზე იაფასიანი და საინტერესო უკვე ვნახეთ. ამიტომ გადავწყვიტე ქალაქგარეთ ყველაზე მაგარი გასართობის სანახავად წავიდე. ახლა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ბილიკზე. El Caminita de Ena dameba khedav. El Caminita del Reyze midiva. Internetchi tu shekhvart nakhat video rgolib sada chans 3 kilometriani zveli da vitro biliki kldis tavze. 100 metris metsi magleze. Nisi sigane 1 metrze naklebia da moajiri araris. ათობით მამაცი ადამიანი ამ ბილიკიდან სასიკვდილოდ გადაიჭახა. Но знаете, их там минда мазе гавла там машиния. Поехали посмотрим. Давидет нахот, заинтересова. Гамарджоба.
1: Гамарджоба.
0: Перед входом сасикдело биликзе гаспестин. Чапхуц гадлевен. Амбобен ром кудезе ту гадавичехები დამეხმარება.
2: Если всё-таки выдают таску?
0: Радган чапхуц гацлевен, онда моемзадо.
2: Надо подготовиться.
0: Тансацмелс гамовицли. Чадокари вар.
3: Простите,
0: а где Сагарис испанечи ყველაზე საშიში ბილიკი?
3: А, наверное,
0: ალბათ ახლა მოსახვევის მერე გამოჩდება. Ай, ახლა ნამდვილად გამოჩდება.
3: Ай,
0: сис.
2: Ну, привет.
0: А мы скоро მოведет. Ахла хан цел ქვეყანას გამოუცხადე, რომ სოფლიოში ყველაზე საშიში ბილიკი უნდა გავიარო. Да შედეგად? Рами виге.
2: Вон.
0: Ай. Хис писრები. Муаджиრები და ღობეები. Титкос паркში всеერნობ.
2: Вот, собственно,
0: да. Ай, сарис ის ბილიკი, რომლის გამოცაქ 3 საათი მოვდიოდი. იმ ბეტონის გამოწეულ ადგილს ხედავ. ადრე მასზე ექსტრემალი მუშები დადიოდნენ. მერე უბრალოდ შეშლილი ექსტრემალები დამცავების გარეშე. მაგრამ შემდეგ ბილიკი დაძველდა და ტურისტები იქიდან ვარდებოდნენ. ბილიკი დახურეს. მის ზემოთ კი ახლა ცივილიზებული და უსაფრთხო ბილიკი ააშენეს.
3: Поэтому
0: ამიტომ ახლა ის საშიში გასართობი კი არა. შენიერი ადგილია სასეირნოდ, სადაც ბობოქარი მდინარის და კლდეების ლამაზი პეიზაჟები ჩანს.
3: ფუჰ,
0: მადლობა ღმერთს. სოფელი აგილარ დე ლა ფრონტერა.
1: ყველა ადგილობრივმა მდიდარმა ადამიანმა იცის, რომ სოფელ აგილარ დე ლა ფრონტერაში რესტორანი ბოტეგა ლოს-ანჯელესია. ეს ადგილი მთელ ესპანეთში საუკეთესო ხამონითაა ცნობილი. მოდი ერთად გავსინჯოთ. ესპანეთის მთავარი დელიკატესი ხამონი იბერიკაა. ვინც არ იცის, ხამონი იბერიული შავი ტახის შებოლილი ფეხია. იმისათვის რომ გემრიელი და ნაზი ხორცი გამოვიდეს, დახმა ორი წელი მხოლოდ კონ უნდა ჭამოს, მხოლოდ სუფთა წყალი უნდა სვას და აუცილებლად

0: საჰაერზე ისე ირნოს.
1: მილიონერებისთვის რესტორანში სპეციალური დარბაზია გამოყოფილი, სადაც მუხის კასრებში 40 წლის

0: профессия.
1: ეს ადამიანი მთელი ცხოვრება მხოლოდ იმას აკეთებს, რომ ხამონს ჭრის. კარტად ორი ხელფასი შეიძლება თვეში 6000 ევროს აღწევდეს. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ კი ისევ ეკონომიკა და იურისპრუდენცია ისწავლეთ.

0: каждый кусочек хамона
1: титуеული ნაჭერი პაპირუსის ქაღალდებით ხელი უნდა იყოს. ქირურგივით მუშაობს. დიდი სკალპელით და უწვრილესი პინცეტით. ღმერთმა არქნას კარტადორს ხელი აუწყეს და ხამონი გაიხეს. ის მაშინა სანაგვეზე აღმოჩნდება. ხამონი იბერიკა.
2: ხამონი იბერიკა.
1: დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივია.
2: Magnífico.

0: უნაზესი შებოლილი ხორცი, რომელსაც არც ერთი ძარღვი არ აქვს. წვნიანი, ნაზი და ძალიან გემრიელია. პირდაპირ პირში დნება. მისი გადაყლაპვაც კი მენანება. ცერემონია, რომელზეც ხორის ხორცი სულ რაღაც 50 გრამს ჩამოგიჭრიან, 100 ევრო ღირს. ანუ თითქმის 3000 გრივნა. 50 გრამ ხორცი. ხომ დიდრული ცხოვრება სულ სხვანაირია. პროდიუსერებს მოვიკითხავ. ახლა ნამდვილად დავნახვდი.
1: რონდა დეისასის ქუჩა.
0: მეგობრებო, თავგადასავლების ძიებისას კორდობადან წასვლა თუ მოგინდებათ და ბოლოს ხამონის დაგემოვნებას ისურვებთ, ეს ბოთლი 100 დოლარით აქ დაგელოდებათ. თუ კორდობაში უფულოდ აღმოჩნდები, რომაულ ხიდთან გაემგზავრეთ. მასთან სახით დადექით, მარჯვნივ იმოძრავეთ, დაღმართზე 100 მეტრი გაიარეთ და პატარა მოედანზე ჩადით. იქ კედელში უიას გვერდით არის დამალული განძი.

0: უქმეები კორდობაში ისტორიის დაუსრულებელ გაკვეთილს გავს.
1: აი ასე გამოიყურებოდა ქუჩები მე-11 საუკუნეში. მართალია თეორიის მოსმენის დროს გეძინება. მე-5 საუკუნეში აქ ფლამანდიელები ცხოვრობდნენ.
0: სამაგიეროდ პრაქტიკაზე შეგიძლია კარგად გაერთო. მიდი.
1: და თუმცა კორდობა ის ქალაქი არ არის, სადაც აუცილებლად მოგინდება და ბრუნება, მაინც ყოველ ჯერზე, როცა ის გაგახსენდება, მაშინვე სითბოს იგრძნობ. მე ვიტყოდი დაგცხება კიდეც. ჯერ მაროკოში ვკვდებოდი სიცხის განახლა, ესპანეთში მყავს სიცხე.
0: მართლა გამოქვაბულში ვიცხოვრებ.
1: ახლა ამ ხამოს მე ჩავიტანი პირში.
0: აი, ახლა დავწყნარდე.
1: დაშიშველი ვიწვევი. გესმით?
0: ეს სამართლიანი ბრძოლა იყო. რომაული ხიდი.
1: და ისევ გამარჯობა. არა.
0: რა იყო?
1: ნოტიო და სველი ხარ.
0: ხო, აქ ცხელა, მართალია.
1: მოყევი შენი გმირობების ამბავი.
0: ჩემი მოლოდინი არ გამართლდა. საერთოდ არანაირი გართობა. ღმერთმა იცის სად არ ვიყავი. გარშემო ყველაფერი მოვიარე, მაგრამ არაფერი. და თანამ ყველაფრის შემდეგ სიცარიელის შეგრძნება დამრჩა.
1: ღმერთო, რა სამწუხაროა, რომ ასეც ცუდად გაერთე. მაგრამ შენგან განსხვავებით, აბეზარი არ ვიქნები და მაყურებელს არ შევჩივლებ. უბრალოდ გეტყვი, მადლობა.
0: მადლობა? რისთვის? არაფრის.
1: მადლობ, რომ მოხუცი გაართე. გამიტაცე, კოშკში გამომკეტე და ბორკილები დამადე.
0: მანდ მაინც ღირდა ფულის დახარჯვა.
1: სამწუხაროა, რომ ის რაინდი არ ხარ, რომელიც მინდოდა, მაგრამ
0: ახლა ვსალობ, ამის პრეტენზია კი არ მაქვს.

0: და მაინც კორდობაში ასახებ მეტის გაგება თუ მოგინდება გიდი რეგინა პეტროვნა მოგიყვება
1: რეგინა წამოდი მე კი არა მე ბაჟეს მოუყვები ამას კარგად იყავით მეგობრებო ნანტში შევხვდებით
0: და როგორი სასტუმროები აქვს
1: შეიძლება სურჩანთან სამოვიღებ
0: კედლები ყვავილებით ამორთული
1: ნამდვილი რაინდი ვარ
0: რომლებიც მხოლოდ მაისში ყვავის მხოლოდ მაისში
1: იქით უნდა წავიდე
0: ტრიუმფალურ თაღზე მოგიყვები
1: მეგობრებო მომენტი X-ი დადგა ჩვენმა ტელეწამყვანებმა დედამიწა შემოიარეს და ახლა უკვე ძალიან ახლოს არიან სახლთან. მათი დედამიწის გარშემო მოგზაურობის უკანასკნელი გაჩერება ფრანგული ქალაქი ნანტი იქნება. აქ ნახავთ ჟიულ ვერნის ყველაზე მამაც ფანტაზიებს. პეტია ჯეიმს ბონდის როლს მოირგებს. რეგინა კი ოკეანის ფსკერზე გაივლის.
0: ახლა ზღვის ფსკერზე ვდგავარ.
1: და პირდაპირ ნანტიდან გრინვიჩში გავემგზავრებით, რომ ჩვენი თავგადასავლების წრე შევკრათ. არ გამოტოვოთ.

0: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლე ფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: დღეს დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ბოლო გადაცემა. ჩვენ 35 ქვეყნის 40 ქალაქში ვიმოგზაურეთ.
1: დედამშვიდობის ეს გადაცემა გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო.
0: 10 დღე და ღამე გავატარეთ ჰაერში. მგონი ფრინდებით და 65,000 კილომეტრი ვიფრინეთ. ეს კი ნახევარი გზა მთვარემდე. 8 თვის მანძილზე ჩვენ თქვენთან ერთად ნახეთ ბუნების საოცრებები და ყოფის საშინელება.
1: მათი გადარჩენის შანსი ძალიან დაბალია.
0: დავიპყარით მწვერვალები და მოვინახულეთ ოკეანის ფსკერი. დამეგობრდით ველურ ცხოველებთან.
1: იქნებ აქ დარჩე.
0: და დავაგემოვნეთ ყველანაირი საზიზღრობა. პირდაპირ მემიყურებს. კაცობრიობის ისტორიაში ჩვენ პირველი სატელევიზიო მოგზაურობა მოვაწყეთ დედამიწის გარშემო. სახლამდე ერთი ნაბიჯი გვაშორებს და როგორც ყოველთვის ყველაფერს გერბიან საფასურის ყვანს.
1: აი ასე.
2: ტადან!
0: გამარჯობა.
1: აეროპორტი ნანტ ატლანტიკი. დილამშვიდობისა, დღეს დიდი დღეა.
0: დიდი და ამაღელვებელი.
1: დილამშვიდობისა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. დღეს ჩვენ დიდებული მოგზაურობის უკანასკნელ ქალაქში ჩამოვედით. და ჩვენ მიზნამდე ძალიან ცოტა გვაშორებს. სულ რაღაც 2 დღე.
0: დღეს ჩვენ ფრანგულ ქალაქ ნანტში ჩამოფრინდით.
1: მეცხო მიცი რომ აქ უბრალოდ არ ჩამოსულა.
0: რა თქმა უნდა ვიცი.
1: სწორედ ამ ქალაქში დაიბადა ჩვენი შთაგონების წყარო ჟიულ ვერნი. რომელმაც ასევე ორი მოგზაური, ორი გმირი გააგზავნა დედამიწის გარშემო სამოგზაურად.
0: სამოგზაურად.
1: ჩვენი პროდიუსერივით.
0: ო, ჩვენი პროდიუსერივით. და ახლა ჩვენ გავარკვევთ ვინ იქნება ღარიბი პასპორტო და ვინ დიდარი ფილიას პროფილი.
1: მიდი, მიდი.
0: გერბი? დროზე ადრე ნუ ინერვიულებ.
1: საფასური.

0: ჩანდაბა, როგორი ღმლიანი ხარ? სულ რატომ გიმართლებს?
1: რეგინა, ჩემი მოგზაურობა ოქროს პარათით დაიწყო და ოქროს პარათით უნდა დასრულდეს.
0: რამდენჯერ შეიძლება? დაუთმე გოგოს ოქროს პარათი და ზურგჩანთი წადე.
1: ირჩევნია ზურგჩანთა მოგცე. იცი, მას უკვე შენის უნია ასდის, ის უკვე შენია. რეგინა, შენი ნაწილია.
0: წადე.
1: კარგი?
0: ფილიას ფოგი. გამარჯობა, ძვირფასო. გამარჯობა, ნანტ.
2: На французских землях Муаре
0: Нанти ცხოვრობს. Фантастичный

0: აეროპორტი ნანტ ატლანტიკი.
1: პატარა ქალაქ ნანტში პატარა ფრანგული მანქანა Citroën DS. DS ფრანგულად ქალღმერთს ნიშნავს. 50-იან წლებში მანქანებს შორის ლამაზის კონკურსი რომ ჩატარებული იყო Citroën DS-ი სამ ნომინაციაში გაიმარჯვებდა. მის სტილი, მის უსაფრთხოება და მის ტექნოლოგიური ინოვაციები. პრეზენტაციის დღეს Citroën DS-მა ნამდვილი ფურორი მოახდინა. მისი ყიდვის სურვილი მაშინვე 12000 ადამიანმა გამოთქვა. შეხედეთ ის ნამდვილად შეუდარებელია. გამარჯობა, მისია.

0: Citroën DS კოსმიური გარეგნობა აქვს. გეგონებათ გზაზე უცხო პლანეტელი მოდის. მაგრამ უჩვეულო გარეგნობის გარდა მას უამრავი სხვა ღირსება აქვს. ჩემი მოხუცი ქალბატონი მანევრირებით თანამედროვე მანქანებს არ ჩამოუვარდება. სხვა რარიტეტული მანქანებისგან განსხვავებით ის ძალიან მგრძნობი არის. როდესაც ის ცუდ გზაზე ან ორმოებზე გადადის, მდიდარი პატრონი ამას ვერც კი გრძნობს.
1: არ მჯერა რომ ეს ბოლო გადაცემა.
0: აეროპორტი ნანტ-ატლანტიკი.
1: უკანასკნელ გიყვებით როგორ უნდა მივიდეთ ქალაქის ცენტრამდე, ბოლოჯერ გიყვებით როგორ უნდა დაზოგოთ ფული ტრანსპორტზე. მე კი ეს ყველაზე კარგად ვიცი. ამიტომ მისმენენ და კარგად ისწავლენ. სად არის ავტობუსი? ავტობუსი ცენტრამდე 8.5 ევროღეს. რა თქმა უნდა, ასეთ ფულს არ გადავიხდი. ამისთვის ერთ პატარა საიდუმლოს გეტყვით. ნანჩი ჩამოსული ყველა ტურისტი ქალაქში 8.5 ევროთ ავტობუსით მიდის. მაგრამ არის ერთი გზა იმისთვის, რომ ამდენი ფულის დახარჯვა თავიდან აერიდოთ. ამ ავტობუსით ქალაქის გარეუბნამდე 2 ევროთ მიხვალთ. იქიდან კი ევრო 9 ევროთ ტრამვაი პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიგიყვანთ. მოდით შევამოწმოთ ეს მეთოდი. წავიდეთ მეგობარო, გავისეირნოთ.

0: ტრამვაი.
1: Оп, оп, оп, оп.
2: Ну что ж,
0: схема мушаობს. 8.5 ევროს მაგივრად. მე 3.50 გადავიხადე. ასეთი მარშრუტი მხოლოდ ადგილობრივებმა და ჩემნაირმა გამოცდილმა ტურისტებმა იციან. გენერალ დე გოლის გამზირი.
3: დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ბოლო გადაცემა. როგორ მინდა დრო გავაჩერო. როგორ მინდა რომ ეს სიამოვნება არ დამთავრდეს. მოდით დიდხანს ვისე ეკოთ. სად გვეჩქარება? კარგია. გამარჯობა ნანტ. არსებობს სტერეოტიპი, რომ ძველ ევროპულ ქალაქში ძველი შენობები აუცილებლად ძველი და შელახული უნდა იყოს. ქუჩები კი ვიწრო. ნანტი ამ შემთხვევაში განსხვავებული ქალაქი აღმოჩნდა. ის 2000 წლის არის და 100 წელზე მეტს არ მისცემთ. საკმაოდ ახალგაზრდა და თანამედროვედ გამოიყურება. ცენტრალურ მოედანზე მდგარი საკათედრო ტაძარიც კი არ ამხელს თავის ასაკს. არადამას ცოტა ხნის წინ 1500 წელი შეუსრულდა.

0: ჟან ბარის გამზირი.
1: ვარსკვლავი ქალაქში ჩამოვიდა და მე უამრავი ფული მაქვს. აბანანტო, აიღე $100 და ბოლომდე მასე ამოვნე. ნანტი მხატვარს გავს, რომელსაც იდეების ამოუწურავი მარაგი აქვს. სადაც არ უნდა გაიხედოთ ყველგან მისი შემოქმედებითი ბუნება ჩანს. საბავშვო მოედნებზე ქვიშიანი სასრიალოების მაგივრად აქვს ცეცხლის მწყვეველი დრაკონები დგას. ერთ-ერთი მოედანი ფერადი ნიშნებით მორთეს. ჩვენთვის ჩვეული შადრევნების მაგივრად აქ ასეთი წყლიანი მოედნებია. შეგიძლიათ პლაჟზე გაუსვლელად გაგრილდეთ და ფეხები დაისველოთ. ყოველ 15 წუთში მოედანზე გრილი ნისლი დგება. ნანტი შემოქმედებითი ქალაქია და სოციალური პრობლემების შესახებ ისინი აზრს ასე გამოხატავენ. ჩვენთან ასეთ ფირნიშებს სამინისტროების წინ აკრავენ. აი მაგალითად ბანერი, სადაც წერია, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს უნდა მიუყვეთ. შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რომ ეს სიმახინჯე, რომელიღაც სკოლის მოსწავლის შექმნილია. ნანჩი სოციალური რეკლამები ცნობილ ილუსტრატორს ჟან ჟულიენ შააბარეს და აი რა გამოვიდა. მან ასე თანამედროვე საზოგადოების პრობლემა გამოხატა. ადამიანები მუსიკას ცოცხალი შესრულებით კი არა, კურსას მენებში უსმენენ. ეს ბანერი ჭარბი წონის პრობლემაზე გვიყვება. არასწორი კვების შედეგად პრესის მაგივრად აი ასეთი კუნთები გეკნებათ. ესეც სოციალური პრობლემის ნათელი მაგალითი. ოფისში არავინ არ მუშაობს, ყველა ჭორაობს და ყავას ვაფს. ბარში კი ყველა მუშაობს და ერთმანეთს არავინ ეკონტაქტება.

0: რენე ვივიანის ქუჩა.
1: როდესაც ნანტის ქუჩებში ასეთი მანქანით დადიხართ, თავი ფილმში გგონიათ. ეს გასაკვირი არ არის. ახალგაზრდობაში Citroën DS-ი ხო უამრავ ფილმში იღებდა მონაწილეობას.

0: არ ვიცი. ჯეიმს ბონდი არა, მაგრამ მოგზაური ჯეიმს ბონდი მაინც გამოვიდა. კაპიტანო, მიიღეთ ჩემი პატივისცემა. მატლენ როდიეს ქუჩა.
1: მეგობრებო, ასეთი რამ ჯერ არ მინახავს. ეს ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ნანჩი ყველა ტურისტი მწვანე ზოლის ანახავად ჩამოდის. ქალაქის მთავარი ადგილების ანახავად საკმარისია. მწვანე ზოლი იპოვეთ და მისგან არსად არ გადაუხვიოთ. ეს ტურისტული ნოუ-ჰაუა. ქალაქში ყველა კულტურული ობიექტი აიღეს და ერთი ზოლი შეაერთეს, რომელიც ექსკურსიამძღოლის მაგივრად ქალაქს გაჩვენებთ. თან სრულიად უფასოდ.

0: აი ასე შემოქმედებითად მიუძღვნენ ნანჩი ჩვეულებრივ გზამკვლევს. შეხედეთ, ეს წმინდა პეტრეს და პავლეს ტაძარია. ესეც ქალაქის ერთადერთი მაღალი შენობა. ის ასევე გადასახედი მოედანია. მაგარია, ავტომატური ლიფტი. მოვედით. გამარჯობა. ნანტი სავსეა არტ ობიექტებით. გადასახედი მოედანიც კი ისე მოაწყვეს, რომ თავი წეროს ბუდეში გონიო. უზარმაზარი ჩიტი წევს. მის გარშემო ეს კვერცხები კი სკამებია. იდეა ძალიან მარტივია. ჩიტის ბუდე სახურავზე. ერთი სული მაქვს, როდის გადავხედავ ზემოდან ყველაზე შემოქმედებით ქალაქს. შენ შეხედე. ამ სეზონში შენი ბოლო გადაცემაა. ხატურული ნანტიდან ამას ნამდვილად არ ელოდები. უკიდეგანო, პირქუში, რუხი ფერი. აბსოლუტური ბეტონი და გახუნებული კრამიტის სახურავები. გონიათ, რომ შავ-თეთრ ფილმს უყურებთ. ახლა ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა. ამ ერთეროვნებისგან დეპრესიაში რომ არ ჩავარდნენ, ნანტის მოსახლეობა ცხოვრების გაფერადებას მხატვრული იდეებით ცდილობს. მაგალითად, როგორც ეს წეროს ბუდე. ამ კომპოზიციის ნაწილია ის კვერცხიც, რომელიც მოედნიდან ქვემოთ, 100 მეტრშია. სწორედ ამას ეწოდება თანამედროვე ხელოვნება. როდესაც მარმარილოს ქანდაკების მაგივრად ინსტალაცია, რომლის იდეაც ყველაზე მაღალი შენობის სახურავიდან გაჩნდა. სწორედ ამის გამო უნდათ ნანჩი ჩამოსვლა.
1: სენ ჟულიენის ქუჩა.
0: ქალაქის შემოქმედებითი ხასიათი ჯერ კიდევ ჟულ ვერნიდან, ცნობილი ფანტასტი მწერლისგან მოდის. მან თავის ნაწარმოებებში საოცრად აღწერა ინჟინერიის და მანქანების საოცრებები. ბონჟურ ჟულ ვერნ. მომიყევი შენი ქალაქის შესახებ. რა უნდა ვნახო, რა არის აქ საინტერესო? წერალი ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ის ღარიბ ტურისტს აუცილებლად ურჩევდა მანქანების კუნძულზე წასვლას. ეს უნიკალური ატრაქციონების პარკია. მსოფლიოში ასეთ რამეს ვერსად ვერ ნახავ. ამას პირდებით.

0: იტა
1: ნაშასე ატრაქციონი პირველი მექანიკური კარუსელი ყველა საქანელა წყალქვეშა სამყაროს ბინადარია. ეს მფრინავი თევზები. ესეც უზარმაზარი კბილებიანი თევზი მუცელში ადამიანებით. ესეც დრაკონი. ისინი ცოცხალი არსებები ვით სულ მოძრაობაში არიან. და ეს ყველაფერი არ არის. ატრაქციონი ნომერი 2. უზარმაზარი მექანიკური მწერების სახსე ტერარიუმი. Вот цитатолебиани обоба. Вот ის ჭიანჭველა ბორბლებზე.

0: მაგრამ ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული ატრაქციონი სპილოა. გიგანტური, გრმავრიანი, მექანიკური სპილო.
1: На секундочку.
0: Ис чёулебрив африкул спилозе. Шуджер дидия.
1: Африканского слона.
0: Рва нахевар евро, чегизлия спилозе ахвидет. Да нахот, როგორ мушаობს ეს გოლიათი.

თითქოს ნამდვილია. ხისგან და მეტალისგან არის დამზადებული, მაგრამ ის ხორთუმიდან წყალს უშვებს, ყვირის. ნამდვილი სპილოა. ეს სპილო თავად ჟულ ვერნმა მოიგონა და ის თავის რომანში ორთქლის სახლში აღწერა. თითქოს ყველა ფანტაზია გაცოცხლდა. აი ეს არის ნამდვილი თავგადასავლების სამყარო. ასეთი რამ კინოშიც არ ხდება.

0: ნანტი ყველაფერში ორიგინალურია. დიდარი მოგზაურისთვის აქ სასტუმროებიც კი არასტანდარტულია. აი მაგალითად სასტუმრო, რომელშიც მხოლოდ ერთი ნომერია. მას ორთქლის სახლი ეწოდება. მაგრამ ამ სასტუმროში ნომერი ერთი წლით ადრეა დაჯავშნილი. გაითვალისწინეთ.
1: სიულის ხუჭა.
0: ყველაზე ორიგინალური მაინც სასტუმროს ოზოა, რომელიც მე-19 საუკუნის კათოლიკურ ეკლესიაშია განთავსებული. მეგობრებო, მთელი მოგზაურობის მანძილზე უამრავ ეკლესიაში, უამრავი რელიგიური მიმდევრობის ტაძარში ვყოფილვარ. სხვადასხვა ქვეყნებში, სრულიად აბსურდული ეკლესიებიც მინახავს და დღეს, გერბიან საფასურის ამ სეზონის უკანასკნელ სერიაში გადავწყვიტე ეკლესიების თემა დავასრულო და აქ გამეკავათენო. მაგრამ ეკლესიაში რომ ხარ, ამას მხოლოდ ჭერით და ვიტრაჟული ფანჯრებით ხდები. ისეს, ჩვეულებრივი თანამედროვე, ფერადი ავეჯით გაწყობილი სასტუმროა. ფოიეში შავი როიალით და ხავერდის ბიუსტებით. ეს ჩემი კელიის გასაღებია. ეკლესიაში ოთახი სულ სხვანაირად წარმომედგინა. ქვის კედლები, ან ბნელი სარდაფით.
2: Всё, что угодно, сервис, Библия на столе в конце концов, иконы, витражи.
0: Волос-волос магидазе Библии, хатебит, витражебит. Тетри интерьерит та жолосфери деталебит.
2: Малиновыми вставками.
0: Сейфицки вардисперия. Эклесис номрестви срулят стандартный отахия. Саабазано. Кондиционери. Телевизоры. მაგრამ ეს ოთახი საეკლესიო მსახურის რომ იყოს ასეთი ფუფუნებისთვის, მას დიდხანს მოუწევდა მონანიება. მანის ქუჩა.
1: ჰოსტელების ასეთი არჩევანი არსად არ ყოფილა. ძებნა საჭირო არ არის, უბრალოდ შედიხარ და ოთახს კირაო, იმიტომ რომ ის galaxy ერთადერთია. აქ ყველაფერი ერთია. ერთი ცათამჯენი, ერთი ჰოსტელი. ორიგინალური საცხოვრებლის მოძებნა მხოლოდ დიდარს არ შეუძლია. ჩემი ჰოსტელი ყოფილი თამბაქოს ფაბრიკის შენობაშია განთავსებული. წარმოგიდგენიათ, იქ როგორი ორიგინალური ოთახები იქნება.
3: Да, мужчина.
1: Бити хоть батона მოიცადეთ ერთი წუთი. ახლა ის ბოლო ნომერს იქირავებს. გამარჯობა. ოთახები გაქვთ?
3: Yes.
1: სამი ადგილი გაქვთ? კარგი. შეგიძლიათ შეიძლება.
3: How much?
1: რაღის? 22 და 55. თქვენი ნომერი.

0: Ара. Ара, ара. Ара, асе ара. ასე არ მინდოდა ჩემი მოგზაურობის ბოლო ღამის გატარება. მოკლედ ჩემს ნომერში მთელი კრეატივი დასრულდა. პატარა ოთახი, ჩვეულებრივი ორსართულიანი საწოლები, და ფანერისგან აწყობილი კარადები. და საპირქარი შესადარეს. მოვძებნოთ. შორია. სად არის? საფრიოში ყველაზე სუფთა და ლამაზი საფერფარეშო. შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ.
1: Ну я так понимаю,
0: джакузи симеди არ უნდა მქონდეს. არა. ასე არა. ბოლო უქმეების გატარება ასე არ მინდოდა.
1: This is my последний weekend.
0: Петя. Луи гоше санапиро.
2: Друзья. Მეგობრებო. ბედნიერი ვარ, რომ სწორედ მე გიტოვებ უკანასკნელ $100 დედამიწის გარშემო მოგზაურობის უკანასკნელ ქალაქში. როგორი საზეიმო წუთებია. Чтобы отыскать Гербиан Сабасурис Пологанзи Сапонела Гоша Санапирозе Гадет. И генерал Одиберис Хидис Кошезвери. Бетонის ფილის ზემოთ იქნება დამალული ჩვენი $100-იანი ბოთლი. Ага, нормально. Нормально. Как ты думаешь? Арамин არ არის? Ара. Карга давно. Арамин არის.

0: ვარჩა ძილინებისა. წარმოგიდგენია, ეს დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ბოლო ღამეა. ასეთი აღარ იქნება. არასოდეს. რამდენი საოცარი თავგადასავალი გამოვიარეთ.
1: მიუფრინავ.
0: რამდენი ფული წავიდა ოქროს ბარათიდან? რამდენი გმირობა? მე შევძელი. რამდენი ადამიანი? ნამდვილი მამაკაცი, 8 შვილი. მერტო ჩემო, მომწედა რაღაცას იღებს. რამდენი საოცარი ადგილი? როგორ მეშინია? რატომ თავდება ყველაფერი? მოდი ჩემთან, ჩემო საყვარელო. უკანასკნელად ვიძინებთ ერთად. ძილინებისა. მოდი ზღაპარს მოგიყვები.
2: Помнишь, как мы с тобой?
0: Так, сейчас пещера горсаевна.
2: Фиеся, погуляли.

0: этом весна. Ай,
1: асатиан энди. Адамьянები სასაუზმო ცხენის ნიღბებით მიდიან. И это Да ეს არავის აკვირვებს.
2: პროსპერ კრებიონის ქუჩა.
1: ანგები მხოლოდ კრუასანებით არ საუზმობენ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კრეპერიაში. კრეპერია, იგივე საბლინეა. ლენტის მასხოვრებლები საუზმეზე ბლინებს მიირთმევენ, ასევე გარეტებს და კრეპებს. გალეტი ციციბურას ფქვილით მომზადებული ბლინია. მარილიანი შეგთავსით. მადლობ.
0: У меня
1: Джеми Крепи Лори, ყველი და ყერცხით არის. დიდა მშვიდობისა. ნამდვილად მშვიდობიანია.
3: Блин, из гречневой муки.
1: Цицибурас, блин, и ძალიან უჩვეულოა.
3: Такое ощущение, что, ну,
1: а сам гоня цицибурас прям ყერცხით. ესეც კრეპი. ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული კრეპი. კბილი შეგთავსით. ფანტასტიური სუნი აქვს. რა უნდა ნებისმიერი არასასარგებლო კერძი, ბევრად გემრიელია სასარგებლოზე. მე თუ რა გემრიელია.
0: Такие
1: корблис ფქვილისგან მომზადებულ ბლინში, იგივე კრეპში, ფრანგები მხოლოდ ტკბილში გთავსდებენ. აქ მაგალითად კარამელია. კიდე მინდა. კიდე მომიტანეთ. მინდა გავსუქდე. გრალენის მოედანი.
2: ნანტის მდიდარი მოსახლეობა დღეს მდიდრული ზღვის პროდუქტებით იწყებენ. ვაუ, მადლობა. იგარნოს ლოკოკინები. სხვადასხვა მოლუსკები. ტალღოვანი რქები. ხამანწკები. და რა თქმა უნდა, ну и, конечно же, კიბორჩხალები. так, франкфурт გაიხედეთ?

შეიძლება ერთი წუთით. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ძალიან მეუხერხულება. საშინლად მოუხერხებელი ვარ. საცეცები უნდა მოვარე, ხო? გასაგებია. დიდი მადლობა. მადლობა.

0: კრაბის ხორცი ძალიან ნაზია. გემოთი კრევეტების ხორცს გავს, მაგრამ ბევრად უფრო რბილია და მძაფრი ზღვის გემოთს არ დაკრავს. ძალიან გემრიელია.
1: პლესი ბუშეს ქუჩა.
0: ნანსი ყველაფრის მიმართ, მათ შორის გასართობების მიმართაც ორიგინალური მიდგომა აქვს. აქ შეგიძლიათ ჰოვერბორდი გამოსცადოთ. ჰოვერბორდის შესახებ რა მეკსმენიათ? არც მე. თითქოს სკეიტბორდს ბორბლების მაგივრად მილი მიამაგრეს, რომელიც სუპერ ძლიერ წყლის ჩავსოშავს.

0: მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ უცნაური შეგრძნება, თითქოს დაფით ტალღებზე დადიხარ, მაგრამ ტალღები არ არის. პორნიკის ქუჩა.
1: ნანჩი ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად ქალაქ ბოვუარსიურ მერში მიემგზავრება. რაღაც უნიკალური გზის სანახავად. მეც წავა. ოკეანის მხარეს მიდიხართ?
0: დიახ.

0: უნდა დაიცადოთ.
1: რამდენი ხანი?
0: 20-30 წუთი.
1: ბატონ.
0: გზა არის დაკეტილი.
1: ოკეი, კარგი. ძალიან შემომწევ. მადლობ.
2: Странно,
1: мне сегодня было на хвари сати онде давицада, ვერ გავიგე რა ხდება.
2: Мы совсем понимаем, что стоит машина.
1: Давайте
2: посмотрим.
1: ახლა ხვდები, რას ნიშნავს გზა დაკეტილი. დაკეტილიც არ არის, წყლით არის დაფარული. გზა საერთოდ არ ჩანს. ნეტა გზა არის. თავიდან ვერ ხვდებით რა არის აქ საინტერესო. გზაზე ვერც გაივლი და ვერც ვერაფერს ხედავ. მაგრამ ნახევარ საათში. ხდები რომ გზა რომელიც ცოტა ხნის წინ ოკეანის ფსკერზე იწვა, გამლელებისთვის, ტურისტებისთვის იხსნება. ეს ბუნებრივი ბარიერია. შეხედეთ, ახლა ზვის ფსკერზე ვდგავარ. წყალი წავიდა, გზა გამოჩდა. მანქანები წავიდნენ. ხალხი კი რაღაცას აგროვებს. ალბათ ხამანსკებს. წამოდით ვნახოთ. აკაურობა საზოგადოებრივ ბოსტანს გავს. უამრავი ხალხი ნიჩბებით და სპეციალური ხელსაწყოებით მიწას ჩეჩქნიან. უბრალოდ კარტოფილის მაგივრად, მიწიდან ვახშმისთვის მოლუსკებს აგროვებენ. სინამდვილეში, მოქცევას და მიქცევას შორის, დიდი დრო არ არის, სულ რაღაც 3 საათი. ამ დროში ბევრს ვერ შეაგროვებთ. მაქსიმუმ ერთი პატარა სათლია ავსოთ. ამიტომ ადამიანები აქ ოჯახებით მოდიან, რომ რაც შეიძლება მეტი მოლუსკი ამოიღონ და გემრიელი ვახშამი მოამზადონ. აი გამოჩნდა. ამოვიდა, ამოვიდა. აი. აი ასე მხიარულად შეგიძლიათ გაატაროთ რო ოჯახთან ერთად. მაგრამ დიდი ხნით არა, რამდენიმე საათში გზა ისევ იკეტება.

0: ფანტაზის ქუჩა.
1: თავგადასავლების მოყვარული ჟიულ ვერნი თვლიდა, რომ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა საჰაერო ბურთით იყო. ამიტომ ის სამშობლოში საჰაერო ბურთით თუ არ გავისეირნებ, უპატიებელი შეცდომა იქნება. მაგრამ მე უჩვეულო გასეირნება მექნება. დედამიწის გარშემო მოგზაურობის დასასრულს გადავწყვიტე წესები დავარდო და ერთი ადგილის მაგივრად ორი ადგილი შევიძინე.

0: ნახვამდის.
1: რამაგარია.
2: ადამიანებო, იმოგზაურეთ. უბრალოდ იმოგზაურეთ. ადექიდან ნებისმიერ ადგილას გაფრინდით. არაფრის არ შეგეშინდეთ. თავარია, არ შეგეშინდეთ.

მიხარია რომ შენ არ გინახავს ის რაც მე ვნახე რომ არ გაგივლია ის რაც მე გავიარე იმიტომ რომ შენ წინ კიდევ უამრავი რამ გელოდება ეს ფოთაშორის ყველა ახალ ბედა მოგზაურს ახება რომელიც ახლა დივანზე ზის და ტელევიზორს უყურებს და რომელიც ჩვენთან ერთად მოგზაურობს

0: დიდი მადლობა ნანც. მან ყველაზე გამოცდილი მოგზაურის გაოგნებაც კი შეძლო. მე მგონი ეს მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის საუკეთესო დასასრულია. აი ასე, საჰაერო ბუთით. ზუსტად ისე როგორც ჟულ ვერნმა დაგვიბარა. ეს გერბი ან საფასურია დედამიწის გარშემო.
1: დედამიწის გარშემო.
0: მაგრამ ეს დასასრული არ არის. ჩვენი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის დასასრულებლად იქ უნდა დავბრუნდეთ საიდანაც დავიწყეთ. გრინვიჩში. სწორედ აქედან დაიწყება ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო. აბა, წარმატებები. წინ თავგადასავლების შესახვედრად წამიყვანე ჩემო პრინცო. მაშინ არ გჯეროდა რომ ამას შევძლებდით.
1: წავიდა. მაშინ ჩვენ სულ სხვანაირები ვიყავით. მან ახლა უცოდველი ცრემლი გადაიღეთ. ისეთი რომელსაც ცხოვრების სიბინძური არ აქვს ნანახი.
0: ვერავინ წარმოიდგენდა რომ ეს მოგზაურობა ასე შეგწვლიდა. ამ მოგზაურობაში ძალიან სენტიმენტალური გავხდი. დედამიწის გარშემო მოგზაურობა არ ყოფილა ადვილი თავგადასავალი. მარტო ყოფნა მოსაწყენია. უბრალოდ ძალიან მინდა სახში. მაგრამ ჩვენ არც ერთხელ არ გამჯერებულ ვარ.
1: ახლა სხვა გამოჩნდა გელის. გესმის? უნდა გადარჩე.
0: მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ თქვენთან ერთად ვიცინოდით და მხიარულობდით.
1: მაგარია. მეცე, ცოცხალი ხარ?
0: დასასრულამდე ერთი ნაბიჯით ადრე გაუთვალისწინებელი რა მოხდა. ჩემს თანაწამყვან პეტეს ბრიტანეთის ვიზაზე უარი უთხრეს. და ის გრინვიჩში ჩემთან ერთად ვერ წამოვა.
1: უარის ერთ-ერთი მიზეზი იყო რომ ჩემს საბანკო ანგარიშზე ამდენი ფული იდო. მათ არ მოეწონათ ის რომ ამ ანგარიშთან წვდომა მხოლოდ მე მქონდა. და კიდევ ვის უნდა ქონოდა. უარის თქმის ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო.
0: მაგრამ მოგზაურობა ამით არ სრულდება. მომიწევს მარტომ დავამთავრო ეს გიჟური თავგადასავალი.
1: ლონდონი, გრინვიჩის ობსერვატორია.
0: მოვახწია. მეგობრებო, მე გრინვიჩზე ვარ. ახლა ნულოვანი მერიდიანის წინ მარტო ვდგავარ. სულ მარტო. მაგრამ არა, რატომ მარტო? ერთად რამდენი რაღაც გადავიტანეთ, რამდენი გამოცდაღავი არეთ. ახლა კი მე და შენ ერთად დავასრულებთ ჩვენს მოგზაურობას. კარგი. აბა, 1 2 3.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა.

მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-მ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. მდიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის, საწყობის, შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული.

პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი. თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ, ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: ხატვარი ზურაბ პიკო ნიჟარაძე
1: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა то есть ჰარმონიის შექმნა გინდა ზნეობრივი გინდა სოციალური გინდა

0: ჩვენერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდენს.
1: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან „კუკარაჩა“.
2: დანამდვილებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწვდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი: მიშა ბუკია, მსახიობი: რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
3: როდის ხდებით პირუტყვები? როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ, ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მახინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ეს ოხერინო კანიონად გინ დაიტრიესო სახედან. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეტნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთი?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
4: ზე ოთი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას შევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენ მიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან.

0: ისევ ციურიდან ისა ამას გერედრენ.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
2: გავიხარებდი თაბასსა ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა ყვავილებს შიგნით გარეთა გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს ღამით მთვარესა სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემანს თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა განახლებულ ბუნებას ხელხურზე მოეხლეოდა.
1: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიღარი მხოლოდ ლექსით დიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვი ცაცხლი წმინდა, და ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი. საქართველოს დამსახურებული არტისტი. შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური

0: როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ არამარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. დღეს მინდა ვისაუბროთ ქართულ ოჯახებზე. მოგეხსენებათ, გუშინ იყო ოჯახის სიწმინდის, მშობლების ურთიერთპატივისცემის დღე, რა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ყოველი ქართველის ცხოვრებაში. ჩვენ მართლაც ძალიან ბრძენი კათალიკოს პატრიარქი ყავდა ილია მეორის სახით, რომელმაც სათავე დაუდო ამ დღეს, ამ სვლელობას, ამ ძალიან მნიშვნელოვან გულში ჩამწვდომ დღეს, რომ იტყვიან ყოველი ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო დგას ოჯახებზე. ოჯახის სიძლიერე ნიშნავს სახელმწიფოს ძლიერებას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყოველი ოჯახი იყოს წელგამართული და ეს ოჯახები არ გმინავდნენ ისე, როგორც დღეს ხდება ჩვენს სამშობლოში, რა ტკივილიანი ზარებიც ისმის ამ ქართული ოჯახებიდან. ოჯახების, ქართული ოჯახების კეთილ დღეობაზე დამოკიდებულია ჩვენი სამშობლოს მომავალი. და ეს სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საზრუნავი უნდა იყოს: ზრუნვა ოჯახებზე, ერის გამრავლება. ეს არ არის მხოლოდ ლიტონის სიტყვები, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გამრავლებისთვის, ოჯახების სიმტკიცისა და კეთილდღეობისთვის უნდა არსებობდეს კონცეფცია, უნდა არსებობდეს ხედვა, უნდა არსებობდეს პროგრამა. განსაკუთრებით უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო ახლად შექმნილ ოჯახებზე, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. სამაგიეროდ ყოველდღიურად ვკითხულობთ სტატისტიკას, რომ საქართველოდან უამრავი ოჯახი აიყარა და წავიდა უცხოეთში საცხოვრებლად. ჩვენ ვკითხულობთ ასევე სტატისტიკას, რომ ოჯახების დიდი ნაწილი ან სოციალურ შემწეობაზეა, ან საარსებო შემწეობას მიბმული, და ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი მოსახლეობისა, შესაბამისად ოჯახებისა, არის არა წელგამართული, არამედ სამწუხაროდ და საუბედუროდ წელში გატეხილი და გაბზარული. აი ეს უნდა იყოს მთავარი მიზანი და ამოცანა ჩვენი სახელმწიფოსი, რომ წელში გაიმართონ ქართული ოჯახები. მაგრამ ჩვენ ხშირად საუბრობთ ჩვენს გადაცემებში იმაზე, რომ მთელი ქვეყნის სიმდიდრე თავმოყრილია მხოლოდ მოსახლეობის 0.7%-ია, 0.7% დაახლოებით 24,000 ადამიანის ხელში, და დანარჩენი 99%-ზე მეტი ეს არის უბრალოდ ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისათვის. აი ამ ფონზე, ამ ტრაგიკულ ფონზე, როდესაც სწორედ ფეოდალური მართლობის ქვეში მყოფება ჩვენი ერი, ძალზე ძნელია საუბარი იმაზე, რომ წელში გაიმართონ ქართული ოჯახები. ფეოდალიზმის ბატონყმობა

0: მოსახლეობის მონათლობელობის არსი და აზრი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჯგუფი იყოს, ერთი ჯგუფი იყოს მხოლოდ წელში გამართული. აი ამ დაახლოებით 24000 კაცის სახით. მე არ ამგონია ძნელი იყოს გააზრება იმისა და ესეთ სტატისტიკური მონაცემია, რომ უფრო მეტი ადამიანის გარდაცვალებას აქვს ადგილი ვიდრე დაბადებას, ანუ გარდაცვალების მაჩვენებელი ჭარბობს საქართველოში ახლაჩობილთა რაოდენობას და ეს საგანგაშო მონაცემია. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ ოჯახებზე, პირველ რიგში ამოცანა მიზანი უნდა იყოს სწორედ ის, რომ დაბადებულთა რაოდენობა აჭარბებდეს გარდაცვლილთა რაოდენობას. ამას ჭირდება ხელშეწყობა. და ამ ხელშეწყობაში ბევრი რამ იგულისხმება, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, აი სახელმწიფოს რა აქვს გააზრებული, მაგალითად აქვს თუ არა ახლა შექმნილი ოჯახების დახმარებისთვის რაღაცა ხედვა მაინც, რაც მე არ მომისმენია. კი, ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ შექმენით ქართული ოჯახები, გაამრავლეთ ერი, მაგრამ ხელშეწყობა, სტიმულირება ამ ახლა შექმნილ ოჯახებს არ აქვთ. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ არაერთ სამშენებლო კომპანიას დაპყრობილი აქვს მთადაბარი ამ ქვეყანაში და სადაც შეიძლება არ შეიძლება ციცაბო კლდეა თუ რაღაცა მწვერვალია, ყველგან გამალებული მშენებლობები მიდის. ჩვენ მქონდა და დღესაც გვაქვს პროექტი სოციალური ბინათმშენებლობის, სადაც ძალიან კაფიოდ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ უნდა იყოს გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართები, ბინები ახლად შექმნილი ოჯახებისთვის. ნაწილს ეს უნდა გადაეცეს, შეგვიძლია რაღაც გრძელვადიან, ცირე პროცენტიან განვადებაზე იყოს საუბარი, შესაძლოა სამშენებლო კომპანიებთან კონდეს სპეციალური მოლაპარაკება ხელისუფლების სტრუქტურებს, რომ მათ გამოყონეს ფართები. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა საჩუქრათაც გადაეცეს ახლად შექმნილ ოჯახებს. მაგრამ არაფერი. მოწოდებებიც კარგია. სიტყვებიც კარგია. გააზრება იმისა, რომ ეს გამრავლება სჭირდება, კარგია. მაგრამ ამ სიტყვების მიღმა ქმედებებია საჭირო, მოქმედებაა საჭირო და ეს მოქმედება მხოლოდ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში, თუ ფეოდალური მართლობის პირობებში კი არ ვიქნებით. მართლაც ერზე მზრუნველი ხელისუფლება იქნება ქვეყნის სათავეში. თავის თავზე რომ არ ზრუნავს მხოლოდ, ხალხიც რომ ადარდებს და აწუხებს. ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი და ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ოჯახები. ნანახიც მყავს ამ ოჯახებშიც ვარ ნამყოფი წლების განმავლობაში და ვიცი რა ხდება იქ. აი მრავალშვილიანი ოჯახები. კი არსებობს რაღაცა სოციალური დახმარების პროგრამები, მაგრამ მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის. პლუს ამას ემატება უკიდურესი სიდუხჭირე, როდესაც ოჯახები ვერ ახერხებენ გამოკვებას ბავშვების, ამ შემთხვევაში მრავალშვილიანი ოჯახების და მცირეშვილიანი ოჯახებიც, და ვალს ვალი ედება იმისათვის, რომ ოჯახი გამოიკვებოს, ანუ ფიზიკურად გადარჩეს, საკმარისი არც ის შემწეობა, რომელსაც ეს ადამიანები იღებენ, არც დახმარება, ამას სულ სხვა მიდგომა ჭირდება. აი მიდგომა, რომელზეც ჩვენ თავის დროზე ვსაუბრობდით და დღესაც ვსაუბრობთ, ოჯახური ბიზნესის სტიმულირების განვითარების. აი ეს ის მიდგომა, რომელიც ამ ოჯახებს ამოასუნთქებდა. იმიტომ რომ ყველას ექნებოდა თავისი საქმე. ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ ჩვენ არაფერ სინამდვილეში არ ვაწარმოებთ. აი ეკონომიკა იზრდება, როგესმის ეს სიტყვები. რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა? ჩვენ ხომ რეალურად არაფერს არ ვაწარმოებთ. არ ვაწარმოებთ კალმისტარს, არ ვაწარმოებთ ასანს, არ ვაწარმოებთ არაფერს. ამ დროს ვყიდულობთ უცხოეთიდან იმპორტირებულ სუხარისხოს. და იმ შემთხვევაში თუ ამოქმედდება ესეთი პროექტი და ხედვა, რომ განვითარდეს წვრილი საოჯახო მეურნეობა, საოჯახო ბიზნესი, ეს ბევრ ოჯახს დააყენებდა ფეხზე. და ჩვენ საუბრობდით და დღესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს სპეციალური სახელმწიფო ფონდი, ვინაიდან არის ხშირ შემთხვევაში განათლებასთან და ცოდნასთან, გამოცდილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ ოჯახებს ისიც უნდა აუხსნას ფონდის წარმომადგენელმა და ისიც უნდა ასწავლოს, როგორ დააყენოს ფეხზე ეს ბიზნესი. ამ ფონდმა უნდა მიცეს დანადგარები, ააწყობინოს ეს ბიზნესი და დაეხმაროს იმაში, რომ მოიპოვონ ოჯახებმა საკუთარი შემოსავალი და არ იყოს ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მიბმული სოციალურ დახმარებაზე, შემწეობაზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ოჯახები და მოქალაქეები მიბმული არიან შემწეობებზე, მათი კონტროლი სბერკეტი ხელში აქვს კონკრეტულ ერთ პარტიას, სახელისუფლებო პარტიას. ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ საარჩევნოდ იწყება მერე, აი მოგიხსნით სოციალურ დახმარებებს, შემწეობებს და მთელი ეს ამბავი, რაც ნანახი გვაქვს. ჩვენ თავი ამოცანა უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ უსვამ ამას ხას, არა მარტო სიტყვიერი მხარდაჭერა ქართული ოჯახების, არამედ კმედითი. და ამაში ვიმეორებ იგულისხმება ის, რომ ოჯახებს კონდეთ საკუთარი ღირსეული შემოსავალი, კონდეთ პატარა ბიზნესი და ამაში თანადგომა, ჩართულობა ევალებოდეს სახელმწიფოს. მე მესმის, რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, არიან ოპონენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საერთოდ სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ერეოდეს. და მე რა თუ არის ესეთი ღარიბი ოჯახები ქვეყანაში, იარსებონ და რაღაცნაირად გაიტანონ თავი. მაგრამ ჩვენ სხვა მიდგომის მომხრეები ვართ და ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული სახელმწიფოს როლი, მაშინ თუ ჩვენი მოქალაქეები და ოჯახების დიდი ნაწილი თავად დაიწყებს იმაზე ზრუნვას, როგორ მოიპოვოს სამედიცინო უზრუნველყოფა, როგორ შექმნან რაღაცა პატარა ბიზნესი, როგორ დაიცვან თავი, სახელმწიფო რაღაშუაშია და რაში გვჭირდება მაშინ სახელმწიფო. სახელმწიფო სწორედ არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს კეთილდღეობა საკუთარი მოქალაქეების. არა მარტო ჯგუფების კეთილდღეობა, არამედ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის კეთილდღეობა. ძალიან კარგი ქადაგება ქონდა გუშინ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს შიო მესამეს. მან ისაუბრა სწორედ ამ პრობლემებზე, დემოგრაფიაზე, ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია ერი გამრავლდეს და იმასაც მიაქცია ყურადღება ამ ქადაგებისას, რომ არაერთი სხვა საქართველოში ჩამოსახლებული, გადმოსახლებული აზიური ქვეყნებიდან სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები მკვიდრდებიან, მრავლდებიან და ქართველი ერი მცირდება რაოდენობრივად. და პერსპექტივაში ვამბობ ამას და ეს არის ნამდვილად დასაფიქრებელი, გასააზრებელი, გასათვალისწინებელი. მინდა გთხოვოთ სწორედ აი ამ თემაზე ისაუბროთ, როდესაც ჩაერთვებით გადაცემაში, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახლა შექმნილ ოჯახებს შეუწყოს სახელმწიფო ხელი. დღეს როგორ ცხოვრობენ ეს ოჯახები, რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ საერთოდ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე. აი თუ შეიძლება თქვენი ჩართვისას და სატელეფონო ზარებისას ამ მიმართულებას მივაქციოთ ყურადღება. კიდევ ერთხელ უნდა მივაქციო, მივაპყრო თქვენი მზერა იმ ბავშვებს, რომლებიც სახელმწიფო კანცელარიასთან უკვე თითქმის ერთი თვეა მშობლებთან ერთად იმყოფებიან საპროტესტო აქციაზე და ითხოვენ წამალს, დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებზე მორიგჯერს საუბრობ. მინდა ეს თემა გავშალოთ რაღაცნაირად, კიდევ ერთხელ და ვთქვათ, რომ ესმით კარგად ამ ბავშვების მშობლებს, რომ არსებობს სხვადასხვა მედიკამენტები. ზოგიერთი მედიკამენტი კვლევას გადის, ზოგიერთმა მედიკამენტმა უკვე აჩვენა, რომ არის დადებითი დინამიკა, დადებითი შედეგები ბავშვებისთვის. ეს აპრობირებულია ესეთი მედიკამენტები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, და ესენი მაინც და მაინც ამ სახელმწიფოსგან იმ წამლების კიდვას კი არითხოვენ, რომლებიც არაეფექტურია. ითხოვენ იმას, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს შესწავლა მედიკამენტების, რომელია პოზიტიური და რომელს ექნება დადებითი შედეგი, და დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ რა ძალებით, როგორ მოახერხოთ ამ მედიკამენტების შეძენა ბავშვებისთვის. ზარი ჩვენს ეთერში და განვაგრძოთ საუბარი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ქალბატონო ერმა.
0: გისმენთ.
1: რა თქმა უნდა, თქვენი გამოსვლები, თქვენი ჩართვები ძალიან აქტუალურია ყოველთვის და ძალიან საინტერესოა. ამაზე დიდი მადლობა და დიდი პატივისება თქვენს მიმართ. მაგრამ მინდა აი ზუსტად ამ საკითხზე ჩემი მოსაზრება გავიზეაროთ, შეიძლება?
0: ბრძანეთ.
1: უკვე რამდენიმე ხანია ჩვენ უყურებთ ბავშვებისა და მშობლების ბრძოლას სიცოცხლისათვის. უყურებთ და ვისმენთ ჩვენი მთავრობის აბსოლუტურ ამ საკითხის ფეხებზე დაკიდებას. თითქოს ეს აქ ჩვენს გვერდით არ ხდებოდეს და სადღაც მარტო ხდებოდეს. თუ ჩვენ ჩვენი შვილებისათვის მომავალი თაობისათვის არ ვიბრძოლით, მაშინ რა გაყופილა ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სიცოცხლე? ამბინო ტრაგედია ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, მით უმეტეს შვილის, და რამდენი დრო უნდა მშობლის დაბრუნება საზოგადოებაში ეს შეთავაზებას არ ესმის. არ ესმის და ესმის და ჩანდამონდეს გზაქონია სიმართლე გითხრას რა. ისე ბატონ მინის ჩანდაზეს მინიზია ლაპარაკი ნათქომი რუსუნუ და აურელიუსის არი ლაპარაკებდა მაგას. ეს რას ნიშნავს? ოც მოწყვეტილი ხლორტი თელ ხესაც ცხდება, მაგრამ ქართველი ხომ არ გადაშენებულა? ჩვენი ფასლები ხომ ისევ ჩვენთანაა? ამიტომ ჩემი თხოვნა თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მოვაწყოთ დახმარების მარათონი. 10 ბავშვიც რომ გადავარჩინოთ, რამხელა შვებაა? თქვენ უნდა შეძლოთ ხმა მიაძლინოთ უპირველესად საპატრიარქოს, რომ ისინი იყვნენ აქტიურები და თავისი არამატო სიტყვებით, არამედ მატერიალური წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. დიდ ორგანიზაციებს უნდა გაშალოთ ეს არეალი. ყველა დიდ ტელევიზია უნდა გადიოდეს უაზრო რეკლამების მაგივრად ჩვენი სატკივარი, და არა ისე დილის 7 საათზე და ღამის 12 საათზე. მე ჩამოვთვლიდი ტელევიზიების მნიშვნელობას, ყველამ ვიცით რა თქმა უნდა. პირველი არხი აჭარა, იმედი, რუსთავიორი, პოზიტივი, მაესტრო, რა ვიცი, რომელია ეგრე ფორმულა, ტელე პირველი. ხოდა თუ ვინმე თავს შეიკავებს და თქვენ აუცილებლად უნდა გადმოგცეთ ამის შესახებ, ის ქართველი არ ყოფილა და საქართველოს ის არ ემოშრება, მე ასე ვფიქრობ. იქნებება ჩვენი ემიგრანტი ქართველებიც აქტიურები იქნებიან ამ საკითხში.
0: მადლობა.
1: და საერთოდ ვის მართლა ქართველია და კიდევ ფონდის სახელით და ჩასარეცხი თანხით რეკვიზიტები უნდა იყოს უბრალო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი აი ესეთი საინტერესო ზარისთვის და კეთილი და ძალიან სასარგებლო რჩევისთვის. გითხრათ სიმართლე, ვფიქრობ მე ამ თემაზე, მშობლებთანაც მაქვს კავშირი. ზედმეტად არ მინდა მათ გეგმებში ჩავერიო, თუმცა ეს კავშირი ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან, ობიექტივის ეთერითაც თქვენ ხშირად უსმენთ დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლებს და იცით ყველაზე მეტად გულსატკენი რა არის აქ. მხოლოდ მედიკამენტის და მედიკამენტების თემა არ არის ჩემი აზრით. უგულობის თემა უფრო შემზარავია აქ და გულქლაობის თემა. როდესაც ხედავ ერთი თვის განმავლობაში წვიმასა და ქარში ეს მშობლები და ბავშვების ხედან ქუჩაში სახელმწიფო კანცელარიის წინ და ვითომ არაფერი, ვითომც არ არიან ესენი შენი მოქალაქები. ამას ხომ დიდი ტვინი არ ჭირდება, რომ გახსნა ამ კანცელარიის კარი და არიგ დარბაზიც, თქვი მე წინა გადაცემაში, შეკრიბო მშობლები, აუხსნა ყველაფერი, როგორ მუშაობ, თუ მუშაობ საერთოდ, რას ფიქრობ, ექიმები ჩართო, მეცნიერები ჩართო, ეს უბულობაა შემზარავი ყველაზე მეტად. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში. გისმენთ ყურადღებით.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
2: ირმა შილო, გამარჯობა. ჩვენმა პატრიარქმა შემოიღო ასეთი თავრობას მოუწოდა, რომ აბორტები უნდა შეწყვიტოს, ესე იგი, შეიწყვიტოს. აიკრძალოს უფრო სწორად. ჯერ მე ასემბოლია. ჯერ უნდა ამ ხალხს მისცე საშუალება, რომ რაღაცა შემოსავლის არ ჰქონდეს და მერე ბავშვებზე იფიქროს. მე ასე მგონია, რომ ეხლა უფრო ეს ახალგაზრდები შეშინდებია და საერთოდ აღარ შეესაბამებიან, აღარ გათხოვდებიან. და ბავშვი, რომელიც დაიბადება და ოჯახი, სადაც აკლია ვიტამინები, აკლია ხილი, საჭმელი, ის ბავშვი როგორი უნდა დაიბადოს?
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ? დღევანდელ გადაცემაში ოჯახებზე ვსაუბრობ, როგორ უნდა დაეხმაროს, უნდა ეხმარებოდეს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებს? რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში თქვენი აზრით?
2: სახელმწიფო კი არა. მარტო სახელმწიფო კი არა. თვითონ ეკლესიაც მარდებულია, რომ ეს ოჯახები რაღაცე დააკმაყოფილოს. ბავშვებს დაეხმაროს. მე არ ვიცი ასეთ მდგომარეობაში, რომ მე ძველი მყავს, მაგალითად 25 წლის ბეჭი შეყვარებული ხარ და ვერ მოყავს ცოლი, რითი მარჩინო გამექცევაო? ასე უფრო დაისახსება ოჯახები.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
2: აუცილებლად ჯერ უნდა დააკმაყოფილო ეს ახალგაზრდა ოჯახები და მერე უნდა შემოიღო, თორე აბორტისა რა თქმა უნდა მეცალან იმაუდე, რომ ხალხი
0: გამრავლდეს. მადლობთ, მადლობთ თქვენი ჩართულობისთვის, აი ამ სატელეფონო ზარებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი, რომლის ეთერი ძღია არის ტელემაყურებლის და რადიომსმენელისთვის. აი უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში, ვიდრე არის პირდაპირ ეთერის მაუწყებლობა, ყველა შეუძლია დარეკოს და დააფიქსიროს მისი მოსაზრება. ზარი კიდევ ერთი.
1: ქრისტიანულ ხაბოდროინა.
0: ჭეშმარიტა დაღსდგა, გისმენთ.
1: თუ მოხდება ეს ოდესმე საქართველოში, როგორღაც გაეთიანდე, თუ მიდის მოლაპარაკება ერთმანეთთან, ეს პირადი ამბიცია პარტიული გადადოს ყველამ აბსოლუტურად, ვის ქართულად მართლმადიდებ ქრისტიანულად აზროვნებს, ქვეყანას კარგავ ხალბატონოვმა. აი თქვენ გაეთიანებას ნამდვილად გაკვება რა ხალხი, რა ესე ცალკე, ნუ ისედი ვიც კარგად იცის რა ჩემს შემდეგ კარგავს რა. დიდი მადლობა.
0: მადლობთ, ჩვენ არ ვართ ცალკე. იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ პატრიოტთა ერთობა არსებობს. აქ ტრადიციონალისტი ტრადიციონალისტური პარტიები ყველა არის გაერთიანებული, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობები და ღია არის ჩვენი ერთობის კარი. ვისაც სურს ამ ერთობაში მონაწილეობა, ჩვენ არ დაგვიხურავს კარი არავისთვის. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობა.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: არ უნდა ველაპარაკო დღეს. ყველაზე თავმოს გენაცვალე. როდესაც სამამულო ომში დაღუპულთა აბსუჩი ცოცხალატორიენებზე 1000 ლარი გამოუყო რაიონებშია და 200 ლარი ქალაქსა. რა შეობა ქალაქში დაღუპულ ომში დაღუპულთა შვილსა და რაიონში დაღუპულ შვილს.
0: გეთანხმებით. მართალი
1: ძალიან. მე გორინა ინჟინერი გადაწოლე.
0: დიახ.
1: ან 85 წლის კაცი. მე ის კი არ გამოვიდე, მაგრამ ესე როგორ დამაცხორდე სახელმწიფო მართლობა? პრო 1000 ლარზე მე თვილში უნდა ჩავედა. თუ თვილში ეს სეკუნდი 2000 და აქ სულ არ იკავალის ამიტომ მეკობა ფილოსოფოს.
0: კი ბატონო, ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. ეს უნდა იყოს დაცული, სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული. ისე მე თუ მკითხავთ, თითო რო 16000 ლარი აქვთ ხელფასი და ომის ვეტერანებისთვის ერთჯერ რადია ეს 1000 ლარი, ხო? 9 მაისი როდესაც არის, მაშინ ასაჩუქრებენ ვეტერანებს და საერთოდ 100 ლარია. ომის ვეტერანის შემწეობა და აი ამას რო დავაკვირდეთ მარტო როგორ აფასებს სახელმწიფო ვეტერანის თავდადება სიცოცხლეს და მეორე გამოვლენ და ფტყელი სიტყვებით იმაზე დაიწყებენ საუბარს ასე გვიყვარს ჩვენ ჩვენი მაგრად გიყვართ რა აი ძალიან მაგრად გიყვართ ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ ისე მაგრად გიყვართ რომ აფხაზეთის ომის ვეტერანს 100 ლარი და თქვენ 16000 ლარი უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულო ხალხო მართლა. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
2: შენო ვილაპარაკო?
0: კი, რა თქმა უნდა.
2: ალბათ არა ირმა. ამისე გენაცალე ფიქარგო. თქვენი მიტინგი 10 თქვენი მიტინგი 14 ლარ გამომიწევია. საგაეჭდო გირეკავთ.
0: დიახ.
2: 14. ეცადე განსტელოზე ჩაუკეგე რეჟორ ეცადე. ხოლეხლებ ამისვეთ კარ. ჩვენ უმრავლო მოსახლეობის უმრავლესობა უყურებს უმრავლო ანტენებზე და რაქენ თეფში. თქვენი გადაცემები ძალიან ხშირად ითიშება, აწვალებენ ერთხელ აკვე ხელვა ყურადღება მოგვაქცეთ კაც. და რაც მთავარი ახლა კიდე რა. ქართელებს ერთი დიდი მინუსი გვაქვს ჩვენა. უჩემოთ ვინ იმღერებს, მე ვარ და ჩემი ნაბაზი. ყველა დიდი პორტის აჭერი გვინდა. მე თქვენთან ხელი მას გაუდიდეს პატისაცემ. რაფერი თელი აფხაზეთის შემოე პატარა გოგონა იყო ახაც ძალიან მაგრამ ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს თქვენ პარტიის და თქვენ და თალთახა მოურავს მე ძალიან დიდი პრეტენზიები ხო და ეხლა ამიდა საერთო საგრე გავაკუჭო აი მინდა რომ მოიტანო წერილი ხო და როდის და რანაირად აი თუ წაიგითხა მიწერილს
0: კი ბატონო, მადლობთ ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი პრეტენზიების მოსმენა იმიტომ რომ ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ, არ გვიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი და საკუთარ თავზეც არ უნდა ილაპარაკო, ეს წესი არ არის ესეთი, მაგრამ იძულებული ვარ ხოლმე რაღაცა გავუსვა ხაზი ჩვენს წესიერებას, რა პირდაპირ გითხრათ და მე არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვთ ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, არასდროს არ გვიღალატია და მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი ოჯახები გავწირეთ იმისათვის რომ რაღაცნაირად ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი სიცოცხლეც ბევრჯერ გაგვიწირავს რომ ჩვენ ქვეყანას და ხალხს დავხმარებოდით და აუცილებლად გავეცნობი თქვენს პრეტენზიებს და გარწმუნებთ რომ როცა შევხვდებით და ვისაუბრებთ თქვენი პრეტენზიების ტონალობა ნამდვილად შეიცვლება ძალიან ძნელია ჩვენი გადმოსახედიდან რომ შეგახედათ ქვეყნისთვის და ხალხისთვისაც ძალიან ძნელია, იცით, იმ ყველაფრის გააზრება, რომ იბრძვი. წირავს საკუთარ სიცოცხლესაც, ბევრი რამ გაიარა ჩვენმა პარტიამ. ეს პარტია არის ბიოგრაფიის მქონე პარტია. და რაღაცნაირად სამწუხაროდ, მოდი მეც პირდაპირ გეტყვით რა, სამწუხაროდ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც აი საკვანძო თემებია გადასაჭრელი, აი იგივე არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით და არის განცდა საზოგადოებაში, რომ ეს მარტო ირმაინაშვილის და თარხან მოურავის საბრძოლველი ყოფილა. და ესე არ არის, მეგობრებო. იცით, რაღაცნაირად, როდესაც ერთობაზე საუბრობთ ჩვენ, ეს ერთობა იქნება პოლიტიკური ლიდერების და ხალხის ერთობა, თუ საზოგადოებრივი მოძრაობების და ხალხის ერთობა, აი ამ დიდი ერთობით უნდა გადავწყვიტოთ ხოლმე ესა თუ ის პრობლემები. მარტო პოლიტიკოსი ვერაფერს ვერ იზამს და მესმის ხოლმე ზარები ამ ეთერშიც, რომ აი მარტო ლაპარაკით რამესა შეიძლება. ამ საუბრის მთავარი არსი ის არის, რომ კარგად დაინახოს ჩვენმა საზოგადოებამ, რა დიდი გამოწვევების და პრობლემების წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. ყოფნა არ ყოფნის წინაშე, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ერი კვდომის პროცესშია, უფრო მეტი გარდაცვალების ფაქტია ვიდრე დაბადების, აქ უნდა გავიაზროთ, რომ თუ ქვეყნის სათავეში არ მოვა ხალხი, რომელიც თქვენ დაგინიშნავთ 16000 ლარს და თავისთავად თქვენზე მაღლა არ ეყოლება დაყენებული, არაფერი არ გვეშველება, მეგობრებო, რა. მეც ძალიან ბევრი მაქვს ნაფიქრი სხვადასხვა თემაზე და სხვადასხვა მიმართულებაზე და ისე ვიქ მივდივართ, რომ ქვეყანა სუნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც გული ტკივა, გული ეწვის საკუთარ სამშობლოს და თავისი თავის და ძალაუფლების გამტკიცებაზე კი არ ზრუნავს. და იმაზე, რომ შენ 100 ლარი ქონდეს და მე 16000 ლარი. ეს არის ფეოდალიზმი, ამიტომ ამბობთ, რომ ფეოდალური წყობა ჩამოაყალიბეს დღეს. და ეს არ არის, არის ხოლმე მსჯელობა, რომ აი პრორუსული ხელი, არავით არის პრორუსული, რუსული და ასე შემდეგ, არ არის ეს ხელისუ. ეს არის საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული, ძალაუფლების გამტკიცებაზე მოტივირებული ხელისუფლება. მორჩა და გათავდა. ზარი კიდევ ერთი.
3: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
3: ორი თხოვნა მაქვს. ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან.
0: დიახ.
3: და მეორე თხოვნა მაქვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას. ერთი თხოვნა ის რაც შეეხება, აი თქვენთან მიდიოდა მორგენალის რიფონის ძველი ბანკის სამგარეშის მომრეს. და ვერ მასწრებ ჩატერას ამის. ხოლო იქნება რამენაირად ან გააჩეროთ, რომ ამ ფოტო გადავიღო, მან გადავიწერო ესეც.
0: კი ბატონო.
3: და მეორე კიდე ხალხს მიდო მივმართი. ხედავთ ამ ხემეთ ლექმიდის ყველაფერი. როგორ გონიათ პატრიოტალიანზე ამ ისტინეში, ამ ხალხს დახმარება არ მიდა. ჩვენ მარტო ჩვენ პრეტენზიებზე, ჩვენ მოთხოვნებზე, ჩვენ გაჭირებაზე ვლაპარაკობთ. ვერ ფიქრობ, რომ პატრიოტალიანზე დააქვს დიდი პრობლემები. და დიდი მადლობა ჯერეთი იმისთვის, რომ საშუალება გვაძლევს ჩვენი გულის ყვირი აეთეს ღიად ხალხს მოახსენოს. მე ვიცი ყველა პენსიონერს ვთქო. ჩვენ თუ არ 8000 პენსიონერს, იგი თვითონ ლარი. ყველამ რომ გადაურიცხოთ ჩვენში თვითონ ლარი. რამე დაგვაკლება ჩვენ. და ამის შემდეგ როლ გაძლიერდება ჩვენი ეს პატრიოტა ალიანსი, ეს არხი. აი ისევ ჩვენ დაგვეხმარება ყველა ფეში, ხალხო დაიდეს. რა დროს ცხოვრობთ? მილიარდერები და მილიონერები ეძებნიან ყველას.
0: მადლობთ.
3: თვითონ არის ერთმა პენსიონერმა რომ გადარიცხოს, ამაფერი არ შეეწყობა იმის დღისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
0: მადლობთ.
3: დიდი მადლობა წინასწარ ამ ხალხს. მე მგონი გაიწვალე სამყურე.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი თანადგომისთვის და აი ამ მოწოდებისთვის. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ეს ნორმალური ქვეყანა იყოს, აი ამ ტიპის ტელევიზიას ბიზნესი თავისუფლად უნდა აფინანსებდეს, იმიტომ რომ ხალხის ხმა ისმის, თქვენი სატკივარი ისმის, მართლაც უნიკალური არის ეს ტელევიზია, ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზიის მოდელი სინამდვილეში. აბა დარეკეთ ერთი საზოგადოებრივ არხზე. თუ ვინმე რომელიმე ჩვენს მოქალაქეს მიცემს საშუალებას, რომ ჩაერთოს პირდაპირ ეთერში. მოდით ახლა სხვა კუთხით შევხედოთ კიდევ პროცესს. პოლიტიკოსები ავიღოთ. მოდით პოლიტიკოსებმა გახსნან, ვთქვათ, ესეთი ფორმატი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომ ყველა დაჯდეს და ხალხს უპასუხოს. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ბევრი პოლიტიკოსი ამას ვერ გაბედავს. და ხალხის პირისპირ ესე თავისუფლად ვერ ისაუბრებს და ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის რაღაცნაირი, არ ვიცი, არ მინდა რომ ჩვენ თავზე მაინც და მაინც ისეთ პოზიტიურ ჭრილში ვილაპარაკო, მაგრამ ჩვენი ყველა ლიდერი ღია არის ჩვენი ხალხისთვის, ასეთ ფორმატში მონაწილეობს, უძღვება გადაცემებს, გესაუბრებათ, კამათიც არის, თანადგომაც არის, მხარდაჭერაც არის, შენიშვნებიც არის, ეს არის ნორმალური, აი საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელსაც მილიონობით ბიუჯეტი აქვს, 95 მილიონი აქვს ბიუჯეტი, თუ არ ვცდები, ამას უნდა აკეთებდეს, მაგრამ დღეს ყველაფერი ერთი პარტიის ხელშია მოქცეული. აი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც, რომელსაც ჩვენთვის მაგალითად კარი არ გაუხსნია დებატებისთვის, და არავის არ მიუწევივართ იქ პოლიტიკურ დებატებს, თორე გავიდოდით ნამდვილად. და დასაფასებელია ცით ტელემაყურებლის, რომელმაც აიხა დარეკა ესეთი თანადგომა და დამოკიდებულება. ეს ნორმალური ქვეყანა რო იყოს, ბიზნესი აქ თავისუფლად მოვიდოდა და რეკლამას შემოი. ის ბიზნესი, რომელიც ჩვენი ბრძოლით ხათაშორის გადარჩა, აი 2012 11-12 წლებში რომ მოხდა ის დიდი გარდატეხა და რაში ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი წვლილი ძალიან სერიოზული, ამ ბიზნესმა მაშინ ამოისუნთქა და გაიმდიდრა კიდე თავისი შემოსავლები და ეს ბიზნესი თავისუფლად ჩადებდა რეკლამას, რო არ იყოს ნამდვილად წნეხი. ეს წნეხი არსებობს და ამიტომაც არის რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 99% არის შემწირველი ერთი პარტიის, სახელისუფლებო პარტიის და მათი ტელევიზიების, რაც გასაგებია, ხა ფეოდალურ სახელმწიფოში აბა სხვა რა მოხდება. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ.
4: აი და მე ძალიან მომეწონა ახალი პატრიარქის გამოსვლა და მოწოდება თავრობის წინა. ამას ახო მე რამინდა რო ვკითხრა. თქვენ ხო შეგიძლიათ რო საპატრიარქოში შეგზამდეთ და ელაპარაკოთ ის შესახ. უთოდო თავრობ მასო სიტყვის კი არა საერთო გააკეთეთ.
0: იქნებ
4: მათო ის ხო არ მარა რომ ეკლესიაში შედიან ის მოწმუნეებია. ის ვიდესია და რა გოჩეთილა ეკლესიაში რომ გამოვდივა რომ მიწოდებს ხე თონაზე რაცმა გული ვაჟა 20 წეთრია თუ 30 თუ 50 ხო ეხლა ეს პრობლემა რომ რაღაცა არის დაბრომა თუ ხობა თუ აგეს ეხლა შეიძლება დღე იყოს რომ შეგდამდებიან უფალოდ იმედი რა საფრთხე დაიჭერენ ხეში ხო და აჩვენებენ ხალხს რომ თქვენთან ვარ ვიძგებით გვერდში ყველაფერს აი ხრევშევა მაშინ იქ უნდა მოუწოდოს ეს ხალხი მისა ეს 100 ადამიანია ბავში ხო ალბათ ხო რა უნდა ახლა ის რომ 50 მილიონერი პარლამენტშია ხუჯელმეტი გარეთა თვითონ ამ მილიონერზე დაავაროთ ერთი ბავშვის დაფინანსება ამით რა მოხდება მითხარი ეს კიდე ახლა კიდე არ შეიძლება ამის გამო რა ვამბო 50 ეპარქია ამ ეპარქიაში ფული შედის და ხო არ შედის შედის ამ პირველად დაანახოს მაგალითი რომ ამ თვითო ეპარქიის წარმომადგენელს ეპისკოპოსებს რომ დაავალოთ რომ აი 100 ადამიანის დაფინანსება მოაწყოს ხო? ასეთი რაღაცა თუ გააკეთებს, მე იძულებული იქნებია ისევე შეხედოთ. ჩავარდადეთ აქედან და სხვაგან ჩასულ ხალხს, უფასოდ კურნალობენ. აგრო წამალი ხუთათი რა არის, იქ უფასოდ აძლევენ. სიცხვილი არა ამ ქვეყანაში როცნა დამყარდეს, არ რაღაც ეს ცხოვრება როცნა მოვიდეს, აი დაამი ჩემამდე არ არსებობს.
0: მადლობა.
4: აი ამას თუ გაითვალისწინებს, არა თუ დაგიძებოთ, მაგრამ ძალიან კარგი რაღაცა ის.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. იცით სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას და ხაზი გაესვას იმას, რომ კი ბატონო ეკლესიას აქვს და ფინანსება, მაგრამ ძალიან დიდი არის სეგმენტი, რომელსაც წდება ეს ყველაფერი. არის აღსადგენი ეკლესიები, არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საფინანსებელი უამრავი რამ, რასაც ეწევა ეკლესია, ეს დიდი საქმიანობა, რომ იტყვიან. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი პატრიარქი ფიქრობს, როგორ დაეხმაროს ეკლესიამ ბავშვებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის თვალსაწიერში ეს 100 ბავშვი აუცილებლად არის და ჩვენი ეპისკოპოსების თვალსაწიერშიც, მაგრამ პირველ რიგში აი ფანჯრიდან რო იყურება ის ბატონი კობახიძე და ამ ბავშვებს რო უყურებს ინვალიდის სავარძლებში მსხდომ ბავშვებს და მათ მშობლებს, იმას ევალება, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს კმედითი მუშაობა ამ ბავშვებისთვის, მედიკამენტი იქნება თუ მკურნალობის კურსი შესარჩევი და აი ამ ფანჯრიდან ჭყიტის თავი დაანებოს. იმიტომ რომ მეტყველებს სახელმწიფოს სახეზე ის თუ როგორ ექცევა ეს ხელისუფლება ბავშვებს, აი ამ ძიუშენი სინდრომი დაავადებულ ბავშვებს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი და საჭიროა სწრაფი მოქმედებები და სირცხვილი ყველას ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის მინისტრით დაწყებული და კობახიძით გაგრძელებული, რომლებიც აი ესე იგნორით, ცინიზმით, რაღაც შავი პიარით ცდილობენ ამ პრობლემის გაწევას. სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იბრძვიან ეს მშობლები, ბავშვები სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის და ეს ნიშნავს გადარჩენას, ამ ბავშვების გადარჩენას. ამიტომ ზარი კიდევ ერთი ეთერში შემოვიყვანო ტელემაკურებელი, სწრაფი მოქმედება არის საჭირო, სწრაფი. ისაუბრეთ.
5: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ. ისაუბრეთ. დროიკა. დროიკა.
5: დროიკა. ახალი საკითხები გაგეუბნებიო. მე ახალეთ რო წამოვიდი შემდგომზე. შემდგომზე აზარაში დავეთიე.
0: არ მესმის სამწუხაროდ, ბოდიშ გიხდით და იკარგება ძვირფასი საეთერო დრო, თუ შეძლებთ დაგვიკავშირდით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ოჯახების სიმტკიცეს ეძღვნება და აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ქართული ოჯახების და ბავშვების გარშემო ვტრიალებთ და ხშირად მომყავს ხოლმე სტატისტიკა, რომელიც ასევე სახალხო დამცველმაც გააჟღერა, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში დღეს 400,000-მდე ბავშვი ირიცხება. 379,957. ნუ 400,000-მდე ბავშვი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2025 წელს სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა დააკვირდით 1,300,000-ზე მეტი. და კიდე ეს ოფიციალური სტატისტიკაა, თორე ჩემი მონაცემებით

0: კიდევ ერთ ეთერში. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ, თავდაპირველად ძალიან მიყვარხა, ძალიან გიყვარს თქვენი თამადები თარხა მეორავი და ყველა ჟურნალისტები. თავდაპირველად ძალიან გასწირება, აი მეზობლობას ჩევალ კუთიერათი რაღაც საზოგადოებას იწყებს რაღაც უყალიბო პრობლემებია. ეს ქვეყანა არ არის თავდაპირველად. აი როგორც შეგ მეტნა კარგად გამყოფოთ გამჭირა ძალიან მიყვარხართ. აი პრეზიდენტის მე მოწმული სარხზე რაღაცნაირად იყო დემოკრატიული ფეხბურთიდან ფეხბურთიდან ხალი იყო პრეზიდენტი. ხოლმე ეს ხალი დადიოდა ხალხში, ხალხის გაწირება დაახლოებას ისმენ და მე აი პერიოდი ეხმარებოდა თანაც. კაი პერიოდი კარგატომეირმა არ გამოცდა ეს კარგატომი პრეზიდენტი და ხალხი იძახდა სადარი ძველი პრეზიდენტი და სადარი მიიდეს საკითხად. აი მე თვითონ მუსიკე რუსულად ითარგმნება და მარტო ეს იარკი იყო სილისიდან მოსწოვი, ხო? გააღეს ფანჯარა კარგატომეირმა და პრეზიდენტი ხალხმა გადმოხედა ხალხი და მე აი ეხლაც ეხლაც მახსოვს და მეხსოვება სამამოუკვდები. ხალხი პიროდა სიხარულით რაღაც პრეზიდენტის აინახა. აი ეს ამან გამბატონოებმა თქვენი პრეზიდენტი უნდა ივანიშვილი ბატონი როგორ უნდა და დაგა ხო პრეზიდენტა დაიარეთ რაიონებში და ხალხის მდგომარეობა გაიგოთ. მარტო თქვენ მძლობს ხალხის ხისა მარტო თქვენ აიგებთ პარლამენტი ჩემი აზრით გამბატონოებმა ამ ტრაბახო უსწავლეთი არ არ ეკონომიკის დაავადებას და ბანკში და ყველა ჩვენი ამაბრები წეცამა შევარდრასო არ გასწენებულმა არ შეიძლება ხოვრება ალბათონება მარტო ფურზე ფურსად და დაიწერი ამასაც როამოდრა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ესეთ საინტერესო ზარებისთვის, თქვენი ჩართულობისთვის. შიგადაშიგ მომყავს ხოლმე მე სტატისტიკური მონაცემები და კიდევ ერთი მონაცემი გავრცელდა ბოლო პერიოდში, რომ საქართველოში ხა მე ვლაპარაკობდი სესხი რამდენსაა, საბანკო წნეხის ქვეშ რამდენიც არის და ვეღარი ხდის ამ საბანკო ვალებს ჩვენი მოსახლეობა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, თავი რომ გაიტანონ ოჯახებმა, ვალს იღებენ, ფულს ესხულობენ და თვიდან თვემდე გააქვთ თავი და ეს ნიშნავს, რომ ვალების ორმოში ვარდება ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი ოჯახების უდიდესი ნაწილი და ამ ორმოდან მერე შთამომავლობით ვეღარ ამოდის ხალხი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს ფეოდალური სისტემა მართლობის დაინგრეს და ესენი წავიდნენ ხელისუფლებიდან და ამოისუნთქოს ხალხმა. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ ამ ქვეყანაში, ეს არის კატასტროფა, რომ უკვე ვეღარი ხდის სესხს ხალხი და არის აგ რა ვადა გადაცილება კრედიტებზე და სესხის პროცენტზე 10%-ზე მეტს აქვს და საფინანსო სექტორის ვალი 2026 წლის მარტის მდგომარეობით ეხა კიდე უფრო გაზრდილი იქნება. აქვს ნახეთ რამდენ მოქალაქეს 1,984,700 მოქალაქეს. ანუ ჩათვალეთ რომ ამ ადამიანების დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი აზროვნება. ყველაფერი გათიშულია, მარტო ხალხი ფიქრობს იმაზე, როგორ გადაიხადოს პროცენტი. და ეს მძევალი არის, ხალხი მძევალია საბანკო სექტორის, ამ ფეოდალების ჯგუფის და ამ მატყუარების და ცრუპენტელების, რომლებიც მასკარადებში აცხოვრებენ ამ ხალხს. და ამასობაში ჯგუფი, ერთი პატარა ჯგუფი მდიდრდება, ერი სიღატაკეშია და ეს არის მერე გაფორმებული და წარმოდგენილი, რომ აი რა ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრობთ ჩვენ. და კიდე ბრაზდებიან ქართულ ხალხზე, რომ არო, სათანადოდ არ გვაფასებენო რა. იმიტომ რომ აბა ფეოდალიზმის და მონათმფლობელობის არსი ეგ არის ზუსტად, რომ კიდე მადლიერი მონები ჭირდებათ ამათ, ამ უსინდისოებს მართლა. ქართული ოჯახები, აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენ ცხადია ყველაფერს ვერ გავწვდით და ყველა ნიუანსს ვერ მივწვდით, რომ გვესაუბრა. მაგრამ ერთი

დამნათელია იმისათვის რომ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე ამისათვის აუცილებელია მხარდაჭერა გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკა რაც დღეს ჩვენ არ გვაქვს არის მარტო სიტყვები და აი ამ цаრიელი სიტყვებით ოჯახები ფეხზე ვერ დადგება და ვერც ერი ვერ გამრავლდება როცა 24000 მხოლოდ ადამიანი კისერზე აზის მთელ დანარჩენ ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეც ეს ტრაგედია. აი ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს. და აი ესეთი ხალხი, რომელიც ამტკიცებს ფეოდალიზმს ქვეყანაში და ასე უყურებს ჩვენ სამშობლოს ზევიდან, რომ თვითონ ეკუთნის ეს 16000 ლარი ხელფასი და პლუს კიდე მილიონები აი ეს ხალხი უნდა მოშორდეს და ამოისუნთქოს ჩვენმა სამშობლო, მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ ხალხო. თქვენი წვლილია ამ ყველაფერში შესატანი. ამას მხოლოდ პოლიტიკოსები ამ გარდამტეხ წვლილებებს ვერ განვახორციელებთ. თუ არ იქნება ჩვენი და თქვენი ერთობა და მე სიმართლე გითხრათ, ზუსტად იმ მომენტს ველოდები, როდესაც ვიგრძნობ ამ ერთობას. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საჭიროა რომ აინთოთ და ნელ-ნელა ინთებით ამასაც ვატყობ და იმედი მაქვს რომ აუცილებლად ეს ერთობა ჩვენი შედგება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის სასიკეთოთ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მე გემშვიდობებით ობიექტივი კი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა.
1: ხალი ისეთი მოიყანე რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ არა სასიამოვნო სახში რომ მიხვალდა უშნო ხალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს, თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსა წყნარი ოჯახიშვილი
2: მაგისანა, წყნარი პატიოსანი თერაპევტი ოჯახიშვილი ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
0: დრამატურგი აუქსენტი ცაგარელი, მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან ხანუმა.

0: რეჟისორი თენგი ზაბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვი ფასესო, უნეტარესო და სურზე უთქმესო.
2: როშენდა საბა,
3: კი შეგვიგებდი
1: მე. მას შემდეგ რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტი, ტებამშენიერი.
3: დადმნახა მაგ შეჭენებული.
1: მე არ გიშფიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
3: შემეცნება. მაგრამ გიგე რა ხაბარი?
1: მას სიყვარულს არ გაუგებ შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
3: ვიდე, ვიდე,
2: ვიდე. ერთოს მაგას მისი თვალები.
1: სამწამები, ანი. გამოხედა პროლის კბილები.
3: მისა დავაყარე, სადა ვიდეო კბილები.
1: აკი შეშია რა თქმა უნდა. მოკლედ, მაგიჟე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
4: ახალი სიმღერა დავწერე.
5: რაზე?
4: სიყვარულზე.
5: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
4: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვიციე. რა თქმა უნდა, ჩემი. გონი მართლა რა უშავს. Thank you.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: შემოდგომის დღე. შემოდგომის დღე. დღენაღულეან ღონე მიხდილ. როგორ ეკრება ცას ბნელი ჩრდილ. როგორ ერხევა გაზარცებული დღე. შემოდგომის დღე. შემოდგომის დღე. სწვივა და სწვივა ხეებს ფოთოლი. გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი. დაბერავს რისხვით. დაბერავს ქარი. გაყვითლდა მდელო. გაყვითლდა მოლი. სწვივა და სწვივა ხეებს ფოთოლი.
0: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე. ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი. ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარდის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.

0: გამარჯობა, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე შორენა ჭიაურელი ვარ. 557-58-95-98 გვირეკავთ და იღებთ ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობას. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია. იშვიათი პროგრესირებადი გენეტიკური დაავადება, რომელიც ძირითადად ბიჭებში გვხვდება და დროთა განმავლობაში კუნთების ფუნქციას აზიანებს. ბოლო დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში ამ თემაზე საკმაოდ მწვავე საზოგადოებრივი კამპანია და პროტესტი მიმდინარეობდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები ითხოვდნენ თანამედროვე მედიკამენტების დაფინანსებასა და საქართველოში შემოტანას. მათი მთავარი არგუმენტი იყო, რომ მსოფლიოში უკვე არსებობს პრეპარატები, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებს და სიცოცხლეს ახანგრძლივებს, თუმცა მათი ფასი ძალიან მაღალია. ასევე 2025-2026 წლებში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ჯანდაცვის სამინისტროსთან. მშობლები აცხადებდნენ, რომ სამინისტრო პროცესს აჭიანურებს და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს არ იღებს. ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში. როგორია თქვენი პოზიცია, უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფო სწორედაც აი ამ დაავადების მქონე ბავშვების მედიკამენტი, როგორია თქვენი შეხედულება და ზოგადად რატომ აჭიანურებს სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის მოწესრიგებას. თქვენ დამეთანხმებით ირაკლი კობახიძემ გააკეთა შეფასება განცხადება თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი ყვა საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემის მიმდინარეობისას აუცილებლად ჩავშლით ამ საკითხს, თუმცა მანამდე მაყურებელს მინდა შევახსენო. გვირეკავთ 557-58-95-98 და ვისმენთ თქვენს პოზიციას. მშობლების პოზიციას რაც შეეხება, დრო კრიტიკულია, რადგან დაავადება სწრაფად პროგრესირებს. სხვა ქვეყნებში გამოყენებული პრეპარატები საქართველოსთვისაც ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს. ბიუროკრატიული პროცედურები ბავშვების მდგომარეობას აუარესებს. ამასთან ერთად სახელმწიფოსა და ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია დაახლოებით ასეთი იყო და ასეთია, ვინაიდან ჯერჯერობით რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა. მიმდინარეობს თემაზე მუშაობა და საბოლოოდ გადაწყვეტილება დაიდება მშობლების საკეთილდღეოდ ბავშვების ჯანმრთელობისთვის, ეს ჯერჯერობით უცნობია. სამინისტრო აცხადებდა, რომ მოთხოვნილ მედიკამენტებთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვები ეფექტიანობასა და უსაფრთხოების შესახებ და სანამ შესაბამისი სამედიცინო პროტოკოლები სრულად არ შეფასდებოდა, დაფინანსების გადაწყვეტილება ვერ მიიღებოდა. ამასთან ერთად ჯანდაცვის უწყება საუბრობდა იმაზე, რომ ზოგიერთი ახალი თერაპია ჯერ კიდევ ექსპერიმენტულ, ანუ შეზღუდულად დამტკიცებულ კატეგორიაში იყო სხვადასხვა ქვეყანაში და საჭირო იყო დამატებითი სამედიცინო შეფასება. ეს იყო სამინისტროს მთავარი არგუმენტი, ასე ვთქვათ, სიფრთხილისთვის და პარალელურად ამასაც გეტყვით ინფორმაციისთვის, სამინისტრომ გარკვეული ნაბიჯებიც კი გადადგა. 2025 წელს გამოაცხადა, რომ დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს შეზღუდული შესაძლებლობა მქონე სტატუსი დიაგნოზის დასმისთანავე მიენიჭებოდათ, რაც სოციალურ და სამედიცინო სერვისების წვდომას ამარტივებდა. რას ფიქრობთ ჩვენი ტელემაყურებელი ზოგადად ამ თემის ირგვლივ? როგორია თქვენი პოზიცია? პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, შეგიძლიათ ისაუბროთ?
1: მე რო ივანიშვილის აქვს ყოველთვის საფრთხე.
0: სამწუხაროდ ვერ გავიგე თქვენი პოზიცია. დაგემშვიდობებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თავიდან, რამდენად უნდა დააფინანსოს სახელმწიფომ იშვიათი დაავადების ძვირადღირებული თერაპია. ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა მაყურებლისთვის, როგორც ტელემაყურებლისთვის, ასევე რადიო მსმენელისთვის, რომელიც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. ასევე რა კრიტერიუმით მიიღება ასეთი გადაწყვეტილებები და რამდენად

0: ძალიან სწრაფია ქართული ჯანდაცვის სისტემა თანამედროვე თერაპიების დანერგვაში. შეგიძლიათ ამ საკითხზეც გაამახვილოთ რასაკვირველია ყურადღება. 2024 წლის ბოლოს ცნობისთვის გეტყვით და ასევე 2025 წლიდან დაიწყო ოფიციალური შეხვედრები მშობლებს და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს შორის. სამინისტრო საუბრობდა დიაგნოსტიკის, ასევე რეაბილიტაციის და სპეციალისტების გადამზადების პროგრამების გაფართოვებაზე. ამასთან ერთად 2025 წლის თებერვალში სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უშუალოდ დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის დიაგნოზის დადგენისთანავე მიენიჭება და ასევე დაწესდა სოციალური პაკეტი დაახლოებით 425 ლარი თვეში და დამითახმებით, რომ ეს ის თანხა გახლავთ, რომელიც შეუძლებელია რაიმე ფორმით იქნას ასეთი დიაგნოზის მქონე ბავშვისთვის გამოყენებული, რომ რაღაც გარკვეულ შედეგზე გავიდეს. მაყურებლის პოზიცია კვლავ პირდაპირ ეთერში თუ შეიძლება, გამარჯობათ.
1: გამარჯობა შერენა გენასარე.
0: დიახ.
1: რა თქმა უნდა, თავობა ვალდებულია დაუფინანსოს მშობელს. როცა არის ესეთი ძირად ღირებული და მშობელს არ შეუძლია კიდვას, რა ქნა შვილი უნდა მოხდეს? ადამიანის მიზანს თავობა მისთვის რჩევს. საწყობო დაუფინანსოს ამ ბარცხებს. სიცხილი არ არის ამგენი ხარი მიეხოთება თავობას მშობელი. როში იყოს ისეთი ღირებული, რომ მშობელს შეეძლოს კიდე აღში აწუხებდა. ასეთი ძირაბჭირებული პრეპარატი მშობელს ზოგა არ შეუძლია კიდვას. რატომ არ ეხმარება მთავრობა? ჩვენ რის იზრდება მთავრობა იმისთვის, მომუყანოს საქალაქო და კეთილი ცხოვრება კარგად და კარგი ცხოვრება მოიცხო? ეს ერთი შორენა და მეორე, მივაზავ მთავრობას. ჩვენ 70 წლამდე პენსიონერებს 360 ლარი სუბ ხაფა და განიცადოს პენსია. განსაკუთრებით ქალაქის პენსიონერებს. მე აქ მუშაობა შემიძლია და ამ ჩალმას რომ შემეძლოს გამიძახო პენსია, მე აკვატი ვერ გამოიყვებები და ვერ ავხიკავ და გაზადო პენსიები თავია დაუფიქი და პრემიერ ფიქრებენ აქ ბარაბატებს აქ ბარაბატებს არ იქნებენ მოკლეს და მოკლა ჯირწეული პენსია რომ ვიცხოვროთ სიცხინი მაგად რომ აი ეს დღეში ყველა პენსიონერები.
0: მადლობა ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის. ნამდვილად ეს თემა, რომელიც თქვენ წამჭერით, ესეც რა თქმა უნდა მტკივნეულია. 360 ლარი იქნება ეს, 420 ლარი იქნება თუ 540 ლარი, არ აქვს მნიშვნელობა, იცით რომ კატეგორიების მიხედვით იყოფა. მაგალითად, მაღალმთიან რაიონში შედარებით უფრო მაღალია პენსიონერისთვის სახელმწიფო შემწეობა გაღებული, თუმცა ჩვენ ისეთ ციფრებზე ვსაუბრობთ და იმ თანხის რაოდენობაზე, როგორც თქვენ ამბობთ, სულ ვღაფავთ. სამწუხაროა, დასანანი არასაკურველია. ვიმედოვნოთ, რომ წინა საარჩევნოდ, როდესაც იქნება დაპირება და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება პარტიის მხრიდან, აუცილებლად გაიზრდება თქვენი დახმარებაც. დავუბრუნდეთ კვლავ ჩვენ ვსაუბრობთ საკითხზე, რომელიც ეხება ესეთ უშუათეს დაავადებას. დღევანდელი სურათი ასე გამოიყურება, რომ სრული სახელმწიფო პროგრამა ჯერ არ დამტკიცებულა, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლების პროტესტზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი და მიმდინარეობდა განსაკუთრებით წინა ერთი თვის განმავლობაში სახელმწიფოს ასევე ჯანდაცვის მონაწილეობით. სამინისტრო კვლავ ფრთხილ პოზიციაზეა, მაგრამ თემა უკვე პარლამენტის მედიის და საერთაშორისო პრაქტიკის დონეზე გადავიდა და შესაბამისად ჩვენც ამიტომ გვიწევს დღეს საუბარი, რადგან პრობლემა ნამდვილად რეალურია, ნამდვილად ჭირდებათ ამ ბავშვებს გვერდში დგომა მშობლებს, ვინაიდან შეუძლებელია ის თანხები, რაზეც საუბარია, რომელიმე ოჯახი გაცვლეს, სწორედაც რომ სახელმწიფომ უნდა გამოთქვას კეთილინება, ასე ვთქვათ, ან თუნდაც ვალდებულება, რომ დაეხმაროს ამ ოჯახებს. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: დიახ.
2: ხო, გითხრა პრემიერ-მინისტრს, ნუ ესო ხალხის სულიერა ჩვენ ვერ გავკარგავთ ამას. ხო და ماشي, ხალხს შეგვეკითხოთ. ეს ხო მართლა ჩვენი ფული არის, დიუჯეტი, მაგენი არაფერს საფინანსები, გადაწყვეტილებას ღებულობენ და მოდი ჩვენ შეგვეკითხოთ მოსახლეობას. როგორ სასწაულს გააკეთო მე? ვინ იქნება წინააღმდეგ, რომ დაფინანსდეს ეს საცოდავი ხალხ მდგომარეობაში მყოფი მშობლები და რა დღეში არიან? ან კანფეტი მიუტანეთ, გეცოდე ბატკაცო, გამოხატეთ რამენაირად თანაგზნობა. და ისე სხვა რამეში ხო გეკითხებიან ყველაფერში, ჩვენ ფულები როგორ განკარგონ არა? ეს არის ცინიზმი.
0: მადლობა თქვენ ძარისთვის. დიახ, კობახიძემ თქვა, რომ გადამხდელების გადასახადია, ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფომ გადაწყვეტილება რაციონალურად უნდა მიიღოს და მხოლოდ ემოციებზე არ უნდა იყოს დაფუძნებული. აღნიშნა, რომ საუბარია ძალიან დიდ თანხაზე, დაახლოებით 50 მილიონ ლარზე წელიწადში, და ყველაზე დიდი კრიტიკა გამოიწვია მისმა ფრაზამ ფარმაცევტულ მაფიაზე, როდესაც გამოხულდა ყურადღება. კობახიძემ განაცხადა, რომ არსებობს რისკი ბიუჯეტის ფული ფარმაცევტული მაფიის ინტერესების მოხმარდეს და არა რეალურად ეფექტიან მკურნალობას. ხალხის ფულით ფარმაცევტული მაფია არ უნდა გავამდიდროთ, ამბობს ის, და ასევე აღნიშნა, რომ ზოგიერთი მედიკამენტის ეფექტიანობაზე სახელმწიფოს ჯერ კიდევ აქვს კითხვები. გადაწყვეტილება უნდა დაიყრდნოს სამედიცინო და ასევე ფარმაეკონომიკურ შეფასებებს და არამხოლოდ საზოგადოებრივ ზეწოლას. როგორია ჩვენი მაყურებლის პოზიცია? უნდა მისცეს თუ არა მედიკამენტი უშუალოდ სახელმწიფომ ასეთი უშუალოდესი დაავადების მქონე ბავშვებს? რასაკვირველია ჩემი კითხვის არსი, რასაკვირველია უნდა მისცეს და უნდა დაეხმაროს, გვერდში უნდა დაუდგეს? თუმცა მოქალაქების პოზიციას ჩაშრილად რომ განავრცოთ თუ შეიძლება და გავიგოთ, რას ფიქრობთ საკითხზე. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა გენატვალე.
0: გამარჯობთ.
1: 74 პლუს ქალიბას ამოცანა რა მე არ მოხდებივად ცხოვრებაში. მე უბრალოდ კითხავთ სხვა რიქონების არიან თუ არა მიზანგიფილი და ყობაშიძე. არიან ქრისტიანები გეკითხები.
0: კარგით, მადლობა თქვენს ზარისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. დიუშენის სინდრომზე ვსაუბრობთ. იცით, ეს საკითხი, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია, მშობლები, რომლებიც ითხოვენ მედიკამენტებს შვილების ჯანმრთელობისთვის, და როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება თქვენი ანალიზით და რა ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული ხელისუფლების მხრიდან? 557-98-95-98 ველოდებით მორიგტელე მაყურებელს. ასევე ქალბატონ ირმაინაშვილიც საუბრობდა ეთერში ამ თემასთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესოდ. და რასაკვირველია, ჩვენ კიდევ მოგვიწევს არაერთხელ ამ საკითხს გაუსვათ ხაზი, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა შედეგზე იქნება ორიენტირებული. მოგესალმებით. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ, ისაუბრეთ, გისმენთ. დიდი მადლობა, მადლობას გადაგიხდით ზარისთვის, თუმცა რა სახის გამოსვლა იყო, ცოტა არ იყოს გულწრფელად მეცინება, მაგრამ არა უშავს. მორიგ მაყურებელს დაველოდოთ, ისე რა არ მოგეწონათ, საინტერესოა, შეიძლება ახლა ცლინგობრას და რა არ მოგეწონათ, რატომ არის დასახური? ეს არ არის ის საკითხი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, რაზეც აზრი უნდა გავცვალოთ, რაზეც ხელისუფლებას უნდა მიუმართოთ, რომ ის ბავშვები, რომლებიც ითხოვენ სიცოცხლის ხანგრძლივობას, სახელმწიფო გვერდში დაუდგეს? რას ნიშნავს თქვენი გამოსვლა? ძალიან უტაქტოა, დამეთანხმებით. 557-98-95-98 მორიგ ტელემაყურებელს შეგიძლიათ რა თქმა უნდა რომ დაგურეკოთ, როცა დაავადებაზე ვსაუბრობთ. ხშირად ციფრებს ვისმენთ: ბიუჯეტი, პროტოკოლი, ეფექტიანობა, მაგრამ დიუშენის სინდრომი ციფრები არ არის, ეს არის დრო, რომელიც ბავშვებს ძალიან სწრაფად ეწურებათ და აქედან გამომდინარეა, რომ მშობლები მაქსიმალურად ცდილობენ სახელმწიფოს მხრიდან გვერდში დგომას. მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, დგინცო.
0: დიახ.
2: უბრალოდ ერთი რამე არის. ამათგან რას უნდა მოელოდე ადამიანმა? რას უნდა მოელოდე, რომ ბავშვებს არ აძლევენ სამლეს? მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობენ თავიანთი ხელფასების გაზრდაზე, თავიანთ კეთილ მოწყობაზე, აი რომ შეიძლებოდეს სხვანაირადაც ვითხოვდი, მაგრამ არ მინდა რომ შევაგინო. მაგრამ ერთი ანეკდოტი მახსენდება ჩემი სტუდენტობის დროინდელი.
3: მოსკოვში მიდიოდა კაცი, ეჩქარებოდა, დრო არა ჰქონდა, ძმაკაცი ყავდა ერთი არასერიოზული კაცი. უთხრა შენი ჭირვე ბილეთი ამიღე და არ დამაღალატო. ამ ბილეთი აუღო, გააცილა რამე და მეორე დღეს მოუვიდა სასწრაფო დეპეშა ტაშკენტიდან. არადა კაცი მიდიოდა მოსკოვში. ეხლა დეპეშაში აეწერა. კარგად ვარ, კარგად მოეწყე, ხშირად ვახსენებ შენ სახლობლებს. აი მაგ დღეში ვარ მე. ხშირად ვახსენებ ამათ ახლობლებს. ესენი ხალხი არ არის. წეღან დაურეკე მე ცხელ ხაზზე ჯანდაცვის მინისტრის ცხელი ხაზია ერთ-ერთ წამალზე, რომელზეც სასიარულო მაქვს, მე მჭირდება აუცილებლად და ჩემნაირები რამდენი ზგინდა იმდენია. რამდენი ზგინდათ. 30 კილომეტრი უნდა გაიარო, ან 14 დღეში, ყოველ 14 დღეში. წარმოდგენა გააქვთ ეს რას ნიშნავს? ფელანდელი ბენზინის მასები, საერთოდ ვითომ დააკლეს, გაიაფეს, რა გაიაფეს. პირიქით გაზარდეს ყველაფრის ფასები. ვეუბნები გენაცვალე, ეს როგორ შეიძლება, ვინ იდიოტმა გააკეთა ესა? აიო გადაგამისამართებთ, ამას ვიზავთ იმას, რაც იზავთ, იმ იდიოტმ მინისტრი ქვია თუ რაც ქვია, კანსტუკი რო აქვს გაჭერილი, მაგრამ 14 დღის შემდეგ რომ კიდევ სიარული მიხდება, რა გასაპირია რომ ბავშვებს ამას არ აძლევენ? სულ არ არის გასაკვირი.
0: დიახ, კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის. 557-98-95 მივმართავ მსმენელს თუ ტელემაყურებელს, ვისაც სურთ შემოგვიერთდეთ. ბოლო თვეებში საქართველოში ერთი კითხვა განსაკუთრებით ხმამაღლა ისმის, უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფო მძვირადღირებული მკურნალობა, როცა მშობლები ამბობენ, რომ მათ სხვა გზა არ დარჩათ. დღეს ამ თემაზე ვილაპარაკებთ, ემოციების, პოლიტიკის, მედიცინის პასუხისმგებლობის გადაკვეთაზე. როდის იწყება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა? მაშინ, როცა მკურნალობა იაფია, თუ მაშინ, როცა სიცოცხლის ფასი მილიონებს აღწევს? ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ შემდეგი მსმენელის აზრი პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ.
4: გამარჯობათ, გადაგვაქვს.
0: დიახ. ისაუბრეთ თქვენი ხმა. დიახ.
4: დიახ, გამარჯობათ, გამარჯობათ. გამარჯობათ.
0: მოგესალმეთ ჩვენს. დიახ, ბრძანეთ.
4: დიახ. ვიცით რა, შეკითხვა მინდა დაგისწორო, მაგრამ ჯერ ისიც შეკითხვა მინდა. აი, მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ამ დიუშენის ინდობის დაავადებულ ბავშვებს და რაც შეეხება თემ შეკითხვას, ის მდგომარეობს შემდეგი. მოგეცემებათ, დიუშენის ინდობის დაავადებული ბავშვების მშობლები იყვნენ ჩვენს ახალ პატრიარქთან. ეს იყო ორი თუ სამი წლი. ნუ, რაზე შეთავსდნენ, არ ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი მომენტი. საპატრიარქოს აძლევს სახელმწიფო ყოველწლიურად 60 მილიონ ამდენადას ღირსი. შესაძლებელი არის თუ არა, რომ საპატრიარქომ ამ 60 მილიონიდან ეს თანხები გამოყოს და დააფინანსოს დიუშენის ინდობის დაავადებული ბავშვები. ამით მე მგონი ძალიან ის ქრისტიანულმა ჩაიდენენ და მაშაც კარგი იქნება ამ ბავშვებისათვის. სახელმწიფოს ისაც ეს იქნება მაგალითი. თუ როგორ უნდა მოკლეს ის ყველა დემოკრატებს თავის ქვეყანაში. თუ მესმის სახელმწიფოს პოზიცია კი ბატონო, ბატაქს თავისი გამომართველი სამუ რამდენად ადამიანურია და რამდენად მართალია ამადე მე ჩემი მოსაზრება მაქვს, მაგრამ საბაბი შესანიშნავი გამოძებნე. მაგრამ ეკლესია ხო ვალდებული არის თავის უგებზე იზრუნო და უკვე ზატო არ აკეთებს ამას.
0: დიდი მადლობა.
4: არა მგონია მისი პრობლემა იყოს ამ თავის გამოყოფა.
0: დიახ, გასაგებია. მადლობა თქვენს საინტერესო ინიციატივისთვის. ვფიქრობ, რომ გასათვალისწინებელია ალბათ უშუალოდ იმ კომპეტენტური პირების მხრიდან, ვისაც ხელთ ეწიფებათ, რომ რეალურად ამ საკითხს გადახედოს, ანუ თქვენს აზრს გადახედოს, თუმცა რამდენად იქნება ეს რეალობაში

0: გამოსული ეს კიდევ ცალკე საკითხია. მადლობა კიდევ ერთხელ და მორიგი მაყურებელი ხაზზე ყავს უნდა გამარჯობათ. დიახ.
1: ანუ გამარჯობათ.
0: დიახ,
1: ისაუბრეთ.
0: გისმენთ, დიახ, ისაუბრეთ.
1: არაფერია შეიძლება საქართველოს მანამ მინისტრი უნდა იყოს სპეციალობის მინისტრი უნდა იყოს სპეციალობის სამიგე. ხოე ვერ დააგებინებ ვერაფერს. ვინის უნდა სამედიცინო განათლება უნდა ჰქონდეს. აზრზე არ არის მედიცინაში. ეს კი არა ბევრი შემთხვევა ჰქონდა მაგრამ სამინისტრო სამე. სამალზე რომელიც პროფესორი დამინიშნა. ეგა უარ არის ეს თავი შეიძლება მანამ არ ვაგინე. მანამ არ ვაგინე აზრზე ვერ მოვიდა.
0: კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენც, რასაკურველია და ყველა იმ ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, ვისაც გაქვთ სურვილი შემოგვერთდეთ. მტკივნეული საკითხია ნამდვილად, რადგანაც ჩვენ საუბრობთ და ცოტა კი არა, ნამდვილად უხერხული შეკითხვა. უნდა დააფინანსოს, უნდა მისცეს თუ არა სახელმწიფო მედიკამენტი ბავშვებს დიუშენის სინდრომით, ვინც არის დაავადებული, რადგან რასაკურველია უნდა დაეხმაროს, თუმცა გაჩნდა სხვადასხვა სახის აზრი და მოსაზრება, რადგანაც აქტიურად მიმდინარეობს პოლემიკა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და მძიმე გენეტიკური კუნთოვანი დაავადებაა ბავშვებში და მსოფლიოში ყოველი 3000 ბიჭიდან ერთი ამ სინდრომით იბადება, გოგოებში კი ეს დაავადება იშვიათია. მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ისაუბრეთ.
2: რაშვაშია ახლა მინისტრი მოგლეთონ ვინს ეს ხალხი ვინ არის მე დაგიჯერული ვარ რა მინისტრი რაშვაშია ვინ არის საქართველოს წინამძღოლი არის თვითონ ხალხმა ერთი და მერე მეორე არ არის ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებული ეს საკითხი მთელი საზოგადოება აი კულტურული განათლებული ისეთი ასეთი ასულია ყველა და ვინ ჩვენ ვითავა პენსიონერები გვაგდებ უნდა და ვინ რაიმეს და დემურგიორ ხელზემა ხაზგასმით აღნიშნა რომ საქართველოსი 1,000,000 ქართველი არის 1,000,000 ზოგენ მოული ამდენი მილიარდები იქ შეიძლება რაიმეზე დარეკო და რაიმე იკითხო საერთოდ და ნუ ერთი ამ მინისტრს უახსენებენ მერვევი ნეცნება სახში გივას არა სულად ჩავთავ ამ ტელევიზიაში.
0: კარგი, გავიგეთ, მადლობა თქვენც ზარისთვის. 557-98-95-98 გვიკავშირდებით და თქვენს აზრს აღნიშნავთ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. ცნობისთვის გეტყვით, რომ დღეს მსოფლიოში დიუშენის სინდრომით დაახლოებით 250,000-დან 310,000 ადამიანამდე ცხოვრობს. საქართველოში ამ დიაგნოზით სულ 100-მდე ადამიანი, მათ შორის უმეტესობა ბავშვია აღრიცხული. ამ დაავადების პირველი ნიშნები 2-5 წლის ასაკში ჩნდება. ბავშვები გვიან იწყებენ სიარულს, უჭირთ სირბილი, ხშირად ეცემიან, ჭირთ კიბეზი ასვლა და სწრაფად იღლებიან თამაშისას. ასევე დროსთან ერთად დაავადებაც პროგრესირებს, უკვე 6-8 წლის ასაკში ბავშვს კიდევ უფრო მეტად უძნელდება სირბილი და ჩნდება კუნთების ძლიერი სისუსტე. ამასთან ერთად 10 წლის ასაკიდან ბავშვების უმეტესობა სრულად კარგავს სიარულის უნარს, ისინი ეტლში აგრძელებენ ცხოვრებას და მალევე თავს იჩენს გულის და ფილტვის დაზიანება და მოზარდებს სუნთქვის აპარატების ჭირდებათ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 20 წლამდეა, თუმცა თანამედროვე მკურნალობის ახალი მედიკამენტებისა და რეაბილიტაციის წყალობით მათი სიცოცხლე ხანგრძლივდება და სწორედაც რომ აი აქ ვართ, საკურველია მშობლების გვერდში დგომით, მშობლების აქტიურობით, საზოგადოების ერთობით და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ხელშეწყობით ჩვენ აი ამ ბავშვებს სიცოცხლე აუცილებლად უნდა გაუხანგრძლივოთ. პირდაპირ ეთერში კვლავ მაყურებელია, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ ჩილო. გამარჯობათ. ერთი რამ მაგინდა, სწავლენ და მე პატრიარქთან რა უნდათ ეკლესიას რა შემოსავალი აქვს ამ ხელაფული გაიღოს. აღიზრდება ჩვენ პატრიარქს მაგის შეხსენება რომ უნდა დაეხმაროს ბავშვებს და დაეხმარება თუ საშუალება აქვს. რა უნდათ მოკლედ ჯე არ მოსულ ადამიანი და უკვე დაუწეს სწავლება.
0: არა, ნახეთ, თქვენ ცოტა და
3: როგორ შეიძლება? ჩვენ ხო ვარ პენსიონერები, დაიქვიშეთ ჩვენგან ფული თუ რაიმეა საჭირო. გაფინანსოთ, უგინდა უნდუშველეთ ამ ბავშვს. მე თანახმავარ, სამკინერები შემოვდივარ მე.
0: კარგი, მადლობა თქვენ ძარისთვის, თუმცა პატრიარქთან დაკავშირებით პოზიცია, რომელიც გამოთქვა ჩვენმა ერთ-ერთმა ტელემაყურებელმა, მხოლოდ ფინანსურ საკითხს უკავშირდება და სადღაც შეიძლება ლოგიკაც იყოს, თუმცა ეს კიდევ ის თემა არის, რაც უფრო სხვა მიმართულებით წაგვიყვანს. აქ მთავარია დაუსვათ შეკითხვა, უნდა დაეხმაროს თუ არა სახელმწიფო ამ ბავშვებს და ეთახმებით თუ არა მთავრობის პოზიციას, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები მხოლოდ სამედიცინო მტკიცებულებებით უნდა მიიღებოდეს. სწორია თუ არა მშობლების მკურნალობის მოთხოვნისთვის ქუჩაში გამოსვლა მაგალითად, შეიძლება თუ არა სახელმწიფომ თქვას, ეს მკურნალობა ძალიან ძვირია. ნახეთ, ჩნდება ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელიც საზოგადოებაში იწვევს გაღიზიანებას და თქვენ როგორ შეაფასებთ სახელმწიფოს მიდგომას აი ამ პრობლემის მიმართ? ველოდებით მსმენელს, რომელიც გვირეკავს 557-98-95-98-ზე, ხაზზე გვყავს, დიახის, გამარჯობათ.
4: გამარჯობათ.
0: დაუწიეთ ტელევიზორს თუ შეიძლება და მე გითმობთ თქვენთვის სასურველ დროს. ისაუბრეთ.
4: ალო.
0: ისაუბრეთ.
4: აი ხლა. ტელევიზორი გამორთული.
0: დაიწყეთ საუბარი, დიახ.
4: ალო.
0: დაგვირეკეთ თავიდან და დაიწყეთ საუბარი. შემდეგ მაყურებელს ველოდებით, ჩვენი საკონტაქტო ნომერი თქვენთვის უკვე ცნობილია. დღევანდელი მდგომარეობა პრობლემასთან მიმართებით, დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მიმართ თქვენთვის უკვე ცნობილია. შეგვიძლია გავაკეთოთ ანალიზი და გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა.
4: გესმით, ჩემი გენაცვალი.
0: დიახ, დაუწიეთ ტელევიზორს და ჩვენ გითმობთ დროს, მოგმართეთ.
4: ო, მომისმინეშულო. იცინეში ეს ეკმე. აი ამდენი მილიონები რო ყავ, ოხრად დაურჩეთ მაგათ ეგ ფულის უყელას. ერთმა მილიონერმა ერთი ბავში მაინც რო წაიყვანო საზღვარგარეთ. იქნებ მათ მართალია ეს ჩვენი მინისტრი ჯანმრთელობის, იქნებ ტყუიან, იქნებ მართალია, წაიყვანონ, მე ერთ საზღვარგარეთ. უმკურნალოს ერთი ბავშვი მაინც, ერთ ბავშვი მაინც. ეს უნამუსო მილიონერები რო ყავს, უნამუსოები. ხო, ერთ-ერთმა წაიყვანოს ერთი ბავშვი და იქნებ უმკურნალო და მერე სულ სხვანაირად წავასაქმე. ამას არავინ არაფერს არ ამბობს, არავინ არაფერს არ ამბობს. მაგათი შვილები გახდნენ მაგათ მდგომარეობაში, მეტი არა. ხო, ცოდვები არ არიან ეს ბავშვები? ცოდვები, ა? მილიონებს, მილიარდებს აგროვებენ, აგროვებენ, აგროვებენ და სხვები სუფეგა ბოდიში და ფეხებზე კიდიან. აბა შეიძლება ეგეთ ირამ. ხო, შულო, მე მეტი არაფერ არ მეთქმა, ნეტა მაგ ბავშვებს ეშველებოდი და იმოხუცებულმა რო დარეკა, მე თანახმოვარა ჩემი პენსიიდან ნახევარი მაგათ გადავაკეთე.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, ასეთი გვერდში დგომისთვის, რა თქმა უნდა. დიახ, ნამდვილად. სასიხარულოა ასეთი დამოკიდებულება. წარმოიდგინეთ, ჩვენ საუბრობთ, რომ სახელმწიფო შემწეობა პენსია, რომელიც აქვს პენსიონერს 370 ლარი თუ 440 და თითქმის ორმა მაყურებელმა უკვე გამოთქვა სურვილი, რომ მე მაგალითად გამინახეურეთ და ჩემს წვლილს შევიტან ამ ბავშვების მკურნალობაში და რა საკეთებს ამ დროს სახელმწიფო. მათი მთავარი გზავნილები იყოს ასეთი წინადღეებში, რომ სახელმწიფომ გადაწყვეტილება რაციონალურად უნდა მიიღოს და მხოლოდ ემოციებზე არ უნდა იყოს დაფუძნებული. ასევე აღინიშნა ისიც, რომ საუბარია ძალიან დიდ თანხაზე, დაახლოებით 50 მილიონ ლარზე წელიწადში და ყველაზე დიდი კრიტიკა გამოიწვია ასევე ფრაზამ ფარმაცევტული მაფია. თქვენი ასე ვთქვათ მოლოდინები როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ განვითარდება ეს საკითხი და რა შედეგი დადგება საბოლოოდ? შესაძლოა თუ არა, რომ ისე გადაიხედოს ეს საკითხი, რომ სახელმწიფომ ნამდვილად თავისი წვლილი შეიტანოს ამ ბავშვების ჯანმრთელობაში. საბოლოო გადაწყვეტილება სრული და

0: ფინანსების შესახებ ჯერ კიდევ არ გამოცხადებულა, ცხადი ამ საკითხზეც გაუსვამთ ხაზს, მაგრამ საკითხი უკვე პრემიერის, პარლამენტის, ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ ყველაზე საჯარო და პოლიტიკურ მგრძნობიარე თემად იქცა, თუმცა რა გაგრძელება იქნება, კიდევ აღნიშნავ, ჯერ ეს ჩვენთვის უცნობია. 557-85-15-88 უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფომ ბავშვების მედიკამენტები უიშვიათესი დაავადების მქონე ბავშვების. პირდაპირ ეთერში უსმენთ მაყურებელს, გამარჯობათ. დაიწყეთ საუბარი, გამარჯობათ.
1: გესმით
0: შენ? დიახ, ისაუბრეთ, ქალბატონო, გისმენთ.
1: გამარჯობათ. მე ჯერ პირდაპირ გინპასუხებ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა დააფინანსოს აუცილებლად.
0: დიახ.
1: ისო მიიღეს მეტ მშობელ გამოდიოდა და თქვა, რომ 20 წლამდე რომ მაინც გაუსმანქცდებიათ, სიცოცხლე ვიქნებით დაგეხმაროთ. მეტი თო დაკონსტიტუტები და მე ისორ მომენტი და ქაფში რომ იქნებ პენსიონერები გამოხმაროთ, ვისაც შეუძლია და იქნებ გაუკეთოთ რაღაცა ისეთი გაუკეთოთ თქვენ, რომ რაღაცა ანგარიში ან დაიდოთ. აი თუნდაც პენსიონერები ქაფში და ვისაც შეუძლია რამდენი სამხა ჩვენ დავეხმაროთ ეს მასალაში.
0: მადლობა, მადლობა თქვენ ასეთი კეთილი ინიციატივისთვის, კეთილი მზაობისთვის დაგემშვიდობებით. დიუშენის სინდრომის ირგვლივ დისკუსია საქართველოში ჯერ დასრულებული არ არის. წინ ისევ რჩება კითხვები ეფექტიანობაზე, დაფინანსებაზე, პასუხისმგებლობაზე, სახელმწიფოს პოზიციაზე. თუმცა ამ კამათის ცენტრში პოლიტიკა კი არა, ბავშვები არიან დამითანხმებით. და სწორედ მათზე მიღებული გადაწყვეტილებები განსაზღვრავს, თუ რამდენად სწრაფად შეუძლია სისტემას პასუხი ყველაზე რთულ გამოწვევებზე გასცეს. და რაში ხედავთ გამოსავალს ჩვენ, რომ ეს შეკითხვა დავსვათ, ცხადია პასუხია ის, რომ აუცილებლად ფინანსური გვერდში დგომა დიუშენის სინდრომის ბავშვების მშობლებს იმისთვის, რომ საკუთარი შვილების სიცოცხლე გაახანგრძლივონ და ყველაფერი გააკეთონ მათ იმისთვის, რომ აი ამ დაავადების რაღაც ფორმით შესუსტებაზე იზრუნონ და მათი საბოლოო გამოსავალი ალბათ ისევ და ისევ ხელისუფლებასთან არის, რადგან ნამდვილად იმდენად კოლოსალურ თანხებზეა საუბარი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო თუ დაუდგა მათ გვერდში. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს, მიბრუნდება ჩემი ხმა და ისაუბრეთ. გამარჯობა. თვეებია ერთი და იგივე კადრებს ხედავთ მშობლები კანცელარიასთან, ხელში ბავშვების ფოტოებით, მოთხოვნა კი ერთია მკურნალობა. სახელმწიფო ამბობს, რომ გადაწყვეტილებას მტკიცებულებები სჭირდება, მშობლები პასუხობენ, სანამ თქვენ სწავლობთ, ბავშვები ძალას კარგავენ. და სწორედაც დღეს ჩვენ ამ თემაზე თქვენი აზრის მოსმენა გვსურს, ვინაიდან არის მნიშვნელოვანი და რას ფიქრობთ, პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მაყურებელს შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ, გთხოვთ ნუ დააყოვნებთ პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა. ამ მოცემულობით მაყურებლის პოზიცია საკმაოდ მკაფიო აღმოჩნდა, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ის ვინც დღევანდელ გადაცემაში შემოგვერთდა, ფიქრობს რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, თუმცა დისკუსია კიდევ აღნიშნავ, ჯერ არ დასრულებულა, რადგან ამ თემაში ერთმანეთს ეჯახება ემოცია, ასევე პოლიტიკა, ძალიან დიდი ფინანსები და ასე შემდეგ. და მაყურებლის აზრით, რა საკურველია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომაც გითმობთ დროს, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, გისმენთ. გამარჯობა.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: ალო, ეთერში ვარ?
0: დიახ, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
1: ხო, კარგი. მომისმინეთ
2: რა თქმა უნდა ბავშვებს წედ უნდა მიცეს სამალი მთავრობა აუცილებელია მაგრამ პენსიონერებზე რო თქვით ჩემნაირი პენსიონერი ძალიან მეთოდება მაგრამ პენსიონერი ისეთი დააფინანსებს ვისაც საზღვარ გარეთ ყავს ვინმე სასწაული მე თვითონ ჭირდება სამალი და რანაირად შემიძლია რო დავაფინანსო თან დავაფინანსებ
0: დიახ, გასაგებია.
2: ანუ პასუხსველი.
0: არა, იცით რა არის, თუ შეიძლება დარჩით ხაზე პასუხს ჩემიდან ელით თქვენ, ალბათ არ უსმენდით გადაცემას. მე არავინ არ დამივალდებულებია, ამემართულებით არც წარმემართავს გადაცემა თავად ჩვენმა ორმა ტელემოყურებელმა გამოთქვა სურვილი, რომ მე დავიხმარები ჩემი წილი პესიის ნახევარს
2: განსაზღვრავად. ხოლო, კარგი, პასუხსველი ეს წერ.
0: მე პასუხი გაგეცით. მე პასუხი გაგეცით გემშვიდობებით. 5578-55-95-98 მორიგ ტელემაყურებელს დავალოდებით. და შეიძლება ვთქვათ, რომ შედეგებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა თუ რამდენად მტკივნეული და ემოციურია ეს თემა საზოგადოებისთვის, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მივდივართ იქ, რომ გადაწყვეტილება ისევ და ისევ სახელმწიფოს ხელში რჩება და ამ გადაწყვეტილებას კონკრეტული ბავშვების ყოველდღიურობა განსაზღვრავს. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება უიშვიათეს დაავადებას და ამასთან ერთად განვიხილავთ როგორც ჯანდაცვის ასევე სახელმწიფოს პოზიციას დიახ და მაყურებლის აზრი ასევე რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია დიუშენის სინდრომი უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფომ ამ ბავშვების მედიკამენტები გადაცემის დასრულებამდე გრჩება რამოდენიმე წუთი დრო, ამიტომ შეგიძლიათ მაქსიმალურად აქტიურად გამოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში და გამოთქვათ თქვენი აზრი. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები ითხოვენ თანამედროვე მედიკამენტების დაფინანსებას და საქართველოში შემოტანას. მათი მთავარი არგუმენტია, რომ სოფლიოში უკვე არსებობს პრეპარატები, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებს და სიცოცხლეს ახანგრძლივებს, თუმცა მათი ფასი ძალიან მაღალია, რასაც ისინი ფიზიკურად ვერ შეცდებიან და ამიტომაც სახელმწიფოს მიმართეს თხოვნით. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: კენაცოლე. რო უყურებ ახლა ამ კადრებს, ნამდვილად გულს გაკლავი არის. მესმის იგი თანხმარა ამ 14 წლის განმავლობაში, თავრობამ ჯარიმები იმდენად თანხები ამოიღო, რომ გამონახოს ამის საშუალება. ამდენად ჯარიმები, ამდენად ქონების სამოთემ საწავიდა ეს თანხები.
0: დიახ. კი, და ჯარიმები მეტიც, რომელიც მაისისთვიდან გააორმაგეს ასევე. დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის საინტერესო აზრისთვის არაერთი გადაცემაში. ასევე გეტყვით, რომ 2025-2026 წლებში არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროსთან. მშობლები აცხადებენ, რომ სამინისტრო პროცესს აჭიანურებს და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს არიღებს. პროტესტის ფორმები გამწვავდა, იყო ღამის გათენება კანცელარიასთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მოთხოვნა და ჯანდაცვის მინისტრის გადადგომის მოთხოვნაც კი. სახელმწიფოს და ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია დაახლოებით არის ასეთი, რომ სამინისტრო აცხადებს მოთხოვნილ მედიკამენტებთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვები ეფექტიანობასა და ასევე უსაფრთხოების შესახებ და სანამ შესაბამისი სამედიცინო პროტოკოლები სრულად არ შეფასდება, დაფინანსების გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიღებული. მაყურებელს ვუსმენთ კვლავ ეთერში, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
0: დიახ, გისმენთ.
3: ამფარობა დაანებეთ და თარობა არ არსებობს. ესენი არიან აი სტანდო თოცხალი იყოს რაგნა რო და ყველას მიაყენებ და კეთესთან და იმსახურებენ კიდევაც. და ის ქალბატონო გამოვიდა წეღანა.
0: დიახ.
3: მემიტა წამალი. შენ ახალ პენსიონერს ეს არის 10 წლის ადამიანი. შემოვდივარ ინიციატივით ის ხალი გვისმენს, ახალ ჩამოვაწრათ პენსია, საერთოდ ეს პენსია მიცეთ ამ ბავშვებს. გასკდი გურჯეს.
0: კარგით, მადლობა, მადლობა თქვენ ძარისთვის. თუმცა ხომ იცით რომ სულ განსხვავებული აზრია განსაკუთრებით ჩვენს გადაცემებში, რასაც ყოველთვის მივესალმებით. დაუბრუნდეთ კვლავ საკითხს, უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფომ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტები 5578-55-98. მაყურებელი თუ ყავს ხაზზე მოუსმენ აუცილებლად, გამარჯობათ. კარგით, რამოდენიმე წამი დავალოდოთ, მანამდე მოგახსენებთ, ჯანდაცვის უწყება ასევე საუბრობდა იმაზე, რომ ზოგიერთი ახალი თერაპია ჯერ კიდევ ექსპერიმენტულ ან შეზღუდულად დამტკიცებულ კატეგორიაში იყო სხვადასხვა ქვეყანაში და საჭირო იყო დამატებითი სამედიცინო შეფასება. ეს იყო სამინისტროს მთავარი არგუმენტი სიფრთხილისთვის. მოგესალმებით.
4: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
4: თუ შეიძლება ეს რაღაცას ვიტყვი. აბდელი ჩამოთმოვილი ოქრო და ფული რომ აქონდა გობელი იმ ბავშვს მისი მაიკული ყველა ოდა ნახე თუ აღმ მოიწობა ყველაფერი სასე და იმ აღმები ყველა გადარჩენი კარგად გაგებოდი მეტრო
0: კარგით რამდენად უნდა დააფინანსოს სახელმწიფო მიშვეთი დაავადებების ზვირადღირებული თერაპია ასევე რა კრიტერიუმებით მიიღება ახალი გადაწყვეტილებები და რამდენად სწრაფია ქართული ჯანდაცვის სისტემა თანამედროვე თერაპიების დანერგვაში როგორია თქვენი შეფასება ამ თემის ირგვლივ მაყურებელს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში და საჯაროდ თქვენი აზრი ბრძანოთ ბოლო მდგომარეობით სრულ მასშტაბიან შეთანხმებას რაც შეეხება ანუ სახელმწიფოს მიერ მოთხოვნილი ზვირადღირებული პრეპარატების სრული დაფინანსება ჯერ არ დამდგარა სახელმწიფოს ვინაიდან მიმართეს მშობლებმა თუმცა პროცესები რამდენიმე მიმართულებით წავიდა და გარკვეული კომპრომისული ნაბიჯებიც გადაიდგა და რაც შეეხება აი ამ კომპრომისულ ნაბიჯებს 2024-2025 წლიდან დაიწყო ოფიციალური შეხვედრები მშობლებს და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს შორის სამინისტრო საუბრობდა დიაგნოსტიკის ასევე რეაბილიტაციის და სპეციალისტების გადამზადების პროგრამების გაფართოვებაზე ასევე 2025 წლის თებერვალში სამინისტრომ მიიღო კვლავ გადაწყვეტილება რომ დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის დადგენის თანავე მიენიჭებოდათ და დაუწესდათ სოციალური პაკეტი დაახლოებით 425 ლარი რომელიც ასე ვთქვათ ზღვაში წვეთია და პარალელურად მშობლები აღარ კმაყოფილდებოდნენ მხოლოდ სოციალური დახმარებით და მათი მთავარი მოთხოვნა გახდა კონკრეტული თანამედროვე პრეპარატების და ახალი თერაპიების დაფინანსება 557-48-95-98 მაყურებელი ხაზზე გვყავს გამარჯობათ. ისაუბრეთ გამარჯობა. სამწუხაროდ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობა.
4: გამარჯობა. და თუ მაგაზე ფიქრობ ეს ეგეთ და შეესწავლილი არ ეს სამალიო აი კარამილვა დააგზავნეს და ბავშვი ეგრე კლასში არის თავსა კლასში ის უხდებათ მაგას აი როგორ ზურალებს ბავშვებზე და მოსახლეობაზე ამაში ჩანს კარავი დააგნევინე და ბავშვებს გადააფარეს ზევიდა კლასში ნუყავს ბავშვები და სამალი აუცილებლად ბავშვებს მშობლებზე მეტად ჯავრობ თქვენ მაგაზე და მაშინ მიეცი საშუალება და სამღაც გავშიდო იკურნალონ იქ ამაზე ზენია ყველაფერი ეკასე როგორ ექცევი ბავშვებს და რა ისინები უნდა ქონდეს ახლა
0: კარგით გასაგებია თქვენი აზრით და ისე ვუბრუნდებით მშობლების პოზიციას, სახელმწიფოს პოზიცია თქვენთვის ცნობილია, დაავადება პროგრესირებადია და ყოველი თვე მნიშვნელოვანია. სოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ეს პრეპარატი უკვე გამოიყენება და საქართველოს ზედმეტად აჭიანურებს ამ პროცესს, როგორც აღნიშნავენ მშობლები. ამიტომ 2025-2026 წლებში გაგრძელდება აქციები, როგორც აღნიშნა და აქციები მიმდინარეობდა და 2026 წელს ახლაც თქვენ იცით წინა დღეებში, წინა თვეების განმავლობაში თუ რამდენად აქტიური მოთხოვნა იყო და არის კვლავ მშობლების მხრიდან რომ სახელმწიფომ დააფინანსოს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო მომსახურება, კერძოდ მედიკამენტები, სარეაბილიტაციო მომსახურება და ასე შემდეგ, რაც მათი სიცოცხლის წლების გახანგრძლივებას შეუწყობს ხელს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე უნდა დაველოდოთ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა ფაქტია, რომ ჯერჯერობით შედეგი არ დამდგარა და მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები კომპეტენტური პირების მხრიდან. მაყურებელს შეგიძლიათ კვლავ მოგმართავთ, რომ დაგვიკავშირდეთ, ისაუბროთ თქვენც აი ამ საკითხზე, რასაც განვიხილავთ ჩვენ თითქმის გასული

20 წუთის განმავლობაში, როგორია თქვენი პოზიცია? უნდა დააფინანსოს, უნდა მისცეს თუ არა სახელმწიფომ ბავშვებს ის მედიკამენტი, რომელიც მათი სიცოცხლე

0: თუ კი ამ ბოქსებს და ფინანსებს დააფინანსო, გეიღოს ეს ფული. ხუციკეთეს შეეთლება, მარა არა. არა გეთეს, არაფერი ქვემოქმედი არაა მაგი. მაგი პირიქით წამხებია ყველაფრის. ამიტომ ამთავრობის იმედი ნურავის ნუ აქ. ყველა უნდა მიხედოს თავის თავს, მე ეს ამის არის. ამას იმედი არის არ გვანქონე.
1: მადლობა თქვენს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივების მოთხოვნით, მათი მკურნალობის მოთხოვნით, ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსების მოთხოვნით, არაერთი აქცია შედგა მშობლების მხრიდან და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სახელმწიფო, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა მათი პოზიცია ჩვენ ვიცით, რომ წლის განმავლობაში 50 მილიონი სჭირდებათ. და შესაბამისად, როგორც კობახიძემ, ქვეყნის პრემიერმა თქვა, ეს გახლავთ გადამხდელების გადასახადი და შესაბამისად დაკვირვებით უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. რასაც მოჰყვა საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი და აგრესია საზოგადოების მშობლების მხრიდან, თუმცა საბოლოოდ რა შედეგი დადგება, არ ვიცით, ვინაიდან განიხილავენ ამ საკითხს და რასაკურველია ჩვენც გვეცოდინება ყოველას ერთად. როგორც საზოგადოებაში მთავარი მოთხოვნა არის ერთი, რომ პასუხი უნდა იყოს სწრაფი, მკაფიო და რაც მთავარია ადამიანური. კამათი შეიძლება გაგრძელდეს მედიცინაზე, ასევე ფინანსებზე, პოლიტიკაზე, მაგრამ დრო, რომლის დაკარგვაზეც მშობლები საუბრობენ, არ ჩერდება და აუცილებელია უსწრაფესი რეაგირება. პირდაპირ ეთერში გვყავს მაყურებელი, გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: ვისი იმედი უნდა კონდეს, როდესაც თავი რო გაიხანძრიო პარლამენტში მაგისტრის თავის ხალხაწერებს ფულს არ დაფინანსებენ. მაგრამ ბავშვებს სიმსმიზერენ? ესენი აი ანუ უნამუშო ხალხი. ესენი უნდა წავიდნო მათიდან. ეს არის მთავარი ამოცანა ბავშვების გადარჩენა საქართველოში და ესენი ვაფშე ყურადღებას არ აქცევენ.
1: მადლობა თქვენს ქალბატონო ზარისთვის. მაყურებელს, რადიო მსმენელს შევახსენებ, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. გვირეკავთ უცვლელ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე 557-98-58-98. ვფიქრობ, საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ დღეს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ეს ნამდვილად პრობლემური საკითხია და სახელმწიფოს გვერდში დგომა უმნიშვნელოვანესია. ზოგი დისკუსია პოლიტიკაზეა, ზოგი ფულზე, მაგრამ არსებობს თემები, სადაც მთავარი გახლავთ დრო. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების ოჯახები ამბობენ, რომ ყოველი დაკარგული თვე დაავადების გამარჯვება, სახელმწიფო კი ფრთხილობს, იმიტომ რომ საუბარია ძვირადღირებულ და რთულ თერაპიებზე. სად არის სწორი პასუხი ამ კითხვას დღეს თქვენთან ერთად ვეძებ კითხვაზე პასუხს. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უთმობ. დროს გამარჯობათ. მაყურებელს შეუძლია დაგურეკოს პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი 557-98-98. ჩვენი მთავარი შეკითხვა უნდა დაეხმაროს თუ არა სახელმწიფო დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს მედიკამენტების შესაძენ თანხაში. მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობათ. კარგით, დიახ, რამდენიმე წამი არის საჭირო იმისთვის, რომ მაყურებელი შემოგვერთდეს, თუმცა მე დასკვნით ნაწილში მოგახსენებთ, რომ სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა და ვეღარ შემოვიყვათ მსმენელს ღია ეთერში. ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ ძვირადღირებულ მედიკამენტთან გვაქვს საქმე, აი ამ ძვირადღირებულ მედიკამენტზე მნიშვნელოვანი არის ადამიანის სიცოცხლე, რასაკურველია, რომლის გადარჩენაც შეუძლია სახელმწიფოს. მაყურებელი შემოვიყვანოთ, დიახ, გამარჯობათ. ბოლო მსმენელს უსმენ დღევანდელ გადაცემაში. მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: დიახ.
3: ნამდვილად უნდა დაეხმაროს მთავრობა მაგ ბავშვებს. ამამდენი მილიონერი რო ზის იმ პარლამენტში, გაქცევებულები რო არიან, აიღონ თავიანთ თავზე, ესევე საპატრიარქოში რო არიან ჩაბუდებული და ანაფორას ამოფარებული ყანდურები, მილიარდერები რო არიან, დაეხმარ

0: ანივანიშვილი რაც აკეთებს, ბატონი ბიძინა, 1000 ქარხანა რო უნდა აეშენებინა, ვითომ ერთი ქარხანა აუშენებია და დაეხმაროს ბავშვებს, არ იქნება? რომელი ჩაფო?
1: დიახ.
0: მადლობა ყურადღებით.
1: დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ და თქვენს ინიციატივას ასე პირდაპირ საჯაროდ ბრძანებთ. მე მინდა ყველა ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს გადაგიხადოთ მადლობა. გადაცემაში მონაწილეობისთვის, აქტიურობისთვის, არაერთი ძალიან კეთილი ინიციატივისთვის და დავალდოთ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სახელმწიფო, ვიქონიოთ იმედი რომ კეთილგონიერი იქნება მისი გადაწყვეტილება და დამოკიდებულება და ჩვენ აი ამ პატარა ბავშვებს აუცილებლად გაუხანგრძლებთ ციცოცხლეს და მივცემთ ჯანმრთელობას. მაშ ასე დასრულდა დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. მე შორენა ჭაურელი ვარ. მომავალ ოთხშაბათს ისევ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ასე რომ დროებით.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი:
3: შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენ ისე ღრმა ხარ, სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
2: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივიახლო ალავერც და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოები შევიყვარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და კარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდითელი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.

0: მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას, ვიდრე ჩემი გამოშვების თემასა და ულამაზეს სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ. მინდა მოგახსენოთ, რომ ხუთშაბათს 28 მაისს 8 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ტარდება კონცერტი ერთად გავიხსენოთ ზურაბ ანჯაფარიძე. ზურაბ ანჯაფარიძის შემოქმედება საღამოს უძღვება საქართველოს სახალხო არტისტი ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ოქროს მედლის მფლობელი ოპერის მომღერალი ელდარ გეწაძე. საღამოს ორგანიზატორი კი გახლავთ კონსერვატორიის ხელმძღვანელობა. რაც შეეხება ჩემი გამოშვების თემას, გახლავთ ურთიერთობა ადამიანებთან, ფესტივალები და ფესტივალები, დიზაინი, ღვინო და ასე შემდეგ. ხოლო ჩემი ულამაზესი სტუმრები კი არიან დიზაინერი, უამრავი ფესტივალის დამფუძნებელი და ავტორი სოფო მინაძე და ფილოლოგი, ხელოვნებაცოდნე, სომელიე, ვინოტელის მენეჯერი და დიზაინერი თეა შენგელია. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის და მოდით დავიწყოთ, ვიდრე ადამიანებთან ურთიერთობებს შევეხებოდეთ, მოდით დავიწყოთ თქვენი, ვიმოგზაუროთ თქვენს ბავშვობაში, რა ბიოგრაფიით მოხვედით საზოგადოების სამსახურში. გისმენთ სოფო.
1: მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ეხლა ბავშვობიდან დავიწყო, თუ ჯერ გაგაცნობთ.
0: საინტერესო იქნება ბავშვობიდან თუ დაიწყოთ.
1: დიახ, დიახ. მე ვარ სოფო მინაძე, დიზაინერი. უკვე აი სადღაც 5 წელია, 6 წელია ვარ საქართველოს ბაზარზე. მე ვარ ჩემ ბრენდის დამფუძნებელი, მუზა SM-ის დამფუძნებელი. მაქვს პატარა ატელიე, სადაც იქმნება ჩემი სამოსი და აქსესუარი. მე ვქმნი ვინტაჟს, ანუ ვინტაჟური სტილის არის ჩემი სამოსი და მინდა გითხრათ, რომ სუ სხვა ისა პროფესიაა ჩემი, აი მაგალითად მე ვარ ეკონომისტი და ეს პროფესია სუ სხვა არის შეთავსებული ჩემთვის, მაგრამ რა არის, მე ბავშვობიდანვე მქონდა მიდრეკილება, აი ვგსოვდი, ვკერავდი, ვქმნიდი უცხო ნივთებს, მომწონდა აი ჩაცმულობა, ცოტა განსხვავებული მინდოდა, მქონოდა აი ჩემთვის ვიკერავდი მაგალითად სამოს, სხვათა შორის დედაც გსოვდა და ბებო კერავდა და აი ფეხსაცმელი, მაგალითად დედა ყაისნაღით გსოვდა ფეხსაცმელებს და აი ძალიან ლამაზი იყო ისინი და ჩვენც, მე და ჩემი დაც ხშირად ვერთვებოდით ამ მასში და ანუ ბავშვობიდან მინდოდა რომ გავყოლოდი ამ პროფესიას, მაგრამ როგორც ხდება, რატომღაც აღმოჩნდი სხვა სხვა სფეროში, მაგრამ მართლაც ავიხდინე ბავშვობის ოცნება და ჩემი იდეების რეალიზებაც შევძელი, იმიტომ რომ მე ალბათ მეოცნებე ვარ, მაგრამ ოცნებები ხდება, ჩემი რეალიზება.
0: ხო, როგორც ზენონმა თქვა, ოცნება ის კი არ არის, რაც შე შესაძლებელია რომ არსებობდეს. ოცნება ის არის, რაც შესაძლებელია რომ არსებობდეს. უბრალოდ ჩვენ ადამიანებმა მცირე ძალისხმევა უნდა მოვახდინოთ.
1: და რეალობად ვაქციოთ, რა თქმა უნდა, და სადღაც აი 2018 წლიდან უკვე დავიწყე, აქტიურად დავიწყე ჩემი საქმიანობა, დიზაინი. პირველი გამოფენა პერსონალური 2018 წელს.
0: გამოფენებზე შემდგომ.
1: დიახ, მქონდა, დიახ.
0: აუცილებლად დაუბრუნდებით გამოფენებს. კადრს მიღმა საუბრისას თეა თქვენ აღნიშნეთ, რომ როდესაც პატარა იყავით, დედა გსოვდა და გვერდით ედექით და აი აქიდან წამოვიდა ის გემოვნებიანი ნიმუშები, რომლებსაც თქვენ დღეს ქმნით, ხო? მაგრამ მანამდე თქვენ ფილოლოგიური ფილოლოგიის ფაკულტეტი დაამთავრეთ და ხართ ასევე ხელოვნებაცოდნე. მოდით აი პატარა რო იყავით, ალბათ კითხვა გიყვარდათ, ხომ, რახან ფილოლოგიურზე წახვედით?
2: ხო, ხელოვნებასთან შეხება და ხელსაქმესთან შეხება ბავშვობიდან დავიწყე, ასე ვთქვა, თუ დაიწყო თავისით, იმიტომ რომ დედა გსოვდა და სულ დაკავებული იყო ხოლმე, თავისუფალ დროსაც კი რაღაცას აკეთებდა სახლში, ხელსაქმეს. აქედან გამიჩნდა ინტერესი და გსოვდით ძალიან პატარაობიდან, ვისწავლეთ ჩემით, ინიციატივით, სურვილით. და ეს რაღაცას ლამაზი შემჩნევა, რაღაცის გაკეთება.

0: რაღაცის მონიშნვა, აღნიშნვა და ყურადღების მიდევნება სილამაზეზე ყოველთვის ჰქონდა. Ну, мере განათლება, რასაც ქვია, რეალურად დედის რჩევა იყო, რომ მასწავლებელი გამოსულიყავი დაწყებითი სკოლის და ჩავაბარე, არ ვაწყენინე, თუმცა მალევე შევიცვალე ფაკულტეტი ისე, რომ სახში არავინ იცოდა და მაშინ დაემატა ფაკულტეტი ფილოლოგიას, ხელოვნება, ცოდნეობა და საბედნიეროდ ორივეს გავეცანი და ვეზიარე. თუმცა სამწუხაროდ, როგორც ვფომ თქვა, არ მიმუშავია როგორც ფილოლოგად ან მასწავლებლად. ხელოვნება, ცოდნეობა შევიძინე ის, რაც მასწავლეს და გავეცანი, ეს იყო თეატრის თუ კინოს თუ ძველი თუ თანამედროვე ხელოვნება. და ისე მოხდა, რომ საბოლოოდ მოხდი სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესში და სფეროში.
1: და ხარ სომელიე.
0: და მე ეს ბოლო 7 წელია ვეზიარე ღვინის სამყაროს და გავხდი სომელიეც, დიახ.
1: აი ხა ისე ბავშვობაში რომ დაგაბრუნდათ, რომელს აერჩევდით?
0: საინტერესო კითხვა. საერთოდ ზოგადად ბიოლოგია მიყვარდა.
1: ეს ამბობ.
0: და დღემდე მიყვარს ეს მცენარეები. ა ბუნება და მიყვარდა და მაინტერესებდა ყოველთვის და მედიცინა სხვათა შორის მათ შორის, მაგრამ სხვაგან მოხდი აბსოლუტურად, თუმცა არაფერს არ ვნანობ.
1: არა, რა
0: ის რაც შევიძინე და ვისწავლე, ძალიან ძალიან მაბედნიერებს და ეხალისებს ცხოვრებას. შემიძლია სიამაყით თქვა.
1: საერთოდ საფო თქვენ ეხა სულ რამდენიმე დღის წინ კვირას 17 მაისს თეამს მან ვინოტელმა და თქვენმა ფესტივალმა უმასპინძლა თბილისისა და თბილისელებსა და თბილისელ სტუმრებს ფესტივალით, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ქალის გასაფხული ღვინის არომატში. ა თქვენ კაცმიღმა საუბრისას აღნიშნეთ, რომ კი სათავე სახელწოდება ულამაზესია, არის ულამაზესი გარემო და ულამაზესი გარემოცვა. რაშიც ნამდვილად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი იქ და ამაში დავრწმუნდი. საიდან წამოვიდა ეს ულამაზის სახელწოდება? ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. Ну, ულამაზესი სახელწოდება.
2: დიახ. როგორც აღნიშნეთ, 17 მაისს გვსტუმრობდა სასტუმრო ვინოტელი და ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისიებებს, მსგავს ქალების მანდილოსნების შეკრებებს, მათ ხელოვნებას დაუჭიროს მხარი ადგილობრივმა, თუ გინდათ, აი ესეთმა სასტუმროებმა, ესეთმა ცნობილმა, დახვეწილი გარემო და ასე შემდეგ სასტუმროებმა და ჩვენ მხარდამჭერი იყო ვინოტელი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მათ, ვინოტელს წარმომადგენელი თია ჩვენთან, თიას დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ვინოტელს მხარდაჭერისთვის დიდი სტუმრობი დიდი მადლობა და მინდა გითხრათ ახლა საიდან წამოვიდა ეს სახელწოდება? გაზაფხულია, როგორც ვიცით, და ბუნება გამოდის, იფურჩქნება როგორც ქალი მანდილოსანი და აი ესეთი ხელოვნება, ანუ ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. ქალის სინაზე ასოცირდება გაზაფხულთან, ღვინო ქართულ კულტურასთან და გარემოც ისეთი იყო, რა თქმა უნდა, ულამაზესი გარემო. ჩვენ ტერასაზე ვიყავით, ტერასა იყო ჩვენს მაში დაქვემდებარებაში და ესე აქედან წამოვიდა ეს სახელწოდება სწორედ, იმიტომ რომ იქ იყო წარმოდგენილი ქალის ხელო ქალ მეწარმეთა აი ნამუშევრები, მათი შექმნილი სხვადასხვა ნივთები და აი ეს წამოვიდა ჩემგან.
1: როგორ არჩევთ? ეს არის კიდე საინტერესო და ამ შეკითხვაზე ცოტა მოგვიანებით მოვისმენთ თქვენის ნებართვით პასუხს. თეა, ვინოტელი მუდმივად მასპინძლობს არჩეულებრივ სტუმრებს და როგორ ხდება ხოლმე ერთმანეთს ეუბნებიან? თუ ახლა მე პირადად ვიყავი თქვენთან და ჩავწერე ჩემ უსაყვარლეს ნიკაცის კარიძესთან ინტერვიუ და ვიცი რომ ნუ საინტერესო ადამიანების სტუმრების მასპინძლობაში ხართ მუდმივად. აი როგორ ხდება, გირეკავენ თქვენ, უკავშირდებით? ეს შიდა სამზარეულო მაინტერესებს გულწრფელად.
0: ვიცით როგორ არის? კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ბევრი კუთხიდან ხდება ჩვენთან სტუმრების მოწვევა, მოდინება.

0: თვითონ ყოვლობენ ხშირად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცნობილი გამოჩენილი სტუმარი ყავდა და ყოლია ვინოტელს
1: და ყოლება რა თქმა უნდა.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის ხელოვნების სფეროს ხალხი, ეს არის პოლიტიკის სფეროს ხალხი, ეს არის მსახიობები, ეს არის სხვადასხვა ჟანრის წარმომადგენლები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ანუ იმდენად საინტერესო ხდება ჩვენთან მასპინძლობა
1: დახვედრა. თუ ხდება ხოლმე აი სტუმრების რაღაცნაირად ერთ სივრცეში შეკრება და კონფერენციის მსგავსი საუბრები, ან თუნდაც ნუ დავარქმევთ კონფერენციას უბრალოდ გულწრფელი საუბრები, რაღაც აი ток-შოუს რო ვეძახით, ანუ თარგმანში იქნება საუბარი სანახაობა.
0: როგორ არის სოფოც რო გავიცანი, მარის ყავდა მოწვეული და ამ ღონისძიებაზე საუბრობდი და აქ იყო დიდხანს საუბარი ხელოვნებაზე.
1: სოფო მარტო იყო თუ აი დანარჩენ სტუმრებთან ერთად იყო ეს?
0: სოფო იყო მარტო და გეგმავდი, იგეგმებოდა ეს დღე 17 პაისის შეხვედრა და გამოფენა, მაგრამ სხვადასხვა დროს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ხელოვანები. თქვენ ალბათ იცით, ჩვენი ჭერი ვინოტელში მოხატულია ეკა მუხაძის მიერ და რამდენიმე სივრცეში არის მისი ნამუშევრები გამოფენილი.
1: და ისედაც ისტორიული შენობაა.
0: თვითონ შენობაც ისტორიულია, 19 საუკუნის დასაწყისში აშენებული.
1: ულამაზეს შენობა და ადგილიც არაჩვეულებრივია.
0: ისტორიაც ძალიან საინტერესო აქვს, იმიტომ რომ ღვინით მოვაჭრის სახლი იყო და დღემდე გრძელდება ტრადიცია.
1: თუ შეძლებს და რაღაცა დროი ორი სიტყვით რომ მოგვიყვეთ, ხა მე კიდე ახლობით ვიცი, მაგრამ მე მინდა რომ მაყურებელ მათ გაიგოს.
0: უნიკალური კონცეფცია შენობა, თვითონ ბუტიკური სასტუმროა, სულ 13 ნომერია, არის რესტორნის რამდენიმე სივრცე დარბაზი, დაბლა არის სადეგუსტაციო სივრცე, ღვინის მარანი, ღვინის საცავი და სულ ვეუბნები სტუმრებს რომ განსაკუთრებულ ადგილას ხვდებიან, იმიტომ რომ შეუძლიათ ერთ სივრცეში მიიღონ რამდენიმე სიამოვნება, იცხოვრონ იმავე სახლში, ისაუძმონ, ისადილონ, მოისვენონ, როიალია ჩვენთან თუ იცით დარბაში და ეს დილასაღამოს ეს კომფორტი აქვს სტუმრებს, რომ
1: და ვინ უკრავს ხოლმე?
0: მაესტრო მოდის, ან პიანისტი ყავს, მუსიკოსი, რომელიც ასრულებს და ეხლა პაოლო ვივალდი ცხოვრობს ჩვენთან, ასე ვთქვათ, კონცერტი ქონდა გუშინ კონსერვატორიის მთავარ დარბაზში, ალბათ იცით, ენრიო მორიკონეს შემოქმედება გააჟღერა, ასე ვთქვათ, და ძალიან სასიამოვნო და საღამო იყო. და დღესაც დაგვატკბოდილას თავის შემოქმედებით, ცოტა ხანი მქონდა დრო რომ შეესრულებინა მორიკონეს მუსიკა და არა მარტო ვივალდი, ცისკარიძე თეატრის სფეროდან ძალიან ბევრი წარმომადგენლები, მუსიკიდან, მხატვრები, ასე რომ ძალიან განსაკუთრებული ადგილია.
1: ნიკ არის ასევე ძალიან კარგი მოსაუბრე და ერთხელ კოვიდის სხვათშორის თქვენთან რო ვიყავ, მაშინ იყო კოვიდი ახალი მინელებული იყო და მაშინ თქვა ის რაღაცა, რომ ჩემთვის აბსოლუტურად არ დავუზარალებია, რომ ნუ მთავარია რომ ჯანმრთელობა ჰქონდეს ყველა ადამიანს, ხო? ეხა მანი გულისხმარო, ეს ჩაკეტილი სივრცე ჩემთვის არ იყო და რატო? აი ასე ამ რაოდენობის წიგნები მქონდაო და 24 საათის განმავლობაში ვეცნობოდი ამ ლიტერატურას, ანუ რისთვისაც სხვა დროს არ სხვა შემთხვევაში დრო არ მქონდაო, ამ დროს ეს დრო მოვანდომე მე ლიტერატურის წაკითხვას, იმ ლიტერატურისა, რომელიც დიდი ხანია მინდოდა წამეკითხავ, რითი თქმა მინდა, რომ აი ადამიანი, ეს ისეთი ადამიანია, რომელიც ყველაფერში დადებით ხედავს და აი საინტერესო იქნებოდა მასთან იგივე ბალეტის მოცეკვავეების შეხვედრა თქვენთან, თუ გიფიქრიათ ამის თაობაზე, რომ აი ყველა სფეროს წარმომადგენელი რომ შეგეხვედრებინათ ახალგაზრდა თაობასთან, ხა ნიკა ახალგაზრდა, მაგრამ უფრო პატარა თაობასთან. მე მქონდა გადაცემა ერთ პერიოდი თაობიდან თაობამდე და ეხა უცებ იქიდან წამოვედი და ისე საინტერესო იქნებოდა ალბათ ახალგაზრდების კიდე უფრო განვითარებისათვის.
0: გადასარევი იდეაა, თვითონ იზელი პაც ხშირად ყოფილა ჩვენი სტუმარი. ნიკაცის კარიძე, სხვა შორის ჩემი გოგონაც ბალერინაა და რო გაიგო ცისკარიძე იყო სასეწია სიხარულით, თუმცა კი ვერ მოხდა შეხვედრა. იმიტომ რაღაცა დროში ვერ გადაიკვეთნენ და

0: რატომაც არა, ძალიან საინტერესოა, რომ ზანინკა იქნება თბილისში და თუ ნიკა სურვილი იქნება სიამოვნებით.
1: ლიეპასაც სურვილიც იქნება, მე ლიეპასთან ჰქონია შეხვედრა, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან უყვარს ეს საუბრები. და ნიკაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. სოფო, თუ ყავთ ის რაღაცა ახალგაზრდების ჯგუფი დამწყები სპეციალისტებისა, თქვენთან ახლა მე რაც ვნახე, არის ხელოვნების სხვადასხვა დარგები წარმოდგენილი. იქ არის, ნუ, მხატვრები, დიზაინერები, ამ დიზაინიდან არის სამოსის დიზაინი, აქსესუარების დიზაინი. თუ ყავთ ისეთი ჯგუფები, რომლებთანაც გიწევთ ხოლმე გასაუბრება და არიან ადამიანები ახალ, ნუ, დაახლოებით აი მოზრდილობის თინეიჯერს რო ეძახით, მოზარდი თაობის წარმომადგენლები, რომლებსაც მრავალი რაღაც უნდათ, მრავალი საქმე უნდათ, მაგრამ ვერ გადაუწყვეტიათ, უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება. მე მაგალითად ვემხრობ იმას, რომ უფროსი არ უნდა ჩაერიოს ამ დროს. უნდა მივცეთ სრული თავისუფლება. უმჯობესია აი ესე ოჯახის გარე საზოგადოება ჩაერიოს, ვიდრე ოჯახის წევრი. აუცი, ეს ჩემი აზრია. და მიძინებული ნიჭის გამოღვიძება ხდება ამ დროს, როდესაც მოზარდი თაობის წარმომადგენლები, წარმომადგენლებთან უფროსი თაობის წარმომადგენლებს გვაქვს საუბრები, ეხა მე ხელოვნებაზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მე პოლიტიკაში საერთოდ ვერ ვერკვევი და ეკონომიკაში კიდე ვსოფო. და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან თუ გიცდიათ ამ ბავშვების შეხვედრა და თუ გამოუღია ესეთი საინტერესო შედეგი, თქვენ თავად ბრძანეთ, რომ სალონი გაქვთ, სამკერვალო სალონი გაქვთ, ხო? აი იქ თუ ხდება ხოლმე, თუ პირდაპირ პრაქტიკაზე ხართ გადასული, აი რაღაცა თეორიული საკითხების, თუნდაც მოდის ისტორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე ეკატერინე თარხნიშვილი, ანუ ეკატერინე თარხანმოურავი პირველი ქალბატონი გახლავთ, ვინც ჩვენებაზე გავიდა პარიზში, ქართველი ქალბატონი. აი მსგავსი ისტორიები საინტერესო იქნება ალბათ თქვენიდან რო გაიგონ ახალგაზრდებმა.
0: ჯურის მერი შერვაშიძე ცხოვრობს.
1: მერი შერვაშიძე, კი, მერი შერვაშიძე ახალ
0: შანელის მოდელი.
2: რა თქმა უნდა, იმდენად ფართოა ეს ქართველ ხელოვანთა ნიჭი და იმდენად ფართოა მათი აი ეს მრავალფეროვანი აქსესუარის კეთება, ისე იგი, არ ვიცი, საოცარი ნამუშევრები აქვთ მათ. ახლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ქალბატონო მანანა, ახლა რა ხდება? ნახეთ, არიან დამწყები, ჩემთან კი არიან უკვე ჩამოყალიბებულებიც ბევრი, მაგრამ არიან დამწყები დიზაინერები, სტარტაპი, რომლებიც ახლა იწყებენ, სხვათაშორის ახალგაზრდები, სტუდენტებიც ბევრჯერ შემხმიანები, აი სოფო მე ვაკეთებ უძღები ასევე გარე გამოფენებთა სივცეს, აი მაქვს გარე გამოფენები, მაგალითად თაწმინდაზე, ჰონდა მაში, აი პარკში, მის პარკში, თაწმინდაზე პარკში ჰქონდა კიდევ ერთ-ერთი გამოფენა, ვინიუსის პარკში ჰქონდა შაბათკვირას ხოლმე და იქ მირეკავენ და მეუნებიან, იცით რა სოფო, აი ნახეთ, ჩვენ პირველად გავდივართ და აი ხომ ისეთი მეკითხებიან, როგორ, რანაირად, რა გამოწვევებია. მე მათ ვეუბნები და ვაძლევ ამის საშუალებას, რომ აუცილებლად უნდა ჩაერთოთ, უნდა დაიწყოთ, აი აქედან დაიწყოთ, რომ მათ უნდათ, რომ თავიანთი საქმიანობა ბიზნესად აქციონ. ეხლა ხელოვნება კი ძალიან კარგი, მაგრამ ისეთი ცხოვრება, ისეთი ცხოვრებაზია მორგებული, რომ თავიანთი საქმიანობიდან უნდათ რაღაც შემოსავალი მიიღონ, ხო? რა თქმა უნდა, ესეა და აი მე მათ უწყობ ხელს სხვათაშორის და მინდა რომ სტარტაპი ჩაერთოს ამ პროექტებში, დამწყების სტარტაპი. და რაც შეეხება აი ატელიეს, არა აი რომ გითხრათ რომ იქ რაღაც აი კერვის კურსი, არა, აი მაგალითად მომსახურეობის სფერო უფრო აინტერესებს და პატარები არა, უფრო მოზრდილები მირეკავენ და მეუბნებიან რომ აი მომსახურეობის სფეროს შესწავლა უნდა და ასე შემდეგ.
1: აა, შესწავლა, თქვენთან ასწავლიან კიდე?
2: დიახ, შესწავლა.
1: ახლა ეს კარგ თემას შეეხეთ. თქვენ თუ ასწავლეთ სომელიერობას, როგორ თქვა?
0: მიცით რა? ვასწავლი თუ ვინ

0: მის აქვს სურვილი და ინტერესი და თანამშრომელს უზიარებს სიამოვნებით, რა თქმა უნდა. საჭიროც არის ჩვენთან ვინც მუშაობს, ყველას აქვს ერთი სკოლა მაინც და ერთი კურსი გავლილი ღვინოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აუცილებელია მიმტანებისთვის და არა მარტო მიმტანისთვის, ყველა თანამშრომლისთვის თითქმის ვინც სტუმართან არის შეხებაში, იმიტომ რომ ჩვენთან ღვინო ფართოდ არის წარმოდგენილი მარანში, რესტორანში და სუ ელემენტარული კითხვას რო დასვას სტუმარი, უნდა იცოდეს მომსახურე პერსონალმა რა უპასუხოს.
1: აი, ცირედი შიდა სამზარეულოს შესახებ. აი, რა საქმიანობაა ეს? თუ შეიძლება
0: სომელიე? სომელიე პირდაპირ თარგმანში ნიშნავს ღვინის მრჩეველს. ურჩიოს, მყიდველს, ღვინოს და სწორად შეარჩევინოს, მაგრამ ამის უკან იმდენი დეტალი დგას, რომ ურჩევამდე მივიდეს სომელიე და ისწავლოს და შეაფასოს.
1: აი მაგალითად, რომელ საკვებთან რომელი, აი თქვენ
0: ეს შეხამებაც ესეც ნაწილია.
1: ეს არის ხომ ყოველთვის. მე როდესაც დავუშვათ რაღაცა სუფრა.
0: ეს ერთ-ერთი საყვარელი ნაწილია,
1: იმიტომ რომ ეგ არის ძალიან საინტერესო.
0: პირველი კითხვა რო არის, რომელი ღვინო ჯობია, ან თქვენი საყვარელი ღვინოა, რომელი ღვინო გიყვარს, ხო ვეუბნები რომ ღვინო უნდა იყოს ჯანმრთელი, სწორად და კარგად დაყენებული, დამზადებული და რომელი ღვინო ჯობია, ამას კარნახობს საკვები, ან ტემპერატურა, ან დღე, ან ადგილი, სად ვართ, იმიტომ რომ ყველა ღვინო, ყველა კერძს აქვს თავისი შესაბამისი ღვინო, რა მოუხდება. არ უნდა გადაფაროს კერძის გემო, ღვინის გემო, ღვინის სტრუქტურა ამ პირიქით, ღვინო არ უნდა გადაფაროს კერძის გემო, ანუ ბალანსში უნდა იყოს და ჰარმონიაში ორივეს გემო, ორივეს სიმძლავრე, ასე ვთქვათ, თუ სიძლიერე, რომ სასიამოვნო იყოს ჩვენი პალეტისთვის და სრული სიამოვნება მივიღოთ საკვებისგან, საკვებისგან და ღვინოსთანგან.
1: აი დესერტს რომელი ღვინო უხდება?
0: გააჩნია დესერტს, აი მაგალითად
1: ნაყინს უხდება რამე?
0: ნაყინს შეიძლება მოუხდეს, როგორ არა, აი სოტერნის ტიპის ღვინოს სიამოვნებით ისარტმევი იქნება.
1: გააჩნია
0: სტრუქტურას,
1: კი ბატონო,
0: კი უხდება, როგორ არ უხდება. და საქართველოსში ახლა არის კიდევ საფერავის ნაყინიც და რატომაც არა საფერავის ღვინისგან შემაგრებული ან ტკბილი ღვინო, სასმელი ძალიან მოუხდება, როგორ არა.
1: ყველაზე ძველი რომელი სახეობაა? ქართული, ქართული ღვინო.
0: სახეობა, როგორ გითხრათ, იცით არის ხვანჭკარა არის, ანუ რეგიონის დასახელების ღვინო, ადგილწარმოშობის ღვინოა ხვანჭკარა. ესეთი დღეს უკვე 33 გვაქვს საქართველოში, საბედნიეროდ ეს მიკროზონები გამრავლდა და ყველა ადგილწარმოშობის ღვინოს აქვს თავისი ხასიათი, თავისი ჯიში, თავისი წარმომავლობა, ასე ვთქვათ, და თავისი სტრუქტურა, დაყენების წესი, კულტურა, როგორ გითხრათ, ძალიან საინტერესოა ყველა. ყველა საკვებს აქვს თავის ღვინო. ყველა დროს აქვს თავისი ღვინო. ხან ვამბობ ხოლმე, რომ ეს არის განწყობის სასმელი. როდის როგორ ხასიათზე ხარ, რომელი არომატის ხასიათზე ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ. ცქრიალა ღვინო შამპანიური სადღესასწაულო განწყობას ქმნის და ასე ვთქვათ, უწყობს ხელს და წევს განწყობას. წყნარი ღვინოები გაჩნია, ანუ ცინცხალი, ახალგაზრდა ღვინოები, თეთრი ღვინოები სადილზე შუადღის პერიოდში ან ლანჩთან, მსუბუკერძებთან, აი სხეულიანი ღვინოები უკვე სერიოზულ
1: სხეულიანში რომელი ღვინოა, სხვა რომელი გადის?
0: სხეულიანი ღვინო, აი ნახეთ როგორ არის გამყოლი გემო ესევე ძაღით, ან ხანგრძლივი დაბოლოება, ესენი არის სხეულიანი, როცა ალკოჰოლიც მოყვება უფრო იკაცნობა მძაფრად, მათ შორის ტანინები თუ აქვს და მჟავიანობაც თუ კარგი ცოცხალი აქვს, ესე იგი ეს ღვინო არის სხეულიანი და აი რო ჩავყლაპავთ, კლუბს დავუშვათ, მე ხანგრძლივი დაბოლოება, ანუ რამდენად ითხანს რჩება ჩვენ პალეტზე ეს ღვინის გემო და ამის მიხედვით ვაფასებთ, ანუ საშუალო, ან ჩქარა გაქრა გემო, ან საშუალო პლუსი და ან ხანგრძლივი დაბოლოებით და
1: მე
0: ხასიათდებიან როგორც ადამიანები. მე ღვინოს მოვიხსენებ როგორც ინდივიდად და ცოცხლად. იმიტომ რომ არ არსებობს ღვინო, ნუ ღვინო კვდება მაშინ, როცა მჟავიანობა კვდება ღვინოში და ღვინო ცოცხლობს ადამიანივით. აი დამიჯერეთ, აქვს დაბადების ადგილი, წარმოშობა, აქვს მეორე განვითარების ეტაპები, აქვს პიკი, ხდება ელეგანტური ან ვერ ხდება. მერე ბერდება, ანუ უდუნდება სიმჟავე, მჟავიანობა, ანუ ტანინები ზრბილდება, ალკოჰოლი ზრბილდება და სამწუხაროდ ხვენაც კვდება, როგორც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი.
1: მე მახსოვს მარიამ ხომასურიძე სტუმრობდა ერთხელ ობიექტივს და მან გვითხრა, როგორ კეთდება ცქრიალა ღვინო. ქვევრი უნდა იყოს ორმაგი თურმე.
0: Რო არ გახეთქოს კედელი.
1: Არა, თუშტუკებ რო ამოვიდეს.
0: ქვევრი?
1: ქვევრი, თვითონ იმ ქვევრში ხო ისხმება და ქვევრი უნდა იყოს ორმაგი, ორი კედელი უნდა ქონდეს ესე ასთან და ფუშტუკები უნდა ამოვიდეს. სხვა შეიძლება დღეს მინდოდა მარიამიც ყოფილიყო, მაგრამ რაღაცა არ მოხერხდა და მე აუცილებლად ერთად დავსხდეთ და ხო, რაღაცა ერთ სივრცეს შექმნით
2: ქართული ღვინო. თავარია ქართული.
1: სოფო, აი ხა თეამ როგორც აღწერა ქართული ღვინო, არსებობს ქართული ორნამენტი, ხო? აი რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ორნამენტი ქართულ წარმოებაში, დიზაინს, სამოსის და აქსესუარის დიზაინს გულისხმობ.
2: რა თქმა უნდა, ესე იგი, ქართული ტრადიციები, აი ადრიდან რამდენი წინასაუკუნეებიდან მოდის, ხომ? ხელსაქმე, ქალის ხელსაქმე მოდის წინასაუკუნეებიდან. ყოველთვის ქალი იჯდა და ხელსაქმით იყო გართული, ხომ?
1: თავიერები თუნდაც.
2: იცით რა, ომიანობის დროსაც როგორ ქალი არის რაღაც კადრები ხა ძველი იმიდან ნანახი, მაგრამ როგორ ზის და ამ დროსაც თავისი, ხო, ხევსურეთში, აი როგორ ქართული თულად ქსოვენ, აი თეკას აწარმოებენ, როგორ აწარმოებენ თეკას, ასევე აი ქსოვა, ხევსურული ნაქსოვი რომ არის, აი სხვათა შორის ძალიან ბევრი აკეთებს აქაც, რომელიც აი ქარგავს და ქსოვს და სხვათა შორის სხვანაირი ტექნიკებია. კი შემოვიდა, აი არის ახლა გაიოლებული 21 საუკუნეა რა თქმა უნდა და
1: არის მომწონს
2: ეს, სხვათა შორის ეგრევე ეთყობა იმას, რომელია
1: აი ხელი გაკეთ
2: აი ხელით გაკეთებული სხვა არის, მაგრამ ერთი რაღაცა რაც აი მე მწყდება გული და სხვათა შორის მინდა რომ აქაც აღნიშნო, რომ ადამიანი რომელიც ამას აკეთებს და წარმოიდგინე აი ამ ხელაონ ორნამენტიც, აი პატარა მცირე
1: ორნამენტიც გააკეთო,
2: რამ ხელა მუშაობა ჭირდება და გაიოლებული ტექნიკებიც არის და მე იცით რა მინდა და მეწარმე ქალბატონებს და მათ ამიტომ უდგევარ გვერდში და მინდა თავი იმათი შომაც დაფასდეს, მაგრამ ოდესაც ფასდება, მაგალითად შეფასებულია ხო, რომ ღირს რაღაცა. მე ვეუბნები მათ, რომ ხახო ეს თქვენი შრომაც უნდა ჩადოთ, ანუ თქვენი შრომაც ფასდება, მაგრამ გაყიდვადი იმდენად რა შრომაც ამაში იდება არ არის და ეს არის რა, რომ ესე ამდენი
1: ხანდია. ვიდრე დაუშვათ გამოფენაზე წაიყვანდეთ აი ამ ქალბატონებს, ვინც თუნდაც ხევსურეთში, თათუშეთში, სვანეთში ცხოვრობენ, რომ აი თქვენ მსოფლიო გამოფენაზე, ახლა სპეციალურად არ ვახსენებ მსოფლიო გამოფენა ამ ნაწილში, იმიტომ რომ მეორე ნაწილში მინდა ვისაუბროთ, ხო შეიძლება რომ რაღაცა ტექსტუალური მასალა გაგზავნოთ, რომ მათ დაინახონ რამდენად ფასეული რამ აქვს საქართველოს და მე მგონია რომ თვითონვე მოიწვევენ, იმიტომ რომ იქ ხო არიან ადამიანები, ვინცაც ძალიან აინტერესებს.
2: კი, აბა, და ეს არის მსოფლიო ბაზარი. ოღონდ ახლა როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ გამოფენას ახლა ათენში რომ ქონდა, ეს კი საავტორო გადაცე ის იყო, მაგრამ სოფლიოზე ნახე, კი უნდა გაიგზავნო. სხვათა შორის მე წინა წელს დამიკავშირდა სიღნაღიდან ქალბატონი, რომელიც აკეთებს აბრეშუმს, სუფთაბრეშუმს თვითონ აწარმოებს. ძალიან ნიჭიერი ხალხია, ძალიან ნიჭიერი ხალხი ესე იგი და მეუბნება რომ უნდა რომ ჩაერთოს, ანუ აბრეშუმი გამოყავს, თვითონ აბრეშუმის ჭია და ამას აკეთებენ, არის ესეთი აბათიასაც და თქვენც იცით ესეთი რაღაცები არის საქართველოში, რომ აკეთებენ მაგალითად კახეთის რაიონში, სიღნაღში და აი უნდა რომ ჩაერთვოს ესეთ საკითხებში და იქ არის სოფლიო მოწვეული და თუმცა ჩვენ პირველ წელსაც მივიღეთ, ეხლაც ვიღებთ მონაწილეობას და მსგავსი ეს გადაკვეთა უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა.
1: აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ სერეზულთემებს, ისედაც სერეზულთემები გვაქვს დღეს სულ და უბრალოდ ხა მინდა ჩემ არაჩვეულებრივ ტექნიკურ ჯგუფს თხოვო, რომ ვიდეო გაუშვათ პირველი.
3: განაცემაში პროფესიონალები და საზოგადოება ბრძანებს, რომ პროცესი დაიწყეთ ხატვა. მაინტერესებს, თუ გიცდიათ ოდესმე ისტორიული პერსონაჟების დახატვა.
4: სწორია, დაახლოებით 8 წლის წინ დაიწყე ხატვა. არ მიცდია, სიმაღლით ხატ პედაგოგი დაიწყე აბსტრაქციით და დღესაც ვაგრძელებ აბსტრაქციების ხატვას. ესე განმოცემ ჩემს ემოციებს, ჩემს ნაფიქს სტილოზე, ასე რომ მხოლოდ აბსტრაქციებზე ვარ ორიენტირებული.
3: თქვენ თქვით განაცემაში მოსმენთ, რომ ცოტა მდგომარეობაში იყავთ და ამან დაგაფიქრათ სამყაროზე და დაიწყეთ მაშინ დახატვა. სიმართლე გითხრათ, მე ვხატავ და როდესაც ვხატავ, თითქოს აი ეს ნეგატივი გადმოდის ნახატზე და აი ასე ვშვიდდები, აი ძალიან საინტერესოა ხატვაზე თადათ და დაწუნებული ვარ ეს ყველაფერი გეხმარებათ.
4: რა თქმა უნდა, მე კიდევაც აღვიჩინე გადაცემაში, ხატვარი ვარა, არ ვიცი დღეს როგორი იქნებოდა, იმიტომ რომ ის ჩემი ემოციები როგორც გითხარით, გადმოვა, ეს ნეგატივი იქნებოდა, ნუ თავიდან როგორც უნდა ყავი. ნეგატივს ყველაფერს უშვებდი ტილოზე და აი ამით უთხრამისიფდებოდი. ნუ დღეს როგორც ახლა ის პრობლემა აღარ უნოთ შემოჩა ხატვა და ამის გარეშე მე ცხოვრება აღარ შემიძლია, ასე რომ მე და ხატვა განუკვეთებელი მეგობრები ვარ.
3: ალბათ ანუ სხვა ფესტივალს აქვს ულამაზეს სახელწოდება და საიდან მოდის ეს სახელწოდება?
2: იცით, ეს სახელწოდება არის სიმბოლური სახელწოდება. ქალის გაზაფხული ვინის არომატში. გაზაფხულია ქალის ხელოვნება, ქალის სინაზი ასოცირდება გაზაფხულთან, როგორც ვიცით, და ვინო ქართულ ფორტუნასთან. და ეს ორივე, სამივე ესე შერწყმულია, ქართული კულტურა, სინაზე ქალბატონის ქართული ვინო და არჩეული გარემო არჩეული გაზაფხული.
3: ნაუშარიში
2: თან დახატავ. მე თვითონ დიზაინერი და ახალი დიზაინერი
1: პროექტებს
2: უწევ ახლა ასეთ ორგანიზებას უწევას პროექტებს,
1: ჯერ ახაც ეს პროექტი ჩემი დაორგანიზებულია და მე თვითონ მიცდია რატომაც არა მე მაქვს
2: ჩემი დრეიფი, ჩემი ტრენდი, მუზეუმი და ნაწარმოებ აქსესუარს, ასევე სამოს, ოღონდ ვინტაჟი აქსესუარს და სამოს.
3: მოგესალმებით ხალბატონობიკა.
5: კითხვა ასეთია, როგორ იქნება
3: 2022
6: წლის საზოგადო კოლექცია? ეს ხალხის კოლექცია მოეწონა ყველას. თავის მოსაცემი. და შემდეგი კოლექცია მე ვიკრო ალბათ ისევ ამ სტილში და თან მოდი და აი ესეთ დამატებებს შეიძლება რომ გავაცნო ჩვენი ეს არის ხელი ნაქსოვი და დამონტაჟებულია ესეთი ფაქტურა ნაჭრით.
3: ძალიან ლამაზია, ძალიან საინტერესო. ინგა, რა შეიძლება ეკონომიკაში?
2: ესე რა გააჩნია ნამუშევარს?
7: იმიტომ რომ ძირითადად მუზაზია ხოლმე დამოკიდებული იქთან გამომდინარე, როგორ განწყობოდაც ვარ, ისეც სამკაულს ვაკეთებ და შესაბამისად რასაც ვაკეთებ, იმის მიხედვით დაახლოებით ალბათ 1.5 საათი, 1 საათი. შეიძლება 1 დღეც გაჩნია.
3: მიხანია ქმნით ნამუშევრებს?
7: დაახლოებით 2 წელია, რაც ჩვენ შემოქმედებით ბას მინერალური ქვების საშუალებით ვეკონტაქტები და ძალიან მომწონს ეს პროცესი.
3: თქვენ ხართ ხატვარი და დიზაინერი და თქვენ შემთხვევაში რომელი უფრო ადრე იყო ხატვა თქვენ?
7: ძირითადად ბავშვობიდან მოდის ჩემი ხატრობა და ასაცმეს ვკერავდი და მე ბავშვობის გადაცება გახდა ჩემი საბოლოო პროფესია და დღესდღეობით მუშაობ ჩემი პროფესიით. ხატავ და ვიდივარ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და მაქვს ჩემი სამკერვალო და ვმუშაობ ერთა გალერიის
3: ინოტარი ყოველთვის გვერდს ასეთ კულტურულ ღონისძიებებს.
7: სიახსია მონებით მასპინძლობთ ყოველთვის, მოხარულები ვართ მასპინძლობთ და ყოველთვის მასპინძლებთ, სკავს გამოფენებს და კულტურულ ღონისძიებებს. ქალის გაზაფხული ღონის არომატში დღეს ესეთი სათაურით არის წარმოდგენილი გამოფენა გაყიდვა, არის ძალიან საინტერესო ნამუშევრები სხვადასხვა ხელოვნების და სიამოვნებით ათვალიერებენ სტუმრები მომსმენ და
8: დღევანდელი დღე ჩემთვის უჩვეულოა.
5: ხელნაკეთ ნივთები ვაკეთებ დიდი ხანია, უბრალოდ ეს პირველი გამოშენა ექსკლუზივია. სამწუხაროდ ძალიან მცირე რაოდენობით მოგწარმოდგენილი
0: და აი ეს არის

0: პირველი, რომელიც ამის მუზა იყო ჩემი პატარა გოგონა, ეს გაკეთებულია ალბათ 15 წლის წინ, უფრო მეტიც. და შემდეგ დროთა განმავლობაში ყოველთვის მუშაობდი ხელნაკეთ ნივთებზე, უბრალოდ პირველად დღეს ექსკლუზივია ჩვენ სასტუდიოში, რომ გავმეფინა ჩემი ნამუშევრები.
1: ეს პირველი ღონისძიება არის, რასაც თქვენ უგებით სიამოვნების ბაჭი.
2: ეთილი, ვინოტელი ყოველთვის ხარშოდ გასხოვდა კონტროლ ღონისძიებებს, თეატრებს, ხარდამჭერი ვარ თხოვმა, ფესტივალების, ღონისძიებების, რომლებიც იმართება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. დღეს 17 მაისს მასპინძლობთ ქალ მეწარმეებს. ჩვენს გამოფენას ჰქვია ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. წარმოდგენილი არის 18 უნიჭიერესი ქალბატონი, რომელსაც თავიანთი ნამუშევრები აქვს. ქეცვი ხრი მათ წინაშე ამხელა ძალისხმევა შრომა აქვს ჩადებული თითოეულ ნივთში. არის ჩვენი ღვინოც, არის ქალბატონი მეგობრის ღვინოც წარმოდგენილი და სასიამოვნო გარემო არის შექმნილი, იმისთვის რომ ქალის ხელნაკეთი ნივთები ღვინოსთან ერთად შეიგრძნონ, დააგემოვნონ. კარგად გავიაზროთ ქალის როლი ამ ყველაფერში და მნიშვნელოვანი მართლებები მიცეთ ამ გამოფენების შემდეგ მსვლელობებს. ვინოტელი ყოველთვის იქნება გვერდში ასეთ გამოფენებთან, ქალ მეწარმეებთან და კულტურულ ღონისძიებებთან.
3: აი ესეთი ახალი ნამუშევარი, ახალი კოლექცია, საზაფხულო. აი ესე შევი. ჩემი ნაშრომი. საოცარი ნამუშევარი ესევე ძინა კოლექციიდან მაქვს ესეთი გამარჯვებული მოდელები არის ჩემი კარდიგანები, ჩემო კარდიგანმა აიღო პირველი ადგილი საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც ჩატარდა მოსკოვში. აი ესეთი ნამუშევრები მაქვს. აი ესეთი.
4: ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თითოეულ მონაწილეს, რომლებიც მართლა ხა თეამას და სოფომაც აღნიშნეს, რომ აი რაღაც საოცარი შრომაა ჩადებული და საოცარი გემოვნებით არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ვინც შეკრა ეს ვიდეო, განცა ლაზარაშვილს, და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელებს, ჟურნალისტებს, რომლებსაც მიყავდათ. ესენი არიან ანა და ბარბარე არაბიძეები. ძალიან დიდი მადლობა სოფო თქვენ და თეა თქვენ, ასეთი არაჩვეულებრივი ღონისძიების ჩატარებისა და მასპინძლობისა. თეა და თეამ კარგი რაღაცა ბრძანა წეღან. ქალი ხო ენერგიაო, აი გაიმეორე ხარაც თქვენ.
5: ქალი ნამდვილად ენერგიაა, ეს ცნობილი ამბავია. მათ შორის გაზაფხული ორმაგად დიდი ენერგია, ვიდრე სხვა სეზონები. გაზაფხულზე მოდის ყველა ყვავილი, სიმწვანე, სიცოცხლე ჩნდება თავიდან და ღვინოც უდიდესი ენერგიაა თავისი დაბადების დღიდან თუ წუთიდან, მთელი ცხოვრება.
4: სამი
5: საოცარი სათაური გაერთიანა სოფომ. არ ვიცი, ყველა მიხვდა თუ არა, ან მე ესე მივხვდი და ესე დავინახე, რომ სამი დიდი ენერგიის, ასე ვთქვათ, წარმოჩენა
4: წყარო
5: იყო წამოსული ამ დღეს. აქ იყო ქალების ენერგია წარმოჩენილი, გაზაფხულის ენერგია იყო და ქარი იყო სხვათაშორის ენერგიული.
4: ქარი იყო, იმიტომ ისმოდა ცოტათ ხა.
5: და ღვინოც იყო წარმოდგენილი და სხვათაშორის ძალიან ძალიან ესეთი იშვიათი ჯიშის ღვინო იყო და მომეწონა. ჩვენგან კომპლიმენტი. ოჯალეში იყო წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო ღვინო, ვინც წარმოდგინა, და მათ შორის ჩვენი კომპანიის ღვინო იყო წარმოდგენილი და მასპინძლობდა ამ ლამაზ დღეს.
4: ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს და მოდით ახლა გადავიდეთ მსოფლიო ფესტივალის შესახებ. მე აქვე მინდა მაყურებელს ვამცნო, რომ მსოფლიო ფესტივალზე პირველი გასვლა არ არის ეს სოფოსი. სოფო იყო და თუ არ შეწუხდებით, გაუშვათ ვიდეო. ვიდეო, ოღონდ ხმის გარეშე ჩვენ ვისაუბრებთ. ეთერში და მოდით ეს წინა წლის ვიდეოა, თუ რომელი წლის არის ახლა? ისიც ბრძანეთ, როდის წარმოაჩინეთ მსოფლიო ფესტივალზე ჩვენი პროდუქცია, ქართული პროდუქცია და ახლა როდის შედგება ეს მსოფლიო ფესტივალი და გისმენთ.
2: ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ ანუ ხუთი მსოფლიო გამოფენა, საერთოდ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გამოფენა, ეს არის ხუთი მსოფლიო გამოფენა. და მათ შორის ერთ-ერთი მასშტაბური გამოფენა არის სალონიკის, თესალონიკის მსოფლიო გამოფენა, რომელიც იმართება ყოველწლიურად სექტემბერში. შარშან ჩვენ ვიყავით 5-დან 16 სექტემბრამდე და წელს არის ისა 4-დან 19 სექტემბრამდე, ანუ 9 დღეა. წინა წელსაც 9 დღე იყო და ახლა 9 დღეა ეს მსოფლიო გამოფენა. მსოფლიო გამოფენა ტარდება თესალონიკში, რომელსაც ანუ ნახეთ, ეს გამოფენა არის ძალიან დიდი მასშტაბით ტარდება სალონიკში. 5-დან 13 სექტემბრამდე უკაცრავად წინა რიცხვები ამერია, წინა
4: წელს. არა, უბრალოდ მინდოდა რომ
2: დია 5-დან 13 სექტემბრამდე.
4: თქვენ მოწერილში ვნახეთ.
2: კი ბატონო, ანუ 9 დღე არის გამოფენა, არის სულ 27 პავილიონი. ამ პავილიონებში განლაგებული არის, ანუ ჩართულია როგორც მაღალი ტექნოლოგიური, ინოვაციური პროდუქცია, აი პროდუქტი და არის ასევე ხელოვანთა, ანუ ტექსტილით წარმოდგენილი, ანუ ეს არის მსოფლიო მასშტაბით სხვადასხვა პროდუქტებზე გათვლილი პავილიონები. ეს პავილიონები და ყოველ წელიწად მასპი, ანუ წამყვანი ქვეყანა არის სხვადასხვა ქვეყანა და წელს წამყვანი ქვეყანაა იაპონია, სხვადასხვის წელს არის იაპონია. წამყვანის ქვეყანა და საკმაოდ მასშტაბებზია გათვლილი. აი შარშან წარდგენილი ვიყავით, პირველად იყო სხვათაშორის საქართველო მსოფლიო გამოფენაზე, თესალონიკის მსოფლიო გამოფენაზე პირველად იყო წარდგენილი შარშან. წასული ვიყავით სულ 7 კომპანია, მაგრამ იყო აი დამწყები კომპანიებიც, რა თქმა უნდა, ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ საცალო ვაჭრობის პავილიონს. ეს საცალო ვაჭრობის პავილიონი ეს არის, რომ სადაც შეგიძლია გამოფენა გაყიდვაც. ანუ მთელი 9 დღე წარდგება პროდუქცია, ქართული პროდუქცია, არა მარტო წარდგება და გაიცნობენ მათ ბაიორები, მსოფლიო ინვესტორებია მოწვეული, არამედ იქნება გაყიდვაც. და არსებობს, აი მაგალითად, არსებობს ისეთი გამოფენები და ამ გამოფენაზეც ესე არის, მაგალითად, თუ არ აიღებ პავილიონს, სადაც არ არის საცალო ვაჭრობა და განლაგდება შენი სტენდი, მხოლოდ იქ არ გექნება ვაჭრობის უფლება, იქ აი ვაჭრობა ცოტა ისეთი ის არის, რა თქმა უნდა, ანუ რეალიზების უფლება არ გექნება, იმიტომ რომ იქ არის მხოლოდ შეხვედრების ადგილი ინვესტორებთან, ბაიერებთან, სოფლიო ბაიერებთან შეხვედრის ადგილი და აქ გაეცნობიან თქვენ პროდუქციას. მაგრამ ჩვენ წინა წელსაც ქართველებმა მოითხოვეს, რომ ჩვენ უფრო გვიჩვენია საცალო ვაჭრობის, თუმცა ამ საცალო ვაჭრობის პავილიონში ისინი მართლაც ყირიან თავის პროდუქციას და რეალიზებას უწევენ, თან აცნობენ სოფლიოს, მაგრამ არის შეხვედრების ადგილიც, აი მაგალითად ინვესტორებთან, ბაიერებთან,
4: სოფლიო. ეხა აბრეშუმის გზის შესახებ ეხა სოფლიოში ყველა მიცის, მაგრამ თუ გაქვთ ხოლმე ეს საქართველოს ისტორია მიწოდებული?
2: ნახეთ, ეხლა რა თქმა უნდა, თვითონ მე, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა და მე ხელშეკრულებებს ვაფორმებ და მაქვს ბერძნულ მხარესთან ურთიერთობა, ისინი ითხოვენ, რომ რა არის წარმოდგენილი ამ პავილიონში და მე წინასწარ ვგზავნი მათ. მაგრამ თვითონ რაც კი შეეხება აი მაგალითად თითოეული მეწარმის პროდუქცია, თუ გინდათ ეს აბრეშუმის, თვითონ უნდა წარუდგინონ
4: მომსვლელ ინვესტორებს. დიდი მადლობა. თეა, ძალიან საინტერესო ვიდეოთი ხართ მობრძანებული თქვენ ნიუ-იორკში, როდესაც წარადგინეთ ქართული ღვინო და არ მხოლოდ ქართული ღვინო, უკან გაქვთ არაჩვეულებრივი ფონად მიყვება თქვენ საუბარს საქართველოს კადრები, ნუ ულამაზესი საქართველოს ულამაზესი კადრები. თუ შეიძლება გავუშვათ ეს ვიდეო და თეა თან დაურთავს სინქრონს, ხმით გავუშვათ, მაგრამ თეა სინქრონს დაურთავს. როდის იყო ეს და ახლა როდესაც გავავიდე, უცებ სინქრონიც დაურთავს.
5: ეს იყო 17 იანვარს. 16-17 იანვარი.
4: თუ შეიძლება სინქრონი.
5: აქ ყვები უშუალოდ ვაცნობი ქაურ საზოგადოებას ქართული ღვინის ისტორიას, ქვევრის ისტორიას და იმის შესახებ, რომ უძველესი არტეფაქტები საქართველოშია ნაპოვნი და საქართველო არის ღვინის აკვანი, ღვინის სამშობლო. აქ წარმოდგენილები არიან.

0: წარადგენდა?
1: კომპანიის ღვინოს ვინც წარმოადგენდა, წარმომადგენელი იყო ფლორიდიდან ჩამოსული თავისი ღვინით და ასე ვთქვათ, მთლიანად კარგად უხელმძღვანელა იქ იმ დროს იმ ივენტს და ღონისძიებას. ეს იყო მადამ სომელიეს პროექტი, რომელმაც მიმიწვია და მთხოვა, რომ წარმოდგინა იქ წარმოდგენილი ქართული კომპანიები და მათ შორის ღვინოები და გამეცნო იქ
0: აური ხაზგადების მადამ სომელიეს პროექტი.
1: მადამ სომელიეს პროექტი მეორედ ჩატარდა უკვე დიდი შეხვედრა ღვინის მწერლებთან, მყიდველებთან, ბაიერებთან და ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო დავითარებს ნინი თავის პროექტს და წამოწყებას და ეს ხელს უწყობს
0: როგორც ქართულ
1: ნინი კინკლაძე, დიახ.
0: უი, რა ამბობთ? მე ვგრძნობ სოფლიონის
1: თავს. აი ამ სახელით გახსნა, ასე ვთქვათ, და ჩამოაყალიბა და რომელიც ძალიან ძალიან ეხმარება მყიდველებსაც და გამყიდველებსაც ღვინის სფეროში და არა მარტო, ანუ აცნობს საზოგადოებას ქართულ ღვინოს და წარმოებას.
0: და ისტორიულად, ну, მესმის ახლა ის კი არა, ვეფხისტყაუსანზე რამდენიმე აზრი არსებობს. ხისტყაუსნის გარშემო და ეხა იმის თაობაზე, რომ რომელია ღვინის აკვანი, უამრავი აზრი არსებობს, მაგრამ ხომ არ არის რაღაცა სიახლე, რაც უფრო ამტკიცებს, რომ საქართველოს აღვინის სამშობლო?
1: სიახლე ის იყო, რომელიც დაადასტურა მსოფლიოს ორმა ძლიერმა ლაბორატორიამ, ეს იყო ამერიკის და ეს იყო გერმანიის დმანისის ტერიტორიაზე მოპოვებული არტეფაქტები, რომლის ქვევრის კედელზე აღმოჩნდა ღვინის მჟავა და ეს ღვინის მჟავა ეკუთვნის 6000 წელი ჩვენს ერამდეს ჯამში 8000 წლის წინ საქართველოს უკვე აწარმოებდნენ ღვინოს და იყედებდნენ ქვევრს და საქართველოს აქვს 8000 წელი უწყვეტი ღვინის წარმოების ისტორია. ეს არის, რა ვიცი, ღმერთის საჩუქარი ალბათ,
0: რომ ეს
1: ღვინის სამშობლოა.
0: აქვე დავამატებ, რომ გრაკლიანში აღმოჩენილია სამთავროს მიმდებარე ტერიტორიაზე 79 წლის მერე, 1979 წლის მერე აქ მიმდინარეობდა ყველამ კარგად ვიცით გათხრები და მეოთხე წელია თუ მეხუთე წელია უკვე უტყუარი ფაქტები დაიდო და აზიაც და ევროპაც აღიარებს, რომ საქართველოდან, ზუსტად ამ გრაკლიანის ტერიტორიიდან და სამთავროს მიმდებარე ტერიტორიიდან 2 მილიონი წლის მანძილზე უწყვეტი ჯაჭვი გაედინებოდა კულტურისა და განათლების სფეროში. ასე რომ საქართველოს აღმოჩნდა განათლებისა და კულტურის აკვანიც და ეს თეატრის არ იყოს მართლა უფლის საჩუქარია. სოფო, რამდენად მნიშვნელოვანია ფესტივალები გნებავთ საქართველოსთვის, გნებავთ უცხოეთისთვის? ერთი წუთი დამრჩა.
2: მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ცნობადობა ქართველი მეწარმეების, ქართველი ხელოვანი ხალხის, იმიტომ უძღვებით ჩვენ ამ ფესტივალებს და კოლაბორაციაში ვრთავთ როგორც საქართველოში, ესევე საზღვრებ გარეთ. კოლაბორაცია ის ნიშნავს, რომ აი ჩართულია მაგალითად ვინოტელისნაირი სასტუმროები, ასე შემდეგ სივრცეები, საზღვარგარეთ, როდესაც გავდივართ ხარდამჭერებით, აერთიანებთ და ეს არის მათი ცნობადობის გაზრდა.
0: ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ. სოფო მინაძე, თეა შენგელია სტუმრობდნენ ჩემს დღევანდელ გამოშვებას. მე მათ ვუსურებ კვლავ და კვლავ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ მსოფლიო ფესტივალზე, რომელიც სექტემბერში უნდა გაიმართოს. ჩამობზანდებით, ძალიან წარმატებულები და სიახლეებით და ახალ-ახალი კონტაქტებით დახუნძლულები, ისევე როგორც ყურძნის მტევანი.
2: მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
3: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა. ჰა? რამ არჩვენამ მოგიყვანა ახა? შე იშიანო შენა.

0: მანატრეთავი შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწავ.
2: რა ახლოს არიან?
3: მაგრა არის. თაში რომ ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეძახის შვილო.
4: ჩემი ჩამოსვლით მაგამიწა.
3: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარაკს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმელი აქვს. ისიც ლაზია, ლაზი. ერთი მელექსე.

0: მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამის სიყვარული. დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები. ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე. რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში. შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგიტვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავკნა მიჭირს ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საფთია მე უხერხულებ კაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი თინათინ უძლიაშვილი, კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხესიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაშლილ ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვაგვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვაგვარად იმზირება მზისკერ ვარძია მე, ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმული ვით მივირწევი.

0: უნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარის სველი თვალებით მე ვიხედები წუნდის ტბაში როგორც სარკეში შენ ხან რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემო მეფეთა კრის ხეობაში შემეფეთ ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები
1: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში. დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბა ათრცხილაძე, გადაცემის წამყვანი, რომელსაც ჰქვია მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო გულბა ათრცხილაძესთან ერთად. განვლილი კვირა ძალიან უხვი აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მოვლენებით, თუმცა ეს შეიძლება ითქვას ზედმეტია, რომ შეგახსენოთ, რადგან ფაქტობრივად ყოველი კვირის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები გახშირდა და ამის კვალობაზე უნდა გამოვყოთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც საკმაოდ რთული საქმეა, რომ ვფიქრდები, რომ ჩავეტიოთ თან საეთერო დროში, რას უნდა შევეხოთ. ალბათ პირველ რიგში რუსეთისა და ჩინეთის ურთიერთობები, ვინაიდან პეკინში შედგა, როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი. მაგრამ ამ თემის გარდა ჩვენ დღეს შევეხებით სხვა მნიშვნელოვან თემებსაც, რომლებიც საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი მსოფლიო პოლიტიკის კონტექსში. კერძოდ თურქესტანში, ქალაქ თურქესტანში, ეს არის ყაზახეთის ქალაქი, ჩატარებული თურქული სახელმწიფოების, ტიურკული სახელმწიფოების, როგორც ქნებავთ, ორივე შეიძლება ტერმინი ვიხმაროთ და სწორი იყოს, სახელმწიფო მეთაურთა სამიტი. შემდეგ შევეხებით იმ პოლემიკას, რომელიც გაჩნდა დემოგრაფიასთან დაკავშირებით საქართველოში, და შევეხებით ბოლოს ისევ გარკვეულ კონტექსტში რუსოფობიის თემას. ასე რომ დარჩით ბოლომდე გვიყურეთ, ვისაც გაინტერესებთ აღნიშნული თემები, და მე დავიწყებ შეფასებით იმისა, თუ რა მოვლენა არის პეკინში პუტინის ვიზიტი, რომელიც მოხვა დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ, ცოტა მეტი, ტრამპის ვიზიტს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, და აღიქმება როგორც ერთგვარი კონკურენცია აშშ-სა და რუსეთის ფედერაციას შორის ჩინეთის კეთილგანწყობის გამო. ჩინეთი, როგორც მე წინა გადაცემაზე ვთქვი, გახდა აი ამ სამკუთხედის, ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინის ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაწილე, რადგან იგი განსაზღვრავს უფრო მეტად პირობებს, რა ტემპით განვითარდეს მოვლენები და ორმხრივი ურთიერთობები, როგორც ვაშინგტონთან, ისე მოსკოვთან. იმ ფონზე, როდესაც ორივე სხვა სახელმწიფო, ანუ რუსეთი და შეერთებული შტატები, არის ჩაბმული საომარ მოქმედებებში, რუსეთი უკვე მეხუთე წელია უკრაინაში, ხოლო შეერთებული შტატები ახლა კი არის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, მაგრამ მთლიანად ჩაფლული არის ირანთან დაპირისპირებაში და ირანის ბლოკადის მცდელობას აქვს მისი მხრიდან ადგილი. ჩინეთი გამოდის ერთგვარი სამშვიდობო რიტორიკის მქონე მხარე, რომელიც, რა თქმა უნდა, თავის ინტერესებს მიყვება ზედმიწევნით, და ახლა პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, კომენტატორები, სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა ორიენტაციის ყველა ერთგვარად დაკავებულნი არიან იმით, რომ შეაფასონ, რომელი ვიზიტი უფრო იყო წარმატებული, ანუ პუტინმა მეტი მოიგო პეკინში ვიზიტისაგან თუ ტრამპმა. და გამოითქმის რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები იმის და მიხედვით, თუ რომელ მხარეს წარმოადგენენ ესა თუ ის ჟურნალისტები და კომენტატორები, მაგალითად ანტირუსული სულისკვეთებით გამშვალული რადიო თავისუფლება, რუსულენოვან სკულისხმობ ახლა, თუნდაც სხვა და სხვა ევროპული მასმედია, აღნიშნავს, რომ და ასევე გაქცეული ოპოზიციონერები, რუსეთიდან გაქცეული ოპოზიციონერები, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ ყოველთვის და დღესაც მოქმედებენ, აღნიშნავენ, რომ თითქოს რუსეთი ცალსახად არის ჩინეთის ეკონომიკური დანამატი, რესურსების დანამატი.

0: მათი და ამის იქეთ არანაირი ურთიერთობა არ ვითარდება რუსეთსა და ჩინეთს შორის. იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი მართლაც მიაწვდის დიდწილად ჩინეთს ენერგორესურსებს, როგორც ნავთობს, ისე ნაწილობრივ მიაწვდის ბუნებრივ აირს, მაგრამ ეს თლათ ასე არ არის, რაც გამოჩნდა თუნდაც იმ კუთხით პეკინში ვიზიტის შედეგად, რომ პუტინი არ დახვა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ჩინეთის მხარეს ახლა უფრო კარგი პირობები აქვს იმისათვის, რომ რუსეთზე მოახდინოს ზეწოლა, ფასებთან დაკავშირებით, თუ რა ფასებით უნდა მიეწოდოს ჩინეთს რუსეთისაგან ახალი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია სილა სიბირი 2, ციმბირის ზალა 2, პირველი პროექტი მოქმედებს აი ამ ფარგლებში. ფასზე არის ლაპარაკი. მე გთხოვთ, ჩავთოთ პირველი რუკა, ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, აი ხედავთ თქვენ, მარჯვენა მხარეს არის პირველი პროექტი, რომელიც აწერია ზეთ სილა სიბირი, რომელიც უკვე მოქმედებს და ირკუცკის, რუსეთის ირკუცკის მხარიდან ეს ერთგვარ კალს აკეთებს, მიდის აღმოსავლეთი და შემდეგ შედის ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთის საზღვარზე მანჯურიაში. ეს არის უკვე მოქმედი 2019 წელს ამოქმედებული ტოტი განშტოება ამ გაზსადენისა და არის 38 მილიარდ კუბური მეტრის წარმადობის, ანუ წელიწადში ამდენი გაზის მიწოდება შეუძლია მას. და დატვირთულია, რომ რამდენადაც ცნობილია. მაგრამ არის მეორე პროექტი, მეორე განტოტება, რომელმაც სათავე უნდა აიღოს ძალიან შორს, იამალის ნახევარ კუნძულზე და მონღოლეთში გაიაროს და ისე შევიდეს ჩინეთში. გთხოვთ მეორე რუკაზე, იქ უფრო კარგი ეს არის ვიზუალიზაცია ამ პროექტის, გადავიდეთ დიახ, აი ეს წითელი ხაზი, რასაც ხედავთ თქვენ, ეს არის სილა სიბირი 2, ჯერ არ განხორციელებული პროექტი. მარჯვნივ ლურჯად ხედავთ, მუქ ლურჯად, აი ეს რაც გითხარით, სილა სიბირი 1, რომელიც მოქმედებს უკვე, და კიდევ მარცხნივ რუკაზე ხედავთ ღია ცისფრად იმ ხას, რომელიც ევროპაში მიდის ქალაქ უხტას გავლით. ეს არის ტრადიციული გასადენი, რომლითაც მარაგდებოდა ევროპა იმ ცნობილი უკვე დრუჟბას მილსადენის საშუალებით და აი ეს სხვადასხვა პატარა შიდა რუსული განშტოებები ჩანს იქ ცისფრად. აი ეს წითელი ხაზი ახლა მთავარი თემა რუსეთსა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებებისთვის, რადგან იგი 50 მილიარდის წარმადობის უნდა იყოს წელიწადში, 50 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის ბუნებრივი აირი შეუძლია რუსეთმა წამოიღოს იამალიდან პირდაპირ ჩინეთში, მონღოლეთის გავლით. და ეს ყველაფერი ჯდება დაახლოებით 10-დან 14 მილიარდ დოლარამდე, ამერიკული დოლარის საფასური, რომელიც დიდწილად რუსეთმა, ასევე ჩინეთმაც უნდა გაიღოს ნაწილობრივ. მონღოლეთი, როგორც სუსტი ქვეყანა, მაგრამ გეოგრაფიულად ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იგი დიდ ფულად სახსრებს ვერ გამოყოფს ამ გასადენის მშენებლობისთვის, მაგრამ იგი თვითონ მიიღებს ასევე ბუნებრივ აირს თავის ტერიტორიაზე ამ გასადენის ამოქმედების შემდეგ. ოღონდ საქმე რა არის, რომ დღესდღეობით რუსეთი დაახლოებით 40% ფასდაკლებით აძლევს ჩინეთს ენერგოშემცველებს და კიდევ მეტი ფასდაკლება სურს ჩინურ მხარეს. ჩინელები არიან ძალზე პრაგმატული და ზედმეტად შეიძლება რაღაცაში პრაგმატიზმი თუ კი ზედმეტი არსებობს, ზედმეტად პრაგმატულები. ეს არ დაგვავიწყდეს, არის სავაჭრო ნაცია. ეს არ ყოფილა რუსეთისგან განსხვავებით სამხედრო დიდი ნაცია არასოდეს ისტორიის მანძილზე. არ ყოფილა იგი მსოფლიო მასშტაბის იმპერია არასოდეს. არ ქონია დიდი ექსპანსიონისტური არც სახმელეთო და მითუმეტეს არც საზღვაო ასე ვთქვათ პროექტები. რა თქმა უნდა, თავისი გამონაკლისებიც იყო და ჩინეთის იმპერიები, ვიცით ჩვენ ხანის ეს ძირითადი რაც არის ეთნოსი ჩინეთის, საკმაოდ წარმატებულებიც იყვნენ თავიანთი მრავალ საუკუნოვანი და რომელიც 1000 წლეულებს ითვლის და არა 100 წლეულებს ჩინეთის ისტორია. მაგრამ ერთგვარად იყო ეს, ასე ვთქვა, გაყინული ამ თავის გეოგრაფიულ დიდ, მაგრამ მაინც ერთ გეოგრაფიულ არეალში და იმის იქეთ ჩინეთის, ასე ვთქვა, ექსპანსია და არც კოლონიალიზმი არ ყოფილა. და დღესაც ასეა ეს მენტალობა, დღესაც მოქმედებს. ჩინეთი თავის სიძლიერეს განსაზღვრავს ვაჭრობის და წარმოების და ექსპორტის მიხედვით და არა იმის მიხედვით, რომ აი როგორც თქვა, შეერთებულ შტატებს სხვადასხვა სამხედრო ბაზები აქვს მთელ მსოფლიოში მოდებული და ჩინეთს კი არც ერთი სამხედრო ბაზა ფაქტობრივად არ აქვს მსოფლიოს არც ერთ კუთხეში. მაგრამ ჩინეთი ასევე ყველგან არის თავისი კრედიტებით, სავაჭრო წარმომადგენლობებით, პროექტებით, ინფრასტრუქტურული ტენდერებში მონაწილეობით, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და დიდ გავლენას ახდენს იგი აფრიკაზეც, აფრიკის კონტინენტზე, ევროპაზეც, სხვათა შორის და აზიაზე თავისთავად. და აი ეს ჩინეთი ცდილობს, რომ რუსეთისგან მაქსიმუმი მიიღოს. და მე ვეთანხმები იმ საერთაშორისო მიმომხილველებს, რომლებიც ამბობენ და ამას მეც და ბევრი ალბათ ხვდება ისედაც, რომ ჩინეთის ინტერესში არ შედის რუსეთის დამარცხება ერთის მხრივ ამ უკრაინის ომში, მაგრამ მეორე მხრივ არც ალსახა გამარჯვება არ შედის ჩინეთის ინტერესში. რადგან მას აწყობს აქ უკრაინაში, ასე ვთქვათ, სამხედრო თვალსაზრისით დასაქმებული ბრჭყალებში რუსეთი, რომელიც სანქციებით არის დასავლეთის ხრიდან გარემოცული და ასე თუ ისე იძულებით, ფასდაკლებით აძლევს ჩინეთს საკმაოდ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსებს. ამაზე აქვთ აქცენტი რუსეთის არაკეთილ მოსურნეებს, როდესაც ამბობენ, რომ რუსეთი არის, ესე იგი, ჩინეთის მიმწოდებელი ბუნებრივი რესურსებისა და მეტი არაფერი, თუმცა აი ვუბრუნდები ისევ პეკინში პუტინის ვიზიტს და აღნიშნავთ, რომ ვერ მიაღწია ჩინურმა მხარემ რუსეთის დელეგაციასთან, როგორც პუტინი ისე მთელი მთავრობა იყო იქ თითქმის ჩასული და ძალიან წარმომადგენლობითი იყო ეს დელეგაცია, ვერ მიაღწია ჩინურმა მხარემ რუსეთისგან მიეღო პირობა, რომ ფას დაუკლებს გაზ, რომელიც წამოვა, თუ კი ამოქმედა ეს პროექტი, ციმბირის ზალა 2-დან. მეტიც, კრემლის საინფორმაციო საიტმა, ოფიციალურმა საიტმა საერთოდ არც მოიხსენია ეს პროექტი თავის შემაჯამებელ მოხსენებაში. და აქ ჩვენ ხედავთ ახლა, ნუ რა დოკუმენტებს მოეწერა ხელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის აქ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ალბათ ის, რომ ალბათ ვამბობ ახლა, არ ვდებ თავს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ რუსეთის ფედერაცია და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ აშენდეს 1425 მმ ლიანდაგის, ესე იგი გაიდოს ლიანდაგი სასაზღვრო მონაკვეთზე ზაბაიგალსკ-მანჯურია და სხვა აი ასეთი მსგავსი ლოკალური პროექტები არის. ბევრამეზე მემორანდუმები, ანუ ჯერ წინასწარი განცხადებები, ოქმები შედგენილი, განზრახულობების შესახებ სხვადასხვა სფეროში, საერთო ჯამში 40-მდე დოკუმენტია ხელმოწერილი. ესე იგი, ეს არ იყო ტყუილა ვიზიტი, მაგრამ ძირითადად ეს არის მემორანდუმები და განცხადებები და აი კონკრეტული შეთანხმებები და ხელშეკრულებები ძალიან ცოტაა და ლოკალური ხასიათის. გეოპოლიტიკურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ ლიდერებმა რუსეთის ფედერაციისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა გააკეთეს განცხადება, ერთობლივი დეკლარაცია მიიღეს მრავალპოლუსიანი მსოფლიოს ჩამოყალიბების და ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების ჩამოყალიბების შესახებ. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა და რუსეთის ფედერაცია და იგივე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა აღრმავებენ თავიანთ ისედაც უკვე ყოვლის მომცველ პარტნიორობასა და ურთიერთობას, კეთილმეზობლობას, მეგობრობასა და თანამშრომლობას. ნუ საკმაოდ ზოგადი სიტყვებია, მაგრამ ყველაფერი დადებითი ხაზით. იმასაც აღნიშნავენ კომენტატორები, რომ განსხვავებით ტრამპისაგან, პუტინს აეროპორტში დახვდა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც არის ასევე პოლიტბიუროს წევრი, კომუნისტური მართველი ერთადერთი პარტია ერთპარტიული სისტემაა ჩინეთში, მოიხსენება და პოლიტბიუროს წევრი. და ტრამპს არ დახვდა არავინ პოლიტბიურო და ინკ პროტოკოლის უფროსი დახვდა, თუ არ ვცდები, ესეც რა თქმა უნდა პროტოკოლით არის გათვალისწინებული, მაგრამ პუტინმა მეტი პატივი მიიღო, ვიდრე უბრალო პროტოკოლით არის გათვალისწინებული. ანუ ესეც არის ყურადსაღების. ჩინეთი არის მაინც სიმბოლოების ქვეყანა და ამ სიმბოლიკას პოლიტიკაში არ აქვს არც ისე დაბალი მნიშვნელობა, რო ვიცოდეთ. აი სიმბოლური მნიშვნელობისა რო ამბობენ და თითქოს ეს რაღაცა უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე პრაქტიკული მნიშვნელობის მოვლენა. მაგრამ ის სიმბოლური არის გრძელვადიანი და დიდხანს მიყვება პოლიტიკას და შემდეგ უკვე პრაქტიკაშიც ხშირად გადადის. ასე რომ სიმბოლიზმზე მთლად ისე ხელაღებით ლაპარაკი არ შეიძლება. აი ეს არის მთლიანობაში რა შეიძლება ვთქვათ, რა იყო ჩინეთის ინტერესი, რომ ტრამპიც მიიწვია, პუტინიც მიიწვია, ალბათ თავისი შესაძლებლობების დემონსტრირება, მათ შორის დიპლომატიური შესაძლებლობებისა, რომ შეუძლია ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს გამოიძახოს, ასე ვთქვათ, მოიწვიოს ამხელა სახელმწიფოების ლიდერები და დააყენოს თავის გვერდზე და ერთსაც ელაპარაკოს, მეორესაც ელაპარაკოს და ასე ვთქვათ მსოფლიოს გაუგზავნოს ეს გზავნელი, რომ ჩინეთი არის ლიდერი სახელმწიფო მსოფლიოში. თუმცა ჩინეთსაც თავისი პრობლემები აქვს, გარკვეულწილად ეკონომიკური ბუმი განელდა, მეტიც ახლა ჩინეთს დემოგრაფიული პრობლემა წარმოიდგინეთ, შეექმნა ისე, რომ ადრე თუ აგრძალული იყო მეორე შვილის გაჩენა ჩინეთში, ახლა ნებადართულია, მაგრამ ხალხს აღარ უნდა შვილების გაჩენა. და ამაზე ჩვენ მეორე ბლოკში ვილაპარაკებ დღეს ამ დემოგრაფიაზე. და შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩინეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტით მოხდა ფაქტის კონსტატაცია, რომ არის აი სამკუთხედი და ამ სამკუთხედში ჯერჯერობით პეკინი ასრულებს თავის როლს ვაშინგტონთან და მოსკოვთან შედარებით. თუმცა მეორეს ხრივ პუტინმა ისიც აჩვენა, რომ ის არის დამოუკიდებელი ლიდერი, ის არანაირი ჩინეთის ზეწოლის ქვეშ არ არის და ვერც მოხვდება, მით უმეტეს ამერიკის ზეწოლის ქვეშ, და რუსეთი აგრძელებს თავის დამოუკიდებელ პოლიტიკას და იმ სამხედრო ოპერაციას, რომელსაც იგი ეწევა უკრაინაში, ასე თუ ისე ლოგიკურ ბოლომდე დასასრულამდე მიიყვანს. ეს მინდოდა მეთქვა მე ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ გადავინაცვლოთ ყაზახეთში. ყაზახეთში არის ასეთი ქალაქი თურქესტანი. თურქესტანი არის აი სტან არის თურქულად ქვეყანას ნიშნავს, ხო? ანუ თურქულ თურქეთის ქვეყანა სიტყვა სიტყვით. და ასეც იყო თურქესტანის მხარე ეწოდებოდა მთელ აი ცენტრალურ აზიას ადრე. სანამ საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბდებოდა ეროვნული რესპუბლიკები. ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, ტაჯიკეთისა და თურქმენეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკები. და თურქესტანი არის აი თურქესტანსკაი ობლასი არის ყაზახეთში, უზბეკეთს ესაზღვრება და იქ არის ძალიან ლამაზი ისტორიული ქალაქი. აი იქ შეიკრიბნენ თურქული სამყაროს ლიდერები, რეჯეფ ტაიფ ერდოღანი ჩავიდა პირადად, მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი ძალიან გავლენიანი პირი მთელ თურქეთში და შეიძლება სავარაუდო მემკვიდრე ერდოღანის ჰაკან ფიდანი იყო ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, ყირგიზეთის პრეზიდენტი, უზბეკეთის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი და თავისთავად მასპინძლობდა მათ ყასიმ ჟომარტ ტოკაევი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთ სიუჟეტი ვნახოთ რუსულ ენაზე, მოკლე, რომელიც ყაზახეთის ტელევიზიის მიერ არის მომზადებული. ნაწყვეტი გთხოვთ, ჩავთოთ.
1: Итогом встречи стала туркестанская декларация, документ, который закрепил договорённости саммита. Туркестан для этой встречи выбрали не случайно. В этом городе история ощущается буквально в каждом камне. Поэтому без посещения мавзолея Ахмеда Яссави, одной из главных святынь тюркского мира, не обошлось. Здесь лидеры стран ОТГ почтили память мыслителя, имя которого знают далеко за пределами Казахстана. Для Турции это место имеет особое значение. Поэтому и подарок от Реджепа Тайипа Эрдогана соответствующий. Мавзолею передали рукописный Коран, созданный османским каллиграфом Ахмедом Шамсиддином Карахисари. Небольшая экскурсия стала частью программы саммита. Лидеры заложили капсулу центра тюркской цивилизации, который построят в Туркестане. Проект задуман как пространство, где соберут и систематизируют

0: демонстрируют общее историческое наследие тюркского мира. А еще они посетили выставку редких артефактов в визит-центре и познакомились с казахстанскими проектами в сфере цифровой экономики.
1: Лидеры разъехались, и Туркестан возвращается к привычному ритму. Но саммит не заканчивается вместе с уходом кортежей. Идеи, о которых сегодня говорили за закрытыми дверями, предстоит воплотить в жизнь. Страны тюркского мира делают ставку на цифровизацию, искусственный интеллект и совместные технологические проекты. По сути, речь о том, кто и с какими ресурсами войдет в новую экономическую эпоху.
2: Туркული სამყარო, ანუ თურქული წარმოშობის, თურქული ენა, საერთო ენა, რაც აქვთ თავიანთი, ანუ განსხვავებით ყველა ეროვნებას ამ თურქული მოდგმის ხალხებს, მიდის ერთგვარი ინტეგრაცია. კულტურული, ეკონომიკური, ახლა ამ სამიტის ფარგლებში პირველ ადგილზე იდგა ხელოვნური ინტელექტის და ასე ვთქვათ ციფრული ტექნოლოგიების საკითხი, რომ თურქული სახელმწიფოები არ ჩამორჩნენ მსოფლიოს განვითარებაში და მართლა სერიოზული განაცხადია, რასაც ისინი აკეთებენ. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი პერსპექტიული გაერთიანება და ერთგვარად საქართველოზე ძალიან დიდი ერთგვარად კი არა, ძალიან დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია ამ პროცესს. ოღონდ რამდენად დადებითი იქნება საქართველოსთვის ეს ინტეგრაცია, ეს კონსოლიდაცია, ჯერ ინტეგრაციას დავანებოთ თავი, მაგრამ კონსოლიდაცია ამ ხალხების, ამ სახელმწიფოების, ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია საქართველოსთვის. ისევე როგორც ჩვენი მეზობელი მეორე ქრისტიანული სახელმწიფოსთვის, სომხეთისთვის. და აქ მე დიახ, სწორედ აი ეს ცივილიზაციური საკითხი გამომაქვს წინა პლანზე, რადგანაც ეკონომიკური თანამშრომლობა კარგი არის, მაგრამ იმ ეკონომიკურ თანამშრომლობას რაღაც ეტაპს შემდეგ უკვე მოყვება სხვა გავლენები, პოლიტიკური, კულტურული, რელიგიური, და ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი და საქართველო და სომხეთი არ არიან ახლა უპირატეს მდგომარეობაში. კი, ეს არ არის არც ერთი ამ სახელმწიფოდან ჩვენდამი მტრულად განწყობილი და ვერ ვიტყვი ახლა, რომ საქართველოს და ქართველებს პატივს არსემენ ზოგადად რომელიმე მათგანში, მაგრამ გეოპოლიტიკა ეს არ არის ის დღევანდელობიდან გადასახედი. ეს არის გრძელვადიანი და ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიაში რამძიმე ისტორია ქონდა ჩვენ ამ ხალხებთან, ყოველთვის თურქული მოდგმის ხალხებთან. და არ არის ეს ისე მარტივად შესახედი, რომ საქართველო მარტო დარჩეს, აი ამ თუნდაც სომხეთი და საქართველო ერთად, ვისი მეძე უნდა იყოს. აი ახლა შევხედოთ ჩვენ საკმაოდ ისეთი კარგი კადრები არის, ნიშანდობლივი კადრები, ასე ვთქვათ, როდესაც ამ ქალაქ თურქესტანში საინტერესოა, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტმა შავკატ მირზიოევმა დააფინანსა დიდი მეჩეთის, იქ არის ისტორიული მეჩეთი, მაგრამ ახალი უზარმაზარი მეჩეთი ააშენა და როგორც საჩუქრად ყაზახეთის ხალხს ისე გადასცა. და ეს ორი პრეზიდენტი როგორ მივიდა იქ, ილოცეს, მაგრამ საინტერესო არის რა, რომ აი ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებია, ყაზახეთიც და უზბეკეთიც, და ისინი ჯერ ვერ ელევიან ამ ევროპულ ყაიდას, რომელიც რუსეთმა შეიტანა იქ და ასე ვთქვათ განავითარა ეს ახალი ცივილიზაცია, რომელიც არის შერეული, მუსლიმანური და ევროპული ერთად რაღაც ევროპეიზირებული. აი თუნდაც მათი ეს გარეგნული ჩაცმულობა, ისინი ჰალსტუხებში და კოსტუმებში არიან გამოწყობილნი, ისე შედიან მეჩეთში, ნუ ფეხზე იხდიან ფეხსაცმელს, აუცილებელი ეს. მაგრამ მეორე სხული თქვენ ნახავთ ახლა კადრებში, რომ ისინი შედან სავარძლებში ლოცვის დროს, საერთოდ ეს ახალ ნონსენსია, ესე იგი ღმერთის წინაშე ყველა ერთია, მაგრამ ნუ იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე ასაკი ფიზიკური მდგომარეობა მათ ესე ხალიჩაზე დასხდომის საშუალებას ალბათ არ აძლევს, ამის გათვალისწინებით მოხდა ეს. ნუ შევხედოთ უბრალოდ ამ კადრებს და კომენტარს კიდე შემდეგ გავაკეთებ.
3: Амин. Уважаемый Куши Жаббарим, Аллах Тағала, осы қылған қасиетті Құран аяттарымен болған сауапты әуелі ғазиз пайғамбарымыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhu şerifine bağışlayınız. Allah'a madah, Peygamberimizle salavat ve selam olsun. Allah Teala osu kasiyette Türkiye'nin ruhani astanası olan Türkistan'daki bugünkü yeni açılan meşidimizde kutlu berekelet. Kazak eli men Özbek elinin bağırmalığını Allah Teala özün nanget. Allah Teala iki elin dostluğunu aytıp bir-birine degen tilegin Allah Teala özün kabul et. Elimizge amandık, yurtumuzga tınçlık nasip et. Amin. Allahu akbar.
2: ესეთი ის იყო შერეული არაბული ყურანიდან არაბულად რაღაც ციტატები, აიათები და შემდეგ თურქულ ენაზე გაგრძელდა ეს ლოცვა ადგილობრივი თურქული ყაზახურის განხრით, ყაზახურ ენაზე და შესაბამისად ეს ერგვარი აი როგორც სიმბოლიზმზე ვლაპარაკობდი, სიმბოლოა იმისა, რომ საით მიდის ეს რეგიონი, შუა აზია. მიდის აი ესე თურქულ ისლამური, აი ზომიერად ისლამური, მაგრამ აი ამ ცივილიზაციის ნაწილად მოიაზრებენ ისინი თავიანთ თავს, უარს არ ამბობენ პირიქით, უნდათ მოდერნიზაცია, მიდიან ამ გზით და ახლა აი ამ გზაზე სვლით ისინი თუ მოაშტობენ საქართველოსნაირ რაღაც ანომალიურ ქვეყნებს, მე ამას სრული პასუხის გევლობით ვამბობ, რომ დღევანდელი საქართველო არის ანომალია. აი ამ პოლიტიკის წყალობით, ასე ვთქვათ, ხო? ეს არ იქნება დიდი პრობლემა და ვერც ვერავინ შეგვამჩნევს, ისე შეგვჭამენ, შეგვახრამონებენ და აი ამ თავიანთ საძოვრებად გვაქცევენ, როგორც იყო ოდესღაც დიდი თურქობის დროს საქართველო და რისგანაც იხსნა დავით აღმაშენებელმა. ახლა დავით აღმაშენებელი პერსპექტივაში არ არის და არც არის ალბათ დღევანდელ პირობებში სადმე მსგავსი რაღაც მოვლენა არ იქნება და ეს ბრძოლით და ხმლით და გინდაცემით, რა ქვია, ზარბაზნებით არ მოხდება, მაგრამ მოხდება ასე, ნელ-ნელა. აი მე ხლა მინდა რომ მოვისმინოთ აზერბაიჯანელი დეპუტატია რასიმ მუსტაფაევი, ხო? მას მის ინტერვიუ არის ბაქოს ტელევიზიასთან და ეს მუსტაფაევი ჯერ ამ სამი წაფასებს, როგორც ახლა მეკითხარი დაახლოებით ისე, რომ ეს დიდი მნიშვნელობის მოვლენა, მიდის ერთგვარი კონსოლიდაცია, დაკავშირება, შედუღაბება თურქული სამყაროსი და იგი ამბობს, რომ აი რუსეთის ტრანზიტები ევროპაში ჩაიკეტა და მართლაც ასეა, იმიტომ რომ ევროპა თვითონ ამბობს უარს თავის საზიანოდ რუსეთთან ურთიერთობაზე და ამიტომ ყაზახეთი და შუა აზია იძულებული იქნებიან, რომ შუა კორიდორზე, ანუ კავკასიაზე გააკეთონ აქცენტი. ყველანაირი წიაღისეული იქნება თუ რამე პროდუქტი თუ პროდუქცია გაატარონ სწორედ კავკასიის გავლით. თითქოს ეს კარგია ჩვენთვის, მაგრამ არ არის ეს კარგი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვექცევით აი ამ თურქული სამყაროს ყურადღების ცენტრში, სომხეთთან ერთად. და ადრე თუ გვიან დღის ეს რიგში დადგება ჩვენი სრული მორჩილება მათდამი. აი ხლა ჯერ არავინ ხლა არ ამბობს ცუდ საქართველოზე კიდე ვიძახიდე, ეს მუსტაფაევიც და ალიევი თვითონ ლიდერი აზერბაიჯანის, საკმაოდ ცივილიზებული ხალხი, ხლა მადამი პრეტენზია არ გვეთქმის ჩვენ. ჩვენთან უფრო ნაკლებად ცივილიზებული პოლიტიკუმია ვიდრე იქ აზერბაიჯანში, მაგრამ მაინც ხლა ხო ქართველები ვარ და გვინდა საქართველოსთვის რაღაც ჩვენ პირველ რიგში უკეთესი. აი მოусმინოთ პირველი მონაკვეთი ამ ვიდეოს.
4: Эти добычи для того, чтобы, ну, потому что её невозможно транспортировать. И здесь оказывается, что да, надо было давно работать, конечно, в этом направлении, через Баку, Тбилиси, Джейхан, там есть возможность, пропускная способность, и мы могли бы принимать вот эти, ну, объёмы казахской нефти для того, чтобы её транспортировка была бы диверсифицирована, а не связана только на одно направление. Это очень важно. То же это же касается, допустим, транспортировки, ну, не нефтепродуктов, а иных грузов. И Узбекистан, например, собирается свой флот создавать на Каспии, потому что очень многое придётся транспортировать, ну, через порт Азербайджана, Аляты и дальше используя нашу инфраструктуру, и Казахстан собирается свою портовую инфраструктуру расширять. Ну, в Туркменистане она есть. Так что серединный коридор для Центральной Азии, для государств тюркских играет огромную роль. Ну и Азербайджан расширяет. Сегодня и Трип, и я думаю, что и не только Трип будет, есть Баку, Тбилиси, Карс, мы его с 1 миллиона до 5 миллионов, его пропускную способность нарастили. Ну, Азербайджан оказал дополнительный кредит выделил для этих целей Грузии. Так что всю эту работу делают, и оптиковолоконная линия будет прокладываться. Так что АТРИП, да, он в повестке, американцы уже приехали, их специалисты. Они работали в Армении для того, чтобы предварительные какие-то уже расчеты делать. Но я думаю, что после выборов армянских эта работа интенсифицируется.
5: Ну, ай, мой свинец, пирдапир амбос Мустафаеви, რომ და ვიცით ეს ისედაც ალბათ რომ გაეფართოვდა რკინიგზის ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ტვირთ ბრუნვის შესაძლებლობები და ეს ხდება საინტერესო რა არის კრედიტის ხარჯზე ესე იგი ჩვენ ბაქო გვაძლევს კრედიტს სესხს იმაში რაც ჩვენ არ გვჭირდება საერთოდ და ჭირდება აზერბაიჯანს ჭირდება თურქეთს ჭირდება ყაზახეთს ჩვენ ამ კრედიტზე უნდა ვიხადოთ შეიძლება შეღავათიანია მე არ ვიცი ახლა მართალი გითხრათ რა პირობებით არის ეს კრედიტი მაგრამ ის რომ ყველა კრედიტი არის დასაბრუნებელი პროცენტით ეს ფაქტია ახლა უპროცენტო კრედიტს არ მოგცემდე რაღაც შეიძლება მცირე პროცენტია მაგრამ პროცენტია და რა შეჭirdება საქართველოს ეს მე ვერ გავიგე განავითარებს ეს ჩვენს რეგიონებს თქვა სამხრეთ საქართველოსი ძალიან საეჭვო არის და ახლა აი სომხეთის პოზიცია რომ სომხეთსაც ითრევენ აი ამ გაუგებრობაში ჩათრეულია უკვე ფაქტობრივად და ეს გაფორმდება მალე განვაგრძოთ მეორე ვიდეოთი
6: Турции по созданию организации тюркских государств плюс ОТГ плюс и понятно что должны быть чёткие критерии для всех желающих которые желают присоединиться к этому формату К слову, об этом уже говорят армянские общественные деятели. Прежде чем мы перейдем к вопросу, послушаем.
7: Такой формат, на самом деле, был бы достаточно продуктивен, на мой взгляд. Так как, вы знаете, когда стороны разговаривают, то риски сразу уменьшаются, недопонимание друг друга тоже сразу уменьшается. Я давно об этом говорю. Я очень твердо и четко всегда поддерживал и буду поддерживать территориальную целостность Армении, суверенитет и всегда выступал против любого экстратерриториального понимания логистических маршрутов. При этом проект ТРИП таким не является, и, соответственно, я полностью поддерживаю проект ТРИП. И в рамках тех договоренностей, которые существуют в Вашингтоне, я думаю, что взаимовыгодное сотрудничество Армении с странами-членами Организации Тюркских Государств, в том числе нормализация с Турцией, мирный договор с Азербайджаном и непосредственно углубление взаимодействия, которое и так есть, достаточно интенсивное, с странами Центральной Азии, имею в виду Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан, это реально является серьезным значимым фактом.
6: Вроде бы разумная мысль от представителя армянской интеллигенции. Казалось бы, не может такое не радовать. А вы, Расим Алим, как прокомментируете?
4: Я думаю, что это реалистичный подход. И он исходит из того, что... Ну, вот здесь говорят, всякая история заканчивается географией. Ну, действительно, и трезвомыслящие политики в Армении не могут не отдавать себе отчет, что у них на Западе 90-миллионная Турция. На востоке 10-миллионный Азербайджан. Даже, допустим, если говорят, что у них с юга Иран, но в этом Иране, примыкая к армянской и азербайджанской границе, еще 30 миллионов азербайджанцев, азербайджанских тюрк проживают. Не говоря уже о Центральной Азии. Я думаю, что и армяне понимают прекрасно, что без того, чтобы выстроить очень тесные добрососедские отношения, взаимодействие с тюркским миром, Армении трудно будет развиваться. И я думаю, что это понимание, чем дальше, тем больше будет укрепляться, особенно после реализации проекта ТРИП. И после того, как и Азербайджан полностью, и Турция свои нормализуют отношения с Арменией, торговый оборот увеличится, человеческие контакты будут получать свое дальнейшее развитие. И почему бы и нет? Я думаю, что в какой-то момент и Грузия, и Армения могут быть в качестве и наблюдателей, или вот по схеме, допустим, ОТГ плюс, участвовать в работе нашей организации. Тем более, что у нас есть ведь пример. У нас в работе организации, не будучи членом организации, как наблюдатели, Венгрия. Ну, Туркменистан, я думаю, что рано или поздно будет полноправным членом организации, потому что отделить Туркменистан от тюркского мира это организация тюркских государств невозможно. Будет это обязательно. Участвует в качестве наблюдателя и Республика Северного, и Турецкая Республика Северного Кипра. Поэтому я не исключаю, что да, и в какой-то момент в работе организации смогут участвовать и они. И почему бы и нет, даже, ну, я гипотетически это говорю, в России десятки миллионов проживают тюрок, и Татарстан, и Башкирстан, и Карачаево, Черкесия, очень много, Якутия, для которых участие, по крайней мере, в культурном измерении в работе ОТГ представляет очень большой интерес. И почему бы и нет, в будущем и Иран, в котором добрые 35-40% населения – это тюрки, и почему бы и нет. Но это, как говорится, в отдаленной перспективе. Но сама уже постановка этого вопроса, и то, что это начинает дискутироваться в армянском обществе, я думаю, что стоит только приветствовать.
5: Хо, моисмине тават, ром, айс, ну, трип, шегахсенеп, трипс, ро, идзахи, са, трампис маршрути, са, ерташорису маршрути, ромалсат, са, са, даэркуэс, ганвитаре бистуис, са, рагаца, агуаве бистуис, рагаца. Да, ам контекстши моихсенеба сакартвелу сомхетиц, ром, исини гахтнен, შემდეგ ეტაპზე ასოცირებული წევრები, დამკვირვებლები და მე ასოცირებული წევრები ამ თურქული გაერთიანებისა, თურქული მოდგმის ხალხების გაერთიანებისა და შესაბამისად იყვნენ ისინი უმცროსი ძმებიც არა ალბათ, რაღაცა ესეთი მოვლენა და ვიყოთ აი ამათი დიქტატის ქვეშ, როდის რა მოუნდებათ, ის გავატაროთ, გამოვატაროთ და ნუ ალბათ ამ გატარება გამოტარებას მე სხვა რამებიც მოყვება დროთა განმავლობაში. როგორც აი მაგალითად ეხლა პირდაპირი კავშირი არ არის, მაგრამ გადავდივართ აი დემოგრაფიის თემაზე, როდესაც ჩვენ ახალ პატრიარქს მოუსმინეთ მის ქადაგებაში და იქ ცუდი არაფერი ითქვა. ითქვა, რომ საჭიროა ოჯახებმა ბავშვები გააჩინონ და თუ არ დავფიქრდით ცუდი რამ გველოდება, გადაშენება გველოდება, რადგან რომ ჩვენ 64-ავით შვენიერ ქვეყანაში ციტატი სხვა ხალხები დამკვიდრდებიან, მნიშვნელოვანია სიტყვა დამკვიდრდებიან, რომლებსაც უყვართ ბავშვები, რომლებიც არ იშორებენ შვილებს და რომლებიც იცავენ თავიანთ რელიგიას. ესე იგი ის გულისხმობს პატრიარქი, რომ შემოსული ხალხები აქ დამკვიდრებული კი არა, მომავალ დროში ამბობს დამკვიდრდებიან და ახლა ვიცი ჩვენ რომ უკვე მკვიდრდებიან და ისინი ბავშვებსაც გააჩენენ და ასე ნუ ახლა ეს უჩვენი ის იყო ეს ქართველებისო გავრავლდეთ, გავრავლდეთ, ვერ ვრავლდებით, ეს მე ბავშვობიდან მახსოვს და ისტორიაშიც ასე იყო. Ну, кай, ამას დავანებოთ თავი, მაგრამ აბორტების წინააღმდეგ გამოვიდა, არ უნდა გამოვიდეს ეკლესიის მეთაური აბორტების წინააღმდეგ. Და ამას მოყვა ძალიან უცნაური რეაქცია თელ რიგ ასე ვთქვათ ბორჩალო წარმოშობის, რომლებიც დღეს აზერბაიჯანელებად იწოდებიან და დიდი ხანია უკვე მოხდა მათი აზერბაიჯანიზაცია და ჩვენი თანამემამულეები არიან, მაგრამ რაღაცა ეს სპექტრი, რომელიც არასამთავრობო წრეებში ტრიალებს, რომლებიც რაღაც პარტიული მიმართულებების არის, ისინი ასე ვთქვათ აბუნტდნენ. აი მაგალითად ქალბატონი ესეთი არის, სამირა ბაირამოვა, შეგვიძლიათ ამ ფოტოებიც ვაჩვენოთ, რომელიც ამბობს, რომ ისა თქვენ რასაც უსურვებთ თქვენ თავს, იმასვე უსურვებთ ღმერთს, რასაც ანუ ბიბლიიდან ცდილობს ციტატების მოყვანას და რომ იგი ასე ვთქვათ შეშფოთებულია იმის გამო, რომ პატრიარქმა შიომ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ რატომ უნდა გამრავდეს ქართველები და როგორ შეიძლება იმან მიიღო თითქოს თავის თავზე აზერბაიჯანელებზე. ასევე შემდეგი ჯვინმე ჯეიხუნ მუჰამად ალი ისიც ამბობს გავს რაღაცას, რომ პატრიარქის ამ გამოსვლის შემდეგ კიდე რაღაცა ვიგრძენი მეორე ხარისხოვნად. მე არის ასეთი კიდე ნამირ, ბოდიში არ შემეშალოს, ორდუხანოვი გვარი, ისიც გავს რაღაცას ამბობს, პატრიარქს აკრიტიკებს სხვაერების გამრავლებასთან დაკავშირებით. და კიდე აი ლელოს წევრი იყო აგილ მუსტაფაევი, რომელიც ესე ვთქვათ ასევე აღშფოთებულია და ამ ყველაფერს ესე იგი მოყვა ისიც დაემთხვა დროში, რომ ეს ჩვენი გაუმაძღარი, არ ვიცი მე, ქართველები თუ რა ეროვნება, მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ჩვენი ოლიგარქები ყიდულობენ ყველაფერს, მერე ხან უცხოელზე ყიდიან, ხან თვითონ, და ამ აზერბაიჯანული წარმოშობის მეცხვარეებს გზა აღარ დარჩათ, რომ საძოვრებზე გაიყვანონ ცხვარი, და რუსთავში იყო პროტესტები ამასთან დაკავშირებით. იქ მანამდე გახსოვთ, მეც გავაშუქე, პამიდურის ფასები გააპროტესტეს. ესე იგი

რაღაც ემთხვევა თუ არ ემთხვევა სერიოზულად ყველა სოციალური თუ რაღაც აი პატრიარქის განცხადება, ყველა მომენტი გამოიყენება უკვე რაღაცა ანტი საქართველოს კონტექსში. და ამაზე ხელისუფლება მაპატიე და საქონელივით არის გაჩერებული, იცოხნებიან, კუც იქნევენ. და ნაცვლად იმისა რომ მოაგვარ დაიბარონ აი როგორც ალიევის აზერბაიჯანშია დაიბარებენ ასეთ ბლოგერებს და პოლიტიკოსებს მაპატიეთ იქ ერთ ადგილზე კარგად აუწევენ ყურებს ისეთ გაფრთხილებას მისცემენ რომ მეორედ აი ასეთი სისულელის და პროვოკაციის გაკეთება აღარ მოუნდებათ და მართალიც არის ის ასე არის სახელმწიფო მიდგომა და ეს ახლა ჩვენ ეს გენერალ მაიორი გუშინდელი უშიშროების მინისტრი ამბობს რომ ჩვენი გინება არ შეიძლება ხელისუფლების გინება და დაგჯით ვიღაცა რაღაცას თუ დაწერთ ინტერნეტში გინებას და კანონის მიღება საპირებს ამაზე და დალოცულო რუსოფობიაზე მიიღე ასეთი კანონი და სხვა ქსენოფობიაზე და ნაცვლად ამისა თქვენ გარბი ხართ დანიაში აბსოლუტურად ესე იგი შვიდი ქვეყანა რომელსაც მთავარი პრობლემა აქვს ის რაც ევროპის ყველა ქვეყანას მთავარი პრობლემა აქვს მიგრაცია. აი ეს აზია აფრიკიდან შესული ხალხის მიგრაცია რომელიც იქ ურევს ფაქტობრივად და აი რასაც პატრიარქი ამბობს საქართველოსთან მიმართებით ის ხდება ევროპაშიც. ევროპაშიც, იმიტომ რომ საქართველოსი არის უკვე ასეთი ვითარება, ევროპაში უკვე დიდი მასშტაბით. აი ნახეთ რა კადრებზე არის ახლა რო პაპუაშვილები ეს ისენი, რა ვიცი კობახიძეები, აღარ ჩერდებია ერთი კვირა დანია მესმის ყველა საინფორმაციო საშუალებები. რა მოხდა ამ დანიაში ასეთი, გთხოვთ ვაჩვენოთ მოკლე ფირი. ასეთი საშინელება მოხდა დანიაში, რომ ხელკეტებით დაერივნენ, ეს იყვნენ ეკოაქტივისტები, რომლებიც გადამზიდავ კომპანია მაერსკის ოფის ბლოკავდნენ, იქ გაშალეს ასე ვთქვათ პლედები და ესე ლეიბები და რატომ ესე იგი თითქოს მაერსკის საშუალებით ისრაელში გადაიზიდება იარაღი და ესენი ამას აპროტესტებენ ძალიან კარგი თუ აპროტესტებენ ამ ისრაელის თემაზე შემდეგ გადაცემაში დღეს ვეღარ მოვასწრებ ვერაფერს ვეღარ ვასწრებ მე მგონი მაგრამ დავასრულებ გადაცემას ისე ცოტა ენერგიულად ვეცდები რომ აიღო ეს პროტესტი პოლიციამ ასე ვთქვათ მაგრამ ეხლა მე რა უნდა ვთქვა ძალიან ულამაზოა, როდესაც ადამიანს, მოქალაქეს, ვინც გინდა იყოს ეს, პოლიცია ურტყავს ხელკეთს. მაგრამ ეს არის მეგობრებო დასავლეთის სტანდარტები. მე გთხოვთ ერთი ფოტო ჩართოთ ის საბჭოთა მილიცია თეთრ ფორმაში, სტალინის დროს როგორი იყო პოლიცია. ანუ მილიცია ერქვა მაშინ. ეს იყო აბსოლუტურად რავმელი ხელკეტი აი ესეთი ფორმა, თეთრი ფორმები ეცვათ სტალინის დროს და ხრუშოვამდე, რომელიც ამ უპასუხისგებლო ლიდერმა საბჭოთა კავშირისა, რომელიც ძალადობით მოვიდა ხელისუფლებაში,
მან რა გააკეთა, რომ დუბინკები, ეს მაპატიეთ, ეს ხელკეტები და ბორკილები 1962 წელს უკვე მისცეს მილიციას, იმიტომ რომ მან ჩაახშო ძალით ნოვოჩერკასკის მუშათა ამბოხი და სამართლიანი ამბოხი იყო მუშები.

სარიელი იყო და თუ არ იყო დამნაშავესთან ბრძოლა, არანაირი არც იარაღი და არც ხელკეტები არ ჭერდებოდა საბჭოთა მილიციას. მაგრამ ეს არის სწორედ დემოკრატიული დასავლეთის მოგონილი ეს ხელკეტები და საქართველომაც და სხვებმაც ყველამ სხვა იქიდან გადმოიღო მერე პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მაგრამ ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე რომ ერთთან ბავშია ქართული ოცნება, ეს რას გვეუბნებიან იცით, რომ ჩვენ ის ეგრეთ წოდებული აკაცუკები ვცემეთ და თქვენც ესე რომ მოხვდებათ, აი ვინც გამოხვალთ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ, ვინც გამოხვალთ საქართველოს დასაცავად, ეკლესიის დასაცავად, ჩვენ გვაქვს უფლება, იმიტომ რომ დანიაში ნახეთ რა ხდება, მაგრამ იმ დანიაში არაფერი ისეთი არ ხდება, კარგად რომ დააკვირდეს სპეციალისტის თვალით, აი ნებისმიერი პოლიციელი დამეთანხმება. იქ არის ზომიერი ძალადობა. ურტყავენ ხელკეტებს იმდენად, რამდენადაც საჭიროა იმ ადამიანების იქიდან გამოყვანა. კი, მტკივნეულია, მტკივნეულია. მაგრამ ვინმე ფეხს ურტყავს თავში ადამიანს, წაქცეულ ადამიანს, როგორც ის ახალგაზრდა ბავშვი კინაღამ რომ მოკლეს, თავში რომ ჩაარტყეს. სულ ერთია ის აკაცუკის სტატუსი აქვს თუ რა სტატუსი აქვს. ხო, ადამიანია ის, არა? ვინმე მაი როგორც ის ჟურნალისტების ქალები ცემეს, ჟურნალისტების როგავას თავი გაუხეთქეს, ასეთი რამე არის აქ. ანუ ზედმეტად მოტივირებული არ არის პოლიცია ძალადობაზე, აი ამ დანიაში, რასაც მე უყურებ. და ჯობია ეს ითქვას, ვიდრე ის, რომ დემაგოგია, რომელიც გაუთავებლად მოედინება. ჯობია იმაზე რომ ვთქვათ, ახლა რუსოფობიაზე დაგპირდით, მე სიუჟეტს ვეღარ მოვასწრებ, ვაჩვენებ, იმიტომ რომ ვერ გავიგე ეს 50 წუთი, რაღაცა პატარა მცირდება მერე უცბად, მაგრამ არაუშავს კიდე გაჩვენებთ, შემობრძანდით ჩემ იმაზე Facebook გვერდზე და ნახავთ იქ რაზეც არის ლაპარაკი. აგერ ამას წინათ მოაწყეს კიდე ჩუმი რუსოფობია ყველაფერში. აი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იყო პრეზენტაცია, რუსთაველის ფონდმა დააფინანსა ინგუშებზე წიგნი, ესე იგი სამტომეული, თვითონ ძალიან კარგი წიგნია, დარწმუნებული ვარ, ხელნაწერთა ინსტიტუტის მასალებია რამდენადაც ვიცი გამოქვეყნებული ყველაფერი, რაც არა, ეს არ არის, ეს ვიდეო სხვა რამეა, თუ შეიძლება ეს სწორედ რუსოფობიაზე ეგ არ გვინდა. აი შემდეგ ფოტოებია იქ თუ აჩვენებთ, მაგრამ საქმე რა არის, რომ როდესაც ინგუშების დელეგაცია ჩამოვიდა და აი ამ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო, გამოდიოდი, ეხლა მე ეს ვიცი, გაგონილი მაქვს, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი აღმოჩნდა იქ სრულიად შემთხვევით და ეხლა არც გადაღება გვიწარმოებია და არც არაფერი. აი ესე იყო ეს დარბაზში სავსე ხალხი, ინგუშების დელეგაცია, ძალიან ისეთი ხელოვნები, მწერლები, კულტურის მუშაკები და გამოდიოდნენ ქართველი, არ ვიცი ვინ არიან პროფესორები თუ ვირ, ერთ-ერთი ვიცი რომ ორგანიზატორია ვინმე მარიამ ბეჟიტაშვილი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩერქეზების გენოციდის თემას წევს წინა პლანზე ამავე დროს და ესე იგი არის ანტირუსულ კონტექსტში ეს ქალი. ახალგაზრდა ქალია, უნივერსიტეტს, აი ეს დგას იქ ფეხზე. თავისივე ფოტოა ეს, ჩვენ ჩუმად არავის არ უღებთ და არ გადაგვიღია. ი გამოდიოდნენ და ბოდიშებს უხდიდნენ ინგუშებს, რომ ვიცით ჩვენ რუსულად გვიწევს ლაპარაკი და არ ვიცით ინგუშური და ესა რაღაც, ზოგმა ინგუშურად დაიწყო ლაპარაკი. და იქ უთხრეს ინგუშებმა, რომ რუსული ენა არაფერი პრობლემა არ არის, საკომუნიკაციო ენა არისო. და ამაზე მაქვს მე ლაპარაკი, რომ ყველაფერი, ეხლა თქვენ ამ ინგუშებსაც გაუფუჭებთ საქმეს და ქართულ ინგუშურ ურთიერთობებსაც გააფუჭებთ მთლიანად, იმიტომ რომ ინგუშეთი არის რუსეთის ნაწილი, ყველაზე პატარა ეროვნული რესპუბლიკა რუსეთის ფედერაციაში, ყველაზე სუსტი და ისეთი ფაქიზად მოსაპყრობი. და არ უნდა ეს თქვენი პატრონაჟი ინგუშეთს, თქვენ რუსეთს ვერ დაშლით ამით და თუ რაღაცა ღმერთთან უკნას რაღაცა მოხდა ისეთი, რომ რუსეთს წაუვიდა სადავეები ხელი და ღმერთთან უკნას, რომ საქართველოს თქვენ გაიხსენებთ მე იმ კავკასიის ხალხთა კონფედერაცია დაგავიწყდათ ეთყობა აფხაზეთში რაც გიშვებოდნენ. რუსები არ გიშვებოდნენ, აი ჩრდილო კავკასიელები ინგუშების გარდა. კი ბატონო, მე ძალიან მიყვარს პატივცემ ინგუშებს ამის გამო. ოღონდ თქვენ უეცდებით პროვოცირებას რაღაცა ცუდისას. ეს თქვენი რუსოფობია შეინახეთ თქვენთვის სახლში და ჩვენ ეს ცენტრი დავაარსეთ რუსოფობის მონიტორინგის ევრაზიის ინსტიტუტმა. საბჭო უფროსორა ცენტრი და ეს არა საბჭო.
ჩავატარებთ ასეთი ყველაფერი ფაქტების მონიტორინგს, რასაც თქვენ თვითონ აქვეყნებთ, თქვენ თვითონ ავრცელებთ. ეს ეწოდინებათ რუსეთშიც და ყველგან სად თუ გინდა იმაში ვაშინგტონშიც გააგზავნეთ თუ გაინტერესებთ. ასე რომ ამ კუთხით მოგიწოდებთ ხელისუფლებასაც, აი ესეთ ელემენტებსაც, რომ იყავით.

ჭკუაძე და გონიერებით და მართლა ნუ გადაზრდით ამას რაღაც საქართველოს საბოლოო დაქცევაში და გაიხსენეთ ის თურქულ სამყაროზე რაც გელაპარაკეთ, გადაახვიეთ, გადმოახვიეთ კიდევ ერთხელ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ამჟამად გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.

0: ჰოქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დრევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანიც შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო რო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
2: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, გიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა

მაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა მაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოვიდა პარასკევი, ჩვენი გადაცემა წმინდა ილია მართლის გზით ზეგარდმო შეწევით გრძელდება. ჩვენ ნამდვილად მოგვიხარია ამ გადაცემაზე, მოგვიხარია იმის გამო, რომ ჩვენ გულისნადებებს ვამბობთ. ეს არის ძალიან დიდი ტრიბუნა, საპატიო ტრიბუნა, სადაც საერთოდ მოქალაქის ტკივილებს ვაჟგერებთ. ჩვენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები ვართ, მართალია ვართ მამულიშვილები, არასამთავრობო, მაგრამ ჩვეულებრივი მოქალაქეები ვართ, თქვენნაირი მოქალაქეები ვართ, თქვენნაირად გვიყვარს სამშობლო და ვაჟღერებთ ჩვენ ტკივილებს, რომელიც საზოგადო თემებს შეეხება. წინა გადაცემებში ჩვენ რაღაცა რეფორმისტური, ინოვაციური წინადადებებით გამოვედით, საგადასახადო კუთხით მქონდა წინადადებები რეფორმისტული, რითი შეიძლება ეს ძველი მოძველებული საგადასახადო სისტემა რომ გავარედაქტიროთ, და აგრეთვე მქონდა შეთავაზებები განათლების სისტემის რეფორმის კუთხით, სკოლის რეფორმის კუთხით და სხვა მრავალი ინოვაციური წინადადებები გავაჟღერეთ აი ამ ბოლო 20 გადაცემაში. ძალიან საინტერესოა დღევანდელი დღეც, ხომ გეუბნებით, დღეს აი მოვდიოდი და ფიქრობდი, რომ გაზაფხული რა ლამაზია თბილისში და როგორი, ესე იგი, მომცემია სტიმულის და რაღაცა სასიცოცხლო იმპულსის, რაღაცა დიდი ხალისის. ირგვლივ ყველაფერი არის ამწვანებული, ბუნება ფეთქავს, ყველაფერი არის აყვავებული და თბილისში კი არა მარტო ასეთი გაზაფხული, ყველა ჩვენს ლამაზ ქალაქებში. და იქვე მახსენდებოდა ეს ჩვენი ემიგრანტები, რომლებიც სადღაც აზიურ თუ ევროპულ ქალაქებში, ესე იგი, იხრუკებიან, იქ სადაც საშინელი სიცხეა, იქ სადაც სტეპია, იქ სადაც მუდმივი ღამეა, ასე თქვა. და ნამდვილად ტრაგიკულია ქართველის ბედი, რომელიც საქართველოდან არის გადახვეწილი, იმიტომ რომ ასეთ სიცოცხლის წლების დაკარგვა სხვა ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ფუჭი არის ქართველისთვის, ქართველი უნდა იხარჯებოდეს თავის სამშობლოში. ჩვენ ყველას გვიყვართ ჩვენი სამშობლო და რითი შეიძლება ჩვენ შევეხიდოთ ამ ჩვენ სამშობლოს, აი ჩვენი სურვილებით, ჩვენი წინადადებებით, საზოგადო ცხოვრებაში ჩაბმით და არა პასიურობით. იმიტომ რომ პასიურობა, გარიყვა, განაპირება, რაღაცა საკუთარ ნაჭუჩში ჩაკეტვა, ეს ადამიანის ფსიქიკასაც შლის და ადამიანს უსარგებლოდ წარმოაჩენს საზოგადოებისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველი, ყველა პატრიოტი უნდა იყოს აქტიური და რაღაცა არ უნდა ჩაიკეტოს თავის ნაჭუჩში. ყველა რაღაცა დარგში ვართ ჩამული, რაღაც დარგს ვემსახურებით და ვხედავთ აი ამ დარგების ნაკლოვანებებს, ვხედავთ, რომ ყველგან ხელი არის წასაშველებები, წასაშველებელი, რომ ჩამოხლულია ჩვენი სამშობლო, რომ უჭირს დღეს ჩვენ სამშობლოს. შეიძლება ტურისტის თვალით, ახალი ჩამოსულის თვალით მიმოიხედავს და რა გიჭირთო, თქვენ კაი ხალხო თქვას, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი გვინდა, ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში ყველა სფერო იყოს გამართული, ყველა დარგი იყოს გამართული. და ვინც ვართ აი ჩვენ სპეციალობებში, ჩვენ ესე იგი შრომის ფერხულში ჩაბმული, ვხედავთ იქ ძალიან ბევრ ნაკლოვანებებს. მაგრამ ეს ნაკლოვანებები, მეგობრებო, როგორ უნდა გამოვასწოროთ? ეს უნდა გამოსწორდეს სწორედ საკანონმდებლო მუშაობით, კანონმდებლობითი მუშაობა, სწორედ დარგობრივი, ესე იგი, აქტიური ადამიანები, დარგში ჩაგბული ადამიანები უნდა ქმნიდნენ კანონებს, აი ამ კანონებზე მუშაობდნენ, უნდა იყოს მთავრობის მიმართ რეკომენდაციები, თვითონ მთავრობაც უნდა იყოს რეფორმების კუთხით, ესე იგი, მომართული, და შემხვედრი მიმართულებით უნდა მუშაობდეს საზოგადოებაში, არ უნდა იყოს დახორული, დაკეტილი. გახსოვთ თქვენ ეს ნაცების პერიოდი, როგორი შოუვალები იყვნენ და აბსოლუტურად არაფერ, ესე იგი, ქვევიდან არავითარ ინიციატივას არ უსმენდნენ.

და ჩვენ გვინდა რომ დღევანდელი მთავრობაც იყოს გახსნილი ხალხის მიმართ შეიქმნას რეფორმისტული ჯგუფები, თქვათ, განათლების სისტემაში არის გასატარებელი რეფორმა, შეიქმნას იქ რაღაცა აქტიური ჯგუფები, ეკონომიკაში არის გასატარებელი რეფორმა და აუცილებლად რომ საჭიროებს გაჯანსაღებას, განსაკუთრებით საგადასახადო კანონები, შეიქმნას იქაც აქტიური ჯგუფები, მთავრობის ინიციატივის თუნდაც ამ ჯგუფებში, თქვათ, წარმომადგენლები იყვნენ როგორც ქვევიდან, ასევე ზევიდან, თქვათ, იგივე ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები გენელები პარლამენტში უნდა იხარშებოდეს ეს კანონები და პარლამენტში უნდა დუღდეს ეს იგი ეს რეფორმისტული სული და სამწუხაროდ ხედავთ რომ პარლამენტში ეს ყველაფერი მინავებულია და არავინ არაფერზე არ ფიქრობს და ეს იგი არაფერ რეფორმებზე არ არის ლაპარაკი და აი მე მაგალითად გაკვირვებული ვარ რა რომ თუნდაც ეს ყვადაღებული იმპორტის ჩანაცვლება, რომელიც ჩვენ ამდენი ხანია ვერ გამოახერხეთ და ამ თემაზე საუბარიც არ არის, აი მიზანდასახული საუბარი და აი ესეთნაირად ძარღვიანი საუბარს რო უძახიან, რომ მთავრობა დაინტერესებული იყოს ამ იმპორტ ჩანაცვლებით და შესაბამისი ეს სასურთათო პროგრამაა თუ ბიზნესის გაუმჯობესების პროგრამაა თუ ახალი წარმოების, ესე იგი, შექმნისა და ინოვაციური წარმოების განვითარების პროგრამაა, ეს უნდა იყოს, ამაზე უნდა იყოს ლაპარაკი და მსჯელობები და პარლამენტში უნდა დუღდეს, იქ უნდა იყოს აქტიური ჯგუფები შექმნილი. რა მნიშვნელობა აქვს, იქ ოცები არიან, ნაცები არიან, თუმცა პატრიოტები ხო არიან, ბოლო-ბოლო ხო უყვართ თავიანთი სამშობლო და რაღაცა თანხმობა უნდა მოინახოს და შეიძლება პოლიტიკურ კანონებზე რაღაცა საარჩევნო კუთხით რაღაცა გაუგებრობებია, შეუთანხმებლებია, რაღაცა ვერ თანხმდებიან ისინი ერთმანეთში, მაგრამ როგორ შეიძლება ეკონომიკური რეფორმები იყოს დაბლოკირებული, მეგობრებო? როგორ შეიძლება ის პაკეტი, რასაც საქართველოს ელოდება, ის პაკეტი რეფორმ რომებისას, რასაც ქართული წარმოება, ესე იგი ეს მუხლებზე დამდგარი წარმოება, ჩვენი მცირე თუ დიდი საწარმოები ელოდება აი ამ რაღაც რეფორმისტურ, ჩვენ ამას წინა თქვით რომ სირცხვილია რომ 18% როგორი უნდა იყოს დღ, როგორი უნდა იყოს დღ, როდესაც თქვათ რუსეთში არის 7% და ირგვლივ მეზობელ ქვეყნებში უკვე 7%-ზე ჩამოვიდა დღ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი მუხრუჭი, ესე იგი წარმოების განვითარების კუთხით. ასევე სხვა კანონები, რომელიც საჭიროებენ აი გადახალისებას რეფორმისტურ მიდგომებს და ეს უნდა აი ამასთან ხომ გეუბნებით ჩვენი მეგობრის გასვენებაზე სიონში მობზანდა ეგ მთავრობის წარმომადგენლები და ეგ ჩამოგვართა, ჩვენ ვიდექით ყველა და ჩამოგვართვას ხელი და მე ვინანე რომ ნეტა იყო რიქ მომენტი რომ ესე იგი დალაპარაკება შეიძლებოდა აი ამ უმაღლესი ეშელონების მთავრობის წარმომადგენლებთან რაღაცა ცოტა ხანი ჩვენთან შეჩერდნენ და რაღაცა დიალოგი იყო და ნამდვილად უნდა ესე გამეყარანა გვერდზე ერთ-ერთი მაგალითი და მეთქვა რომ აი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს ასოციაცია სოლიდარობა მეწარმეთა კავშირი რომელსაც გვაქვს ეს ინოვაციური კანონები საგადასახადო რეფორმების კუთხით და მოდი დავძრათ ეს ხახნო შევხვდეთ, დავილაპარაკოთ. ეხლა ქვედა ეშელონებს ძინავთ გასაგებია, მაგრამ აგერ ზედა ხარ და გეუნებით აქედან რომ შევხვდეთ, დავილაპარაკოთ, დავიწყოთ ეს საგადასახადო რეფორმები. და აი ვინანე ხომ გეუნებით რომ მიქსიონთან რო ვიდექი გასვენებაზე დიდი ჩვენი მამულიშვილი, ჩვენი მეგობარია გარდაცვლილი, თქვენ იცით თქვენ თბილისის მამის შესახებ. რატო არ ველაპარაკე მეთქი აი სადღაც უკვე ისე ზომაზე ვართ მისული, ისე გვინდა ამ რეფორმების დაწყება, ისე გვინდა რომ შევეხიდოთ ჩვენ საქართველოს, ჩვენ სამშობლოს, რომ ხომ გეუნებით, არ ვიცი რა, ანუ ესე იგი დღედაღამი არ გძინავს ამ კუთხით და გვინდა რომ რაღაცა ბევრმა ქართულმა არასამთავრობო უკვე 60-მდე არასამთავრობო დავთვალე, თითქმის ყველას ვისნობთ, ერთი 5-6 ქართული პარტია არსებობს, მე გეუნებით ეროვნული სულისკვეთის არასულისკვეთების არასამთავრობებს და პარტიებს და ყველას აქვს სურვილი რომ რაღაცა მთავრობა წამოვიდეს დიალოგზე, ხახნო ახ არ არის ამ მანდამაინც არჩევნებზე ლაპარაკი, კიდენაც ვარე იყავის სულ თქვენ კაცო და თუ ასე გინდათ ჯეკეტი მსგავსი, მაგრამ ეკონომიკური რეფორმები დავიწყოთ, საზოგადოებრივი რეფორმები დავიწყოთ, ქალაქს სჭირდება ბევრი რაღაცა, ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი ქუთაისში, ბათუმში, თბილისში, ყველა ჩვენ დიდ ქალაქებში და საერთოდ მცირე მეწარმეები ფეხზე წამოყენება, მათი ამ გაჭირებული ოჯახების ქართული წარმოების ფეხზე დაყენება, აი ამ კუთხით ბევრია სალაპარაკო. დღევანდელ ფონზე ჩვენ აი მე მინდა ეს თემა რაღაცნაირად გამოცვალო, მაგრამ მაინც აი ამ ბოლო 10 წუთი რაც ვილაპარაკე იმას ვეხებით მაინც.
ესე იგი სამწუხაროდ ესეთი ტრადიცია დამკვირდა, რომ მთავრობა გუშინ წინდა დღეს, ესე იგი იღებს რაღაცა კანონებს, რომელიც არის მომზადებელი, მკვახე, აბსოლუტურად საზოგადოებასთან შეუთანხმებელი და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ესე იგი იმის გამო, რომ ეს რაღაცა მილიონ ლაფსუსს და მილიონ გაუგებრობას იწვევს, თვითონ მთავრობას ხანდახან ბოდიში საქხმე მოსახდელი საზოგადოებასთან და უკან დაიხებს ხოლმე. ჩვენ ხო ამას ვაკვირდებით. და ამდენი ესე იგი სულიერი ენერგია იხარჯება, იმართება მერე საზოგადოებაში აქციები, აი მომაღალესი სწავლებასთან დაკავშირებით თუნდაც, ხო, ამდენი აქცია გამართა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, ეს ვითომ რეფორმისტული ესე იგი მოსაზრებები და ძალისხმევები არ იყო მომზადებული, არ იყო ესე იგი გავლილი ეს საზოგადოებასთან, პედაგოგთა აქტივთან, განათლების სისტემის მესეურებთან, ქართულ არასამთავროებთან, ქართულ პარტიებთან, ეს უნდა გავიაროთ, მეგობრებო, და მერე უნდა გამოიტანოს მთავრობამ ესე იგი ეს კანონი განსახილველად, ან რაღაცა რეფორმისტული ნაბიჯი გადასადგმელად. საზოგადოებას უნდა დავეკითხოთ, არ შეიძლება ესე ერთი ნაჯახის მოქნებით გამოიტანოთ რაღაც კანონი და ყველა საფთად დარჩეს და მე აღმოჩნდეს, რომ ძალიან დიდი ეროვნული საქმე ფუჭდება, ხო? და იგივე შეეხება ჯერ კიდევ წარსულის თემებზე, ნუ ეხლა ამ განათლების სისტემაზე, მე იგივე ეს ტროტუარზე დგომაზე, რომ ტროტუარ ახლა საზოგადოებაში ყოველთვის არსებობს და იარსებობს ოპოზიცია და არ ვიცი ახლა ჩაუშესკუს და იმის პერიოდში, კიმერსენის პერიოდშიც იქაც არის რაღაც თავისებური ოპოზიცია და მით უმეტეს იმ ქვეყანაზე, რომელიც დემოკრატიაზე პრეზიდენციას აცხადებს, ხო? და სირცხვილია, რომ ხა ამდენი ვიუმეთ, ასეთი კარცეცხლები გამოვიარეთ, ჩვენ ამდენი წინაპარი დაგვეხუცა აი ამ ომში, ასე ვთქვა, და საზოგადოებაში ეს იქ დემოკრატია არ იყოს და უნდა იყოს, ნამდვილად უნდა იყოს, მაგრამ არა შეიძლება ისეთი დემოკრატია, როგორიც იქ დიპ სტეიტს უნდა, ხო? ამაში გეთანხმებით. უნდა იყოს ქართული დემოკრატია, ქართული ნიშნით. ისევე როგორც აი არსებობს, ხა მე მენეჯმენტის სპეციალისტი ვარ და არსებობს მენეჯმენტი, ევროპული მენეჯმენტი, ჩინური მენეჯმენტი, იაპონური მენეჯმენტი, ხო? დემოკრატიაც ესე იგი სხვადასხვანაირი განხრის არის. ფრანგული დემოკრატია სხვანაირია. სამხრეთ კორეაში დემოკრატია სულ სხვა პრინციპებს ემუცნება, მაგრამ არსებობს. იაპონიის დემოკრატია განსხვავდება, თქვათ, ინგლისის დემოკრატიისგან. ანუ ეს ნაციონალური სპეციფიკა არსებობს. მოდი შევთანხმდეთ ამაზე და საქართველოს ქართული დემოკრატია თავის ქართულ ტრადიციებს უნდა ესე იგი ეფუძნებოდეს. ეხლა ადამიანმა პროტესტი გამოთქვა და ტრატუარზე დადგა და ამის გამო ჩვენ დავიჭიროთ ყურში, ხელი მოკიდოთ და გამოკეთოთ ციხეში ან დავაჯარიმოთ. ეს სირცხვილია, მეგობრებო. აი სწორედ ამიტომ ხდება, რომ ესე იგი ესეთი კანონები წინდაწინ საზოგადოებაში უნდა გაირჩეს და მე კი განაცვალე შევთანხმდეთ და გავიტანოთ და დავამტკიცოთ და მივიღოთ, იმიტომ რომ ეს არ უნდა მოხდეს, აი ესე უკუცემა რა, აი როგორც უკუცემა რო აქვს, აი თოფს რო აქვს, რო ისვრი და მე უკუცემა კონდახს, ხო? ეროვნული ბევრი რაღაცა არ უნდა დავაზიანოთ, არ უნდა დავაზიანოთ ჩვენი საზოგადოება. და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მეწარმეებზეც აპირებდა მთავრობა, ესე იგი ის მეწარმეო, რომელიც პოლიტიკურად აქტიურობსო, ესო არ შეიძლებაო და კანონი არ ვიცი შეიძლება გამოსულიცა ეს კანონი, რომ ესე იგი მეწარმეს არა აქვს უფლება იმისა, რომ პოლიტიკურად იაქტიუროს და საზოგადოებრივი აქტიურობა გამოიჩინოს. ამაზე იჭერენ, აბრასლეტებენ და ესე იგი საშინ ჯარიმებს არტყავენ და არ ვიცი ახლა. ესეც ყახე რაღაცა ისეთი კანონია, რომელსაც მართლა შემუშავება ჭირდება, ხო? გასაგებია, უნდა იყოს პარიტეტი, უნდა იყოს ესე იგი ბალანსი, რომ აი ამ ესე იგი უცხოეთიდან დაფინანსებულმა ორგანიზაციებმა არ უნდა მოახდინონ ქვეყანაში რევოლუცია და დესტაბილიზაცია, ხო? ანუ რაღაცა პარიტეტი უნდა არსებობდეს, მაგრამ ისიც არ უნდა იყოს, რომ თქვათ, ჩვენ შვილებს ახალგაზრდობას თქვათ, პირზეს კოჩი ავაკრათ და აღარ ვალაპარაკოთ, აღარ ტროტუარზე შეეძლოთ იქ არა პროტესტის გამოთქმა, თქვათ, აი ქუჩის გადაკვეთა გასაგებია, უნდა დაჟადი იყოს ქუჩა, როცა იკეტება, ხო, ძალისმიერად ამ თხელა ესე იგი მოძრაობა ჩერდება, ტრამვირებული ხდება ქალაქი და სხვა. მაგრამ ტროტუარზე ადამიანი დგეს, ვთქვათ, ას გამო სხვავდეს, ამის გამო იჯებოდეს, მეწარმე საზოგადოებრივი აქტიურობის გამო იჯებოდეს, ხარა ეს მიუღებელია. ამიტომ ესე იგი რასთან გვაქვს საქმე? საქმე გვაქვს იმასთან, რომ რაღაცა დალპა დანიის სახელმწიფოში.
ანუ რაღაცა არ ხდება ისე, როგორც უნდა მოხდეს. ამიტომ საჭიროა უფრო მეტი კომუნიკაციები და გახსნილობა საზოგადოების მიმართ. თუ დღევანდელი და ხვალინდელი, შეიძლება ხვალინდელი და ზეგინდელ მთავრობასაც დაემართოს იგივე. ხო და თუ დღევანდელმა, ხვალინდელმა და ზეგინდელმა მთავრობამ, ესე იგი, კომუნიკაცია არ დაიწყოს საზოგადოებასთან, არაფერი გამოა, შედეგს ვერ მივიღებთ რა. იქნება ყოველთვის ესე იგი ანტაგონიზმი და დაპირისპირება. ამიტომ უნდა იყოს გახსნილი, უნდა იყოს ახალგაზრდობასთან ხშირი შეხვედრები, ძველგაზრდობასთან ხშირი შეხვედრები, პენსიონერებასთან ხშირი შეხვედრები, დარგობრივ ესე იგი სტრუქტურებთან და დარგში ესე იგი ცნობილ მესეურებთან, სპეციალისტებთან ხშირი შეხვედრები და ხშირი შეხვედრებით რამე დაშავდება პირიქით, გაკეთდება საქმე, რომ ბევრი კანონი განითებდა, განივთ დება და ბევრი კანონი შემუშავდება ისეთი, რაც საზოგადოებას აწყობს. აი კიდე უკან დავიხევ მე და აი სწორედ ის სნეულება, რომელიც აი ამ კოცებს ჭირდათ, ხო, ქართულ ოცნებას ჭირდათ ჯერ კიდე მოსვლის დღიდან, რა მოხდა, რა სნეულება იყო ეს, რა მიჩინა თავი, სწორედ ქუთაისში ჩვენ რომ ჩავედით, მაშინ მთელი ახალგაზრდობა იყო, იქ ძველგაზრდობა, მამები, მთელი ეკლესია, ავტობუსებით ჩავედით და ვეხვეწებოდით, რომ არ მიიღოთ ეს LGBT კანონი. და საბოლოო ჯამში მაინც მიღებული იქნა ეს კანონი ერთხმად, ჩვენ და სამარცხინოთ, ესე იგი, იქ ვინც იყვნენ პარლამენტში, ერთს არ შეუკავებია თავი, უბრალოდ ყველამ ერთხმად, ესე იგი, ხმა მისცა აი ამ LGBT კანონს, რომელმაც გამოიწვია ის საშინელი პროცესები, ის შემოიყვანა საქართველოში ის საშინელი, ესე იგი, შავ სასეცებიანი, აი ესე ხატონა თქვა, ეს მონსტრი, რაღაცა მაჯლაჯუნდა, რომელმაც აი ამ გეი გენდერიზაცია დაიწყო მთელი, ესე იგი, მწვანე აენთო ამ ურჩხულს, აი ამ ევროპულ ამერიკულ ურჩხულს, რომელიც რა ვიცი, იქაც პრინციპში შეავიწრო ამ ტრამპის თავმოვრობა, მაგრამ აი ეს გენდერული თეორიების დანერგვა დაიწყეს საქართველოსიც და განათლების სისტემაშიც და მე მახსოვს, რომ ესე იგი განათლების სისტემაში იქ ერთი პერიოდი საიძეს იყო, რომ გეი იმაზეო ესეები დაწერეთო ბავშვებო, მოსწავლეებო და ემპათია და ის სიმპათია რომ გამოიწიოსო, ესეთი პროპაგანდა იყო პრაქტიკულად რა, რომ ესე იგი სკოლის მოსწავლეებს და ინსტიტუტის სტუდენტებს აძლევდნენ წვანეს, რომ აი ამ გეი თემაზე ესე იგი გაეპრავებინათ, რომ აი ეს იდეოლოგია რა, განათლების სისტემაში ოფიციალურად. ასე რომ აი ამ კანონის შემოღება მიიღო, მისცა ბიზგი აი ამ პროცესებს. ეხლა საიტკენ მიყავს მე საუბარი, ასეთი რაღაცები რო არ გამეორდეს და ასეთი პროცესები რომ არ მოხდეს კიდე და ბევრი მოხდა უკვე, ხო? დაწყებული 2012 წლიდან. ჩვენ გვინდა აი მოქალაქეების ინიციატივა ასეთი, არ ვიცი საზოგადოება ამას როგორ მოიწონეს, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ქართულ არასამთავრობოები ძირითადად თაობენ ამას, რომ საპატრიარქოს წმინდა სინოდს უპროსწორად ქონდეს ვეტოს უფლება. აი მაშინ ყოფილიყო რაღაცა ისეთი სისტემა, რომ თქვათ მიიღო შეცდა პარლამენტი, როგორც უწმინდესმა თქვა, რომ მე თაობებიო ვიტყვითო, რომ ესო რა დაგვემართაო, ეს შეცდომა როგორ დაუშვითო მთელმა ერმაო. აი შეცდა პარლამენტი, მიიღო არასწორი კანონი, განსაკუთრებით ისეთი კანონები, რომელიც ზნეო ანტიჰუმანური, ანტიადამიანური და ანტიქრისტიანული, ანტიზნეობრივია, ხო? უნდა კონდეს საშუალება ჩემი აზრის და ბევრი ჩვენი მეგობრის აზრით წმინდა სინოდს ვეტოს უფლება. რაღაცა კუთხით წმინდა სინოდის ხსტომაზეც გავიდეს ეს კანონი და რაღაცა იურიდიული მექანიზმი იყოს იმისა, რომ აღარ გააძრეს ესეთი ბარბაროსული კანონები, ცუდი კანონები, თუნდაც ის ტროტუარზე დგომის კანონები, რომ გვიშლიან დღეს ტროტუარზე დგომას, რომ ქართველ მეწარმეებს თქვათ იქ დაიჭერენ თუ პოლიტიკურად და საზოგადოებრივად აქტიურობა გამოთქვა, ხომ? აი ეს კანონები, ესე იგი ასეთი, რომელიც გააძრება პარლამენტში რაღაცა და რაღაცა გამო, ესე იგი გამო რაღაცისა და რაღაცის გამოისობით, ჩვენი ალბათ დოკლაპიების გამო, აბა სხვანაირად როგორ, რომ წმინდა სინოდს, ჩვენ მამებს, ჩვენ საყვარელ მამებს, ჩვენ დედა ეკლესიას შეეძლოს ასეთ კანონზე ვეტოს დადება და თუნდაც დაბრუნება პარლამენტში შემდგომ განხილვაზე. აი ასეთი აპარატი თურმე არსებობს ინგლისშიც, აი ჩემი მეგობარი, ჩვენი მამულიშვილი ბატონი გიორგი კუპატაძე იტყვის აი ამ უცხოურ გამოცდილებაზეც და აი მე მინდა ეხლა ხმა გადავსცემ მას და
ბატონ გიორგი კუბატაძე წინაპართა გზა ქართული არასამთავრობო წარმოგიდგენთ და ის სიტყვის უკვე უფრო დაწ

0: ულებით აი ამ მოსასრების შესახებ.
1: მადლობთ გიორგი. გამარჯობათ, მოგესალმებით ობიექტივის ტელერადიოს სვენსა და მაყურებლებს. კილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღეს არის წმინდა შიოღვიმელისა და წმინდა ნიკოლოზის წმინდა ნაწილების გადავრძანების დღესასწაული. განსაკუთრებით ულოცავ და მიულოცავ ჩვენ ახლა დარჩეულ და გამორჩეულ პატრიარქს, აღსატრებულს, ჩვენ შიო მესამეს, თავის ანგელოზის დღეს და თხოვდი წმინდა შიოღვიმელს და ყველა წმინდა ნესინა ნიკოლოზს, რომ ფარველობა და წყალობა არ მოეკლოთ ჩვენი ახალარჩეული პატრიარქისათვის.
0: ცოტა ხმამაღლა, ხმამაღლა.
1: მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი სამოქალაქო ინიციატივა, რომელიც ახლა გიორგიმ გააჟღერა, დღეს პირველი დღე არ არის, რაც ჩვენ ამ ინიციატივაზე საუბრობთ. როგორმე გვინდა რომ გავავრცელოთ ეს ჩვენ მოსახლეობაში ხალხში. პირველი მცდელობა ჩვენ ქონდა 2016 წელს, მაშინ დავბეჭდეთ მიმართვის ტექსტი, გაზეთებში პრესის საშუალებით გავავრცელეთ და თითქმის ამით შემოიფარგლეთ. ტელერადიო სივრცეში შესვლა ვერ შევძელით, მაშინ ამის მერეს ფაქტურად ორმა ტელევიზიამ სამეფო არხმა და ეხლა ეს მეორე გადაცემაა ჩვენი ობიექტივში, რომ ვაჟღერებთ ამ ყველაფერს, გავიხსნა კარი, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენი უძმინესი აწუპოე მარადისობაში დავანებული ილია მეორე ხშირად ამბობდა და გვეუბნებოდა მრევლს და ყველა საქართველოს, რომ ისწავლოთ ანალიტიკური აზროვნებაო. აი ჩვენ ახლა ვისწავლეთ, არ ვისწავლეთ, ვერ გეტყვით, მაგრამ რო გავაანალიზეთ მე და ჩემმა სამეგობრომ, ჯერ კიდე 10 წლის უკან ჩვენ თავზე გადავლილი ყველაფერი ეს ისტორიული მოვლენები, რაც ჩვენ თავზე გადაიარა მიმდინარე პროცესებმა, მიხვდით და დავადგინეთ, რომ ყველაფერი ამ უბედურების მიზეზი ის იყო, რომ აი ყველა პოლიტიკურმა სტრუქტურამ დაწყებული პირველი ხელისუფლებიდან შემდეგ მეორე, მესამე, ყველა სტრუქტურამ ჩვენმა მართლობელმა ორგანომ გვერდზე გაწია და არაფერს სათოთ აინუში არ ჩააგდო ჩვენი დიდი ეკლესიის როლი და მისი ღვთიური სიბნა თავის მოქმედებაში და თავის საქმიანობაში და ამით მივიღეთ ყველაფერი სურათი, რაც დღესდღეობითაც ვინყოფებით. პოლარიზებულ ჩვენ სამყაროში და ჩვენ საქართველო გაყოფილია ესეთ ნაწილ-ნაწილ და ეს არის ზუსტად ის მდგომარეობა, რომ ამის შეგუება არ შეიძლება ჩამოკეთილებო და ყველა ჩვენთაგან ის ვალია აბსოლუტურად ვიზურნოთ იმისთვის, რომ ჩვენ მომავალ თაობას დაუტოვოთ, აი სიყვარულით, სავსე და აი მყოლებობა ვარძლის, ვარძლის და ამ დაპირისპირებების გარეშე ჩვენი სამშობლო და ჩვენი ქვეყანა, რომ ერი და ბერი დაადგეს რაღაც სიყვარულისაც და რაღაც აღარ იყოს ასეთი ქაოსების, დაძაბული სიტუაციების, რაღაც რაღაცა და დამშვიდებულ ცხოვრებაში რომ იყოს ერთმა და ბერმა რომ ვიცხოვროთ. აი იმისთვის არის ზუსტად ეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ მომონდა კონკრეტულად გამოდიართ იმით, რომ დედა ეკლესიას ჩვენ საკანონმდებლო სიცრეში, როგორც ყველაზე დიდ ინსტიტუციას ისტორიულ საქართველოს, რომელმა საქართველო მოიყვანა დღემდე და საქართველო დღემდე მოვიდა ზუსტად ქრისტიანულის სულით, უნდა კონდეს იმის უფლება და იმის საშუალება, რომ აი პარლამენტი, ეს პარლამენტი იქნება თუ შემდეგი იქნება, ის რომ მიიღებს აი კანონს, რომელიც ჩვენ ამ ცირეროცხოვან პატარა ერთთან შესაბამისობაში ჩვენ წასულთან, ჩვენ მეუბასთან არ მოდის, აი ამ კანონზე უნდა კონდეს დედა ეკლესიას ჩვენსას ვეტოს დადების უფლება, რომ შეაჩეროს ამ კანონის მოქმედება. და თუ საჭირო იქნება, უნდა ჩამოყალიბდეს მე რეფერენდუმი და ხალხში მოსახლეობა უნდა გადაწყვიტოს, გვინდა ეს კანონი თუ არ გვინდა ეს კანონი. აი ეს კანონები რო ყოფილიყო და პლუს ყოფილიყო კანონი, რომ აი ეკლესიის ნებართვის გარეშე და თანხმობის გარეშე საბრძოლო ოპერაციები არ დაგვეწყო, ჩვენ გადავრჩებოდით უამრავ მობედურებას და უამრავ სისხლს, რაც გამოიარა საქართველოს თავზე. ეხლა დაფიქრდით და თქვენ თვითონ გასაჯეთ 2090-იან წლებში და 2008 წელში მიცემდა თუ არა ჩვენი უკვე ნეტარხსინებული ია მეორე კურთხევა ჩვენ სამხედრო ფორმირებებს და ჩვენ მთავრობას, რომ შესულიყვნენ ჯერ აფხაზეთში და მერე სამაჩაბლოში. ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცეს და დღესდღეობა მისცეს ბატონ გიორგი ყაყარაშვილს, ჩემი ყურით მაქვს მოსმენილი ტელეეთერში, რომ თვითონ თქვა ადამიანმა აღნიშნა სინამდვილით, რომ შეცდომა იყო ჩვენი შესვლა აფხაზეთშიო. ეს არავით არის აბსო რაღაცა ისე ჰაერში გამოკიდებული თემა არ გეგონოთ, რაღაც შეუძლებელი არ გეგონოთ. პირდაპირ გეტყვით, რომ ერის გადასაწყვეტია კონსტიტუციური მართლობის ფორმა. არავის არ აქვს ჩარევის უფლება, არავის არ აქვს გადაუწყვიტოს ერთ თქვენ მიიღეთ ეს კანონი, თქვენ მიიღეთ ის კანონი. მით უმეტ ეს არ გაჟღერებულა მე სივრცეში, არ გამიგონია არც ერთ სატელევიზიო სივრცეში, რომ აი ზუსტად ჩვენი პოლიტიკოსები და ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი რომ გამოდის ვენეციის კომისია, ვენეციის კომისიის საპროგრამო დოკუმენტებში წერია. ერის კონსტიტუცია უნდა შემუშავოს შავდეს ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ისტორიული წარსული საქართველოს იყო ისეთი, რომ ერი იყო ძლიერი ყოველთვის მაშინ, როცა ეკლესია პლუს სამეფო ხელისუფლება მოქმედებდნენ ერთად. ასე იყო წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალი, დავით შერილი წინამე თამარი და ასე გამოიარა ჩვენ საუკუნეები. როცა რო ეკლესია შორდებოდა და მეფეები იყვნენ ისეთი მეფეები, რომ არ მინდა ეხლა ყველაფერი თქვა, რომ ეკლესიასთან შეხება არ ქონდათ კი არა, კიდე ცოტა ნეგატიურად არის მოხსენება, აი მაშინ ყველაფერი მიდიოდა უკომა და უკომა საქართველოსში და ეს ყველაფერი იყო. არაზოს არ იყო და ეკლესია რო თუ ვინაც მე-15 საუკუნის ბოლოს რო დაშლილი ღერთიანი საქართველო არც არაფერი და აი ამას ვიმკით დღესაც ჩვენ და ეს მომიკეთ ამ ბოლო წლებში. მე გეტყვით ერთ კონკრეტულ მაგალითს. აი ვერაინ ვერ იტყვის რომ ინგლისი არ არის ახლა დემოკრატიული ქვეყანა და რაღაც ისე დიქტატორული ქვეყანა რაღაც მაგდაგვარი, მაგრამ აი გეუნებით ინგლისური კანონმდებლობით სამეფო ხელისუფლებას, აი ეხლა დედოფალი იყო მეფია, აქვს უფლება პარლამენტის ნებისმიერი დადგენილება ჩააგდოს, ხელი არ მოაწეროს და არ მიიღოს. თუ მეფემ დღეს ინდროვით მეფემ ხელი არ მოაწერა პარლამენტის მიერებულ კანონს, ის კანონი ძალაში ვერ შევა. დიდი ბრიტანეთი ვერაზროს ომს ვერ გამოუცხადებს ვერავის, თუ მეფემ განკარგულება არ თანხმობა არ მისცა და თანხმობა არ განაცხადა. ვერცერთი დიპლომატიური პერსონა ვერცერთ ქვეყანაში ვერ დაინიშნება მეფის თანხმობის გარეშე. აი ეს უბრალო ბერკეტები რო ყოფილიყო. ეხლა მე გეუბნებით ჩვენ 91 წლიდან დღემდე რამდენიმე არჩევოდით, არჩევოდით იმ ზვათანკვლელ ომს, არჩევოდით იმ აფხაზეთში ყველაფერი საშინელებას 300,000 გარდა ტოლილი და 20,000 გარდაცვლილი მიიღეთ აფხაზეთიდან და უამრავი ჭრილობა და უამრავი არ ვიცი სასწაული კივილები ისეთი რომ რომელიც არაზროს არ მოშუშტება, რაც არ უნდა შეგვთან მომოალში აი ხალხს ვეღავნი ვერ გაგვიცოცხლებს, ვინც იმ ბრძოლებს შეეწირა. შემდეგ 1500 სამრეწველო საწარმო, აი რაღაცა რეწველობის ხაზი დავჭერით, ჩავაბარეთ, გავუშვით ჯარჩი. აი ამას ეკლესიას სიბზნარე ყოფოდა რომ ამაზე პატრიარქი ნებართვას მისცემდა იმას რომ ჯარჩი ჩავარებულიყო ჩვენი ინდუსტრია, რა თქმა უნდა არა. იგივე იყო 2008-ში, იგივე ეს კანონები. თუნდაც ახლა შედარებით მიწლარებული აი მიწის კანონი და ყველაფერი. თქვა ჩვენმა უძმინესმა რომ არავის არ აქვს უფლება არც მე არც მეფეც რო იყოს საქართველოში არც თავმჯდომარე არც ნებისმიერ პიროვნებას რო გაყიდოს ქართული მიწა ეს არის წინაპრების მოტანილი სისხლით მოტანილი და ლოცვით მოტანილი მიწა აქედან გამომდინარე აი ეს კანონი რო იყოს ეს ნებათაღებლები არ იქნებოდა ასე არ იქნებოდა ზუსტად როგორც გიორგი მაღლიშვილი ანტიდისემიტიზმი და აი ზუსტად ამას თხოვთ ამას გეუბნებით რომ აი ეს მოდი სამოქალაქო ინიციატივა გამოიჩინოთ როგორმე ჩვენ ამას ვაკეთებთ აბსოლუტურად აი ცარიელი ხელი და არავითარი დაფინანსების წყარო ჩვენ რა გვაქვს ორი ტელევიზია მადლობა უფას მადლობა ობიექტის და მადლობა სამეფო გავიხსნეს ეს რაღაცა ფანჯარა ჩვენ და ესეთად გამორჩით და ასეთად ვატყობინებთ აი მას საქართველოს მოსახლეობას რომ ჩვენზეა დამოკიდებული როგორ კონსტიტუციას შევიმუშავებთ როგორი მართლობის ფორმა გვინდა სამყაროში არსებობს 4 აბსოლუტური მონარქია 4-ვე მართლს აბსოლუტურად ხელი შემორთვებით მოწიწებით ხდებიან დანარჩენი სახელმწიფოთა მეთაურები და მიღებულია მათი ყოფა ამ ქვეყანაში. აი ამქენან გამომდინარე, გვინდა ჩვენ ამ პოლიტიკავების კინკლავობით ვიყოთ გადართული, იყოს ეს ქვეყანა გაყოფილი მერუსათლება და მეამერიკელება თუ ესე რა თქო თუ აი როგორ დავაწყაროთ და დავამშვიდოთ ქვეყანა. ეს მოხდება ზუსტად აი ამ რეფორმით შემოგეთილო და პლუს ამასთან ერთად დავამატებ კიდე რაღაც უმეცეს საშუალება რომ არ დიდ ბრიტანეთში, არ შეერთებულ შტატებში არსად არ ხდება პარტიული სისტემით არჩევნები. ყველგან არის მაჟორიტარული არჩევნები. აი ამაზე უნდა გადავიდეს ქვეყანა მომუაში და დაალაგდება დავშვიდება ეს ქვეყანა და იქნება ისე როგორც აი საოცნებოთ აქ დღეს ლობით ნახევარ საქართველოს კი არა აბსოლუტურ უმრავლესობას ამას მოყვება მე ყველაფერი კეთილი და დადებითი ის რეწველობის ადგენას ძნელა ინვესტიციების არცეთი ადამიანი უცხოელი ინვესტორი არეულ დარეულ და ქაოსურ ქვეყანაში კაპიტალს არ ჩაგიდებთ ეს იცოდეთ კაპიტალი და ფული მის და რეწველობა და სოფლის მემორნება ვითარდება იქ სადაც არის სიმშვიდე და სადაც არის სიწყნარე არეულ ქვეყანაში ეს არის გავლად გამორიცხული რომ ვიღაცა რაღაცა ეკონომიკაში მოგეხმაროს და აი იმაზე ვიზრუნოთ ვიფიქროთ და გავანაზილოთ ჩვენ გონებაში ჩვენ თავში წელს მithumet ეს არის 1700 წლის თავი საქართველოსი მართლმებლური სარწმუნოების მიღების და აი ეს ეხლა ყველა მოინდომოთ რელმას ერმას ბერმას და ჩვენ ამასთან კონსულტაციები გვაქვს არაქართულ მოსახლეობასთან ჩვენთან ძალ ამას ადამიანებთან და აბსოლუტურად არავის აღუდგინა რამე საწინამდე რომ ეკლესიას ქონდეს ზეპარტიული სტატუსი ჩვენ კონსტიტუციაში მათმა ძალიან კაცია როგორ უყარდა ეს ჩვენ პატრიარქი და ეს გამოჩნდა ყველაფერი ჩვენ უძმნესის გარდაცვალების იმ დაღწალვის დღეებში როგორ გადადეს იმ ჩვენმა მუსულმანმა ძმებმა ეს ყველაფერი და როგორ აღნიშნეს მოგზალებით თავის გასასწაული აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ხოლმე ყველას გაანალიზოთ მე ჩვენ სადაც მოახერხეთ საზოგადოების ფენებში სადაც მიგვიცნობოდა ხელი ყველგან ვარცელებით არის ასეთი მეცნიერებათა აკადემია ქალდია ბატონი ვაჟა ეგრისელის ხელმძღვანელობით განხილული იყო იქ რამონენი ბერგენაცველი და მიღებულია თანხმობა 2-300 ადამიანი და კიდე იმისიკით უამრავ ადამიანს ეს მოწონს უნდა პირადად ჩვენ ხელიდან ხელში ეს წერილები მივესი და გადავესი და აი 2016 წლიდან აი გეუნები ჩამოგვითვლით ახლა პიროვნებებს აზორ ერქომაიშვილი ჯემაშკუაძეს გიორგი ოთხმეზურს გურამ ლორთქიფანიძეს ყველას ეს აი ქართველებს ჩვენ დღევანდელ პოეზიის კორიფეებს, ერეკლეს საღლიანს, არიან ხალხელაურს, ყველას საკითხულია აბსოლუტურად. ბატონ ვაჟერისე ყველას აბსოლუტურად, ყველა ერიშვილა, მამულიშვილი, ვინც არის, ყველას მოწონს და ყველას უნდა ყველა მხარგვიჭეს, მაგრამ ვერ ხმაურდებით, იმიტომ რომ ვართ სარიელი ხელი და ჩვენთვის

0: ყველას უნდა ყველა მხარს გიჭირდეს, მაგრამ ვერ ხმაურდებით, იმიტომ რომ ვართ სარიელი ხელი და ჩვენ დიდი დახურვანა ავაშენდეს ისეთი, რომელიც მითუმეტეს საქართველოს ჩვენ ვერ ავაშენებთ, თუ სულიერ ღირებულებებზე არ ვიფიქრეთ. ერმა და ბერმა ეს არის ყველაზე მთავარი და აი მასზე გვაფიქრებს ეს ყველაფერი ჩვენი ინიციატივა, მე მგონია და ნახოთ ახლა ეს გადაცემას თუ კიდე გახმაურდება, ვინმე მოისმენს, ვინმეს კითხები გაუჩნდება, ჩვენი მოგდება ძნელი არ არის და მზადვართ თქვენ გვერდით ერთად დავდგეთ და ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ისე როგორც საჭირო იქნება.
1: მადლობა გიორგი, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა მეგობრებო ეს აზრი საერთოდ რომ დედა ეკლესიას ამხელა დამსახურება კერის წინაშე, რა ვიცი, ამას ვერ გამომთქვას ვერავინ, რომ კონდეს ისე იგი სწორედ იმ კანონებს, ხა ყველა კანონი შეიძლება ეკონომიკას და ბიზნესსაც შეეხება, ის კანონები არ განიხილონ, მაგრამ ის კანონები რომლებიც საზოგადოებას, საზოგადოების ზნეობას მოგრავს და თავისუფლებებს, ასე თქვა, თავისუფლებას, ადამიანების თავისუფლებებს შეეხება, ის ავტომატურად იყოს რომ გადაეცეს წმინდა სინოდს და იქ პარლამენტმა ესე იგი მხედველობაში მიიღოს. რაღაცა ესე იგი უნდა იყოს აქ პარიტეტი იმისა, რომ თუ თქვა ვეტოს დაადებს წინდა სინოდი ამ კანონს, რომ ეს არ შეიძლება ასეთი სახით გავიდეს და დამტკიცდეს ეს კანონი, შემდეგ უნდა მოხდეს ახლიდან განხილვა და უფრო საზოგადოების ფართო ესე იგი მასებმა უნდა განიხილონ და ჩაებას მთელი საზოგადოება ასეთი კანონის განხილვაში. და ეს არ უნდა იყოს ასეთი კანონები, მეგობრებო, მიღებული აი ევროპიდან ხელების ბრახუნით და ამერიკიდან ხელების.
0: და ვენეციის კომისია თანხმობას აცხადებს.
1: თუმცა ვენეციის კომისია ესეთ იმას
0: ისტორიული გათვალისწინებას
1: ისტორიული
0: ავალდებული ეს პირიქით.
1: ვენეციის კომისია, რომ ესე იგი მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ ამის ტრადიცია ევროპაშიც არის, იმიტომ რომ თუ ინგლისის დედოფალი განიხილავს და ინგლისის მონარქია, ასე თქვათ, ეს აპარატი დედოფალი ესე იგი არაძლებს, იქ რაღაცა მექანიზმი არსებობს და საერთოდ ევროპულ მონარქიებს თურმე აქვთ ესეთი ესე იგი მექანიზმები, უბრალოდ საინტერესო, ეხლა მე ამაში ჩახედული არავარ, ალბათ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები ამ საქმეებს და ამ პრეცედენტებს ესე იგი ჩაუღმავდებიან უფრო დაწვრილებით და რახან არის ესე იგი ესეთი პრეცედენტები, შეიძლება ჩვენ, რადგანაც მონარქია ჯერ არ გვაქვს და ალბათ უფლისწყალობით ესე იგი ჩვენ საერთოდ ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი არის მონარქისტი სულით და ხორცით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ჩვენ ხალხს თავისი მეფე არ მოუკლავს მოკლედ და ჩვენ მეფის სიცხლი არ გვაქვს ხელებზე და ჩვენ გაგვიუქმეს მონარქია, აქედან გამომდინარე ეს იყო სულიერი ინსტიტუცია, ღვთივკურთხეული არის მეფე და ამიტომ ჩვენ ეს უნდა ყველა ქრისტიანის ვალია, რომ ეს რაღაცნაირად მოხდეს და უნდა აღვადგინოთ. Ну ეს მომავლის საქმე არის, მაგრამ ალბათ მოხდება, მაგრამ სანამ არ არსებობს საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიაზე ალაპარაკი, მანამდე შეიძლება წმინდა სინოდმა აიღოს ეს ჯვარი და მართლა ეს კანონები, რომლებიც ანგრევენ საზოგადოებას, ესე იგი ეს ლგბტმა კანონმა ისეთი რყევა განაცდებიდან ჩვენ ქვეყანას და გეი პარადები, აი გეი პარადების გამო სწორედ რამდენი ახალგაზრდა ჩაყარეს ციხეში.
0: ყოველ ჩვიდეს მაინც როგორიოდებოდა.
1: ესე იგი მეც ჩვენც ჩემ მე და ჩემი მეგობრებიც ღებულობდით ისე როგორც ყველა ქართველი, ყველა პატრიოტი, გულმხურვალე პატრიოტი აი ამ პარადების წინაამდე, პარადების ესე იგი ჩატარების წინაამდე ღებულობდით გამოსვლებს, ნუ სამოქალაქო მშვიდობიან გამოსვლებში მონაწილეობას და ხომ გეუბნებით, ესე იგი 8 კორდონი იყო პოლიციის, ისე იცავდა მაშინ მთავრობა მაგათ, აი ამ გეი პარადის მესეურებს, იმ ევროპიდან შემოგდებულ ლიბერალურ არასამთავროებს, რომლებიც დღესაც ალბათ არსებობენ და ფინანსდებიან ევროპიდან. 7-8 ესე იგი ჯაჭვი იყო გაკეთებული ხოლმე, ასეთენად იცავდნენ და ესეთი პარადოქსების წინაშე რო არ დავდგეთ, ნამდვილად უნდა კონდეს რაღაცნაირად უნდა იყოს დაზღვეული ეს კანონები, რომ პარლამენტში არ გავარდეს და რომელიღაცა პარტიამ სულ ერთი აქ არ არის ქართულ უცნობაზე ლაპარაკი, შეიძლება ხვალ ზეგ მოვიდეს რაღაცა ისეთი პარტია, მოატყუოს ხალხი არჩევნებში, გამოიმარჯოს მოტყუებით, რა არ თება ასეთი რამე, ძალიანაც ხდება და ისეთი კანონები მოგვახვიოს თავს, რომ საერთო საზოგადოებაში მიუღებელი აღმოჩნდეს. თუნდაც ეს რეფერენდუმის კანონი რომ არის ხლა გაჩერებული და საზოგადოება ვერ იყენებს, როგორ არის ბრძოლეს პარტიებმა და ესე იგი რეფერენდუმის კანონი არ არსებობს რა. სადღაც რაღაცა ინსტანციაში არის გაჭედილი, მე ვიცნობ იურისტებს, რომელმაც მივიდნენ, შეხვდნენ ისე და არ უნდათ რა, ესე იგი ეს რომ ხალხს კონდეს ხმა და რეფერენდუმი. ხალხი შეეწირა ამას, მე ვიცი რომ ზოგი იმპაქტიც გარდაიცვალა. აი კინის ჯოხი აიღეს, კინის განადგურებები ჩაიც

0: ეს მოიარეს ყველა ინსტანცია და ბოლოს იმპაქტი დაიხოცენეს ხალხი და ეს აქტივი ისე დაიხოცა რომ რეფერენდუმის კანონი ესე იგი ვერ მიიღეს მაინც რა არ მუშაობს საქართველოსში ხო და ამიტომ ნამდვილად საშველია საერთოდ ჩვენი მოქალაქის ბედი არის ესე იგი გადასარჩენი ამ ქვეყანაში და მე აი ფიქრობ აი ხა ჩაირთო ტელეფონი მეგობრებო 557-88-558-88 იმ შენიერი ტელეფონია დაგვიკავშირდით თქვენი აზრი გვაინტერესებს ამ თემაზე და გვინდა რომ პატრიოტებო გამოგეხმაუროთ შემოაზარი ჩვენც კი პასუხებთ მე ფიქრობ აი ბატონი გიორგი უფრო ჩახედული ამ საქმეში მიიღებს კითხვებს და უპასუხებს ბატონი გიორგი თუ რამეა მეც დავეხმარები ამ კუთხით ასე რომ ნამდვილად ბევრი რამეა საკეთებელი ჩვენ ქვეყანაში მეგობრებო რა არის ისეთ განწყობა უნდა იყოს აი თანხმობის განწყობა რომ ერთად ვიყოთ მთავრობასთან ერთად კი რაღაცები ეშლება ახალგაზრდები არიან მაგრამ მე მაინც ფიქრობ რომ რადგანაც ყველანი ერთნავში ვზივართ ჯიკაობა საზღვარი აქვს რაღაცა იმიტომ რომ არ უნდა უჯიკოთ ერთმანეთს ისე რომ ნავი ჩაიძიროს იმიტომ რომ იმ ნავში ჩვენი შვილები ზვიან ჩვენი შვილიშვილები ზიან ერთხელ ხო ვიწნიეთ ამ სამოქალაქოა რა მოგვიტანდა ხო მრგვალმაგიდაში შიგ მრგვალდა ესე იგი მრგვალმაგიდაში ატეხილი დაპირისპირების ფონზე დავიქეცი დავინგერი და დღეს ეს
1: იარა აი კონსტიტუციაში ზუსტად პირველ კონსტიტუციაში რაც კი არისო და ასად ხაზგასმული არ არის ერთგან წერია მარტო მერვე თუ მეცხრე მუხში ჩვენი კონსტიტუციაში რომ განსაკუთრებული როლი ჰქონდა და განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი. მინდა ილია მარტო
0: ძველ კონსტიტუციაში.
1: აი 91 ჩვენი კონსტიტუციაში. მონქონ კონსტიტუცია ერთი მუხლი წერია მარტო დედა ეკლესიას.
0: აჰა.
1: მაშინ როცა ზუსტად ქრისტიანულმა სულმა და ეკლესია მოიყვანა დღემდე საქართველოს. მინდა ილია მარტო საქ სიტყვები თუ საქართველოს ეკლესიიდან საქართველოს ისტორიიდან ეკლესიის როლს ამოიღებთ არაფერი არ დარჩება. აი მასე დაფიქრება უნდა და ზუსტად ეკლესია არის პირველი ჭირისუფალი და ეს იყო 2008-ში ჩვენი საწყალი დახოცილი ბიჭების პატრონი და მისი გამომყვანი ზუსტად ჩვენი პატრიარქი იყო და ეკლესია იყო ბოლომდე რო უპატრონა ყველას და ყველაზე მეტი გულშემატკივარი და ყველაზე პოლიტიკოსები მოდიან და პოლიტიკა უკვე დიდი ხანია საქართველოსში არის გამდიდრებული
0: პოლიტიკოსები გაიქცა
1: და მამები წყარო საქართველოსში ეს ყველა მისით ყველა ხედავდა დროა ეხლა რომ ამ პოლიტიკურ რაღაცა სპექტზე ზემოქმედების უფლება კონდეს
0: პოლიტიკოსები დაიქცნენ და ჩვენი ბიჭების აი სხეულები მამებმა გამოიტანეს. სად იყვნენ პოლიტიკოსები? ზოგი ერევანში იმალებოდა, ზოგი ბაქეში. რეალურად მაშინდელი ხელისუფლება გაქცეული იყო. ხო და ჩვენი ბიჭების სხეულები გამოიტანეს მამებმა, აი ჩვენმა მამებმა, დიდმა ეპისკოპოსებმა და უწმინდესმა და სხვებმა. ასე მოხდა ეს. ხო და მე ასე ფიქრობ, რომ ნამდვილად ფართო განხილვის საგანი უნდა გახდეს საერთოდ კონსტიტუცია გადასახედი
1: ვერ უზრუნო ხო გადასახედი კონსტიტუცია ერის კონსოლიდაციას და შეგული იყოს აი რომ გამოდიხარ ადამიანი ქუჩაში უნდა ქონდეს შეზნება ესეთი რომ ერთი ოჯახში მიდიხარ საქართველოს უნდა იყოს ერთი დიდი ოჯახი
0: კონსტიტუცია დღევანდელ რეალობას არასახავს საერთოდ არც არსულ სასახავს
1: ათეისტური კონსტიტუცია არის ფაქტობრივად რომ შეხედო რაღაც დემოკრატიულ თავისუფლების პრინციპებს არის
0: ნუ ეს ევროპიდან შემოგდებული დოკუმენტია რომელიც კაცმარიცის რა ურავაშათი მიიღეს იქა ეს ჩვენ გამოცადეთ გზელი სახაზავიდან იქ ჩამოდიოდნენ ემისრები და გზელი სახაზავით ასე ვთქვათ მარტო რუსეთის იმპერიაში არ გაგვიცდია ეს აი ამ ლურჯმა ვასკლავებმა მოყრილმა ევროპულმა გაერთიანებამაც საკმაოდ გვაწვნია ეს ჩარევები ჩვენ ქვეყანაში და რო ვიზახით ეს დიპსტეიტი მართლა ანეკდოტი კი არ არის რეალურად ერეოდენ და რეალურად ესე იგი აი ზარი შემოუშვა ზარი აუგეუნებიან აბა ბატონ გიორგი
2: აი ზარი შემოუშვა ზარი აუგეუნებიან
0: აბა გისმეთ ბაცემულო გისმენთ აბა
1: გაითიშა
0: ხო დაგვირეკეთ ჩაირთვება ალბათ და ხო და რას ვამბობ რომ კონსოლიდირებული უნდა ვიყოთ მთავრობასთან მაინც მე ვფიქრობ რომ ახალგაზრდები არიან და მაგრამ ხა ახალგაზრდებიც არიან და ახალგაზრდებიც ცოტა უნდა გაიხსნათ მეგობრებო და წამოხვიდეთ დიალოგები. ქართულ არასამთავრობოებს შეხვდით, ქართულ პარტიებს შეხვდით, იმეგობრეთ ქართულ პარტიებთან, ქართულ არასამთავრობოებთან. ეხლა ჩვენი პატრონი არის საქართველოს პატრონი არის საქართველოს არმია და ფლოტი. არც არმია ყავს ნორმალური, არც ფლოტი, მაგრამ ქართველი ხალხი ხომ ვართ?
1: კი ბატონო, ჩვენი წინდანები
0: რუსებს აქვს ნათქვამი რომ არმია და ფლოტი
1: მაგრამ რუსებს არ არის არმია კავშირები რუსებს არ თავის არმია

0: ქართველი ხალხი არის ჩვენი პატრონი და ამ ქვეყნის პატრონი, ეს არ დაგვავიწეს. აი ზარი არის შემოუშვათ.
1: ალო.
0: გისმენთ პატიცემულო?
1: გამარჯობა.
0: დაიხარეთ.
2: გამარჯობათ.
1: აი მე საერთოდ მომხრევარ ამ პატრიოტთა ალიანსში მაგრამ ერთი რომ მაინტერესებს, რატომ პატრიოტთა ალიანსი არ აცხადებს, ესე იგი როგორ გითხრა, საავადმყოფოებში ბავშვები რომ შედიან დაღლებისგან დაღლებულები და სახიაფეულები, ფეხბურთი, აი ჩემი ამბები, დაღლებს და რატო ხმას არიღებს ეს ობიექტივია თუ პატრიოტთა ალიანსი? რო აი რაღაცია თბილისში.
0: კი, თბილისში სახედია, მისახედია.
1: აი ქალბატონი გამოვიდა ამას წინებზე. მე მგონი შარშანი იყო 65% მოსახლეობა და ყალჩი დაღლილო. ეს ისი ფრაქტი ნიშნავს. უკვე დაღლილია საქართველო.
0: ხო, მოგახსენებთ ჩვენი. ერთხელ მოგახსენებთ გენაცვალი გასაგებია უკვე კითხვა. ეს ძალიან დიდი პრობლემა გახდა, ძაღლები ჭამენ, მაგალითად დიდი ღომში ვცხოვრობ მე და იქ უკვე ღამის 11 საათიდან გასვლა აღარ შეიძლება. გასვლა მე ბავშვი არა ვარ, მაგრამ მეც დამგლიჯავენ ერთი 50-60 დაღლი, აი ესე ჯგუფ-ჯგუფად სხვადასხვა უბნებში დადის, დიდი ღომი პრაქტიკულად აღებული აქვს და განუწყვეტელი ყეფაა. რო დაიწყება ყეფა, თქვათ, ღამის 11 საათიდან დილის 6 საათამდე განუწყვეტელი ყეფა აი ამ ძაღლების რა. ну а ეს დღეში ვარ ქალაქში მარტო ეს პრობლემა კი არა ბევრი პრობლემა მოსაგვარებელი პატრიოტო ალიანსმა ბევრი პრობლემა დასვა ქალაქის ხელისუფლების მერის წინაშე მაგრამ ესე იგი ხომ გეუბნებით მიღების საათები არა აქვს აი მოქალაქეების მიღების საათები არა აქვს თბილისის მერიას თავრობის წევრებს სამინისტროების წევრებს მოქალაქეებს არ ხვდებიან საერთოდ უამრავმა მარტო განაპატრიოტა ალიანსმა ამ ობიექტივ ტელევიზიანაც ჩვენ პირადად ბევრჯერ გავაჟღერეთ ვინმე დაგვირეკა საუკეთესო ინიციატივები ქონდა აი საგადასახადო ინიციატივები რეფორმისტული განათლების სისტემის კუთხით საგადასახადო სისტემის ქალაქის მოწყობის კუთხით აბსოლუტური სიჩუმე აი მურვანყრუ ხო იცით მურვანყრუს ეპოქაში ვართ რა იმიტომ ვამბობ აი მთელი გადაცემა წინა 40 წუთი რაზე ვილაპარაკე რომ თავრობა უნდა იყოს გახსნილი, ქალაქში ხელისუფლება უნდა იყოს გახსნილი და იყოს დიალოგი. აბა ზარი არის.
3: და მოგესალმები. ზაკი ძაღლების თემას და მოიწერა. მე თუნდა ვთქვა ჩემი საქმეები. 31 მარტი იყო. დაკმერილი მოვიდა ჩემი შვილი, ვაჟის შვილი. დაგრეგილდა რაკის მეთქი დაラფერიო პროგრამაზე შევი აღვანერულა ვითამ მეორე დღეს კითხვა აღმა დამკვირ ფასი დაგვენი გაუგეთურებული კაცი მე არ ვიცი ძაღლების უფლებებს უფრო ვითარ დაიფავრობა ჩემს ქვეყანაში ვიდრე თქვენ
0: ეგრე გამოდის
3: არ შეიძლება ხალხო ეს არის სასჩილი დაავადების მატარებელი ცხოველი
0: კი ნამდვილად
3: ისეთი სასჩილი რომ ეს რომ
0: კარგით მე აი თქვენ ასს გავაგრძელებ ესე იგი რა იცით ყველა ქალაქში ეს პრობლემა და ყველა რაიონში დიდი პრობლემაა ეს გამრავლებული ძაღლები და მე ვფიქრობ რომ აი ეს მეთოდიკა რომ ძაღს რომ აცრიან გასაგებია და მე ისე უკან აბრუნებენ ან კასტრაციას უკეთებენ უკან აბრუნებენ ეს არ არის სწორი машин თბილისსა და ქუთაისსა და ბათუმს აქვს საკმაო თანხები ბიუჯეტში და გამოიყოს კეთდება სპეციალური ესე იგი იზოლირებული ადგილები სადაც ყავთ ეს ძაღლები იქ აჭმევენ ასმევენ კიგენაცვალე უვლიან ზოგს აძინებენ ვინც დაამძიმე მდგომარეობაშია ხო ახლა მე ჩემი თვალით მინახია ძაღლი რომელსაც აქვს სიმსივნე, საშინელი სიმსინური წარმომაქმნები, აი გირჩისებული, ხუთი ასეთი გირჩი კიდია. ნუ იმის არსებობა სიმსივნე აქვს რა, იტანჯება. ის უნდა წაიყვანო და დააძინო. და არ უნდა უცადო, რომ სანამ პატარა ბავშვს დაგლიჯავს. მით უმეტეს აი ამ კბილების გამოგლეჯით პატარა ბავშვები დასახიშრდნენ, ზოგმა ყური დაკარგა, ზოგმა ტუჩი დაკარგა. აი ხა წარმოგიდგენთ პატარა გოგონა, რომელიც გაიზრდება, გახდება 26-ის და არ ექნება ყური, არ ექნება ტუჩი და არ ექნება ცხვირი. და ხალხი იხოცება, ზოგი ცოფით კვდება, მაგრამ ეს ხო

0: დიახ, დიახ, გისმენთ გენაცვალე.
1: მოგესალმებით ბატონებო.
0: გაიხარეთ თქვენ. გაიხარეთ, გიხარია რო.
1: ერთი ჩემი ფამილია თქვენთან. აი, ავანტოს დაუშვები ჩობლებს. სამაისარაძეს თავრობა და საპატრიარქოს ისე გადაურიცხია 5 მილიონი. დაეხლეს პატრიარქი და საპატრიარქო მოიწვიეს უკვე. დაუშვების მიერაც დამალიდა. მერქიცი პატრიარქი სასუიობრივი და ნებისმიერი ადამიანი ერთია. როგორ შეიძლება ეს?
0: მე
1: გეტყვი. მაბაპიე.
0: გასაგებია, გასაგებია. ეხლა საქმე რაში არის, იცით? აი თქვენ რომ არ ხართ ჩახედული, სამწუხაროა რომ არ ხართ და ბევრი არ არის ჩახედული. როდესაც თავრობა საპატრიარქოს ურიცხავს თანხებს, ის თანხები უამრავი სასწავლებელია, უამრავი მოხუცთა თავშესაფარია, უამრავი მონასტერია, უამრავი გაჭირვებულია ეკლესიების აღდგენა. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ესე იგი, ეს თანხები აი დიდ ჩვენი დედა ეკლესიის ორგანიზმს არც ყოფნის პრაქტიკულად და მე ვიცი რომ იქ აი მაგალითად ფსიქოლოგებთან მეგუბრობ, საპატრიარქოს ფსიქოლოგებთან, რომელსაც ასევე ჩართვები აქვთ ხოლმე და ბევრი გადაურჩენია სხვათა შორის. აი მიზერზე მუშაობენ. ეს თანხები არ ყოფნის იმ ხელფასებს და თავის ინიციატივით დადიან და თქვათ იმ ტელეფონზე ზიან და თქვათ იღებენ ამ კითხვა პასუხებს და რაღაც. აი ეს ერთი დეტალი რომ აქ სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო. აქ იმაზე კი არ არის, აქ თვითონ თავრობა უნდა გააკეთოს რეფორმა და რაღაცა სოციალური დაცვა უნდა მოხდეს ჩვენი მოსახლეობის, რომ ჩვენი მოსახლეობა უცხოეთში კი არ უნდა მიირბოდეს სამკურნალოდ და Facebook-ზე კი არ უნდა დებდეს რეანიმაციიდან. ეხა აი თითქმის ყველა ვინც დღეს სამთყოფოში, თბილისში, ქუთაისში თუ ბათუმში რეანიმაციაში წევს, საათოდავებს, ესე იგი, მე თანაუგზნობ მათ Facebook-ზე უდებთ, რომ გვიშველეთ, დაგვეხმარეთ ეს არ ყოფნის ეს თანხები. მეგობრო, ჩვენი დრო იწურება ალბათ ხო და აი სამწუხაროდ ჩართვა, ესე იგი, ჩართვა უკვე აღარ შეგვიძლია, გადაცემის დრო იწურება. მე ფიქრობ, რომ საქართველოში დადგება ის ნანატრი დრო, როდესაც გვეყონება ეროვნული მთავრობა და გვეყოდება ისეთი მთავრობა, რომელიც ესე იგი ხალხისა და ქვეყნის წრულებს მიხედავს, ჩაატარებს რეფორმებს, არ იქნება ხალხისგან იზოლირებული და თუმცა დღესაც შეიძლება ეს გააკეთოს თავრობამ და არ ველოდოთ 2 წელს რომ 2 წლის შემდეგ კიდევ ვიღაცას ავირჩევთ. დღესაც შეიძლება ეს რომ ხალხისა და მთავრობის, ქართული არასამთავრობოს, ქართული პარტიების, ქართული მთავრობის კონსოლიდაცია მოხდეს და დაიწყო დღეს იმ აგურების დადება, რომ ხვალდა ზეკ უკვე რაღაცა კედელი გქონდეს ამოყვანილი და დრო არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ ძვირფასი დრო იკარგება. მოუწოდებთ ყველას რეფორმებისკენ, მოუწოდებთ მთავრობას რეფორმებისკენ და ურთიერთობისკენ. აბა, კარგად იყავით და მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენ დრო ამოიწურა. გვიყვარხართ ძალიან. ეს ერთი და სხვა მრავალი შეხვედრა.
2: Let's

0: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. მკერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრო ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკო

0: ვებიც სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაბი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვები.
1: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესი კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: ქალაქელი ვარ,

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრეთ ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო 6-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: გამარჯობათ, ქალბატონებო, ბატონებო, პატუცემულო, ტელემაყურებლებო. დღეს პარასკევია, 8 ნახევარი და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდიარვიდან ვიქნები თქვენთან. დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მე არ დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ 9-ის ნახევრისთვის თხოვა ნინო რატიშვილმა, რომელიც შემდგომ აგრძელებს უკვე გადაცემას, სტუმრად მიმიწვია და აქედან გამომდინარე ალბათ კიდევ იქაც მომიწევს თქვენთან ერთად საუბარი უკვე სხვა ამპლუაში. ეხლა ფაქტიურად ჩვენ იცით თქვენ კარგად, რომ ფაქტობრივად მე ყოველთვის ესე წარმართავდი ხოლმე, მაგრამ ბოლო პერიოდებში ზარებიც არ შემოდის, ალბათ რაღაც გარკვეული ესე ჩემი ის არის, რა ქვია, ბრალი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ არ ხოლმე ხანდახან აზრის დამთავრებას, როცა ვერ ვასწრებ ზარი, რომელიც შემოდის აზრის გაწყვეტა, ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ვერ დაამთავრე, ჯერ ისედაც ხშირად მითქოს ეს ჩემი ყველაზე ასე ვთქვათ, სად არის ყველაზე კარგი და დადებითი ხარე, როცა მე ვზივარ და ტელევიზიით გესაუბრებით ხოლმე, ამას ვცდილობდი რომ ნაკლებად გამეკეთებინა, რადგანაც არის თხრობის მანერა, ვის როგორ აქვს, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. და მე ვთვლი, რომ ამ საქმეში ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილად არა ვარ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც

მართლაც აქვს იმისი ბევრად მეტი ნიჭი ვიდრე მე რომ როცა რაღაცის გადმოცემა სურთ იმას ზუსტად ისე გადმოცემენ როგორც მათ მიაჩნიათ ხოლმე მე ყოველთვის მრჩება იმის შტაბის ჭრილება და იმისი შეგრძნება რომ რაღაცა მაინც ვერ გამოვთქვი ისე როგორც მინდოდა და აქედან გამომდინარეა მე ყოველთვის ჩემ თავს ვადანაშაულებ ისევე როგორც არამარტო ჩემ თავს ვადანაშაულებ არამედ ხშირ შემთხვევაში როდესაც არის ადამიანმა ნუ აუდიტორიამ როცა ვერ გაიგო რამე ეს იმ აუდიტორიის ბრალი არ არის ეს არის თავად ამ აუდიტორიას ვინც მიმართავს და სურს რომ გააგებინოს მისი ბრალი ხო ეს ელემენტარული რამე მეცნიერება ამაზე მთელი და ამასაც რო თავი დავანებოთ ისტორიასაც თუ გადავხედავთ ხო რატომ არის რომ უძველესი დროიდან თუ კი შევხედავთ ძველ ისტორიულ და არამარტო ისტორიულ ნაწარმოებებს, არამედ ყველაზე ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ბიბლიასაც შევხედავთ, რომ იგავების სახით ესაუბრება, ხო, მაცხოვარი რატო ესაუბრება იგავების სახით, იმიტომ რომ უფრო მარტივად გააგებინოს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუ როგორ ახერხებ აუდიტორიასთან ურთიერთობას და თან როდესაც ეს აუდიტორია შენ მხოლოდ წარმოდგენით იცი, ხო, ერთია როდესაც პირდაპირ აქვს კონტაქტი, ხედავ აუდიტორიას, ხედავ მათ რეაქციას და მეორე, როდესაც შენ უბრალოდ სიხარ კამერასთან ვიდეო კამერის წინ და ეს ამ კამერის მეშვეობით ესაუბრები ხოლმე ადამიანებს. აქედან გამომდინარეა, რომ ეხლა ფათეშორის ტექნიკურ ჯგუფთან შევათანხმეთ კიდევაც, რომ მეთქი თუ ზარები თავიდანვე იქნება, მეთქი დიდი სიამოვნებით ვეცდები, რომ ეს ზარები ჩავრთო, იმიტომ რომ ჩემი ასე ვთქვათ, გადაცემები უფრო სალექციო კურს უფრო გავს და ვიდრე ვთქვათ ამ ორმხრივი ურთიერთობის ფორმატს. ასე რომ თუ რაღაც სურვილი გაგიჩნდებათ იმისი, რომ თემასთან დაკავშირებით იქნება ეს თუ არ იქნება თემასთან დაკავშირებით და თქვენ თვლით, რომ ვთქვათ, აუცილებელია და საჭიროა, რომ თქვენი აზრი საზოგადოებამ მოისმინოს, ან თქვენი კითხვა, რომელი კითხვასაც თვლით, რომ უნდა დასვათ ეს კითხვა, დიდი სიამოვნებით, სათავარ რომ ასე ვთქვათ, მივიღო თქვენი ჩართულობა და ერთად ვესაუბროთ და ერთად, ასე ვთქვათ, დუეტში ველაპარაკოთ. და სხვათა შორის თუ უყურებთ ხოლმე ორშაბათის გადაცემებსაც, გიორგი ცდილობს ხოლმე იმას, მასთან ერთად ვარ ხოლმე ერთ გიორგისთან ერთად, მეორე ნაწილში სამნი ვართ, კიდევ საფრანგეთიდან გიორგი ერთვება ხოლმე. ყოველთვის ცდილობს გიორგი ლომია იმას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს, რომ კითხვა კი არ დასვას მარტო ადამიანმა, არამედ იმ კითხვას იქვე ერთად უპასუხოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ისე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დასმული კითხვა ან გამოთქმული აზრი სიცარიელში რო არ დაიკარგოს, ხანდახან ჯობია რომ ეს ფორმატი ასეთი ფორმით, ასეთი ასე ამდაგვარად წავიყვანოთ ხოლმე. მოკლედ რაზე მინდა, სხვათაშორის დღეს მინდოდა რომ გარკვეულწილად სტუმრები მომეყვანა, გამომდინარე იქიდან რომ თემა რომელიც აიწერა მე სხვათაშორის ცდილობ ხოლმე იმას რომ თუ კი სადღაც აზრი გაჟღერდა ვინმეს მიერ, ხო, ვცდილობ რომ ავტორი არ დავკარგო ხოლმე, მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც ესეც ჩვეულებრივი მოვლენაა და არა მარტო ჩვენი, ვთქვათ, ქართული საზოგადოების და საქართველოს მოქალაქეების, არამედ მთელ მსოფლიოში ესეც, რომ ადამიანები გამომდინარე იქიდან, რომ განწყობის მიხედვით უყურებენ, ხო, როცა სახელ და გვარს, ვთქვათ, ამბობ ვინმეს იმ პიროვნებას, როდესაც წარმოიდგენ, ხო, ამ პიროვნების მიმართ უკვე ჩამოყალიბებული აქვს რაღაც გარკვეული თავისი აზრი, ხო, ან უარყოფითი ან დადებითი და იმ შემთხვევაში, როცა ვიცი ხოლმე, რომ შეიძლება უარყოფითი აზრიც იყოს გამოტანილი იმ ადამიანის სახელ და გვარს, არ ვაჟღერებ ხოლმე და ვამბობ, რომ აი ვინმე ჩემი მეგობარი ან ვთქვათ, ვიღაც პოლიტიკოსი ან კოლეგა ამბობს ხოლმე ამას. ამ შემთხვევაში მინდოდა რომ გამომდინარე იქიდან რომ ქართულ ტელესივრცეში ამის შესახებ მეც ხშირად ბევრჯერ მისაუბრია, მაგრამ საინტერესო იყო ჩემთვის ვალერი გელბახიანს ჰქონდა ორშაბათს კავკასიაზე ჩართვა და კიდევ ამბობ, ამ ადამიანის მიმართ ზოგს დადებითი განწყობა აქვს, ზოგს უარყოფითი განწყობა აქვს, თავთავისი მიზეზებიდან გამომდინარე. მაგრამ გააჟღერა საინტერესო მოსაზრება, რომელსაც კიდევ ამბობ, ამ მოტივით და ამ ფორმით ბევრჯერ გვიცდია, ვთქვათ, ჩვენ ამ ტელევიზიიდან, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამ ტელევიზიაში გამოდიან, მაგრამ რადგანაც ფორმა იყო საინტერესო და ალბათ ამას მოვახერხებთ მაინც და მინდოდა კიდევ

0: ახა კუკავას ჩართვაც, იმიტომ რომ მსგავს რაღაცებზე გვილაპარაკია და მე მინდოდა და რომ ეს ჩვენი საუბარი და რაზეა საუბარი, რომ დაპირისპირება იმდენად დიდია საზოგადოებაში, რომ ამ დაპირისპირებას ყველა ხვდებით იმას, რომ ამას კარგი შედეგი არ მოაქვს, მაგრამ რა ფორმა უნდა იყოს მოძებნილი იმისათვის, რომ ეს დაპირისპირება, რომელსაც თავთავის საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის მქონე ადამიანი, ალბათ ხშირად ქონიათ. ხო, იშვიათია ადამიანები, რომლებსაც კონფლიქტური სიტუაცია არ შექმნიათ იმის გამო, რომ მისი აზრი ან ისე არ გაიგეს, ან საპირისპირო ასეულებიან და ხშირად არის ხოლმე ის, რომ ადამიანები ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში საუკეთესო ფორმაა, როცა კამათის ფორმატში ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხო ხანდახან ისე, რომ კამათი აზრს კარგავს, ასეთ ვლიან ადამიანები, რომ კამათი აზრს კარგავს და მაშინ ეს დაპირისპირება ხშირ შემთხვევაში გადადის ხოლმე ისეთ დაპირისპირებაში, რომელიც ცივილიზებულ ადამიანებს არ ეკადრებათ, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, ადამიანი სწორედაც რომ სიტყვით, თავისი ლოგიკით, თავისი არგუმენტებით უნდა ახერხებდეს თავისი აზრის მიტანას. და თუ ამ აზრს ვინმე არ იზიარებს, ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ამან შექმნას დაპირისპირების, თქვა, საფუძველი. ხო, შეიძლება არ მოგეწონოს, თქვა, თუნდაც პასუხი, რომელსაც შენ გაგცემენ, შეიძლება საპირისპირო აზრი მოისმინო, რომელიც შენ მიგაჩნია, რომ არ არის სწორი, არ არის სიმართლესთან ახლოს, მაგრამ უნდა შეგეძლოს ამისი ატანა. ჩვენ ამას, ამ კულტურას, პოლიტიკურ კულტურას ფაქტობრივად გადავეჩვიეთ ამას, იმიტომ ვამბობ, რომ ბევრ რაღაცაში შეიძლება ძალიან ბევრი მინუსები გვაქვს, ხო, ქართულ პოლიტიკურ კლას გულისხმობ, რომელიც თავისი კლასით, ამ შემთხვევაში კლასი ერთ შემთხვევაში როგორც ფენას საზოგადოების და მეორე შემთხვევაში კლასი როგორც ხარესხის მატარებელი, მართალია კლასი შეიძლება მაღალი არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დებატების კულტურა არსებობდა, კამათი შეიძლებოდა აზრის გამოთქმათანაც როგორ იყო, იცით, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი ხდებოდა ერთ სივრცეში და როცა ერთ სივრცეში ორი თუნდაც განსხვავებული, თუნდაც დაპირისპირებული ადამიანი საჯაროდ საუბრობს, ხო, ის ანგარიშს უწევს იმას, რომ არამენთან პირდაპირი ურთიერთობა აქვს და ამ პირდაპირი ურთიერთობას აკვირდება კიდევ სხვა ათასობით, შეიძლება ადამიანი, ასობით ადამიანი რამიშნულობა აქვს, ვიღაცა სხვა ადამიანიც აკვირდება და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად, თორე სინამდვილეში რამიშნულობა აქვს, შეიძლება ორი ადამიანი ერთმანეთთან საუბრობდეს, მესამე შეიძლება საერთოდ არ იყოს, მაგრამ მას ამ საუბარს და ამ ურთიერთობას თავისი წესები აქვს, რომელიც ჩამოყალიბდა მას მერე, რაც ადამიანმა თავი ადამიანად იგრძნოდა, განსხვავებული გახდა ცხოველისაგან და ჩათვალა, რომ ეს უკვე ადამიანია, უკვე აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული წესები შემოვიდა და ამ წესებს რასაკვირველია დაცვა სჭირდება ხოლმე, მიუხედავად იმისა, ვინმე გიყურებს, ვინმე გაფასებს თუ არა, საკუთარ თავს აფასებ პირველ რიგში და საკუთარ თავთან უნდა იყო მართალი. აქედან გამომდინარე ჩვენთან ის გახდა ერთგვარი ტრენდს ეძახიან, ხო, ანუ ფორმა იმისი, რომ მე გავიმარჯვე, ხო, ანუ მე მიზნად მაქვს ის, რომ ადამიანს როცა ვესაუბრები, მოვიგო და ჩემი პოზიციის სიმყარე დავანახო თქვა სხვებს. აი, გაითიშა, ზარე იყო და გაითიშა. აქედან გამომდინარე ნინდოდა, რომ მარტო მე კი არ მესაუბრა, არამედ იმ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იდეა და ეს აზრი, რომ საჭიროა რაღაცა გარკვეული ფორმების მოძებნა. ამაზე თითოეული თქვენგანიც ფიქრობს ალბათ, ვის მოსწონს აბა ის, რომ გინდაც ერთი მხარე და გინდა მეორე მხარე, როცა ერთმანეთს ფაქტობრივად ლანძღვის გარდა სხვას არაფერს არ აკეთებს და ფორმები ლანძღვი შეიძლება იყოს ერთის მხრივ თითქოს და ლიტერატურულ ენაზე, მაგრამ შეურაცხყოფელი და მეორეს მხრივ შეიძლება ეს იყოს საერთოდ გინებაში გადასული. ზარია და აბა ბატონცემულს დიახ.
1: ალო, გამარჯობა გოჩა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები ძმა. რავი, მე მაგრამ მომწონს შენი საუბარი და ყველაფერს ცნად და კარგად მოხსნი დალაგებულად. თავიდან მომლომ ისე მართლა, აი რომ ასწავლო ხალხს, ეგრეთ გულზეა საუბრობ შენ, რომ უფრო გაანათლო ვიდრე იმას შეგმარა. მე ერთი აი მკითხვა მინდა დაგისა შენ. აი მშვიდობიანად როგორ შეიძლება რომ ეს ხელისუფლება ჩამოვაგდოს? როგორი აგიტაცია უნდა გავსიოთ, რომ არჩევნებზე ყველა უკმაყოფილოა გარშემო რა, ყველა გადაიკიდეს, ყველა ქართველს ქართველი შეაჯავრის, სამშობლოს შეგვაჯავრის და როგორ უნდა აი რეგატაცია აიყოლე, რომ ხალხი წავიდეს არჩევნებზე და მშვიდობიერად გადავაყენოთ ეს ხელისუფლება. აი,
0: კითხვა მინდა დაგისაბუთოთ რა. დიდი მადლობა შეფასებისთვის და დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს კითხვა ჩავთვალოთ, რომ მე მგონი უდიდეს ნაწილს აწუხებს. უდიდეს ნაწილს შეიძლება ესე პირდაპირ არ გამოხატავდეს ამას, ხო, ადამიანები, მაგრამ და შეიძლება არ საუბრობდეს ამაზე. იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულწილად არის ნაწილი ადამიანების, რომლებიც სამეგობრო წრეში, ტრანსპორტში, ხშირ შემთხვევაში არის უცნობი ადამიანებიც კი ამ თემებზე საუბრობენ ხოლმე, მაგრამ არის ადამიანები, რომლებიც ამას არ გამოხატავენ, თუმცა არ არსებობს რომ არ აწუხებდეს, რადგანაც იმ გარემოში, რომელ გარემოში ცხოვრობს ადამიანი, შემაწუხებელია თავად ის მდგომარეობა, რომელშიც ვართ. აი, პირველი ნაწილი ესე იყო, რომ ეს ხელისუფლება მშვიდობიანად როგორ ჩამოვაგდოთო. და მეორეში უკვე შედარებით უფრო ფორმა, ხო, ეს ჩამოგდება კი არა, როგორ შევცვალოთ. აი, მთელი ეს სწორედ აი ამიტომაც მინდოდა იმას, რასაც მე ახლა ვამბობ, რომ ამაზე საუბარია საჭირო. და ხშირ შემთხვევაში როგორ არის, იცით, ადამიანები, რომლებმაც გარკვეულწილად უკვე რაღაც განაცხადი გააკეთეს, მათ აღარ სურთ რომ გამოჩნდნენ, რომ პრინციპი შეიცვალეს, თავისი დამოკიდებულება შეიცვალეს და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ხედავენ, რომ გზა, რომელსაც ისინი ადგანან, ეს გზა არ მედის იმ გამარჯვებამდე, ხო, იმის არ იყოს, ეს გზა ტარძლამდე მიგვიყვანს და თუ არ მიგვიყვანს, მაშინ ესეთი გზა რა გვინდა, ხო? აი ესე ხედავენ, რომ იმ საშუალებებით, იმ იდეოლოგიით, იმ მესიჯებით, იმ გზავნილებით, იმ არ ვიცი რა დავარქვა და მოწოდებებით, ხო, არ ხდება სასურველი შედეგი, არ დგება ეს შედეგი ესე. და აქედან გამომდინარე ისინი თვლიან, რომ თუ კი რაღაცაზე უკან დაიხიეს, ან შეიძლება ითქვას აზრი შეიცვალეს, ეს სწორედაც რომ უკან დახევათ შეფასდება და უკან დახევა არავის არ მოწონს. ხო, უკან დახევა ფაქტიურად მიაჩნიათ ადამიანებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ესე. ეს არა მარტო ჩვენთან, თემ სოფლიოში ჩვენ არაფრით არ განსხვავდებით, ხო, იგივე იმ ადამიანთა ჯგუფებისაგან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში მსგავს პრობლემებში არიან, ან მსგავსი პრობლემები ქონდა და დაძლიეს. ხო, ხშირ შემთხვევაში ესეა, რომ აი უფრო მეტად იმ შეუპოვარი ადამიანის მოგწონს, ხო, აი თავის პრინციპზე დგას, აი უკან არიხებს, გმირია, ხო, ჩვენ ხო ასე გავზარდეთ, თაობები გავიზარდეთ ესე და ეს ათასწლეულებით მოდის, კაცურად ჩვეულებრივი რამეა. კიდევ გეუბნებით, პირველი ლიტერატურული ნაწარმოებები რო შეიქმნა, იქედან მოყოლებული, მე ჰაგიოგრაფია, ხო, ასევე გმირობაზე დგას, ხო, როცა ადამიანი თავის პოზიციას ინარჩუნებს და ამას სწავლობს სკოლაში, ამას ნებისმიერ ურთიერთობაში, რომელშიც ჩვენ ვართ საზოგადოება, როცა რაღაც ასე ვთქვათ ერთმანეთთან კომუნიკაციას ვამყარებთ, განსაკუთრებით გამოვყოფთ ადამიანებს, რომლებიც არიან შეუვალი მამაცით განამტკიცეთ პოზიციაზე, მაგრამ ნუ იქვე ხვდებით და ესეც დაახლოებით, ყველა ვიცით, რომ ხანდახან საჭირო არის და უკან დახევა, ომმა განსაკუთრებით დაანახა ეს ადამიანებს, რომ ხანდახან დაცვაში ყოფნა და უკან დახევა, ხო, გამარჯვების საწინდარია. იმიტომ რომ ის რომ მიზანს მიაღწიო, ეს მიზანი ხშირ შემთხვევაში არ არის ერთჯერადი და არ არის რაღაცა ერთი მოქმედებაში, ერთ დღეში დასამთავრებელი. ხო, ისევე როგორც აი ჩვენი ქვეყნის განვითარება გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ ნორმალურ და კარგ ქვეყანაში, დავარცხლ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, უყურებთ სხვებს და არიან ესეთი ქვეყნები, სადაც ყველაფერი ასე მოწყობილი აქვს და დალაგებულია, როცა ადამიანს პერსპექტივის შეგრძნება აქვს, როდესაც ქვეყანაში ამ ადამიანს თავი მიაჩნია, რომ მარტო თვითონ კი არ ფიქრობს ქვეყანაზე, ბუთო ჩვენ ხო ესე გავიზარდეთ, რომ ხდა ასე სწორიც არის, რომ შენ რას აძლევ ქვეყანას, შენ მარტო ქვეყანა რას გაძლევს, არა, შენ რას აძლევ ქვეყანას, შენ რას აკეთებ ქვეყნისთვის. როცა ქვეყანას ვლაპარაკობ, ქვეყანა კიდევ გეუბნებით, ნუ წარმოვიდგენთ რაღაცა მარტო რუკაზე დახატულ აბსტრაქციას, ქვეყანა არის ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გარშემო არიან. აი შენ რას აკეთებ ამ ადამიანებისთვის, შენ მათ როგორ ეხმარები, ან რა შესთავაზე, რა მიეცი ისეთი, რომ მე ადამიანებისგან ასევე მე უკან უნდა უკუგებასაც უნდა და სამართლიანია უნდა გძნობდე კიდევაც, მაგრამ თუ ეს არ არის მაინც მიდიხარ ამაზე თავს წირავ რაღაცის გამო. არის ეს ჩაულებროთ ასე ვიზდებოდით, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ადამიანებს ეს გმირობები არ ჭირდებათ. ეს გმირობები შეიძლება რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე იყოს საჭირო, მაგრამ მერე უკვე ქვეყანას რომ გამართავ, მერე აღარ არის რა ის საჭირო თავის გაწირვა, იმიტომ რომ ქვეყანა დაწყობილია და დალაგებულია. აი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ხანდახან ჩემს ახალგაზრდა სტუდენტობის პერიოდშიც კი, როდესაც ლაპარაკობდით ამ იმაზე, ინგლისის მაგალითი მოვყავდა, რომ ერთი რიჩარდ ლონგული ყავთ, რომელიც ჩანდა, რომ აი თქვათ, აი მართლაც გმირი, რომელიც და ისიც ეს გმირობები უფრო იმაში, რა ქვია, ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს აქვს გამოჩენილი, ვიდრე თქვათ თავის სახელმწიფოში. დანარჩენი ინგლისი არ ჭირდებოდა გმირების ყოფნა, მათ მოაწყეს ცხოვრება თითეული. იქ მაცხოვრებელი ფაქტობრივად შეიძლება ჩაითვალოს გმირი, იმიტომ იყო, რომ ეს გმირობები აღარ დაჭირვებოდათ. გმირები ჭირდებათ იმ ქვეყნებს, სადაც გაჭირვებული მდგომარეობაა, უკიდურესი მდგომარეობაა, როდესაც შენი სიცოცხლის გაწირვაა საჭირო რაღაცის მისაღწევად, ხო? და ეს არ არის ნორმალური პროცესი. ნორმალურია, როდესაც საზოგადოება დალაგებულია და კარგად ცხოვრობს, ხო? აი როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე? ხო, ამას ხანდახან რაღაცებში უკან დახევაც ჭირდება. ხანდახან რაღაცებში იმ პრინციპების კერა, რომლისგანაც თვითონ შენგან მოითხოვენ, რომ ეხლა ხმალაღებული უნდა ეცე და რაღაცა. ხანდახან ჭკუაა საჭირო. ხო, ეს ქართველებს საკმაოდ კარგად გვაქვს. ხო, გვაქვს უმაღლეს დონეზე შოთა რუსთაველმა ვეფხისტყაოსანში, როდესაც ეს ყველაფერი აღწერა და გვაქვს ხალხურ ზღაპრებშიც კი. ხო, ახლა ნაცარ ქეკე ზღაპრებს სხვათაშორის ბევრი რამე ჩანს. ზღაპარი იმ ქვეყნის, იმ ერის სახეს გაჩვენებს, მას კულტურულ სახეს გაჩვენებს, როგორია, ხო, საინტერესო რამეა. მაგრამ ნაცარქექია ზღაპარში ჩანს ერთი რამ, შეიძლება ბევრი უარყოფითიც დაინახო, ხო, იმიტომ რომ რეალურად რო აიღო ადამიანი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ის ვინც გამრჯე პატიოსანი, შრომის მოყვარე, ოჯახის ასე ვთქვათ, გადამყოლი ასეთი ძმა და მეორე ძმა, რომელიც არაფერს არ აკეთებს და ყავდა ანჩხლი რძალიო. ხო, წარმოიდგინეთ, ის რძალი რა დღეში უნდა ყოფილიყო, რასიზავდა კაცო? ერთი ძმა მუშაობს დღედაღამე, ოჯახს არჩენს და მეორე ზის და ნაცარს ქეკავს, ხო? და ეს ანჩხლი რძალმა ბოლო-ბოლო იმდენ იქნა, რომ ეს გააქცია რა სახელიდან და წავიდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მისი ის თვისებები, რომელიც მას გააჩნდა, ხო, ეს ეშმაკური თვისებები, ეშმაკი სიტყვა ამ შემთხვევაში იმას, მის გონიერების იმ ნაწილს გამოხატავს, რომ რაღაცას ისე მიაღწიოს, ხერხებს ეძებს, ხო? და საბოლოო ჯამში ამ ზღაპრის ასე ვთქვა თელი არს ის არის, რომ ხერხი ჯობია ღონესა. ოღონდ ეს ღონე ამ შემთხვევაში ძმის საწინააღმდეგოთ არა, არამედ დევის საწინააღმდეგოთ, რომელიც ბევრჯერ უფრო ღონიერია. მასე იქ გამოიყენა და ზღაპარი მთავრდება ესე, რომ ამ დევს სახლს წაართმევს, თან დევის სახლს ახლი რასაკვირველია უფრო კარგი, უფრო უკეთესი იყო ვიდრე ძმის სახლი და გადმოიყვანს ამ თავისი ძმის ოჯახს და ეთქვის ერთ პიროვას, რომ ხა მე ნაცრის ქეკა მაცალე და დანარჩენი ცხოვრე ძმო, სახლი კარი, ყველაფერი აწყობილი, ეკონომიკით მოგეცი, ხო, და მეურნეობით და ყველაფრით, ხო. ამიტომ რატომ მოვიყვანეს მაგალითი ეს ზღაპრის სახითა და ვეფხისტყაოსანში თუნახავთ იქ სუ გონიერება, ხო, ტარიელი, რომელიც ერთის ხრივ წარმოადგენს ღონეს, ემოციას, გმირობას, ხო, ახლა ადამიანი მითი, რა ქვია, ვეფხებს და ლომებს ხელით აღჩობს ისეთი პიროვნებაა, მაგრამ იქვე ჩანს ავთანდილი, ხო, რომელიც გონიერება, გონიერება, რომელიც მუდმივად თვლის სიტუაციას, პრაგმატული ხედვა აქვს ადამიანს, რომ მიზნის მისაღწევად რა უნდა გააკეთოს, რა გზას, როგორ ხერხებს, რა ფორმით აკეთებს ამ ყველაფერს, ხო? მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვეულებრივად, აი დღევანდელ სიტუაციაშიც, ის რომ დღეს დაპირისპირებაა და თანაც როგორი დაპირისპირებაა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანები უკვე ერთმანეთთანაც კი, ოჯახშიც კი ეს დაპირისპირება. ეს ჩვეულებრივი რამეა. ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება, ამასაც ნუ ვიტყვით, რომ მარტო ქართველები ესეთები ვართ, ხშირ შემთხვევაში ესეც გჩვევია, რომ აბა ჩვენ რო ვართ და ცუდები რო ვართ და ჩვენ არაფრით ესევე არიან. თქვენ წარმოიდგინეთ, პერიოდებს გააჩნია, ყველას გავლელია, აი დღეს რომ აწყობილი ცხოვრება აქვს და დალაგებული, იმათაც რაღაცა პერიოდში ესეთი მსგავსი რამ გაიარეს. თუ ისტორიას გადავხედავთ და ხანდახან ადრე ჩემს დროს ციგნების კითხვა ჭირდებოდა, ამ ციგნებს მოპოვება ჭირდებოდა და ასე შემდეგ, ძნელი იყო. დღეს ყველაფერი ძალიან გამარტივებულია. ძალიან გამარტივებულა, შეგიძლიათ ხოლმე ხა არის ადამიანების დიდი ნაწილი, რომლებიც ერთობა, ხო, როცა ჩართავს ამ ტელევიზია იქნება ეს თუ სოციალური ქსელები იქნება, ხო, მაგრამ შედით და ნახეთ, ხო, ისეთი არხები, როგორცა YouTube-ი, ან ბევრსა ბევრი საინფორმაციო რაღაც საღება შეგიძლიათ. კითხვაც არ ჭირდება ნებისმიერ თემაზე, ხო, გინდათ ევროპის ისტორიას გადახედავთ, რა პერიოდი გჭირდება და შეხედავთ და ნახავთ, რომ ბევრი არაფერი დიდი განსხვავებები არ არის, რაც ჩვენთან ხდებოდა, ხო, ჩვენ ხშირად გვაქვს რომ ქართველი მუდმივად ხელში ხმლით ხელში და ასე შემდეგ, ხო, იმისი არ იყოს ის ირლანდიური

სიმღერა კაცი ვარ და ქუდი მხურავს, კეთს არ უხრი არავის, იმდენად და ჩაჯდა ქართულში, რომ შეიძლება ბევრისთვის გასაკვირი იყოს. ირლანდიელის დაწერილია კი, მაგრამ ეს და ეს მხოლოდ თარგმანია ქართულის, იმიტომ რომ ის ირლანდიელი რასაც ამბობს, ხო თავიდან ბოლომდე ქართული რეალობაც არის. ასე ცხოვრობდა ქართველიც, ხო? ამას იმიტომ ვიძახი, აი, კითხვას კითხვისკენ ადამიანმა რო დასვა, აქეთკენ მივდივართ, რა ფორმებია მოსაძებნი? ფორმა მოსაძებნია. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა და ამაზე მინდოდა და ალბათ მოვახერხებთ თუ იმ კვირაში მაინც ასე ვთქვათ ამ თემებზე დავიწყებთ ლაპარაკს. ხელისუფლებას, რომელსაც დღესდღეობით ძალაუფლება უპყრია ხელში და მარტივად საზღურავს ის, რომ ამ ძალაუფლების გაშვება მისთვის არის ტრაგედია. საკუთრო საცოცხლოდ მიაჩნია, რომ ეს უნდა ხელში ეჭიროს. მისი გაშვების შემთხვევაში მას ის წარმოდგენა აქვს და ფიქრობს იმაზე, რომ დადგება საკითხი, რომ ფიზიკურ განადგურებაზე არ არის ლაბარაკი, თუმცა ადამიანები თავისი წარმოდგენით, რასაც ფიქრობენ სხვებზე, შეიძლება ამასაც ფიქრობდეს, რომ შეიძლება არც ეს იყოს გამოსარეცხი, მაგრამ დანარჩენი სოციალური სტატუსის დაკარგვა და ყველა იმ რაც კი რა მაგრამ შეუძენია, გაუკეთებია, მიუღწევია, ამ ყველაფრის დაკარგვაა და შეიძლება თავისუფლების დაკარგვაც მათ შორის და შეიძლება ციხეში აღმოჩენა. ამიტომ ამ ადამიანებისთვის ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი და ისინი ამიტომ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ეს ხელისუფლება არ დათმონ. ასეთ სიტუაციაში როგორ უნდა მოვიქცეთ? ხო, ერთი ნაწილი გამოდის, აგერ მიდის საუბარი, რომ აი 26 მაისს მოდით გამოვიდეთ, რა არის 26 მაისის მიზანი? ხო, 26 მაისის მიზანი არის, რასაც ისინი ამბობენ, რომ პირველი ში ხელისუფლებასაც დავანახოთ, რომ აგერ ის მუხტი, რომელიც საპროტესტო მუხტია, ნამდვილად არის და შენ როგორც ხელისუფალი აღარ უნდა მას ქართულ საზოგადოებას არ უნდიხარ და ამიტომ იფიქრე ამაზე, იქ არ არის მოწოდება გინდა თუ არა წადი, მაგრამ ის რომ უნდა წავიდეს, ეს დიდი ხანია დაახლოებით ესევე იგულისხმება და მეორე დავანახოთ ჩვენს იმას რა ქვია მხარდამჭერებს და პარტნიორებს გარეთ, ხო ეს გარეთ ვინ იქნება შენი პარტნიორი, ხო შენი პარტნიორი გარეთ, როცა დემოკრატიაზეა ლაპარაკი და ხელისუფლების ცვლილებაზე, გინდა თუ არ გინდა, ეს იმ ტიპის ქვეყნებია, სადაც ეს დემოკრატია არის. თორემ ახლა შეიძლება არ მოწონდეს, ასევე ქვეყნები არის, რომელსაც შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მათ ისტორიულად ასე აქვს ნაცხოვრები, სადაც ხელისუფლებები ასე არ იცვლებიან არჩევნების გზით და არიან სიცოცხლის ბოლომდე, ხო ჩვენი საბჭოთა მასში კავშირში რო ვიყავით იმ ქვეყნებიდან დაწყებული, კიდევ აფრიკის ქვეყნები გინდათ, აზიის ქვეყნები გინდათ, სადაც ეს სისტემა თითქოს არის, სახელები ქვია, პარლამენტი დაარქვეს, პრეზიდენტი დაარქვეს, დაახლოებით ის გადმოიტანეს, იმიტომ რომ ეს რომ არ გადმოეტანა, ძალიან ჩამორჩენილები იქნებოდნენ. და აქედან გამომდინარე რაღაცა იმის გამო თავისი რენომე და ის შეენარჩუნებინათ ფიზიონომია, ამიტომ გარეგნულად ეს ყველაფერი გადმოიტანეს, თუმცა იქვე კორექტირებები გააკეთეს ისეთი, რომელი კორექტირებებიც იმ საერთო აზრს, რასაც დემოკრატია ქვია, არ ქონდა. ასეთი ქვეყნები რასაკვირველია არც ერევიან სხვის საქმეში, მათ თავიანთი ინტერესები რაც აქვთ, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ინტერესები იქნება, ეკონომიკური ინტერესები იქნება, ეს კიდევ რაც შეიძლება იყოს ორ ქვეყანას შორის ინტერესი, კულტურული იქნება თუ სხვა, მაგრამ ის რომ ამ ქვეყანასთან ვინმეს პრეტენზია ქონდეს, რომ შენ ხალხს ასე რატო ექცევი, ეს ქვეყნები ამაზე არასდროს არ ამოიღებენ ხმას, იმიტომ რომ თვითონაც დაახლოებით ესევე იქცევიან. და ამიტომ მიდის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საუბარი, როცა ადამიანებისთვის ხანდახან ნერვების მომშლელიც კი ხდება, როდესაც ოპონენტები ამ ხელისუფლების, განსაკუთრებით ის ოპონენტები, რომლებიც თავიანთ თავს აი სწორედ პროდასავლური, რატომღაც თვითონ არიან მარტო პროდასავლელები და დასავლეთის ეს ის თითქოს მათი ის არის რა ქვია ექსკლუზივი და დასავლური კულტურა და დასავლური აზროვნება მხოლოდ მათი ასე ვთქვათ პრეროგატივა და სხვა ამაში არ უნდა ერეოდეს, აი ეს ადამიანები ესეთი პრორუსული, რუსული ხელისუფლება სინამდვილეში, სხვათაშორის, კარგი იყო თუ ნახავთ, ხშირ შემთხვევაში გადის ხოლმე ჩვენს იმაზეც, დავით არხან მოურავს ჰქონდა, მის მინეში იყო ორ ჟურნალისტთან ერთად საუბრობდა და იქ თქვა, აი როცა წავიდა საუბარი, ერთ-ერთ მოუთხრა კიდევაც, რომ აი პრორუსული და ბიჭო, რუსული კი არა, ყველა ერთნაირი ტიპის მართველი თავისი ლაპარაკით, თავისი მოქმედებით, ჟესტიკულაციითაც კი უმრავლეს შემთხვევაში ერთმანეთს გვანან.
ეს კი არნიშნავს, რომ ის თქვათ რახან ესე იქცევა, გინდა თუ არა, ან ის არის პრო ირანელი, ან პრო რუსი, ან პრო ყირგიზი, ან რა ვიცი კიდე რომელი ქვეყანა. არა, ეს ტიპი ქვეყნის ასე ვთქვათ მართლობის ტიპის მიხედვით ლიდერი, რომელიც იმ ქვეყანას მართავს, ბევრი რამით მისი ტერმინოლოგია, ხო, მისი გზავნილები, მისი ასე ვთქვათ ის მთავარი შეიძლება ითქვას ეს მესიჯები, რომლებსაც ის ლაპარაკობს, ერთ-ერთი ჯდება ერთმანეთში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ხშირად როდესაც უყურებ ხოლმე დღევანდელ კომიტეტის თავმჯდომარეების, რიგი პარლამენტის წევრების საუბარს, მანერას, იმ ტერმინებს, რომლებსაც ისინი ხმარობენ, ხანდახან მგონია, რომ ეს შეცვალი უბრალოდ სახეები და რასაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ვისმენდი, ზუსტად იგივეს ლაპარაკობენ. ერთი იგივე აქვს დღეს უკვე. ხო, იმიტომ რომ სისტემურად ისინი ერთდაიგივეს მასაც ეგ მომენტი ქონდა. მისთვისაც საშინელება იყო ხელისუფლების ასე ვთქვათ გაშვება ხელიდან. სააკაშვილიც ფიქრობდა, რომ მას 20-30 წელი უნდა ემართა. ოღონდ სააკაშვილის დღევანდელი ხელისუფალი ვინც არის, სისუსტეთ უთვლის იმას, რომ ის გადამეტებულ ყურადღებას აქცევდა დასავლეთის გავლენას. ის გადამეტებულად, ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა თვლიდეს, რომ გადამეტებულად აფასებდა თუ რა შეეძლო დასავლეთს გაეკეთებინა მის საწინააღმდეგოდ და აქედან გამომდინარე ის დასავლეთს თვლიდა, რომ მის ყოველ ასე ვთქვათ შენიშვნას, მის ყოველ არ ვიცი რეკომენდაციას თუ რაც არ უნდა ყოფილიყო ზედმეტ ყურადღებას აქცევდა. დღევანდელ სიტუაციაში დღევანდელი ხელისუფალი თვლის, რომ დასავლეთმა რაც არ უნდა უთხრას, დიდი ამბავი, მას ყავს ალტერნატივები. და ეს ალტერნატივები გამოჩნდა. ხო, ეს ალტერნატივები არნიშნავს, კიდევ ვამბობ იმას, რომ პირდაპირ რუსეთის გუბერნია ან ჩინეთის რომელიმე პროვინცია უნდა გახდეს. არნიშნავს ამას, იმიტომ რომ ის ვინც ერთხელ პირველი კაცი გამხდარა, თუნდაც ხუთი კაცის მართველი ყოფილიყო, თუნდაც პატარა ფირმის, თუნდაც სოფლის პირველპირობა გაგებული გაქვთ ხალხთ, ეს გამოთქმა ხშირად არის ხოლმე ქართულ ცნობიერებაში, იყო სოფელში პირველი კაცი გერჩივნოს იყო ვიდრე ქალაქში მეორე. ანუ შენ იქ ვიღაცას ემორჩილები, ვიღაცას ანგარიშს უწევ, ვიღაცასთან გარკვეული კომპრომისი გიწევს და აი როცა პირველი კაცი ხარ, ხო, ესეც მცდარი გამ პირველი როცა ხარ, პირიქით შენ უნდა გაგიწიონ ანგარიში, შენთან უნდა მოძებნონ კომპრომისი და ჯობია პირველი სოფელში იყო ვიდრე. ეს მომენტი რატო ვამბობ ამას? ის ვინც ერთხელ იცის რა არის სახელმწიფოს მართვა, ის ვინც იცის რა რამ ხელას იკეთები აქვს მისთვის პირადად, ის ვალდებულებები რომ მოყვება ამას, ეს ცალკე საკითხია. რამ ხელა ვალდებულებაა, როდესაც შენ თუნდაც ოჯახის უფროსი ხდები. ხო, გაიხსენეთ რა, საკუთარი თავიც ახალგაზრდები ვინცა ვართ, ხო? გინდა კაცმა, გინდა ქალმა. ხო, როგორ იცვლება დამოკიდებულება, როდესაც ოჯახს ქმნი, როდესაც შვილი ჩდება, როდესაც ეს შვილი გეზრდება. ხო, პასუხისგებლობები გეზდება. მე ყოველ შემთხვევაში ვამბობ იმ ნორმალურ ადამიანებზე, რომლებსაც ეს უნდა ქონდეთ, თორე არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ისე გაატარებენ ცხოვრებას, ეს პასუხისგებლობა შეიძლება საერთოდ არ წარმოექნათ არც შვილთან, არც შვილიშვილთან, არც ცოლთან და არც არავისთან და ის კი არა არც იმასთან და დედმამასთან. არსებობს ესეთი დამოკიდებულებაც. ასეთი დამოკიდებულება დაახლოებით ჩვენ რასაც უყურებთ სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები მხოლოდ ხედავენ იმას, რომ მათ თავად უნდა მიიღონ ყველაფერი. მათთვის არის ეს ბიუჯეტი და თუ კი ბიუჯეტს ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ მოაგროვოს და შეავსოს, ეს იმიტომ კი არა, რომ მერე მისი განაწილება რაც შეიძლება მეტად დაეთყოს მის მოსახლეობას, არამედ პირველ რიგში ეს მისი ბიუჯეტია. ეს მოყვება არ არის ეს ასე ვთქვათ ახლა წარმოქმნილი ესეთი გრძნობა. ხო, ეს მოყვება ადამიანს, როდესაც ის ხელმწიფე იყო, მისი იყო, მას ესე ერგო. ხო, 1000 წლეულებით ჩვენთვის ბაგრატიონები მართავდნენ ქვეყანას. მანამდე იყვნენ სხვა მეფეები, ხო, რომლებიც ასევე მართავდნენ. ასე იყო მთელ მსოფლიოში. ხო, იმაზე მიდის ხოლმე ხშირად ფეოდალები, ხო, საგრაფოები, რასაც ერქვა. მას მიაჩნდა ეს მისია. მისი იყო, მერე მის შვილს რჩება, იქაც მერე მთელი ის იყო, პირველ შვილს რჩება თუ სხვა შვილებზე უნდა გადაანაწილო, ამასაც ჰქონდა ეკონომიკურად რა, იმას მიიღებდი, ხო, იმიტომ რომ ოჯახში ამ პრობლემას სხვათა შორის არათუ თავადები,
გრაფები, ბარონები თუ აზნაურები და მეფეები წააცხდნენ. არამედ ჩაულებრივად გლეხიც წააცხდა. ხო, იმიტომ რომ მიწა რომელიც მას აქვს, მე სამი შვილი თუ ყავს და სამი ბიჭი ყავს, ან გოგოც რო ყავს, რა უნდა გოგოსაც გათხოვება უნდა, რო გათხოვდება მზითები უნდა თუ არ უნდა. მას რა არაფერი არ ეკუთვნის, ჩვენთან ხო შეიძლება შემთხვევაში ესე იყო. არიან, აკვია დღესაც კი შემორჩენილია, რომ შვილი რამდენი ყავს, რო გეუნებიან, მე გეუნება, რომ სამი შვილი და ერთი გოგო, ანუ სამი ბიჭი ყავს და ერთი გოგო, ხო? მაგრამ ჩვენ როგორც იქნა გადავლახეთ ეს ისა რა ქვია და ცნობიერებაში დღეს უკვე სირცხვილია ამაზე ასე შეხედვა, იმიტომ რომ გოგოს და ბიჭიც თანაბრად უნდა იყოს, ხო, შენთან, იმიტომ რომ ცნობიერი ესე გვაქვს, მით უმეტეს ქართველებს ეს არ უნდა გაგჭირვებოდა და ასევე გააკეთეს დანარჩენებაც, იმათაც გაიარეს ეს ეტაპები, მარტო ჩვენ არ გქონია ეს. და როგორც კი გაყოფა ხდება, მიწის აღმოჩნდება, მე რო ეს მიწა როცა დაყავი, თუ კი ერთი ოჯახის შესანახად ყოფნი და სამში და ოთხში უკვე აღარ ყოფნის ამას, ხო? და პრობლემა წარმოიშვება. ხო, ჩაულებრივია დღევანდელ სიტუაციას ვლაპარაკობ, ისევე როგორც ნებისმიერ მიწა იქნება, ეს თუ თქვა ქონება რომელიც გააქვს, რაღაცა ფირმა გააქვს, რაღაცა გააკეთე, თუ კი საკუთარი რაღაც გაგაჩნია. ხო, ასევეა სახელმწიფოშიც, ხო, როცა იყოფა. და ამის გამო იყო ხშირ შემთხვევაში, რომ პირველი პირის ეს კიდე ცალკე თემაა და სიღრმე აქვს ამას საჭირო სახელმწიფოში რატომ იყო? რატომ იყო პრიორიტეტული დიდი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, დიდ სახელმწიფოში ცხოვრება უფრო უკეთესი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ და არა როდესაც თქვა დაყოფილი იყო პატარ-პატარა საგრაფოებად ან სათავადოებად, იმიტომ რომ მარტივი რაღაც ამის წინ ვამბობდი კიდევაც, იმაზე იყო საუბარი, აი არხი გაყვანილი ძველ იმაზეა ლაპარაკი ჩვენს ტერიტორიაზე, ეს იმას ნიშნავდა, რომ უკვე, ხო, ამას მეცნიერი როგორ ხედავს ამას, რომ რამოდენიმე ათეულ კილომეტრზე არხის გაყვანა ნიშნავს ცენტრალიზებული სახელმწიფოს არსებობას, იმიტომ რომ დაყოფილი რომ ყოფილიყო, ხო, ჩემს მიწაზე არ გაგატარებინებ რა იმ არხს, რომელიც მე უნდა წავიდეს და სადღაც ჩემი მეზობლების იქით რამოდენიმე ათეულ კილომეტრში ვიღაცას წყალი უნდა მიუვიდეს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხდება, როცა ცენტრალიზებული სახელმწიფოა. ამიტომ ცენტრალიზებული სახელმწიფოს ხარეს რატო ვიხრებოდით ჩვენი გოგონიერები, თორე ხშირ შემთხვევაში ესეც კი ისე გვაქვს ხოლმე, რა ქვია, გამოტანილი, ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ ფეოდალური მართველობის ის ფორმა, რომელიც იყო საქართველოში, რამდენად კარგი იყო თუ ცუდი იყო. ხო, ცენტრალურ ხელისუფლებას დამორჩილება და რატომ ცდილობს მეფე რომ მუდმივად დაიმორჩილოს, ხო? ესეც ცალკე ის არის, რა ქვია, თემატური ყველას გავლელი აქვს, მარტო საქართველოს არა, მთელ მსოფლიოში, ჩვენს გარშემო სხვადასხვანაირად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, ხო, ზოგან სხვა სისტემა იყო განვითარების, ზოგან სხვა სისტემა იყო, მაგალითად აღმოსავლეთს განსხვავებული ხედვები ჰქონდა, თქვათ ოსმალეთის იმპერიას, თუმცა ირანს დაახლოებით იგივე ჰქონდა, რაც ჩვენ, იმიტომ რომ საკუთრების ფორმებს გააჩნდა და როგორ იყო. აქაც ეს სიტუაცია გვაქვს ახლა ჩვენს, რომ ხელისუფალს მიაჩნია, რომ ეს მისია, ისევე როგორც ეს მიაჩნდა და ასე მიაჩნიათ ხოლმე, არა მარტო სახელმწიფო ხელისუფალს მართველს, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ საბჭოთა პერიოდშიც კი ქარხნის დირექტორს მიაჩნდა, რომ ეს ქარხანა მისი იყო. მისი იყო, იმიტომ რომ იქ გარკვეულ წილად თავის შრომაზდებდა, ცუდის კი არ არის კაცო ეს, ცალმხრივად ნუ შევხედავთ ამას, თავის შრომაზდებდა შიგნით იმ ქარხანას, ხანდახან ზოგი იყო მართლა იმასავით, რა ქვია, როგორც შვილს ისე ზრდიდა, ისე ექცეოდა, ისე ცდილობდა გაეკეთებინა. მერე მე მისი, რა ქვია, როგორც კი პრივატიზაციები დაიწყო, ჩათვალეს რომ ეხლა ეს მე უნდა წავიღო, ხო, ზოგმა პირიქით ადგა და დაშალა და გაყიდა, ზოგმა რაღაცა გააკეთა კიდევაც, იშვიათები იყვნენ ეს, მაგრამ გააკეთეს. სახელმწიფოც ესეა. სახელმწიფოში პირველი პირი რომ მოვიდა, ჩათვალა რომ ეს მისია. მისი არის ეს პროდუქტი, მისია და აქედან გამომდინარე მას როგორ აწყობს იმის მიხედვით ალაგებს. აჰ, არ მოწონთ ამ ქართველებს ხელფასი 1500 ლარი მიმაჩნია რომ შვენიერი ხელფასი, ასე უყურებს, ხო? არ მოწონს და წადი რა ამ ქვეყნიდან. 1500 ლარად აქ იმუშავებს სხვა. იმ ადგილზე ზუსტად, რომელსაც შენ არ მუშაობ, აქ იმუშავებს ინდუელი, აქ იმუშავებს პაკისტანელი, ჩემთვის ხომ თავარი რა არის, რომ იმას, იმ ეკონომიკურ სუბიექტს, რომელსაც დაქირავებული შრომა ჭირდებოდა, ხო, 1500 ლარად მას მოგება დიდი აქვს. ამ მას რომ მოგება დიდი აქვს და მე ვუქმნი იმ გარემოს, რომელი გარემოს მისთვის განვითარებისთვის არის საჭირო და მისი კეთილდღეობისთვის არის საჭირო, ის ჩემს მიმართ მუდმივად კარგ განწყობაშია. ხო, რატომ არის ხშირად ვილაპარაკია, რომ ჩვენთან ბიზნესი მარტო ხელისუფლებას აფინანსებს.
მარტო ხელისუფლებას აფინანსებს. ოპოზიციის დაფინანსებას აზრად როგორ უნდა გაიბლოს, ეგეც კი აქ ის იმაზეა ლაპარაკი, რომ აზრად გავლებაც კი არ მოუვადო. თუ მოუვიდა ამას როგორ იტყვის, კაცო, ვინმე როგორ შეიძლება უთხრას, რომ მე გადავწყვეტე, რომ იცი რა, აი მომეწონა ეს ოპოზიციური ჯგუფი და რაღაცა ხო არ დავხმარებოდი მას. ამის ქმასაც კი ვერ წარმოიდგენს, რომ თქვას არა თუ გააკეთოს. რამოდენიმეა მარტო საქართველოსში და პატივს ცემათ, იმიტომ რომ და თან იმათაც ვერაფერს ვერ ეუნებიან, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი და თანაც ეს მარტო ეხლა კი არ გაუკეთებიათ. შევარნაძის დროიდან მოყოლებული ხო გაუკეთებია. რამოდენიმეა, რომელიც აკეთებს ამას, რომ ოპოზიციურ, თქვათ, ტელეარხებს ეხმარება, რაღაცას იმას რეკლამებს აძლევს, ცდილობს რომ ელემენტარულად თუნდაც იმაში რა ქვია, საქველმოქმედო რაღაცეები გააკეთოს, განათლებაში არიან ესეთები. Kids.

ჩამოსათვლელია რამოდ. დანარჩენებს ეს აზრადაც არ მოსდით. აი მოხვალ ხელისუფლებაში კი ბატონო. ამიტომ ხელისუფალიც მას უქმნის იმ გარემოს, რომ ის კარგად გამდიდრდეს. იუს უქმნის იმ გარემოს, იმიტომ რომ გადარიცხვას ფულისას აკეთებს მხოლოდ სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, მასში რა ქვია, აჯანდაბა პარტიულ ყუბაბაში. და ესე აქ, და მე გეუბნებიან არჩევნები ჩატარდა თუ არა ობიექტურად. ბიჭო, ყველაფერს თავიდან როგორ ობიექტურად შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, როდესაც ელემენტარულად თქვა, გადიხარ საარჩევნოდ, შენ გაქვს 1000 ლარი და იმას აქვს 10 მილიონი. და ამ დროს არჩევნებს ვატარებთ და ვეძახით. აღარ ვეძახი სხვა დანარჩენს, კაცო, და დანარჩენზე იქ ლავარაკი აღარ არის, რა ხდება, როგორ ხდება, რა ყალბდება. აქედანაც კი გეუბნებ, უნდა მივიდეთ აქამდე. და ეს ამ სხვა ქვეყნებს აქვს გაკეთებული. აქვს ეს მიაღწიეს, განა იქ არ იყიდებოდა ხმა. იყიდებოდა, როგორ არ იყიდებოდა. დაწቀბული ძველი რომიდან იქაც კი იყიდებოდა ხმა. ეს გავლილი ეტაპებია. უფრო მეტად თანთანობ ადამიანები ჩამოყალიბდნენ და მიხვდნენ რა არის გასაკეთებელი. აი თქვენ ამბობთ რა უნდა გავაკეთოთ. ხო, რა უნდა გავაკეთოთ რომ ეს შევცვალოთ. პირველ რიგში ის ერთობა უნდა მოახერხოთ რაში? აზრთან საერთო რაღაცეები მოვძებნოთ და ხელისუფლებასაც უნდა უთხრათ. აი ამ საკითხში რაღაცაზე უნდა დავჯდეთ და ვილაპარაკოთ. აი ხა განსაკუთრებით ბოლო ეტაპი იყო ის რომ ევროკავშირში მიიღეს ის რომ თავიანთი რეზოლუცია, ხა სხვაგან სად მიიღებთ ხა ევროკავშირში, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ფაქტიურად აგიხსენით. ევროკავშირში იმიტომ ღებულობენ ამას, რომ ევროკავშირი ამას ყურადღებას აქცევს. შენს ქვეყანაში არის თუ არა დემოკრატია? აბა ირანში, თურქეთში, აზერბაიჯანში, რა ვიცი კიდე გავყვეთ ყირგიზეთში, ჩინეთში, ამ თემაზე არასდროს არ მიიღებენ არენ რეზოლუციას, იმიტომ რომ მათ მსგავსი პრობლემები თვითონაც აქვთ. აქედან გამომდინარე, განა იმიტომ რომ ცუდი ქვეყნები არიან, ასე ნუ შეხედავთ რომ ვიღაცა არა, ჩვენ უბრალოდ გვირჩევნია, თორე არის ნაწილი რომელიც ფიქრობს ესე. ხო, ადამიანების გარკვეული არც თუ ისე ნაკლები ჩვენი, ასე ვთქვათ, თანამოქალაქეების, რომლებიც ფიქრობენ რომ აი მткиცე ხელია ეხლა საჭირო. ერთი სტალინი ამას კარგად იმას იზავდა, დაალაგებდა ყველაფერს და მესმის ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ იმ დემოკრატიამ, რომელიც დემოკრატიაც ჩვენ გვაქვს, ამ ადამიანებს ცხოვრება გაუბედურა. არაფერი ახალი არ მიცა, პერსპექტივა არ მიცა. და ამიტომ ფიქრობენ რომ ბიჭო, ან იმ სოციალისტს რას ერჩოდით? ან იმ კომუნისტებს რას ერჩოდით? და ის ცუდი კომუნისტები კი იყვნენ, ქთამს უიღებდნენ. აი სტალინი რო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა. დაახლოებით ეს გააკეთეთ, ხლა სტალინი არ ყავდათ, მაგრამ ავღანეთში გააკეთეს, პირდაპირ მოვიდა მეშვიდე საუკუნეში რაც იყო, აი ისლამს რაც ჰქონდა სამართალი და მართლობის ფორმა, ეს მოიტანეს პირდაპირ და თქვენს მათიც მესმის. და ჩვენც უნდა გავუგოთ. ეს თქვენი პრეზიდენტები, გუბერნატორები, რაღაც სახელები რო დაარქვით, მინისტრები და რაღაც ჯანდაბა და ოხრობა რაც ჰქონდათ და რაც შემოიტანეთ, ბიჭო, აღმოჩნდა რომ ჩემს ქვეყანას არაფერი შეერ წაადგა. გამდიდრდა ეს გუბერნატორი, გამდიდრდა ეს პრეზიდენტი და მისი ოჯახი, გამდიდრდნენ ეს მინისტრები, მაგრამ ეს ხალხი როგორც დამშეული იყო, ისე ვისია. ამიტომ ავდგები და მიუბრუნდნენ იმას, რომ ძნელია შარიათი ცხოვრება, თვითონ ისინი ამბობენ, იმიტომ რომ კაცრი კანონებია ძალიან. მაგრამ ეს კანონები ყველასთვის ერთი და იგივე იქნება. აქ არ იქნება რომ ვიღაცა კანონს მიღმა და როგორც უნდა ისე აკეთებს. არა, ყველა ამ კანონებს ვემორჩილებით და წავიდნენ ამ გზით. ხა მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ კარგიას კი არ ვამბობ, მაგრამ იმათმა ესე გადაწყვიტეს და ჩვენ არ შეგვიძლია, ჩვენ ხო გქონია. ჩვენ 18-21 წლებში კონსტიტუცია დავდეთ ხალხო, გავასწარით ბევრ რაღაცაში. და კარგი კი არ არის, ადამიანებს გონიათ რახან გავასწარით, რომ ამბობთ, ესე იგი, რომ გავასწარით, გადასარევია. ბიჭო, დროს რო გაასწრებ, ხო, იმის არ იყოს ყუმბარას რო ესვრი, რაღაცა წერტილში რო უნდა გაარტყა. თუ იმ წერტილამდე ვერ მიაღწია, ესე იგი, დროზე ადრე ჩამოვარდა. თუ გადააცილე, მაინც ვერ გაარტყი. ანუ დროში წესია. რაღაცას რო გაასწარით, თლათ კარგი შედეგი ვერ მივიღეთ. ხო, და დავამთავრეთ იმით, რითაც დავამთავრეთ. რაღაცებში რო გავასწარით, თუმცა ცუდი არ არის გასწრება, იმიტომ რომ როცა აზროვნებაზეა ლაპარაკი, ამ აზროვნების გასწრებით რაღაცე წინ წავედით, რაღაცის საფუძველი მაინც შევქმენით. ხო, ისევე როგორც მაგალითად ხელ უცბად გამახსენდა, ასე რა ქვია, დავინჩმა, ლეონარდო დავინჩია ლაპარაკი, დაახლოებით 500-ზე მეტი წლით ადრე ვერტმფრენის მოდელი შექმნა.
წყალქვეშა ნავის, ტანკის და ასე შემდეგ, რომელიც საინტერესო იყო, მაგრამ დროს გაასწრო რასაკვირველია. თუმცა მისმა მოდელებმა საბოლოო ჯამში რასაკვირველია მაინც მოახდინეს. პირდაპირ შეიძლება არა და ვიღაცამ ვინც ეს გააკეთა, თქვა პირდაპირ შეიძლება არც კონდა ნანახი და ვინჩის ის რა ქვია, თუმცა უნდა ენახა, თუ კარგი ინჟინერი ხარ, წესით უნდა გწნობოდა და უნდა იცოდე. ხო ეს ჩაულებრივი რამეა, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ადამიანებს ჭირთ ეგა, რომ მე ჩემით მოვიფიქრე იმისგან კი არ გადამიღია. ე ბიჭო, თუ ის 10 წელს წინ ვიღაცა მოიფიქრა და შენ თავს თვლი რომ კარგი პროფესიონალი ხარ, შენი მოსაგონებელი რატო უნდა გამხდარიყო? მაშინ მისულიყავი რა იქამდე რა, ანუ ინფორმაცია უნდა მიგეღო. თუ არ კონდა ეგ სხვა არის, თქვა შეიძლება გაამართლო, მაგრამ სინამდვილეში ხო ადამიანებს ის საამაყოთ როცა აქვთ რომ იცი რა, ეს იმათ კი კონდათ მოგონებული, მაგრამ აი ჩვენი მოვიგონეთ, ხო არ ნიშნავს თლათ იმას რა ქვია გონების განვითარებას. აქედან გამომდინარე რაღაცეები ჩვენ მოგონებები არ გვჭირდება. ჩვენით მოვიფიქროთ ეს, ბიჭო გავიგე, ჩვენით უნდა მოარგო. ხო იაპონელებმა მაგალითად გადმოიღეს სისტემა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თელ სოფლიოში არის მართვის ის მართლობის ის სისტემა, რომელმა სისტემამ სოფლიოს დაანახა, რომ ასე კაციჭამიებივით არ უნდა ვიქცეოდეთ. ფეოდალურმა სამყარომ თავისთავად ამოწურა, მურათფლობელურმა მეთუმეტეს ამოწურა. ამიტომ ფორმა ასეთი უნდა გქონდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ ტანსაცმელიც იაპონელ, საინტერესო რამეს ვამბობ ამ შემთხვევაში, ეს ადრე მაგ ნათქვამი ამ ტელევიზიაში. იაპონელი სახში როცა დაკპატიჟებს, კიმანოტი შეიძლება სახში როცა დაკპატიჟებს, ეს ნიშნავს რომ დიდი პატე იქცა. სახში ისინი ესე ყოველას ჩვენ სხვა ისა ვართ რა ქვია ტიპის ადამიანები და სახში შეიძლება უცნობი ადამიანის დაპატიჟო. ხო გახსნელი ურთიერთობები თავართ, იმიტომ რომ ტერიტორიულადაც ისე ვიყავით რომ ჩვენთან აი გამავალი იყო. ხო სხვადასხვა იმიტომ სხვადასხვა ცივილიზაციების გავლა, ცივილიზაცია თავისით ვერ გაივლის, ხო იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა გაატაროს, ადამიანებმა უნდა მოიტანოს. დღეს კი მოახერხებ ამ იმას რა ქვია მეშვეობით Wi-Fi-ს იქნება და თუ სადენებით და ეს ინფორმაციებიც გავა და მილებით თქვა რაღაცა გადაადგილდება, მაგრამ მაშინ ეს ადამიანს უნდა გაეკეთებინეს ყველაფერი. აკლები დატვირთული მოდიოდა და ადამიანს მოochonda ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ადამიანური ურთიერთობები ლაგდებოდა. ამიტომ სტუმარი ჩვენთვის იყო უფლისგან მოსული, ხო? სტუმარი ღვთისა, ასე ღებულობდით ყოველთვის. ბევრი ერები არ თუ ჩვენ არა ვართ ეს, მაგრამ თქვა იმაც ხვანაირად აქვთ, ხო? ბევრს აქვს კიდე ეს ჩაკეტილი საზოგადოებები როცა, რომ ესე ვიღაცას ქუჩაში გაცნობილს და აგერ დავძმაკაცდით და წამოწავიდეთ, ეგეთი რამე არ ხდება. თუ მიგიყვანა სახში, ნიშნავს რომ ჩაქთვალა იმის ღირსად, რომ თავისი ოჯახი გაჩვენოს. და თავის ოჯახს რო გაჩვენებს, კიმანოთი თუ გამოვიდა კიდე უფრო მეტი პატევის ცემა. ანუ თავის სახში გაჩვენებს იმ ეროვნულ ტანსაცმელს, იქ იცმებს. იქ თანარჩენი ჩაულებრი ევროპული ტანსაცმელი აცვი. ევროპული აქ ყველაფერი აღებული. ხო, კარგი ფილმია უკანასკნელი სამურაი, თუ ნახავთ, ამერიკელებმა გადაიღეს სხვათა შორის, მაგრამ იაპონელების ერთი პერიოდი ჰოლივუდმა ამ იაპონელებმა უბრალოდ თავისი კაპიტალი ჩადეს, რაღაცა იყიდეს კიდევაც ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ იაპონური მას მიუძღვნეს მე რომ ეს კულტურა რო გაეგო დანარჩენ, ასე ვთქვათ, დასავლურ სამყაროს და დასავლურ სამყაროში ვარ ჩვენც, ხო? რომ ჩვენც რო რადგანაც ვნახულობთ. იქ ჩანს ეს მომენტი, რომ აი ბევრი რაღაცა გარეგნული გადაიღეს, რკინიგზა გვჭირდება, ხო ამბობს გადმოიღეს, გვჭირდება ხო მინიმუმ მანუფაქტურა და არ შეიძლება ერთმახელოსანმა გააკეთოს, ქარხანა შემოვიდა და იაპონელებმა მე მახსოვს იმ ასაკისავარ როდესაც როგორც ჩინურს ისე უყურებდით იაპონურს, იაპონური მაგნიტაფონები პირველად რომელიც შემოვიდა და ჯერ გერმანულებს ხარესხით ვერ მისდევდა, მაგრამ უკვე აი როგორც დღევანდელი ჩინურები რომ დაეწია უკვე და თქვათ უკვე აღარაფრით აღარ ჩამორჩება. გადმოიღეს ბევრი რამე. ჩვენც პოლიტიკურ მართვაშიც ბევრი რამე გადმოსაღები გვაქვს. სხვებისგან რა გავლილი აქვთ. კისერი რატო უნდა წაიტეხო, როდესაც ვიღაცამ უკვე წაიტეხა კისერი და გითხრა რომ აქ თავი უნდა დახარო, იმიტომ რომ კი არ ჩანს, მაგრამ აი რომ შეხვალ, მე თავს მიარტყავ იმას რაღაცა ზღურბს რაღაცის, ხო? აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ აქაც მოუძებნოთ. დასაჯდომია. როგორც ოპოზიციას აქვს თემებია მოსაძებნი, თემები რომელსაც შეიძლება რომ დაილაპარაკოს, არა მარტო ოპოზიცია, ხელისუფლებას უნდა დაველაპარაკოთ. ამათ არ დაველაპარაკებით, არასწორი ფორმა. ამათთან ლაპარაკი არ შეიძლება, არასწორი ფორმა. კიდე გეუბნებით, არის ადამიანებს მოგხსულეთ, რომ ამასთან საუბარი არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ არ ესმის რა, რასაც არ უნდა ელაპარაკებოდი, არ ესმის.
და აქედან გამომდინარე ახლა უფრო ამასთან საუბარი არ შეიძლება და ანებებ თავს. იმიტომ რომ გაქვს ამის საშუალება. გაქვს ამის საშუალება, იმიტომ რომ არ შეხვდები რა იმ ადამიანს, რომელთანაც არ გინდა და გან შენ გზაზე მიდიხარ, ის თავის გზაზე მიდის. მაგრამ თუ ეს ადამიანი შენი საამქროს უფროსია, შენი მაღაზიის დირექტორია, შენი რა ვიცი

ქარხნის დირექტორია, ფირმის სახელმძღვანელი. ამასა საუბარი არ გამოვა, არაფერს არ მოგიტანს. უნდა სცადო და მოძებნო ფორმალითაც მას უნდა დაელაპარაკო. სხვა გამოსავალი

ამ ხელისუფლების მომხრეც როა, მაგრამ ბევრი რაღაცა არ მოწოს, ისინიც კი ყველანი ერთად გამიდეთ და დავანახოთ, რომ რაღაცა შეცვალე რა, შეკაიდეთ მამიშვილო, რომ იმიტომ დაგვექცა ქვეყანა. დემოგრაფიულად დაგვექცა, ეკონომიკურად და ყველაფერში დაგვექცა ქვეყანა და უარც საშინელ დღეში. და მოდით აღვიგეთ და ყველანი ესეც კი აკნეთ. არა, ვიღაცები ამ ჩვენ ვაკეთებთ ორგანიზებას. აქედან გამომდინარე არ გამოვა. ბრა ფორმებია მოსაძებნი მისი რომ აი იმისი არ იყო ძალიან გამიხარდა დღეს გადაცემაში მოუკარი თვალი სანამ სახლიდან გამოვიდოდი რომ ბავშვებთან დიუშენის პრობლემის იმაზე სტუდენტებმა დაიწყეს ფულის შეგროვება სტუდენტებმა დაიწყეს მილიონერებმა კი არ დაიწყეს ბიზნესმენებმა კი არ დაიწყეს სტუდენტებმა დაიწყეს აქ არ შეიძლება გაერთიანებული უნდა იყოს აქ ხელისუფლების მომხრე და არმომხრე კი არა ბიჭო არის თემები სადაც იმ ბავშვის გადარჩენა იმ ბავშვშობელი შეიძლება ზოგი ოცნებას აძლევს ხმას ზოგი პატრიოტთა ალიანს ზოგი ნაციონალურ მოძრაობას ზოგი რა ვიცი იმას რა ქვია ლელოს რა მნიშვნელობა აქვს იქ ხომ გაგვა ერთიანა პრობლემა ასე თუ არ დავინახეთ რაღაც საკითხებს, სადაც პროცესად პრობლემა გვაერთიანებს და პრობლემასთან უნდა დავსხდეთ, ალაპარაკოთ და პრობლემამ უნდა გაგვაერთიანოს რაში, გადაწყვეტის გზების მოძებნაში. არ გამოვა სხვანაირად არაფერი. არ ვიცი რამდენად გავეცი პასუხი, მაგრამ მე მგონი ყოველ შემთხვევაში ჩემი ის თავარი აზრი დაიჭირეთ, რომ საჭირო არის სამსჯელოა. ასეთი გამოწერილი რეცეპტი მე არ მაქვს, მაგრამ სამსჯელოა და საფიქრალია. საფიქრალია როგორ როგორ მივიდეთ იქამდე რომ ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს, ეს არის მოსაფიქრებელი. როგორ მივიდეთ იქამდე რომ ამ ნორმალურ არჩევნებს ნორმალური შედეგები მოყვე, შედეგები რომელსაც ყველანი ვაღიარებთ. ეს არის მთავარი. იქ სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო საპატრიარქოს როცა ჩატარდა ის არჩევნები, ყველაზე მთავარი, რაც ყველაზე მეტად ღირებული იყო, სწორედ ის იყო რომ მოგებულმა და წაგებულმა ერთმანეთი სამივემ ერთმანეთს მიულოცეს, ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და ერთ წიახში დარჩნენ. ერთ შეიძლება განსხვავებული აზრებით დარჩნენ, მაგრამ ერთად დარჩნენ. დაახლოებით ეს არის გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში. სადაც უნდა მივახციოთ იმას, რომ წაგებულმაც უნდა თქვას, რომ ეს ესეა. ოღონდ თავი არ უნდა იძულო, იმიტომ კი არა, რომ მოერიე. იმიტომ კი არა, რომ იძულებული გახდა. არა, შინაგანი განწყობით უნდა თქვას, რომ ეს ესეა. და ამეთი დაცული იქნება როგორც ის მისი მომხრეების, ასევე მისი მოწინააღმდეგების ღირსებაც და სინდისიც. სხვაგარად არ ხდება. ვერ იქნება შეიძლება მომერიო. მაგრამ სადამდე უნდა მომერიო, ბოლოს ხო დამთავრდება რაღაცა ეტაპზე და მე რთულ პროცესში გადავა ეს ყველაფერი. მოკლედ, ამ თემებზე ალბათ ვფიქრობ, რომ თანდათან უფრო მეტია სამსჯელი, უფრო მეტია სალაპარაკო და სხვათა შორის რაც უფრო მეტად შეერთვება ამაში, ჩვენი მაყურებელიც თავისას რაც უფრო მეტად გამოთქვავს, თვითონ როგორ მიაჩნია, მე მგონი კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს ის თემაა, რომელიც თემაც ყველასია. ყველა ხელისუფლებაში მყოფში, ოპოზიციაშიც უყვარს ზულს რა მნიშვნელობა აქვს. ეს არის თემა, რომელშიც გვინდა თუ არ გვინდა ერთად უნდა ვიცხოვროთ. აი ყველაზე ძალიან რო არ მოგწონთ, იმასთან ერთად გიწევთ ცხოვრება, რა სიზავ. ამ ქვეყნის შვილები ვართ. აი სულ რო გეზიზღება, მაგრამ ერთად უნდა ვიცხოვროთ და მაინდამაინც კამერაში თუ არ გაცხოვრებენ, ერთად და ანგრე ჯარში თუ არ გაგაგდებენ, ან წვეთ თუ არ აგიყვანენ და ისე არ გაიძულეს. მოვიდეთ რა ზე რა ჩვენით რა. ჩვენით მოвахერხოთ ეს რომ საშუალება თავისუფლება იმის ხარეს მაინც გვიწოვებს რომ ყოველდღე მაინც რო არ ნახულობ უკვე კარგია, მაგრამ ერთად რომ ცხოვრობთ ეს უკვე ნიშნავს რომ მოგვიწევს ერთად ცხოვრება და გინება არ არის საჭირო აქვს. ლანძღვა არ არის საჭირო აქვს. ცილისწამება არ არის საჭირო აქვს. მოუძებნოთ ეს. ეს სხვანაირად ვერ ვიქნებით, ისევე როგორც დედამიწაზე ცხოვრება მოგვიწევს ყველას და სახელმწიფოები მიხვდნენ ამას. ხო, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთთან, რუსეთთან ურთიერთობაში როგორ იქცევა, ასევე ცოტახანში ევროპა მოიქცევა, ასევე დანარჩენები ის ირანიც ისე მოიქცევა, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი მყარდება და აუბათ რა ამას ხარ და ჩვენ ქვეყანაში მოვძებნოთ ეს საერთო. კარგად ზანდებოდა, დიდი მადლობა, მე გავაგრძელებ თქვენთან ოღონდ 1 საათის გამოტოვებით, ისევ ალბათო ნინო რატიშვილთან ერთად კიდევ ერთხელ შეგხვდებით, ამიტომ არ გემშვიდობებით.

0: უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამას ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურლენგი 7 დღეღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ მზვერავთა რაზმი ახლდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეტსახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ, ბეჟანი ისერბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამიჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყდიაჩი დატოვა ძამას ციხე. ტერს ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაციო. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად ტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე ოცინდალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც ოცინდალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური, ფშავ-ხევსურეთი.
4: აქ პირველითგან იყო ლექსი, სიტყვა ვით სეტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა, თანაც ტყვე არის. ყველა კაი ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერტყა და გულზე ლექსის დაღი აჩნდა ვით ნატყვი არის. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო, იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშლილა, არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა, ხმობენ ლაშარი, იახსარი, ბერი ყოყალა. აქ ყოველივე მიგემნია, ტკბილი თუ მწუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად. ყოფილვარ ბევრგან, მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო, საიქიო, ფშავ-ხევსურეთი, აკლდამა ჩემთა ოცნებათა, ფშავ-ხევსურეთი.
3: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, ცეკვა-ხევსურული.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ფიჩხაიები
2: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურ ლენგი, იგივე კოჭლი თემური,

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა უქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია უქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: ამბარს ვარდები ოღონდ თეთრი სუფთა ხალასი და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი შენ სადღეგრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად ირიბად დავალ ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა ხო მე ოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად
1: იანისტი ელისო ვირსალაძე ფრედერიკ შოპენის ვალსი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ოცნება ძირს უთხრის კავკასიაში წარმატებას. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო ვილსონმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ვილსონის შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან საქართველოს ხელში ჩაგდებას ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესებისა და ქართველი ხალხისთვის დამანგრეველი შედეგი მოაქვს. მისივე თქმით, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ღიად მოაწერა ხელი ირანის სულიერი ლიდერის მოკვლის შესახებ სამზიმრის წერილს და ირანზე ამერიკის თავდასხმა დაგმო. ოპერაცია ეპიკური მრისხანების დაწყებიდან მალევე ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენელმა ირანის საელჩოში გროტესკულად და ღიად ხელი მოაწერა, სადაც გლოვობდა დიქტატორ ხამენეის დაგმო ირანზე ამერიკული დარტყმები, რომლებიც იყო დარტყმები ბირთვული ბომბის შექმნის უნარის მქონე ირანის წინააღმდეგ. ხამენეის გლოვა ზუსტად იმ როდესაც დიქტატორმა ირანის 50,000 მოქალაქე მოკლა, უბრალოდ წარმოუდგენელია, აღნიშნა ჯო ვილსონმა. მის გამოსვლას ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში შეფასებები მოჰყვა.
2: ერთადერთი საზომი არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. ამ ასევე ლაპარაკებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, ევროკავშირსაც და ყველა ქვეყანას ჩვენს გარშემო თუ არაგარშემო. საქართველოს ეროვნული ინტერესები. რაც არის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში, იმ საკითხზე ჩვენ მზათვარს შევთანხმდეთ, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, იმაზე ვერ შევთანხმდებით. თუ კი რაიმეს უნდა შეეგუონ გარე ძალები, უნდა შეეგუონ ამას, რომ საქართველოს ყავს ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც მოქმედებს ეროვნული ინტერესებით. და მანამ სანამ აქ ვერ დასვავენ მარიონეტებულ ხელისუფლებას, ვერ დასვავენ იმ ხალხს, ვინც უცხო ქვეყნის დროშებს აფრიალებს, ხან ბრიტანეთის დროშას აფრიალებს, ხან უკრაინის დროშას აფრიალებს და ხან რომელი ქვეყნის დროშას საქართველოს დროშის ნაცვლად, აი ამ რუსთაველის პროტესტის ხალხს, ეგრეთ წოდებულ სხვა ქვეყნის დროშების მოფრიალი ხალხს, სადამ ამ მარიონეტებს არ დასვავენ კაბინეტებში, მანამ საქართველოს ექნება საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკა. კონტაქტი ხელისუფლების შორის არასწორებს. ერთ-ერთი კონტაქტი, რასაც ვაკვირდებით, არის ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ირანის ხელისუფლების შორის მოლაპარაკებები. ასე რომ, არ ვიცი, ამას შეუძლია ამაზე თავად საკუთარ ხელისუფლებასთან ისაუბროს, რა კონტაქტები და მოლაპარაკებები არსებობს.
1: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. კომიტეტის შეფასებით, ქვეყანაში ამ დროისთვის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები არ არსებობს. ანგარიშის ავტორები აცხადებენ, რომ ოპოზიციური ლიდერების წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულად აღიქმება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაუქმოს რეპრესიულად შეფასებული კანონები და სრულ საერთაშორისო რეკომენდაციები.
3: ეს ანგარიშიც კიდევ ერთი გაგრძელება არის და გამოვლინება იმისა, როგორ არცხრება საქართველოს მიმართ ინტერესი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების. ხოლო ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს, ვინ ამოტივირებს, აინიცირებს და ვინ აგულიანებს იმისთვის, რომ საქართველოს

0: საქართველოსთან დაკავშირებით ამდენი დეზინფორმაცია გავრცელონ, ალბათ ამაზე უნიკალური პასუხი არის დიპსტეიტი, რომელსაც თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ებრძვის და დიპსტეიტი, რომელიც ფაქტიურად მთლიანად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმ არეულობებს და საომარტო კონფლიქტურ სიტუაციებს იწვევს, რომელიც როგორც ჩანს საქართველოშიც უნდათ გამოეწვიათ.
1: საქართველოს პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობისა და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა. ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფირებს ემუქრებოდა ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს. პროკურატურის თანახმად, ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9340 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. დაკავებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამასთან, როგორც პროკურატურა იტყობინება, ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამისაღების ფაქტზე დაკავებულია სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 15 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ლევან ახობაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლიუაშვილის მოადგილე იყო.
2: ბული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2024 წლის აპრილში იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,164,000 ლარის ოდენობით. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 100,000 ლარზე მეტი ოდენობის ნაღდი ფულის გადატანა ან გადმოტანა საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით, მალულად ან არასწორი დეკლარირებით იწვევს დაჯარიმებას ნაღდი ფულის ღირებულების 10%-ის ოდენობით ან ამ საქონლის უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. ხსენებულმა მეწარმემ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდისა და კუთვნილი თანხის დაბრუნების მიზნით სამართლებრივი პროცედურების დაცვით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შესაბამის ორგანოებს, თუმცა თანხის დაბრუნებაზე მიიღო უარი. ამის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა.
1: მარკო რუბიო აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპი ძალიან იმედგაცრუებულია ნატოს წევრებით, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული ბაზების გამოყენების უფლება არ მისცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თქმით, ამავდროულად ალიანსის ზოგიერთი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ეხმარება. ჩვენ ყავთ ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ესპანეთი, რომლებიც გვიკრძალავენ ამ ბაზების გამოყენებას. მაშინ რატომ ხართ ნატოში? ეს ძალიან სამართლიანი კითხვაა. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ნატოს სხვა ქვეყნებიც ძალიან გვეხმარებოდნენ, მაგრამ ეს უნდა განვიხილოთ. არ მგონია ვინმეს გაუკვირდეს ის, რომ შეერთებული შტატები და კერძოდ პრეზიდენტი ამჟამად ნატოთი ძალიან იმედგაცრუებულია, განუცხადა რუბიომ ჟურნალისტებს. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გააკრიტიკა ნატოს წევრები იმის გამო, რომ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის სამხედრო კამპანიის დასახმარებლად მეც არაკეთებენ. თეთრი სახლის ლიდერმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა შტატებმა ალიანსი დატოვოს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ჰავკის სარაკეტო სისტემის 108 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვს.

ძალებს. მათივე ცნობით გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. სახელმწიფო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ჰავკის სარაკეტო სისტემა უკრაინას მიმდინარე და მომავალ საფრთხეებთან გამკლავებაში დაეხმარება. გამოცემა Reuters-ი ახალ ეკონომიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ ირანის ომი ევროპის ეკონომიკას აზარალებს. გამოცემა ფასების ზრდაზე აპელირებს. სააგენტო აღნიშნავს, რომ კომპანიების სამუშაო ადგილებს ამცირებენ და დასაქმების მაჩვენებელი მცირდება. ცხოვრების ხარჯები კი იზრდება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ უახლოეს თვეებში ევროზონაში ინფლაცია შესაძლოა 4%-ს მიუახლოვდეს. ამ ფონზე ევროკომისიამ ევროზონის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა.

0: გამომშვიდობისაპირ და პირეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონ გელა ნიკოლაიშვილი, უფლებადამცველი და ვექილი, თუმცა ის სტუდიაში არ არის, ის გვერდება გადაცემაში. ბატონო გელა.
1: მოგესალმებით.
0: გისურვებთ გამოჯამრთელებას და მალე ჩვენ სტუდიაში მოსვლას. ბატონო გელა, მაგრამ გადასადები არ იყო ჩვენი შეხვედრა, თუნდაც ამ ფორმით, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ვითარება არის საქართველოში, მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი ახსნა მიმდინარე მოვლენების. მაგრამ მოდი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ორი პატიმრით, ორი ჩვენი მეგობარით, ირაკლი დოკვაძისა და ვოვა არუთუნიანის საქმის შესახებ. ესე იგი, მე მადლობა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ წერილით გადმომეცით ვოვასგან და ყველა უძლური ვართ, რა ხდება ბატონო გელა, ირაკლი დოკვაძეზე ამდენი ხანია ვიბრძვით და ვითომც არაფერი. ამ დროს ბევრი დარღვევაა ძიების მიმდინარეობისას და რა თქმა უნდა განაჩენიც თვითონ აღსრულებაშიც არის ძალიან დიდი დარღვევა, იმიტომ რომ მან დიდი ხანია მოიხადა დაუშვათ მის ჯილი, ესე იგი წელი, და ეხლა იხდის იმ დანაშაულის გამო, რომელზეც ის არის გამართლებული და მატერიალური ანაზღაურებაც კი აქვს მიღებული. მაგრამ ის მაინც პატიმარია. არადა ეს ჩვენი ხელისუფლება დემოკრატიაზე გველაპარაკება და სამართლიანობაზე. იგივე მინდა გითხრათ ბოლას თაობაზე. რა ხდება ბატონო გელა?
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ ირაკლი დოკვაძით და უფრო ზოგადად ვიტყვი, ვინაიდან ვოვა არუთუნიანის საქმე უფრო დეტალურად ვიცი.
0: კი, მისი დამცველი ხართ. კი,
1: ბატონო. ესე იგი, რა შეეხება ირაკლი დოკვაძის საქმეს, მე რამდენადაც ვიცი, იქ არის სამართლებრივი პრობლემები იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა ინსტანციის სასამართლო გავლილია და ახლად გამოვლენილი გარემოება არ არსებობს იმისათვის, რომ ხელახლა გადაისინჯოს ეს საქმე, მაგრამ არის ესეთ საქმეები, რომლებიც პრინციპში უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა, როცა აშკარაა თვალშისაცემია ეს დათარღოები და არას სამართლიანია განაჩენი. ასეთ შემთხვევებისთვის არის ისეთი ინსტიტუტი, როგორიც არის შეწყალება. ესე იგი, შეწყალება რა თქმა უნდა პირდაპირ არ მოიცავს ამ ესეთი შეცდომების და ლაფსუსების გასწორებას სამართლებრივის, მაგრამ ეს იმიტომ ახსენებს შეწყალებას, რომ ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა იმისა, რომ აი ასეთი არსებობის შემთხვევაში, როდესაც იმდენად აშკარა უკანონობა, უსამართლობა განაჩენის, რომ თვალშისაცემია პირდაპირ, მაგრამ სამართლებრივად კანონების სრულად
0: მეტი გზა არ არის, ხო? მეტი მექანიზმი არ არსებობს.
1: მექანიზმი, როდესაც სხვა არ არსებობს, იმიტომ რომ აი ახლად გამრველი გარემოება თითლება ისეთი გარემოება, რომ თქვათ უნდა იყოს მაგალითად სხვა განაჩენი, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ განაჩენს, რომელსაც ახლა დაუძრომელზე ჩვენ ვლაპარაკობთ. აი უფრო გასაგები რო იყოს მაგალითად, უნდა იყოს რომელიმე მოწმის, რომელიმე პოლიციელის ან რომელიმე სხვა პირის ჩვენება, რომელიც ამბობს, რომ იცით რა, აი მე მაგალითად იქ, როდესაც მივეცი ჩვენება ან პოლიციელმა მიცა, იქ ეს იყო ცრუ ჩვენება და ეს

0: გადასტურდება არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ იმ პირის მიმართ, ვინც მიცავს ურჩვენებაზე, რაღაცა ანგარების გამო, რაღაცა შიშის გამო, რაღაცა.
1: თქვენ თუ გესმით, რომ ეგეხა გამრიცხული არ
0: გქონდა. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს.
1: მაგრამ როდესაც დაზარალებული ქალბატონი ცოცხალი იყო და ამბობდა, რომ ირაკლი არ არის, ეს ის არ არის, ვინც თავს დაგვესხა, მაშინაც უგულველყო, ესე იგი, მარცხაჯულებამ ეს მომენტი და არ აღიარა, როგორც ახლად აღმოჩენილ გარემოებად. ეხლა ეს ქალბატონი გარდაიცვალა, წარმოიდგინეთ და თვითონ ის, რომ ირაკლი იხთის იმ სასჯელს, რაზეც არის გამართლებული, აი ამაზე რა სიტყვით?
0: აი უყურეთ, ის ქალბატონი, როდესაც ამას ამბობდა, ეს საკმარისი არ იქნებოდა. მე არ ვიცი, როდის ამბობდა, როცა მიმდიცოცხალი იყო საქმე, ანუ მიმდინარეობდა
1: რომ ინსტანციაში
0: თუ იმის შემდეგ, მაგრამ ეს რომ ცეთქვა, აი ეს არის პირველი ნაბიჯი, მაგრამ ამის შემდეგ უნდა გადადგმულიყო მეორე ნაბიჯი, რომ კარგი, მაშინ ესე იგი, რატომ მოხდა მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენა, თუ ეს ვიღაცის შეგნებული მოქმედებით, ან დაუდევრობით, ან რა ვიცი, რაღაცა სხვა მიზეზით, და ამის გამო უნდა დამდგარიყო ვიღაცის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი.
1: მაგრამ იქამდე არც ერთი ადვოკატი, თქვენ გახსოვთ ეს გახმაურებული საქმეა და ძალიან ბევრი ცნობილი ადვოკატი იყო ამ საქმეში, მაგრამ ვერაფერს ვერ მიაღწიეს. ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არა ირაკლი უნდა იჯდეს. და ამ დროს, ნუ მე ეს ქალბატონიც გარდაიცვალა, თუმცა ცნობიერება აბსოლუტურად ცნობიერი იყო, ის ესე იგი რაღაცა უნარშე ზღუდები არ ქონდა, ის ამბობდა, აცხადებდა, რომ ეს არ არის ირაკლი დოკვაძე. მაგრამ ვერც ერთმა ადვოკატი, ვერც ერთი ადვოკატი ვერაფერს გახდა სამწუხარო. აი ესეთი მარცხოდულება.
0: ო, აი ეს პროცედურული დილემები იყო, როგორც ჩანს და ვერ გაარღვიეს აი ეს კედელი, რომელსაც ეს პროცედურული ბარიერები ქმნის ხოლმე. რაც შეეხება
1: აი სანამ ირაკლიზე ვისაუბრებთ, იცით რა არის? იმდენად თვითონ ძალიან ესეთი ღირსეული ადამიანია და ამბობს, რომ შემიწყალონ, თუმცა არავინ არაპირებს მის შეწყალებას სამწუხაროდ, ვერაფერს გავხდით. გამოდის, რომ მე დამნაშავე ვარ და მე და ამითი ვაღიარებ, რომ მე ვარ დამნაშავე და მე არა ვარ დამნაშავე, ამბობს ის და მაშინ რა თმინდა ეგეთი შე? აი წარმოიდგინე, მიუხედავად ამისა, რომ ასეთ უკანონო პირობებშია და არ ვიცი რატო იხდის სასჯელს, მაინც მასე ზღირსება აწუხებს, რომ ამითი ნიშნავს, რომ მე ვაღიარო დანაშაული, როცა მე არა ვარ დამნაშავე. და აი ამ
0: ეს დილემა არსებობს და ამიტომ გეუბნებით, რომ სხვა გზა როდესაც არ არსებობს, აი უკვე არის რაღაცა ისეთი შექმნილი ვითარება, გამოუვალი ვითარება, როდესაც აი ერთის მხრივ არ არსებობს, რომ კანონი არის, ხა ვერავინ ვერ გაუგებს კარებს და მოდი გამოდი თუ იქ არ იქნა რაღაცა კანონი იმის კანონის ფარგლებში მოქცეული, ხო? და ამიტომ ვამბობ, რომ კანონის ფარგლებში მოქცევა უკვე ამდენ წელს გასვლის შემდეგ შეუძლებელია, ერთადერთი მექანიზმი არის შეწყალება. მესმის, რომ თვითონ ასეთulis, მაგრამ პრეზიდენტ შეუძლია ისედაც შეიწყალოს ყოველგვარი მისი აღიარება.
1: და ეს იქნება მისი სამართლიანი და კეთილი საქმე პრეზიდენტის და ის ამით დაამტკიცებს, რომ არ არის რაღაცა ორიენტირებული რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებზე და ის არის სამართლიანი ყველას მიმართ. და მე ვუსურვებ, სხვათა შორის პრეზიდენტისთვის ეს ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება, არამხოლოდ ირაკლისთვის და ჩვენთვის, არამედ თავად პრეზიდენტისთვის, თუ ეს ამას შეძლებს, თუ ამ ბარიერს გადალახავს. ეს იქნება მისთვის ძალიან ისე სერიოზული რამ და პატივისცემის ღირსი იქნება უდავოდ. ეხლა რა შეეხება ვოვას?
0: რაც შეეხება ვოვა არუთინიანს.
1: დიახ.
0: მოგეხსენებათ, მე თავიდან მის საქმეში არ ყოფილვარ ჩართული. იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ რეალურად ყავდა მას მხოლოდ სახაზინო წესი დანიშნული ადვოკატი. პრაქტიკულად იქ იყო ისეთი შექმნილი ვითარება, რომ აი დედამისი გარეთაც ვერ გამოდიოდა, მასობრივად ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო ებრძოდა, რომ აი პრეზიდენტ ბუშს კლავდა, იქ მეორე მხრივ სააკაშვილს კლავდა და აქედან გამომდინარე მათ ვერც ნუ არც ის ჰქონდათ, რომ როგორ ჩანს გაბედულება და ფინანსები რო არ ჰქონდათ, ესეც გასაგებია. მოგეხსენებათ, დედავინში სანამ ცოცხალი იყო, იმეთ ეგრეთ წოდებულ სალფეთკებს ხელსახოცებს ხიდდა ბაზარში და არანაირი შემოსავალი მათ არ ქონიათ და ამიტომ არც გაუსაჩივრებიათ ის
1: განაჩენი
0: რომელიც მიმართ დადგა და ეს განაჩენი იყო

0: სამი უადო თავისუფლების აღკვეთა ქონდა შეფარდებული. წარმოიდგინეთ, სამი. ერთი იყო ის, რომ მისი აყვანის დროს გარდაიცვალა პოლიციელი, თუმცა იქ ცოტა გაურკვეველი ვითარება იყო, ვისი ტყვია მოხვდა მას, მაგრამ ნუ ჩაითვალა, რომ მან ისროლა და პოლიციელი გარდაიცვალა. და მეორე იყო, რომ მკვლელობის მცდელობა, მისი, რა ქვია, სააკაშვილის, და მესამე იყო უცხო ქვეყნის პრეზიდენტის, ცალ-ცალკე დააცალკევეს, რომ ცალკე საკუთარი ქვეყნის პრეზიდენტი და ცალკე საერთაშორისო სტუმრის მკვლელობის მცდელობა.
1: მე მინდა კითხოთ, აი ახლა ნახეთ, სააკაშვილი მაშინ პრეზიდენტი იყო, ბუში უმცროსი და პოლიციელი. ანუ ამ ისინი ცენზით, მაგალითად, ჩვეულებრივ ადამიანს რომ მოკლავე გარაფერი და როცა მაგალითად გაქვს თუ არის ეს სინამდვილეში ცდელობა, რომ მათზე მათი სიცოცხლე ჩააგდო საფრთხეში, ეს სხვანაირად განიხილება ჩვენი კოდექსით? ანუ ადამიანი კი არ არის აქ, ადამიანის ყოლობა ამ ცდელობა კი არ ირჟება? უფ, ის იმის პრეზიდენტი იყო, ეს ამის პრეზიდენტი იყო და უფრო მაგიტო? იმიტომ რომ ცდელობა არ არის, დამეთანხმებით ხო, ყოლობის ცდელობა სამუდამო პატიმრობის ის არ არის, ალბათ დამეთანხმებით ამაში.
0: ეხლა ეს მუხლი თავისთავად ითვალისწინებს სამუდამო უადო პატიმრობასაც და ნებისმიერი ადამიანის, მაგრამ არა მცდელობა, არა მუხლი, თვითონ 119 მუხლი, ესე იგი 212 პირის მკვლელობა, მაგრამ უყურეთ, ერთის მხრივ არსებობს ეს კანონი, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს კანონმდებლობაში მუხლი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ მართალია ეს მუხლი ამას ითვალისწინებს, მაგრამ ცდელობით, ანუ 19-119 არ შეიძლება მისჯილი იყოს ადამიანის მიმართ უადო თავისუფლების
1: აქტი. ხო და აი მაგას გეკითხებოდი, დიახ, უკვე ის არის, დიახ.
0: ხო, უკვე არის
1: კანონი. უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
0: მაგრამ აი იმიტომ თქვი, რომ იქ მაშინ არავინ არ მიაქცია ამას ყურადღება, ერთი უადო ექნებოდა თუ სამი უადო, ამას მნიშვნელობა არ ქონდა და ისედაც ისე დათგუნულები და დაშინებულები იყვნენ ეს დედა და შვილი, ახლა მეტი მათ არავინ არ ყოლიათ. აქედან გამომდინარე, როდესაც მიუსაჯეს ეს, რა ქვია, უადო თავისუფლების აღკვეთა, დიდი პროტესტებიც არ ქონიათ, ოღონდ მალე დამთავრებულიყო ყველაფერი, ნუ თვითონ დუმილის უფლებას ინარჩუნებდა და ძალიან მალევე დასრულდა ეს სასამართლო ამით. მაგრამ
1: პოლიტიკური სასამართლო, მოდი ვთქვათ, და არა მართსაჯულება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: აი ამის შემდეგ დაახლოებით 5-6 წლის წინ, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით ამ პერიოდში კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ის მუხლი, რომლითაც პოლიციელის კვლელობაზე იყო საუბარი, იქ რაღაც ნიუანსები, ახლა ზოგადად კვლელობა კი არ შეცვლილა, მაგრამ აი ნიუანსთან დაკავშირებით, ეს მუხლი შეიცვალა და უადო თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად მათ, ესე იგი, მუხლი უკვე ითვალისწინებს 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. აქედან გამომდინარე, უკვე მოეხსნა ეს ერთი უადო თავისუფლების აღკვეთა და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, რომ ეს უნდა განხილულიყო როგორც ახლად გამოვლენილი გარემოება და ამ, თუმცა რეალურად იმის გამო, რომ თითქოს ეს მაშინ, თითქოს კი არა, ესე იყო, მაშინაც იყო ცნობილი, რომ უადო თავისუფლების აღკვეთის მისჯა არ შეიძლებოდა მცდელობისთვის, ანუ ეს ახალი გარემოება არ არისო, და აქედან გამომდინარე მას ისევ აქვს დარჩენილი უადო თავისუფლების აღკვეთა. მაგრამ მე უფრო მეორე გარემოებას მივაქცევ ყურადღებას. 2005 წლის ზაფხულში იქნა დაპატიმრებული ვოვა არუთინიანი და 21 წელი გადის უკვე აი ერთი ორ თვეში, რაც ის პატიმრობას უადო თავისუფლების აღკვეთას ხდის. და ასევე რამდენიმე წლის წინათ რამდენიმე წლის წინ საქართველოს კანონმდებლობაში შევიდა ესეთი ცვლილება, რომ უვადო თავისუფლება აღკვეთილებს, რომლებსაც შეუსრულდებათ 20 წელი ვადის მართვის, მათ მანამდე 2 წლით ადრე უნდა გაიარონ რაღაცა სპეციალიზებული კურსები, იქ არის მომზადების კურსები, გათავისუფლებისათვის, შესაძლო გათავისუფლებისათვის მომზადების კურსები, ფსიქოლოგიური, სოციალური ადაპტაციის და ასე შემდეგ და სისტემატურად გადიან, არა მხოლოდ მოვარუთინიანი, არამედ ბევრი სხვაც, ვინც ვისაც უკვე ეს ვადა აქვს ამოწურული და ამის შემდეგ იღებენ დახასიათებას იმ პირებისგან, რომლებიც აწარმოებენ, იქ ფსიქოლოგიური მომენტებიც არის, განათლება არის, სოციალური მომზადება არის და რა ვიცი, ბევრი ის არის, საკმაოდ სერიოზული იგივე ისინი არის, რა ქვია, საქმის ხელნაკეთებია თუ რაღაცა საქმიანობის პროფესიის დაუფლებაც არის, იგივე ინგლისური ენა თუ კომპიუტერი, რომ ესენი სოციალურად მოემზადონ, ფიზიკურადაც მოემზადონ, ფსიქოლოგიურადაც, რომ ამდენი წლის ევროპის შემდეგ უნდა ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ გარეთ. მაგრამ ჩვენ უკვე ორჯერ ქონდა შეტანილი აი ეს
1: რეაბილიტაციის კურსები.
0: დახასიათე, ხო, რეაბილიტაციის კურსებიდან ადებითი დახასიათება და რა ვიცი, პრაქტიკულად ყველანი თან თვითონ ეს არის ისეთი ადამიანი და ისეთი კანონმორჩილი შეიძლება ითქვას, აი ამ მოციხლე ვიღაცამ შეიძლება თქვას, აგერ ეს მკვლელობას პაპირებდა და თუ ჩაიდინა და როგორ არის კანონმორჩილი, ეს შეხედვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ უამრავ პატიმარს ვიცნობ მე, რომელიც საერთოდ ციხე ან აძლიერებს ადამიანს სულიერათაც და ფიზიკურათაც, ან ძალიან თრგუნავს და ისეთი გამოდის, რომ დაბეჭავებული და ეს, რა ვიცი, ძალიან მე თავიდან არ ვიცნობი, დაახლოებით 5 წელი უკვე ნაჯდომი იყო, როდესაც დედამისმა მთხოვა, რომ აი იქნებ პერიოდულად ინახულო ხოლმეო და იმის მერე მე თავიდან არ ვიცნობი, მაგრამ მე რაც გავიცანი, სულ უფრო და უფრო თავის თავზე მუშაობს, იქ ინგლისური ენა შეისწავლა, იქ არაბულ სწავლობს, იქ კითხულობს, იქ ფიზიკურად
1: წერილში ეტყობა, რომ შენივრად ყველას
0: ძალიან კარგად
1: ასრულებს. უჭირთ წერა ძალიან ბევრს, ეს არ არის ყველასთვის და შენივრად დაწერილია, ანუ ეტყობა, რომ ადამიანს ინტელექტი აქვს, უინტელექტო ადამიანი ასე ვერ წერს ელემენტარულად
0: რა. ამის ამ ყველაფრის მიუხედავად, რომ აი მას დადებითი დახასიათებაც ჰქონდა და ყველაფერი სასამართლო და სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ ვოვარუთინიანზე, არაერთ პირზე, რომელსაც ახლა ეს აქვს მოხდილი უკვე 20 წელზე მეტი უვადო თავისუფლების აღკვეთა და გავლილი აქვს ეს 2-წლიანი კურსები, ამის შემდეგ სასამართლოში როდესაც მივდივართ ჩვენ თუ სხვა თავის ადვოკატთან ერთად, ეს ხო ჩემი კოლეგებისგან ის ძალიან უჭირთ, ესე იგი, იქ არის მეორე მხარე წარმომადგენელი, დეპარტამენტის წარმომადგენელი და დეპარტამენტის წარმომადგენელი იქ ვერ ამბობს, რომ არა, ეს არ არის გასაშვები. ამას ვერ ამბობს, იმიტომ რომ იქ დახასიათება არის ისეთი, რომ ახლა ტყუილს ხო ვერ ჩაწერენ, იქ მართლა გაიარა აქტიურობა. მე ყველაზე არ ვამბობ, ვინც ასეთ დახასიათებას იღებს, ხო? და დეპარტამენტის წარმომადგენელი ვერ ამბობს, რომ არა და მოსამართლე ეკითხება, აბა თქვენ რას ფიქრობთ, კი ბატონო, მოიტანეთ ეს დახასიათება, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი პოზიცია არის, რომ შეიძლება ვადამდე პირობით გათავისუფლო, ანუ ესენი იქნებიან პირობით გათავისუფლებული მთელი 10 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად მეთვალყურეობის ქვეშ, რომ პოლიკურავნა გამოცხადდნენ ეგრეთ წოდებული უდო, რასაც ქვია ადამიანის პირობითი გათავისუფლება და ისინი როგორ წესი ეუბნებიან, რომ იცით რა, სასამართლომ გადაწყვიტოს.
1: ანუ პასუხისგებლობის აღება არავის არ უნდა აქედან
0: გამომდინარე. ამაშია საქმე და სასამართლოს ვერ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას. ის ფიქრობს, რომ ნუ შენ თან რამდენი წელია ზის და შენ ვერ მეუბნები. ახლა ეს მე ვამბობ იმათი სავარაუდო ფიქრებს. ო, შენ რამდენი წელია შენთან და ჩემთან 1 საათი მოიყვანე თუ 2 საათით და ეხლა გავიცანე და მე როგორ ავიღო პასუხისგებლობა?
1: კი, მაგრამ მაშინ დახასიათებებს რატო აძლევენ ეს ერთი და მეორეც ეგერთი, თუ ვინმე გაუშვეს უბადო პატიმრობის მქონე პირი, აი ამ სასამართლომ აიღო პასუხისგებლობა ან მაგალითად დეპარტამენტმა და თუ არის განთავისუფლებული. თუ არა და ვის რაში ჭირდება ეს ხელოვნური ვიდრომ დემოკრატიული რაღაცა ესეთი სამართლიანი მიდგომა, აი ვის რაში ჭირდება?
0: ჩემთვის არ არის ცნობილი ერთადერთი შემთხვევა.

0: პირადად მე მქონდა, რომელიც მოხდა დადებითი გადაწყვეტილება, იმასაც 21 წელზე მეტი ქონდა უკვე გატარებული ციხეში. და ხლა არ მინდა შეიძლება იმას არ უნდოდეს, ახლა გარეთ არის და ჩვეულებრივ ცხოვრებას ეწევა მგვარის და სახელის, მაგრამ აი მინიშნებით გეტყვით, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, თუ მთლად პირველი არა, ვინსაც მიესაჯა უადო თავისუფლების აღკვეთა. ეს იყო 1998 წელს. მანამდე მოგეხსენებათ, რომ ჯერ იყო დახურეთამდე შეცვალეს და მერე იყო 15 წლიანი, 15 წლიანი და ნუ მერე მიიღო პარლამენტო უადო თავისუფლების აღკვეთა და ეს იყო წარმომადგენელი გაეროსი საქართველოსი პოლონელი ქალი, რომელმაც იმას ქნა, რა ქვია, რომელიც მოკლა ამ ადამიანმა. ნუ ესეც ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო წმინდა წლის, იმიტომ მეუხედავსაც რომ машина რა თქმა უნდა მას არ ვიცავდი და ისიც წლების შემდეგ გავიცანე. ისტორია ვიცოდი, ის შევიდა 19 წლის ბიჭი იყო, რომელიც ვაკეში იმ ქალის სახლში შევიდა რაღაც მაგნიტოფონის მოსაპარად. და ამ მოპარვის პერიოდში გადაარა ესე გამხდარი და პატარა ბიჭი, რომელსაც კი კრიმინალი იყო, თავისთავად ადამიანს აფურდავთ რომ შევა, რა თქმა უნდა.
1: უკვე კრიმინალია,
0: დიახ. ხო, მაგრამ ამ ქალმა მოუსწრო მოულოდნელა დაბრუნა ეთქვა მეორე საწოლო ცხოვრობდა ეს აიუნიდან გადავიდა და უკვე რომ წასვლას აპირებდა მოუსწრო ამ ქალმა და ეს ამან დააპირა გაქცევა მაგრამ ამ მან გადაუღობა გზა ეს ქალი აღმოჩნდა ბაიდარში კი ის რო არის ნიჩბოსანი უბრალოდ და ძალიან ესეთი ძლიერი ფიზიკურად ახალგაზრდა 32 35 წლის ქალი იყო და ეს 19 წლის გასლიპული ბიჭი მოიქდა ხელში ესე იგი კისერში წდა, აღჩობდა, ამ ბიჭს ჰქონდა იარაღი და ჯერ არ უნდოდა ახლა ამისი მოკლა და თავში ორჯერ ჩაარტყა ახლა ეს იმიტომ ვამბობ რომ საქმის მასალებიდან ვეჩი და დაზიანება ჰქონდა თავში მიყენებული მაგრამ ვერ მოიჩილა ვერ გათიშა და უბრალოდ ფაქტობრივად თავდაჩვენით ერთი ისროლა და ეგრევე გაიქცა, ნუ არც არაფერი წაუღია, რაღა დროს წაღება იყო და ნუ აი ესეთ მომენტში ფაქტობრივად თავდაცვის მდგომარეობაში რა თქმა უნდა დანაშაული იყო ჩადენილი, მაგრამ ნუ მაშინ შევარდნაძემ, ნუ ეს გაერო ახალი შემოსული იყო რაღაცა და აი ახლა სოფლიოს დასანახად პრინციპში შევარდნაძის დროს რაღა პირადად შევარდნაძის ბძანება იყო თუ რა როგორც წესი ეგეთი რამბები წდება ხოლმე პირველი პირის გარეში არ წდება და მისი მას მიუსაჯეს უადო თავისუფლების აღკვეთა. აი ეს იყო და 21 წლის შემდეგ
1: და რომელ წელს გაუშვეს ესე
0: იგი? დაახლოებით 2020 წელი იყო, როდესაც ის გათავისუფლა. მაშინ მოსამართლემ ძალიან თავისთავზე აიღო შეიძლება ითქვას პასუხისგებლობა და 19 წლის დაჭერილი უკვე აი დაახლოებით 41 წლის იყო 42 წლის როდესაც ის გათავისუფლდა პატიმრობიდან. აი ეს ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს იმის შემდეგ სამწუხაროდ რეალურად არაფერი მე პირადად არ მქონია რამდენიმე უადოსთან მაქვს კავშირი და ხომ კონდა და მწხვებისგანაც ჩემი კოლეგებისგანაც არ გამიგია რომ დადებითი გადაწყვეტილება.
1: კაი, მაშინ აი რისის კიდება ეს ყველაფერი.
0: ხო, აი ეს ეს რაღაცა თვითონ უებასავით გამოვიდა, იმიტომ რომ მახსოვს, როდესაც ამ
1: ეს გალაჭკა ეთლებათ, აი როგორი სამართლიანები და რომ და ამ დროს სინამდვილეში ეს არაფერი არ არის.
0: ო აი მას მახსოვს მაშინ იუსტიციის სამისო აქტიურად იყო ჩართული და ის რომ აი ჩვენ ახლა შემოვიტანეთ იმიტომ რომ როდესაც აი ეს თავის ის მოხდა რა ქვია დიდი ამნისტია აი 2012 წელს ახალი ხელისუფლება რომ მოვიდა მაშინ ხო იყო რომ ერთი მეოთხედით შეუმცირდეს ყველა პატიმარს ნებისმიერი მუხლით გასამართლებელ პატიმარს 1/4-ით შეუცდეს სასჯელი. და მართლაც ყველა შეუმც მინიმუმ 1/4-ით ზოგს ნახევრი ზოგი პირდაპირ გათავისუფლება.
1: ხო, მაგრამ უვადო პატიმარს
0: ხო და აი მაგაში იყო საქმე. იქ რა ხან ეწერა ყველა არ ეწერა რომ გარდა უვადო პატიმრების. ამიტომ მოითხოვეს უვადოებმა ახლა ჩვენ რატო არ უნდა შეგვეხოს. და ამ მოსამართლეებს რა თქოს ახლა ჩვენ და შევქონდა იმაში რა ქვია სასამართლოებში რომ აბატონო შეგვიმჩერეთ და მოსამართლეებმა ჩვენ საიდან უნდა ავიღოთ უადოდან 1/4-ი ამიტომ წერდნენ ესეთ აბსურდს შეუმცირდეს ერთი მეო

0: მოუხედით სასჯელის ვადა და დარჩეს უვადო თავისუფლების აღკვეთა.
1: ხო, აი რა არის ეს?
0: ხო, აი ეს. და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ მაქსიმალური ვადა რაც არის, მაშინ ხო 25 თუ 30 წელი იყო, ხან 25, ხან 30, ну, მოკლედ, აი ამ აქედან ავიღოთ, თუნდაც 30 წლიდან ავიღოთ და 1/14 მოვაკლოთ და გადავიდეს ამ ვადიან სასჯელზე და ну, მაშინ არქნა ეს ხელისუფლებამ რა. თორემ ну, მოსამართლეები ფორმალურად მართლები იყვნენ, იმიტომ რომ აბა უვადო
1: და ხო, როგორ უნდა მოვაკლო 1/14?
0: ხო, მე უცირებ 1/14, მაგრამ იქნება პარლამენტისგან მითითება, რომ აი აქედან აიღოთ ეს 1/14 და ამას მოვაკელით.
1: აი ეხლა რა, როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს და აი რა საპირებ თქვენ, თქვენი კოლეგები, იმიტომ რომ იცით რა, კელ ალბათ დამეთანხმების ადამიანის უფლებებს რო საუბრობენ და დემოკრატიაზე და სამართლიანობაზე და მართლმსაჯულებაზე, ალბათ დამეთანხმები, ხო, ეს ყველაფერი იზომება, შენ დაუშვათ დამნაშავეს როგორ ექცევი. თუ შენ დამნაშავესთან ყველაფერს აკეთებ, შენ უდანაშაულოსაც მოერევი. ანუ ესე არ ხდება, რომ უდანაშაულოს უფლებებს არ არღვევენ, მაგრამ დამნაშავეს უფლების დარღვევა შეიძლება, იმიტომ რომ ის დამნაშავეა. აი ეს მიდგომა რომდენდე უნდა იყოს საქართველოში? აი არ ვიცი რა, ეს მაგის სტანდარტი თუ რაც გინდა დაუძახე, ყოველ შემთხვევაში ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ აღარ გჯეროდეს არც ამ ხელისუფლების, არც ამ სასამართლოსი, არც მართლმსაჯულების, ვარ თუ არა მართალი?
0: ხო, პასუხისგებლობის ამღები უნდა იყოს და პასუხისგებლობის ამღები რადგან არ არის, ამიტომ პარლამენტი უნდა იყოს პასუხისგებლობის ამღები და უნდა კონკრეტულად მიუთითოს, არამხოლოდ კანონი უნდა მიიღოს, არამედ ისე უნდა გაწეროს, რომ კი ბატონო, ყველა შეიძლება გამოსაშვები არ არის, თუნდაც 20 და 25 წლის შემდეგ. მაგრამ იმას რო წერ, რომ მართლაც ახლა ხო აკვირდებიან ახლა ყოველდღიურად დაკვირვების ქვეშ არიან ეს ადამიანები და იციან ახლა ვიღაცა არის სულ არ გამოსაშვები და ვიღაცა არის გამოსაშვები და ეს ხო არ შეიძლება, რომ არც ერთი არ არის, მაშინ რატო იღებ ამ კანონს, ხო? არც ერთი არ არის გამოსაშვები
1: და მაშინ რა შეკირდება? აი ვის
0: ფორმალობად იქცევა ასეთი კანონი.
1: თუმცა ბოლოსთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო კითხვის ნიშნები. იმ დროსაც კი, როდესაც იყო გაგანია სააკაშვილის რეჟიმი, საშინელება, რა თქმა უნდა ეს კითხვები გაგვიჩნდა, ალბათ დამეთანხმებით, ხო, იმიტომ რომ ისე იყო ეს ყველაფერი რაღაც გადმოცემული, რომ არ ვიცი ხა, ჩემთვის მაგალითად ეს ყოველთვის გუნდოვანი იყო და ბევრი კითხვის ნიშანი იყო. და ეს პროტესტი შეიძლება არ იყო მაშინ ჯერ დაწყებული საერთოდ პროტესტი, მაგრამ ეს საქმე, ისევე როგორც ირაკლი დოკვაძეს საქმე, აქაც ბევრი კითხვის ნიშანი იყო ალბათ დამეთანხმები.
0: ხო, ახლა მე ბევრი მეკითხება.
1: თუნდაც პოლიციელის სიკვდილი, ვის სიკვდილისგან გარდაიცვალა, ვინ ისროლა, ესეც საინტერესოა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ველას დაბრალდა.
0: მე ბევრი მეკითხება, რომ აი რო იციან, რომ თქვა პერიოდულად თვეში ერთხელ, ორ თვეში თუ სამ თვეში ერთხელ, რა ვიცი, როცა მიხერხდება და ზედაც შაბათობით თუ კვირაში ერთხელ რეკავს ხოლმე, უბრალოდ არავინ არ ყავს უბრალოდ ამ ადამიანს, ახლა გადედა ყავდა ერთადერთი მოხუცი და ის უკვე თითქმის წელიწად ნახევარზე მეტია
1: გარდაიცვალა, ხო? და აი ირაკლის დედაც გარდაიცვალა, ისე რომ ვერ მოესწრო თავისი შვილის გამოშვებას სამწუხაროდ.
0: მართალი გითხრათ, ეგი მაგანის როლა, მაგან. იცით რა არის, ჩვენ ამ თემაზე პრაქტიკულად არ საუბრობთ. თვითონ არ უნდა ამ თემაზე საუბარი. აქედან გამომდინარე, ხა ადვოკატი ვერავის რომ დააძალებს თუ კიდე თუ არ მასე ელაპარაკეოდა. ამიტომ მე წარ მაქვს ხოლმე ამაზე პასუხები და ეხლაც იგივე შემიძლია თქვა, მაგრამ მე ამოვდივარ იქიდან, რომ კი ბატონო, თქვა ეს როლა, ესე მოხდა, მაგრამ მოდი ჩავჯდეთ ახლა კანონის ჩარჩოებში, კანონის ფარგლებში და რომ აქედან ამოვდეთ, ხომ მოიხადაოთ ეს. ახლა იმაში მაგალითად ნორვეგიაში 77 კაცი რომ მოკლა იმ
1: ხო აბა
0: ხო 21 წელი, 21 წელი არის მაქსიმუმი იმის, იქით 500 კაცი რომ მოკლას ადამიანმა და 1000 კაცი აუბრალოთ არ არსებობს ნორვეგიაში ესეთი კანონი. მეტი,
1: დიო.
0: ამიტომ აი ეს ვადა და თანაც სხვა ქვეყნებშიც რო აძლევენ თქვათ ამ ძალიან მაღალ სასჯელებს, ევროპაში გულისხმობ ამერიკა ცოტა უფრო სასტიკია ამ ხრ 200 და 500 წლებს იქ აძლევენ და ფაქტობრივად ხო და სიკვდილით დასჯაც არის იქ და ზოგიერთ შტატში.
1: ზოგიერთ შტატში, კი, და არა
0: ყველგან. და იმ ზოგიერთ შტატიდან კიდე ზოგიერთ შტატში რამდენიმეში არასრულწლოვანი სიკვდილით დასჯაც არის.
1: საშინელებაა, კი.
0: ხო.

0: და აი ევროპაში მაგალითად არის ძალიან ესეთი ბევრი შეღავათები, პირობითი საჯელები, გარკვეული ვადის გასვლის შემდეგ და რაღაცა და ჩვენ თუ გვინდა ხო ეს ევროპული ღირებულებები და გვინდა რეალურად ევროპული ღირებულებები, არა იმისთვის რომ რაღაცა დავირქვათ რომ ევროპი თუ თვითონ ევროპაში ბევრი რამე ირღვევა, მართლაც თუნდაც საქართველოსთან მიმართებაში.
1: მოდი, რატო არის ეს ევროპული ღირებულებები მაინც და მაინც? რატომ არ არის ეს ადამიანური ღირებულებები? სამართლიანი ღირებულებები?
0: მიდგომა ქრისტიანობიდან წარმოიშვა.
1: რა თქმა უნდა, ეს ხო ქრისტიანული ღირებულებებია და არა მაგალითად ევროპული, ისა ფრანგული ან გერმანული. ეს არის ზოგადი ღირებულებები, კაცობრიობის ღირებულებებია ეს. და რატო არ ხმევენ ამას ევროპულ ღირებულებებს? მე ცოტა მაღიზიანებს. ნამდვილად მაღიზიანებს, იმიტომ რომ ქრისტიანობიდან იწყება საერთოდ მთელ სოფლიოში ამ ღირებულებებზე ფიქრი. და შემდეგ განცხადებების გაკეთება. გელა, აი ხო მე არ ვიცი რითი დავეხმაროთ ასეთ ადამიანებს. ან ხელისუფლებას რაში ჭირდება ეს რაღაც, არ ვიცი მე.
0: ვისნოს კონკრეტულად მაგალითად ამ არუთინიანთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ მაინც იქით იყურებიან დაზარალებული, კი არ არის ახლა დაზარალებული, პოტენციური დაზარალებული იყო ის ბუში, მაგრამ და მეორე მხრივ სააკაშვილი, დაზარალებულის თანხმობა ამ შემთხვევაში. იცით რა უთხრეს, როდესაც ერთ-ერთ იმაზე რო თქვით, რომ აი ბატონო, არ არის ეს რა ქვია, უკვე უადო გაუქმდა რა, ოფიციალურად გაუქმდა სასამართლომაც მის მიმართ ერთი უადო და მაინც ეუბნებიან, რომ დაზარალებულის თანხმობა ის მოიხადა უკვე ამან 14 წელი რახანია მოიხადა და რანაირად გაეკითხებიან რომ დაზარალებულის ცოლის თანხმობა მოიტანეო? არო ჩახლა ახლა იმ ცოლს ვერავინ გაამტყუნებს და ვერავინ აიძულებს დაწერე თანხმობა, მაგრამ თვითონ სასამართლო არ უნდა ეკითხებოდეს, მოხდილი აქ ის ბატონო, აღარ უნდა ჭირდებოდეს ეს თანხმობა.
1: აი იცი რა არის გელა, ჩვენ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს იმაში, რომ ეს არ შეიძლება ხელისუფლების მიღმა ხდებოდეს, ეს არ შეიძლება ისე ხდებოდეს, რომ და თუ ეს ხდება ისე რომ ხელისუფლებამ არ იცის, ესე ძალიან დიდი სირცხვილი და დანაშაულია მე თუ მკითხავ. აი ხელისუფლების ორმაგი მიდგომები, ეხლა მინდა შემოგთავაზო, აი როგორი მიდგომა აქვს ხელისუფლებას, რას გვაჩვენებს ხელისუფლება თვითონ? აი თვითონ იქცევა ისე და გვექცევა ისე, რომ ჩვენ არ გვქონდეს იმედი სიმართლის, რომ სიმართლე საქართველოში, ბატონო,
0: შემომთავაზეთ.
1: კი ბატონო, აი მე ვთხოვ ოპერატორს რომ გაუშვას. გელა, ნახე რა, ერთ შემთხვევაში მზიამაღლობელი ესე იგი სილას აწნეს, თუმცა ეს სილის გაწმათ ძალიან ძნელად ჩაითვლება. მაგრამ ნუ მართალია, როცა ხარ მით უმეტეს ჟურნალისტი, თმენის ვალდებულება გაქვს და უნდა მაქსიმალურად შეიკავო თავი, ხო? და ცუდია რაც მოხდა და აი ამ სილის გაწმენაში მას 2 წელი მიუსაჯეს და მე მიმაჩნია, რომ ეს სასჯელი არის ძალიან გაზვიადებული, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლების ნება. მაგრამ მეორე შემთხვევაში ნახე დეპუტატები, ქალბატონი ოცნებიდან და ეს მე მგონი
0: მანჯგალაძე.
1: აი ახლა მე უყურებ ჩოლებრივი მოქალაქეს, დეპუტატი ქალი, როცა კაცს ურტყავს პარლამენტში და ვითომც არაფერი, რატო არ მაქვს მე უფლება რომ მაგალითად გავბრაზდი და პოლიციელს გავულაწუნო? აი გესმით როგორი შეუსაბამისობა? მე კიდე ვამბობ, რომ როცა ხარ ბრძოლაში, შენ უნდა აკონტროლო შენი თავი და უნდა აუცილებლად კონდეს თმენის ვალდებულება. ძალიან რთულია, ძალიან ძნელია, მაგრამ უნდა კონდეს. მაგრამ აი ესეთ უკანონობას უყურებ. იქ თვითონც არაფერი დეპუტატი ქალი მართველი პარტიიდან ურტყავს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს და აქ ზიამაღლობელი 2 წელი დაიჭირეს. აი სად მე არ ვიცი ხა ეს ნორმალურია გელა? სად გადის ზღვარი სიმართლის, სამართლიანობის? რითაც ასე ტრაბახობს ეს ხელისუფლება, ქართული ოცნება უკვე ნუ ყელში ამოვიდა რა, იმდენი ლაფსუსები აქვს ამ მიმართულებით. თუნდაც
0: ერთადერთი მე შემიძლია თუ სამართლებრივად გავარჩიოთ ამ
1: შემთხვევას
0: აა რატომ იმ შემთხვევაში დააკავეს და რატომ ამ შემთხვევაში არ დააკავეს მე გეტყვით კანონი რა
1: ითვალისწინებს
0: ერთი ის რომ აა ხელისუფლების იმან წარმოადგენ ამ შემთხვევაში სამართალდამცავზე თავდასხმა არის სხვა მუხლი და რაც მთავარია ამ შემთხვევაში ადამიანი რომელიც არის დასარალებული მან უნდა თქვას რომ მე განვიცადე ტკივილი რაც იმ მდგებუაძე თქვა რომ
1: როგორ განიცადა ასეთი სილით ეხლა უყურეთ მე და
0: არა ეგ მეორე ამბავია
1: ხო ხო აი
0: ესეთი ფორმულირება რომ განიცადა ტკივილი თუ არა მაგას ვერავინ ვერ ამტკიცებს ჩვენ მე რომ შენ ხელი ჩამოგართვა და ცოტა მაგრად მოგიჭირო შეგიძლია თქვა რომ განიცადა
1: არა გელა სხვა რაღაცას გემნი კადრებს ხო უყურეთ ეხა დამონტაჟებული ხო არ არის ვერ მოახერხებდა აი ასეთი გაწნი ტკივილის მიყენებას ეხა ის ხო არ არის რა ქვია
0: მე გეუბნები რა არის ეს
1: კანონში
0: ხო კანონში და რა არის პრაქტიკაში რომ პრაქტიკაში არის აი მაგალითად რომ ხშირია ოჯახური დავებზე სასამართლო პროცესები და როდესაც ამბობს რომ განვიცადე ტკივილი რომელსაც ვერავინ ვერ შეამოწმებს ელენანაირი ექსპერტისა ახლა იქ თუ დაწითლებულია დალურჯებულია ეს სხვა არის მაგრამ არ არის არ დაწითლებული არ დალურჯებული მაგრამ განვიცადე ტკივილი. აი, იცით რა არის? აი, ახლა ხან მქონდა მე ერთი ესეთი საქმე. ჩამოსული არის დაახლოებით 3 კვირის წინ რუსეთის ახალგაზრდა მოქალაქე 26-27 წლის, რომელიც აცხადებს იმაში, რა ქვია, ინტერნეტით, რომ მე ვეწევი სექსუალურ მომსახურებას. და რაღაცა გარკვეულ თანხას იღებს. ახალგაზრდა ბიჭი მიდის, აი ეს მოხდა სულ რაღაც ორი კვირის წინ ალბათ. ახალგაზრდა ბიჭი მიდის, უხდის ამ თანხას და მე ეუბნება რომ არა, მე შენი მომსახურებით არა ვარ კმაყოფილი. ეს ყველაფერი დაწერილია ეს ჩვენებებში. ისე კი არა ვამბობ რომ ან რაღაცას ვაბრალებ ამ ქალს და თვითონ აცხადებს რომ მე ჩამოვედი ჩვენებაში სექსუალური მომსახურების მიზნით, რომ ჩემი სამუშაოა ეს. და ახალგაზრდა ბიჭი 21 წელს ბიჭი მიდის და იღებს ამ სექსუალურ მომსახურებას, რომელიც ნუ მე თქვა რომ არა ფაქტიურად ვერც მივიღეო და მე მოვთხოვე ეს თანხა უკანო, რაც მივეციო. ამან არ და მე ავდექიო დავავლე ხელი და ძალით ის არ მიშობდა უკანო და წამოვიღე და ხელი ეხლა რა და წამოვედიო. და ეხლა ეს რას ამბობს ეს კალ? რა თქმა უნდა ამან იჩივლა, საჩივარი დაწერა, ამბობს რომ ძალ იმას ქნაო, ეს ყველაფერი ესე მოხდა მართალიაო, მაგრამ მე ის კი არ წამართვაო, რა ქვია, მხოლოდ თავისი თანხაო. მანო კიდე ორი იმდენი, სამი იმდენი მქონდაო რა, ეთყობა მანამდე.
1: აა და ყველა

0: მე არა უკვეო, არ მჭირდება ექსპერტიზაო, მაგრამ ტკივილი განვიცადეო. ახლა როგორ უნდა იმასე, ჯერ სასამართლო მაგისი წინარე და იქ მეორე საბრძოლო იქნება, მაგრამ
1: აუცილებლად.
0: აი ამას ვამბობ, რომ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ტკივილი განვიცადე, მაგრამ ექსპერტიზა აღარ მინდა, იმიტომ აღარ ციწითლება ხავე, ექსპერტიზა რა
1: და აი ძალიან ცოტა დრო რჩება. მაშინ ესე იგი, თუ მანჯგალაძემ ტკივილი არ განიცადა,
0: შეიძლება იყოდა, რომ მე განვიცადე ტკივილი და დაწერდა განცხადებას. სავსებით იყო საფუძველი იმისა, რომ ამ ქალბატონის მიმართ ყოფილიყო წარდგენილი ძალა.
1: ესე იგი, მხოლოდ ამაშია საქმე, რომ
0: მხოლოდ დიახ.
1: გებუაძე იყო, ხო, ის პოლიციელი?
0: გებუაძე იყო პოლიციელი. ხო,
1: რომ ეთკინა თურმე და აქ ხო და
0: არა სასამართლოშიც თქვა ეგ.
1: ხო და არა, მე აი ნამდვილად იცით რა არის, მე უყურებ ჩვეულებრივი ადამიანი, უყურებ პარლამენტარი ქალი ურტყავს პარლამენტარ კაცს. მე რა მოხდა? ხო და მე რატო არა მაქვს უფლება და უშვათ, რომ ვინც გამაბრაზებს იმასაც გაულაწუნო.
0: თუ არ გიჩივლეს, შექრჩება შენ ეგ.
1: ხო და როგორ ფიქრობ, სამართლიანია ეს ყველაფერი მზია ამაღლობელის მიმართ?
0: იცი როგორ, ისევე და ისევე იმაზე ეზე ვიტყვი რა, სამართლებრივად, რომ გამართული ის, რასაც კანონი მოითხოვს და რაღაცა, იმას მე რომ გადაუკვალიფიცირეს, მე როგორც მახსოვს, ამ უფრო მეტი მუხლი ქონდა და ნაკლებ მუხლზე გადაუყვანეს ამას, მაგრამ ფორმალური თვალსაზრისით თუ იმსჯელებ, ეს არის გამართული საქმე, რომ აგერ თუ არა და ესენი ხო სტრასბურგში წაიღებდა, სტრასბურგიც იგივე სიტყვის. სტრასბურგი ამბობს მხოლოდ იმას, რომ აი კანონი შესრულდა თუ არა. და მე დაირღვა იმ კანონი. მიხედვით, თორემ ისე რა თქმა უნდა ადამიანურად ახლა ერთი ხელისი, ეს უფრო სწორედ არც სამართლებრივზე და არც ადამიანურზე, ეს თავიდან ბოლომდე იქცა პოლიტიკურ.
1: რა თქმა უნდა, აი ეს არის.
0: აი ესეთი კეისი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ მეანიჭა ამ ოპოზიციამაც, რომ აი ეს გმირია და რაღაც და იმანაც ხანაერად ვერ შეძლო.
1: ამიტომ დგებულაძე თქვა რომ მეტკინა და მიუსაჯეს. აი ეს მიდგომა არის არასწორი გესმის
0: გე.
1: ძალიან სწორია და სადამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი ტროტუარებზე დაჭერაზე რომ არაფერი არ თქვა, ესე იგი თუ დაუშვა
0: ტროტუარებზე დაჭერა ცოტა ისეთი ის არის ჩემთვის უცნაური, იმიტომ რომ ხედავთ ყოველ დღე ტროტუარზე დგას უამრავი ადამიანი.
1: დია.
0: მაგრამ არავინ არ იჭერს იმათ. მაგრამ აი იმ ნიშნით ახლა თუ ამტკიცებს იმას, რომ აი ესენი ვინსაც ვაკავებ მე ან ვაჯარიმებ, იმიტომ ვაჯარიმებ და ვაკავებ, რომ სხვას შეუშალეს ხელი გავლაში და გზა გადაუღობეს. აქ მხოლოდ დგომაზე არ არის, უნდა უშლიდეს ხელს.
1: ხო, მაგრამ აიცი, როცა მოიტკინეს იმ დგებულაძეს რო ეტკინა, იმისი არ იყოს რა. როცა უნდა ამას, მე აღარაფერს აღარ ვამბობ უკვე იმ ახალ კანონზე. ნახეთ, მე ხა დღეს ლაპარაკობ ხელისუფლებაზე, ხო და არ მჯერა ამ ხელისუფლების და უშვათ უამრავი ფაქტი არის მიწების გაყიდვის და ჩემი სამშობლო მიწაა და არა ცა, ხო? ცა ყველასთვის ერთია. და ესე იგი შეიძლება ამ ახალი კანონით მე ან დამიჭირონ, ან სიძულის ენაში დამადანაშაულონ, ან რაღაც აი რატომ, როცა მე სიმართლეს ვამბობ, როცა ვამხელ მე, ეს ხელისუფლება იქნება თუ სხვა?
0: აბა რა შეიძლება ეგრე გავიგოთ ეგ, იმიტომ რომ
1: აჰ, არ შეიძლება რომ გავიგოთ?
0: არა, აი ჯერეთი პირველი ინისიდან ამოქმედდებაო და ნახოთ ახლა ესეთი ეგ სისულელეა, რომ კრიტიკისთვის და რაღაც თუნდაც
1: ფხილებისთვის,
0: თუნდაც წავე კრიტიკისთვის, რა თქმა უნდა ამაზე ყველამ უნდა ხმა მოიღოს, მაგრამ მეორე მხრივ, აი მაგალითად აი უფრო გასაგები რო იყოს გრიგოლ ორიონიანი და ის კაცი რო იყო მეორე
1: ბადრიშიანი და ხო
0: ბადრიშუბლაძე, ხო აი რასაც თედის გინებით ერთი მეორეს ერთ საჯარო სივრცეს, ახლა იცი რა არის ფეისბუქზე ისეთ რაღაცები იწერება, რომ თითქოს ეს საჯარო სივრცე არ იყოს. კუჩაში თუ დემასიზავთ, შეაგინებ დედას და ეს ხულიგნობაა და მეორე ის უარესად გიპასუხებს, ეს
1: გელა
0: საზოგადოების თავშეყრის ადგილას და ფეისბუქზე რო არის საზოგადოების თავშეყრა, ისეთი უნდა
1: ასე. ხო, ხა გინება და ცუდი სიტყვები ადამიანის ინტელექტის დამახასიათებელია და ადამიანზე მიუთითებს.
0: რა არის? არა, საჯარო სივრცეში ახლა.
1: საჯარო სივრცეში ვამბობ. ხა რატო არ წერ გინებით? არც მე არ წერ გინებით. ან ამ ჯერდება.
0: ბაგათ გეუნები, აი ხოლოდ ესეთი უკიდურესი რაღაც უნდა იყოს რა.
1: ხო, აი ნახო.
0: დაჯადი, დაჯარიმებით რაღაც თორე.
1: არა ნახო,
0: კი კანონის თუ იქნება, რა თქმა უნდა.
1: რატო იცი, მე იმ კანონის არ იყოს ეთკინა და რა ვქნათო, აი ესე არ გამოვრიცხავრო
0: ეს მოგ
1: ხო აეგრე შემ ხო სამწუხარო
0: ხო ჩხოეთის ბევრ ქვეყანაში არის ფეისბუქის კონტროლი კი მაგრამ უნდა იყოს ზომიერი და

0: დაბალანსებული სიტყვის თავისუფლებასა და აი ამ ეგრეთ წოდებულ გინებას თუ სიძულვილის ენა თუ რასაც ეძახიან იმას შორის.
1: ნახოთ, ნახოთ და მოგვიწევს ამ თემაზე კიდე საუბარი უკვე როცა გამოჯანმრთელდები და მოხვალ სტუდიაში. დიდი მადლობა, გელა საინტერესო.
0: ხო, ძლაც ვიღოთ ჩემი ნაცნობები თუ მიყურებენ არ ჩათვალონ რომ რაღაცა ძალიან სერიოზულად თავათავარ, მაგრამ ნუ დღეს მოხდა ისე რომ არ შეგეძლო და აი ამ გარკვეული ჯანმრთელობის
1: ჯანმრთელობას გისურვებ მოკლედ და გელოდები სტუდიაში. ნახვამდის. ჩვენ მალე დაბრუნდებით ეთერში უკვე მორიგ სტუმრებთან ერთად.

0: ჰუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ხატვარი კორნელი სანაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არეშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: სადიღავი მაშინ. ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
1: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვცდილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრი რამ კარგი გავა.

0: არი ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს სახავ. ალბათ ხორების მანძილზე ბევრი ცნობილი კაინები. ალბათ ბევრი გულგდაკოდილის ყოფილა ჩემს გამო. ხარმი დახლას რადიო ბოდიში მოუხანო მათ, მაგრამ თუ მიერემენ ამ თქვენია ბოდის მოხდის და პირიქით სიამოვნებ. მაგრამ ისი ცვიცი რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმო. ვიცი რომ დაახლოებით 10 წერმეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 წერმეტი კიდე გაუკეთო სიკეთე, ვიდრეიდან ალბათ იმ ქვეყნად წასულს ამაზე დიდი ზეგრე, ამაზე დიდი გვირგვენი არაფრით აგებ.
1: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
2: მადლობა ჩემს ხალხს და სამშობლოს. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ სიახში, ჩემო ტკბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ. შენ თითეულ ხეს, ბალახის ღერო, ვეხრები, ვეხრი.
1: მსახიობი კახი კავსაძე.
3: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: კიდევ ერთხელ გამოშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმრები არიან ისტორიკოსი მამუკა კარტოზია.
1: მოგესალმები ნინო, მადლობა მინდა გითხრა მოწვევისათვის, მოგესალმები ჩვენს აღურებულს.
0: და აღმოსავლეთოდნე გოჩა ჯონჯუა.
2: კი ბატონო, მეც ასევე მისალმებული ვარ სხვათაშორის რომ მივიდოდი, მაგრამ ეხლა ვინ შემოგვირთდა, მეც დიდი სიამოვნებით მივესალმები და დიდი მადლობა თქვენთან სტუმრობისთვის.
0: აჰა, დიდი მადლობა პირიქით, რომ ხართ ჩემი სტუმრები. მე სპეციალურად გავუსვი ხაზი ისტორიკოსი და აღმოსავლეთ ცოდნე. ხა ისეთ სიტუაციაა მსოფლიოში, რომ ძალიან ისეთი პროფესიები. კი, დავიწყოთ საქართველოსთან, მე გადავიდეთ უკვე რა ხდება ჩვენს ახლო-მახლო ვითარება, რა ვითარებაა. საქართველოში აი გელი ნიკოლაიშვილი იყო ჩართვით და დავამთავრე გადაცემა ამ ახალი კანონით, რაც იგულისხმება, რაც გულისხმობს, რომ ესე იგი სიძულვილის ენა, უცენზურო სიტყვები, ნუ ეს ყველაფერი აკრძალულია. იცით რა არის? საშინელება, როცა აი სოციალურ ქსელში კითხულობ ან უყურებ, რა თქმა უნდა, ცუდ მეტყველებას, გინებას, წევლას და არ ვიცი რაღაც საშინელი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აი ადამიანი ავლენს თავის თავს, ხო? იმიტომ რომ არასოდეს მე იმდენად კარგად ვიცი ქართული და წერა, რომ ყოველგვარი ცუდი სიტყვების გარეშე შემიძლია გამოვხატო ჩემი დამოკიდებულება, თუნდაც არა სახარბიელო, ხო? მე ეს ვითარება კი თუ აიკრძალება ძალიან კარგი, მაგრამ მე უბრალოდ ამ ხელისუფლების გადამკიდე ცოტა ვშიშობ, რომ ეს ყველაფერი სხვანაირი სხვა რაღაცამდე არ მივიდეს. ნებისმიერი დაუშვათ ახლა ჩემი მხრიდან თუ ვამხელ ამ ხელისუფლებას, იგივე მიწების გაყიდვის თაობაზე, იგივე სასოფლო სამეურნეო მიწების, არასასოფლო სამეურნეო მიწების იმაში გადაყვანაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? იგივე ისეთი კანონების, აი ხა გელასთან საუბრობდი, ხო, იღებ კანონს, რომელსაც არ ასრულებ, ხო, და არა და ცოცხალ ადამიანებთან გაქვს საქმე. და ეს თუ ჩაითვლება მაგალითად, მე არა ვარ, არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც გარკვეული ეტაპის მერე ესეც ჩაითვლება რაღაც შუღლის გაღვივებით და სიძულველის ენად. ამ დროს რატო მხილება არ არის სიძულველის ენა, ხო? ალბათ ამეთანხმებით. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? კარგია ეს კანონი? თავისთავად მე კიდე აღვნიშნავ, რომ თუ შეწყდება სოციალურ ქსელში ამდენი წყევლა და გინება, ვერ გეტყვით, რომ უკმაყოფილო ვიქნები. მაგრამ სადამდე ნივა ამ კანონის აღსრულება, როგორ ფიქრობთ? ბატონო მამუკა.
1: რა არის ნინო, ვიცით, ეხლა გასაგებია საერთოდ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში კანონი მართავს და უზენაესი არის კანონი, ხო? გამომდინარე კონსტიტუციიდან, მაგრამ ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ კანონს, მე უბრალოდ არავარ საქმის კურსში, როგორი კონფიგურაციით იქნება, აი როგორ იქნება განსაზღვრული, ხა თქვენ სწორი ბძანეთ, ხო? სად იქნება სიძულვილის ენა, როგორი მაპროფილებელი იქნება, როგორ უნდა განსაზღვრო, რა მარკერი იქნება. ეს არის ყველაზე მთავარი, თორე იგივე რაც ხა თქვენ ბძანეთ, მეც ჩემ თავზე მაგამოსტილი თქვენს და თქვენს, რომ ნებისმიერი ჩემი გამოსვლა დაუშვა და რაღაცა პოზიციის დაფიქსირება, ხო?
0: ცუდი სიტყვების გარაშე შეგიძლიათ, ხო?
1: არა, ხო, მაგრამ მე დაუშვოთ, აი მქონდა გამოსვლები უამრავი ტელევიზიაში და ისეთ საშინელ რაღაცებს მიწერდნენ, რა ქვია, კომენტარები, ხო? კი. გასაგებია, შეიძლება არა ვარ მართალი, შეიძლება ჩემი პოზიცია არ არის მისაღები, მაგრამ ამას ხო თავისებური აქმა და დამოკიდებულება უნდა,
0: რატო არ
1: მანძღვა? რატო დიახ, რატომ ვარ მე დაუშვათ რაღაც ჩემი გარკვეული პოზიციის გამო ახლა? კონკრეტულად არ ვაკონკრეტულებს, აი ისე ვიზახე, რაღაცა მაქვს კონკრეტული პოზიცია თქვენგან განსხვავებით და თქვენგან, ეხლა ჩვენ მეგობრები ვართ, მაგრამ მე მაქვს პოზიცია თქვენგან განსხვავებით, ნინო გოჩასგანაც. ესე იგი, ლანძღოთ ერთმანეთი, ვაგინოთ ასეთი უტიფარი და უზნეო მიმართვებით ვაკეთოთ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, ეს ასე უნდა იყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს განსაზღვრული მარკერი რაღაცა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, რა არის? აი რა არის? შენთვის შეიძლება ვიღაცისთვის დედის გინება, ვიღაცისთვის რაღაცის, ხო, გესმით არა? ცოტა აი სპონტანურად და ემოციურ ტალღაზე მიმაჩნია ამ დაუშვათ ამ კანონის შემოღება, მაგრამ რა თუ როცა გაიშიფრება, ვნახავთ, ეხა სამართლო იქნება, ხო, სპეციალური რაღაც სამსახური, ხო, პირველი ივნისიდან დაიწყებს მოქმედებას და ვნახოთ, აი რა კრიტერიუმებით იქნება. მე მაგალითად მივესალმები. მე მაგალითად მივესალმები და ეს ასეც უნდა
0: იყოს.
1: რა თქმა უნდა, აი რაც გითხარით, აი ჩარჩოში მოქსეული თავის განსაზღვრული კრიტერიუმები და თავის მიდგომებით. მეთოდოლოგია მთავარი, ხო, აი როგორ მიუდგები ამ პრობლემას. ეხლა ამას რო ვერ აღმოფხვრი ფაქტია, ეხლა გამორიცხულია, ხო? ეს კანონი დაუშვათ ამბობე რომ მივიღეთ იმის გამო რომ ეს იძულულის ენა და დაუშვათ ეს უცენზურო მიდგომები იქნას ამოფრილი, მაგრამ ეს გამორიცხული არ იქნება. შეიძლება კამუფლირებული იყოს და რაღაც სხვა სიტყვებით შეიცვალოს.
0: ხო, იმდენი ტროლია თან.
1: ხო, რა თქმა უნდა, უამრავი, ხო.
0: მე იმას ვამბობ, რომ აქეთ მე არ მომივიდეს დაუშვათ რაღაცა ჯარიმის გადასახდელი.
1: უბრალოდ რა არის ისეთ რო?
0: სახლის გაყიდვა დამჭირდეს, ხა ისეთ თანხებზეა ლაპარაკი, ხო და გააჩნია.
1: უნდა იყოს, იმიტომ მე ამბიჯერ პირადად შემეხო, აი პირადად, ხო? აი მართლა აი ისე შემეხო რომ მართლა სერიოზული ის მომივიდა მე თვითონ პირადი თავიდან მე უკვე ნენელა შევეჩვი მაგრამ ძალიან ძნელია იცით ძალიან ძნელია როდესაც შენი პირადი პოლიტიკის და შენი სუბიექტური შენი ხედვის გამო შენი იარაღის მოგაკრავე რომ შეხარ სახელმწიფოს მოღალატე შეხარ ქვეყნის მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს დამიჯერეთ რა ეს ძალიან ძნელია და ძალიან ძიმეა თვითონ შენი შინაგანი კონსტიტუცია და შენი მორალური მდგომარეობა და აი ძალიან
0: აი მაგალითად ჩემი გადაცემები ხო იტვირთება YouTube-ზე და
1: მე კომენტარები ხო გახსოვთ
0: ხო აი კომენტარებია საოცარი ხა თქვენ ჩემთან ლაპარაკს არ გაცლით მე და არა გაქვთ გამოხატვის საშუალება პირიქით მე უბრალოდ ეს დიალოგის მომხრევა და მონოლოგები მაგზიანებს ვინც არ უნდა იყოს ხო და ისეთი კომენტარები იდება რომ ხო ვამბობ ნუ ნეტაი შენ მაგრამ მოქმედებს სერიოზულად მოქმედებს ხო იმიტომ რომ
1: და ეთ ნინო ბუდიზმს გიხდით რა დავამთავრებ. საერთოდ ეს აპრიორი ეს აქსიომაა და ეს შეიძლება ითქვას რა პოლიტიკური და გნებავთ იურიდიული რეფერენც უნდა იყოს. კანონი არასდროს არ უნდა იყოს შურიძების იარაღი. ეს არის ყველაზე მთავარი.
0: კანონი უნდა იყოს ყოველთვის სამართლიანი.
1: რა თქმა უნდა, და კანონის ფუნქცია არ არის შურიძეები. ამიტომ კანონი უნდა იყოს ერთი მოცემულობაში და კანონი რაც სააკაშვილი აკეთებდა, რასაც რომ კანონს იყენებდა თავის ოპონენტების და იმისი რა ქვია მაგას ოპოზიციის წინააღმდეგ იყენებდა, ხო, კანონს. ეს არ უნდა იყოს.
0: როგორ ფიქრობ, დღეს ხელისუფლება იყენებს კანონებს თავის სასარგებლოდ ხოლო
1: მე ვერ გეტყვით იცით ეხა შეიძლება იყენებს შეიძლება არ იყენებს აქ ცოტა საკმაოდ ძნელია იცით კიდევ ერთხელ ვამბობ აი ერთი მარკერი კიდევ ვინ განსაზღვრის ვინ არის პოლიტპატიმარი ვინ არის პოლიტიკური დევნილი დაუშვათ არის თუ არა პოლიტიკური პატიმარი
0: არა მამუკა
1: აი კანონის მიდგომა ხო მე მესმის
0: ორ ადამიანზე საუბრობდით ირაკლი დოკვაძე რომელიც ხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილები დღესაძის ციხეში და სირცხვილია სირცხვილია საქართველოს სირცხვილია იმიტომ რომ იქ იმდენი ასია და იმდენი ცნობილი ადვოკატი იყო ჩართული.
1: თან მეგონი მუდმივი პატრონი.
0: ვერაფერს ვერ არა, იხდი საჯოს რომლის გამართლებულია და ანაზღაურებაც მიღებული აქვს. ესე იგი აი რო ამბობ ხო აი მე ვისაც უთხარ დავშარ უცხოელ იმას რა ქვია იურისტ ყველა რასისულელია და იცინიან. იმდენად წარმოუდგენელი რამ არის და იგივე აი მაგალითად ვოვა არუთინიანი აი წერილი გამომიგზავნა გელას ხელით აი სააკაშვილის და
1: ბუშის თავდასხმის
0: ხო ბაიდენი კერა ბუში ხო და რომელიც უკვე ორჯერ ზედიზედ ამ რეაბილიტაციის კურსებს გადის 21 წლის მერე მიიღეს კანონი რომ ვისაც უბადო პატიმრობა აქვს და გაივლის აი ამ რეაბილიტაციის კურს თავის ინგლისურით კომპიუტერით ფსიქოლოგიურად და ასე შემდეგ მერე ეს იგი სასამართლოს უნდა წარუდგინონ და გამოუშვან ორჯერვე უარი უთხრეს და საერთოდ მხოლოდ ერთი ადამიანია ესეთი უბადო პატიმარი რომელიც აი ამ კანონის თანახმად იყო გაშვებული, პროცესზე გამოდის, რომ მოსამართლე, ესე იგი, პასუხისგებას გაურბის და ეს რა ქვია, იქიდან საიდან წარმოდგენილია, ხო, საქმე, ისინიც პასუხისგებლობას აღება, პასუხისგებლობის აღებას გაურბიან და ეს ადამიანი ციხეშია. აი ესეთი კანონები, იცი რა არის, ყველა კანონი სამწუხაროდ, ხო, რომელიც არ არის სიმართლეზე დაფუძნებული, ანდა იღებ, იმიტომ რომ ვიღაცას უთხარო დედა რა დემოკრატიული და როგორი მართ ჩულება გაქვს და როგორის რა ქვია ჰუმანური და რომელსაც არ ახორციელებ აბსოლუტურად რა და პატრონი ვინ არის და ამ დროს ამასობაში იღებ და იღებ ისეთ კანონებს რომ ტროტუარზე თუ გაივლი და თუ არ მოგეწონები დამაკავებ ამ დროს ტროტუარზე რამდენი ადამიანი დადის, ხო? მაინცდამაინც მე რატო უნდა დამაკავო თუ გამოვედი და რაღაცას ვაპროტესტებ. ამ ქვეყანაში ქვეყნის გასაპროტესტებელია, გადო უმიწოთ ვარ დარჩენილები, ხო? და აი ამას ვამბობ მე. ეს კანონიც მე მეშინია რომ იქამდე მივიდეს რომ ჩვენ შეგვეხოს.
1: ზუსტად მაგას ვამბობ, ისეთ არ უნდა იქცეს შურიძეების და ოპონენტების წინააღმდეგ გზოლისი არაღად. ამაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა.
0: რამდენად გაგთიმედი?
1: ხო, ნუ ახლა ნახოთ როგორ იქნება. მაგა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მივესალმები ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს კანონი უნდა იყოს მართლა მიმართული ზუსტად რაზეც არის მოცემულობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საკმაოდ ძნელია ხა დღევანდელ ქართულ სინამდვილეში
0: დაიკავო
1: ხო ეს, ხო, და განხორციელება, რა თქმა უნდა, ყველა თავისი მოცემულობები დაწყებული ჩვენი ქართული ცხოვრების წესიდან, ჩვენი იდენტობიდან, ჩვენი მოცემულობიდან, ნუ ყველაფრის გათვალისწინებით საკმაოდ ძნელი იქნება ამის დაცვა, მაგრამ
0: მე მისი მეშინია და დამწყდება გული რომ აი ეს შიში მაქვს, ეს ეჭვი რომ იმ ტროლებს ვერაფერს ვერ უზავენ და ის ჩვენზე განხორციელდება ეს, ხო, აი ეს არის სამწუხაროა.
1: ვინ შეასრულებს ვინ იქნება აი დამოკიდებულება, აი საკმაოდ ისეთი ჯერ მე აი ძალიან ბუნდოვანი ის ამაქვს წარმოდგენა და აი ვნახოთ.
0: გოჩა, სულ შენსა როცა საუბრობ გადაცემაში მარტო როცა ძიხარ, ესე აფერუმ შენ ყოჩახ, მინდა გითხრა რომ შეგიძლია ესე ესეთი ენერგიით წაიყვანო ხოლმე. მაგრამ სულ გაქვს დემოკრატიაზე პრეტენზია, დემოკრატია. ჩვენ ხო ვიცით, ჩერჩილმას თქვა, ხო, დემოკრატიაზე უკეთესე არაფერი მოუგონია ადამიანს, თორე ესე რა არისო დემოკრატია. აი რას ნიშნავს დემოკრატია? აი საქართველოში აი რითი იზომება? აი ჩვენთან არის დემოკრატია, გადართა სხვადასხვა არხებზე და ნუ რას არ მოусმენ, ხო, და რას არ გაიგებ. ეს არის დემოკრატია თუ დემოკრატია ის, რომ კანონები სრულდებოდეს და კანონები იყოს სამართლიანი? აი საქართველოში არის დემოკრატია?
2: აი სწორედ დასვი, იმიტომ რომ შენ წინა ცხოვრებაში ჟურნალისტებამდე მაინც იურისტი იყავი. ანუ რეალურად, ხო, ანუ რეალურად სინამდვილეში, ხო, კანონის მართლობა დემოკრატია. ანუ დემოკრატია პირდაპირი გაგებით ხალხის მართლობა არ არის. იმიტომ რომ კი
0: თუმცა
2: ამას ნიშნავს დემოკრატიის მართლობა განმარტებით არის, მაგრამ სინამდვილეში ესე პირდაპირ ხალხის მართლობა არც ერთ სახელმწიფოში ესე არ ყოფილა, მაგრამ რითი განსხვავდება დემოკრატიული სახელმწიფო არადემოკრატიულისგან? როდესაც კანონი ყველასთვის ერთია და თან კანონის სამართლიანი კანონია. ანუ ხალხი მონაწილეობდა ამ კანონის მიღებაში, თორე შეიძლება დიქტატორმაც მიიღოს კანონი, რომელიც სრულდება ამ კანონს ყველა ემორჩილება, მაგრამ რადგან დიქტატორის მიერ არის მიღებული და დიქტატორმა ის კანონი მიიღო და ის ჩათვალა საჭიროდ, რასაც ის თვლიდა, თორე ხო შეიძლება კიდე გეუბნებით თვითონ ის რამდენად არის
0: ევროკავშირი დიქტატურა არ არის? ეს არის საბჭოთა კავშირის ძალიან ცუდი ვარიანტი.
2: კომუნისტებს ჰქონდათ ესეთი რამე, პროლეტარიატის დიქტატურა. ხო, ესეც ფორმა იყო.
0: ანუ
2: ხო, ანუ უკვე დიქტატურა, კანონის დიქტატურა იყო, ხო, პროლეტარიატიდან გამომდინარე იყო, რომელიც შეიძლება სხვისთვის ეს კანონი მიუღებელი ყოფილიყო, მაგრამ თავისთავად სახელმწიფო ნიშნავს, რომ კანონიერი ძალადობა. კანონი შეერთ შემთხვევაში აი ფიქცია თუ გადაიქცევა, ეგ არის საშინელება, თუმცა აქაც არა იურისტი ვარ, მაგრამ ნუ რადგანაც რამდენიმეჯერ მომიწია საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნა და კანონმდებელი ვიყავი, გინდა არ გინდა ეხები, ხო, ამ თვითონ კანონის არსი რა არის. ყოველ შემთხვევაში პარლამენტის წევრი ამას უნდა ცდილობდეს, თორე ახლა პარლამენტის წევრები არიან, ისე ამთავრებენ პარლამენტს, ან ისე ხვდებიან პარლამენტში და ისე ამთავრებენ რა არის კანონი და რა არის თვითონ
0: კანონის შემოქმედი რა არის
2: პასუხისგებლობა,
1: რომ ამას პარლამენტი
2: არის, ეგეც არის. აი სანამ ახლა შემოვიდოდი, გადაცემა იყო, ველოდებოდი და იქ მაშინ ნიუსები მიდიოდა, მისი რა ქვია, საინფორმაციო გამოშვება და შინაგან საქმეთა მისი უშიშროების მინისტრის მოადგილე და უკავებიათ რაზე. კანონში წერია, რომ თუ კი 100,000 ლარზე მეტი თანხა შემოაქვს ვიღაცას საზღვარზე და არაკეთებს მის დეკლარირებას, მაშინ ნახეთ კანონი რას ამბობს. ან მას აჯარიმებენ 10%-ით იმ თანხისა, რომელიც შემოქონდა, ან მთლიანად ჩამოერთმება. რადგან კანონმა და კანონმდებელმა ან დაუშვა, მაშინ უკვე შემსრულებელზე დამოკიდებული რა სიზამს და ეს საწყალი მინისტრის მოადგილე ძრაზეა დაჯერილი, ხო? კანონმა უბიძგა იქითკენ, რომ მას შეეძლო ეს თანხა, რამოდენიმე მილიონზე იყო ლაპარაკი, რა ქვია, რუსული
1: რუბლის,
2: 40 რუსული რუბლის. ადგა და ჩამოართვა. იმიტომ კანონში წერია ან. ამას რატო ამბობ? ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობაში
0: $250,000
2: ბატონო
0: შედგა გარიგება.
2: ანუ
0: კანონი იძლევა ამისაში.
2: ანუ უყურე უმრავლეს შემთხვევაში კორუფციის, ანუ კანონ დარღვევის თვითონ საფუძველს, თვითონ თავად

0: კანონი ქმნის. რატო ამბობდა ახლა მამუკა იმას, რომ მე არ ვიცი კრიტერიუმები რა იქნება. ანუ იმასე საუბარი ხო, შეურაცხყოფას რა ხებულო? სულელი არის შეურაცხყოფა, ლიტერატურული სიტყვა. იდიოტი, შეურაცხყოფელი სიტყვა. მაგრამ
1: ბრიყვი არის აბსოლუტური ლიტერატურული და ცენზურული სიტყვა. არ შეიძლება
0: მაგრამ არის თუ არა შეურაცხყოფა. როდესაც ვამბობ და სიტყვა ბრიყვს ვიყენებ, თქვათ პრემიერ-მინისტრის ან რომელიმე მინისტრის წინააღმდეგ, ხო? ჩემს
2: შეიძლება დაისაჯო.
0: ხო, ჩემს ასე ვთქვათ,
1: ყობახიძეზე ბრიყვს ვერაფრით ვერ.
0: არა, მე ახლა მართლა
1: გამიფაროს რა თქმა უნდა. განეიმიტომ რომ ეს უბრალოდ ბრიყვი ნამდვილად არის,
0: მაგრამ
1: მე ძალიან მიყვირს.
0: მაგრამ გააჩნია, ხო, ახლა უყურე მე რას ვფიქრობ, ახლა მამუკას ვეთანხმები იმ სულის კვეთებაში, რომ რასაკვირველია რეგულაციებში როცა მოაქცევ რამეს, ხო, გარკვეულ წილად ადამიანების მარტო მორალურ ხარეზე კი არის კანონი რატო შემოვიდა, ხო, მანამდე არსებობდა მორალური ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები, რომელიც ბევრად უფრო მაღალია და მისი არეალი ფართოა ვიდრე კანონში, რომელიც ასე ვთქვათ რაღაც ჩარჩოებში გაქცევს. ჩვენ ცხოვრობდით სხვათა შორის თუნდაც იმ საბჭოთა პერიოდში, რიგ შემთხვევაში იყო მორალური კანონები და იცოდი რომ შენ თუ ასე მოიქცეოდი, უბრალოდ ის საზოგადოება რომელშიც ასე მოიქეცი მეორეჯერ საერთოდ აღარ გაგიკარებდა და შენ თავისთავად დასჯილიყავ. ამ ახალმა სისტემამ, რომელშიც ყველა ადამიანს უფლება მიეცა რასაც უნდა იმას ისაუბრებს, როგორც უნდა ისე დაილაპარაკებს საზოგადოებასთან და დანარჩენი საზოგადოება კი არ განდევნის მას. ხო, აი ადამიანი რომელიც თქვა ბილციტყვაობს. ახლა მე ამას იმიტომ ლაპარაკობ, ჩემთან ოჯახში კაცო შვილი მყავს, რომელსაც ვერ მოვაქციე ჩარჩოებში და იგინება, იფურთხება, ნუ თავისი ასე თუ რომეუნები რომ მეთქი მოაკეთებ ამას, ის ამბობს მე ასე გამოვხატავ ჩემს ემოციებს. მაგრამ შეხედე მეთქი შენ რასაც გამოხატავ. მე თუნდაც ის ადამიანები რომლებიც ამას ნახულობენ. ერიდებათ ხშირ შემთხვევაში თუნდაც მართალას ამბობ, მაგრამ ისეთი ფორმით ამბობ ამას, რომ ვიღაცა თუნდაც ის რომ მოწონების იქნება ეს თუ ან თუნდაც რაღაცა გამოხმაურების, ხო? ამასაც კი თავს იკავებენ. ამას რატო ვამბობ ახლა მე, რატო ვაძლევ ჩემთან უფლებას? ჯო ადამიანებს დიდი ნაწილი რასაც შენაბო მამუკა, მე შეიძლება არ მომეწონა შენი აზრი, მაგრამ მე ჩემთან არ ვაკადრებ იმას, რომ არ ბილციტყვაობით, ან გამაღიზიანებელი, ან შეურაცხყოფელით რაღაცა გითხრა. იმიტომ რომ ჩემთანს არ ვაკადრებ, იმიტომ მე შემიძლია ამის გამოხატვა ჩემი არგუმენტებით და ამას თვლი ნორმალურად. მე
1: იმიტომ ქართული იმდენად ვიცი, რომ ყოველგვარი ბილციტყვაობის გარეშე ჩემი დამოკიდებულება გამოხატო თან ისე, რომ მე ჩემი ვთქვა და დაუშვათ ვერაფერში
0: მომეთაო. ანუ უყურე რაზეა ლაპარაკი? ხშირ შემთხვევაში ადამიანებმა თვითონ შევქმნენ
1: ეს თვითგირსებაც არის ადამიანი.
0: ახლა საკურველია ჩვენ შევქმნით ისეთი გარემო, როდესაც ჩვენთვის ასატანი გახდა ის, რომ ვიღაცა რო იგინება, ნუ არა უშავს რა და მე იმის მე კიდევ თქვათ მას რაღაცას პასუხი.
1: გინება და ეს წევლა და ქალებისგან, აი ესეთი უკან, აი მართლა ჩვენთვის წარმოუდგენელი.
0: ან აი რა მამუკა, პოლიტიკური მოსაზრების გამო ადამიანს ახლა სხვათა შორის ჩვენ როგორც კი პირველი დღეებიდან ვე დამოუკიდებლობისკენ ნაბიჯები გადავდგით და მივიღეთ დამოუკიდებლობა, როგორც კი პოლიტიკაში შემოვიდა სიტყვა აგენტი. ხო? ამას როცა პოლიტიკოსი ამბობს, რომ მე თუ ვამბობ, რომ ნინო შენ აგენტი
1: დიდი ხანია შემოსული იყო იქამდე ეროვნული
0: მოძრაობის, ან მაგიტო ვამბობ, დამკვიდრდა. მე თუ პასუხს არ ვაგებ იმაზე, რომ მე თუ ვიღაცას, ეს არის ჩვეულებრივი, აი ეს არც ქუჩის წესები გონიათ ზოგიერთებს, რომ ეს რა ქვია, გინდა თუ არა თან იმ ტრადიციული გაგებებით, რომ აი ძველბიჭური იმითი რა ქვია, იქ სწორი იყო. ისიც საიდან მოდის თუ ამოვალთ? როცა მე პრეტენზიას ვამბობ ვინმეზე, მე ვარ ვალდებულიო დავამტკიცო. იურდიულადაც სახელმწიფო ეს მიიღო და სწორია. ანუ თუ ვამბობ აგენტი, მე თუ მტკიცება არ მოვაგოლე, მაშინ პასუხისგებლობა ჩემზე, რომ მე შეურაცხყოფა მივაყენე ადამიანს. ჩვენთან როგორ არის? ეს იმაზე კი არის ლაპარაკი, როცა ჩვეულებრივ მოქალაქეს ეუბნება შენ აგენტო, ან ძალაუფლება არ აქვს. არა, ხელისუფალი ეუბნება კაცო ვიღაცას, რომ ეს არის აგენტი. და ამას არ ყובה სასამართლო გადაწყვეტილება.
2: და ხელისუფლებასაც ეუბნებიან, რომ
0: შეხარაგენტია. მე რომ ხელისუფლებასაც ეუბნებიან, რომ შეხარაგენტია.
1: იმაშებიან, ხო, ისინი იმისი აგენტებია.
0: ჩვენთან მით უმეტეს ნახე რა საოცარი რაღაცა მივიღეთ. რელიგიას კი ბატონო აქვს ის მომენტი და ჩაულებრივი რამეა, როდესაც მაგალითად არ არის ღმერთი გარდა მუჰამედისა და არ არის ღმერთი გარდა ალაჰისა და მუჰამედია მისი მოციქული. ან თუნდაც მწამს, როცა ვამბობ ხო, მწამს ერთი ღმერთი მამაყურ, მაგრამ როდესაც პოლიტიკაში შემოვიდა, ესე იგი მე ის ვარ, რა ქვია, თუ ვამბობ რაღაცას ევროპაზე, რომ იცი რა, აქ რაღაცა ისე არ არის და რუსეთს არ ვაგინებ, იმ

0: ფუტას მე ვარ რუსეთის აგენტი.
1: აი ზუსტად მაგას ვამბობ.
0: ან მეორე მხარეს, თუ მე არ ამბობ, რომ ევროპა ეს არის გარყვნილება და რომ ევროპა ესაა საშინელება, მაშინ საშინელება როგორ
2: შეიძლება? და რელიგია რატო ახსენდე ხა?
0: პოლი რელიგია საერთოდ დოგმას ეთქვის. ხო, იმიტომ რომ რელიგია საქ ესე ანამას აღიარებდა ესეა და პოლიტიკურ ნაწილში როდესაც შემოდის რომ დოგმისეურად რომ შენ გინდა თუ არა თუ ამას არ ამბობ თუ შენ არ ამბობ რომ ისა რა ქვია ევროპა გარყვნილია მაშინ შენ ხარ საზიზღარი ევროპელი რომელსაც გინდა ჩემი ქვეყნის
2: და არა ისე რა ქრისტიანობა არის სახელმწიფოს
0: თუ არ აგინდა ამის წინ იყო რომ თქვენ დეპუტატს ეკითხება ჟურნალისტ მესმის ადამიანურად განა არა ჟურნალისტ ეკითხება თქვენ როდისმე შეგიგინებთ თუ პოლიტიკოსია დეპუტატია პარლამენტის წევრია და ის თავის თავს უფლებას არაძლევს რომ სხვა სახელმწიფოს თუნდაც მტრულად განწყობდეს. არ ვაგინებ და ამას უთვლის რომ აჰა თქვენ ეს ესე იგი თქვენ ხართ პუტინის ასე არ შეიძლება აზროვნება.
2: აი ნახე რელიგია ქრისტიანობა არის ფუნდამენტი სახელმწიფოსი ხო? თუ წარსულის გარეშე არაფერი არ არსებობს, თუ წარსული არ აგაქვს, ესე იგი მომავალი და აწყოც არ აგაქვს, ხო? ეს არის ფუნდამენტი და მეტნაკლებად მე არ ვამბობ რომ ხა ქრისტიანობა, მაგრამ მეტნაკლებად მას აქვს ბალანსის უნარი. სახელმწიფოში
0: უნდა კონდეს
2: და აქვს კიდე ხალხო
1: არ არის ხა ზუსტად ამაზე საუბარია
2: კი მაგრამ ნახე ჩვენ უყურეთ ხო იგივე პატრიარქის ჩვენ პატრიარქის დაკრძალვას და როგორ განიცადა მთელმა ერმა ხო მისი გარდაცვალება 17 მაისი ნახე ჩვენ ნახეთ ახალი არჩევნები და მე პატრიარქიო მეუფეშიოს რო არ
0: მიჩეულიო მესამე
2: და ჩვენ ნახეთ იგივე იმაში რა ქვია სოციალურ ქსელში რა ამბავი იყო ამასთან დაკავშირებით. აი იცი რა არის საშინელება როდესაც მაგრამ როცა ღმერთის არეშინია ადამიანი ძალიან ძნელია იცი შეიძლება გეშინოდეს პოლიციის კანონმდებლობის მაგრამ თავარი თუ ღვთის შიში არ აგაკ ნუ ძალიან უბედური და
1: ცოტა რა იგივე ხა ნინო რა თქვენ ბრძანეთ ხო პატრიარქზე განათლება აქვს მიღებული მუსიკოსებში.
2: ზაგორსკი არის, აი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი.
1: ჩემო კარგო, მაგრამ და ატეხებს მთელი ამბავი რომ რუსეთი.
2: ხო, აი ნუ ეს ხო რა.
1: აი ხო, ეს უნდა ეს.
2: შენ მეუფე სერგიისაც დამთავრებული ქონდა?
0: საინტერესო იყო 17 მაისი მაგალითად. პატრიარქი იმაზე მაქვს ლაპარაკი ამ შემთხვევაში გარდაცვლილ პატრიარქზე უძმინესა და უმდრეს ილია მეურეზე. ყოველთვის იყო მოზომილი. ხო, აი რატომ იყო საყოველთაო, აი მართლაც ესეთი სიყვარული. მოზომელი იყო პოლიტიკურ ნაწილში, მოზომელი იყო ნებისმიერ იმ საკითხში, რა LGBT-სთან მიმართებაშიც კი. ხო, ახლა ჩაულებრივია, გასაგებია რა პოზიცია უნდა ქონოდეს.
2: არა, მას ჰქონდა ეს მოზომილობა არ არის, მას ჰქონდა ის პოზიცია, რომელიც უნდა ქონდეს ქრისტიან ადამიანს და მით უმეტეს მოძღვარს, ეს წინამძღვარი
0: პოზიციის გამოხატვაზეა. საუბარი.
2: ხო, ხა გინებით ნამდვილად არ გამოხატავდა ხა.
0: მაგრამ უკვე აი რატო
2: თორე მას კატეგორიული განცხადებებიც აქვს.
0: გამოცდილებას ალბათ ახალი პატრიარქი ჩვენი ალბათ რაღაც გარკვეულწლად გამოცდილება მასაც სჭირდება და ალბათ ესეც ექნება. როდესაც შენ ცალსახად და რატომ გამოიწვია აი რაღაცას
2: გამოყვეთილებას
0: უკვე 17 მაისი არის და არის სწორედ იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულწილად ეს იყო
2: ოჯახის ღირებულება და
0: ის მოძებნა იმიტომ რომ ამ 17 მაისს როცა უნდა თამ იმაში გამოსულა
2: პატრიარქმა
0: ლგბტ იმას პატრიარქმა
1: არ უკვე
2: იმიტომ რომ ეს
0: იყო გარკვეულწილად მაგითომაც გეუბნები ეს იყო გარკვეულწილად სწორედ კომპრომის ჩხუბში კი არ უნდა ყოფილიყო არამედ ალტერნატივა შექმნა მისი და ამ ფორმით გააკეთა და როდესაც შენ აქ ხელისუფლების 4 წარმომადგენელი, 3 წარმომადგენელი გამოვიდა. როდესაც მარტო ხელისუფლება გამოგყავს, მაშინ გამოდის რომ თითქოს ეს ეკლესია გაყევი, რა ქვია, თუნდაც იმასე, რა ქვია, პატრიარქის აღსაყდრების იმაშიც როგორ იყო. მხოლოდ ხელისუფლება. პატრიარქი ჩვენი ყოფის აღგარდაცვლილი ცდილობდა მუდმივად ბალანსი გაეკეთებინა. აქ გადაიქცა თითქმის ეკლესია პარტიულ განამატად.
2: არა, მე შეგახსენებ
0: რომ ხელისუფლება ამბობს რომ ეკლესია ეს მარტო მე ვარ.
2: არა, არა,
0: პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი გადამეტებულია, გესმის? და აქედან გამომდინარე მეორე მხარეს უკვე უჩნდება, მე არ ვამბობ და არ ვამართლებ, რომ მათ მიერ, თქვა თქვა, დამოთქმული აზრების ისეთი ფორმით გამოხატვა კარგია, ისევე როგორც ყოველთვის მოზომილი იყო პატრიარქი როცა ამბობს.
2: იცი რა, სანამ ისინი
0: აბორტი რო ცოდვა, ამაზე რასაკვირველია, მაგრამ როგორ ამბობ ამას? უტოვებ თუ არა ადამიანს შანსი იმის, იმიტომ რომ ადამიანი ცოდვილია და ადამიანები პირდაპირ ადამიანი დაებედან მოყვა

0: ხოლმე სულ მეკვირდა ხოლმე პირველად რო წავიკითხე რომ ცოდვით ვართ გაჩენილები ამ რატო და მე რო გავეცანე მე მივედი ხო
1: რატო და ეგარი ნათლობა მე ამ ცოდვას
0: ანუ გამოვდივართ ამ ცოდვით ანუ შენ როდესაც კატეგორიულობის მომენტი მე ამას იმიტომ კი არ ვამბობ ალბათ კიდევ ამბობ ბევრამეში მას ეს გამოცდილება მიცემს იმის საშუალებას რომ ფორმები ისე იყოს მოძებნელი რომ ადამიანებს არ გაუჩინო რაღაც გარკვეული ისევე როგორც კანონთან მიმართებაში კანონზე ვლაპარაკოთ პირველ ჯო კანონი
1: ესე იგი ნახე რა შეასაქმე გოჩა ერთი თუთი რა ძალიან ნაკ ხო როცა შენი ემოციებით ხო მაგალითად თქვა პატრიარქმა მე მაგალითად გამიხარდებოდა პატრიარქს რომ როდისმე მიმართოს ხელისუფლებას რომ აბორტი თუ ცოდვა ამიტომ ხელისუფლების და სახელმწიფოს პირველადი დანიშნულება რომ ოჯახებს მისცეს იმის საშუალება რომ ბავშვები გააჩინონ იმიტომ რომ წარმოიდგინე როცა ბავშვს აჩენ ვისთვის? იმიტომ რომ ქუჩაში გა კი, მაგრამ ნახე, როცა
0: აკრძალეს
1: არა აკრძალეს
0: ყველა ოჯახს სადაც აბორტი გაკეთებულია, მე ამას ეგრევე ატოვანო. მე არ მაქვს ეგ პრობლემა.
1: ის მართლმადიდებელი პატრიარქია.
0: ადამიანებს დიდი ნაწილს აქვს ეს მომენტი, გავიგეთ ხო?
1: გოჩა, ეს არის პატრიარქი, მართლმადიდებელი პატრიარქი და რისი თქმა უნდა, მამუკა, ალბათ დამეთანხმები, ხო? ნახე როგორი სიტუაცია, მე მესმის ადამიანებს უჭირთ ოჯახში. უჭირთ, ხო? მე მართლა მესმის, რომ აი ვისთვისაც, ქუჩისთვისაც, ნუ ბავშვები, როცა გატყობენ რომ ფასები ისა დაბლა იწევს და 20 თეთრი აკლდება და მეტი არაფერი, ხო? აი სასაცილოებით არება, მაგრამ ის პატრიარქია, იცი რა არის, როდესაც ჩვენ თავს ესკვიდა, როცა ესეთი კრიტიკული ხარ, ნახე, როცა ესეთი კრიტიკული ხარ პატრიარქის მიმართ, შენ ბზარს უჩენ დედა ეკლესიას. და ამიტომ ღთის შიში, ნახე რა არის, იმიტომ გოჩა, ესეთი მაგარი თუ ხარ, მოდი რა ხელისუფლებას მიმართ. ის კი არა რაღაცა სისულელეიმებით, ვიზა ლიბერალიზაციაზე კი არა ლაპარაკო, თუ ეგეთი მაგარი ხარ და ასნალანძღავ ჩვენ პატრიარქს, ხო? მაშინ ხელისუფლებას საქმეზე ელაპარაკე. საქმეზე და არა იმაზე, LGBT-ზე.
2: ნინო თუ შეიძლება დავამატე, აი რა თქო საუბარში ახლა ცოტა სხვა თემაში გადავადე და ზუსტად რას თქვენ თქვით, ხო, ეს არის ზუსტად პირდაპირი მესეჯი ხელისუფლების. არა აბორტს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ დემოგრაფიულ პრობლემას მიხედოთ, რასაც ჩვენ საუბრობთ. ეს პირდაპირი ხა პატრიარქია და ვერ იტყოდა ხო, მაგრამ მის ეს დებს, აი ეს მიმართოდებს.
1: რა თქმა უნდა.
2: რომ დემოგრაფიულ უმძიმესი პრობლემა დავანებოთ რა ყველაფერს და ვიდა ნახეთ რა ხდება ხო?
1: აბა რა.
2: მიგრაციული
1: სიკტილე უფრო ბევრი ხდება, ვიდრე
2: იბადება. და მიგრაციული
0: რა არის? აი რასაც მოგვამბობს, მაგრამ ხელისუფლებას თუ ამას არ ეტყვი, მამუკა, შენ ამბობ უნდა იგულისხმებოდეს,
2: მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო, და აი ზუსტად.
1: და იტყვის, აუცილებლად
2: იტყვის. ამას ეს ხვალ იტყვის.
1: რა თქმა უნდა ეტყვის.
2: ხვალ იტყვის უმძიმესი დემოგრაფიული
1: რო არის? ხო, აი ერთ რაღაცას იტყვი და გავჩუნდები, უბრალოდ რა არის, იცი? თითოეული თავდასხმა პატრიარქზე დღეს პატრიარქ შიოზე, ჩემთვის არის თავდასხმა დედა ეკლესიას. მე იმისი შიში მქონდა არჩევნების წინ, რომ ისე არ მოხდეს, რომ რაც უკრაინაში მოხდა. ეს არის ჩაფიქრებული. ამიტომ მე მესმის დაუჭერ. ესეთი პრეტენზიული რო ხარ პატრიარქის მიმართ, საკუთარი თავის მიმართ იყავი ეგეთი პრეტენზიული კაცო. და ეგეთი სიბილწეები არ დაწერო. დაუშვათ არ მოგეწონა, ხო, მაგრამ რეებს წერ, ხო უნდა იფიქრო.
0: ეს რა აკრძალვით, აი აკრძალვით, მოდი ესეც რატო ვთქმე თავიდან. შინაგანი მორალის მომენტი ერთ-ერთი მთავარი და საფუძველი რა არის? აკრძალვებით პრობლემა მოიხსნება?
1: ხო, აი
2: რა უნდა, ზუსტად აი მაგას.
0: ახლა სოციალურ ქსელში არ დაიწერება ეს აზრი, იმას არ ექნება? ჩვენ იმას იქვიაძებოთ, რომ ადამიანებს, რასაც მამუკა ამბობს, შეუქმენი რა ის გარემო. მამუკა გეძახის, რომ ეს ნიშნავდა მაგას, რომ ასე უნდა გაიგოს ხელისუფლებამ და ეს ხელისუფლება ნახე როგორ იგებს. ეს პატრიარქი ჩვენია. ჯერ წინა საარჩევნო პერიოდში როგორ მიდიოდა, შემდგომაც როგორ ვითარდება, მე კი ველოდები და თვათაშორის ერთი რაც ყველაზე კარგი დავინახე იყო, რომ იმ ბავშვებთან დაკავშირებით საპატრიარქომ გამოთქვა როგორც იქნა თავის პოზიცია.
2: გამოთქვა და შეხედა კიდევ. აი ზუსტად და ამიტომ ველოდები.
0: ხო და ამიტომ იმედი მაქვს
2: მე. ხო, აუცილებლად
0: იმედი მაქვს, რომ ხვალდა ზეგ ხელისუფლების კი არ არის ეკლესია, კაცო.
1: არ არის ხელისუფლების, არასოდეს არ არის ეკლესია
2: და
1: ეს არის, აი ნახე, ეს არის ხელისუფლება. შენ მაინც იცი, რომ მე ამ ხელისუფლების მიმართ არა ვარ ლოიალური, ხო? მაგრამ ეხა ეკლესიაც გავჭხირო ამაში და გავთხარო, ნამდვილად არ
2: მინდა. არა, გამურიცხულია რა.
1: აი ნამდვილად არ მინდა, გესმის? და შენ ხელისუფლებას ეხა ეკლესიის გამო და აი ამითი შენ არც თემა გაინტერესებს.
0: ცდილობის გულისთვის ეს არ არის პირდაპირ არეხება, რასაკვირველია. დღევანდელ პატრიარქს, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც მასთან ერთად არიან და რაღაცებს გეგმავენ, ის ცდილობის გულისთვის, ხელისუფლების გარდა. თანები თავი ოპოზიციას, მაგრამ გამოყავს პრეზიდენტი, გამოყავს პარლამენტის თავმჯდომარე, გამოყავს პრემიერი, გავიგე. ვიღაცა ისე მაინც
1: საზოგადოებრივი
0: გამოცდილება.
1: ის ძალიან ბევრი საზოგადოების ისეთი წევრი იყო გოჩა. ხა მარტო კობახიძე დაინახე და ივანიშვილი ვერ
0: გავიგე.
1: იყო ძალიან სიტყვა კი, მაგრამ იქ ძალიან საზოგადოების ძალიან კარგი ისეთი ცნობილი ისინი იყო წარმომადგენლები.
0: ნუ მე ხა ისე გამოდის რომ შენ ეკლესიაზე მე ვისაც ამიტი ვიცავ, სწორედ ეს ხვალდა ზე კეთილი უნდა ინებო
1: და
0: გაითვალისწინე.
2: ხო და ამიტომ თუ
1: შენ ამიტი კი არის ამით შენ აგულიანებ იმად, ვინც საკუთარ თავს ისა უფლებას აძლევს, რომ აი ესეთი სიტყვებით მოიხსენიოს დედაეკლესია და პატრიარქი.
2: არა, მან კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, მოცემულობა არის ასეთი, აბორტი არის მკვლელობა, მორჩა. აი აქედან გამომდინარე უკვე, რასაც ხო დღეს პატრიარქმა ის ბრძანა, ხვალ ამას მოაყოლებს, ეს გაიშლება ეს თემა. გამორიცხულია გოჩა, რომ არ მოხდეს, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული მესიჯი.
1: უძმესი თქმა იყო.
2: რა თქმა უნდა, აბა მე ვერ არ არის რა, ვერ იტყვის, ეს რას თქვა კიდე და
1: ხო. აი იმიტომ რომ ძალიან უჭირს ხალხს რა,
2: ერთი როცა ეკონომიკური კოლაფსი გაქვს შენ და ასოციალურია თვითონ სოციუმი, ხო? შენ როგორ გინდა რომ აქ მოუწოდო მრავალშვილი? ხო, ვერ ამას ვერ გააკეთებ, მაგრამ ძალიან კარგად გააკეთდა ეს თვითონ აბორტი, ამიტომ აბორტი მკვლელობაა და კარგად შემოიტანა ეს ამ.
1: სწორედ, რა თქმა უნდა, მიმტევებლობა და
0: მაგაში თემა წამოსაწევია, მაგრამ იქვე მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კიდევ ამბობ. ფორმებია მოსაძებელი
2: დასაგებია.
1: კი, მაგრამ ისი რა არის? ისა რა
2: ქვია? პირველი გაცხადება
1: პატრიარქის წმინდა ელიამ მეორე როდესაც იყოს ახალი პატრიარქი არჩეული, ჩვენ მაშინ პატარები ვიყავით, მაგრამ მე დარწმუნებულია რომ მასაც ეხა რაღაცა გარკვეული დრო დასჭირდა, ხო? იმისთვის რომ გამხდარიყო ილია მეორე მთელი საქართველოს. ამიტომ და მითუმეტესა
2: ხო გახსოვთ რამდენი რომ დაჭირდა, იქამდე მივიდა ილია მეორე მესამე მეოთხე შვილის გაჩენა მონათლო რომ დაიწყო თვითონ
0: ეს ეკლესია შეუძლია გააკეთა. ეხლა რა ჩვენ
2: უდიდესი ეს ფაქტიურად დემოგრაფიული
0: სახელმწიფო თუ არ მიეხმარა მართლა ეკლესია ასეთი ფორმით ვერ იზრდება.
2: რა თქმა უნდა, ის მუნიციპალში უნდა
1: იყოს.
2: მუნიციპალში უნდა
0: იყოს. ამიტომაც სახელმწიფო როგორც ნაბიჯი უნდა გადადგას, ისევე დასაწყისში რა კანონიც ყველასთვის ერთი თუ არ
2: იქნა.
0: კანონიც ისე თუ არ იქნა, შენ აგრძალვებით მარტო. ისევე როგორც ნარკომანიას აგრძალვებით მარტო, ვერაფერს ვერ უზრდება.
1: რა თქმა უნდა, აი
0: სანამ არჩევნებს მოთხოვნილება მანამდე მუდმივია.
1: აი ჩვენ ნახეთ ხო მე წინა იმაში გაუშვი, მზია ამაღლობელი, როგორ ესე იგი აი
2: ნებისმიერი კრიმინალი.
1: შანსი არ არის რომ ტკენოდა დგებუაძეს რა. აი
0: ხო ის პარამეტრი
1: ტკენის ნახე. თუმცა მე მიმაჩნია რომ რაღაცა ისა თავშეკავებული და აუთმენის ვალდებულება გაქვს, როცა ჟურნალისტი ხარ, როცა დეპუტატი ხარ. მაგრამ ნახე ეს კანონი გაქვს ისეთი რომ ეტკინა დგებუაძეს და ორი წელი მიუსაჯეს და აგერ უყურებთ რომ ქართული ოსნების დეპუტატი მანჯგალაძეს როგორ უთხავს და იმას არ
2: არტენია
1: არ დაწერა გაიგე განცხადება. ეს
0: კანონში ბევრი რამე ხდება ეგრეთ
2: აი დემოკრატიაზე საუბრობდით ხო და მინდა ცოტა გადავდით ხო მინდა ძირითადი მაგისტრალური ხაზიდან მაგრამ არ აღუშავს ეს ძალიან საინტერესო თემა იყო რაც ეხება დემოკრატიას დემოსი და კრატოსი ხო ხალხის ხელისუფლება ჩვენ საქართველოს მაგალითზე უნდა განვიხილოთ იმიტომ რომ საინტერესო ხა სხვაგან რა ხდება არ მაინტერესებს ამ ხრივ ჩვენ მოცემულობაში
1: კარგი არაფერი არ ხდება არ სხვაგან მინდა
2: გითხრათ სამწუხაროდ რა არის იცით აი ყოველთვის ვამბობდი და ჩემი დაკვირვებით ასე რომ ჩვენ საქართველოს და ქართულმა ხალხმა ვერ ავითვისეთ არასახელმწიფოებრივი აზროვნების გამო ეს ჩვენ დამოუკიდებლად ხდებოდა იმიტომ რომ ჩვენ რომ დამოუკიდებლობა დავკარგეთ ანუ სახელმწიფოებრივობა დავკარგეთ ამასთან ერთად სახელმწიფოებრივი აზროვნებაც დაიკარგა მე არ ვამბობ სრული გლობალური მასშტაბით თვითონ ადამიანში ხალხში იმიტომ რომ შენ ის ახმა რომ შენ სახელმწიფოში ცხოვრობ დამოუკიდებელი ჩვენ ეს არ გქონია ის კი არა კანონებსაც ვერ წერდით ხო იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა არ ყოფილა და სხვა ვიღაცის შემადგენლობაში ვიყავით ბოლო 200 წელი ვიყავით რუსეთის შემადგენლობაში ხო დემოკრატია ნიშნავს ადამიანის უფლებებს ხო დემოკრატია არის კვინტესენცია მთელი ცხოვრების წესი. ცხოვრების წესია რა.
1: რომელიც ფიქცია.
2: მაგრამ გააჩნიაში რომ ხო და აი ზუსტად შემოკარ უნდა მოერგოს რა. არის რუსული დემოკრატია, არის გერმანული, არის ფრანგული, ყველგან ერთნაირად ხო არ არის ეს დემოკრატია. ხო? ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ვერ
1: განვითარდება. არის ბრიტანული დემოკრატია.
2: ხო, ბრიტანული და სხვადასხვა. აი, ეხა თქვენ რო ბრძანეთ, ხო, იგივე კანონის აღსრულებლობა. აი, დააკვირდით მოცემულობას, ხო? კანონი ხა შენინო მაგალითი რომ მოიყვანე, ხო? კანონი არ უნდა იყოს ვიღაცისთვის ცალკე შექმნილი, ხო? აი, თუ მახსენდება ამ კანონთან მიმართებაში რასკოლნიკოვის გენიალური ფენომენი, ხო? დანაშაული და
1: საჟელი.
2: რასკოლნიკოვის შემოვიდა ლიტერატურაში და პოლიტიკაში, დაივანა თავი როგორც რასკოლნიკოვის ფენომენი, რასკოლნიკოვის მაგალითი, ხო, მისი
1: მშობლები.
2: ხო, რასკოლნიკოვის ეს დოსტოევსკის ასაკონა გვაგვარებზე ქონა მას ქალაქების გახსოვთ, ხო, ის ნაწარმოებში როგორ აქ თავისი მასში. აი, ზუსტად ეს არის მისი განჯა, ხო? აი ნაპოლეონზე მოსაუბრებს ხო რო ის აი აბს გენიალური პასაჟია ხო ნაპოლეონი რომელსაც მილიონი კაცი დაბრუნდა გმირად გამოხატესო კაცო ხო მკვლე ხო ნუ და კანონი ვისთვის არის კანონი არის დაუცველი და უმცირესობისთვის არის ამბობდა ხო რასკოლნიკოვი იმიტომ რომ ზუსტად ასე გამოდის დღეს შე რომ აშავებდა იმას თხო მზიამაღლობეს უკვე იგვე დანაშაულზე სხვასაც უნდა მოთხო იმას არა აქვს მნიშვნელობა ეს პარლამენტის წევრია
1: ხო მაგრამ კანონი გაქვს იცი როგორ თუ გეტკინა და უჩივლე
2: მაგრამ და რეკმენდებაზე საუბარია.
1: ხო, აი ახლა მე
2: ხელის მოკნევა, აი ეს არის კანონი და ეხა ეთქინა არქინა იქ.
1: კანონში ესეა ეს მე.
2: ხო, ხო, და
1: მაგას რეკმენდება იჯება, არამედ თუ ეთქინა და რა ეთქინა ეგეთი დგებულადეს რა ახალ გადახალი.
2: ხო, ვერ მოვერგეთ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მოვერგე და ვერ ავყავ.
1: თუმცა მე მიმაჩნია რომ არ უნდა გაელაწუნებინა.
2: ვერ ავყევით, იცით? ბევრი არის, აი დაუშვათ, ბევრი ნიუანსი. ჩვენ 32-33 წელია დამოუკიდებლები ვარ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ვაშენებთ. ეს გზა ზოგიერთო ქვეყანა ამ გზის გავლას 100 წელი მოანდომა, 50-60 ომები, რევოლუციები და საშინელი რაღაცები, რომ მოსულიყვნენ დღევანდელ დღემდე ის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენ მიგვაჩნია ეტალონება დემოკრატიის, ხო, რომელია?
1: იცი, არავინ აღარ მიმაჩნია ეტალონება.
2: საფარო ისე ხა, ხო, რომელია? ხო, ეტალონად იგივე ევროკავშირის
1: დემოკრატიები არის ფიქცია.
2: იგივე რელიგიასთან დაკავშირებით, ხა, რაც საფრანგეთის აი ყველაზე ნიშანდობლივი იყო საფრანგეთის რევოლუცია. დიდი რევოლუციას ეძახიან, მე რატომ არ ვიცი, ხა ჩემთვის მეუღებელია, მაგრამ ხა დააკვირდით რა მოხდა. იქ ან რელიგიის წინამდებ იყო ბრძოლა, ანუ რელიგიის სოციალიზაცია მოხდა. რელიგია დაიყვანეს, როგორ ვიცი, დაიყვანეს ჩვეულებრივ კატეგორიამდე. და გენიალური ძალიან კარგი ნაშრომია გამასთან დაკავშირებით გერმანელი მეცნიერია რომელიც აი საოცარი ტერმინი იხმარა მაშინ თავრობაზე ფრანგების იმის გარეშე ლოცვის გარეშე ხელისუფლება ლოცვის გარეშე გაწარმოგიდგენიათ აი ხელისუფლება იმჟამინდელი საფრანგეთის ხო ეს ნაპოლეონამდეა საუბარი ის იაკობინელები ჟიროდისტები და ასე შემდეგ ხო სანამ ნაპოლეონი მოვიდოდა ხელისუფლებაში ხო ანუ ხელისუფლება ლოცვის გარეშე აი ეს მოხდა და დღესაც ჰაიდეგერი ამბობდა რომ აზროვნებას გადაიჩვია ევროპა ვერა მორჩა აი დაიკარგა ისე რაღაცა
1: თუ დამეთანხმებით აზროვნება თუ შერჩენილი აქვს ხო პოსაბჭორს ცეში შერჩენილი ადამიანებს, იმიტომ რომ აი ხანდახან ისეთ რაღაცებს ვაწყდები, ვიცინო, ვიტირო, აი ელემენტარულად აზროვნების დეფიციტია რა. რასაც ჩვენ აი ესე უიმე და ღმერთო ჩემო და ეხა არ ვიცი, აზროვნების დეფიციტი არ აქვს მას ურსულას, მოაზროვნეა? და დემოკრატიაზე ევროკავშირი და დემოკრატია ხო სასაცილო?
2: დინო, ჩემო კარგო, ეს არის მიდგომა და აკვირდით ევროპის მიდგომები, ხო? იგივე ჩვენთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში, იგივე სყბადაღებული დიპსტეიტი, ხო? აი დააკვირდით რა, უკვე სამართლ უკვე ეს გახდა როგორ ვიცით, აი საღლიცინო. დღეს იყო თუ გუშინ არ ვიცი კითხულობდი.
1: არ არის რო საღლიცინო.
2: ისა ხო, არა, რო აი ოთახშიო ის გერმანელის რო ვიზახოთ, აი სად არის ვერ ვნახეო დიპსტეიტი. ჯო ეს არსებობს, ეს ყოველთვის იყო. წაიკითხეთ რა ეს ლიტერატურა რა, ცნობილი იმისი მწერლების მეუცე. ხო, არა, საერთოდ ყველა ქვეყანამ გაიარა, ეს ხდებოდა, არის და იქნება.
1: და ეხა არის გლობალური მასშტაბი და მსოფლიო
2: ეს დიპსტეიტი არის რაღაც ხო წარმოსახვითი არ არის რა, ხო, არ არის პიროვნები, რაღაც შემდგარი რაღაცა არსება გუნდი ჯგუფი, რა ვიცი, რომელიც მუშაობს ამას აკეთებს. ეს სხვა შორის საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო. საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო ეს ბაბა ბრეჟნევის პერიოდი რა იყო.
1: რა იყო.
2: გარდა არ მითხრათ რომ ეხლა ეს მიხრწნელი ბებრები მართავდნენ, ხო? 80 წელს გადაცილებულები.
1: Ну, ეხლა მეორე უკვე რო წამოვიდეთ გორბაჩოვის და ელცინის დროს ხო საერთოდ?
2: ხო, იგივე ელცინი აიღეთ, ელცინი ნახევრად მკვდარი იყო, ვინ მართავდა ელცინს, ხო?
1: აი, რანგან დემოკრატიაზე დაიწყეთ საუბარი, აი რა მინდა კითხოთ, იცით? აი მაგალითად ირანი და დღეს ყველა ამაზე საუბრობს რა ამერიკას და ისრაელი ამერიკა ირანი. აი ირანი ხო? დაუშვათ ჩაცმულობით, თავისუფლებით, ხო? Ну, იქ სხვა წესებია რა. და ამიტომ მე რა მიმაჩნია, იცი? ამიტომ ეხა მე ვერ დამაჯერებს, რომ ნათანიაჰუ და ტრამპი ღამეები არ ზინავთ, რომ ისე უნდა დემოკრატია ირანში და ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ დემოკრატია არ არის ირანში. ხო, აი ამას ვერ დამაჯერებს ეხა და რუსია საქმე. აი ეს ქვეყანა, ხო? აი მე აღმოსავლეთ ცოდნე ხარ, ისტორიკოსი ხარ. ცხოვრობს ესე. მე მაგალითად რა მიმაჩნია, იცი, რომ მე არ მიმაჩნია მართლაც, რომ აი ვიღაც საქართველოსში ხო გვაქვს წესები. და ეხლა ხო და ამას აკეთებს ევროკავშირი, ხო? არ მოსწონს ეს ჩვენი წესები და მაქსიმალურად
0: გამეტას თუ გადაიყო.
1: არა, არა, ნახე,
0: რომელ წესებზე იმას გიშვება, რომ აი გინდა თუ არა ესე.
1: ვინე კითხება ნათანიაჰუს და ტრამპს, რა რა წესჩოულებები არის ირანში?
0: ირანშიც კი არ გიკითხება, ასე შევატრიალებ, არა, სხვა რამეზე ალბათ. რატომ აწყობს ნათანიაჰუს ირანში დემოკრატია? იმიტომ რომ ირანელები იყვნენ კარგად. იმიტომ რომ თუ იქ დემოკრატია იქნება, მაშინ ესენიც იქნება კარგად.
1: აი შენ ხა მართლა,
0: ანუ თავისით გამ თავისი ინტერესი
1: დაგაწყნარებ. გოჩა ნათანიაჰუ ესა ისრაელი და ირანი, ეს არის ორი სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთს ალბათ დამეთანხმებით, ჩემი სიტყვები არის, გაქრობით ემუქრებია. და აბსოლუტურად არ აინტერესებს ნათანიაჰუ იქ იქნება. ველაზე ძალიან
0: ისტორიკოსი აღჭირდება აღმოსავლეთშემოწმება, იმას რა ქვია, ირანმა მისცა უფლება აეგოთ ტაძარი სოლომონის ისევ და ებრაელები
1: შემოწმობენ
0: ისრაელში ძალიან კარგად და მშვენივრად
2: ისრაელში ცხოვრობენ ირანში მაგრამ
0: ირანში
2: ებრაელები და ირანის მეჯლისის წევრებიც არიან საერთოდ კანონით მოცემულობა სომხებიც არიან
1: სომხებიც არიან
2: ებრაელები ცხოვრობენ არის და დაცულია ეს ტოლერანტული ეს ყველაფერი დაცულია
1: მე თუ მკითხავ ნათანიაჰუს ყველაზე ძალიან სწორედ ის არ უნდა რომ ირანში იყოს აი ესეთი დემოკრატია
2: რასაც გაჭირდება საერთოდ ეს ასე ხდება რა გაიხსენეთ მეორე მსოფლიო ომი როგორ დაიწყო ჰიტლერმა რა მოითხოვა? ჰიტლერმა დაიბარა ეს და იმისი რა ქვია, მიუნხენის კონფერენცია რომ მოხდა, სუდეტის ოლქშიო ჩეხები ჩაგრებიანო, ჩემო კარგო ისო გერმანელებიო, ჩეხები ჩაგრავენო და ეს უნდა დავისო და ყველა მტაში დაუკრა, კი ბატონო.
1: სოციალური როგორი რეფორმები გაატარა?
2: მიზეზი იყო ეს, მიზეზი, ამიტომ დემოკრატიის დროში შევიდნენ ამერიკელები ერაყში, დემოკრატიის დროში წავიდნენ ავღანეთში და თელიმაში რა, ეხა სადამ ხუსეინს რა მოთხოვეს? ხო, რომ ჩამოახშეს ის.
1: და ნახე ავღანეთში რა გამოიწვიეს? ნახე რა გამოიწვიეს ავღანეთში? რომის ხელშია ეხა ავღანეთი?
2: ავღანეთი არის თალიბანი.
1: მაგრამ ეს მათი, ხო, თალიბანი, ეს მათი ის არის რა და შენ ვინ გეკითხება ამითი რას იგებ? თუ მსოფლიოს არ აღენებ.
0: მაგრამ ინტერესები აქვს ნინო.
1: ინტერესები სხვა.
0: ნუ როცა შენ ჩემი მეზობელი ხარ და შენ მუდმივად დანას ლესავ. ხო, და თან იმაშვები. ფიქრობ რომ ერთდღესაც ამ დანას გამომისმევ რა ყელში რა, ახლა არის ეგ მომენტი, ხო? და თან ხედავ რომ შენ შიგნით ხალხს კი, რასაც შეიძლება მე მესმის, რომ არასდროს არ ყოფილა ეს ორი განსხვავებული ის არის, კაცო, აზროვნების წესი. ერთი არის დასავლური აზროვნების წესი, დემოკრატიის წესი და მეორე არის, თქვათ, რაც აქვს ისლამს და ისლამს სხვანაირად აქვს. მით უმეტეს ირან კიდე ცალკე იმაში ჩაჭა.
2: საერთოდ გოჩა და ისლამთან დამოკიდებულებაში არის ამბივალენტური ამერიკის და რატო მე გეტყვით. ირანი დაუშვათ, ირანი არის სულ სხვა მოცემულობა თავის ცხოვრების წესი, სპარსელებზე ვიძახი საერთოდ, რო ეთნიკური იდენტობა და არაბული სამყარო სულ სხვა არის. მათ აერთიანებთ
1: კი, აბსოლუტურად
2: ხო, ისლამი, ისლამი ირანში შეიტანეს არაბებმა და მერე საკმაოდ საინტერესო ისტორიის ცხოვრებით ცხოვრობს ირანი. თქვენ რომ დააკვირდით მის ისტორია, ნახოთ, ხო, ასე მარტივი არ არის. ირან საუკუნეების განმავლობაში თურქული ტომები მართავდნენ. თქვენიც რომ დღე აი ხაჯარებიც დაუშვათ ეს ტომები ყველანი აღამახვათ ხან ესე თურქები იყვნენ შაჰა აბასის და ყველა. ყველაზე საინტერესო ისაა, როდესაც რევოლუცია მოხდა ირანში, და აიათოლა ხომეინი შემოვიდა და ახალი თეოკრატიული, ანუ ისლამური ახალი მოდელი შექმნეს რეგიონში. ეს ძირითადი პროტაგონისტები ვინც იყვნენ? ყველა თურქული წარმოშობის იყვნენ ლიდერები. ეს ბოლო ლიდერიც, რახბარიც, ხამენეიც თურქი იყო. ანუ თურქი აზერბაიჯანელი. ნუ ეს არ არის, ხო იქ სერიოზულ დღევანდელი პრემიერის პაშა პეშექსიევი შეანიც ისიც თურქი არის, აზერბაიჯანელია და ასე შემდეგ. იქ ცოტა შინაგანი დაპირისპირებაც არის ერთმანეთში. ხა მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი და მე ძალიან კარგად ვიცი დამოკიდებულება ნაღ აი ეთნიკური დახვეწილი რაფინირებული სპარსის და თურქის. ის ვერ იტანს იმას, ისე არ არის. აზერბაიჯანი 7-10 მილიონამდე აზერბაიჯანელი ცხოვრობს. და ეს ტერმინის აზერბაიჯანი საკმაოდ ხელოვნურია შემოტანილი. თქვენ კარგად მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, ახლა აი დაპირისპირება არის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ხო იყო ომი და აი ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებთ. აი მეცინება ისეთ ისტორიის არ ცოდნა საკმაოდ ეს ჩვენი ხალხი და საზოგადოება მიყავს აი ცოტა

0: ტერიტორიულ დამოკიდებულებამ.
1: კი, სამწუხაროდ.
0: ეხლა რომ მე ვთქვა, აი დავუშვათ, ის მოცემულობა რაც იყო, რომ ყველა ავი სხვა ქვეყნები არის, პოსტსაბჭოური ქვეყნები, 13 რესპუბლიკა ბალტიისპირეთისგან, ყველა რესპუბლიკას ტერიტორია

0: სული ეკატერინე პირველის შემოერთებული წაართვა რეჩპოსპალიტას
1: და უკრა ხო რუსეთზე ძალიან საინტერესო ხდება მსჯელობა უბრალოდ დრო აღარ არის
0: დრო და მინდა ეს დავამთავრო რატომ დავიწყე აი ამერიკის დამოკიდებულება ირანის გარდა ყველა იმ რეგიონში ისლამურ სახელმწიფოებთან ყველას აქვს ყველასთან არის მეგობრული დამოკიდებულება ხო ყველა ქვეყანაში ამერიკას აქვს თავის სამხედრო ბაზა ბახრეინი კუვეიტი საუდის არაბეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ცხოვრების წესით იქ ამერიკანიზაცია არ მოხდა ისლამმა ჩაკეტა ჩაკეტა არ შეუშო ამერიკა არ მოხდა ვესტერნიზაცია ამერიკის. ანუ ცხოვრებისას ვინც ხარ დუბაიში, საუდის არაბეთში, კატარში, ბახრეინში, ნაყოფი ნახეთ როგორი ცხოვრებისას. ცხოვრები და ფუფუნები 22 საუკუნეში არიან, მაგრამ ცხოვრებისას კანონმდებლობით თქვენ იცით, რომ პარლამენტი არ აქვთ. აბსოლუტური ხელისუფლება იმისი, რა ქვია მაგას, ემირი არის და მონარქისტული სახმონარქიული დამოკიდებულება არის ხა. ცუდი გაგებით არ მინდა ცნობილ მონარქის და ვზივარ ეხლა აქ და არ მინდა ის შენი შემომწეს მეც მონარქისტი ვარ რა თქმა უნდა და რატომ ამბობ ისე და ეს დამოკიდებულებაა შეგვიყურო ისინი მეგობრებია ირანი მტრად გამოაცხადა და გოჩა სწორი ეგ არ არის იქ იმაზე ეს არის თუ ირანი იქნება აი ისრაელისთვის მისაღები ნინო ანუ შეიძლება პარტნიორების გახდნენ იქ არ არის ეროვნული შუღლი ხო?
2: ხო,
0: არ არის ეროვნული
1: შუღლი. მე რაღაცა
2: უკვე დაიბადა.
1: კი, მაგრამ
2: თუ ვერასაც უყურებს, ნინო ტანსაცმელზე ეთყობათ, ვისაც დაინტერესებს, ნახონ, უკვე ქალები ბევრად გახსნილად არიან.
0: კი, შედარება არა.
2: შედარება არა. ეს მომენტები იქნება. და ხვალდაზეგ რასაკვირველია, მე ერთი აი რითაც მე
1: და უბრალოდ ხვალდაზეგ ნათანიაჰუ აღარ იქნება და შეიძლება
2: შეიცვალოს.
1: არა, პიროვნებებს არის, რა არის, იცი? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნებებს სამწუხარო.
0: ნათანიაჰუ სხვა შორის თუ მიაქცევთ ყურადღებას ალბათ გესურდინებათ რომ უამრავი სისხლის სამართლის საქმე აღძრული ნათანიაჰუს ერთ-ერთი სერიოზული ოპოზიციონერი ეს გახლავთ იარი ლაპიდი მისი წინა პრემიერ-მინისტრი მას აღძრულია საქმე და ჰაგის სასამართლოს სისხლის სამართლის დამნაშავე ვერ გამოქვეყნდა დააპატიმრებენ ესე მარტივი არა ის თავის გადარჩენა ისე როგორ ტრამპი
1: ხო
0: ტრამპი ეხლა აქ არჩევნები თქვენ იცით გოჩა ბუდიშვილი დაივიტყვი სამამულო ომის მერე ყველაზე დაბალი რეიტინგი არ ქონია არავის ტრამპის
1: გან კი
0: ეხლა რო აქვს ეს და ეხლა შუალედური არჩევნები იქნება კონგრესში ეხლა ნოემბერში თუ საერთოდ ამერიკის კონსტიტუციის
1: ყველაზე წელიწად დემოკრატები თუ გამოიმარჯვებენ
0: და არ არის იმპიჩმენტის თემა შეიძლება კი
1: სამწუხარო ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხარო
2: არა გინდო და რამე ერთი მხოლოდ დავამატე მე განს პოზიტივში მინდა დავამთავრო რომ სოფლიოში რაც მიდის პროცესები და საქართველოსიც თუ ავყვებით ჩვენ ხედავთ ერთ რამეს რომ მოლაპარაკებები მიდის ეს ჩანდა ჩინეთში სტუმრობის დროს როგორც ტრამპის ისევე პუტინის ანუ რეალურად ერთპოლუსიანი სამყარო დამთავრდა
1: თუმცა ჩინეთში ტრამპის სიდიპინის შეხვედრა დიდი არაფრით არ დამთავრდა და მინდა
2: მნიშვნელოვანი
1: აბრალოდ ხელის ჩამორთმევა
0: არის არის ნინო ჩემ უყარო
2: აი
0: ზოგიერთი კიდე გამოდის ეგრეთ წოდებული ეს ნუ საოცარი ხდება საქართველოს ხო ექსპერტები
1: ხო რა და
0: რაღაც რას ლაპარაკ როგორ არ არის პირველი ის რომ ირანს იარაღს არ მიაწოდებს მეორე ის რომ ტაივანის საკითხი გადაწყვეტა ჩინეთთან
1: ეს არის გადაწყვეტა ხო არა მაგრამ ნიცა ეგ ორივე საკითხი კითხვის
0: ყველაზე მთავარი
1: ეგ ორივე საკითხი კითხვის მაგას უარყოს ტრამპი და
0: ახლა უარყოს მესამე ეს პოლიტიკა არ იტყვის და მესამე კიდე ყველაზე მთავარი 200 ბოინგი შეკვეთა მისეს რაღა ტრილიონი და პლუს კიდე იმ
2: ჩიპები და ჰორმუზი დაკეტილი რო არის კიდე კიდე ცალკეთება ეგ
0: მე რაღაცაა როგორ არის
1: იმაში იყო ხო კავკასიური ისა კავკას კეპლენცა კავკასილი ტყვეკალი ბუძიმშდაც ხო აი ბუძიმშდაც და ერთი რამ მინდა ეს ანამ დავამთავრო თუ ბოდიშს უხდე ხა სტუდიას 20 მაისი იყო დღეს 22 მაისია და გია კრიალაშვილი მინდა გავახსენო კიდე ამ ხელისუფლებას იმიტომ რომ დღემდე დამნაშავეები დაჟილები არ არიან და გია კრიალაშვილი გენერალი არის მოკლული. და აი ძალიან ბევრი რამ ისეთი არ უნდა დავავიწყოთ ხელისუფლებას რა არის ბევრი საკითხი რაზეც მან უნდა პასუხი აღოს. ის რაც დაიწყო და გააფუჭა სააკაშვილმა ამ ხელისუფლებამ უფრო კი არ უნდა განავითაროს გაფუჭება, არამედ უნდა გამოასწოროს და კარგი იქნება თუ გაიწყოს.
0: და ეს აი დავამატებ ნენო აბსოლუტურად გეთანხმები და ერთი მე და კიდე უსურო და თქვა რომ უნდა მოხდეს, აი კათარზისი განწმენდა თვითონ აუც ეხა გიდა არ გინდა დღეს ხელისუფლებაში ქართული ოცნება და შევყურებთ, ხო?
1: ხო,
0: აი რაზე დღეს მოხდა ეხლა? Ну, სამართლო თავი

0: მოჭრა ქვეყანის, რომ დღეს კიდევ უშიშროების მინისტრის მოადგილე, რომელიც დაკავებული იყო ქთამი და დაკავებულია, ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ ქვეყნის ყველაზე მთავარი ბერკეტი, საყრდენ უშიშროები იყო, ერთი დაძლევდა ბაგაბაღში ფულებს იმაშვებოდა, მეორე აქთან ხედავთ რა ქვეყანაში რა ხდებოდა.
1: ანუ გიორგი უძლავრიც მინდა გავიხსენოთ, ჩემი კოლეგა ერთად მუშაობდით ახალთავობაში და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები მაქვს და სამწუხაროდ ვამბობ, აი სიხარულით კი არ ვამბობ, ამ ხელისუფლებამ დაიმსახურა ის, რომ მე მისი არ მიჯერა. აი ეს არის საშინელება.
0: ხო, დავე ხო უძილავო როგორც აგენტი ხო, აგენტის იმას რომ დაიჭერეს, ხო.
1: მოკლედ დიდი მადლობა საინტერესო მსჯელობისთვის და მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდე.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხო, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრობ და ყოველ დილით ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
2: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის

0: ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამას გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამას გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამას გამყრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამას გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამას გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამას გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამას გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. დღეს მინდა ვისაუბროთ ქართულ ოჯახებზე. მოგეხსენებათ, გუშინ იყო ოჯახის სიწმინდის, მშობლების ურთიერთპატივისცემის დღე, რა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ყოველი ქართველის ცხოვრებაში. ჩვენ მართლაც ძალიან ბრძენი კათალიკოს პატრიარქი ყავდა ილია მეორის სახით, რომელმაც სათავე დაუდო ამ დღეს, ამ სვლელობას, ამ ძალიან მნიშვნელოვან გულში ჩამწვდომ დღეს, რომ იტყვიან ყოველი ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო დგას ოჯახებზე. ოჯახის სიძლიერე ნიშნავს სახელმწიფოს ძლიერებას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყოველი ოჯახი იყოს წელგამართული და ეს ოჯახები არ გმინავდნენ ისე, როგორც დღეს ხდება ჩვენს სამშობლოში, რა ტკივილიანი ზარებიც ისმის ამ ქართული ოჯახებიდან. ქართული ოჯახების კეთილდღეობაზე დამოკიდებულია ჩვენი სამშობლოს მომავალი და ეს სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საზრუნავი უნდა იყოს. ზრუნვა ოჯახებზე, ერის გამრავლება. ეს არ არის მხოლოდ ლიტონის სიტყვები, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გამრავლებისთვის, ოჯახების სიმტკიცისა და კეთილდღეობისთვის უნდა არსებობდეს კონცეფცია, უნდა არსებობდეს ხედვა, უნდა არსებობდეს პროგრამა. განსაკუთრებით უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო ახლად შექმნილ ოჯახებზე, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. სამაგიეროდ ყოველდღიურად ვკითხულობთ სტატისტიკას, რომ საქართველოდან უამრავი ოჯახი აიყარა და წავიდა უცხოეთში საცხოვრებლად. ჩვენ ვკითხულობთ ასევე სტატისტიკას, რომ ოჯახების დიდი ნაწილი ან სოციალურ შემწეობაზეა, ან საარსებო შემწეობას მიბმული და ძალიან

0: დიდი დიდი რაოდენობა ჩვენი მოსახლეობისა, შესაბამისად ოჯახებისა არის არა წელგამართული, არამედ სამწუხაროდ და საუბედუროდ წელში გატეხილი და გაბზარული. აი ეს უნდა იყოს თავარი მიზანი და ამოცანა ჩვენი სახელმწიფოსი, რომ წელში გამართონ ქართული ოჯახები. მაგრამ ჩვენ ხშირად საუბრობთ ჩვენს გადაცემებში იმაზე, რომ მთელი ქვეყნის სიმდიდრე თავმოყრილია მხოლოდ მოსახლეობის 0.7%-ია, 0.7% დაახლოებით 24000 ადამიანის ხელში და დანარჩენი 99%-ზე მეტი ეს არის უბრალოდ ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისათვის. აი ამ ფონზე, ამ ტრაგიკულ ფონზე, როდესაც სწორედ ფეოდალური მართლობის ქვეში მყოფება ჩვენი ერი, ძალზე ძნელია საუბარი იმაზე, რომ წელში გამართონ ქართული ოჯახები. ფეოდალიზმის ბატონყმობის მონათლობელობის არსი და აზრი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჯგუფი იყოს, ერთი ჯგუფი იყოს მხოლოდ წელში გამართული. აი ამ დაახლოებით 24000 კაცის სახით. მე არ ამგონია ძნელი იყოს გააზრება იმისა და ესეც სტატისტიკური მონაცემია, რომ უფრო მეტი ადამიანის გარდაცვალებას აქვს ადგილი ვიდრე დაბადებას, ანუ გარდაცვალების მაჩვენებელი ჭარბობს საქართველოში ახლაჩობილთა რაოდენობას და ეს საგანგაშო მონაცემია. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ ოჯახებზე, პირველ რიგში ამოცანა მიზანი უნდა იყოს სწორედ ის, რომ დაბადებულთა რაოდენობა აჭარბებდეს გარდაცვლილთა რაოდენობას. ამას ჭირდება ხელშეწყობა. და ამ ხელშეწყობაში ბევრი რამ იგულისხმება, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, აი სახელმწიფოს რა აქვს გააზრებული, მაგალითად აქვს თუ არა ახლა შექმნილი ოჯახების დახმარებისთვის რაღაცა ხედვა მაინც, რაც მე არ მომისმენია. კი, ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ შექმენით ქართული ოჯახები, გაამრავლეთ ერი, მაგრამ ხელშეწყობა, სტიმულირება ამ ახლა შექმნილ ოჯახებს არ აქვთ. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ არაერთ სამშენებლო კომპანიას დაპყრობილი აქვს მთადაბარი ამ ქვეყანაში და სადაც შეიძლება არ შეიძლება ციცაბო კლდეა თუ რაღაცა მწვერვალია, ყველგან გამალებული მშენებლობები მიდის. ჩვენ მქონდა და დღესაც გვაქვს პროექტი სოციალური ბინათმშენებლობის, სადაც ძალიან კაფიოდ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ უნდა იყოს გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართები, ბინები ახლაც შექმნილი ოჯახებისთვის. ნაწილს ეს უნდა გადაეცეს, შეგვიძლია რაღაც გრძელვადიან, ცირე პროცენტიან განვადებაზე იყოს საუბარი, შესაძლოა სამშენებლო კომპანიებთან ქონდეს სპეციალური მოლაპარაკება ხელისუფლების სტრუქტურებს, რომ მათ გამოყონეს ფართები. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა საჩუქრათაც გადაეცეს ახლა შექმნილ ოჯახებს. მაგრამ არაფერი. მოწოდებებიც კარგია, სიტყვებიც კარგია, გააზრება იმისა, რომ ეს გამრავლება სჭირდება, კარგია. მაგრამ ამ სიტყვების მიღმა ქმედებებია საჭირო, მოქმედებაა საჭირო და ეს მოქმედება მხოლოდ შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ფეოდალური მართლობის პირობებში კი არ ვიქნებით. მართლაც ერზე მზრუნველი ხელისუფლება იქნება ქვეყნის სათავეში. თავის თავზე რომ არ ზრუნავს მხოლოდ, ხალხიც რომ ადარდებს და აწუხებს. ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი და ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ოჯახები ნანახიც მყავს, ამოჯახებშიც ვარ ნამყოფი წლების განმავლობაში და ვიცი რა ხდება იქ. აი მრავალშვილიანი ოჯახები. კი არსებობს რაღაცა სოციალური დახმარების პროგრამები, მაგრამ მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის. პლუს ამას ემატება უკიდურესი სიდუხჭირე, როდესაც ოჯახები ვერ ახერხებენ გამოკვებას ბავშვების, ამ შემთხვევაში მრავალშვილიანი ოჯახებიც და მცირეშვილიანი ოჯახებიც და ვალს ვალი ედება. იმისათვის რომ ოჯახი გამოიკვებოს, ანუ ფიზიკურად გადარჩეს, საკმარისი არც ის შემწეობა, რომელსაც ეს ადამიანები იღებენ, არც დახმარება, ამას სულ სხვა მიდგომა ჭირდება. აი მიდგომა, რომელზეც ჩვენ თავის დროზე ვსაუბრობდით და დღესაც ვსაუბრობთ, ოჯახური ბიზნესის სტიმულირების განვითარების. აი ეს ის მიდგომა, რომელიც ამ ოჯახებს ამოასუნთქებდა. იმიტომ რომ ყველას ექნებოდა თავისი საქმე. ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ ჩვენ არაფერს სინამდვილეში არ ვაწარმოებთ. აი ეკონომიკა იზრდება, რო გესმის ეს სიტყვები. რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა? ჩვენ ხომ რეალურად არაფერს არ ვაწარმოებთ. არ ვაწარმოებთ კალმისტარს, არ ვაწარმოებთ ასანს, არ ვაწარმოებთ არაფერს. და ამ დროს ვყიდულობთ უცხოეთიდან იმპორტირებულს უხარისხოს. და იმ შემთხვევაში თუ ამოქმედდება ესეთი პროექტი და ხედვა, რომ განვითარდეს წვრილი საოჯახო მეურნეობა, საოჯახო ბიზნესი, ეს ბევრ ოჯახს დააყენებდა ფეხზე. და ჩვენ საუბრობდით და დღესაც საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს სპეციალური სახელმწიფო ფონდი, ვინაიდან არის ხშირ შემთხვევაში განათლებასთან და ცოდნასთან, გამოცდილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ ოჯახებს ისიც უნდა აუხსნას ფონდის წარმომადგენელმა და ისიც უნდა ასწავლოს, როგორ დააყენოს ფეხზე ეს ბიზნესი. ამ ფონდმა უნდა მიცეს დანადგარები, ააწყობინოს ეს ბიზნესი და დაეხმაროს იმაში, რომ მოიპოვონ ოჯახებმა საკუთარი შემოსავალი და არ იყოს ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მიბმული სოციალურ დახმარებაზე, შემწეობაზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ოჯახები და მოქალაქეები მიბმული არიან შემწეობებზე, მათი კონტროლი ბერკეტი ხელში აქვს კონკრეტულ ერთ პარტიას, სახელისუფლებო პარტიას. ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ საარჩევნოდ იწყება მერე, აი მოგიხსნით სოციალურ დახმარებებს, შემწეობებს და მთელი ეს ამბავი, რაც ნანახი გვაქვს. ჩვენ თავარი ამოცანა უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ უსვამ ამას ხას, არამარტო სიტყვიერი მხარდაჭერა ქართული ოჯახების, არამედ ქმედითი. და ამაში ვიმეორე ფიგულისხმება ის, რომ ოჯახებს ქონდეთ საკუთარი ღირსეული შემოსავალი, ქონდეთ პატარა ბიზნესი და ამაში თანადგომა, ჩართულობა ევალებოდეს სახელმწიფოს. მე მესმის, რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, არიან ოპონენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საერთოდ სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ერეოდეს. და მე რა თუ არის ესეთი ღარიბი ოჯახები ქვეყანაში, იარსებონ და რაღაცნაირად გაიტანონ თავი. მაგრამ ჩვენ სხვა მიდგომის მომხრეები ვართ და ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული სახელმწიფოს როლი, მაშინ თუ ჩვენი მოქალაქეები და ოჯახების დიდი ნაწილი თავად დაიწყებს იმაზე ზრუნვას, როგორ მოიპოვოს სამედიცინო უზრუნველყოფა, როგორ შექმნან რაღაცა პატარა ბიზნესი, როგორ დაიცვან თავი სახელმწიფო რაღაშუაშია და რაში გვჭირდება მაშინ სახელმწიფო. სახელმწიფო სწორედ არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს კეთილდღეობა საკუთარი მოქალაქეების. არა მარტო ჯგუფების კეთილდღეობა, არამედ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის კეთილდღეობა. ძალიან კარგი ქადაგება ქონდა გუშინ საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქს შიო მესამეს, მან ისაუბრა სწორედ ამ პრობლემებზე, დემოგრაფიაზე, ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია ერი გამრავლდეს და იმასაც მიაქცია ყურადღება ამ ქადაგებისას, რომ არაერთი სხვა საქართველოში ჩამოსახლებული, გადმოსახლებული აზიური ქვეყნებიდან სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები მკვიდრდებიან, მრავლდებიან და ქართველი ერი მცირდება რაოდენობრივად და პერსპექტივაში ვამბობ ამას და ეს არის ნამდვილად დასაფიქრებელი, გასააზრებელი, გასათვალისწინებელი. მინდა გთხოვოთ, სწორედ აი ამ თემაზე ისაუბროთ, როდესაც ჩაერთვებით გადაცემაში, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახლად შექმნილ ოჯახებს შეუწყოს სახელმწიფო ხელი, დღეს როგორ ცხოვრობენ ეს ოჯახები, რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ საერთოდ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე. აი, თუ შეიძლება თქვენი ჩართვისას და სატელეფონო ზარებისას ამ მიმართულებას მივაქციოთ ყურადღება. კიდევ ერთხელ უნდა მივაქციო, მივაპყრო თქვენი მზერა იმ ბავშვებს, რომლებიც სახელმწიფო კანცელარიასთან უკვე თითქმის ერთი თვეა მშობლებთან ერთად იმყოფებიან საპროტესტო აქციაზე და ითხოვენ წამალს დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებზე. მორიგჯერ ვსაუბრობ, მინდა ეს თემა გავშალოთ რაღაცნაირად, კიდევ ერთხელ და ვთქვათ, რომ ესმით კარგად ამ ბავშვების მშობლებს, რომ არსებობს სხვადასხვა მედიკამენტები, ზოგიერთი მედიკამენტი კვლევას გადის, ზოგიერთმა მედიკამენტმა უკვე აჩვენა, რომ არის დადებითი დინამიკა, დადებითი შედეგები ბავშვებისთვის. ეს აპრობირებულია ესეთი მედიკამენტები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ესენი მაინც და მაინც ამ სახელმწიფოსგან იმ წამლების კიდვას კი არ ითხოვენ, რომლებიც არაეფექტურია. ითხოვენ იმას, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს შესწავლა მედიკამენტების, რომელია პოზიტიური და რომელს ექნება დადებითი შედეგი და დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ რა ძალებით, როგორ მოახერხოთ ამ მედიკამენტების შეძენა ბავშვებისთვის. ზარი ჩვენს ეთერში და განაგრძოთ საუბარი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ქალბატონო ერმან.
0: გისმენთ.
1: რა თქმა უნდა, თქვენი გამოსვლები, თქვენი ჩართვები ძალიან აქტუალურია ყოველთვის და ძალიან საინტერესოა. ამაზე დიდი მადლობა და დიდი პატივისება თქვენს მიმართ. მაგრამ მინდა აი ზუსტად ამ საკითხზე ჩემი მოსაზრება გაგიზეაროთ, შეიძლება?
0: ბრძანეთ.
1: უკვე რამდენი ხანია ჩვენ უყურებთ ბავშვებისა და მშობლების ბრძოლას სიცოცხლისათვის. უყურებთ და ვისმენთ ჩვენი მთავრობის აბსოლუტურ ამ საკითხის ფეხებზე დაკიდებას. თითქოს ეს აქ ჩვენს გვერდით არ ხდებოდეს და სადღაც მარტო ხდებოდეს. თუ ჩვენ ჩვენი შვილებისათვის მომავალი თაობისათვის არ ვიბრძოლებთ, მაშინ რა გაყופილა ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სიცოცხლე? ნამდვილად ტრაგედია ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, მით უმეტეს შვილის, და რამდენი დრო უნდა მშობლის დაბრუნება საზოგადოებაში ეს შეფარობას არ ესმის. არ ესმის და ესმის და ჩანდამომდეც გზა ქონიათ სიმართლე გითხრას რა. ისე ბატონ მინის ჩანდაძის მინისტრია ლაპარაკი ნათქვამი რუსთუნუ და აურელიუსის არი ლაპარაკებდა მაგას. ეს რას ნიშნავს? თოც მოწყვეტილი ხლორტი თელ ხესაც ცხდება, მაგრამ ქართველი ირი ხომ არ გადაშენებულა? ჩვენი ფასლები ხომ ისევ ჩვენთანაა? ამიტომ ჩემი თხოვნა თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მოვაწყოთ დახმარების მარათონი. 10 ბავშვიც რომ გადავარჩინოთ, რამხელა შვებაა? თქვენ უნდა შეძლოთ ხმა მიაძლინოთ უპირველესად საპატრიარქოს, რომ ისინი შეყვნენ აქტიურები და თავისი არამატო სიტყვებით, არამედ მატერიალური წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. დიდ ორგანიზაციებს უნდა გაშალოთ ეს არეალი. ყველა დიდ ტელევიზია უნდა გადიოდეს უაზრო რეკლამების მაგივრად ჩვენი სატკივარი. და არა ისე დილის 7 საათზე და ღამის 12 საათზე. მე ჩამოვთვლი ამ ტელევიზიების მნიშვნელობას ყველამ ვიცით, რა თქმა უნდა. პირველი არხი აჭარა, იმედი, რუსთავი 2, პოზიტივი, მაესტრო, რა ვიცი, რომელია ეგ, ფორმულა, ეს პირველი. ხოდა თუ ვინმე თავს შეიკავებს და თქვენ აუცილებლად უნდა გადმოგცეთ ამის შესახებ. ის ქართველი არ ყოფილა და საქართველოს ის არ ემოშრება, მე ასე ვფიქრობ. ეჭვებება ჩვენი ემიგრანტი ქართველების აქტიურები იქნებიან ამ საკითხში.
0: მადლობა.
1: და საერთოდ ვიც მართლა ქართველია და კიდევ ფონდის სახელით და ჩასარეცი თანხით რეკვიზიტები უნდა იყოს უბრალო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი ესეთი საინტერესო ზარისთვის და კეთილი და ძალიან სასარგებლო რჩევისთვის. გითხრათ სიმართლე, ვფიქრობ მე ამ თემაზე, მშობლებთანაც მაქვს კავშირი. ზედმეტად არ მინდა მათ გეგმებში ჩავერიო, თუმცა ეს კავშირი ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან, ობიექტივის ეთერითაც თქვენ ხშირად უსმენთ დიუშენი სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლებს და იცით ყველაზე მეტად გულსატკენი რა არის აქ. მხოლოდ მედიკამენტის და მედიკამენტების თემა არ არის ჩემი აზრით. უგულობის თემა უფრო შემზარავია აქ და გულქვაობის თემა. როდესაც ხედავ ერთი თვის განმავლობაში წვიმასა და ქარში ეს მშობლები და ბავშვები ხედან ქუჩაში სახელმწიფო კანცელარიის წინ და ვითომ არაფერი, ვითომ არ არიან ესენი შენი მოქალაქეები. ამას ხომ დიდი ტვინი არ ჭირდება, რომ გახსნა ამ კანცელარიის კარი და არი ეგ დარბაზიც, თქვიმე წინა გადაცემაში, შეკრიბო მშობლები, აუხსნა ყველაფერი, როგორ მუშაობ, თუ მუშაობ საერთოდ, რას ფიქრობ, ექიმები ჩართო, მეცნიერები ჩართო. ეს უბულობა შემზარავი ყველაზე მეტად. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში. გისმენთ ყურადღებით.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
2: იმა შილო, გამარჯობა. ჩვენმა პატრიარქმა შემოიღო ასეთი თავრობას მოუწოდა, რომ აბორტები უნდა შეწყვიტოს, ესე იგი, შეიწყვიტოს. აი, გძალოთ უფრო სწორად. ჯერ მე ასე მგონია, ჯერ უნდა ამ ხალხს მისცეს საშუალება, რომ რაღაცა შემოსავლის წყარო ჰქონდეს და მერე ბავშვებზე იფიქროს. მე ასე მგონია, რომ ეხლა უფრო ეს ახალგაზრდები შეშინდებია და საერთოდ აღარ სოსოებანენ, აღარ გათხოვდებიან და ბავშვი რომელიც დაიბადება და ოჯახი სადაც აკლია ვიტამინები, აკლია ხილი, საჭმელი, ის ბავშვი როგორი უნდა დაიბადოს?
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ? დღევანდელ გადაცემაში ოჯახებზე ვსაუბრობ, როგორ უნდა დაეხმაროს, უნდა ეხმარებოდეს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებს? რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში თქვენი აზრით?
2: სახელმწიფო კი არა. მათო სახელმწიფო კი არა. თვითონ ეკლესიაც ვარდებულია, რომ ეს ოჯახები რაღაცით დააკმაყოფილოს, ბავშვებს დაეხმაროს. მე არ ვიცი, ასეთ მდგომარეობაში, რომ მეზობელი მყავს, მაგალითად 25 წლის ბეჭი, შეყვარებული ხარ და ვერ მოყავს ცოლი, რიგი ვარჩინო გამექცევაო? ასე უფრო დაისახსნება ოჯახები.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
2: აუცილებლად, ჯერ უნდა დაასმა ფოფილო. ეს ახალგაზრდა ოჯახები და მე რომ და შემოიღო თორე ამორწისა რა თქმა უნდა მეცალად წინააღმდეგი რომ ხალხი გამრავლდე.
0: მადლობთ, მადლობთ თქვენი ჩართულობისთვის.

0: აი ამ სატელეფონო ზარებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი, რომლის ეთერი ძღია არის ტელემაყურებლის და რადიო მსმენელისთვის. აი უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში, ვიდრე არის პირდაპირ ეთერის მაუწყებლობა, ყველა შეუძლია დარეკოს და დააფიქსიროს მისი მოსაზრება. ზარი კიდევ ერთი.
1: ქრისტიან ხაბოდროინა.
0: ჭეშმარიტა დაღსდგა, გისმენთ.
1: თუ მოხდება ეს როდესმე საქართველოში, როგორღაც გაეთიანდეთ, თუ მიდის მოლაპარაკება ერთმანეთთან, ეს პირადი ამბიცია პარტიული გადადოს ყველამ აბსოლუტურად, ვინც ქართულად მართლმადიდებლად, ქრისტიანულად აზროვნებს, ქვეყანას კარგად ხაბოდროინა. აი ჩვენ გაეთიანება ნამდვილად გაყვება რა ხალხი რა, ესე ცალკე ну и сердивич каргад ичи зачем скенде каргас ра დიდი მადლობა
0: მადლობთ ჩვენ არ ვართ ცალკე იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა რომ პატრიოტთა ერთობა არსებობს აქ ტრადიციონალისტური პარტიები ყველა არის გაერთიანებული ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობები და ღია არის ჩვენი ერთობის კარი ვისაც სურს ამ ერთობაში მონაწილეობა, ჩვენ არ დაგვიხურავს კარი არავისთვის. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობა.
2: აი, გადაწერა სულს
0: რიგ. ალო. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: არის. რა უნდა ველაპარაკო დღეს? ყველაზე თავმოს გენაცვალე. როდესაც სამამულო ომში დაღუპულთა აბსუჩი ცოცხალატორიენებზე ათასი ლარი გამოუყო რაიონებშია და ორასი ლარი ქალაქსა. რა შხოვმა ქალაქში დაღუპულ ომში დაღუპულთა შვილსა და რაიონში დაღუპულ შვილს შორის?
0: გეთანხმებით. მართალი
2: ბრძანდი. მე გორი მეინგილეთა გენაცვალე.
0: დიახ.
2: ანუ 85 წლის კაცი. მე ის კი არ გამარჯვე, მაგრამ ესე როგორ დამათხოვდე სახელმწიფო მართლობა? რომ 1000 ლარზე მე თვინში უნდა ჩავედა. თუ თვინში ზეკუნდის 2000 და აქ სულ ორი კალორი სამიტაცი მოიგობა თვითონ სოფელში.
0: კი ბატონო, ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. ეს უნდა იყოს დაცული, სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული. ისე მე თუ მკითხავთ, თითო რო 16000 ლარი აქვს თხელფასი და ომის ვეტერანებისთვის ერთჯერადია ეს 1000 ლარი, ხო? 9 მაისი როდესაც არის, მაშინ ასაჩუქრებენ ვეტერანებს და საერთოდ 100 ლარია ომის ვეტერანის შემწეობა და აი ამას რო დავაკვირდეთ მარტო, როგორ აფასებს სახელმწიფო ვეტერანის თავდადება სიცოცხლეს და მეორე გამოვლენ და ფტყელი სიტყვებით იმაზე დაიწყებენ საუბარს, ასე გვიყვარს ჩვენ ჩვენი სამ მაგრად გიყვართ რა. აი ძალიან მაგრად გიყვართ ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ. ისე მაგრად გიყვართ რომ აფხაზეთის ომის ვეტერანს 100 ლარი და თქვენ 16000 ლარი. უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულო ხალხო მართლა. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
3: შენო ვილაპარაკო?
0: კი, რა თქმა უნდა.
3: ალბათ ირმა. ომისე ვენაცალე ფიქალბეთ. მე თქვენი მიტივი 10 ფერი მიტივი 10 ხლარ გამომიტევია. საგაეჭიდან გირეკავთ.
0: დიახ.
3: 10 ხლარ. ეცადე გასტელეზე ჩავწერე რეჟორი ეცადე. ხოლე ხლება მისვიეთ კარ. ჩვენ უმრავლო მოსახლეობის უმრავლესობა უყურებს უმრავლო ანტენებზე და ლაქენ ჩეპში. ქვენი გადაცემები ძალიან ხშირად ითიშება, ატვალებენ ერთხელ აკვე ხელვა ყურადღება მოგვაქვს ხეთკაც. და რაც მთავარი ახლა კიდე რა. ქართელებს ერთი დიდი მინუსი გვაქვს ჩვენა. უჩემოთ მინიმღერებს მე ვარ და ჩემი ნაბადი. ყველა დიდი ტორტის აჭერი გვინდა. მე თქვენთან ხელი მას დაუდიდეს პატისახზე. რაფერი თელი აფხაზეთში შემოე პატარა გოგონა მიყვარხავს ძალიან, მაგრამ ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს ქვეყნის და ქვეყნის თალთახან მოურავს. ძალიან დიდი პრეტენზიები. ხო და ეხლა არ უნდა საერთო საქმე გავაკუთო, აი მინდა რომ მოიტანო წერილი. ხო, და როდის და რანაირად აი თუ წაიგითხა მიწერილი.
0: კი ბატონო, მადლობთ, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი პრეტენზიების მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ, არ გვიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი და საკუთარ თავზეც არ უნდა ილაპარაკო, ეს წესი არ არის ესეთი, მაგრამ იძულებული ვარ ხოლმე რაღაცა გაუსვა ხაზი ჩვენს წესიერებას, რა პირდაპირო გითხრათ და მე არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვთ ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, არასდროს არ გვიღალატია და მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი ოჯახები გავწირეთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი სიცოცხლეც ბევრჯერ გაგვიწირავს, რომ ჩვენ ქვეყანას და ხალხს დავხმარებოდით და აუცილებლად გავეცნობი თქვენს პრეტენზიებს და გარწმუნებთ, რომ როცა შევხვდებით და ვისაუბრებთ, თქვენი პრეტენზიების ტონალობა ნამდვილად შეიცვლება. ძალიან ძნელია ჩვენი გადმოსახედიდან, რომ შეგახედათ ქვეყნისთვის და ხალხისთვისაც. ძალიან ძნელია, იცით, იმ ყველაფრის გააზრება, რომ იბრძვი წირავ საკუთარ სიცოცხლესაც, ბევრი რამ გაიარა ჩვენმა პარტიამ. ეს პარტია არის ბიოგრაფიის მქონე პარტია. და რაღაცნაირად სამწუხაროდ, მოდი მეც პირდაპირ გეტყვით რა, სამწუხაროდ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც აი საკვანძო თემებია გადასაჭრელი, აი იგივე არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით და არის განცდა საზოგადოებაში, რომ ეს მარტო ირმაინაშვილის და თარხან მოურავის საბრძოლველი ყოფილა. და ესე არ არის, მეგობრებო. იცით, რაღაცნაირად, როდესაც ერთობაზე საუბრობთ ჩვენ, ეს ერთობა იქნება პოლიტიკური ლიდერების და ხალხის ერთობა, თუ საზოგადოებრივი მოძრაობების და ხალხის ერთობა, აი ამ დიდი ერთობით უნდა გადავწყვიტოთ ხოლმე ესა თუ ის პრობლემები. მარტო პოლიტიკოსი ვერაფერს ვერ იზამს და მესმის ხოლმე ზარები ამ ეთერშიც, რომ აი მარტო ლაპარაკით რამესა შეიძლება. ამ საუბრის მთავარი არსი ის არის, რომ კარგად დაინახოს ჩვენმა საზოგადოებამ რა დიდი გამოწვევების და პრობლემების წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. ყოფნა არ ყოფნის წინაშე. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ერი კვდომის პროცესშია, უფრო მეტი გარდაცვალების ფაქტია ვიდრე დაბადების, აქ უნდა გავიაზროთ, რომ თუ ქვეყნის სათავეში არ მოვა ხალხი, რომელიც თქვენ დაგინიშნავთ 16000 ლარს და თავისთავად თქვენზე მაღლა არ ეყოლება დაყენებული, არაფერი არ გვეშველება, მეგობრებო რა. მეც ძალიან ბევრი მაქვს ნაფიქრი სხვადასხვა თემაზე და სხვადასხვა მიმართულებაზე და ისე ვიქ მივდივართ, რომ ქვეყანა სუნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც გული ტკივა, გული ეწვის საკუთარ სამშობლოს და თავისი თავის და ძალაუფლების გამტკიცებაზე კი არ ზრუნავს. და იმაზე, რომ შენ 100 ლარი ქონდეს და მე 16000 ლარი. ეს არის ფეოდალიზმი. ამიტომ ვამბობთ, რომ ფეოდალური წყობა ჩამოაყალიბეს დღეს. და ეს არ არის, არის ხოლმე მსჯელობა, რომ აი პრორუსული ხელი, არავითარი პრორუსული, რუსული და ასე შემდეგ არ არის ეს ხელი. ეს არის საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული, ძალაუფლების გამტკიცებაზე მოტივირებული ხელისუფლება. მორჩა და გათავდა. ზარი კიდევ ერთი.
4: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
4: ორი თხოვნა მაქვს. ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან.
0: დიახ.
4: და მეორე თხოვნა მაქვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას. ერთი თხოვნა ისაც შეეხება, აი თქვენთან მიდიოდა მორგენალის რიფონის ძველი ბანკის სამგარეშის მომრეს და ვერ მასწრებ ჩატერას ამის. ხო, იქნება რამენაირად ან გააჩეროთ, რომ ამ ფოტო გადავიღო, მან გადავიწერო ეს ერთი.
0: კი ბატონო.
4: და მეორე კიდევ ხალხს მიდო მივმართი. ხედავთ ამ ხემეთ ლექმიგის ყველაფერს. როგორ გონია პატრიოტალიანზე არ მიდის ნახი, ამ ხალხს დახმარება არ მიდა, ჩვენ მარტო ჩვენ პრეტენზიებზე, ჩვენ მოთხოვნებზე, ჩვენ გაჭირებაზე ვლაპარაკობთ. მე ვფიქრობ, რომ პატრიოტი არიან ცოტა დიდი პრობლემები. და დიდი მადლობა ჯერეთ იმისთვის, რომ საშუალება გვაძლევს ჩვენი გულის ყვირი აეთე ღიაც ხალხს მოახსენებს. მე ვიდა ყველა პენსიონერთა ვთხოვ. ჩვენ თუ არ ვასი ათასი პენსიონერს, იგი თვითონ არის. ყველამ რომ გადაურიცხოთ ჩვენში თვითონ არის. რამე დაგვაკლდება ჩვენ. და ამის შემდეგ რომ გაძლიერდება ჩვენი ეს პატრიოტი ალიანსი, ეს არხი, ისევ ჩვენ დაგეხმარება ყველაფერში, ხალხო დაიდეთ. რა დროს ცხოვრობთ? მილიარდერები და მილიონერები ეძებნიან ყველას. თვითონ არის ერთმა პენსიონერმა რომ გადარიცხოს, არაფერი არ შეეწყობა იმის ბიზნესს. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
0: მადლობთ.
4: და დიდი მადლობა წინასწარ ამ ხალხს. მე მგონი გაიცვალე ხოლმე სამყაროს.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი თანადგომისთვის და აი ამ მოწოდებისთვის. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ეს ნორმალური ქვეყანა იყოს, აი ამ ტიპის ტელევიზიას ბიზნესი თავისუფლად უნდა აფინანსებდეს, იმიტომ რომ ხალხის ხმა ისმის, თქვენი სატკივარი ისმის, მართლაც უნიკალური არის ეს ტელევიზია. ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზიის მოდელი სინამდვილეში. აბა დარეკეთ ერთი საზოგადოებრივ არხზე. თუ ვინმე რომელიმე ჩვენს მოქალაქეს მიცემს საშუალებას, რომ ჩაერთოს პირდაპირ ეთერში. მოდით ახლა სხვა კუთხით შევხედოთ კიდევ პროცესს. პოლიტიკოსები ავიღოთ. მოდით პოლიტიკოსებმა გახსნან ვთქვათ ესეთი ფორმატი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომ ყველა დაჯდეს და ხალხს უპასუხოს. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ბევრი პოლიტიკოსი ამას ვერ გაბედავს. და ხალხის პირისპირ ესე თავისუფლად ვერ ისაუბრებს და ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის რაღაცნაირი, არ ვიცი, არ მინდა რომ ჩვენ თავზე მაინცდამაინც ისეთ პოზიტიურ ჭრილში ვილაპარაკო, მაგრამ ჩვენი ყველა ლიდერი ღია არის ჩვენი ხალხისთვის, ასეთ ფორმატში მონაწილეობს, უძღვება გადაცემებს, გესაუბრებას, კამათიც არის, თანადგომაც არის, მხარდაჭერაც არის, შენიშვნებიც არის, ეს არის ნორმალური, აი საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელსაც მილიონობით ბიუჯეტი აქვს, 95 მილიონი აქვს ბიუჯეტი, თუ არ ვცდები, ამას უნდა აკეთებდეს, მაგრამ დღეს ყველაფერი ერთი პარტიის ხელშია მოქცეული. აი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც, რომელსაც ჩვენთვის მაგალითად კარი არ გაუხსნია დებატებისთვის, და არავის არ მიუწვევი ვართ იქ პოლიტიკურ დებატებს, თორე გავიდოდით ნამდვილად. და დასაფასებელია, იცით, ტელემაყურებლის, რომელმაც აიხა დარეკა ესეთი თანადგომა და დამოკიდებულება. ეს ნორმალური ქვეყანა რო იყოს, ბიზნესი აქ თავისუფლად მოვიდოდა და რეკლამას შემოი. ის ბიზნესი, რომელიც ჩვენი ბრძოლით ხათაშორის გადარჩა, აი 2012 11-12 წლებში რომ მოხდა ის დიდი გარდატეხა და რაში ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი წვლილი ძალიან სერიოზული, ამ ბიზნესმა მაშინ ამოისუნთქა და გაიმდიდრა კიდე თავისი შემოსავლები და აი ეს ბიზნესი თავისუფლად ჩადებდა რეკლამას, რო არ იყოს ნამდვილად წნეხი. და ეს წნეხი არსებობს და ამიტომაც არის, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 99% არის შემწირველი ერთი პარტიის, სახელისუფლებო პარტიის და მათი ტელევიზიების, რაც გასაგებია. ხა ფეოდალურ სახელმწიფოში აბა სხვა რა მოხდება. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში
1: ბრძანდებით.
0: გამარჯობათ.
1: აი მე ძალიან მომეწონა ახალი პატრიარქის დანიშვნა და მოწოდება მთავრობის მიმართ. ამას ახლა მე რამინდა რომ ვკითხე. თქვენ ხო შეგიძლიათ რომ საპატრიარქოში შეგზავნდეთ და ელაპარაკოთ ვისაც? მოწოდოთ თავს, მათაც სიტყვით კი არა, საქმე რო გააკეთოთ. ეს მათი სხვარკმარა რომ ეკლესიაში შედიან ის მოწმუნეებია ის ვიდესია და რა გეჩვიდა ეკლესიაში რომ გამოვიდა რომ მიწოდებს ხე თხოვნაზე რაღაცა გული ვაჟა 20 წეთრია თუ 30 თუ 50 ხო ეხლა ერთი ფავრობა რომ რაღაცა არის დაბრომა თუ ხობა თუ ეხლა ჩიტმიდის დღე იყო რომ შეგდამდებიან უფასოდ იმედა რა საფრთხე დაიჭერენ ხეში ხო და აჩვენებენ ხალხს რომ თქვენთან ვარ ვიძებით გვერდში ყველაფერს აი ხრევშევა მაშინ იქ უნდა მოუწოდოს ეს ხალხი მისა ეს 100 ადამიანია ბავში ხო ალბათ ხო რა უნდა ახლა რომ 50 მილიონერი პარლამენტშია ხუჯელეთი გარეთაა თვითონ ამ მილიონერთა დაავაროთ ერთი ბავშვის დაფინანსება ამით რა მოხდება მითხარი ეს კიდე ახლა კიდე შეიძლება ამის გამარა ვამბო 50 ფაქტია ამ ეტაპში ფული შედის და ხარ შედის ფული ა პირველად დაანახოთ მაგალითი რომ ამ თვითონ ეპარქიის წარმომადგენელი ეპისკოპოსები რო არიან დაავალოთ რომ აი 100 ადამიანის დაფინანსება მოაწყოთ ხო ასეთი რაღაცა თუ გააკეთეს მე იძულებული იქნებიან ისე რომ შეხედოთა საზღვარგარეთ აქედან და სხვაგან ჩასულ ხალხს უფასოდ კუნავდნენ. აგრო წამალი ღირო 5000 ლარი იქ უფასოდ აძლევენ. სიცხვილი არა ამ ქვეყანაში როცნა დამყარდეს. არ რაღაც ეს ხოვრება როცნა მოვიდეს აი დაამი ჩემამდე არ არსებობს.
0: მადლობა.
1: აი ამას თუ გაითვალისწინებს არა თუ დაგიძებს ყველაზე ძალიან კარგი რაღაცაა ის.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. იცით სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას და ხაზი გაესვას იმას რომ კი ბატონო ეკლესია აქვს და ფინანსება მაგრამ ძალიან დიდი არის სეგმენტი რომელსაც წდება ეს ყველაფერი არის აღსადგენი ეკლესიები არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საფინანსებელი უამრავი რამ რასაც ეწევა ეკლესია ეს დიდი საქმიანობა რომ იყვიან მე ვფიქრობ რომ პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ რომ ახალი პატრიარქი ფიქრობს როგორ დაეხმაროს ეკლესიამ ბავშვებს მე დარწმუნებული ვარ რომ მის თვალსაწიერში ეს 100 ბავშვი აუცილებლად არის და ჩვენი ეპისკოპოსების თვალსაწიერშიც მაგრამ პირველ რიგში აი ფანჯრი და რო იყურება ის ბატონი კობახიძე და ამ ბავშვებს რო უყურებს ინვალიდის სავარძლებში მსხდომ ბავშვებს და მათ მშობლებს იმას ევალება რომ შეიქმნას კომისია დაიწყოს კმედითი მუშაობა ამ ბავშვებისთვის მედიკამენტი იქნება თუ მკურნალობის კურსი შესარჩევი და აი ამ ფანჯრიდან ჭყიტის თავი დაანებოს იმიტომ რომ მეტყველებს სახელმწიფოს სახეზე ის თუ როგორ ექცევა ეს ხელისუფლება ბავშვებს აი ამ ძიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებს და კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი და საჭიროა სწრაფი მოქმედებები და სირცხვილი ყველას ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჯანდაცვის მინისტრით დაწყებული და კობახიძით გაგრძელებული რომლებიც აი ესე იგნორით ცინიზმით რაღაც შავი პიარით ცდილობენ ამ პრობლემის გაწევას სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იბრძვიან ეს მშობლები ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის და ეს ნიშნავს გადარჩენას ამ ბავშვების გადარჩენას ამიტომ ზარი კიდევ ერთი ეთერში შემოვიყვან ტელემაყურებელი სწრაფი მოქმედება არის საჭირო სწრაფი ისაუბრეთ გამარჯობათ ისაუბრეთ დროიკა დროიკა
1: დროიკა ახალი საკითხი გაგებარიო მე ახალი წერო წამოიდი შემთხვევაში შემთხვევაში აზარაში დავეთიე
0: არ მესმის სამწუხაროდ ბოდიშ გიხდით და იკარგება ძვირფასი საეთერო დრო თუ შეძლებთ დაგვიკავშირდით ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ოჯახების სიმტკიცეს ეძღვნება და აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ ქართული ოჯახების და ბავშვების გარშემოვტრიალებთ და ხშირად მომყავს ხოლმე სტატისტიკა რომელიც ასევე სახალხო დამცველმაც გააჟღერა რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში დღეს 400,000-მდე ბავშვი ირიცხება. 379,957, ნუ 400,000-მდე ბავშვი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2025 წელს სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა დააკვირდით 1,300,000-ზე მეტი. და კიდე ეს ოფიციალური სტატისტიკაა, თორე ჩემი მონაცემებით გაცილებით მეტია. და ამ დროს საქართველოს მოსახლეობის 2,000,000 მოქალაქეს ნახეთ, აქვს ერთი სესხი მაინც. და მოსახლეობის 10% არის შავსიაში. აი ესეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება და კიდე ამ ქვეყნის პირველი პირები, ამ სახელმწიფოს პირველი პირები გამოვლენ და გეტყვი, რატო არ ახართ კმაყოფილი, თქვენ ხო ბედნიერად ცხოვრობთ. ზარი კიდევ ერთი ეთერში. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
5: გამარჯობათ, თავდადებულია. ძალიან მიყვარხა, ძალიან გიყვარს თქვენი თავადები, თარკა მეორავი და ყველა ჟურნალისტები. ქალბატონო ირმა, ძალიან გასწირება, აი მეზობლობა შევა ქუთიერად რაღაც საზოგადოებას ისიტერიას რაღაც უყალები პრობლემები აქვს. ეს ქვეყანა არ არის ქალბატონო ირმა. აი როგორც შეგ მეტმა კარგად გამყოფოთ, გამჭირა ძალიან მიყვარხა. აი ბენ კლინტონი მივიდა საქმე. აი მეტი და მუსიკა რუსულად დაიწერა და მარტო ეს იარკი იყო ფილმიდან მოსტოვი, ხო? გაღე სანჯარა ქალბატონო იმა და პრეზიდენტი ქალბა გადმოხედა ხალხი და მე აი ეხლაც ეფექტი მახსოვს და მეწონება თანამოუკვდები. ხალხი წირო და სიხარულით რაღაც პრეზიდენტი დაინახა. აი მოსამე ქალბატონო იმა, ფილმი პრეზიდენტი, უნდა დივანიშვილი ბატონი. როგორია დაგა ხო პრეზიდენტა დაიარე რაიონებში და ხალხის მდგომარეობა გაიგოს მარტო თქვენ ზოლობს ხალხის ხისა მარტო თქვენ დაიწყეთ პარლამენტი ჩემი აზრი ქალბატონო ირმა ამ ტრაბახო მუნიციპალიტეტი არ არის ეკონომიკური დაავადება ბაჭუჩაობა და ყველა ჩვენი ამაბრები წეთამა შევარდრაოს რაც გავწმებულმა ასე არ შეიძლება ცხოვრება ქალბატონება მარტო ფურზე ხო
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ესეთ საინტერესო ზარებისთვის, თქვენი ჩართულობისთვის. შიგადაშიგ მომყავს ხოლმე მე სტატისტიკური მონაცემები და კიდევ ერთი მონაცემი გავრცელდა ბოლო პერიოდში, რომ საქართველოში ხა მე ვლაპარაკობდი სესხი რამდენს აქვს, საბანკო წნეხის ქვეშ რამდენიც არის და ვეღარი ხდის ამ საბანკოვალებს ჩვენი მოსახლეობა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, თავი რომ გაიტანონ ოჯახებმა, ვალს იღებენ, ფულს ესხულობენ და თვიდან თვემდე გააქვთ თავი. და ეს ნიშნავს, რომ ვალების ორმოში ვარდება ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი ოჯახების უდიდესი ნაწილი და ამ ორმოდან მერე შთამომავლობით ვეღარ ამოდის ხალხი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს ფეოდალური სისტემა მართლობის დაინგრეს და ესენი წავიდნენ ხელისუფლებიდან და ამოისუნთქოს ხალხმა. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ ამ ქვეყანაში, ეს არის კატასტროფა, რომ უკვე ვეღარი ხდის სესხს ხალხი და არის აგერ ვადაგადაცილება კრედიტებზე და სესხის პროცენტი 10%-ზე მეტს აქვს. და საფინანსო სექტორის ვალი 2026 წლის მარტის მდგომარეობით ეხა კიდე უფრო გაზრდილი იქნება. აქვს ნახეთ რამდენ მოქალაქეს 1,984,700 მოქალაქეს. ანუ ჩათვალეთ რომ ამ ადამიანების დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი აზროვნება. ყველაფერი გათიშულია, მარტო ხალხი ფიქრობს იმაზე, როგორ გადაიხადოს პროცენტი. და ეს მძევალი არის, ხალხი მძევალია საბანკო სექტორის, ამ ფეოდალების ჯგუფის და ამ მატყუარების და ცრუპენტელების, რომლებიც მასკარადებში აცხოვრებენ ამ ხალხს.

ებენო რა. იმიტომ რომ აბა ფეოდალიზმის და მონათმფლობელობის არსი ეგ არის ზუსტად. რო კიდე მადლიერი მონები ჭირდებათ ამათ, ამ უსინდისოებს მართლა. ქართული ოჯახები, აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენ ცხადია ყველაფერს ვერ გავწვდით და ყველა ნიუანსს ვერ მივწვდით, რომ გვესაუბრა, მაგრამ ერთი რამ ნათელია. იმისათვის რომ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე, ამისათვის აუცილებელია მხარდაჭერა, გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც დღეს ჩვენ არ გვაქვს. არის მარტო სიტყვები. და აი ამ ცარიელი სიტყვებით ოჯახები ფეხზე ვერ დადგება და ვერც ერი ვერ გამრავლდება. როცა 24000 მხოლოდ ადამიანი კისერზე აზის, მთელ დანარჩენ ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეც, ეს ტრაგედია. აი ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს. და აი ესეთი ხალხი, რომელიც ამტკიცებს ფეოდალიზმს ქვეყანაში და ასე უყურებს ჩვენ სამშობლოს ზევიდან, რომ თვითონ ეკუთნის ეს 16000 ლარი ხელფასი და პლუს კიდე მილიონები, აი ესეთი ხალხი უნდა მოშორდეს და ამოისუნთქოს ჩვენმა სამშობლო. მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ ხალხო, ქვენი წვლილია ამ ყველაფერში შესატანი. ამას მხოლოდ პოლიტიკოსები ამ გარდამტეხ წვლილებებს ვერ განვახორციელებთ, თუ არ იქნება ჩვენი და თქვენი ერთობა. და მე სიმართლე გითხრათ, ზუსტად იმ მომენტს ველოდები, როდესაც ვიგრძნობ ამ ერთობას. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საჭიროა რომ აინთოთ და ნელ-ნელა ინთებით, ამასაც ვატყობ და იმედი მაქვს რომ აუცილებლად ეს ერთობა ჩვენი შედგება, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის სასიკეთოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობებით ობიექტივი კი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფირთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი, კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის კვირტები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაკვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: გაუკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: არიოლი გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
3: 6 лет назад команда
2: Рамденიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამგზაუროდ სოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა
3: გრადამ нашей планеты.
2: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. Гербиан Сапасури გადაтვირთვას იწყებს. Новый ახალი დამწები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილი. უცვლელი ჯება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ჰონგ-კონგი.
4: Всем привет. მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ჩინეთის შესწავლას.
5: მოგესალმებით მაყურებლის თხოვნით, ჩვენ ჰონგ-კონგში ჩამოვედით. ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი 2017 წელი. ზუსტად აქ იდგნენ ანდრეი და ჟანა.
4: აი ამ კვადრატში.
5: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. თქვენთან ერთად არის გადაცემა გერბიან საფასმა.
4: ჩვენ თქვენი საყვარელი ქალაქების თავიდან ამოცნობას ვიწყებთ. და დღეს ჩვენი პირველი გადაცემა.
5: ძალიან ძალავ, იმიტომ რომ ეს ჩემი პირველი სერიოზული გასვლა საზღვარგარეთ.
4: ისე ამბობ თითქოს მე ნამდვილი მოგზაური ვიყო, მაგრამ ერთი ნამდვილად ვიცი, ახლა უნდა გავარკვიოთ, ვინ იქნება მილიონერი და ვის შეხვდება $100. მონეტა უნდა ავაგდოთ.
5: საფასური.
4: გერბი.
5: არის?
4: გერბი.
5: ეს ხომ
4: გერბია. მაგარია.
5: მოდი თავიდან ავაგდოთ.
4: რას ამბობ, წესები კარგად ვიცი. მორჩა, მე მილიონერი ვარ.
5: ანტონ, კარგი რა, ორი დღე $100 და როგორ უნდა გავძლო? არც კი ვიცი, საით უნდა წავიდე.
4: ეს მე აღარ მეხება. მარტო ის ვიცი, რომ მე მდიდარი ვარ. წავედი, წარმატებები.
5: ნახვამდის.
4: არ მოიწყინო.
5: სად უნდა წავიდე?
4: გადაგვწყვეტეთ ახალი სეზონი ჰონგ-კონგიდან დაგვეწყო. გასულ სეზონში ჟანა და ანდრეი აღფრთოვანებულები იყვნენ ჰონგ-კონგის თვალუწვდენელი ცათამბჯენებით. და ქალაქის გიჟური ტემპით და ღამის ჰონგ-კონგის ქალაქის ჩირაღდნებით. აქ არ დაბრუნება უპატიებელი დანაშაული იქნებოდა. ნახოთ, რით გააოცებს ჰონგ-კონგი ჩვენს სტუმრებს 5 წლის შემდეგ.

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი
1: ჰონკონგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: იცით ეს რა არის ეს ჩემი საშუა ფერარის ლამბორგინის ბენტლის და საოცარი ლიმუზინების სამყაროში მინდა ყურადღება ახლა მე გაჩვენებ ქალაქში მოხვედრის ყველაზე ძვირადღირებულ გზას გამარჯობა მანქანის დაქირავება მინდა მანქანა დიახ ჩვენ მანქანის გაქირავება არ გვაქვს მანქანების გაქირავება არ გაქვს ასეთი რამე როგორ შეიძლება ჰონკონგის აეროპორტში მანქანების გაქირავების სერვისი არ არის გამარჯობა მანქანის ქირაობა მინდა
1: მანქანის ქირაობა
2: დიახ
1: აეროპორტში მანქანას ვერ დაიქირავთ
2: არც მაზერატი გყავთ და არც ბუგატი
1: აეროპორტში ასეთი

0: სერვისი არ არსებობს. ადამიანები ჩამოდიან და ყველას ძალიან უყურს, როგორ არ არის მანქანების გაქირავების სერვისი. ჩვენ კი გვიყურს ყველას, რატომ უნდა პირადი მანქანა. ასე ხომ ქალაქში საშინელი საცობები იქნება.
1: მადლობ.
2: ფერნანდეს სულელია. აღმოჩნდა, რომ ჰონგ-კონგის აეროპორტში არც იციან მცნება მანქანის გაქირავება. გაუგონარი თავხედობა. სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ქალაქში მდიდარ ტურისტს აეროპორტში მანქანის დაქირავება არ შეუძლია. თავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქალაქი საცობებისგან გაეთავისუფლებინა. რა უშავს? მე მაინც მოვძებნი ქალაქში წასასვლელად ყველაზე ძვირად ღირებულ გზას. უკაცრავად, ხუმბერ მეტყვით, რომელია ყველაზე ძვირად ღირებული საშუალება ქალაქში ჩასასვლელად?
0: ყველაზე ძვირიანი გზა?
2: დიახ, იმიტომ რომ მე ოქროს ბარათი მაქვს.
0: ტაქსი გააჩერეთ.
2: ტაქსი?
0: დიახ.
2: რომელია ყველაზე ძვირად ღირებული გზა ჰონგ-კონგში მოსახვედრად? ყველაზე ძვირი ტრანსპორტი? დიახ, ტაქსი. ტაქსი? დიახ, ეს ძვირი დაგიჭდებათ. გასაგებია, გმადლობ.
3: კარგი.
2: თუ ჰონგ-კონგში მილიონერებისთვის ტრანსპორტი არ არის განკუთვნილი, ტაქსით მომიწევს სასვლა. ჰონგ-კონგურ ტაქსის სპეციალური მოწყობილობა აქვს, რომელიც მგზავრს კარს უღებს. ავტომატური კარია. კარგი. ტაქსი საკმაოდ ძველია.
4: ტაქსი, конечно, подуставшее.
2: ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ მე მემილიონე საიუბილეო მგზავრი ვარ. სამაგიეროდ, ჩემი წითელი ტოიოტა ჰონგ-კონგის ნამდვილი ლეგენდაა. ჰონგ-კონგში ასეთი 18000 ტაქსი დადის. ეს მთავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. აზიურ ქვეყნებში პატარა ტანის ადამიანები ცხოვრობენ. ამიტომ მანქანის სალონში ადგილი თითქმის არ არის. ფეხები ყურებთან გაქვთ მიბჯენილი. აქ კი შეხედეთ რამხელა ადგილია. უკანასავარძელზე 2 მეტრიან კაცსაც თავისუფლად და კომფორტულად შეუძლია დაჯდომა. ასეთი მანქანა კი საათში $40 დაგიჭდებათ. რით არ არის ეს მანქანა ძვირიანი?
0: 5 წლის მანძილზე ჰონგ-კონგში ორსართულიან ავტობუსზე იაფი ტრანსპორტი არ გამოუგონებიათ. თუ ტაქსით ცენტრამდე მისვლა $40 იღებს, ავტობუსით მგზავრობა 10ჯერ იაფი დაგიჭდებათ.
2: ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: აეროპორტში ვეხვდებით, რომ ჰონგ-კონგი ძალიან მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. ამრიგ შეხედეთ. Арт ким жара რომ ამხელა რიქში ვიდექი, ის ძალიან დიდი. ძალიან
5: гигантская.
6: Гербиан საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: შატინტუ, ცენტრალ ლინკის მაგისტრალი.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ჰონგ-კონგს არ დაუკარგავს თავისი სიდიადე. ხუთი წლის წინ ანდრეი მამ ქალაქს მსოფლიოს დედაქალაქი უწოდა. მე მას ვეთანხმები. უზარმაზარი ქალაქია. აქ იმხელა შენობებია ცაარ ჩანს. უჩებში სიარულისას მუდმივად ცათამბჯენებით ჩრდილში იმყოფებით. მუდმივად განცდა გაქვთ, რომ გვირაბში ან დიდ კანიონში მიდიხართ.
0: გამარჯობა ჰონგ-კონგო.
2: ციმ შაცუის რაიონი.
0: შეგებით ნაკლებად გამოცდილ, მაგრამ ძალიან ცნობის მოყვარე ტურისტს. ადამიანი, როდესაც პირველად ხვდება ამ ქალაქში, ის აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ხვდება. და არ აქვს მნიშვნელობა $100 გაქვს თუ ოქროს ბარათი. ქუჩებში ყველა აბრა და რეკლამა ჩინურ ენაზეა. ქუჩაში მხოლოდ ჩინურად მოლაპარაკე ჩინელები. მაგრამ ყველაზე მეტად მონუმენტალური ცათამბჯენები გაჯადრებით.

0: ჰონგ-კონგში უამრავი თვალუწვდენელი შენობა დგას. თავი გოლიათების ქვეყანაში მგონია.
1: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი.
2: Цин Шацуის რაიონი. ჩვენ ჰონგ-კონგში ჩინურ ახალ წელს ჩამოვედით. ჩვენგან განსხვავებით ჩინელები ახალ წელს თებერვალში აღნიშნავენ. ზემი 4 დღე გრძელდება. ამ დროს მთელ ქალაქში გამოფენილია წითელი ფარნები, ყველა ფორმის და ზომის მამლები, რომელიც ამ წლის სიმბოლოა. ქალაქში ყველგან შევხვდებით ჩინური ლომების შოუს.
3: А по вечерам
2: საღამოებით იწყება აღლუმები და гранდიოზული ფეიერვერკები.
0: Цин
2: Шацуის რაიონი,
0: ჰონგ-კონგში ნადვის ხის მაგივრად, ახალი წლის სიმბოლოდ მანდარინის ხეები ითვლება. ქალაქის მთავარი ნადვის ხე თხიმ ხაუს ტაძარში დგას. აი ეს არის ქალაქის მთავარი ნადვის ხე. სინამდვილეში ეს მანდარინის ხეა. მაგრამ დაატვირთვა იგივე აქვს. ადამიანები მასთან იკრიბებიან და სურვილებს იფიქრებენ. სურვილებს წითელ ბარათებზე წერენ. მას მანდარინზე აკრავენ და ხეს ესვრიან. თუ მანდარინი ხეს შერჩება, ესე იგი სურვილი ასრულდება.

0: ან ყველაფრის შემხედვარე ისეთ აზერში შედიხართ, რომ მეც აქტიურად ჩავერთე მხიარულ ცერემონიაში. ხურდა გაქვთ? უკაცრავად არ მისმის. ფული ამ ყუთში ჩააგდეთ. ა, გასაგებია. მადლობთ. გონება მახულ ჩინელებს სურვილები უკვე თქვენს მაგივრად აქვთ ჩამოწერილი.
1: თქვენ
0: მხოლოდ ისინი უნდა მონიშნოთ, რომელიც გინდათ, რომ აგისრულდეთ. კარგი. ეს მინდა? ეს მინდა? ესეც. ყველაფერი მინდა. ყველას მომნიშნა. ისეთ აღარაფერი არ წერია სიყვარულზე. მე თვითონ დავწერ. ასე ჯობია. რა მინდა? კარგი. მეგობარი, მამაკაცი. აი ასე. აბა, კარგო მეგობარო მამაკაცო, იცოდე რომ გელოდები. კოცნი და მიყვარხარ. მოიცადე. არა, არა, მოიცადე. არა. ეს ჩემი კაცია. მას ჩემი კაცის წაყვანა უნდა და. კარგით. დუბლი მეორე. ვერ ვაგდებ. არ გამოდის. თუ კარგი კაცი არ მოვა? იქნებ ნორმალური მაინც გამოჩნდეს. რა თქმა უნდა, ფსონი ქვემოთ იწევს. მე უკვე ბერდები. მეათე ცდაზე გამოვიდა.
2: გერბიან საფასური. ჰონგკონგი.
3: Среди всех халатис ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროებს შორის მე ინტერკონტინენტალი ავირჩიე.
0: სასტუმრო ინტერკონტინენტალი.
3: სწორედ ამ სასტუმროშია ჰონგკონგში ყველაზე ძვირად ღირებული ნომრები. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჰონგკონგში. ოჰო. მაგარია. ეს ვისი მანქანა? ჩემი რატომ არ არის? მობრძანდი? ყველაზე ძვირად ღირებული ნომერი დაკავებული გამხდარა. მაკაოდან ჩამოსული მდიდარი ჩინელი იქ ახალ წელს აღნიშნავდა, ასე რომ მე ცოტა უფრო იაფიანი ნომერი მერგო. ღამეში სულ რაღაც 7500 $. ასე ძვირად ღირებულ სასტუმროში არასდროს ყოფილვარ. აქ სულიც კი სხვანაირია. გარშემო მდიდრული ცხოვრების სურნელი ტრიალებს. შეიძლება აფედავეც. რა მაგარია. ელიტური უძრავი ქონების 500 კვადრატული მეტრი ჩემს განკარგულებაში გადმოვიდა. კაბინეტი მასიური მუხის ხის მაგიდით. შეხედეთ, აქ ყველგან გრანიტის იატაკია. დიზაინერული მისაღები საოცარი ტახტი. უბრალოდ შეხედეთ ამ ლოგინს. ეს ხომ ნამდვილი მონსტრია. წელამდე მწდება. მეგობრებო, მე ვიცი სად არის ჰონგკონგში ოლიმპიური აუზი. წამოდით. აი ეს არის. აი ეს ჯაკუზია. შეხედეთ რა მხელა. აქ 5 ადამიანი დაეტევა. წვეულების გამართვაც კი შეგიძლიათ. თითქოს დიდი მეტეორი დაეცათ ჯაკუს. ნამდვილი კრატერია. მეტეორისგან დატოვებული უზარმაზარი კრატერი. დაუჯერებელია. ეს კი ნამდვილი კოსმოსია. მე პირადი ტერასა მაქვს. შეხედეთ რა

0: ხელა. აუზი ჯანდაბა აუზიც კი მაქვს
1: огромный бассейн
0: უზარმაზარი აუზი ცხელი წყლით თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რას ნიშნავს

0: თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რას ნიშნავს ჩემ
1: Саш,
0: ну что-то строго. Ченобас раз уغب. Хеди гадаиге.
2: Гербиан Сапасури, Гонконг.
0: Чинури ახალი წლის ერთ-ერთი მთავარი ტრადიცია ჩინური ლომის ცეკვა. ლომები ცეკვავენ ქუჩებში. სავაჭრო ცენტრებში აეროპორტებშიც კი მაგრამ დიდარ ტურისტებს შორს წასვლა არ სჭირდებათ
3: სასტუმრო ინტერკონტინენტალ
0: დიდარი სტუმრები ლომის ცეკვას პირდაპირ სასტუმროს შესასვლელთან უკვეთავენ

0: ჩინელებს სჯერათ, რომ ლომის ცეკვა ბოროტ სულებს აგდებს და წარმატება მოაქვს. ცეკვა აკრობატიკის ნამდვილი გამოვლინებაა. არტისტები სინქრონულად ხტებიან სპეციალურ ბოძებზე. ერთმანეთს მხრებზე ახტებიან და ასევე მართავენ თავს, რომელიც 40 კილოგრამს იწონის. დიდრებს ასეთი სანახაობა მოსწონთ. ამბობენ, რომ თუ ლომის ცეკვა არ გინახავთ, არც ჩინური ახალი წელი იცით როგორია.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: სიმშაცუის რაიონი.
2: ახალი წლის მთავარი მოვლენა ქუჩაში გამართული კოსტიუმირებული აღლომია. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ. საღამოს ათასობით ჩინელი იკრიბება სიმშაცუის რაიონში.
0: აქ არ აქვს მნიშვნელობა მდიდარი ხარტუღარი. აღლომს ყველა ერთნაირ პირობებში უყურებს. აი ასე. ყველა ერთად დგას შემოღობილ ადგილას.
2: არაფერი არ ჩანს, საერთოდ არაფერი. წავალ იქნებ სხვა ადგილი მოვძებნო.
0: გაიწიეთ, გამატარეთ, მე ოქროს ბარათი მაქვს. ოქროს ბარათი, მულტიპასი. მადლობა.
2: ჩვენთან რამე წარმოდგენის უკეთ დასანახად. გოგონები მეგობრებს მხრებზე ასხდებიან, მაგრამ აქ არავინ არავის არ აჩდება თავზე. გოგონებს სახლიდან უბრალოდ კიბე და სკამები მოაქვთ. აი როგორი ჭკვიანური გადაწყვეტილებაა. ადამიანი თავიდანვე მოემზადა. თადარიგი დაიჭირა და ჩემგან განსხვავებით ის ყველაფერს კარგად ხედავს. მე ადგილზე უნდა ვიხტუნავა და ძალიან ვეცადო, რომ რაღაცას მაინც მოვკრა თვალი. მაგრამ ერთი იდეა მომიდა. გამარჯობა. უკაცრავად სკამი მჭირდება. ერთი საათით. ერთი. მე თქვენი ახალი წლის დანახვა მინდა.
0: ეს ჩემი გამყიდველი სკამია, მისი წაღება არ შეიძლება.
2: გადავიხდი.
0: არა, არ შეიძლება.
2: არა, ერთი საათით.
0: არა,
2: ერთი საათი.
0: არ შეიძლება.
2: Yeah.

0: ყველაფერი რიგზეა. შეგიძლიათ შვიდად მოისაქმოთ.
1: ტურისტებს მსხვილი საფულეებით არ ჯერდება ნელჩიხებში სიარული. უკაცრავად ეს თქვენია? დიახ, ჩემია. შეიძლება? არა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. და 1000 ჰონკონგური დოლარი რომ გადაგიხადოთ? მაშინ შეიძლება. მაგარია, თან-თან ხმდა. ფული ყველაფერს აგვარებს. ჩინეთშიც კი ეს უცხო საქმეა.

0: დედიკო, აქედან ხომ ყველაფერი ჩანს. შესანიშნავია. აღლუმს დრაკონების მსვლელობა ხსნის. ლომების მსგავსად მათაც წარმატება მოაქვს ხალხისთვის.
1: დრაკონების შემდეგ მოდის ადგილობრივი სუპერმარკეტის პლატფორმა. შემდეგ მოცეკვავე ველოსიპედისტები გამოდიან. ხუთმეტ წუთში პატარა წიწილების ფორმებში გამოწყობილი ბავშვები გამოდიან. ისინი ხომ დამდეგი ახალი წლის სიმბოლოები არიან.
0: წიწილებს თოჯინები მოხვებიან. პოპულარული ჩინური ანიმაციის გმირები.

0: მაგარია. ძვირფასო მაყურებლებო, მოედანზე გამოდიან პატივცემული გულშემატკივრების გუნდი. აპლოდისმენტები. გოგონებო, როგორ შეიძლება თქვენ სცენაზე ჩავეწერო? სიამოვნებით ვიმეცადინებდი.
1: ყველაც ცხდება, როდესაც ადგილობრივი კომპანიების თანამშრომლები ჩნდებიან.
0: ესენი ბორდ გამცილებლები არიან. ეს კი ბანკირები ასრულებენ ცეცხლოვან ცეკვებს.

0: მიდით, მიდით, გააგრძელეთ, შოუ გვაჩვენეთ, ცეცხლი დაანთეთ, ჩვენ ისევ გელოდებით.
1: საახალწლოაღლუმი ძალიან მხიარული ნათელი და შთამბეჭდავია, მაგრამ თითქოს რაღაც აკლია.
0: სულ რაღაც მასშტაბურს და ფერულს ელოდები. და ამ დროს აღლუმი მთავრდება.
1: ხვალ პროგრამაში საახალწლო ფეერვერკებია. ეს ალბათ საოცარი სანახაობა იქნება.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
1: საღამოს ჰონგ-კონგი ბეტონის ჯუნგლებს მოგაგონებთ. მისი უსასრულო ცათამბჯენები სადღაც ცაში იკარგებიან. ჰონგ-კონგში ყველაზე ძვირი ღირს მიწის ნაკვეთი. ბინების ფასები ასევე კოსმოსურია. კვადრატული მეტრი 20, 39, $40,000 და მეტი ღირს. წარმოგიდგენიათ? ერთი კვადრატული მეტრი. ამიტომაც აშენებენ ცამდე აზიდულ სახლებს. ასეთ პირობებში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან ძნელია იაფფასიანი ღამის გასათევის პოვნა. ყველაზე იაფფასიან ჰოსტელშიც კი ერთი ლოგინი $20 ღირს.
0: ჰოსტელი რელაიენს ინი.
1: მე გადაცემის დამწყები მოგზაური ვარ და ჰოსტელების ბევრი არაფერი მესმის, მაგრამ ეს მე მგონი ერთი დიდი სანაგუეა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. თავისუფალი ოთახი გაქვთ?
0: დიახ, ორი ოთახი თავისუფალია. გვაქვს სამი ლოგინი.
1: სამი ვერ გავიგე.
0: სამი ლოგინი.
1: აა, ლოგინი.
0: დიახ.
1: იცით, მე არ ვარ მიჩვეული უცხო ადგილებში. უცხო ადამიანებთან ძილს. ამიტომ $25 გადავიხდი და მარტო დავიძინებ. ასე ჯობია.
0: ეს თქვენი ოთახია.
1: ეს ოთახია?
0: ერთ ადგილიანი ნომერი.
1: ერთ ადგილიანი ოთახი.
0: დიახ.
1: გასაგებია, ძალიან კარგი. მადლობთ. მადლობთ.
0: Wi-Fi-ი დაგჭირდებათ?
1: რა Wi-Fi? თავარია ტუალეტის ქაღალდი მაქვს. ის ტორძე ალუბალივით არის.
3: Thank you.
1: მადლობთ. სინამდვილეში ახლა მივხვდი, რომ აქ არც ერთი ფანჯარა არ არის.
3: ხო,
1: არც ერთი.
4: Какой же
1: ეს რა ნომერია? ეს საწყობს უფრო გავს. თითქოს აქედან ცოტა ხნის წინ იატაკის სტილო და ჯოხი გაიტანეს და ლოგინი შემოიტანეს. ამ ნომრის სისუფთავე, რა თქმა უნდა, სანდო არ არის. არანაირად.
3: ო,
1: აქ ჩუსტები ძდევს. წარმოდგენისაც კი. მეშინია. ეს ჩუსტი რამდენ ადამიანს ეცვა. ესეც თმა. ქალის, უცხო, შავი, გრძელი. სიმართლე გითხრათ, არ მინდა რამეს ხელი შევეხო.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.

0: დიდი მადლობა ჩინურ სანტა კლაუს ამსაჩუქრისთვის. ჩემი ოქროს პარადისთვის. ჩინურ ახალ წელს გილოცავთ. იმდენი ბალიშია, მათი გადაწყობისას შეიძლება ჩაგეძინოს კიდეც. ერთი დღის განმავლობაში უკვე მივხვდი, რომ დიდრული ცხოვრება ძალიან განსხვავებულია. მაგრამ მე მომწონს.
1: სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი აქ როგორ უნდა დავიძინო. წარმოდგენა არ აქვს.

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი
1: ჰოსტელი რელაიენსინი.
2: უფანჯრო ოთახში ვერასოდეს მიხვდები, როდის თენდება. ამის გაგება არ არის რეალურია. ორგანიზმი უარსაცხადებს
3: გახვეწებას.
2: დილა მშვიდობისა, ჰონკონგო.
3: განკონგ.
2: მეორე დღის ყველაზე საინტერესო სანახაობა ფოიერვერკია.
1: Queen's Road-ი. ეხლა Starfair-ის ბორანი.
2: ფოიერვერკი საღამოს იწყება, ასე რომ ქალაქის დასათვალიერებლად დრო მაქვს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ამისთვის ბევრი საშუალება არ არსებობს. პირველი. ტრამვაით გასეირნება. ესეც ჩემი ძინძინი. ადგილობრივები ასე ეძახიან ამ ტრანსპორტს. ძინძინი საუკეთესო საშუალებაა ჰონკონგის გარემოში ჩასაძირად. საუკეთესო ადგილი მეორე სართულზეა. აქედან კარგად გრძნობ ქალაქის გიჟურ რიტმს. მილიონობით მოსიარულე ადამიანი. სამდე ასული ცათამბჯენები. ჭრელი სარეკლამო აბრები. თავის აქეთი კი ტრიალსაც ვერასდროს. სულ რაღაც 30 ცენტი და ასეთი სილამაზე. კიდევ ერთი გზა ჰონკონგის დასათვალიერებლად ჩემნაირი ტურისტისთვის. Starfair-ის ბორანია. წყლიდან ქალაქის საუკეთესო ხედი იშლება. ვერცერთი მოედნიდან ასეთ სილამაზეს ვერ ნახავ. გადახართ ფოკუსის ანახავად. შეგიძლიათ დაჯდეთ ასე? და შეგიძლიათ ასეც. წავედით.
0: გერბიან საფასური. ჰონკონგი.
1: ჰონკონგის მდიდარი ადამიანები ცნობილი არიან თავიანთი გარყვნილი გასტრონომიური მისწრაფებებით. იშვიათი ცხოველებისგან მომზადებული კერძები აქ პრესტიჟულად ითვლება. მაგალითად, მალაიზიური დათვის თათები. ჩინური მაიმუნის ტვინი. ორანგუტანგის ტუჩები.
2: რესტორანი სანტომ ბლოკი.
1: გამარჯობა. ჰონკონგელი მილიონერები ერთმანეთს თავს იმით აწონებენ, ვინ რომელი ცხოველი ჯამას ადილზე. მობრძანდით. დაბრძანდით? მადლობ. ამ რესტორანში ცნობილი ზვიგენის ფარფლების დასაგემოვნებლად მოვედი. ალბათ იცით, რომ ზვიგენის ფარფლი ბუჩქებში არ იზრდება. მათ ფიჯის კუნძულების სანაპიროებზე იჭერენ. აჭრიან ფარფლებს და უკან წყალში უშვებენ. ფარფლები ჰონკონგში მიაქვთ. აქ იმ ზადარიან მასში უზარმაზარი ფული გადაიხადონ. ერთი თეფში წვნიანის ფასი $100. მე ბუნების დამცველი ვარ, მაგრამ გადაცემის სამყვანი სამფლობა მავალდებულებს გავსინჯ ის, რითიც ჰონკონგის ელიტა თავს იწონებს. წვნიანის ფინალური ეტაპის მომზადება თქვენ თვალწინ ხდება. ცეცხლზე დებენ ზვიგენის ფარფლს და მას ზემოდან ასხამენ ქათმის ბულიონს, რომელიც 6 საათის განმავლობაში იხარშებოდა. ალბათ ფიქრობთ, რომ ფარფლი ძალიან უნდა ჰგავდეს ფარფლს, მაგრამ სინამდვილეში მომზადების შემდეგ ის ძალიან განსხვავდება უნი ფარფლისგან.
2: თქვენი ზვიგენის წვნიანი, სერ?
1: მადლობ. რესტორანი Pure Veggie House.
2: ჰონგ-კონგის ჩვეულებრივ მოსახლეობას შორის ვიგენის ფარფლების წვნიანი სჭამა სირცხვილად ითვლება. ამიტომ ჰონგ-კონგის საშუალო ფენის მაცხოვრებლებისთვის ეგრეთ წოდებულ ტყუილ წვნიანს ამზადებენ. თუ შეიძლება ზვიგენის წვნიანი, დასაღებად მინდა.
1: ზვიგენის წვნიანი.
2: მადლობთ.
1: ვიზუალურად იგივეა ვიღაცას შავი ზღვის სანაპიროზე მედუზა რომ ეპოვა. აეღო და თეფში ჩაეგდო. მაგრამ სხვა გზა არ არის.
4: По вкусу
1: это ძალიან მაგონებს ანჩოვს. შეგრძნებით კი ისეთია თითქოს ისი ძალიან წვრილი და ნიჟნი ხრეს ჭამდით.
4: Причём нельзя сказать,
1: что это прямо гемория, მაგრამ ძალიან უცნაურია.
4: Странно. Просто капец.
1: Сауцрад უცნაური შეგრძნებაა.

0: ეს რაღაცის ნახარშია და მას. მას რაღაც ნაცნობის უნი აქვს. უწნიანში ფარფლების მაგივრად ჩვეულებრივ მაკარონს ყრიან. ბულიონს კი დამატებით საკმაზებს უმატებენ. გემოთი მას საერთოდ ვერ გაარჩევთ ანტონის მომზადებული წვნიანისგან. ზუსტად იგივე გემო აქვს და თან ათჯერ უფრო იაფია.
1: იცით, ჩემი აზრით ეს კერძი ნამდვილად არ ღირს იმად, რომ პატარა საბრალო ზვიგენს ფარფლები მოაჭრა. ამას ჯობია კარგი გემრიელი ბორში მოამზადონ. არაჟნით.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.

0: ციმ შაცუის რაიონი.
1: ახალი წლის მეორე დღეს ჰონგ-კონგში ცაზე ფოიერვერკებს უშვებენ. ჩინეთი ფოიერვერკის სამშობლოდ ითვლება. ასე რომ უკვე წარმოვიდგენია როგორი სანახაობა მელის. ათასობით ადამიანი იკრიბება სანაპიროზე, რომ ახლოს ნახონ ცეცხლოვანი შოუ. მაგრამ არსებობს კიდევ უფრო საინტერესო ვარიანტიც. გასართობ პარკში ხალხს აღარ უშვებენ. ეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი არ იყოს. მე ატრაქციონის ბილეთის ყიდვა გადამრჩა. მე ფოიერვერკის სანახავად ყველაზე კარგი ადგილის ბედნიერი მფლობელი გავხდები. სასტუმრო ინტერკონტინენტალი.
0: დიდარი ტურისტები ადრევე ჯავშნიან სასტუმროს ნომრებს მაღალ სართულებზე. ისინი თევზებივით რიგში და ჭკლეტვაში არდგებიან. სანამ ვიღაც დიდ რიგში დგას იმისთვის, რომ თვალი მაინც მოკრას ფოიერვერკს, მე მას VIP ლოჟიდან დავაკვირდები. მიდით, ჩართეთ, რაღაც ელოდებით ბიჭებო. მიდით.

0: ახალ წელს ეზოში მე უკეთესად ვუშვებდი მაშხალებს. აქედან მხოლოდ წითელი შუქი ჩანს. რა მაგარია, წითელი შუქი წყალზე. ეშმაკის ბორბალი ყველაზე მაღალი წერტილია. და გარშემო ყველაფერი ნისლშია. იცით რა? ჩემს უკან ატრაქციონების პარკია და ის ბევრად უფრო განათებულია, ვიდრე ეს საახალწლო ფეიერვერკი.
1: ჰონგ-კონგის ცაზე ცეცხლოვანი ფეიერვერკების შოუ ნამდვილი საოცრება.
0: მადლობთ. დიდი ვერაფერი.
2: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.
0: ბონემ სტრენდვესტის ქუჩა.
1: ნიჰაო მეგობრებო. გერბიან საფასური ისევ ჰონგ-კონგშია და 5 წლის შემდეგ ჩვენ ისევ ვტოვებთ ამ ქალაქში ჩვენს 100 დოლარიან განს. ჩვენი ბოთლის მოძებნა რთული არ იქნება. კუნძული ჰონგ-კონგი. მოძებნეთ ბონემ სტრენდვესტის ქუჩა. 123 სახლში მოძებნეთ. ხილის მაღაზია შონგ ფაი შოპი. მაღაზიის შესასვლელში მეტალის საფეხურის ქვემოთ დამალული იქნება ჩვენი განძი. ეს ჩვენი საახალწლო საჩუქარი იქნება მანდარინის ხისგან. ესეც ასე.
3: უდაჩი.
1: წარმატებები.
2: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.
0: ტურისტისთვის ჰონგ-კონგში მოხვედრა უკვე დღესასწაულია.
1: და აქ მოხვედრა ჩინურ ახალწელს ნამდვილად საოცრება. დიდი მადლობა ჩინურო სანტა ასეთი საჩუქრისთვის.
0: რა მაგარია, წითელი შუქები წყალზე. ბოლო წლების მანძილზე ჰონგ-კონგი კიდევ უფრო გაიზარდა სიმაღლეში.
1: ღმერთო, აი ეს მესმის.
0: კიდევ უფრო მჭიდრო გახდა.
1: გაიწიეთ თუ შეიძლება. გამატარეთ, მე ოქროს პარათი მაქვს.
0: და კიდევ უფრო ძვირი.
1: და ეს ქალაქი არაპირებს გაჩერებას. ის იმ ქალაქების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც ღირს მეორე, მესამედ და მეათედაც ჩამოსვლა. ამისთვის კი ხუთწლიანი შესვენება სულაც არ არის საჭირო.
0: ეს ჩემი კაცია, მას ჩემი კაცის წაყვანა უნდოდა.
1: საშა, შენობას რატომ იღებ? იქით გაიხედე. შეხედე რა ლამაზია?

0: კოლუნის საზოგადოებრივი პირსი.
1: ნასტია.
0: ანტონ.
1: ახალ წელს გილოცავ.
0: მეც გილოცავ ახალ წელს და ბედნიერებას გისურვებ, ანტოშიჩკა.
1: შენთვის საჩუქარი მაქვს?
0: ჩემთვის?
1: ხო. დღეს ხომ ახალი წელია. იცი რა არის?
0: რა თქმა უნდა ვიცი.
1: გახსენი?
0: მადლობს.
1: ხო.
0: გაგიჟდე? შოკოლადის მონეტა?
2: Ну да.
1: Хо.
3: То есть у тебя было золото.
0: Окрос барати кконда да шоколадис мети вераფერი მიყიდა?
3: Шоколадную монету, Антон.
2: Ну да.
1: Хо.
0: შემდეგ ქალაქში მედი მე მექნება барати.
1: მეგობრებო, ეს გერბიან საფასური იყო. სხვა ქალაქში შევხვდებით.
0: წამოდი, დროზე, რამდენი ხანი გელოდო?
1: მოვდივარ. მოვდივარ, დაწყნარდი.
4: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე Goodwill-ის და Fresco-ს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
2: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიგებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 19 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული.

გენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგი ზარჩვაძე. დიდოსტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როფილს და იქმენი ნათელი. და ცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინააგო, რა მიჩმააგო, რა მადლმააგო, სვეტი ნიკორწმინდა.

0: გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი ნეტა ვინანთო რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადანდო ნაკლად ნიკორწმინდა ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა შიგ მიხკარგ მოხკარგა გზნება ნიკორწმინდა
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის დასრულის ალვადმასია

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დარვა 55-88 გვირეკავთ და იღებთ ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობას. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია, იშვიათი პროგრესირებადი გენეტიკური დაავადება, რომელიც ძირითადად ბიჭებში გვხვდება და დროთა განმავლობაში კუნთების ფუნქციას აზიანებს. ბოლო დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში ამ თემაზე საკმაოდ მწვავე საზოგადოებრივი კამპანია და პროტესტი მიმდინარეობდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები ითხოვდნენ თანამედროვე მედიკამენტების დაფინანსებასა და საქართველოში შემოტანას. მათი მთავარი არგუმენტი იყო, რომ მსოფლიოში უკვე არსებობს პრეპარატები, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებს და სიცოცხლეს ახანგრძლივებს, თუმცა მათი ფასი ძალიან მაღალია. ასევე 2025-2026 წლებში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ჯანდაცვის სამინისტროსთან. მშობლები აცხადებდნენ, რომ სამინისტრო პროცესს აჭიანურებს და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს არ იღებს. ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში: როგორია თქვენი პოზიცია, უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფო სწორედაც აი ამ დაავადების მქონე ბავშვების მედიკამენტი, როგორია თქვენი შეხედულება და ზოგადად რატომ აჭიანურებს სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის მოწესრიგებას? თქვენ დამეთანხმებით ირაკლი კობახიძემ გააკეთა შეფასება განცხადება თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი ყვა საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემის მიმდინარეობისას აუცილებლად ჩავშლით ამ საკითხს, თუმცა მანამდე მაყურებელს მინდა შევახსენო: გვირეკავთ 557-88-95-98 და ვისმენთ თქვენს პოზიციას. მშობლების პოზიციას რაც შეეხება, დრო კრიტიკულია, რადგან დაავადება სწრაფად პროგრესირებს. სხვა ქვეყნებში გამოყენებული პრეპარატები საქართველოსთვისაც ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს. ბიუროკრატიული პროცედურები ბავშვების მდგომარეობას აუარესებს. ამასთან ერთად სახელმწიფოსა და ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია დაახლოებით ასეთი იყო და ასეთია, ვინაიდან ჯერჯერობით რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა. მიმდინარეობს თემაზე მუშაობა და საბოლოოდ გადაწყვეტილება დაიდება მშობლების საკეთილდღეოდ ბავშვების ჯანმრთელობისთვის, ეს ჯერჯერობით უცნობია. სამინისტრო აცხადებდა, რომ მოთხოვნილ მედიკამენტებთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვები ეფექტიანობასა და უსაფრთხოების შესახებ და სანამ შესაბამისი სამედიცინო პროტოკოლები სრულად არ შეფასდებოდა, დაფინანსების გადაწყვეტილება ვერ მიიღებოდა. ამასთან ერთად ჯანდაცვის უწყება საუბრობდა იმაზე, რომ ზოგიერთი ახალი თერაპია ჯერ კიდევ ექსპერიმენტულ, ანუ შეზღუდულად დამტკიცებულ კატეგორიაში იყო სხვადასხვა ქვეყანაში და საჭირო იყო დამატებითი სამედიცინო შეფასება. ეს იყო სამინისტროს მთავარი არგუმენტი, ასე ვთქვათ, სიფრთხილისთვის. და პარალელურად, ამასაც გეტყვით ინფორმაციისთვის, სამინისტრომ გარკვეული ნაბიჯებიც კი გადადგა. 2025 წელს გამოაცხადა, რომ დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს შეზღუდული შესაძლებლობა ის მქონე სტატუსი დიაგნოზის დასმისთანავე მიენიჭებოდათ, რაც სოციალურ და სამედიცინო სერვისების წვდომას ამარტივებდა. რას ფიქრობთ ჩვენი ტელემაყურებელი ზოგადად ამ თემის ირგვლივ? როგორია თქვენი პოზიცია? პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, შეგიძლიათ ისაუბროთ?
1: მე რო იმას ისაც იყოს რაც საფუძვლად
0: სამწუხაროდ ვერ გავიგე თქვენი პოზიცია. დაგემშვიდობებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თავიდან, რამდენად უნდა დააფინანსოს სახელმწიფომ იშვიათი დაავადების ძვირადღირებული თერაპია? ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა მაყურებლისთვის, როგორც ტელემაყურებლისთვის, ასევე რადიო მსმენელისთვის, რომელიც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. ასევე, რა კრიტერიუმით მიიღება ასეთი გადაწყვეტილებები და რამდენად სწრაფია ქართული ჯანდაცვის სისტემა თანამედროვე თერაპიების დანერგვაში? შეგიძლიათ ამ საკითხზეც გაამახვილოთ რასაკვირველია ყურადღება. 2024 წლის ბოლოს ცნობისთვის გეტყვით და ასევე 2025 წლიდან დაიწყო ოფიციალური შეხვედრები მშობლებს და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს შორის. სამინისტრო საუბრობდა დიაგნოსტიკის, ასევე რეაბილიტაციის და სპეციალისტების გადამზადების პროგრამების გაფართოვებაზე. ამასთან ერთად 2025 წლის თებერვალში სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უშუალო დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის დიაგნოზის დადგენისთანავე მიენიჭებოდათ ასევე დაწესდა სოციალური პაკეტი დაახლოებით 425 ლარი თვეში და დამეთანხმებით, რომ ეს ის თანხა გახლავთ, რომელიც შეუძლებელია რაიმე

0: ფორმით იქნას ასეთი დიაგნოზის მქონე ბავშვისთვის გამოყენებული, რომ რაღაც გარკვეულ შედეგზე გავიდეს. მაყურებლის პოზიცია ყო პირდაპირ ეთერში თუ შეიძლება გამარჯობათ.
1: გამარჯობა შერენა გენასარე.
0: დიახ.
1: რა თქმა უნდა, თავობა ვალდებულია დაუფინანსოს მშობელს. როცა არის ესეთი ძირადღირებული და მშობელს არ შეუძლია კიდლად, რა ქნა შვილი უნდა მოხვდეს? აბა მისთვის ვიდა თავობა მისთვის ვირჩევ. საწყობო დაუფინანსოს ამ ბარქეს. სიცხილი არ არის ამგენი ხალი მიეხოთება თავობას მშობელი. როში იყოს ისეთი ღირებული, რომ შობეს შეეძლოს კიდე არჩი აწუხებდა. ასეთი ძირადღირებული პრეპარატი შობეს ზოთა არ შეუძლია კიდლად. რატომ არ ეხმარება თავობა? ჩვენ რითიც გვიდა თავობა იმისთვის, რომ მომუყანო საქალეში და კიდევ ცხოვრობ კარგად და კარგი ცხოვრება მოიცხო? ეს ერთი შორენა და მეორე მივაზავ თავობას. ჩვენ 70-მდე პენსიონერებს 360 ლარი სულს ვხაბავთ და გაგიტანოთ პენსია. განსაკუთრებით ქალაქის პენსიონერებს. მე აქ მუშაობაში მივწია და აქ კალმად რომ შემეძლოს. გაგიტანოთ პენსია, მე აქ ვატი. მე გამოვიყვებები და ველამხიკავ და განსაკუთრებით პენსიები. თავი თავი აქ პრემიერ ფიქრებენ აქ ბარაბატებს. აქ ბარაბატებს არ იქნებენ მოკლეს. მოკცა ისეული პენსია რომ ვიცხოვროთ. სიცხლი მაგათრავ, აი და დღეში ყველას პენსიონერები.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ნამდვილად ეს თემა, რომელიც თქვენ წამოჭერით, ესეც რა თქმა უნდა მტკივნეულია. 360 ლარი იქნება ეს, 420 ლარი იქნება, 540 ლარი, არ აქვს მნიშვნელობა, იცით რომ კატეგორიების მიხედვით იყოფა. მაგალითად მაღალმთიან რაიონში შედარებით უფრო მაღალია პენსიონერისთვის სახელმწიფო შემწეობა გაღებული, თუმცა ჩვენ ისეთ ციფრებზე ვსაუბრობთ და იმ თანხის რაოდენობაზე, როგორც თქვენ ამბობთ, სულ ვღაფავთ. სამწუხაროა, დასანანი არასაკურველია. ვიმედოვნოთ, რომ წინასა არჩევნოთ, როდესაც იქნება დაპირება და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება პარტიის მხრიდან, აუცილებლად გაიზრდება თქვენი დახმარებაც. დავუბრუნდეთ კვლავ ჩვენ ვსაუბრობთ საკითხზე, რომელიც ეხება ესეთ უშუათეს დაავადებას. დღევანდელი სურათი ასე გამოიყურება, რომ სრული სახელმწიფო პროგრამა ჯერ არ დამტკიცებულა, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლების პროტესტზეც ვისაუბრეთ ჩვენ. აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი და მიმდინარეობდა განსაკუთრებით წინა ერთი თვის განმავლობაში სახელმწიფოს ასევე ჯანდაცვის მონაწილეობით. სამინისტრო კვლავ ფრთხილ პოზიციაზეა, მაგრამ თემა უკვე პარლამენტის, მედიის და საერთაშორისო პრაქტიკის დონეზე გადავიდა და შესაბამისად ჩვენც ამიტომ გვიწევს დღეს საუბარი, რადგან პრობლემა ნამდვილად რეალურია, ნამდვილად ჭირდებათ ამ ბავშვებს გვერდში დგომა მშობლებს, ვინაიდან შეუძლებელია ის თანხები, რაზეც საუბარია, რომელიმე ოჯახი გასწვდეს, სწორედაც რომ სახელმწიფომ უნდა გამოთქვას კეთილინება, ესე ვთქვათ, ან თუნდაც ვალდებულება, რომ დაეხმაროს ამ ოჯახებს. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: დიახ.
2: ხო, მითხრა პრემიერ-მინისტრს, ნუ ესო ხალხის უნება ჩვენ ვერ განკარგავთ ამას. ხო და ماشي, ხალხს შეგვეკითხო. ეს ხო მართლა ჩვენი ფული არის, ბიუჯეტი, მაგენი არაფერ საფინანსები, გადაწყვეტილებას ღებულობენ და მოდი ჩვენ შეგვეკითხო მოსახლეობას. როგორ სასწაულს გააკეთო მე? ვინ იქნება წინააღმდეგე დაფინანსდეს? ეს საცოდავი ხალხ მდგომარეობაში ყოფი, მშობლები და რა დღეში არიან? ან კონფეტილი უტანეთ, გეცოდეთ, ბატ კაცო, გამოხატეთ რამენაირა ხანაგზნობა და ისე სხვა რამეში ხო გეკითხებიან ყველაფერში ჩვენ ფულები როგორ განკარგონ არა? ეს არის ცინიზმი.
0: მადლობა თქვენ ძარისთვის. დიახ, კობახიძემ თქვა, რომ გადამხდელების გადასახადია, ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფომ გადაწყვეტილება რაციონალურად უნდა მიიღოს და მხოლოდ ემოციებზე არ უნდა იყოს დაფუძნებული. აღნიშნა, რომ საუბარია ძალიან დიდ თანხაზე, დაახლოებით 50 მილიონ ლარზე წელიწადში, და ყველაზე დიდი კრიტიკა გამოიწვია მისმა ფრაზამ ფარმაცევტულ მაფიაზე, როდესაც გამოხულდა ყურადღება. კობახიძემ განაცხადა, რომ არსებობს რისკი ბიუჯეტის ფული ფარმაცევტული მაფის ინტერესების მოხმარდეს და არა რეალურად ეფექტიან მკურნალობას. ხალხის ფულით ფარმაცევტული მაფია არ უნდა გავამდიდროთ, ამბობს ის, და ასევე აღნიშნა, რომ ზოგიერთი მედიკამენტის ეფექტიანობაზე სახელმწიფოს ჯერ კიდევ

0: აქვს კითხვები, გადაწყვეტილება უნდა დაიყრდნოს სამედიცინო და ასევე ფარმაეკონომიკურ შეფასებებს და არამხოლოდ საზოგადოებრივ ზეწოლას. როგორია ჩვენი მაყურებლის პოზიცია? უნდა მისცეს თუ არა მედიკამენტი უშუალოდ სახელმწიფომ ასეთი უშუალოდესი დაავადების მქონე ბავშვებს? რასაკვირველია ჩემი კითხვის არსი, რასაკვირველია უნდა მისცეს და უნდა დაეხმაროს, გვერდში უნდა დაუდგეს, თუმცა მოქალაქების პოზიციას ჩაშრილად რომ განავრცოთ თუ შეიძლება და გავიგოთ რას ფიქრობთ საკითხზე. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა ლენაწალე.
0: გამარჯობთ.
1: 74 პლუს ქალიბას ამოცანა რა მე არ მოხდებივად ცხოვრებაში. მე უბრალოდ ეხათ სხვა ის ქვამების არიან თუ არა ნიზამი ფილი და ყობაბიძე არი არ ქრისტიანები გეკითხები.
0: კარგით, მადლობა თქვენს არისთვის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, დიუშენის სინდრომზე ვსაუბრობთ, იცით ეს საკითხი, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია, მშობლები, რომლებიც ითხოვენ მედიკამენტებს შვილების ჯანმრთელობისთვის და როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება თქვენი ანალიზით და რა ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული ხელისუფლების მხრიდან. 5578-55-95 ველოდებით მორიგ ტელემაყურებელს. ასევე ხალ ან ირმაინაშვილიც საუბრობდა ეთერში ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოდ და რასაკვირველია ჩვენ კიდევ მოგვიწევს არაერთხელ ამ საკითხს გავუსვათ ხაზი, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია რა შედეგზე იქნება ორიენტირებული. მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ. ისაუბრეთ, გისმენთ. დიდი მადლობა, მადლობას გადაგიხდით ზარისთვის, თუმცა რა სახის გამოსვლა იყო, ცოტა არ იყოს გულწრფელად მეცინება, მაგრამ არა უშავს. მორიგ მაყურებელს დაველოდოთ, ისე რა არ მოგეწონათ, საინტერესოა, შეიძლება ახლა ცლინგო უბრას და რა არ მოგეწონათ, რატომ არის დასახური, ეს არ არის ის საკითხი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, რაზეც აზრი უნდა გავცვალოთ, რაზეც ხელისუფლებას უნდა მიუმართოთ, რომ ის ბავშვები, რომლებიც ითხოვენ სიცოცხლის ხანგრძლივობას, სახელმწიფო გვერდში დაუდგეს, რას ნიშნავს თქვენი გამოსვლა? ძალიან უტაქტოა ამეთანხმებით. 5578-55-95 მორიგ ტელემაყურებელს შეგიძლიათ რა თქმა უნდა რომ დაგურეკოთ, როცა დაავადებაზე ვსაუბრობთ, ხშირად ციფრებს ვისმენთ, ბიუჯეტი, პროტოკოლი, ეფექტიანობა, მაგრამ დიუშენის სინდრომი ციფრები არ არის, ეს არის ძრო, რომელიც ბავშვებს ძალიან სწრაფად ეწურებათ და აქედან გამომდინარეა, რომ მშობლები მაქსიმალურად ცდილობენ სახელმწიფოს მხრიდან გვერდში დგომას. მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, დგინცო.
0: დიახ.
3: უბრალოდ ერთი რამე არის. ამათგან რას უნდა მოელოდე ადამიანმა? რას უნდა მოელოდე, რომ ბავშვებს არ აძლევენ სამლეს? მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობენ თავიანთი ხელფასების გაზრდაზე, თავიანთ კეთილ მოწყობაზე, აი რომ შეიძლებოდეს სხვანაირადაც ვითხოვდი, მაგრამ არ მინდა რომ შევაგინო. მაგრამ ერთი ანეკდოტი მახსენდება ჩემი სტუდენტობის დროინდელი. მოსკოვში მიდიოდა კაცი, ეჩქარებოდა, დრო არა ჰქონდა, ძმაკაცი ყავდა ერთი არასერიოზული კაცი. უთხრა შენი კიევე ბილეთი ამიღე და არ დამაღალატო. ამ ბილეთი აუღო, გააცილა რამე და მეორე დღეს მოუვიდა სასწრაფო დეპეშა ტაშკენტიდან. არადა კაცი მიდიოდა მოსკოვში. ეხლა დეპეშაში აეწერა: კარგად ვარ, კარგად მოეწყე, ხშირად ვახსენებ შენ სახლობლებს. აი მაგ დღეში ვარ მე. ხშირად ვახსენებ ამათ ახლობლებს. ესენი ხალხი არ არის. წეგან დაურეკე მე ცხელ ხაზზე ჯანდაცვის მინისტრის ცხელი ხაზია ერთ-ერთ ზამალზე, რომელზე სასიარულო მაქვს, მე მჭირდება აუცილებლად და ჩემნაირები რამდენიც გინდა იმდენია.

0: რამდენიც გინდათ. 30 კილომეტრი უნდა გაიარო. ან 14 დღეში, ყოველ 14 დღეში წარმოდგენა გააქვს ეს რაც ნიშნავს. ფევანდელი ბენზინის მასები, საერთოდ ვითომ დააკლეს, გაიაფეს, რა გაიაფეს.
1: ტირიქით
0: გაზარდეს ყველაფრის ფასები. მეუბნები გენაცვალე, ეს როგორ შეიძლება, ვინ იდიოტმა გააკეთა ესა? აიო გადაგამისამართეთ, ამას ვიზავთ იმას, რაც იზავთ. იმ იდიოტმ მინისტრი ქვია თუ რაც ქვია, კაცს თუ კი აქვს გაჭერილი, მაგრამ 14 დღის შემდეგ რომ კიდევ სიარული მიხდება, რა გასაპირია რომ ბავშვებს ამას არ აძლევენ? სულ არ არის გასაპირი.
1: დიახ, კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის. 557-98-55-98 მივმართავ მსმენელს თუ ტელემაყურებელს, ვისაც სურთ შემოგვიერთდეთ. ბოლო თვეებში საქართველოსში ერთი კითხვა განსაკუთრებით ხმამაღლა ისმის, უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფო მძვირადღირებული მკურნალობა, როცა მშობლები ამბობენ, რომ მათ სხვა გზა არ დარჩათ. დღეს ამ თემაზე ვილაპარაკებთ, ემოციების, პოლიტიკის, მედიცინის პასუხისმგებლობის გადაკვეთაზე. როდის იწყება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, მაშინ როცა მკურნალობა იაფია, თუ მაშინ როცა სიცოცხლის ფასი მილიონებს აღწევს? ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ შემდეგი მსმენელის აზრი პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ.
0: გამარჯობა, თამაზოქა.
1: დიახ. ისაუბრეთ თქვენი ხმა. დიახ. დიახ,
0: გამარჯობა, თამაზოქა. გამარჯობა.
1: მოგესალმეთ ჩვენს. დიახ, ბრძანეთ.
0: დიახ. იქითა შეკითხვა მინდა გაგიწოთ, მაგრამ ჯერ ისიც შეკითხვა მინდა. აი, მინდა სოლიდარობა გამოვთხარდო ამ დიუშენის ძებების დაავადებულ ბავშვებს და რაც შეეხება თემ შეკითხვას, ის მდგომარეობს შემდეგი. მოგეცემებათ, დიუშენის ძებების დაავადებული ბავშვები, სოფლები იყვნენ თქვენს ახალ პატრიარქთან. ეს იყო ოდითუს სამი წლისი. ნუ, რაღაც შეთავსე, ნადო, ვერაფერს ვერ გეკუთ, მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი მომენტი. საპატრიარქოს აძლევს სახელმწიფო კოლექტიურად 60 მილიონ გამდანადას ღირსი. შესაძლებელი არის თუ არა, რომ საპატრიარქო ამ 60 მილიონიდან ეს თანხები გამოყოს და დააფინანსოს დიუშენის შეძლებული დაავადებული ბავშვები. ამით მეგონი ძალიან ის ქრისტიანულმა ჩაიდენენ და მაშაც კარგი იქნება ამ ბავშვებისათვის. სახელმწიფო სიტყვას ეს იქნება მაგალითი. თუ როგორ უნდა მოკლეს ის ყველა დემოკრატებს თავის ლოგანად. ნუ მეშვი სახელმწიფო პოზიცია კი ბატონო. ბათაქს თავისი გამომართველი საბუ რამდენად ადამიანურია და რამდენად მართალი ამადე მე ჩემი მოსაზრება მაქვს, მაგრამ საბაბი შესანიშნავი გამოძებნე. მაგრამ ეკლესია ხო ვალდებული არის თავის უგებზე იზრუნო და უკვე ზატო არ აკეთებს ამას.
1: დიდი მადლობა.
0: არა მგონია მისთვის პრობლემა იყო სამთავრის გამოყოფა.
1: დიახ, გასაგებია. მადლობა თქვენი საინტერესო ინიციატივისთვის. ვფიქრობ, რომ გასათვალისწინებელი ალბათ უშუალოდ იმ კომპეტენტური პირების მხრიდან, ვისაც ხელთ ეწიფებათ, რომ რეალურად ამ საკითხს გადახედოს, ანუ თქვენს აზრს გადახედოს, თუმცა რამდენად იქნება ეს რეალობაში მოსული, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. მადლობა კიდევ ერთხელ და მორიგი მაყურებელი ხაზზე გყავს, უნდა გამარჯობათ. დიახ.
2: ანუ გამარჯობათ.
1: დიახ,
2: ისაუბრეთ.
1: გისმენთ, დიახ, ისაუბრეთ.
2: არაფერი არ შეიძლება საქართველოს მანამ მინისტრი უნდა იყოს სპეციალობის. მინისტრი უნდა იყოს სპეციალობის, სამიგე. ხო ვერ გააგებინებ ვერაფერს. მინისტრი უნდა იყოს სამედიცინო განათლება უნდა ჰქონდეს. აზრი არ არის მედიცინაში. ეს კი არა ფეური სამწუხაროა, მაგრამ აღარ სამინისტროს ამაზე. ანალიზი რომელიც პროფესორმა დამინიშნა, ეგა უარყო, ეს თავი შეიძლება მანამ არ ვაგინე. მანამ არ ვაგინე, აზრ ვერ მოვიდა.
1: კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენც, რასაკურველია და ყველა იმ ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, ვისაც გაქვთ სურვილი შემოგვერთდეთ. ტკივნეული საკითხია ნამდვილად, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და ცოტა კი არა, ნამდვილად უხერხული შეკითხვა. უნდა დააფინანსოს, უნდა მისცეს თუ არა სახელმწიფო მედიკამენტი ბავშვებს დიუშენის სინდრომით, ვინც არის დაავადებული, რადგან რასაკურველია, უნდა დაეხმაროს, თუმცა გაჩნდა სხვადასხვა სახის აზრი და მოსაზრება, რაზეც აქტიურად მიმდინარეობს პოლემიკა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და მძიმე გენეტიკური კუნთოვანი დაავადებაა ბავშვებში და მსოფლიოში ყოველი 3000 ბიჭიდან ერთი ამ სინდრომით იბადება, გოგოებში კი ეს დაავადება იშვიათია. მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: ისაუბრეთ.
3: რაშვაშია ახლა მინისტრი, მოგლეთონ, ვინს ეს ხალხი ვინ არის, მე დაგიჯერულება რა. მინისტრი რაშვაშია, ვინ არის საქართველოს წინამძღოლი, არის ფიქან ხალხმა ერთი და მერე მეორე. არ არის ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებული ეს საკითხი. მთელი საზოგადოება, აი კულტურული, განათლებული, ისეთი ასეთი ასულია ყველა და ვინ ჩვენ ვითავად პენსიონერები გვაგდებ უნდა და ვინ რაიმეს დემურბიორ ხელიძემ ხაზგასმით აღნიშნა რომ საქართველოსი 1,000,000 ქართველი არის 1,000,000 რო ვერ მოუნდით ამდენი მილიარდები იქ შეიძლება რაიმეზე დარეკო და რაიმე იკითხოს აეს და ნუ ერთი ამ მინისტრს უახსენებენ, ნერვები მეცნება, სახში გივა თუ არა, სულად ჩავთავ ამ ტელევიზიაში.
1: კარგი, გავიგეთ, მადლობა თქვენც ზარისთვის. 557-88-55-88. გვიკავშირდებით და თქვენს აზრს აღნიშნავთ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. ცნობისთვის გეტყვით, რომ დღეს მსოფლიოში დიუშენის სინდრომით დაახლოებით 250,000-დან 300,000 ადამიანამდე ცხოვრობს. საქართველოში ამ დიაგნოზით სულ 100-მდე ადამიანი, მათ შორის უმეტესობა ბავშვია აღრიცხული. ამ დაავადების პირველი ნიშნები 2-5 წლის ასაკში ჩნდება. ბავშვები გვიან იწყებენ სიარულს, უჭირთ სირბილი, ხშირად ეცემიან, უჭირთ კიბეზი ასვლა და სწრაფად იღლებიან თამაშისას. ასევე დროსთან ერთად დაავადებაც პროგრესირებს, უკვე 6-8 წლის ასაკში ბავშვს კიდევ უფრო მეტად უძნელდება სირბილი და ჩნდება კუნთების ძლიერი სისუსტე. ამასთან ერთად 10 წლის ასაკიდან ბავშვების უმეტესობა სრულად კარგავს სიარულის უნარს, ისინი ეტლში აგრძელებენ ცხოვრებას და მალევე თავს იჩენს გულის და ფილტვის დაზიანება და მოზარდებს სუნთქვის აპარატების ჭირდებათ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 20 წლამდეა, თუმცა თანამედროვე მკურნალობის ახალი მედიკამენტებისა და რეაბილიტაციის წყალობით მათი სიცოცხლე ხანგრძლივდება და სწორედაც რომ აი აქ ვართ, რასაკურველია მშობლების გვერდში დგომით, მშობლების აქტიურობით, საზოგადოების ერთობით და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ხელშეწყობით, ჩვენ აი ამ ბავშვებს სიცოცხლე აუცილებლად უნდა გაუხანგრძლივოთ. პირდაპირ ეთერში კვლავ მაყურებელია, გამარჯობათ.
4: გამარჯობათ, ჩილო. გამარჯობათ. ერთი რამ მაგინდა, სწავლენ, წამოვლენ და მე პატრიარქთან რა უნდათ, ეკლესიას რა შემოსავალი აქვს, ამ ხელაც ფული გაიღოს. არ გიზდება ჩვენ პატრიარქს მაგის შეხსენება, რომ უნდა დაეხმაროს ბავშვებს და დაეხმარება თუ საშუალება აქვს. რა უნდათ, მოკლედ ჯე არ მოსულა ადამიანი და უკვე დაუწყეს სწავლება.
1: არა, ნახეთ, თქვენ ცოტა
4: და როგორ შეიძლება ჩვენ ხო ვარ პენსიონერები და იქვითეთ ჩვენგან ფული თუ რაიმეა საჭირო, გავინახულე თუკინდა უნდუშველეთ ამ ბავშვებს, მე თანახმა ვარ, სამკინერები შემოვდივარ მე.
1: კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის, თუმცა პატრიარქთან დაკავშირებით პოზიცია, რომელიც გამოთქვა ჩვენმა ერთ-ერთმა ტელემაყურებელმა, მხოლოდ ფინანსურ საკითხს უკავშირდება და სადღაც შეიძლება ლოგიკაც იყოს, თუმცა ეს კიდევ ის თემა არის, რაც უფრო სხვა მიმართულებით წაგვიყვანს. აქ მთავარია დაუსვათ შეკითხვა, უნდა დაეხმაროს თუ არა სახელმწიფო ამ ბავშვებს და ეთანხმებით თუ არა მთავრობის პოზიციას, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები მხოლოდ სამედიცინო მტკიცებულებებს

0: უნდა მიიღებოდეს? სწორია თუ არა მშობლების მკურნალობის მოთხოვნისთვის ქუჩაში გამოსვლა მაგალითად, შეიძლება თუ არა სახელმწიფომ თქვას, ეს მკურნალობა ძალიან ძვირია. ნახეთ, ჩნდება ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელიც საზოგადოებაში იწვევს გაღიზიანებას და თქვენ როგორ შეაფასებთ სახელმწიფოს მიდგომას აი ამ პრობლემის მიმართ? ველოდებით მსმენელს, რომელიც გურეკავს 557-98-98-ზე, ხაზზე გვყავს, დიახის, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დაუწიეთ ტელევიზორს, თუ შეიძლება და მე გითმობთ თქვენთვის სასურველ დროს. ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: აი ხლა. ტელევიზორი გამორთული.
0: დაიწყეთ საუბარი, დიახ.
1: ალო.
0: დაგვირეკეთ თავიდან და დაიწყეთ საუბარი. შემდეგ მაყურებელს ველოდებით ჩვენი საკონტაქტო ნომერი თქვენთვის უკვე ცნობილია. დღევანდელი მდგომარეობა პრობლემასთან მიმართებით, დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მიმართ თქვენთვის უკვე ცნობილია. შეგვიძლია გავაკეთოთ ანალიზი და გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა.
1: გესმით, ჩემი გენაცვალე.
0: დიახ, დაუწიეთ ტელევიზორს და ჩვენ გითმობთ დროს, მოგმართეთ.
1: ო, მომისმინე შვილო. იცირეში ეს საქმე. აი ამდენი მილიონები რო ყავ, ოხრა დაურჩეთ მაგათ ეგ ფულის უყელას. ერთმა მილიონერმა ერთი ბავში მაინც რო წაიყვანოს საზღვარგარეთ. იქნებ მათ რა მართალია ეს ჩვენი მინისტრი ჯანმრთელობის, იქნებ ტყუიან, იქნებ მართალია წაიყვანონ, მე ერთ საზღვარგარეთ. უკურნალოს ერთი ბავშ მაინც, ერთ ბავშ მაინც. ეს უნამუსო მილიონერები რო ყავს, უნამუსოები. ხო, ერთ-ერთმა წაიყვანოს ერთი ბავში და იქნებ უკურნალო და მერე სულ სხვანაირად წავა საქმე. ამას არავინ არაფერს არ ამბობს, არავინ არაფერს არ ამბობს. მაგათი შვილები გახდნენ მაგათ მდგომარეობაში, მეტი არა. ხო, ცოდვები არ არიან ეს ბავშვები? ცოდვები, ა? მილიონებს, მილიარდებს აგროვებენ, აგროვებენ, აგროვებენ და სხვები სუფეგა ბოდიში და ფეხებზე კიდიათ. აბა შეიძლება ეგეთ ირამ. ხო, შულო, მე ნაჭარა ფეზარ მე ნაცხმა, ნეტა მაგ ბავშვებს ეშველებოდეს და იმ მოხუცებულმა რომ დარეკა მე თანახმოვარა ჩემპენსიიდან ნახევარი მაგად გადავალ.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, ასეთი გვერდით გომისთვის, რა თქმა უნდა. დიახ, ნამდვილად. სასიხაროა ასეთი დამოკიდებულება წარმოიდგინეთ, ჩვენ საუბრობთ რომ სახელმწიფო შემწეობა პენსია, რომელიც აქვს პენსიონერს 370 ლარი თუ 440 და თითქმის ორმა მაყურებელმა უკვე გამოთქვა სურვილი რომ მე მაგალითად გამინახეურეთ და ჩემს წვლილს შევიტან ამ ბავშვების მკურნალობაში და რა საკეთებს ამ დროს სახელმწიფო. მათი მთავარი გზავნილები იყოს ასეთი წინადღეებში რომ სახელმწიფომ გადაწყვეტილება რაციონალურად უნდა მიიღოს და მხოლოდ ემოციებზე არ უნდა იყოს დაფუძნებული. ასევე აღინიშნა ისიც რომ საუბარია ძალიან დიდ თანხაზე, დაახლოებით 50 მილიონ ლარზე წელიწადში და ყველაზე დიდი კრიტიკა გამოიწვია ასევე ფრაზამ ფარმაცევტული მაფია. თქვენი ასე ვთქვათ მოლოდინები როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ განვითარდება ეს საკითხი და რა შედეგი დადგება საბოლოოდ? შესაძლოა თუ არა რომ ისე გადაიხედოს ეს საკითხი რომ სახელმწიფომ ნამდვილად თავისი წვლილი შეიტანოს ამ ბავშვების ჯანმრთელობაში. საბოლოო გადაწყვეტილება სრული დაფინანსების შესახებ ჯერ კიდევ არ გამოცხადებულა. ცხადი ამ საკითხზეც გავუსვა მთხას, მაგრამ საკითხი უკვე პრემიერის, პარლამენტის, ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ ყველაზე საჯარო და პოლიტიკურ მგრძნობიარე თემად იქცა, თუმცა რა გაგრძელება იქნება, კიდევ აღნიშნავ, ჯერ ეს ჩვენთვის უცნობია. 557-98-98 უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფომ ბავშვების მედიკამენტები უიშვიათესი დაავადების მქონე ბავშვების? პირდაპირ ეთერში უსმენთ მაყურებელს, გამარჯობათ. დაიწყეთ საუბარი, გამარჯობათ. დიახ, ისაუბრეთ, ქალბატონო, გისმენთ.
2: გამარჯობა. მე ჯერ პირდაპირ

0: პირდაპირ გინპასუხებ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მიმდინარეობა აუცილებელია.
1: დიახ.
0: იქით მეტიება. იქით მიიღეს მოსინეთ, შობელი გამოიოდა და სხვა. ოქტას ლაშო მაინც გაუხმაგდებია.
1: მადლობა, მადლობა თქვენ ასეთი კეთილი ინიციატივისთვის, კეთილი მზაობისთვის და გემშვიდობებით. დიუშენის სინდრომის ირგვლივ დისკუსია საქართველოში ჯერ დასრულებული არ არის. წინ ისევ რჩება კითხვები ეფექტიანობაზე, დაფინანსებაზე, პასუხისმგებლობაზე, სახელმწიფოს პოზიციაზე. თუმცა ამ კამათის ცენტრში პოლიტიკა კი არა, ბავშვები არიან დამითანხმებით. და სწორედ მათზე მიღებული გადაწყვეტილებები განსაზღვრავს, თუ რამდენად სწრაფად შეუძლია სისტემას პასუხი ყველაზე რთულ გამოწვევებზე გასცეს. და რაში ხედავთ გამოსავალს ჩვენ, რომ ეს შეკითხვა დავსვათ, ცხადია, პასუხია ის, რომ აუცილებლად ფინანსური გვერდში დგომა დიუშენის სინდრომის ბავშვების მშობლებს იმისთვის, რომ საკუთარი შვილების სიცოცხლე გაახანგრძლივონ და ყველაფერი გააკეთონ მათ იმისთვის, რომ აი ამ დაავადების რაღაც ფორმით შესუსტებაზე იზრუნონ და მათი საბოლოო გამოსავალი ალბათ ისევ და ისევ ხელისუფლებასთან არის, რადგან ნამდვილად იმდენად კოლოსალურ თანხებზეა საუბარი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო თუ დაუდგა მათ გვერდში. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს, მიბრუნდება ჩემი ხმა და ისაუბრეთ. გამარჯობა. თვეებია ერთი და იგივე კადრებს ხედავთ მშობლები კანცელარიასთან, ხელში ბავშვების ფოტოებით, მოთხოვნა კი ერთია მკურნალობა. სახელმწიფო ამბობს, რომ გადაწყვეტილებას მტკიცებულებები სჭირდება, მშობლები პასუხობენ, სანამ თქვენ სწავლობთ, ბავშვები ძალას კარგავენ. და სწორედაც დღეს ჩვენ ამ თემაზე თქვენი აზრის მოსმენა გვსურს, ვინაიდან არის მნიშვნელოვანი და რას ფიქრობთ, პირდაპირ ეთერში გისმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მაყურებელს შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ, გთხოვთ ნუ დააყოვნებთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. ამ მოცემულობით მაყურებლის პოზიცია საკმაოდ მკაფიო აღმოჩნდა, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ის ვინც დღევანდელ გადაცემაში შემოგვერთდა, ფიქრობს რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, თუმცა დისკუსია კიდევ აღნიშნავს, ჯერ არ დასრულებულა, რადგან ამ თემაში ერთმანეთს ეჯახება ემოცია, ასევე პოლიტიკა, ძალიან დიდი ფინანსები და ასე შემდეგ. და მაყურებლის აზრით, რა საკურველია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომაც გითმობთ დროს, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, გისმენთ. გამარჯობა.
2: ალო.
1: ისაუბრეთ.
2: ალო, ეთერში ვარ?
1: დიახ, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
2: ხო, კარგი. მომისმინეთ, რა თქმა უნდა, ბავშვებს უნდა მიცეს სამალი მთავრობა. აუცილებელია, მაგრამ პენსიონერებზე რო თქვით? ჩემნაირი პენსიონერი ძალიან მეთოდება, მაგრამ პენსიონერი ისეთი გააფინანსებს, ვისაც საზღვარგარეთ ყავს ვინმე წასული. მე თვითონ ჭირდება სამალი და რანაირად შემიძლია რომ დავაფინანსო. დაიდან დავაფინანსებ.
1: დიახ, გასაგებია.
2: ანუ პასუხსველი.
1: არა, იცით რა არის, თუ შეიძლება დარჩით ხაზე პასუხს ჩემიდან ელით, თქვენ ალბათ არ უსმენდით გადაცემას. მე არავინ არ დამივალდებულებია, ამემართულებით არც წარმიმართავს გადაცემა. თავად ჩვენმა ორმა ტელემოყურებელმა გამოთქვა სურვილი, რომ მე დავიხმარები ჩემი წილი პესიის ნახევარს
2: განსაზღვრავად. ხოლო, კარგი, პასუხსველი ეს წერ.
1: მე პასუხი

0: პასუხი გაგეცით. მე პასუხი გაგეცით გემშვიდობებით. 557-98-95-98 მორიგ ტელემაყურებელს დავალოდებით. და შეიძლება ვთქვათ, რომ შედეგებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა თუ რამდენად მტკივნეული და ემოციურია ეს თემა საზოგადოებისთვის, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მივდივართ იქ, რომ გადაწყვეტილება ისევ და ისევ სახელმწიფოს ხელში რჩება და ამ გადაწყვეტილებას კონკრეტული ბავშვების ყოველდღიურობა განსაზღვრავს. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება უიშვიათეს დაავადებას და ამასთან ერთად განვიხილავთ როგორც ჯანდაცვის, ასევე სახელმწიფოს პოზიციას. დიახ, და მაყურებლის აზრი ასევე, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, დიუშენის სინდრომი უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფომ ამ ბავშვების მედიკამენტები. გადაცემის დასრულებამდე გრჩება რამოდენიმე წუთი დრო, ამიტომ შეგიძლიათ მაქსიმალურად აქტიურად გამოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში და გამოთქვათ თქვენი აზრი. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები ითხოვენ თანამედროვე მედიკამენტების დაფინანსებას და საქართველოში შემოტანას. მათი მთავარი არგუმენტია, რომ სოფლიოში უკვე არსებობს პრეპარატები, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებს და სიცოცხლეს ახანგრძლივებს, თუმცა მათი ფასი ძალიან მაღალია, რასაც ისინი ფიზიკურად ვერ შესწუდებიან და ამიტომაც სახელმწიფოს მიმართეს თხოვნით. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ენაცოლე. რო უყურებ მე ამ კადრებს, ნამდვილად გულს გაკლავი არის. მე სმის იგი თახმარ ამ 14 წლის განმავლობაში თავრობამ ჯარიმები იმდენად თანხები ამოიღო, რომ გამონახოთ ამის საშუალება. ამდენად ჯარიმები, ამდენად ქონების სამოთემ საწავიდა ეს თანხები.
0: დიახ. კი, და ჯარიმები მეტიც, რომელიც მაისისთვიდან გააორმაგეს ასევე. დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, საინტერესო აზრი ისმის არაერთი გადაცემაში. ასევე გეტყვით, რომ 2025-2026 წლებში არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროსთან. მშობლები აცხადებენ, რომ სამინისტრო პროცესს აჭიანურებს და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს არიღებს. პროტესტის ფორმები გამწვავდა, იყო ღამის გათენება კანცელარიასთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მოთხოვნა და ჯანდაცვის მინისტრის გადადგომის მოთხოვნაც კი. სახელმწიფოს და ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია დაახლოებით არის ასეთი, რომ სამინისტრო აცხადებს მოთხოვნილ მედიკამენტებთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვები ეფექტიანობასა და ასევე უსაფრთხოების შესახებ და სანამ შესაბამისი სამედიცინო პროტოკოლები სრულად არ შეფასდება, დაფინანსების გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიღებული. მაყურებელს ვუსმენთ კვლავ ეთერში, გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ.
2: ამფარობა ძალიან ძალიან არ არსებობს. ესენი არიან აი სტანდო ფოცხალი იყოს რაგნა რო და ყველას მიაყენებ და კედელთან და იმსახურებენ კიდევაც. და ის ქალბატონო გამოვიდა წეღანა.
0: დიახ.
2: ემიტა წამალი. შენ ახალ პენსიონერს ეს არის 10 წლის ადამიანი. შემოვდივარ ინიციატივით, ის ხალი გვისმენს, ამ ხალ ჩამოვაწრათ პენსია, საერთოდ ეს პენსია მიწეთ ამ ბავშვებს. გასკდი გულზეს.
0: კარგით, მადლობა, მადლობა თქვენ ძარისთვის. თუმცა ხომ იცით, რომ სულ განსხვავებული აზრია განსაკუთრებით ჩვენს გადაცემებში, რასაც ყოველთვის მივესალმებით. დაუბრუნდეთ კვლავ საკითხს, უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფომ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტები. 557-98-95-98 მაყურებელი თუ ყავს ხაზზე, მოუსმენ აუცილებლად, გამარჯობათ. კარგით, რამოდენიმე წამი დავალოდოთ, მანამდე მოგახსენებთ. ჯანდაცვის უწყება ასევე საუბრობდა იმაზე, რომ ზოგიერთი ახალი თერაპია ჯერ კიდევ ექსპერიმენტულ ან შეზღუდულად დამტკიცებულ კატეგორიაში იყო სხვადასხვა ქვეყანაში და საჭირო იყო დამატებითი სამედიცინო შეფასება. ეს იყო სამინისტროს მთავარი არგუმენტი სიფრთხილისთვის. მოგესალმებით.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: თუ შეიძლება ეს რაღაცას ვიტყვი. აბდელი ჩამოთმოილი ოქრო და წვრილი რომ აქონდა დობები იმ ბავშვებს მისი მაიკული ყველა ოდა ნახე თუ ამ მოიწობა ყველაფერი სახე ოდა იბაღნები ყველა გადარჩები კარგად გაგებოდი მეტყველო.
0: კარგით, რამდენად უნდა დააფინანსოს სახელმწიფო იშვიათი დაავადებების ზვირადღირებული თერაპია ასევე რა კრიტერიუმებით მიიღება ახალი გადაწყვეტილებები და რამდენად სწრაფია ქართული ჯანდაცვის სისტემა თანამედროვე თერაპიების დანერგვაში, როგორია თქვენი შეფასება ამ თემის ირგვლივ? მაყურებელს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში და საჯაროდ თქვენი აზრი ბრძანოთ. ბოლო მდგომარეობით სრულ მასშტაბიან შეთანხმებას რაც შეეხება, ანუ სახელმწიფოს მიერ მოთხოვნილი ძვირადღირებული პრეპარატების სრული დაფინანსება ჯერ არ დამდგარა სახელმწიფოს ვინაიდან მიმართეს მშობლებმა, თუმცა პროცესები რამდენიმე მიმართულებით წავიდა და გარკვეული კომპრომისული ნაბიჯებიც გადაიდგა. და რაც შეეხება აი ამ კომპრომისულ ნაბიჯებს, 2024-2025 წლიდან დაიწყო ოფიციალური შეხვედრები მშობლებს და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს შორის. სამინისტრო საუბრობდა დიაგნოსტიკის, ასევე რეაბილიტაციის და სპეციალისტების გადამზადების პროგრამების გაფართოვებაზე. ასევე 2025 წლის თებერვალში სამინისტრომ მიიღო კვლავ გადაწყვეტილება, რომ დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის დადგენის თანავე მიენიჭებოდათ და დაუწესდათ სოციალური პაკეტი დაახლოებით 425 ლარი, რომელიც ასე ვთქვათ ზღვაში წვეთია. და პარალელურად მშობლები აღარ კმაყოფილდებოდნენ მხოლოდ სოციალური დახმარებით და მათი მთავარი მოთხოვნა გახდა კონკრეტული თანამედროვე პრეპარატების და ახალი თერაპიების დაფინანსება. 557-98-95-98 მაყურებელი ხაზზე გვყავს, გამარჯობათ. ისაუბრეთ, გამარჯობა. სამწუხაროდ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
3: და თუ მაგაზე ფიქრო მეძეგი და შეესწავლილი არ ესწავლიო. აი კარამილმა დაარგვენეს და ბავშვები რო კლასში არიან, თავსა კლასში. ის უხდებათ მაგას. აი როგორ ზურალებს ბავშვებზე და მოსახლეობაზე ამაში ჩანს. კარავი დაარგვენენ და ბავშვებს გადააფარეს ზევი და კლასში ნუყავ ბავშვები და წამალი აუცილებლად ბავშვებს. მშობლებზე მეტად ჯავრო თქვენ მაგაზე და მაშინ მიეცი საშუალება და საფუძვლად გავშიდო იკურნალონ იქ. ამას ზენია ყველაფერი ეკაცო, როგორ ექცევი ბავშვებს და რა ისინები უნდა ქონდეს ახლა?
0: კარგი, გასაგებია თქვენი აზრიც. და ისევ ვუბრუნდებით მშობლების პოზიციას, სახელმწიფოს პოზიცია თქვენთვის ცნობილია, დაავადება პროგრესირებადია და ყოველი თვე მნიშვნელოვანია. სოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ეს პრეპარატი უკვე გამოიყენება და საქართველოს ზედმეტად აჭიანურებს ამ პროცესს, როგორც აღნიშნავენ მშობლები. ამიტომ 2025-2026 წლებში გაგრძელდება აქციები, როგორც აღნიშნა და აქციები მიმდინარეობდა და 2026 წელს ახლაც თქვენიც წინადღეებში, წინათვეების განმავლობაში თუ რამდენად აქტიური მოთხოვნა იყო და არის კვლავ მშობლების მხრიდან, რომ სახელმწიფომ დააფინანსოს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო მომსახურება, კერძოდ მედიკამენტები, სარეაბილიტაციო მომსახურება და ასე შემდეგ, რაც მათი სიცოცხლის წლების გახანგრძლივებას შეუწყობს ხელს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ასევე, უნდა დაველოდოთ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა ფაქტია, რომ ჯერჯერობით შედეგი არ დამდგარა და მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები კომპეტენტური პირების მხრიდან. მაყურებელს შეგიძლიათ კვლავ მოგმართავთ, რომ დაგვიკავშირდეთ, ისაუბროთ თქვენც აი ამ საკითხზე, რასაც განვიხილავთ ჩვენ თითქმის გასული 40 წუთის განმავლობაში. როგორია თქვენი პოზიცია? უნდა დააფინანსოს, უნდა მისცეს თუ არა სახელმწიფომ ბავშვებს ის მედიკამენტი, რომელიც მათი სიცოცხლისთვის უმნიშვნელოვანესია? გამარჯობათ.
4: ისე რა, რო იძახიეთ ქვენ მოხდეგია ივანიშვილიო, რატო ხმას არის დააფინანსოს სიმან, რატო არიხებს ხმას, რა ის თქვენ მოქმედი არის? მაგრამ თუ კი ამ ბავშვებს დააფინანსებს, დააფინანსოს, გეიღოს ეს ფული, ხუსიკეთეს შეეთვლება, მარა არა არ აკეთებს არაფერი, თქვენ მოქმედი არაა. მაგრამ პირიქით წამხებია ყველაფრის. ამიტომ ამთავრობის იმედი ნურავის ნუ აქ ყველა უნდა მიხედოს თავის თავს. მე ეს ამის არის ამას იმედი არის არ გვაქვს.

0: მადლობა თქვენს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივების მოთხოვნით, მათი მკურნალობის მოთხოვნით, ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსების მოთხოვნით, არაერთი აქცია შედგა მშობლების მხრიდან და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სახელმწიფო, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა მათი პოზიცია ჩვენ ვიცით, რომ წლის განმავლობაში 50 მილიონი სჭირდებათ. და შესაბამისად, როგორც კობახიძემ, ქვეყნის პრემიერმა თქვა, ეს გახლავთ გადამხდელების გადასახადი და შესაბამისად დაკვირვებით უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. რასაც მოჰყვა საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი და აგრესია საზოგადოების მშობლების მხრიდან, თუმცა საბოლოოდ რა შედეგი დადგება, არ ვიცით, ვინაიდან განიხილავენ ამ საკითხს და რასაკვირველია ჩვენც გვეცოდინება ყოველას ერთად. როგორც საზოგადოებაში მთავარი მოთხოვნა არის ერთი, რომ პასუხი უნდა იყოს სწრაფი, მკაფიო და რაც მთავარია ადამიანური, კამათი შეიძლება გაგრძელდეს მედიცინაზე, ასევე ფინანსებზე, პოლიტიკაზე, მაგრამ დრო, რომლის დაკარგვაზეც მშობლები საუბრობენ, არ ჩერდება და აუცილებელია უსწრაფესი რეაგირება. პირდაპირ ეთერში გვყავს მაყურებელი, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: ვისი იმედი უნდა ქონდეს, როდესაც თავი რომ გაიხანძრივო პარლამენტში მაგისტრის თავის ხალგაწერებს ფულს აფინანსებენ. მაგალი ბავშვო სიმსმიზერენ? ესენი აიან უნამუშო ხალხი. ესენ უნდა წავიდნო მათიდან. ეს არის მთავარი ამოცანა ბავშვების გადარჩენა საქართველოში და ესენი ვაფშე ყურადღებას არ აქცევენ.
0: მადლობა თქვენს ქალბატონო ზარისთვის. მაყურებელს, რადიო მსმენელს შევახსენებ, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტიულია. გვირეკავთ უცვლელ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე 557-52-55-98. ვფიქრობ, საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ დღეს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ეს ნამდვილად პრობლემური საკითხია და სახელმწიფოს გვერდში დგომა უმნიშვნელოვანესია. ზოგი დისკუსია პოლიტიკაზეა, ზოგი ფულზე, მაგრამ არსებობს თემები, სადაც მთავარი გახლავთ დრო. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების ოჯახები ამბობენ, რომ ყოველი დაკარგული თვე დაავადების გამარჯვება, სახელმწიფო კი ფრთხილობს, იმიტომ რომ საუბარია ძვირადღირებულ და რთულ თერაპიებზე. სად არის სწორი პასუხი ამ კითხვას დღეს თქვენთან ერთად ვეძებ კითხვაზე პასუხს. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უთმობ. დროს გამარჯობათ. მაყურებელს შეუძლია დაგურეკოს პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი 557-98-98. ჩვენი მთავარი შეკითხვა უნდა დაეხმაროს თუ არა სახელმწიფო დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს მედიკამენტების შესაძენ თანხაში. მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობათ. კარგით, დიახ, რამდენიმე წამი არის საჭირო იმისთვის, რომ აყურებელი შემოგვერთდეს, თუმცა მე დასკვნით ნაწილში მოგახსენებთ, რომ სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა და ვეღარ შემოვიყვათ მსმენელს ღია ეთერში. ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ ნამდვილად მიუხედავად იმისა, რომ ძვირადღირებულ მედიკამენტთან გვაქვს საქმე, აი ამ ძვირადღირებულ მედიკამენტზე მნიშვნელოვანი არის ადამიანის სიცოცხლე, რასაკვირველია, რომლის გადარჩენაც შეუძლია სახელმწიფოს. მაყურებელი შემოვიყვანოთ, დიახ, გამარჯობათ. ბოლო მსმენელს უსმენ დღევანდელ გადაცემაში. მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: დიახ.
2: ნამდვილად უნდა დაეხმაროს მთავრობა მაგ ბავშვებს. ამამდენი მილიონერი როზის იმ პარლამენტში. გაქცევებულები რო არიან. აი ვონ თავიანთ თავზე, ისევე საპატრიარქოში რო არიან ჩაბუდებული და ანაფორას ამომფარებული ყანდურები, მილიარდერები რო არიან. დაეხმარონ. ანივანიშვილი რა საკითხებს, ბატონი ბიძინა. 1000 ქარხანა რო უნდა აეშენებინა, ვითომ ერთი ქარხანა აუშენებია და დაეხმაროთ ბავშვებს, არ იქნება? რომელი ჩაბუდებია?
0: დიახ.
2: მადლობა ყურადღებით.
0: დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ და თქვენს ინიციატივას ასე პირდაპირ საჯაროდ ბრძანებთ. მე მინდა ყველა ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს გადაგიხადოთ მადლობა. გადაცემაში მონაწილეობისთვის, აქტიურობისთვის, არაერთი ძალიან კეთილი ინიციატივისთვის და დავალდოთ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სახელმწიფო

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცივით ხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემტყუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ ნონეშვილი. კითხულობს ავტორი.
1: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა კვირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამა პაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბული

0: ქულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი კრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალთანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი, ღია არის მუდამ ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის კაცად თლიან არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი. 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების

0: მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
3: 6 лет назад
2: рамденიმე წლის წინ გადაცემის გადამგებმა ჯგუფმა
3: отправилась в своё большое
2: самокзаурот в соплиос ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა
3: нашей планеты.
4: ძალიან მაგალი.
2: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
5: ბანდარანაიკეს საერთაშორისო აეროპორტი.
6: მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ შრი-ლანკაზე ჩამოვედით. გერბი?
5: საფასური.

0: გერბი ნასტენკა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გამარჯვებული დღეს მე ვიქნები.
1: ანტონ, გთხოვ, მოდი შევთანხმდეთ მე.
0: მე შენი 100 დოლარით რაც გინდა ისე ღირე. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით წავალ და ძვირად ღირებულ სასტუმროებს და რესტორნებს მოვინახულე. რამდენიმე წლის წინ კონძული შრი-ლანკა გერბის ან საფასურისთვის ნამდვილ აღმოჩენად იქცა. ანდრეი და ჟანა მიხვდნენ, რომ ერთი შაბათ კვირა ძალიან ცოტაა იმისთვის, რომ კონძული მთლიანად დაათვალიერო.
1: ჩვენ ისევ დაბრუნდით ამ კონძულზე იმისთვის, რომ თავიდან აღმოვაჩინოთ ზურმუხტისფერი ჩაის ტკბილი და სადღესასწაულო შრი-ლანკა.
2: გერბიან საფასო შრი-ლანკა.
0: На дорога Шри-Ланка. შრი-ლანკას ქუჩებში ნამდვილი ჯოჯოხეთია გამეფებული. საშინელი მტვერი. გაუგონარი ხმაური და უბრალოდ აუტანელი სიცხე. ავტობუსები. სატვირთო მანქანები. ტუკ-ტუკები. ყველაფერი წესების და ციმციმების გარეშე.
1: ასამი მაგისტრალი.
0: რა კარგია კონდიციონერიანი მანქანის სიარული. უფრო სწორად გეტყვით. გეტყვით, რომ კარგია ჰამერის სიარული. დიდი ჰამერი შრი-ლანკის გზებისთვის იდეალური ტრანსპორტია. ეს თითქოს პირადი ბუნკერია იმისთვის, რომ დაემალო ქუჩებში არსებულ საშინელებას. ასეთი მანქანით მგზავრობისას შენი ყველა სეშინია და უბრალოდ პატებს გცემენ. ბანდარანაიკეს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ ცოტა ფული გაქვთ, ბევრს ნუ იფიქრებთ. პირველივე ტუკ-ტუკში ჩაჯაქით და ქალაქისკენ წადით. ტუკ-ტუკი იგივე სახურავიანი მოპედია. მეგობრებო, საშინელი სიცხეა. თუ შეიძლება კონდიციონერი ჩართეთ? როგორც გავარკვიე, ტუკ-ტუკის მძღოლები ფულს კილომეტრაში კი არიღებენ.

0: დახარჯული დროის მიხედვით. ამიტომ სრულიად შემთხვევით მათ შეიძლება 3 საათი წრეებზე გატარონ გადატვირთულ ქუჩებში. მე მგონი უნდა ჩავიდე. ავტობუსით წავალ, ავტობუსით. უკაცრავად? ავტობუსით. თუ გინდათ მაქსიმალურად კომფორტულად მიხვიდეთ ქალაქის ცენტრში, ნომერი 187 ავტობუსი მოძებნეთ. ცენტრში მიდის? შესანიშნავია. როგორც იქნა. ავტობუსები 9 საათში ერთხელ დადიან და მგზავრობა 200 რუპია ღირს. თითქმის ამერია. ადგილიც ბევრია. ხალხი არ არის, შემიძლია წამოვწვე კიდეც. მუსიკაც არის და ნიავიც უბერავს. შრი-ლანკის ავტობუსი სულაც არ აღმოჩნდა როგორც წარმომედგინა. სალონში გადაჭედილი ხალხით, ხელში ქათმებით და თხებით. აქ ყველაფერი ძალიან მდიდრულია. ასეთი შპალერი სამზარეულოში მაქვს. ნებისმიერი მძღოლი თავის ავტობუსს საკუთარი მანქანასავით უვლის. ტორპედოზე პარკია გადაკრული, რომ ტვერი არ დაედოს. მძღოლის თავზე კი ყველა წმინდანის ხატია გაკრული, რომელიც სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისგან იცავს მას. მაგრამ არის ერთი მაგრამ. ავტობუსი აქეთ-იქით ქანაობს და სწრაფად ამხრუჭებს. ხედავთ ამ რკინის მოაჯირებს სავარძლების თავზე. ეს იმისთვის არის, რომ კარგად მოეჭიდოთ და ხელი არ გაუშვათ, სანამ დანიშნულების ადგილამდე არ მიხვალთ. თუ მყარად დარზი ხარ, ძალიან სახიფათოა. ამხელ ავტობუსს ტაქსივით აჩერებენ. მგზავრი ხალს გაიშვერს და ავტობუსი მაშინვე ამოხრუჭებს. მგზავრები კი წინ და უკან ქანაობენ. აი როგორც ახლა. თავი ამ მოაჯირზე კბილები არ დავტოვო. თავი არ მოვეშვა.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: ავტოსადგური კოლომბო ცენტრალი.
0: მე კოლომბოში ვარ, შრი-ლანკას არაოფიციალურ დედაქალაქში. კუნძულის ოფიციალურ დედაქალაქად შრი ჯავარ დენეპურა კოტეა ითვლება. 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი პირველ რიგში ქალაქის მთავარ მოედანზე გავიდა. ნახოთ რა შეიცვალა ქამწლების მანძილზე. როგორც ჩანს, კოლომბოს ცენტრალური მოედანი მსოფლიოში ყველაზე სტაბილური ადგილია. ის ისევ უდაბნოს გვაგონებს. ასორტიმენტში, როგორც ყოველთვის, ბურთები და ფერადი სათამაშოებია. სანაპიროც ისევ ისეთია, როგორც 5 წლის წინ იყო. პლაჟის გარეშე. 10 წლის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით, იქნებ რამე შეიცვალოს.

0: გერბიან საფასურ შრი-ლანკა
1: ლოტუს როუდი
2: ლამაზი ცხოვრება დაიწყო და ეს უნდა აღნიშნო უნებრივია მე ქალაქის საუკეთესო რესტორანში მოვედი 5 წლის წინ ჩემს წინამორბედებს არაფერი უთქვა ამ რესტორნის შესახებ ეს მხოლოდ იმიტომ რომ რესტორანი 6 წლის წინ უბრალოდ არისო ამ წლების მანძილზე ეს რესტორანი აზიური რესტორნების 50-ში შევიდა
1: თქვენი მაგი და აქეთ არის გთხოვთ
2: რესტორანს ყურადღება კიბორჩხალების სამინისტრო ეწოდება სიმართლე გითხრათ რესტორნის დიზაინი არაფრით გამოირჩევა. ერთი შეხედვით ეს ელიტარულ სასადილოს მოგაგონებთ, მაგრამ ნახოთ როგორი სამზარეულო აქვთ. მენიუ ინებეთ, სერ. გმადლობთ. გმადლობა. სიტყვები არ მყოფნის. აქ მხოლოდ კიბორჩხალებია. კიბოების სამინისტროში სრული ქორუმია, დაწყებული პატარა ჩინოვნიკებით და დამთავრებული საკმაოდ მსხვილი ფიგურებით. ეს კი თვით კიბორჩხალების პრემიერ-მინისტრია. 4 კილოგრამიანი კიბორჩხალა. 2. სიცოცხლეში ის ალბათ ზედმეტი წონის გამო იტანჯებოდა. ადგილობრივებს ამ რესტორანში ვერ ნახავთ. პატარა კიბოს კერძში $30 შრი-ლანკელებისთვის დიდი ფუფუნება. ისინი აქ მხოლოდ სურათების გადასაღებად მოდიან. Lotus Road.
1: ადამიანებო, არავის არ დაუჯეროთ. შრი-ლანკა ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც იაფაჭა მოყვარს. ნებისმიერი ქუჩის საკვებ ობიექტს მიმართეთ და არ შეცდებით. ძალიან გემრიელი არომატია, ამიტომ აუცილებლად შევალ.

ადგილობრივ მამაკაცებთან ერთად ვისადილებ. ისინი აქ ათეულობით არიან. თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ, მარტო ვარ და გაშემოუამრავი მამაკაცია. ასეთ ადგილას თეთრკანიანი გოგონა ყურადღების ცენტრში ხდება. ადგილობრივ ქალბატონებს ასეთ სასადილოებში ვერ შეხვდებით. ისინი სახლის საქმეებით არიან დაკავებულები. კერძებს ნამდვილად ვერ ვარჩევ. აქ არის რაღაც ყავისფერი, რაღაც მუქი ყავისფერი, რაღაც თეთრი, რაღაც პაკეტებში გახვეული. ბევრი რომ არ ვიფიქრო, ტრადიციულ შრი-ლანკულ სადილს შევუკვეთავ.

0: აი ისიც. ცხარე საფირმო соусში შემწვარი სამეფო. 2 კილოგრამიანი გემორჩხალა. წარმოდგენა არ მაქვს როგორ უნდა ვჭამო. პირველად ვჭამ გემორჩხალას. მეტამ ხელით იჭმევა. აი ეს უნდა დაამტრიო. ხორცი ძალიან რბილია. მინდა გითხრათ რომ ის ბევრად ჯობია ჭხირებს.
1: 100%.
0: სერ, დანაჩანგლის აღება დაგავიწყდათ. დანაჩანგლით უნდა ვჭამო? ამით უნდა ვჭამო? ამით? დიახ. კიბორჩხალას ხელით არ ჭამენ. ჯანდაბა. მეგობრებო, როგორ შევრცხვი? ჩემგან არისტოკრატი ნამდვილად არ დადგება. ამდენი ხანია კერძ ხელით ჭამ. თავს ძალიან უხერხულად გურძნობ. ხედავთ? ერთი უბრალო ბიჭი ვარ პერიფერიიდან. რას ვიზამთ? არა უშავს, ვის არ მოსვლია. დანა ჩანგლის გარდა აქ არის სატეხი, რომლითაც ფეხები უნდა გატეხოთ და პატარა სახრახნისი, რომლითაც შიგთავსი უნდა ამოიღოთ.
2: краб блюдо конечно
0: კიბორჩხალა რა თქმა უნდა ეგზოტიკური და ლამაზი კერძია მაგრამ ჩამისას ყველაფერი აკეთიქით დაფრინავს სანამ ხორცამდე მიახსევ ორივე ხელი დაასრული და პროცესით ძალიან იღლები უფრო მეტ კალორიას ხარჯავ ვიდრე იღებ რაც ყველაზე დასანანია 2 კილოგრამიან კიბორჩხალაში მაქსიმუმ 500 გრამი ხორცი ნახოთ
3: итак ესეც ადგილობრივი ტრადიციული სადილი Если у ჩვენთან მიერთმევენ პირველს, მეორეს და მესამეს. აქ არის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსეც. მოდით ახლოს გავიცნოთ ყველა კერძი. ცხარე ქათამი კარის соусში. ცხარეა. თევზი ასევე соусში და ქოქოსის რძეში. თევზი ძალიან ცხარე. სრულიად უგემური ბრინჯი. ჩვეულებრივი ბრინჯია. სახლში დედაჩემი უფრო გემრიელს ამზადებს. ღვეძელი კარტოფილით და მუხუდოთი. ეს იგივე ჩებურეკია, ოღონდ კარტოფილის შიგთავსით. და რაღაც უცნაური ღრმა თეფშების ფორმის ბლინები. გემო საერთოდ არ აქვს. რძის უფორმო ბლინებს გავს. ეს ადგილობრივი ტრადიციული ბლინი აპაა. მას სპეციალურ პატარა ჯამში ამზადებენ ბრინჯის ქერქისგან. სწორედ ამიტომ აქვს ასეთი თეფშის ფორმა.
2: Ну что?
0: Аба, завтракт შეჯამებისთვის. კიბორჩხალა ცხოვრებაში პირველად გავსინჯე. ძალიან გემრიელია. რბილი, წვნიანი ხორცი აქვს, მაგრამ $150 ნამდვილად არღერს.
3: $150? ანტონ, პალმიდან ხომ არ ჩამოვარდი? სულ $3 გადავიხადე და უამრავი ვჭამე. მართალია, ყველაფერი ძალიან ცხარე იყო, მაგრამ ძალიან იაფიც. იაფიც, ხო? დიდი მადლობა.
4: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: იბანვალას რაიონი.
3: წინა სეზონში გადაცემის წამყვანი კოლომბოდან პირდაპირ კუნძულზე გაემგზავრა. სულ ყვილად. ქალაქში ხომ უამრავი რამ არის სანახავი. თუ გინდათ ქალაქის ახალ ნაწილში ცათამბჯენები

დადგმით. ასევე შეგიძლიათ საპრეზიდენტო სასახლე დაათვალიეროთ. ნახოთ დამოუკიდებლობის მემორიალი. თუ გინდათ ნერვები დაიმშვიდოთ, ქუჩაში სადმე ველების მომთვინიერებელი იპოვეთ. მაგრამ ქალაქში მთავარი ღირსშესანიშნაობა ძველი კატერენცანის ტაძარია, სადაც ძალიან უცნაური ტრადიცია ქოქოსის მსხვერპლშეწირვა არსებობს.

0: ადგილობრივებს ჯერათ, რომ სრულების ასრულებისთვის ქოქოსები ისე უნდა ისროლონ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, რომ ქოქოსი მთლიანად დაიშალოს. თუ ქოქოსი გასკდება, მაშინ შენი სრული ასრულდება.
1: Говорят,
0: ამბობენ, რომ ძველ დროში ასე ადამიანის თავის ქალებს
1: წირავდნენ.
0: ისროდნენ და მას ქვებზე ტეხავდნენ. მაგრამ დროთა განმავლობაში თავის ქალები დეფიციტური გახდა და მის მაგივრად ქოქოსების გატეხვა დაიწყეს. ქოქოსი თავის ქალასავით წარმატებით ხდება. თითქმის იგივე ხმა აქვს და ადგილობრივების რწმენით დატვირთვაც იგივეა. ახლა მდებარე ბაზარში ყიდულობთ ქოქოს და მიდიხართ ტაძარში. შვილო, რა სალოდები, მოდი გასწავლი, როგორ უნდა გატეხო. რა უნდა გავაკეთო? ქოქოსი დაიჭირე, ილოცე და სურვილი ჩაიფიქრე. ჩავიფიქრებ, რომ გარშემო ყველა კარგად იყოს. თუ ქოქოსი გაყდება, სურვილი ამისრულდება. უარა და მაპატიეთ. ბაშა! არ გატყდა. ესე იგი, ყველაფერი კარგად არ იქნება. თუ ქოქოსი არ გატყდა?
2: ძალიან კარგია.
0: კარგია?
2: შვენიერი.
0: გასაგები.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: ავისაუელა როუდი.
2: შრი-ლანკაზე სისულელია ერთ ადგილას გაჩერება. მუდმივი გადაადგილება მოგზაურობას ბევრად უფრო შთამბეჭდავს ხდის. Здесь шахтовит кучаში მოსიარულეს პილოებს. სასაცილო გათამამებულ მაიმუნებს და მწვანე ფერის 50-ვე ელფერს. მოკლედ, ჩემი ოქროს ბარათით გრანდიოზული გეგმები მაქვს. პირველ რიგში სოფელ კოტა გალაში უნდა ჩავიდე და საიდუმლო შამანურ რიტუალს უნდა დავესრო. შემდეგ სასტუმრო ჰერიტანსტი ფექტორიში უნდა გავჩერდე. მეორე დღეს კი დაკარგულ ქალაქ სიგირიაში უნდა წავიდე.
0: მეც ბევრი გეგმა მაქვს. თუ გახსოვთ, ჩემი წინამორბედი ადამის მწვერვალზე იყო. ეს წმინდა ადგილია, სადაც ლეგენდის თანახმად ადამმა ფეხი დადგა და თავისი ნაკვალევი დატოვა. ასევე ამბობენ, რომ ამ მწვერვალიდან შესაძლებელია კუნძულზე ყველაზე ლამაზი განთიადის ნახვა. ასე რომ, წავედით ადამის მწვერვალის სანახავად. ამისთვის ჯერ კოლომბოდან ქალაქ ნუვარა-ელიაში უნდა ჩავიდე. იქიდან კი უკვე სოფელ დალჰაუსში ჩავალ. საიდანაც მთისკენ გავაგრძელებ გზას. სოფელში ღამეს გავათევ და დილით ადრიანად დავიწყებ ჩემს მოგზაურობას.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ 21 საუკუნეა, შრი-ლანკაზე ჯერ კიდევ ძალიან ძველ ტრადიციულ მედიცინას მიმართავენ. აქ დღემდე სამთ, რომ ყველა დაავადება და ვირუსი გარკვეული ბოროტის სულის და დემონის მოტანილია. ამიტომ ადგილობრივები გამოსაჯენ მრთელებლად ასევე ადგილობრივ შამანებს მიმართავენ.
0: სოფელი კოტალაკა.

0: ეს საკმაოდ იდუმალი და საინტერესო სანახაობა. რადგან აქვარ გადავწყვიტე მეც განვიკურნო. რიტუალის დაწყებამდე შამანი არკვევს რა დაავადება გაქვთ და რომელმა დემონმა გამოგიგზავნათ ის. ჩვენი სიტყვებით რომ ვთქვათ, დიაგნოსტიკას აკეთებს. აღმოჩნდა რომ მე ორგანიზმში ჟანგბადის ნაკლებობა მაქვს.
1: После диагностики
0: Диагностикის შემდეგ ვატას ნიღაბში გამოწყობილი შამანი სულს ეკითხება, რისთვის მოვიდა.
1: Потом
0: შემდეგ ის ასრულებს სიმბოლურ რიტუალს
1: и просит его
0: და ხოვს სულს სხეული დატოვოს.
1: Всё,
0: морча. განკურნება დასრულებულია.
1: Наверное,
0: гермасофтებში ყველგან ასეთი რიტუალი ტარდება. თვითონ ცერემონია 5 საათს გრძელდება. შეიძლება 6 საათ. სადაც უამრავი ტურისტია, შამანების ფორმაში გადაცმული ადგილობრივი ანიმატორები 20 წუთიან ცეცხლის გადაყლაპვის და მუცელზე თმის მოტროსვის დემო ვერსიას გთავაზობენ. ეს გართობა სულ რაღაც $150 იღებს.
2: გერბიან საფასო შრი-ლანკა.
0: სოფელი დალჰაუსი.
3: ადამის მწვერვალისკენ მიმავალი ძალიან დავიღალე და გადავწყვიტე ხამე პირველივე შემხოთ ჰოსტელში გამეთენებინა. მეგობრებო, ესეც ჩემი ადამის მწვერვალი. ეს ჩემთვის მეტის მეტია, ძალა აღარ მაქვს. ჰოსტელი პირდაპირ მთის ძირში მდებარეობს. ძალიან კომფორტულია. დილით გავიღუძებ და მაშინვე გზას გავუძები განთიადის შესახვედრად. ნომერი მინდა ერთი ღამით. და ღერს. კარგი ნომერი გვაქვს 3500 რუპიად. როგორც იქნა. რა უნდა გითხრათ? შრი-ლანკისთვის საკმაოდ კარგია. შემოსასვლელში ხეში ჩასმული ცალკე ტუალეტია, რომელიც ხელოვნური ყვავილებით და წვანე სათლით არის გალამაზებული. ოთახში უზარმაზარი ლოგინი დგას, რომელსაც ბებიაჩემის გადასაფარებელი აქვს გადაფარებული. ბალდახინი და შეყვარებული წყვილის რომანტიკული პეიზაჟი. მოკლედ ზედმეტი არაფერი. არაჩვეულებრივია. მეგობრებო, ახლა თქვენ ნახავთ ყველაზე წარმატებული ადამიანის და ლოგინის ინტეგრაციას.
0: ნასტია როგორ მესმის შენ? ძალიან დავიღალე და დასვენება მინდა. სასტუმრო Heritans Tip Factory. მაგრამ დიდრების სასტუმროში ლოგინში ასე უცებ ჩახტომა არ გამოდის. გამარჯობა. აქ სტუმარს მთელი პატივით ხვდებიან. კეთილი იყო შენი მობრძანება. ტრადიციულად შულზე ნიშანს უკეთებენ. შემდეგ ჩაით უმას ბენზლდებიან. გემრიელია. მადლობ. მერე რაღაც თესლების ჭამას აიძულებენ. შენ კი როგორც ნამდვილმა მილიონერმა უნდა გაიღიმო. ყველაფერი გასინჯოთ და ისეთი სახე მიიღო თითქოს აღფრთოვანებული ხარ ამ რიტუალებით და ფორმალობებით.
2: გერბიან საფასო შრი-ლანკა.
3: ჩაი სასტუმრო მაგვოდი.
0: კარგი იქნებოდა დილით გაღვიძება. აუჩქარებლად ჩაის დალევა. ფანჯრიდან მომაჯადოვებელი ზურმუხტისფერი ხედებით დათკბობა. დროის და სიჩქარის დავიწყება.
1: აჰა,
0: ვერ მოგართვით. დილის 3 საათზე უკვე გზაში ვიყავი რომ გამთენიისას სიგირიაში მიმესრო. ესეც დიდრული ცხოვრება. არც ძილი, არც დასვენება.
2: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
3: ესეც ასე, დილა მშვიდობისა.
0: ჰოსტელი Grand Adams Peak.
3: გამოძინება ვერ მოვიღე. სამ საათ ნახევარში მზე ამოვა. განთიადს უნდა მივუსტრო. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ბნელა, თვითმოძებნა ადვილი აღმოჩნდა. თქვენ უბრალოდ განათებულ ბილიკს უნდა გაყვეთ.

0: сначала
1: თავიდან მეგონა რომ თაზე 1 საათში ავიდოდი. მაგრამ როდესაც საფეხურები იწყება. მერთა ჩემო. მე მგონი ცოტა ვიჩქარე. პირველ რიგში საფეხურები ძალიან მაღალია. მეორე, ის რომ ყველა საფეხური სხვადასხვა ზომის არის და ძალიან რთულია სიარულის დროს ერთი ტემპი დაიჭიროთ. და მესამე, გზაში უამრავი ხალხი გვხვდებათ და მათ სულ გვერდი უნდა უარო. მგონია რომ რაც უფრო გვახლოვდები მას, მით უფრო დაუსრულებელი ხდება გზა. ძალიან დამღლელი გზაა. ვისაც ვარჯიში უნდა, ეს საუკეთესო ადგილია. გოგონებს, ვისაც უკანალის ფორმის შეცვლა უნდათ, მათვისაც ნამდვილი მისწრებაა. წავედით, გავიქეცეთ. მისმინეთ. მე ისევ მივდივარ. მივდივარ. მივდივარ და მივდივარ. გზა არ მთავრდება. წვერვალი ჯერ არ ჩანს. მინდა გითხრათ ჩემი შეცდომა არ გაიმეორეთ მეთქე. მაგრამ ამას არ ვიტყვი. იმიტომ რომ ეს შეცდომა კი არა. ნამდვილი

და მოვიხსენე. არც სუნთქვამ ყოფნის და აღარც სიტყვები. ენა მებმება და ყოველი 20 საფეხურის შემდეგ ჩერდები. ძალა საერთოდ აღარ მაქვს.

0: მეგობრებო.
1: მე
0: დღეს ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ მსოფლიოში.
1: გოსპოდი.
0: როგორც იქნა მოვედი?
1: Я прошагал.
0: მე ფეხით ამოვიარე 4800 საფეხური. მაგრამ ამით გამოცდა არ დასრულებულა.
2: ის წვერზე
0: განთიადის შეხვედრა უფრო ლტოლვილების ბანაკს გამოსცემს.

ძალიან ცივა. არარეალური ქარია. ნამდვილი ქარიშხალია. არ ვიცი სად დავიმალო. დამალვის მაგივრად როგორც ჩანს, ადგილი ყველაზე მაღალ ადგილას უნდა დაიკავოთ, რომ განთიადინა.

0: იცით? ადამის მწვერვალზე მზის ამოსვლა ძალიან გავს კოსმოსიდან დანახულ სურათს. აქ ჯოჯოხეთური სიცივე და ნამდვილი ღვთაებრივი სილამაზეა. ადგილობრივებს ასეთი ანდაზა აქვთ. თუ შენ არ ყოფილხარ ადამის მწვერვალზე, შენ სულელი ხარ. მაგრამ თუ აქ ორჯერ ხარ ნამყოფი, მაშინ ორჯერ სულელი ხარ. ამ გამოთქმას სრულიად ვეთანხმები, იმიტომ რომ მეორე დაკ არაფრის გამო, არავითარი ფულის გამო არ ამოვალ. გესმით? არაფრის გამო.
1: გეთანხმები ნასა. ეს სანახაობა ლამაზია.
0: სოფელი დამბულა.
1: მაგრამ როდესაც ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლია თავს ენით აღუწერელი სილამაზის ნახვის უფლება მისცე.
2: Итак,
1: Сигирия.
2: Это древнее придревнее
1: сигирия.
2: садами,
1: сабсе багებით, აუზებით და ფრესკებით.
2: И стоит она на
1: ისლომების კლდის მწვერვალზე დგას.
2: львиной скалы.
1: ამ სილამაზის დათვალიერებას ღარიბულად კიბეზე ასვლით კი არა, არც მეტი არც ნაკლები საჰაერო ბურთით ვაპირებ.

0: მივფრინავთ. სიგირიისკენ არ მივფრინავთ? არა. მას ვერ ნახავ, ხანდახან შეიძლება. და ახლა მას ვერ ნახავ. დღეს? ხო, არა. მე უამრავი ფული გადავიხადე იმისთვის, რომ სიგირია მენახა. გამოდის, რომ მას მე ვერ ნახავ? არა, არა.
1: და უშ.
0: ქარს სულ არ აინტერესებს ოქროს ბარათი გაქვს თუ არა.
1: или нет.
0: მართალია ფული გადავიხადე, მაგრამ ქარის მიმართულებამ სიგირიისგან შორს წაგვიყვანა და ახლა სულელივით გადაფურებ შრი-ლანკას ბოსტნებს. კარგი ბოსტანია. კარტოფილიც კარგია. გონის დაფილოც მოჩანს. მაგრამ საწუწუნო არაფერი მაქვს. სიგირიის გარეშეც ულამაზესი სანახაობაა. შრი-ლანკა მზის ამოსვლისას უბრალოდ ღვთაებრივია.

0: მოკლედ, თუ შრი-ლანკაზე მოხვდებით და ბევრი ფული გექნებათ, თავს ნუ გამოიდეთ. გირჩევთ, სიგირია ყველა ნორმალური ადამიანებით ნახოთ. მოეჭიდეთ, დაშვებართული იქნება. 1 2 3 ნამდვილად უხეშად დავეშვით. მე მგონი თავზე ბალახი დამეყარა.
1: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
0: ადამის მწვერვალი.
2: დიახ, დიახ, ვიღაცა ჰერობურთი დაფრინავს. მე კი მთელი დღე მთიდან ფეხი დაშვებას და კოლომბოში ჩასვლას უნდა მოვანდომო. ჯერ 4800 საფეხური უკან უნდა ჩავიარო?
3: Чтобиво.
2: შემდეგ მატარებლით, შემდეგ ავტობუსში უნდა გადავჭდე. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ კოლომბოში ადგილობრივ დღესასწაულს მივუსწრო. ამბობენ, რომ ეს საოცარი სანახაობაა და რომ მისი გამოტოვება დანაშაული იქნება.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ შრი-ლანკა ნამდვილად საოცარი კუნძულია. ქვეყანა ძალიან იაფია. აქ არ ცხოვრობენ მდიდარი ადამიანები. მაგრამ სწორედ აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი.
2: სასტუმრო ფორტრეს რეზორტი, ქალაქი განე.
0: სერ, შეიძლება ეს დესერტი გავსინჯო? მართლა გნებავთ? დიახ, რატომაც არა. მიმდანს ტყუილად არ ქონია ასეთი რეაქცია. ეს პირველი შემთხვევაა 10 წლის მანძილზე, როდესაც ეს დესერტი შეუკვეთეს. ახლა კი ყურადღებით. დესერტი 14500 დოლარი ღირს. $14,500 ერთი პატარა დესერტისთვის? გონია რომ თეფშით მანქანა მოაქვს. ნახოთ, რას წარმოადგენს ასეთი ძვირადღირებული დესერტი. კარამელის შირმა ნაზად ეხვევა გარშემო შოკოლადის სუფლეს, რომელსაც თავზე თეთრი მარწყვი და კარამბოლი აქვს. სუფლეს წინ შოკოლადის ფიგურა და კიდევ ერთი პატარა დეტალი. დესერტი ალუმინით გაფორმებული არ გეკონოთ.
4: самый дорогой десерт в мире.
0: სუფლეში უძვირეს დესერტს 80 კარატიანი ძვირფასი აქვამარინის თვალი მოყვება. ჩემი დესერტი ასე $14,500 ღირს. აი, მხოლოდ ასე 50. კიდევ ერთხელ $14,500 და $50. Ну что, გავსინჯოთ. ეს რა არის?
5: Я думаю, не очень.
0: ჩემი აზრით ელეგანური არ იქნება. ამიტომ მოგვიანებით შევჭამ. იცით, სუფლე ძალიან ჩვეულებრივია. ასეთი სყიდვანების მიერ მაღაზიაში შეიძლება. მაგრამ, როდესაც აანალიზებ, რომ ეს სუფლე $14,500 ღირს. ძალიან რბილი და ჰაეროვანი კრემია. ძალიან გემრიელია. თან გარშემო დესერტი შოკოლადით არის გაფორმებული. ეს ცნობილი შრი-ლანკელი მეთევზეა. თუ გახსოვთ, მის შესახებ ბადოევა გიყვებოდათ.
2: ეს ცნობილი ადგილობრივი მეთევზეები არიან. ახლა დავნახოთ.
0: ლამაზი მეთევზე იყო. სრულია ჩვეულებრივი შოკოლადი. საკუთარ ფულს არასოდეს დავხარჯავდი ასეთ ტკბილეულში. მაგრამ როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ, რატომაც არ უნდა გასინჯო? მაგარია.
4: გვას
0: აკვარიუმში ჩავაგდებ.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: სოფელი კელანია.
2: შებინდებისას კოლომბოში დაუბრუნდი. მას ვერიცნაფთ. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ აქ დღეს წლის პირველ სავსემ თვარობას აღნიშნავენ. ადგილობრივები ამ ზეიმს დოროტუ პერახიას უწოდებენ. ეს დღე შრი-ლანკაში ბუდას მოგზენებას აღნიშნავს. გარშემო ისეთი გარემოა, ტანზე ჭიანჭველები დაგიშით. იდუმალ მუსიკას ტრანსში შეყავხართ. ტრანს. ყველა საოცარი კოსტიუმებია. ამ დღესასწაულში ათასობით დასარტყამი ინსტრუმენტიანი ადამიანი და ათასობით მოცეკვავე მონაწილეობს. მაგრამ ზეიმის ყველაზე საპატიო მონაწილეები სპილოები არიან. მათ გიგანტურ სადღესასწაულო კოსტიუმებს აცმევენ. მოგვიანებით ყველა ერთად იკრიბება და პროცესია იწყება. სვლელობას შეგიძლიათ თვალი ქუჩაში ადევნოთ, მაგრამ ჩუმად შეიძლება ვიპლოჟაშიც აღმოჩნდეთ. თეთრკანიან ტურისტს არავინ გაუშვებს გარეთ.

0: პირველ რიგში ადგილობრივი უხუცესები მოდიან. მათ უკან წვეროსანი ბავშვები მოყვებიან, რომლებიც შრი-ლანკური ლეგენდის გმირებს განასახიერებენ. მათ უკან კაცები გამორბიან და უცნაურად ცეკვავენ, თან ისე, რომ ერთმანეთში არ იხლართებიან. პროცესის მთავარი დაწვრთვა წმინდა ბუდას ჩამოტარებაა. ამის შემხედარი ყველა ბედნიერია. მეგობრებო, ეს ყველაფერი დაუვიწყარი სანახაობაა. მოცეკვავეები, მონაწილეები, საოცარი კოსტიუმები, კაცები ქუდებით, მოსასხამებით, კაბებით. აქ ბევრ უცნაურ ადამიანს ნახავთ.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: ინიქსის სადგური ბამბალაპიტია.
2: შრი-ლანკაზე უამრავი ტურისტი ჩამოდის და ფიქრობ, რომ ამ ბოთლს ძალიან მალე გამოუჩნდება პატრონი. ესეც ჩვენი $100. ჩემი დესერტისთვის არ გეყოფათ, მაგრამ კარგ სასმელს ნამდვილად დააგემოვნებთ. ჩვენი განძი სადგურ ბამბალაპიტიაშია დამალული. სადგურიდან ჩრდილოეთის მხარეს გაიარეთ 170 მეტრი, Glenaber Place-ის ქუჩის კვეთასთან მოძებნეთ ბეტონის ძელები. სწორედ მათ ქვემოთ არის დამალული შრი-ლანკის განძი. კარგად აიმახსოვრეთ ეს ადგილი. ბოთლს მათ ქვემოთ ვდებ. ფული ლიანდაგის პირდაპირ ძელების ქვემოთ დაგვდებათ.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: შრი-ლანკაზე წერტილს ნამდვილად ვერ დასვამთ.
0: 10 წლის შემდეგ ისევ დაბრუნდებით, იქნებ რამე შეიცვალოს.
2: აქ ისევ და ისევ ღირს დაბრუნება. აქ ყოველთვის არის რაღაც სანახავი და ქაურობა ყოველ ჯერზე გაგაოცებ. ერთი პატარა დესერტი $14,500. თუ ფიქრობთ, რომ აქ ყველაფერი ნანახი გაქვთ, შრი-ლანკა აუცილებლად

0: საყურადებლად იპოვის თქვენთვის უკან დასაბრუნებელ მიზეს.
1: უნდა დავისვენო.
0: ჯანდაბა. სიგირიას ვერ ნახავთ დღეს? ჰო, არა.

0: სენე ვირტ ნარამა როუდი, სოფელი კელანია.
1: ნასტა, გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: მომშორდი, მინდა რომ მოკლა.
1: რა დაგიშავე?
0: ფეხებს ვეღარ გძნობ და იცი რატომ? იმიტომ რომ 4800 საფეხური ფეხი დავიარე.
1: ყველაფერი კარგად იქნება. შენ შეგხვდება ოდეს მე ოქროს პარათი, შენ გაატარებ ჩემსავით კარგ დროს. შენ შეუკვეთავ 15000 ან დესერტ სადმე.
0: 15000 დოლარი? გაგიჟდი?
1: ხო.
0: აქ 15000 დოლარი? რაში?
1: იცი, იქ დესერტის გარდა პატარა ქვაც იყო. არა, ცოტა დიდი, ძალიან ლამაზი აქვამარინი.
0: აქვამარინი?
1: ხო, ულამაზესი ქვა.
0: ანუ შემაჩვენეთ, ხო?
1: ნასტა, ვერ მომატყუებ.
0: ხო. ხო, მაჩვენე.
1: არა, არ გაჩვენებ.
0: ეს მაინც ხომ დავიმსახურე.
1: არა.
0: ხო, ანტონ, ანტონ. მართო ჩემო, დამელოდე.
1: წამოდი.
0: ვერ გამოგეკიდები, ანტონ, გთხოვ მაჩვენე. ანტონ.
2: გერბიან საფასო. შრილანკა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავდა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკი

0: გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანიც შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა

ტაძრის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელფის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა. ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდინ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია: კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11,000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი.

კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავ შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია, ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
2: ნაშეი პლანეტე.
3: ძალიან მაღალია.
1: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ბანკოკი.
4: სუვარნაფუმის აეროპორტი.
5: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, გადაცემა გერბი ან საფასური გადატვირთვას იწყებს და ჩვენ ბანკოკში ჩამოვედით.
4: უფრო კონკრეტულები რომ ვიღოთ, ჩვენ ახლა კრუნთეპში ვართ. ამ ქალაქს ასე თავად ტაილანდელები უწოდებენ. უამრავ

0: ლეგენდა არსებობს ქალაქის დასახელებასთან დაკავშირებით.
1: გთხოვა არ გინდა პროფესორობა, რა მნიშვნელობა აქვს ბანკოკში ვართ თუ კრუნთებში? ფული და ოქროს ბარათი თავის მომავალ მფლობელს ელოდება და ერთი სული მაქვს როდის გავარკვევთ ის ფისი იქნება.
0: გერბი?
1: საფასური.

0: რა ხდება? ეს რა არის? საფასური?
1: დღეს ვიღაც მდიდარია და ეს შენ ხარ.
0: მომისმინე, გულით გილოცავ, წარმატებებს გისურვებ. მინდა რომ შენს მანქანაში არასოდეს არ მუშაობდეს კონდიციონერი და გისურვებ რომ მთელი დღე დაუსრულებელ საცობებში იდგედა, რომ რესტორნებში რომლებშიც შეხვალ, მხოლოდ ნახტ ფულს ღებულობდნენ.
1: წარმატებები.
0: ექვსი წლის წინ გადაცემა გერბიან საფასური უკვე იყო ბანკოკში. მაშინ ჟანა ბოლომდე ჩაეშვა საახალწლო რომდრიალში და ტაილანდური სამზარეულოს დააგემოვნა.
1: შეუძლებელია, ძალიან ცხარეა.
0: მაგრამ ბანკოკის ნამდვილ სენსაციად ლედი ბოების გაცნობა იქცა. არარეალური აღმოჩნდა ტაილანდის დედაქალაქის ეგზოტიკური, გარყვნილი და ცოტათი შეშლილი განწყობის ერთ გადაცემაში გადმოცემა. ამიტომ ჩვენ აქ ისევ დავბრუნდით.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ბანკოკის ქუჩები დილიდან საღამომდე დაუსრულებელ საცობებშია გარინდული. ბანკოკელი მილიონრები ქალაქში საჰაერო ტაქსებით გადაადგილდებიან.
2: სუვარნაფუმის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, ნამდვილი სიგიჟეა. თავის სიზმარში მგონია და გთხოვთ არავითარ შემთხვევაში არ გამაღვიძოთ. ეს ჩემი ბერძნფრენია და მე გავფრინდები, ხომ ასეა? გამარჯობა, წამოდი, დროზე გავფრინდეთ. დროზე.

0: ღმერთო ჩემო. $1,500 ვერტმფრენი აეროპორტიდან პირდაპირ სასტუმროში მიმიყვანს. სუვარნაბუმის აეროპორტი.
1: ტურისტებს, რომლებსაც ვერტმფრენის ფული არ აქვთ, აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსით მიდიან. გზავნობა $12 იღებს. ტურისტები კი, რომლებსაც ორ დღეში მხოლოდ $100 აქვთ, ცენტრში ავტობუსით მიდიან. ბილეთი 85 ცენტი იღებს. ცხელია.
0: ბანკოკი უზარმაზარია. სიდანაც კი ვერ მიაწვდენთ თვალს მის კიდეებს. პირველი, რაც ზემოდან თვალში გვხვდება, თათასობით ცათამბჯენია. შენობებს აქ ყოველგვარი სისტემის გარეშე აშენებენ. ცათამბჯენი შეუძლიათ უცებ კერძო სექტორში ჩადგან. მაგრამ ცათამბჯენები ბანკოკის სილამაზესთან ერთად მისი მთავარი თავის ტკივილიც არის. მათ ქვემოთ რბილი, ტენიანი გრუნტი იწევს. და ქალაქი ყოველწლიურად თითო სანტიმეტრით ქვემოთ ჩადის. შიშობენ, რომ მალე ბანკოკი მთლიანად წყლის ქვეშ აღმოჩნდება.
1: ბანკოკი პარადოქსების ქალაქია. აქ მდიდრული და ფეშენებელური ბუნებრივად ერწყმის სიღარიბეს და სიძველეს. ექვსი წლის მანძილზე ბანკოკში მოსახლეობა 5-დან 8 მილიონამდე გაიზარდა. თითქოს აიღეს და მთელი კიევი აქ გადმოიტანეს. ბანკოკის ქუჩებში ყოველდღიურად 7 მილიონი მანქანა გამოდის. თუ ადრე ბანკოკი ჭიანჭველების ბუდეს მოგაგონებდათ, დღეს ის უფრო მეტად ვიწრო, ხმაურიან, ცხელ, ტრიან ხორც საკეთ მანქანას გვაგონებს, რომელშიც ყველა აქ ჩამოსულ ტურისტს ატარებენ. Ещё одна неприятность. Бюджетური ტურისტებისთვის კიდევ ერთი უსიამოვნო ამბავია. 6 წლის განმავლობაში ბანკოკში ფასებმა ორჯერ მოიმატა. აი მაგალითად, ღამე ჰოსტელში, სადაც ჟანა ცხოვრობდა, 15 კი არა, უკვე $25 იღებს. სადილის სასადილოში ორის მაგივრად $7 გახდა.

0: ამიტომ ამორ დღეში საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ, რაზე შეიძლება ბანკოკში ეკონომია გააკეთოთ.
1: მე კი მოგიყვებით, როგორ ისვენებენ დიდრები და რაში ხარჯავენ ასობით, ათასობით და მილიონობით დოლარს.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: ვერტმ ფრენმა აეროპორტიდან პირდაპირ ქალაქის 5 ვარსკვლავიან სასტუმროს სახურავზე დამსვა.
0: სასტუმრო პინენსულა.
1: თუ შეიძლება ხელი მომეცით, დამეხმარეთ, მადლობთ. ნეტა ყოველ დღე ასე იყოს. მაგარია. ფორბსის ავტორიტეტული რეიტინგების მიხედვით სასტუმრო პინენსულა ტაილანდის ყველაზე მდიდრულ და ფეშენებელურ სასტუმროდ ითვლება. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე ძვირადღირებულ ნომერში ვიცხოვრებ. ჩემი ნომერი ორსართულიანი აპარტამენტებია სასტუმროს ბოლო სართულზე. პირველ სართულზე მისაღებია, რომელსაც 20 მეტრის სიმაღლის ჭერი აქვს. სასადილო. მე აქ ვისადილებ. მარტო. და ტერასა პერსონალური სპა კომპლექსით. მეორე სართულზე. პირადი კაბინეტი. უზარმაზარი აბაზანა. და 4 უზარმაზარი საძინებელია. აქ შეიძლება დავიკარგო. მარტო რა უნდა გავაკეთო ამ ხელო ნომერში? ჩემი აპარტამენტები 330 კვადრატული მეტრი. კლიენტ მოწყობილია ანტიკვარული ძვირფასი ხისგან დამზადებული ავეჯით, რომელიც მეფის რამა მეექვსის სასახლეში იდგა. კედლებზე ოქროს დაფებით ნაკარგი ბუნებრივი აბრეშუმის შპალერია გაკრული. ისეთი რბილი და კომფორტული კედლებია, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ასე დაიძინოთ. ეს ყველაფერი კი ღამეში 4500 დოლარი ღირს. ეს ნამდვილი საოცრება.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: ჩაროენ კრუნგის ქუჩა.
0: ბანკოკი უზარმაზარი ქალაქია. მის დასათვალიერებლად ტურისტმა ძალიან ბევრი უნდა იაროს. როგორ უნდა მოახერხოთ ეს ისე, რომ არ გაკოტრდეთ, იხილეთ ჩემ სიუჟეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ. მოკლედ, ბანკოკში ტრანსპორტის ფასები მარშრუტის და გადაადგილების მაგივრად მის სისწრაფეზეა დამოკიდებული. ყველაზე სწრაფი, ყველაზე ძვირს ნიშნავს. ქალაქში ყველაზე ძვირი კი მოტოტაქსი ღირს. გზავრობის საფასური 5 დოლარიდან იწყება და ზემოთ მიდის. უფრო იაფი ტუკტუკია. ტარიფი 3 დოლარიდან იწყება. 100? არა, დიდი მადლობა. ყველაზე იაფი გადაადგილების საშუალება, რა თქმა უნდა, ავტობუსია. გზავრობის საფასური კომფორტულ მგზავრობაზეა დამოკიდებული. ყვითელი ავტობუსები ყველაზე ძვირადღირებულია. მან კონდიციონერი და Wi-Fi აქვს. ეს ყვითელი ავტობუსი 17 ბატი ღირს. ამით არ წავალ. ყვითელი ავტობუსი უფრო იაფია. მასში არ არის კონდიციონერი და არც Wi-Fi. ეს ავტობუსი 8 ბატი ღირს. მას მხოლოდ ვენტილატორი აქვს. არც ამით წავალ. ბანკოკში ასევე დადიან წვანე ზოლიანი ყვითელი ავტობუსები. ამ ტრანსპორტით მგზავრობა სრულიად უფასოა. ძალიან მაგარია. ნამდვილი ძველი ავტობუსი ხის იატაკით. ბავშვობაში ასეთი პაზიკით დავდიოდი ხოლმე. მართალია, აქ ძალიან ცხელა, იმიტომ რომ არავითარი გაგრძელების სისტემა არ არსებობს. უფასო ავტობუსები ადგილობრივი ხელისუფლების საჩუქარია ბანკოკის ღარიბი მოსახლეობისთვის. მართალია, ავტობუსი უფასოა, მაგრამ

0: очень душная. ძალიან ცხელა. Может показаться. Эрти шехедвит შეიძლება транспорта, чтобы сразу два в одном. Идёшь. Спорт, რომელიც იაფიც იქნება და კომფორტულიც, მაგრამ სტებით ის არსებობს. ეს ტაქსია. Да, именно такси. მომიშვენეთ, ეს დაუჯერებელი და პარადოქსული ამბავია, მაგრამ ბანკოკში ტაქსი ერთ-ერთი იაფფასიანი ტრანსპორტის სახეობაა. ის ტუკ-ტუკზე იაფიც არის. ტაქსის კიდევ ერთი პლუსი ტაქსომეტრებია. ასე რომ, ტურისტებს ვერავინ მოატყუებს და ზედმეტს არ გადაახდებინებს. მე ძალიან კომფორტულად ვგზავრობ. კომფორტული, კონდიციონერიანი მანქანით და ნორმალური მძღოლით. შეგიძლიათ აუწიოთ? მადლობ. რა კარგია. გზავრობა სულ რაღაც 63 ბატი დამიჭდა. ტუკ-ტუკში კი მინიმუმ 100 ბატი მომთხოვეს.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
2: სასტუმრო პენინსულას მდიდარ სტუმრებს ტრანსპორტის არჩევა არ ჭირდებათ. როცა მოინდომებს შენს განკარგულებაში 93 წლის რარიტეტული როლს როისი.

0: საოცარია მანქანის სალონი, რომელიც ხმოს ტყავით არის გაწყობილი. ფეხები შეგიძლიათ რბილად დადოთ შოტლანდიური ცხვრის ბეწვის ფეხსაგებზე და რა თქმა უნდა ხელით შეიგრძნოთ კაკლის ხის პოლირებული ზედაპირი. დიდი ადგილია, თავისუფლად ზიხართ. მაგრამ თუ მაინც და მაინც ადგილობრივი ეგზოტიკა გსურთ, სასტუმრო ექსკლუზიურ ტუკ-ტუკსაც გამოგიგზავნით. ის ჩვეულებრივისგან სისუფთავით, რბილი ტყავის სავარძლით და გამოწყობილი მძღოლით გამოირჩევა. ძვირიანი ტუკ-ტუკის მძღოლი ძალიან კარგად გამოიყურება. მოვლილი, დაბანილი, გამოპრანჭული. მისი შეხედვა ერთი სიამოვნებაა. წარმოგიდგენიათ, აქ ინტერნეტიც არის.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: ბანკოკი 1000 ტაძრის ქალაქია. არის ბუდისტური, ინდუისტური, უზარმაზარი, მინიატურულიც. უბრალო და ფაბერჟეს ზარდახშასავით მორთული ტაძრები. ყველას დასათვალიერებლად ერთი თვეც არ გეყოფათ. ამიტომ მე ყველაზე საინტერესოების შესახებ მოგიყვებით. ეს კი იმიტომ, რომ ტაძარში 49-მეტრიანი მწოლიარე ბუდას ოქროს ქანდაკება განისვენებს. ახლა მე ერთ საშინელ საიდუმლოს გაგიმხელთ, რის შემდეგაც ბევრი თქვენგანი ცხოვრება ორ ნაწილად გაიყოფა. მანამდე და მის შემდეგ, ამდენი ხანი ჩვენ ყველას გვეგონა, რომ ეს მწოლიარე ბუდა იყო, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს მომაკვდავი ბუდაა. მაგრამ ცრემლები არ გინდათ? ეკრანებთან თავი შეიკავეთ და არ იტიროთ. ბუდა არ მომკვდარა, მან ნირვანას მიაღწია და უსასრულო სამყაროში გადაინაცვლა. ბუდისტებისთვის ეს დიდი ბედნიერებაა. თავად ბანკოკის მაცხოვრებლები მთავარ ადგილობრივ სიწმინდეთ ქალაქის სვეტის ტაძარს, იგივე ლაკ მუზანგს თვლიან. ცენტრში აღმართული ორი მოოქროვილი ბოძი ბანკოკის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. თუ ფიქრობთ, რომ გეჩვენებათ და ისინი პენის მოგაგონებთ, მინდა გითხრათ, რომ არ გეჩვენებათ. ინდუისტების სერწმენით ყველაფრის დასაწყისი ღმერთი შივას სასქესო ორგანო ლინგამი იყო. მას უკვე მრავალი საუკუნეა ეთაყვანებიან. ეს მოოქროვილი ფალოსი პირველი იყო, რაც ქალაქში გაჩნდა. ჯერ ეს სვეტი დადგეს, შემდეგ კი მის გარშემო დაიწყეს ტაძრის აგება. ბანკოკელებს სჯერათ, რომ ამ სიმბოლოებს წარმატება და განვითარება მოაქვთ. როდესაც ქალაქს დაავადებისგანან სხვა რამე განსაცდელისგან დაცვა სჭირდებოდა, ადგილობრივები ამ სვეტთან ლოცულობდნენ. პირველ ფალოს მოგვიანებით დასაცავად მეორე იგივე ფორმის სვეტი მიუდგეს. ადგილობრივები ფალოსის ფორმის ხის ამულეტებს ატარებენ. იყიდება იგივე გამოსახულების სუვენირები. ქალები კი

0: გაფეხმძიმების მიზნით ქვის ფალოსის ქანდაკებასთან ლოცულობენ. ამის შესახებ ჯობია ნასტიამ მოგიყვეთ. სოი ვატ ვისეთ კანის ქუჩა.
1: ბანკოკელ გოგონებს შორის ყველაზე პოპულარული ღთაების ჯაო მაი ტუპტინის ტაძარია. სწორედ ის არის პასუხისმგებელი ქალურ ბედნიერებაზე. თავარია ქალღმერთს სწორედ შეურჩიოთ საჩუქარი. ეს კაბა იმისთვის არის, რომ კარგად გათხოვდე. ასეთი საჩუქარი? ან ასეთი? ან სულაც ასეთი? იმას ნიშნავს, რომ ქმარი მოსიყვარულე და ნაყოფიერი იყოს. როგორც ჩანს, გოგონები ჩემამდე თავმდაბლურად მოიქცნენ, ალბათ შეერცხვათ მეტის მოთხოვნა. მე მორიდებული ქალი არ ვარ, ამიტომ თავიდანვე დიდს. უფრო მეც და დიდ რულს მოვითხოვ. ყველა გაგებით. სერიოზულად?
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: აუვარის ქუჩა.
0: თუ გინდათ ფულის ეკონომია გააკეთოთ, ღამის გასატევად ჰოსტელში წავით. მაგრამ თუ ძალიან დიდი ეკონომია გინდათ, მაშინ ჰოსტელ ოვერსტეიტს მიაკითხეთ. ტურისტებმა მას მთელ ბანკოკში ყველაზე საშინელი ჰოსტელი უწოდეს. აქ, ამ ჰოსტელში შეგიძლიათ 5-6 კაცია ნომერში შეხვიდეთ და შეგიძლიათ ცოტა მეტი ფასი სანაცვლოდ მარტო დაიძინოთ. გადაწყვეტე, რომ 100 ბატით მეტი გადავიხადო და ცალკე დავიძინო.
1: შეგვიძლია ზემოთავიდეთ.
0: კარგი, მადლობ. წავიდეთ, მოვეწყოთ. ყველაზე საშინელი ჰოსტელი მიტოვებულ შენობას ჰგავს, რომელსაც ნარკომანები დაეპატრონნენ. ჰაერში სიგარეტის და ნაბახუსების სუნი დგას. კორიდორებში უამრავი ხლამი და ნაგავიღრია. ჰოსტელის კედლები მთლიანად მოხატულია. ალბათ აქაურობა იმიტომ არის მოხატული, რომ არასოდეს დაგავიწყდეთ აქაური გარემო. ზოგ ადგილებში კედლები საერთოდ არ არის. კედლის მაგივრად მინა. ასე ცხოვრობენ ტურისტები ამ ძალიან უჩვეულო ჰოსტელში. ეს კი ჩემი ნომერია. კარგით რა, დამცინით? დიახ, ხედი კარგია, მაგრამ ძალიან ხმაურიანია. თუ დავხურავ, ძალიან ცხელა. ყველაზე საშინელი ჰოსტელის ნომერი ასე გამოიყურება. კედლებზე საშინელი გრაფიტია. დაჟანგული ლოგინის კარკასი. ფანერაზე დაგებული ძველი მატრასი. ეს რა არის? რა თქმა უნდა, კლასიკაა.
3: вместо кондиционера
0: кондиционерის მაგივრად ვენტილატორია მუშაობს, მაგრამ საშინელი მტრიანია. რას ვიზამთ, ეს ბანკოკში ყველაზე იაფი ჰოსტელია. გასაკვირი ის არის, რომ ეს ჰოსტელი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ შეგიძლიათ გააკეთოთ რაც გინდათ და არ შეგეშინდეთ, რომ რამეს გააფუჭებთ. ამ ადგილას ერთი ძალიან მხიარული ოფციაა. ყველას, ვისაც სურვილი და ცოტა ტალანტი აქვს, შეუძლია ამ კედელზე თავისი კვალი დატოვოს. ჩემი კვალი.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.

0: ტაილანდის კერძები მსოფლიოში ყველაზე ეგზოტიკურ სამზარეულოდ ითვლება. არ არსებობს ცხოველი, რომელსაც ისინი თავიანთ კერძებში არ იყენებენ. გამომშრალი ბაყაყები, ზეთში შემწვარი მორიელები და გველებიც კი. ამ დელიკატესების შესახებ ჩვენი გადაცემიდან უკვე იცით, მაგრამ ბანკოკის რესტორნები კიდევ უფრო წინ წავიდნენ. აქ ტურისტების მოზიდვა კულინარიული ატრაქციონებით დაიწყეს.
1: ბანატრატის მაგისტრალი.
0: აი მაგალითად რესტორანი კატრონი, მისი თარგმანი ფრინავ ქათამს ნიშნავს. აქ მთავარი კერძი არ არის, მთავარი შოუა.

მე შოქში ვარ. როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს? როგორ? მაგრამ ეს არ არის დასასრული. შეკვეთეს, ისე ვერ მიიღებთ თუ შოუში მონაწილეობა არ მიიღეთ. არა, მე... ამაზე უნდა დავჯდე? დაწესები? პირდაპირ უნდა დავიჭირო? ეს ხომ ფრინავი ქათამია. და სახეში რომ მომხდეს? ქათამი თავში სულაც არ არის სასიამოვნო. დავიჭირე? შეგიძლიათ დღეიდან ქათმების მბრძანებელი დამიძახოთ.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი.
1: საღამოს ტურისტები სუკუმვიტის რაიონისკენ მიემართებიან.
2: სუკუმვიტის ქუჩა.
1: აქ ღამის ქალაქი იყვიძებს. ხმაურიანი მუსიკა გამოდის. გარეთ ქუჩის მუსიკოსები უკრავენ. პირდაპირ ბორდიურებზე ბრეიკდანს ეყვავენ. ქუჩაზე ათობით, ასობით, ათასობით ღამის პეპელა დაფარფატებს. მათგან ბევრი სულაც არ არის პეპელა. ისინი ყოფილი აბრეშუმის ჯიები არიან, რომლებმაც სქესი შეიცვალეს. ჩვენს ქალაქში ახალი ჩამოსული ხარ? კარგია, რომ ამის შესახებ გაფრთხილებენ მაინც. უკაცრავად, მაგრამ მე ლეიდი ბოი ვარ. ლეიდი ბოი? ო, მაპატიე. თუ გინდა, უბრალოდ ვისაუბროთ. შესანიშნავად გამოიყურები. მაპატიე, თეთრი ტურისტისთვის მათგან თავის დაღწევა საკმაოდ რთულია. არა. ხანდახან ისინი დაშვებულ საზღვრებს გადადიან და პირდაპირ შეტევას იწყებენ. 6 წლის წინ ალან ბადოევმა ბანკოკში ბევრი ლეიდი ბოი გაიცნო. მაშინ ჩვენთვის ეს ნამდვილი სენსაცია იყო. დღეს კი უკვე ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ბანკოკში ახალი მცნება. ტომ ბოი გაჩნდა. გაბარჯობა. მე ბანკოკში პირველად ვარ. მე უკვე ვიცი ვინ არიან ლეიდი ბოები. მაგრამ არაფერი მსმენია ტომ ბოებზე. იქნებ ამიხსნათ ვინ ხართ. არ ვიცი, ამის მნიშვნელობა.
2: როგორც კაცებს უყვართ კაცები, ისე ჩვენ ქალებს ქალები გუყვართ.
1: აღმოჩნდა რომ ტომ ბოი ქალები არიან, რომლებსაც კაცებად გადაქცევა მოუნდათ. ამისთვის ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ კაცებს დაემსგავსონ. პირველ რიგში ისინი მკერდს იშორებენ. ატარებენ კაცის ტანსაცმელს. თმას ბიჭებივით იჭრიან

0: სწავლობენ კაცურ მანერებს და გასართობებით მამაკაცური აქვთ. ძლიერი კუნთები გაქვს, ნავარჯიშები ხარ, სპორტულ დარბაზში დადიხარ.
1: ჰო.
0: და ფეხბურთსაც.
1: ჰო.
0: და ლუცაც ვა?
1: ჰო.
0: ლუც.
1: ჰო.
0: ლუც ვა?
1: ჰო.
0: და მუცელი არ გაქვს. ლუდის მისგან არ გასუქებულ ხარ. ჩვენი რად გამოიყურები? ტომბოი ხშირად ცოლად ლეიდი ბოის მიყვება. ისინი მათ ჩვეულებრივ ქალებზე ლამაზებად თვლიან. გამოდის რომ კაცებს, რომლებიც ქალები გახდნენ, ხშირად ცოლად მოხავთ ქალები, რომლებიც კაცებად გადაიქცნენ. ხუთი წლის შემდეგ ბანკოკში სუფთა სისხლის ბიჭები და გოგონები აღარ იქნებიან.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
3: ბანკოკის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მილიონერები ძილის წინ ყოველთვის განთვერთვის აბაზანას იღებენ. თბილი წყლით სავსე ჯაკუზი სავსეა ვარდის ფურცლებით. ჰოსტელი ოვერსტეი.
0: ყველაზე საშინელ ჰოსტელში თქვენ გარანტირებული გაქვთ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი ღამე.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი.
1: სასტუმრო პენინსულა.
2: ბანკოკში მდიდარი ტურისტის დილა 7. გემრიელი. და საოცრად ლამაზია.

0: ჩაკ ფეტის ქუჩა.
1: ბიუჯეტური ტურისტის დილა იაფასიანის აუზუმის ძებნით იწყება. დილამ შედობისა. ყურადღება, მოგმართავთ ყველას, ვისაც უფასო საჭმელი უყვარს. ახლა მე მოგიყვებით, როგორ უნდა ისაუზმოთ ბანკოკში უფასოდ. მე ტაძარ სიქხრანში შევედი. აი, ხედავთ ამ კაცებს ტურბანებში. ისინი სიქხები არიან. სიქხები თავიანთი მეგობრული საოცარი რელიგიის მიმდევრები არიან. ორი სიტყვით ამ ყველაფერს ვერ აგიხსნით. თავარი ის არის, რომ აქ თბილად მიგიღებენ და უფასოდ გაჭმევენ. ამისთვის საჭიროა მათი რელიგიის პატივისცემის ნიშნად ნარინჯისფერი თავსაფარი დაიხუროთ. და რაც შეიძლება დიდი ლანგარი აიღოთ. შეიძლება? ტაძარში შვედური მაგიდაა გაშლილი. შეგიძლია დაიდოთ რაც გინდათ, მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი. რასაც გადაიღებთ, ყველაფერი უნდა მიერთოთ. დატოვებული სადილი უპატივცემულობად ითვლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ შიერი არიყავი და მოიტყუე. ტაძრის უფასო საუზმეში შედის ბრინჯი, ხახვის და სხვადასხვა სპეციების სოუსი. ავოკადო ტომატის სვენში. ორი და წყალი.

0: ძალიან გემრიელია. ყველაფერი მართლა ძალიან კარგია. ტაილანდში ყველგან იგივე სამზადებენ. თავარია, აქ ყველაფერი უფასოა.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
0: ოკეანერიუმი სიამოუშენ ვორლდ.
2: სანამ ღარიბებს უფასოს ადელს ურიგებენ, დიდრები ბანკოკის ოკეანერიუმში მიდიან. ჩვეულებრივი ტურისტები $25-იან ბილეთებს ყიდულობენ და კორიდორებში მინის აკვარიუმების მიღმა თვალიერებენ თევზებს. დიდარი ტურისტები კი $180-ს იხდიან და აკვალანგით სტუმრად პირდაპირ ნამდვილ ზვიგენებთან ყვინთავენ. ცოტათი ღელო, მეშინია. არ ვიცი რა რეაქცია ექნებათ ჩემს დანახვაზე. წყალქვეშა სამყაროს საბავშვო ზღაპარს გავს. შენს გვერდით დაცურავენ უზარმაზარის კარუსები. სხვადასხვა ფერის თევზები. დაი, ისიც. უზარმაზარი, კბილებიანი ზვიგენი. ზუსტად ისეთი, როგორც ფილმ „ყბებშია“. სხეული შიშისგან იყინება. გგონია, რომ ეს შვებიანი მონსტრი ხელს მოგაჭამს. სინამდვილეში კი ეს კეთილი ქვიშის ზვიგენია. ის გარეგნულად არის საშიში, თორემ ისე შინაურ კურდღელზე უწყინარია. და მას ისევე შინია შენი, როგორც შენ მისი. ასე რომ, მომიწევს სწრაფად ავამოძრავო ფეხები, რომ უფრო ახლოს დავათვალიერო უზარმაზარი თევზი. უცნაური ატრაქციონია. უამრავი ფული გადავიხადე და მე თვითონ ვიქეცი ატრაქციონად.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
0: ტანუნ რაჩაპრაუკის ქუჩა.
2: უამრავი ტურისტი ბანკოკში მხოლოდ იმისთვის ჩამოდის, რომ სხეულზე განსაკუთრებული მაგიური სვირინგი საკიანი გაიგეთოს. საკიანით თავს იწონებენ ისეთი ცნობილი მსახიობები, როგორებიც არიან მიშელ როდრიგესი, ბრედ პიტი და რა თქმა უნდა ანჯელინა ჯოლი. დღეს მათ რიცხვს მეც მივამატები. გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: გაიცანით, ეს აიარნ ნუკანპაია, ბანკოკში საკიანის ყველაზე ცნობილი ოსტატი. მას შემდეგ, რაც მან სვირინგი ანჯელინას გაუკეთა, მისი ნამუშევრების ფასი 10-ჯერ გაიზარდა. ახლა ერთი პატარა სვირინგისთვის ის $2000 იღებს. კარგად მოწყობილა. საკიანი უბრალო სვირინგი არ არის, ეს წმინდა ნახატებია. ის მოიცავს ბუდისტურ ლოცვებს, შამანურ შელოცვებს და მაგიურ სიმბოლოებს. საკიანის სვირინგები ცხოვრების ყველა შემთხვევას მოიცავს. ეს ნახატი ადამიანს ცეცხლსასროლი იარაღისგან იცავს, ეს სახიფათო სიტუაციებისგან. ვეფხვი პატრონს, ფიზიკურ ძალას და გამძლეობას მატებს. მინდა კეთილდღეობის მომტანი სვირინგი გავიკეთო. ეს შესაძლებელია? უსტატის თქმით, საკიანის სვირინგის მატარებელს გარკვეული შეზღუდვები უწესდება. თუ ადამიანი ამწესებს და არღვევს, სვირინგი თავის მნიშვნელობას შეიცვლის და უკუ რეაქციას გამოიწვევს. დიდრები გაღარიბდებიან, ჯამრთელები ავად გახდებიან და ასე შემდეგ. ჩემი კეთილდღეობის მომტანი სვირინგის სანაცვლოდ, თავარი წესების არ მოკლა და არ მოიპაროს გარდა, არასოდეს ცუდად არ უნდა მიუმართო მშობლებს და სამი დღე ხორცი არ უნდა ვჭამო. ცოტა ხნით ვეგეტერიანელი უნდა გავხდე. ეს უკვე რთულია. ზადვარ. საკიანის ხელზე განსაკუთრებული ინსტრუმენტი ტკეცდება. ეს არის დიდი მილი, რომელსაც ბოლოში უზარმაზარი ნემსი აქვს. სვირინგი ხელთათმანის და ანესთეზიის გარეშე კეთდება.

0: сложно дышать.
1: Сонцко мечерс. Лапарапиц არ შემეძლია.
2: За 15
1: 15 წუთის განმავლობაში ოსტატი 3000 ჩხლეტას აკეთებს.
3: მზად არის.
1: მაგრამ სფერინგი მხოლოდ ნახატია. მოქმედება რომ დაიწყო სპეციალური მაგიური რიტუალი უნდა ჩატარდეს. აიარნ ნუკამპაია ლოცვას თავის ენაზე კითხულობს. ახლა სვენინგი უკვე გააქტიურებულია.
3: კარგი. წარმატებები.
1: მადლობთ. დაუვიწყარი შტაბე ჩდილებები მივიღე. მე გონა ყველაფერი უმტკივნეულო და სასიამოვნო უნდა იქნებოდა. ძალიან მტკივნეული პროცესი იყო. და ის ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი სვირინგებისგან, რომელსაც აპარატით აკეთებენ. აპარატს წვრილი ნემსი აქვს და ძალიან სწრაფად აკეთებს ნახატს. აქ კი ერთი დიდი ნემსია, რომელსაც გრძნობ როგორ გერჭობა. ისეთი შეგრძნება თითქოს დანას გირტყამენ. ეს არარეალური ტკივილია. არასოდეს არც ერთხელ არ მიტირია სვირინგის გაკეთების დროს. ეს საშინელი ტკივილი იყო, თავი ვერ შევიკავე. ძალიან გამიჭირდა.
0: Спасибо.
1: Гмадлобт.
4: Гербиан Сафасури, Бангкоки.
3: Таиланდში ჩახვიდე და ტაილანდური მასაჟი არ გაიგეთო? ეს უბრალოდ დანაშაულია.
1: კაოსანის ქუჩა.
3: ამისთვის ღარიბი ტურისტი კაოსანის ქუჩაზე უნდა გავიდეს. აქ პირდაპირ ქუჩაში დგას გასასვლელი მასაჟის მაგიდები და ხალხს იქვე უკეთებენ ტაილანდურ მასაჟს. ჩემნაირი ტურისტისთვის ქუჩის სალონი ჩვეულებრივზე ბევრად მომგებიანია. პირველ რიგში ის ეროტიულ მასაჟში არაგერევა, რომელსაც აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე აკეთებენ. მეორე არის ის, რომ იაფია. და მესამე, თქვენ შეგიძლიათ ივაჭროთ 15 წუთი და 100 ბატი. მარტო 15 წუთი. შევთანხმდით? 100? კარგი. ხო? შესანიშნავია. მალე საუბარსაც ვერ შევძლებ. იმიტომ რომ ჯერ მხოლოდ სველი ხელსაყოცით შემეხო და უკვე თავს საოცრად ვგრძნობ. ვერ გადმოგცემთ ახლა რა მემართება. მასაჟის დროს ტაილანდელები სპეციალურ წარწილებს ეხებიან, რომელიც თავიდან გადუნებს. ღმერთო, ძალიან სასიამოვნოა. შემდეგ კი პირიქით, ორგანიზმი ტონუსში მოხავს. ჯანდაბა. ჯანდაბა. უკაცრავად მაპატიეთ, მაგრამ ეს ძალიან მოულოდნელი იყო. ძალიან. მე მგონი ფეხებს ვეღარ ვგრძნობ. მასაჟს მხოლოდ ფეხებზე გიკეთებენ და ცოტა ხნით მთელი სხეული ითიშება. რამდენიმე წუთით გავითიშე. ეკონომიას აზრი აღარ აქვს, ამიტომ კისრის მასაჟსაც დავამატე. ის ამათ ნამდვილად ღირს.
4: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
3: რამა მესამის ქუჩა.
1: მეგობრებო, ტრადიციულად $100 ძველ მიტოვებულ სატელეფონო ჯიხურში გიტოვებთ. თუ ახლობლებთან დარეკვა მოგინდებათ, ეს $100 სავსებით საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ თქვენი შტაბე ჩდილებების შესახებ მოუყვეთ. მაგრამ გირჩევთ ის მაინც გართობისთვის დახარჯოთ.

იმისთვის, რომ ტელეფონის ჯიხურში დამალული $100 იპოვოთ, ნაციონალური საკონფერენციო ცენტრისკენ წადით. დედოფალ სარიკიტის ცენტრის პირდაპირ საფეხმავლო გზას გაუყევით ხიდისკენ.

0: ребята.
1: ღობიდან ეს იქნება მარცხნიდან მეორე კარი, მაგრამ თუ პირდაპირ სახით დადგებით, მაშინ მარჯვნიდან მეორე ჯიხურია. წარმატებები. ბანკოკი.
2: 6 წლის მანძილზე ბანკოკი კიდევ უფრო მჭიდრო. კიდევ უფრო გიჟურ. და კიდევ უფრო ძვირად ღირებულ ქალაქად იქცა.
1: საოცარია.
2: ერთადერთი რაც არ შეცვლილა, ეს ტურისტების მიმართ დამოკიდებულება. სამეფო დახვედრის იმედი აქ მხოლოდ მდიდრებს უნდა ჰქონდეთ.
1: მადლობთ.
2: პარადოქსია, მაგრამ ბანკოკში სულ გინდა დაბრუნება და მისთვის კიდევ ერთი შანსის მიცემა.
1: კინეულია.
2: სასიამოვნოა.
1: სერიოზულად?

0: ნასია ხომ არ გინახავთ? ნასია?
1: კაუსანის ქუჩა.
0: სადაი კარგა.
1: ანტოხა, გამარჯობა.
0: მოვიდა.
1: როგორ ხარ?
0: მე კარგად ვარ. ტაძარში ვიყავი. მერე მეორე ტაძარში. მერე ქალაქის მთავარ ტაძარში. მერე ტაძარში სახურავზე და სახურავზე რაღაც მოხდა.
1: რა?
0: ტრანსგენდერებს შევეხე.
1: სად?
0: ველგან. ველგან.
1: ანტოხა.
0: ნასია. მე ყველაზე საშინელ ჰოსტელში მეძინა.
1: ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე უფრო საინტერესო ამბავი მაქვს. წმინდა სვირინგი დამახატა შამანმა, რომელმაც სვირინგი თვით ანჯელინა ჯოლის გაუკეთა. ანტონ, წარმოგიდგენია? და რაც მთავარია, ის სიმდიდრის მომტანია.
0: მართლა?
1: ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი ყოველთვის მე მექნება. ასე რომ შეგიძლია შენი ზურგჩანთ აიღო.
0: არ მჯერა ცურტმენების.
1: და სახლში დაბრუნდე.
0: არაფრის მოსმენა აღარ მინდა.
1: წადი, წადი. მეც დაგეწევი. ჩვენ კი მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ანტოხა, დამელოდე ანტოხა. ანტონ, ღარიბო ტურისტო.
2: გერბიან საფასური. ბანკოკი.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები,

ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულად აღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი.
სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო

და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეძელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჰარბორ-აილენდის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ვარდისფერი ქვიშის პლაჟია. ჰარბორ-აილენდი ბაჰამის კუნძულების ნაწილია. ვარდისფერქვიშიანი პლაჟი უნიკალური ვარდისფერი შეფერილობის ქვიშის წყალობით მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ პლაჟად ითვლება. ყოველ წელს შემოდგომაზე ჩინეთში, ჰუანტაი ჰეკოუს ნაკრძალში, მდინარე ლიაჰოზე პლაჟი წითელ ფერს იღებს. პლაჟის სახელიც აქედან მომდინარეობს. პანჯინის წითელი სანაპირო. იგი ქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. საიდან მოდის წითელი შეფერილობა? საქმე იმაშია, რომ ლიაოჰეს ნაპირები ზღვის წყალმცენარებითაა მოფენილი. ზრდის პერიოდში, აპრილიდან მაისამდე, ისინი მწვანე ფერისაა, ხოლო სექტემბრის დასაწყისიდან, როცა ჭკნობას იწყებს, წითელი ფერის ხდება. სწორედ ამ დროს აწყდება იქაურობას ტურისტების უზარმაზარი ნაკადი. კანადაში ქალაქ ოსოიოს მახლობლად უჩვეულო ლაქებიანი ტბა მდებარეობს. ის მაღალი კონცენტრაციის მქონე სხვადასხვა მინერალებს შეიცავს, რომელთა შორისაა მაგნიუმის სულფატი, ნატრიუმის სულფატი და კალციუმი. ზაფხულში, როდესაც წყალი შრება, ტბის ფსკერზე წყლის თავისებური ლაქები ისახება. ტბას სხვანაირად კლიკუკი ეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტბას წმინდა ადგილად მიიჩნევს, რადგან ტბის წყალი თავისი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. ვატიკანის ცნობილ წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათში მრგვალი ხვრელია გაჭრილი, რომლიდანაც მზის ხივები იჭრება. საოცარია, მაგრამ როგორი წვიმაც არ უნდა მოდიოდეს, ამ ხვრელიდან ტაძარში წვეთიც კი არ ჩადის, იმიტომ რომ ტაძრიდან ყოველთვის თბილი ჰაერის ძლიერი ნაკადი ადის. არსებობს ასფალტოფონი, ანუ გზა, რომელზეც მანქანით მოძრაობისას საგრძნობი ვიბრაცია და ხმაური წარმოიქმნება, რაც თავის მხრივ განსაკუთრებულ მელოდიას ქმნის. პირველი მუსიკალური გზა 1995 წელს დანიაში დააგეს. კოალა ერთადერთი უწყინარი არსებაა მსოფლიოში, რომელსაც თავდაცვა არ შეუძლია, მაშინაც კი თუ მას თავსმტაცებელი ესხმის. როცა მას რაიმე სტკივა, ის არაფერს აკეთებს გარდა ტირილისა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დედამიწაზე არსებობს ისეთი არსება, რომელიც უკვდავია. ეს არის მედუზა. აღსანიშნავია, რომ მედუზას თავისი ძველი ქსოვილების განახლება შეუძლია. ერთმანეთთან შერწყმის შემდეგ ეს არსებები ახალშობილებივით ხდებიან და ეს პროცესი დაუსრულებლად მიმდინარეობს.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა.

0: წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კარგარეთელები.
2: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩიმები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგი ნახა. სამწუხაროდ ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმაც დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეშთა მომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა. ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები, გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კატმანდუ.
6: ტრიფუანის სახელობის აეროპორტი.
7: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ გადაცემა გერბს ან საფასურს უყურებთ და დღეს ჩვენ სამყაროს ცაზე ჩამოვფრინდით. ეს კატმანდუა, ნეპალის დედაქალაქი.
6: გერბი?
7: საფასური. ხედე. აქ ერთ მხარეს კაცია. მეორე მხარეს კი თა.
6: მაშინ თა.
7: რა თქმა უნდა, კაცი.
8: ეს რა არის?
6: ნასია, ეს მთა არის.
8: ეს რას ნიშნავს?
6: კარმას.
8: როგორ კარმას?
6: ცუც, ნასია. გამარჯობა საყვარელო, რამდენი ხანი ველოდებოდი შენთან შეხვედრას. არსებობს დედამიწაზე ადგილები, სადაც სულ გინდა დაბრუნება. ერთ-ერთი მათგანი კი უძველესი და წმინდა კატმანდუა. 5 წლის მანძილზე ქალაქი ძალიან შეიცვალა. მან თავისი არსებობის მანძილზე ყველაზე საშინელი ტრაგედია გადაიტანა. დღეს კი ჩვენ ისევ დავბრუნდით და გვინდა ვნახოთ, როგორ ცხოვრობს ქალაქი კატასტროფის შემდეგ და რის გამო ჩამოდის კატმანდუში მილიონობით ტურისტები.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: 450 ცხენის ძალა მეოთხედი მილიონი დოლარი ჯანდაბა ეს ხომ ყველაზე მაგარი მანქანაა რომელიც მე ქალაქში წამიყვანს და კატმანდუს დამათვალიერებინებს
2: ტრიფუვანის სახელობის აეროპორტი
1: გამარჯობა კატმანდუ შემეგებე 76 სერიის Toyota Land Cruiser-ი. ბოლო 10 წლეული საუკეთესო საექსპედიციო მანქანა. აქ ვერ ნახავთ ბორდ კომპიუტერს, ზურგის მასაჟორს და ელექტროჩამკეტებსაც კი. ხო, ძალიან მოგრძალებულია. სამაგიეროდ კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატებით საიმედო, ტანკივით მიმწოლი და სატვირთოსავით ძლიერია. საუკეთესო არჩევანია ნეპალის დანგრეული ქუჩებისთვის. ტრიფუანის სახელობის აეროპორტი.
2: $100 გადავახურდება და ახლა 10000 რუპია მაქვს. გამარჯობა. ტაქსის ფასების გარკვევის შემდეგ მაშინვე ავტობუსის გაჩერებაზე წავედი. დაჭმუჭნული კონსერვის ქილის მაგივრად, რომლითაც 5 წლის წინ ბედნიაკოვმა იმგზავრა, მე ძალიან მოწესრიგებული და კომფორტული ავტობუსი შემხვდა. თავისუფლებაა, ბევრი ადგილია და საკმაოდ სუფთაა. კომფორტულად მგზავრობთ. ახლა კი гаджеტების მოყვარულებო. ყურადღება მიაქციეთ ამას. ჩამრთველი. წარმოგიდგენიათ? ავტობუსში ჩამრთველები. მისი საშუალებები შეგიძლიათ დამოხდოთ ტელეფონები, გააცხელოთ წვნიანი, რაც მთავარია შეგიძლიათ თმა დაიხვიოთ. შეერთებთ თქვენს ფენს და მშვიდად მიდიხართ და თმას ისწორებთ. დროის ეკონომიას აკეთებთ და ავტობუსიდან სრულიად სხვა ადამიანი ჩადიხართ. რაც ყველაზე სასიამოვნო მგზავრობა, სულ რაღაც 15 ცენტი ღირს.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ
2: აშუპათის ქუჩა.
1: ერთადერთი რაც კატმანდუში უცვლელია, ეს ჯოჯო ხეთურის საწობებია. ყველას როგორც უნდა და სადაც უნდა იქმნის. ერთადერთი წესი აქ მხოლოდ წამში 10 ჯერ საყურის მიცემა. ამის შედეგად კი ქუჩაში დაუსრულებელი საცობებია. როგორც ჩანს, დიდი ხნით გავიჭედეთ. რიშა ბეიქთას ქუჩა.
2: კატმანდუს სიტყვებით ვერ აღწერთ. აქ მხოლოდ ორი რამ ისმის. ორი ხმა. პიპ და ბლა ბლა ბლა ბლა. პიპ, ბლა ბლა ბლა ბლა.
1: საშინელი მტვერია. შეხედეთ გარეთ რა ხდება. კატმანდუ რეგიონში ყველაზე მტვრიანი მხარეა. კატმანდუში მტვერი კედელივით არის აღმართული. მიდიხარ და თითქოს სული გეხუთება. გამონაბოლ ქვთან ერთად ის მომენტალურად ხვდება პირში და თვალებს და ცხვირს გიწვავთ.
2: საშინელი მტვრის გამო მთელი ქალაქი ერთი ფერის არის. მას მოწითალო ტონი დაკრავს და გეჩვენებათ, რომ სიმწვანე საერთოდ არ არის. დაუჯერებელია. აი, ასე გამოიყურება მწვანე ფოთოლი. ის მთლიანად მიწით და მწვრით არის დაფარული.

0: ეს ყველაფერი კი ქალაქის ადგილმდებარეობის ბრალია, ის დამშრალი ტბის ადგილას გააშენეს. სხვა სიტყვებით რომ აგიხსნათ, ქალაქი ღრმა ორმოშია გაშენებული და იქ არასოდეს არ იძვრის ქარი. ამიტომ კატმანდუს მტვერი არსად არ მიდის, ის წლების განმავლობაში მის ქუჩებში ილექება. ამის გამო ადგილობრივები ქუჩაში ყოველთვის ნიღბით დადიან.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
0: ნაია ბაზარის ქუჩა
2: კატმანდუ одна из самых бедных столиц мира
3: მისი ცენტრალური ქუჩები ნანგრევებს გავს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სიღატაკეში ცხოვრობს დღეში მათი შემოსავალი დოლარზე ნაკლებია პაშუფათი ნახტის ქუჩა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეს და მტვერს ხედავ, ამ ადამიანებში მაინც იგრძნობა შინაგანი სიმშვიდე და სისუფთავე. თითქოს ტაძარში შეხვედი. რაღაც ახლობელი, ნაცნობი ადგილის უცნაური და ამოუხსნელი გრძნობა გეუფლება. გონია რომ ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ როგორც იქნა სახლში დაბრუნდი.
3: ისეთი გრძნობა გეუფლებათ თითქოს ქალაქი დროში გაიღინა. გეგონებათ ბოლო 1000 წლეულის მანძილზე არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. ორიათასთხუთმეტი წლის 25 აპრილს კატმანდუში ჩვეულებრივი მორიგი დღე გათენდა. ყველაფერი 11 საათსა და 52 წუთზე შეიცვალა. სულ რაღაც 30 წამში მიწისძვრამ 4000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ქალაქში 9000-ზე მეტი შენობები მიწასთან გაასწორა. არაფერი აღარ დარჩა იმ ხმაურიანი, ცოცხალი ქალაქისგან, რომელიც ჩვენმა გადაცემამ 5 წლის წინ გაჩვენა.

0: მიწისძვრის შემდეგ კატმანდუ დიდ სამშენებლო ობიექტს გავს. სამწუხაროა, რომ ეს რაიონი მანამდე ვერ ნახე. თორმე აქაურობა ძალიან ლამაზი ყოფილა.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
0: ნიშთანანდის ქუჩა.
2: კატმანდუს განვითარება და ცვლილება ყველაზე უკეთ დურბას მოედანზე იგრძნობა. მოედანზე შესვლა $10 ღირს. ხანდახან წესების დარღვევა შემიძლია და მე თქვენ ახლა უფასოდ შესვლის გზას გაჩვენებთ. აქ მარჯვნივ შევიდეთ. გგონიათ, რომ ეს ჩიხია, მაგრამ აქ არის ერთი პატარა საიდუმლო გასასვლელი. თითქმის მოვედით. და ესეც ასე. ადგილზე ვართ. ყველა შესასვლელს გვერდი აუარეთ და $10 დავზოგეთ. დურბარის მოედანი კატმანდუს

0: გამოქვეყნებულია. ორი წლის წინ აქ 50-მდე სალოცავი და უძველესი ტაძარი იდგა. მაგრამ მიწისძვრამ მსოფლიო ისტორიის რამდენიმე საუკუნე მთლიანად აღგავა პირისაგან მიწისა. ეს ქვების გროვა 18 საუკუნის ტაძრის ბასანტაპურის ნანგრევებია. ამ ადგილას 300-წლიანი დედა-დედოფლის სასახლე იდგა. აქ კი ტაძარი კასტამანტაპი იდგა, მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ხის შენობა. როდესაც რომელიმე ქალაქში ჩამოდიხარ, სასიამოვნო, როდესაც ხედავ, როგორ იზრდება, ვითარდება, იცვლება და რაღაც ახალი ჩნდება, მაგრამ კატმანდუს სილამაზე ახლა ნანგრევებად არის ქცეული. ეს ძალიან სევდიანი ისტორიაა. პუსპალალის ქუჩა.
1: მიწისძვრის შემდეგ ორი წელი გავიდა. ქალაქი ნელ-ნელა შენდება, მაგრამ ეს ძალიან ნელა ხდება. 5 მილიარდი დოლარით, რომელიც ნეპალს დახმარების სახით მსოფლიოს ქვეყნებმა გამოუკეს, მხოლოდ ერთი ღირსშესანიშნაობა, ბოდნათხის ტაძარი განაახლეს. ღარიბ ადამიანებს კი სახლების ასაშენებელი ფული არ ჰქონდათ. ათასობით კატმანდუელი დღემდე კარვების ქალაქში ცხოვრობს ქალაქის შემოგარენში.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: დურბარის მოედანი.
0: მიუხედავად იმისა, რომ მოედანზე სიწმინდეები განადგურებულია, ადგილობრივებისთვის ამ ადგილს თავისი მნიშვნელობა არ დაუკარგავს. აქ მაინც მოდიან მორწმუნეები და ცერემონიებს ატარებენ. აი მაგალითად ეს ძველი ნეპალური რიტუალი, იჰია. იჰი ერთგვარი ქორწილის რიტუალია. პატარძლების როლში 10 წლის გოგონები არიან, მათი სასიძო კი ერთი კაცია, ინდუისტების ღმერთი ვიშნუ. ადგილობრივები დღესასწაულს დიდი მონდომებით აღნიშნავენ. გოგონებს სადღესასწაულო კაბებს აცმევენ. დიდ თეფშებზე კი ყველაზე გემრიელ კერძებს ამზადებენ. რა პატარა! ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან. როგორი კმაყოფილია? ძველ დროში ცოლებს გარდაცვლილი ქმრის გვერდზე კოცონზე წავდნენ. მხოლოდ ის ქალები, რომლებსაც იჰის რიტუალი ჰქონდათ გავლილი, თავს არიდებდნენ ამ საშინელ ცერემონიას. თუ ქალს ქმარი უკვდებოდა, ის ქვრივად არითვლებოდა. მას ხომ კიდევ ერთი მეუღლე ჰყავდა. უკვდავი ღმერთი ვიშნუ. პატარა გოგო პატარძალია და ის უბედნიერესია. რა თქმა უნდა, მას ბორში არ ექნება გასაკეთებელი, არც სახლი და გარდერობი ექნება დასალაგებელი. ეს ნამდვილი ბედნიერება. საინტერესოა, სულ ასე იქნები თუ არა?
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: ნამდვილი მდიდრები ქალაქ გარეთ, ჰიმალაის დაბლობზე, მწვანეში ჩაფულ სასტუმროებში სახლდებიან. მათგან ყველაზე დიდი პოპულარობით ხუთვარსკვლავიანი ბარიკას რეზორტია. ღმერთო რამდენი სიმწვანეა. ჰაერი ცუფთა. ქალაქში შეუძლებელი იყოს თქვა, აქ კი სულ სხვა გარემოა. ჩვენ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ვართ. ეს მაშინვე იგრძნობა. აქ სტუმრები ნომრების მაგივრად უზარმაზარ კერძო კოტეჯებს გირაობენ ღამეში 2500 დოლარად. დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო. აი ეს მესმის. ნეპალში ჩვენგან განსხვავებით ფუფუნება სხვაგვარად ესმით. აქ ის უფრო თავშეკავებულია. აქ არ არის ანტიკვარები ოქრო და ძვირად ღირებული გობელენები. მაგრამ ნომერს ღარიბულს ნამდვილად ვერ დაარქმევ. აპარტამენტის 350 კვადრატული მეტრის დიზაინი მთლიანად ხელით არის შესრულებული. ინტერიერისთვის სუფთა ხის მასალაა გამოყენებული. და დაწყებული საავტორო ავეჯით, ლატუნის ონკანებით დამთავრებული, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. ჩემი კოტეჯის სახურავზე უზარმაზარი ღია ვერანდაა. აქ 30 პერსონაზე გათვლილი ლაუნჯ ზონაა. ტერასიდან მთების საოცარი ხედი იშლება. ერთი სიტყვით, ეს ზღაპრული ადგილია.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: აშუპატინათხის ტაძარი.
0: აშუპატინათხის ტაძარი კატმანდუს ყველაზე საკრალურია.

0: 5 წლის წინ ანდრეიმ დაწვრილებით მოგიყვათ ამ ტაძრის შესახებ.
1: ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში, რომ ამ ხიდზე მოვიდნენ, ნახონ როგორ წვავენ მიცვალებულებს კოცონზე და შემდეგ როგორ აგდებენ მათ მდინარეში.
0: პაშუპატინათხის ტაძარი ღია ცის ქვეშ მოწყობილი უზარმაზარი კრემატორიუმია. ამ ადგილას გარდაცვლილ ნეპალელებს წვავენ. ინდუიზმის მიხედვით სხეული უნდა დაიწვას და ნაწილები წმინდა მდინარეში გადაიყაროს. აქ ამ ადგილას დაწვა თითოეული ინდუისტისთვის დიდი პატივია. რიტუალი საკმაოდ ძვირი, $200 ღირს. ჩვეულებრივი ნეპალელისთვის ეს ძალიან დიდი ფულია. მიწის ძვრის შემდეგ კატმანდუს ქუჩები გვამებით გაივსო. ეპიდემიის თავიდან ასარიდებლად ტაძრის ეზოში სახელმწიფოს ხარჯით ყველას წვავდნენ, განურჩევლად რელიგიისა. სანამ ტაძარში შეხვალთ, გარეთ ბოროტის ულებისგან დამცავი ნიშანი უნდა დაისვათ. ხელზე კი? ხელზე კი სპეციალური სამაჯური უნდა გაიკეთოთ უცხო თვალისგან დასაცავად. შემდეგ ბილეთი უნდა შეიძინოთ. 5 წლის მანძილზე შესასვლელი ბილეთი ორჯერ გაძვირდა და ახლა ის 1000 რუპია ღირს. პაშუპატინათხის ტაძარში ტურისტები მხოლოდ კოცონის სანახავად არ მოდიან. ტაძრის ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ადამიანები, სათუები, ანუ განდეგილი ბერები ცხოვრობენ. ეს შეღებილი ჯამბაზები ნამდვილი სათუები არ არიან. ისინი ტიპიური თაღლითები არიან, რომლებიც მიამი ტურისტებთან ფულის სანაცვლოდ სურათებს იღებენ. მათ ნიღაბი ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა ჩამოხსნა.
1: რა ეშმაკები ყოფილხართ? დიახ, დიახ.
0: ნამდვილი სათუები არასოდეს ითხოვენ მოწყალებას და არც სახეს იხატავენ. ისინი უარს ამბობენ მიწიერ სიამოვნებებზე და მთელ ცხოვრებას მედიტაციაში ატარებენ. დღეს სწორედ ერთ-ერთ მათგანს ვესტუმრები.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: სათხუები პაშუპატინა თხის ტაძრის მოშორებით გამოქვაბულებში ცხოვრობენ.
2: პაშუპატინა თხის ტაძარი
1: ერთ-ერთ ასეთ გამოქვაბულში უნიკალური სათუ ცხოვრობს. ის კარგად საუბრობს რუსულად, ამიტომ ის მოგვიყვება როგორ და რითი ცხოვრობენ ნამდვილი სათხუები.

0: გამარჯობა.
1: შემოდი დაო.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები. ჩემი საერო სახელი ალექსანდრია. რელიგიური კი შივაიგი.
0: ადრე ალექსანდრე ჩვეულებრივი მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობდა, მაგრამ ერთ დღეს ის მიხვდა, რომ არასწორად ცხოვრობდა.
1: ჩემთან ეს თავის თავად მოვიდა. ერთ დღესაც მე გავიაზრე, რომ მე შივას მსახური უნდა ვიყო. ჩვეულებრივად ვცხოვრობდი. სახლი, სამსახური, საყვარელი ქალი, დედა და დედმამიშვილები მყავდა. ჩვეულებრივი ადამიანის ჩვეულებრივი ცხოვრება მქონდა. მაგრამ ჩემს ცნობიერებაში რაღაც ხდებოდა. ამას ბუდიზმში გამონათებას უწოდებენ. და მეც ასე დამემართა.
0: მაშინ ალექსანდრემ გადაწყვიტა კატმანდუში ჩამოსულიყო და მთელი თავისი ცხოვრება რელიგიისთვის და ბუდისტური ღმერთის შივასთვის მიეძღვნა.
1: სათუ რელიგიური გაგებით მიწიერი ცხოვრების ყველა კომპონენტზე უარის თქმას ნიშნავს. უარი უნდა თქვა ოჯახზე, სამსახურზე, მეგობრებზე. რა თქმა უნდა, იკრძალება ხორცი, თევზი და სხვა კერძები. მხოლოდ ვეგეტარიანული საკვები შეიძლება.
0: სათუს თითქმის არ აქვს ტანსაცმელი. პირდაპირ იატაკზე სძინავს. მის კელიაში კი ყველაზე ძვირფასი ნივთი შივას ქანდაკებაა. სათუ შემოწირულობებით ცხოვრობს, მთელ თავის ცხოვრებას კი საკუთარი თავის შეცნობას უთმობს. საბოლოო მიზანი მატერიალური სამყაროსგან სრული გათიშვაა. სათუს არაფერი არ უნდა უშლიდეს ხელს ღმერთის შეცნობაში. ამ გზის გავლა ძალიან რთულია. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე დიდი ცდუნებაა. იმისთვის, რომ ხელში სურვილები დათრგუნონ, სათუები თავს იტანჯავენ. ზოგი არასოდეს ჯდება, ძილითაც ფეხზე სძინავს. ზოგს კი მარჯვენა ხელი აქვს აწეული მანამდე, სანამ არ გაუხმება. ზოგიც თავით მიწაში ეფლობა.
1: უამრავი რამე ვცადე საკუთარი სხეულის დასათრგუნად. თავი გავიყინე, დავიწვე. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ უბრალოდ გამეკრო ის სურვილები, რომელიც მაწუხებდა. მე საკუთარ თავს ვცემდი.
0: მუშტებით თუ როგორ?
1: მუშტებით, ფეხებით, როგორც შემეძლო. ეს საშიში აღარ არის. სხეული ქვასავით მაგარია. სანამ ეს სხეული მთლიანად არ მოკვდება, სანამ არ მორჩება საჭმლის, სასმლის და ასე ვთქვათ ბუნებრივი მოთხოვნილებების შეგრძნება, შენ მას კლავ. შემდეგ ჯდები და ხვდები, რომ შენი სხეული ხელს აღარ ნიშნის.
0: სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე მაინც ვერ გავიგე, ვინ არიან სათუები. განდეგილი ბერები თუ უბრალოდ უსახლკარო შეშლილი ადამიანები? ეს თქვენ თავად განსაჯეთ.
2: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: ბაუთხას ქუჩა.
0: მიწისძვრის შემდეგ კატმანდუში და საერთოდ მთელს ნეპალში პოპულარული გახდა ეგრეთ წოდებული ჰოუმსთეი ნეპალი. ეს გვერდი სახელმწიფოს დახმარებით სპეციალურად შეიქმნა მიწისძვრის შემდეგ იმისთვის, რომ ადგილობრივებს ტურისტებზე დამატებითი შემოსავალი ეშავნათ. ამ მომსახურების კოზირი იმაშია, რომ ტურისტი ჩვეულებრივი ნეპალელების ოჯახში რჩება. ღამე 22 დოლარი იღებს, ისევე როგორც ნომერი ადგილობრივ სასტუმროში, მაგრამ ოჯახში დამატებით მომსახურებას იღებ. ტურისტი უნდა გააცნონ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს, აჭამონ და დააძინონ. გამარჯობა, გამარჯობა. ნამასტე, ნამასტე. პირველი ნაბიჯი ტრადიციული ნეპალური მისალმებაა. სტუმარს შუბლზე საღებავით და ბრინჯით მომზადებულ ნიშანს ადებენ. ყელზე ტრადიციულ აბრეშუმის შარფს, ქადას ახვევენ. ეს ყველაფერი სტუმარს ხიფათისგან იცავს და მისთვის წარმატება მოაქვს. კატმანდუს პიონერებში მიმიღეს. არ ვიცი შემდეგ რა იქნება, მაგრამ დასაწყისი უკვე საინტერესოა. ამის შემდეგ იწყება ტრადიციული ნეპალური ვახშამი. აპერიტივის სახით მასპინძელი ადგილობრივად დაყენებულ ცხელ სასმელს გთავაზობთ. სასმელს ტუმბა ეწოდება. ჩვეულებრივი ცხელი ნეპალური გლინტვეინია. თუ გაიყინებით, გასათბობად შესანიშნავი საშუალებაა. აპერიტივის შემდეგ ტურისტისთვის საკმაზებით შეზავებული მოხარშული კარტოფილი მოაქვთ. მას ალუდოს ეძახიან. ცხარეა. კიდე უფრო არესა დამეწვა. კარტოფილის შემდეგ ადგილობრივი წესით მომზადებული სისხლიანი ძეხვით გიმასპინძლდებიან. მას კალაჰალუ აქვია. ალბათ კიდევ უნდა დავლიო, რომ ეს პირში ჩავიდო. ძალიან უცნაურად გამოიყურება. დესერტად კი ბრინჯის ღვეზელები. იომარები მოაქვთ. ღვეზელების გული შაქრით და კუნჯუთით მომზადებული ყავისფერი მასაა. შიგ თავზე რაღაც შოკოლადს მაგონებს. ნეპალელები დღეში ორჯერ მიირთმევენ. ანუ იშვიათად. მაგრამ ძალიან ბევრს. ამიტომ, როდესაც ვფიქრობ, რომ უკვე აღარ შეგიძლია, სწორედ მაშინ მოაქვთ ძირითადი კერძი. ამ კერძს დოლბა ეწოდება. მოხარშული ბრინჯი სხვადასხვა ბოსტნეულით და სამი სახის სოუსით. აქ ყველა ხელით ჭამს. სასტუმროდ ბარიკას რეზორტი.
1: დიდი მადლობა. როდესაც ასეთ მაგარ სასტუმროში ცხოვრობ, ტრადიციული კერძების დასაგემოვნებლად მხოლოდ რესტორანში ჩასვლაა საჭირო.
0: გემრიელია, ნოყიერი და რაც მთავარია, ნომრის საფასურში შედის.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
1: საღამოს გავარკვია, რომ ჩემი ნომრის ღირებულებაში პირადი მოსამსახურე შედის. სიმართლე გითხრათ, რა უნდა დავავალო, წარმოქენა არ მაქვს. სერ, რამის ხომ არინებებთ? იქნებ ზურგი გამიხეხო. უკაცრავად სერ, ვერ გავიგე ეს რას ნიშნავს? არაფერი, მიხუმრე. გმადლობ. არაფერსა. ბაუთას ქუჩა.
0: ბოლოს როგორც იქნა? ჰოუმსთეი ნეპალის ძირითად

0: ოფციაზე გადავედით. მე დღეს აქ დავიძინებ. ოთახი არც თუ ისე დიდია, მაგრამ კომფორტული. ლოგინი დგას, კედელზე მარაოც არის. სხვა რა უნდა გინდოდეს დასაძინებლად? მატრასი საერთოდ არ დევს? ჯანდაბა, როგორ უნდა დავიძინო? ალბათ ძალიან რთული იქნება.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: როდესაც მზე ჩადის კატმანდუში, ტემპერატურა მაშინვე 10 გრადუსით ეცემა. ღამე არარეალური სიცივეა. ძალიან ცივა. გავიყინე. სასტუმროთ ბარიკას რეზორტი.
2: კატმანდუში გათბობის ფუფუნება მხოლოდ მდიდრებს აქვს. ჩვეულებრივ ადამიანებს ამისთვის ფული არ ყოფნით.
0: ჩვეულებრივი ხალხი ეზოებში კოცონს ანთებს და მთელი ოჯახი მის გარშემო თბება. შემდეგ კი უცბად ხტებიან ლოგინებში, რომ სითბო შეინარჩუნონ. მე მგონი უკვე გავცივდი.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
3: დობრო.
2: ველას შვიდობიანი განათებული დილა. ბაუთავს ქუჩა.
3: утро доброго.
0: შვიდობიანი დილა ნამდვილად არ არის. მთელი ზურგი მტკივა ხის ლოგინისგან. სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
2: ნეპალში ძალიან პოპულარულია უამრავი სახის არატრადიციული მკურნალობის მეთოდი, ამიტომ დიდარი ტურისტები თავს განკურნებას უწყვნიან. ნამასტე.
0: ნამასტე.
2: დიდრების მკურნალობა დიაგნოსტიკით იწყება. დიაგნოზს ძალიან მარტივად სვამენ. ცოტა ხანი მაჯაზე ხელს გადებენ. ნეპალში შეერათ რომ ადამიანი სამ სახეობად იყოფა. ადამიანი ჰაერი, ანუ ვატა, ადამიანი ცეცხლი, ანუ პიტა და ადამიანი წყალი, ანუ კაფხა. აღმოჩნდა რომ მე 100%-იანი ადამიანი ჰაერი ვარ.
0: შეხედეთ, თქვენ ასეთივე აღნაგობა გაქვთ.
2: ექიმი ახლახანს კორექტულად მიწოდა მახინჯი. იმედია მარტო მათი კლასიფიკაციის მიხედვით. დიაგნოზის დასმის შემდეგ პაციენტს მკურნალობას უნიშნავენ. ეკიმა მითხრა რომ თავში ქარი მიკრის, რომ ცოტათი მიწაზე უნდა ჩამოფრინდე და დამინიშნა პროცედურები და აბაზანები. აი ასე.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: რიშა ბეიქთას ქუჩა.
0: მეორე დღეს მე პატარა ქალაქ სანჰუში გავემგზავრე. დღეს აქ მოსახლეობა ინდუისტური ღმერთის მადევა ნარაიანის პატივსაცემად დღესასწაულს მართავს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს შესანიშნავი შესაძლებლობა უფასოდ გაეცნოს ადგილობრივ ტრადიციებს და ნეპალის ადათ წესებს. ნეპალის ფესტივალი პირველ რიგში ბაზარია. რას არ ნახავთ ამ ბაზრობაზე? ქუჩაში გაშლელია უზარმაზარი დახლები და იქ ყველაფერი იყიდება დაწყებული ქოქოსით დამთავრებული სარიტუალო ყვავილების გირლანდებით. ყველგან დადიან ტრადიციული ნეპალური საყვირის გამყიდველები. სადღაც კაცი მხიარულად უხმობს გამვლელებს მისი საკვების და საგემოვნებლად. ყველაქ თავაზობთ ცხელ-ცხელი კვერების, ბრინჯის სომისგან მომზადებული ტკბილი ბლითების და უცნაურად დამოყვანილი ყველის გასინჯვას. ძალიან ტკბილია, ასეც ბევრს ვერ შეჭამ. ბავშვობას მაგონებს. და რა იქნებოდა ფესტივალი ატრაქციონის გარეშე? ქალაქ სანქუში ორი საქანელაა. ნეპალის ატრაქციონზე ბილეთი შევიძინე. ნეტარას ვაკეთებ. არაფერი დამილევია, სრულიად ფხიზელი ვარ. კარგით, ვნახოთ აქედან რა გამოვა. ნეპალის ატრაქციონი ალბათ ყველაზე სასტიკი საქანელაა მსოფლიოში. ეს ბორბალი მხოლოდ პატიოსან სიტყვაზე და გაცვეთილ ქამარზე მუშაობს. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ის თვით